0: מוטרד.
1: או להיות מוטרד, בלי לדעת מי המטריד, או בלי שידעו ש... כאילו, מה הקטע?
0: זה לא נשמע לי טוב.
2: לא, אבל הבנתי שהם גם עשו שאתה יכול... שיכתבו לך בוואטסאפ רק אם יש לך את הקוד שלי, כאילו. אם אין לך את הקוד שלי, אני יכול... שאתה לא...
1: לא, אם יש לי את השם משתמש.
2: לא, אם אני עושה קוד, ואם אין לך את הקוד, אתה לא יכול לשלוח לי כלום.
1: אתה בטוח?
2: לא, אני לא בטוח בכלום בכל מקרה בוואטסאפ.
1: בקיצור, למה צריך שינויים, תגיד לי?
0: רגע, אבל מה, אני יכול כאילו פתאום... אם אתה שולח לי הודעה, אתה עדיין רון שלום כאילו? או שאתה פתאום יכול להיות בשם אחר ואני כזה, מה?
1: אני יכול עכשיו למשל לבחור לי שם משתמש שיהיה לי לצורך העניין הזה.
2: נאה, נאה.
3: נאה, נאה.
1: אתה ישר תדע, אבל...
0: מסוכס.
1: בקיצור, אני יכול לבחור שם משתמש ולשלוח הודעות בלי שידעו מי זה. שרירי 22.
2: למה הם
0: מסוכס? הנה, כבר אנחנו יודעים שזה אתה.
1: מסוכס 34.
0: כל מי שקיבל הודעה ממסוכס זה רון.
2: כל מי שקיבל הודעה מוונדם זה רון.
0: זה רון.
1: כן.
0: וונדומי.
2: וונדומי. בסדר, זה כאילו, אבל למה הם עושים את זה בעצם?
1: אין לי מושג.
2: למה צריך לשנות דברים עד שהתרגלנו אליהם?
0: שמשהו עובד, תהרוס אותו. לא, ככה זה, זה לא אומרים את זה ככה?
2: לא בדיוק.
1: זהו, אז לידיעתכם, זה כבר פיילוט, יש פיילוט. לקחו איזו כמות מסוימת של משתמשים שיכולים כבר, כן.
2: אני אגיד לך מה הבעיה.
1: מה הבעיה?
2: צריך לתפוס את השמות הטובים. כאילו אני רוצה סופרמן, אני בטוח שכבר מישהו תפס, אני צריך עכשיו, טוב, אני הולך לתפוס לי שם בוואטסאפ, חבר'ה.
1: אני לא יודע אם אתה בפיילוט.
0: אתה יודע מה אני חושב?
1: מה אתה חושב?
0: שאני אקרא לעצמי פשוט יואב כהן, כי הרי כל יואב כהן יוצא לקרוא לעצמו בשם אחר, ואז אני אהיה יואב כהן האמיתי.
2: היחידי.
0: כן. מה קרה?
1: וואלה, הבאת רעיון.
0: יואב כהן המקורי.
1: אני הולך לקרוא לעצמי קובי אפללו.
0: קובי אפללו?
2: למה?
1: כן. כי קובי מחר מתארח אצלנו עם האלבום החדש.
0: אופה!
2: ואתה לא חושב שהוא ייכעס עליך? שלקחת לו את השם?
1: הוא לא ייכעס, קובי זה הכי יקר.
2: יאללה, בסדר.
1: מחר תוכנית מיוחדת עם קובית אפלולית. יאללה.

עולה בחייאת, ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לב?

0: שמחה של קובי אפללו מתוך האלבום החדש שנקרא בית, וקובי אפללו מציין שני עשורים.
1: זהו, בן 20? די, בוא'נה, מזל טוב קובי.
0: שני עשורים של מוזיקה עם אלבום חדש בשם בית, ופרויקט מאוד מאוד מסקרן שכולל שיתופי פעולה עם דור דניאל, עם ליבי רן, ועם ניטל שוורץ כמובן. הם מופיעים יחד.
1: נכון, יש להם הופעה משותפת, הם רצים את זה כבר הרבה זמן.
0: הם רצים הרבה זמן עם ההופעה הזאת, ומחר הוא יהיה כאן באולפן, אני מאמין שיהיה פה שמח עד מאוד. מה אומר יואב?
1: מה אומר? אז יש לנו היום, יש לנו בשמונה נורווגיה חוף השנהב, בחצות יש צרפת נגד שוודיה, וזהו, אני חושב שאז אני אלך לישון.
0: אני בדילמה.
1: תמיד אחרי זה, יש גבול.
0: אני בדילמה בין צרפת לשוודיה.
1: מה?
0: אני לא יודע כאילו מי
1: אתה?
0: איזו מדינה יותר מוסלמית. אז אני כבר לא יודע מי אני רוצה שתפסיד. אבל לצערי...
1: נה, צרפת לוקחים את המונדיאל
0: הזה. צרפת מסתמנת.
1: צרפת לוקחים את המונדיאל.
0: יהיה גמר, יהיה ארגנטינה, צרפת שוב בגמר.
1: זה מה שאתה חושב? עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון, קון.
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע. תודה רבה לאיציק אהרון ושקד מורג איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר הלילה ב-10. שידור חוזר גם ב-103, ב-2 לדעתי, 2 עד 4 בקיצור. אנחנו גם כפודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו אותנו. מחר אנחנו כאן, קובי אפללו אורח, סעו בזהירות.
2: ביי, שותף שלי.
0: ביי לאיסה, איסה. 103
3: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
4: One, two. למה אתה לוחש?
5: לא לוחשתי.
4: זה נשמע כאילו אתה לוחש.
5: לא, באמת, אתה יודע, סוג של עייפות כזאת, לאות, לאות.
4: אני חולה דרך אגב.
5: מה אתה?
4: חולה.
5: אז למה באת לעבוד?
4: כדי להדביק לך.
5: למה אתה לא משדר מהבית?
4: אני, אין לי את המעמד והפרסטיג' וה... אתה יודע.
5: לשדר מהבית כמוני.
4: כמו בן כספית, כמוך, כמו רבים וטובים.
5: למה בן לא משדר מהחופשה? איפה הוא בחופשה? שר, איפה בן? אה, אוקיי.
4: אה, לא איזה יד...
5: טיול שורשים במרוקו.
4: לא באמת, זה בבולגריה, כן, כן. בולגריה. לא יעד אקסקלוסיבי, לא איזה, עכשיו תגיד...
5: מלון הכל כלול בבולגריה.
4: כן, השאלה אם האוכל כשר שם.
5: לא נראה לי.
4: אני רוצה להגיד לך, שאני פשוט מתבאס שהמונדיאל הזה קורה כשאני ישן. כי היו הלילה שתי הדחות דרמטיות בפנדלים.
5: גרמניה.
4: גרמניה והולנד.
5: הולנד גם?
4: גרמניה הודחה על ידי פארגוואי. עכשיו, אני בין פיפי לפיפי, כל פיפי בלילה אני מתעדכן מי הודח, איזה פנדל, מה קורה?
5: אתה גם בגילך צעיר גם לפיפי?
4: אתה לא מבין כמה הבעיה חמורה.
5: די.
4: כן.
5: וואו, גם אני, זה משנה.
4: אני גם שותה הרבה.
5: באמת?
4: כן.
5: מה עם כאילו אלכוהול?
4: רגע, זה בגלל שאני חולה ואני עובד על להדביק אותך, אז אני שותה גם תה.
5: הבנתי.
4: אבל אני חזק, אתה יודע שאני עד לפני, בונה, תקשיב, אני טוב בתאריכים, אתה רוצה לשמוע פרט מעניין? אתה יודע שהיום, אתמול לפני 3 שנים, נגמלתי מדיאט קולה, אני שתיתי יותר מליטר וחצי דיאט קולה ליום.
5: די.
4: יותר מליטר וחצי דיאט קולה ליום.
5: וואו.
4: ואני חדלתי את זה לגמרי באחת.
5: וזה איך זה השפיע על החיים שלך?
4: 72 שעות של כאבי ראש, ממש, ומאז...
5: לא, אבל זה השפיע משהו על הגוף.
4: נכנסתי לעולם של סודה.
5: אתה מרגיש יותר בריא?
4: לא.
5: אוקיי.
4: אני
5: רוצה להראות לך משהו. איך ידעתי שפרגוואי, שגרמניה עפה? כי אחותי שלחה לנו בקבוצה של האחים את הוידאו הזה, תסתכל על זה. תסתכל פה עוד רגע, שנייה. הנה.
4: מדהים.
5: תסתכל, מדהים. רואים פה את הפרגוואים ברחוב. כן. מחכים לפנדל.
4: טוב, זה דרום אמריקה, תשמע, זה כל החיים שלהם שם. מדהים. זה פעם ראשונה שגרמניה מפסידה בפנדלים במונדיאל.
5: באמת?
4: הרי תמיד אומרים, כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף הגרמנים מנצחים. אבל אז גם אם זה 120, הם מנצחים בפנדלים. ופעם ראשונה שהם הודחו, ואני לא ראיתי את זה. ואז הולנד מודחת, ואני גם לא רואה את זה.
5: אז הנה, ראית, ראית את זה, ראית את כל המשחק, נגמר, לא צריך יותר, מה אתה צריך? קם בבוקר, רואית את הוידאו הזה, גמרת את הסיפור, תפסיקו לעשות מכל דבר, אוסטיגר תמייסי, מספיק.
4: תגיד, מה התרגום המילולי של
5: אוסטיגר? תשמע סיפור.
4: תשמע סיפור?
5: כן.
4: אוקיי. טוב, תגיד לי רגע, מייסה, כן. מייסה זה בסדר.
5: מייסה זה סיפור.
4: כן, מייסה זה מעשייה. נכון. תגיד, ומה לגבי נתוני הרייטינג? אתה רוצה לשתף אותנו?
5: הרייטינג.
4: כן.
5: רייטינג.
4: בוא ניגש לזה.
5: רגע, זה הגרפים, בוא נראה.
4: אתה רוצה שאני אתקן אותך?
5: לא, לא, הכל טוב, שנייה.
4: קידומת 6.
5: בבקשה. הפטריוטים 6-2, המהדורה המרכזית 14-6-2, חדשות 13-4-3, כלוב הזהב ב-13, מה זה כלוב הזהב? אני לא יודע. אבל זה קיבל 3-3, חדשות 12-11-6,
4: יפה.
5: רוקדים עם כוכבים 15-7.
4: הודח שירן ייני, שחקנה של מכבי תל אביב לשעבר.
5: מאיפה? רוקדים עם כוכבים.
4: כך התקנה אוקיי. אותי ביתי הבוקר.
5: לא ידעתי ש... איך שירן ייני?
4: הבן של ליאור ייני.
5: נכון.
4: כן.
5: שמפורסם בשירו...
4: בואי לאלת.
5: בואי לאלת, וגם בדומיה.
4: איזה קול נעים יש לו. קול מאוד נעים. עלי
5: שלך.
4: הנה, זה יהיה השיר שיחתום את התוכנית.
5: לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה.
4: זה שיר של, זה נעימה של קלייזמרים, הנעימה הזאת.
5: זה כזה שנות ה-40.
4: קצת יותר.
5: אוקיי, בואו נראה את המונדיאל כמה הוא עושה, ברזיל מול יפן, 15. וחדשות 11 עשו 9-1. אוקיי, יפה.
4: יפה, טוב.
5: בסדר. בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. שלום לשקד מורג, הטכנאית שלנו כאן, טכנאית השיניים שלנו. כן, בוקר טוב. נצא לברייק זהב, ברייק זהב, פרסומת אחת.
4: רק נתחממים, כבר ברייק.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: טוב, בוא נפתח בסינק של גיא פלג. בבקשה, סינק מספר 7, שקד דוש, בבקשה, תודה.
6: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד. הוא רועד מפחד לא ממה שיהיה בשבוע הבא, אם יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה טיול כליל, הוא יענה לשאלות של עורך הדין שלו עמית חדד, אלא מהחקירה הנגדית. שם הוא יישאל שאלות בידי הטובים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים שמשמשים לו מגן אנושי.
4: תן תאריך, ממתי זה?
5: זה כמה ימים לפני תחילת העדות של נתניהו.
4: דצמבר 2024.
5: כן, אתה מבין על מה אני מדבר.
4: היה לך הרבה פחות שיער לבן לדעתי.
5: אתה מבין על מה אני מדבר, זה הצרות שאתם עושים לי, תסתכל מה זה. זה גיא פלג, אחד האנשים היותר אלימים בתקשורת, כן? שהוא, היה לו איזה פודקאסט עכשיו, שהוא אומר, אינון מגל מבקש את נפשי, הוא ממש, אני מרגיש שהוא אייב, הוא מבקש את נפשי. איך תמיד, כמו שבוואלה ברנד...
4: אולי תיתן גילוי נאות שיש לכם מהליכים משפטיים שמתנהלים ביניכם, לא?
5: 1-400.
4: אוקיי. כמה מתוך ה6 מיליון זה גיא פלג?
5: תראה, הוא תובע אותי על זה שסיפרתי בדיחה שהוא עצור בשבק שבוע, כן? דבורין תובע אותי על זה שסיפרתי... דבורי. דבורי, דבורי. דבורי תובע אותי על זה שסיפרתי בדיחה שהוא במגעים להפוך לעת מדינה. תראה, הם אנשים הזויים.
4: אולי לא כל הבדיחות מצחיקות, אינון.
5: הם אנשים הזויים, כן. הם הבדיחה פה.
4: זאת אומרת, פרשת ההגנה אומרת, השופט, אבל זה היה בדיחה?
5: ודאי.
4: אוקיי.
5: ודאי. אני רוצה שהשופט יפסוק שאני צריך לשלם על בדיחה כסף. אני רוצה, יש לי אינטרס שאני אראה שהשופטים בישראל על הבדיחה הזאת זה, אבל לא משנה מה אני רוצה להגיד. תראה איך אני הייתי הרי עורך וואלה מן המפורסמות, נכון? יש בוואלה וואלה ברנג'ה. לא ראיתי מעודי סקטור של אנשים כמו עיתונאים שכל כך רגישים לביקורת על עצמם. אוי, כל אחד עיתונאי אמרו עליי, כתבו עליי. הם חושבים שאנשים מייחסים כאלה כוחות למה שכתוב בעיתון או מה שאומרים עליהם בטלוויזיה יותר מכל סקטור אחר. לגופו של עניין. אתמול אחרי התוכנית התברר שהשופטים אומרים שוב...
4: אחרי העדות, אחרי התוכנית שלנו, כן.
5: אחרי התוכנית שלנו אמרו שוב לתביעה, חבר'ה, קפלו את הבסטה, זה קשקוש. תשחררו אותנו מהשוחד. הם אמרו להם את זה כבר לפני 3 שנים. אבל אנחנו היינו צריכים לעבור 3 שנים בזמן מלחמה. כן? בזמן הקרבות, בזמן שנופלים חיילים, שראש הממשלה יגיע והתאמד 10 פעמים עם הקשקוש הזה.
4: אבל הוא היה מגיע בכל מקרה, אילון, בוא נסכים רק על העובדה הזאת.
5: לא, הרבה פחות, היה מגיע הרבה פחות.
4: אני לא בטוח שאתה צודק, אתה...
5: אתה לא בטוח, גם אתמול לא היית בטוח. תגיד, אתה הכנת לי את הקטע שביקשתי ממך מאתמול?
4: מה היה אתמול?
5: מה שהיה אתמול שדיברנו?
4: לא, אבל מה אתה רוצה?
5: לא הכנת?
4: אני אגיד לך מה אמרתי אתמול. שאמרתי לך שאין שוחד והתחלת להגיד לי. אבל אני אגיד לך, תקשיב, אני אגיד לך מה אמרתי. אמרת לי אתמול אין שוחד, אמרתי לך בוא נחכה לשופטים. מעשה שטן, 15 דקות אחרי שהסתיים השידור, מסתבר ששופטים אומרים אין שוחד. ואתה יודע מה אני אומר? כנראה אין שוחד. וכנראה הפרקליטות צריכה לקחת את זה בחשבון. עכשיו, לעצם העניין, נפל דבר אתמול בישראל. אי אפשר להגיד אחרת. מי שאומר, תה, פה, שם, זה, לא, לא, אי אפשר. והשוחד, לפי עדות ראייתי כמתבונן מהצד, השוחד הגיע אל הקיר. עכשיו, בוא נראה רגע מה התמונה הכוללת, כן? כי כתב האישום של נתניהו כולל 5 עבירות. 5 עבירות, ינון, 5 סעיפי אישום. סעיף אישום אחד של שוחד, וארבעה סעיפים של מרמה והפרת אמונים. עומרי שרון על עבירה אחת של... הרשעה אחת של מרמה והפרת אמונים הלך לכלא. אהוד אולמרט על עבירה של מרמה והפרת אמונים הפסיק להיות ראש ממשלה, נשלח לשנה מאסר על תנאי. בפרשת טלנסקי, לא בפרשת הולילנד. לנתניהו עדיין יש 4 עבירות של מרמה והפרת אמונים שתלויות ועומדות כנגדו. אני לא הייתי רוצה להיות מורשע באחת.
5: תגיד לי, ספרי, בסדר, הבנתי.
4: נו.
5: תן לי משהו מכל השנים האלה של המשפט, מכל הדיונים והעדויות של נתניהו ואחרים, שחיזק את התביעה נגד נתניהו. תן לי כותרת אחת שיצא, הרי לפני המשפט, במשך שנים, כל התבלות והתרעלות והתעמולות, ערב ערב היו פותחים, אתה זוכר שנים, עם המשפט, וגיא פלג היה מקריא את הטקסטים מחדרי החקירות, והיו עושים כל דיווח וכל פרשנות וכל הדלפה וכל כל, הכל, כל היום, כל היום, משפט, משפט, משפט, תעמולה, תעמולה, תעמולה. התחיל המשפט, הם לא מדווחים. הם לא מדווחים, אפילו אתמול, אפילו אתמול. שהשופטים אומרים להם כבר פעם שנייה, תורידו את השוחד, הם לא פתחו עם זה ב-12. הם לא פתחו עם זה את המהדורה.
4: אני הייתי בול ב-12 במהדורה של 7, וזה היה נושא הפותח. אני לא
5: הייתי מדבר איתך על המהדורה המרכזי שלהם ב-8 בערב, הם לא פתחו, הם המשיכו עם המרדף שלהם על החרדים.
4: אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. משפט נתניהו מורסה, והמורסה הזאת צריכה להיות מוסרת. אבל היא לא תהיה מוסרת, לפני שנקבל את הכרעת הדין של השופטים. הלוואי וזה יקרה מהר, כדי שנגמור את האירוע. אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שעכשיו אפשר יהיה לסיים את העניין הזה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון, כי הוא לא ממין העניין עכשיו. למה זה לקח כל כך הרבה זמן שהחקירה של נתניהו תימשך 1.5 שנה מאחורינו? תודה לאל זה יסתיים. שיתפנה לענייניו, ינהל את המדינה, ילך למערכת בחירות ונראה מי ינצח. אני רוצה שהאירוע הזה יסתיים, כדי ששופטי בית המשפט, אלה שאמרו אתמול אין שוחד, אלה שאמרו אתמול ולפני 3 שנים אין שוחד, כדי שהם יגידו האם הייתה עבירת מרמה והפרת אמונים ב-1,000, ועוד אחת ב-1,000, ועוד אחת ב-2,000.
5: יש לך תשובה למה ששאלתי אותך? תן לי איזה
4: כותרת. אני לא יושב בבית המשפט.
5: תן לי כותרת, לא משנה. יצאו כותרת. תן לי משהו, משהו, משפט, כותרת.
4: הביטוי רשומו.
5: איזה הודעה, איזה ראייה, משהו, תן. תן לי משהו. תן משהו שתגיד, הנה, הוכח במשפט. תן. תן משהו, תן. אני מתחנן, אני מתחנן. תן לי משהו. למה הם לא מדווחים? כי אין כלום. למה אין כלום? כי לא היה כלום.
4: ינון, אבל אתה יודע מה הבעיה בך? ובשקמותך, הרי אני לא יושב בבית המשפט, אני לא יודע אם אתה ישבת באחד מדיוני המשפט, אני לא ישבתי אפילו לא באחד מהם, אני גם לא עיתונאי, אני לא עיתונאי, לא ישבתי שם, אני לא מסקר את זה, ומבחינתי כל המידע שאני מקבל אודות המשפט הזה, הוא מידע שאני מתייחס אליו בערבון סופר מוגבל, כי אני שם את זה בפילטר של ממי אני מקבל את זה, זה כמו הרשומון של היפנים, זה אומר ככה על אותו דבר, וזה אומר אחרת על אותו דבר, ואתה לא יודע מה לחשוב, ולכן אני מחכה להכרעת הדין. אבל מה הבעיה, אינון, אני אגיד לך מה הבעיה, שכשנזכה ובנינו ונכדינו וניני נינינו יזכו לראות יום אחד את הכרעת הדין הזאת, וחלילה ראש הממשלה בנימין נתניהו יורשע באחד מעבירות המרמה והפרת אמונים, יבוא ינון מגל ויגיד, מי שישמע, אוי סטיגר תמייסה, אז הרשיעו אותו בנטילת המרמה והפרת אמונים, אז שלחו אותו לעונש מאסר על תנאי. הרי זה מה שאתה תגיד, אותו ינון מגל שאוחז כמוצא שלל רב את אמירת השופטים אתמול, יהיה הראשון שיבוא וינעץ אותם אם הם ירשיעו את נתניהו באחד מ4 סעיפי אישום שעדיין תלוי ועומדים כנגדו. וזאת הבעיה.
5: אתה כבר אומר לי איך אני אגיב, זאת אומרת,
4: די.
5: רגע, אתה נתת
4: אני סנריו, אני אגיד איך אני יודע איך תגיב.
5: סנריו שמה יקרה עוד 40 שנה, כשנזכה לראות בנים,
4: ובני בנים בנות.
5: ובני בנים, עוסקים במשפט נתניהו, כן, זה מה שאנחנו נראה, כן, וזה, ואז הם יגידו,
4: סימוכין. אבל יש לי סימוכין.
5: רבקה פלדמה, שהיא תהיה בת 169, כן, אז היא תגיד שהוא עושה, הוא רושע, ואז איך אני אגיב.
4: אני מאזין לדוק לתוכנית הזאת. אני זוכר מה שאתה אמרת כאשר השופטים האלה, שאתה עכשיו מחבק, באו לפני, בנובמבר 2024 ואמרו בנימין נתניהו, אתה תתייצב לחקירה. לא, והוא ניסה לדחות את זה ואמרו לו, לא, אתה תתייצב. ובא עידון מעגל ואומר, חוצפנים! מה אתם קוראים לו? הוא מנהל מלחמה.
5: נכון.
4: הוא 100%?
5: נכון.
4: יפה. אז
5: לא הבנתי. אז אני יכול...
4: אז זה מה שאתה אומר,
5: אני תמיד צריך או רק לפרגל להם, או שאני רק מבקר אותם.
4: אתה פשוט צריך להיות קונסיסטנטי.
5: שלפעמים אני מפרגל.
4: פשוט תהיה קונסיסטנטי. אם דבריהם של השופטים חזקה בעבורך, שהם מייצגים אמת ומציאות, אז תלך אחריהם.
5: השורה התחתונה, בוא נצא רגע, איך אומרים, אתה יודע, יש כתבים כאלה שאומרים, בוא ננסה לעשות סדר בדברים.
4: בהחלט.
5: אתה מכיר את זה בדיווחים באינטיפאדה, היו כולם עולים, נותנים דיווח, מדובר במחבל מתאבד.
4: אינון מגל, אני רוצה לספר למאזינים.
5: עם שני מטענים, עם מטען בינוני קטן או גדול.
4: תחילת האינטיפאדה השנייה, היינו אז בגלי צהל, זו הייתה באמת תקופה לא קלה, לא שהתקופה של השנים האחרונות היא קלה, אבל אינון מגל באותה תקופה לא היה צריך שעון מעורר. כי מדי,
5: למרבה הצער,
4: למרבה הצער, כל בוקר שם, החל מספטמבר ואילך בשנת 2000, היה איזושהי תקרית ירי, באחד מכבישי יהודה ושומרון, והוא היה מתקשר, בשש ורבע, אני הייתי נגיד עורך משנה של יומן הבוקר, יריות נורו, תגיד, תכתיב, שמתוך שינה ככה היה מקריא את זה, ואז כבר...
5: עכשיו, מה רציתי להגיד לך?
4: מה
5: רציתי להגיד לך?
4: זה היה בכביש התנך.
5: שתמיד יש, ואז כולם מדווחים, אותו דיווח, חוזרים בפיגועים, שמשמור איזו תקופה נוראית, וכולם חוזרים על אותו,
4: מדובר
5: במחבל מתאבד, שעלה לאוטובוס, וזה וזה, ואז היה מגיע מיקי לוי, שהיה מפקד המחוז, מדובר במחבל מתאבד, עם מטען בינוני, קטן או גדול,
4: הכל היה קצת יותר רך.
5: או מחבל מתאבד או מטען בתיק, אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו בודקים, וכולם חוזרים על אותו דבר.
4: והנמשל.
5: ואז היה מגיע אחד הכתבים, שהוא היה צריך לעשות את
4: הפלאבר
5: שלו.
4: האם מדובר במחבל מתאבד?
5: היה פלאבר שלו, בואו ננסה לעשות סדר בדברים, כן? ואז חוזר על אותו דיווח. אז עכשיו אני אומר לך, בואו ננסה לצאת קצת מהפריזמה, לראות במבט על את האירוע.
4: מה היה הפיגוע הכי קשה שסיכרת, שהיית בו? זירת הפיגוע הכי נוראה? יכול להגיד לך עליי.
5: היה אני חושב ליד אוטובוס, אני חושב שהיה אוטובוס התפוצץ ליד מרכז כלל בירושלים.
4: לא, זה היה הפיגוע הראשון שהבת של יצחק לוי נרצחה בו, הילד שחר לוי.
5: לא, הילד שחר לוי נרצחה לדעתי ברחוב שומרון בנחלות.
4: נכון, מאחורי בניין כלל.
5: כן.
4: אני הייתי באחד...
5: לא, דיברתי על אוטובוס.
4: באחד ביוני...
5: את הפיגוע הזה אני שמעתי את העיריות.
4: פיגוע הזה, אני וצביקה יחזקאלי הגענו ביחד על האופנוע של צביקה.
5: וואלה.
4: והפיגוע הכי נורא שהייתי בו ללא ספק היה באחד ביוני 2001, בדולפינריום.
5: וואלה.
4: וזה היה באמת אירוע הכי נורא שהייתי בו בחיים.
5: מטורף, מטורף.
4: כן.
5: טוב, תשמע, בקיצור, מה שאני רוצה בסוף לצאת מהפריזמה ולראות במבט על, תראה, אנחנו נמצאים כבר כמה שנים בתוך אירוע מטורף, שבו מדינה שלמה נלקחה שבי אחר כל מיני גחמות של מערכת משפט ומערכת תקשורתית, בעיקר שתי המערכות האלה, שרדפו אחרי בנימין נתניהו, ובסוף בשורה התחתונה, אין מה לעשות, נדב, נדב השם, כן?
4: כן.
5: הם הגישו כתב אישום מופרך. כתב אישום מופרך. וזה פשע. מה שהם עשו, שנייה, מה שהם עשו זה פשע. אנחנו, היה פה אביוז, כן? היה פה התעללות באנשים חפים, בעם ישראל, התעללות, שגררה הוצאות של מיליארדים, כולל למערכות בחירות. ולקחת את מדינת ישראל לתוך מערבולת שאי אפשר להוציא מכלל אפשרות, שהייתה לזה גם השפעה ביטחונית על הפוקוס של ראש הממשלה ושל מדינה שלמה, בתוך כל ההפגנות והמחאות שהיו גם בנושא הזה של השוחד. ובסוף אין שוחד.
4: כן.
5: בסוף אין שוחד. זאת אומרת, בסוף מדינה שלמה, עם כל המשאבים שלה, עם כל הטירוף של התקשורת שלה, עם כל האירוע, עם כל ההפגנות, עם כל הזה, תקשיב, זה אירוע שבסוף זה דרייפוס.
4: אהוד אולמרט.
5: זה דרייפוס.
4: כן, בוא, דרייפוס, כבודו במקום המונח. אהוד אולמרט, שאיננו דרייפוס, נאלץ לעזוב את לשכת ראש הממשלה, אחרי שנתיים בתפקיד, הוא כבר היה ראש ממשלה שהתפטר מתפקידו, בגלל שהוגש נגדו כתב אישום שלא כלל את המילה שוחד.
1: אולמרט מושחת.
4: אוקיי, אולמרט מושחת. ביבי לא מושחת. איך אתה יודע שאולמרט מושחת? כי בית משפט קבע את זה. ולכן אני רוצה שיגיע היום, או אם לא לנו, אז לבנינו.
1: אז הנה, כבר בית משפט אומר ששוחד לא היה. כבר בית משפט אומר ששוחד לא היה.
4: מה בית משפט יגיד
1: על... הוגש כתב אישום על שוחד שלא היה.
4: ינון מגל, מה בית משפט יגיד על ארבע עבירות של הפרה?
1: אבל הבנתי, אתה צודק.
4: אבל מותר לי לחכות, סליחה, אני צודק. אז בוא נחכה.
1: שוחד לא היה.
4: בוא נחכה, בוא נחכה, אולי...
1: אתם רשרתם שוחד, הכשרתם שוחד, הפרת אמונים. איך היה השיר?
4: אינון, לא מכיר.
1: מרשוחד, מרמה והפרת אמונים.
4: אני שר רק שיר שנקרא אחרייך הפועל, אני בא בכל מצב. אבל אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. אני מחכה לרגע, שבוא נראה מה קורה עם ארבע עבירות מרמה והפרת אמונים, שעומדות כנגדו של ראש הממשלה. עכשיו אני מחכה...
1: נחמה פונטה.
4: זה לא נחמה.
1: אבל יש לנו את המרמה והפרת אמונים.
4: זה כבר שבע שנים.
1: יש לנו את אלוקי המרמה והפרת אמונים.
4: אם יום אחד המשפט הזה יסתיים...
1: הוא יעזור לנו אלוקי הבעל.
4: תגיד, למה לא ניתן למשפט הזה כבר להסתיים ולראות מה האמת?
1: למה לא יהיה פה הגנה מן הצדק?
4: למה לא ניתן? למה לא ניתן למשפט הזה?
1: אני בניגוד אליך.
4: מה שהיה יפה...
1: אני בניגוד אליך.
4: מה שהיה יפה רגע... מי שנות ה-90... אתה יכול להגיד שאתה לא אוהב את זה. אבל משנות ה-90, הפרקליטות, ב-DNA של דורית בייניש, ואחריה עדנה ארבל, העמידה לדין אין ספור אישי ציבור. הרבה פעמים היא הצליחה להרשיע אותם, הרבה פעמים היא לא הצליחה להרשיע אותם. היו ראשי ממשלה, ושרים, ושועי עולם, ונוחי דנקנר. אבל רק שבמקרה התחיל החקירה נגד בנימין נתניהו, נפלו עליהם השמיים. והוגש כתב אישום ונפלו עליהם השמיים, ולא נותנים לסיים את המשפט. בוא נסיים את המשפט, אני חושב, הנה אני אומר, צריך להסיר את עבירת השוחד. השופטים אמרו את דברם פעמיים. יש שם ארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים. בוא נראה. מה תהיה אחרת בית המשפט, הלוואי שנזכה ליום הזה, ובנקודה הזאת, אינון, אני רוצה בבקשה להשמיע לך עוד נושא שבעיניי הוא חשוב, לא פחות מהנושא שדיברנו עליו בדקות האחרונות, הווה נשמע את הרב אריה יזדי.
1: רגע, אל תקח אותי לנושא אחר.
4: למה לא?
1: אתן נושאים אחרים שעה הבאה, שנייה, אנחנו במשפט נתניהו.
4: לא, גם בשעה הזאת, מה קרה?
5: שנייה, אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאני בניגוד אליך, אין לי שום בעיה לתת לך דוגמאות על אירועים שהיו במהלך המשפט והעדויות שהפריחו את התזה של התביעה. עם הומו פילבר, עם ניר חפץ, עם הדברים שקרו בחקירה, עם העוולות שנעשו שם, עם העבירות על החוק שנעשו שם. כן?
4: אבל אתה לא זה... אומר שאם הוא יורשע בבית משפט על ידי השופטים, אתה תבוא ותקבל ותגיד כזה ראה וקדש. זה המינימום שאתה צריך לעשות, ואתה לא עושה את זה.
5: ואם אני לא אומר,
4: אז זה שומט את כל הקרקע מתחת הטיעון שלך.
5: לא,
4: אתה לא יכול להיחס במה שנוח לך, ולהשליך את מה שלא נוח לך. זה לא ישר אינטלקטואלית, אינון.
5: קודם כל, בוא נראה מה יהיה.
4: נכון?
5: לא היה. אני רק אומר לך שבניגוד אליך שאמרתי לך, תן לי דוגמה למשהו.
4: אני לא יושב במשפט, אני לא יודע.
5: לא, אבל יש סיכור, שנייה. עשיתם שנים פלברה שמדובר פה בתיק ששוחד הכי חמור בהיסטוריה האנושית. ואז תנו דוגמאות ממהלך המשפט, פתאום הפסיקו לסקר את זה. איך יכול להיות שלא מסקרים את מהלך המשפט? אתה יודע למה? כי אין כותרות. אין כותרות, אין כלום. מה יש? יש כותרות בערוצי הימין של כל מיני עדויות של אנשים שמתברר שעברו, שהחוקרים עברו על החוק, ולא היו הנחיות בכתב כמו שמחייב החוק, ונעשו פלברות, והעדים נופלים אחד אחרי השני, ומרסקים את כל העמדה של
4: התביעה,
5: ואני מצפה שאם כל כזה צבר של עבירות על החוק, השופטים יגידו, לא רק שיגידו שאין שוחד, שיגידו יש פה הגנה מן הצדק, תלכו מפה!
4: יפה.
5: קישטה, איך הוא אומר, במקלות ובאבנים.
4: יפה, אז כבר אינון כועס על השופטים שהם לא פוסקים הגנה מן הצדק.
5: נכון.
4: יפה. אז שופטים, אתמול הוא היה מרוצה מכם, היום הוא כועס עליכם.
5: לא, גם היום, מרוצה ולא מרוצה.
4: יפה. ועוד כמה שנים, הלוואי ונגיע לשם בריאים ושלמים, הנה אני כבר מאבד את הגרון שלי, עוד כמה שנים השופטים יכריעו ויגידו, אולי לא, אולי כן, הנה כאן, כן, אתה מורשע בעבירה של מרמה והפרת אמונים, ואז אינון מגל יגיד, אבל כנרת ברשי אמרה לי שעשינו מהם עם צימס, אבל מה קרה? ואז תהיה עוד הרשעה, ואז הוא אמר, אבל טלי איינהורן אמרה שאין כלום,
5: אין עכשיו כלום, הדבר היחיד שתשים לב שיש לך להגיד לי, כמו שבן כל הזמן אומר...
4: כי אתם לא מסיימים את המשפט הזה, אתם מסיים את המשפט הזה, ונראה מה יש שם ומה אין.
5: לא, אני מדבר, אני אומר לך מה קורה במשפט, אתה אומר לי מה יהיה עוד 10 שנים. זה כמו שבן, אני מדבר איתו מה קורה עכשיו, הוא אומר לי,
4: הנה, אבל עכשיו אתה כועס עליהם שהם לא...
5: אבל התריעו בשבעה באוקטובר.
4: אבל עכשיו אתה כועס על השופטים...
5: הוא אמר ב-2009 שהוא יפיל את שלטון חמאס.
4: השופטים היקרים, אין תשובות. אני רוצה לפנות מכאן לפנייה לשופטים.
5: הקדוש ברוך הוא, הוא עבר הווה ויהיה. עכשיו, אני מדבר על ההווה,
7: בן מדבר על העבר, אתה מדבר על העתיד.
4: תראה, אני רוצה להגיד לשופטים שנייה, מה נקודת המצב כרגע. כאשר אתם לפני כ3 שנים באתם ואמרתם, חבר'ה תרדו מהשוחד, ינון מגל היה מרוצה. כאשר אתם לפני שנה וחצי, שנייה, רגע, כאשר אתם לפני שנה וחצי באתם ואמרתם, אדוני התייצב לחקירתו, ינון מגל כעס עליכם. כאשר אתמול באתם ואמרתם, שוב, אין שוחד, ינון היה מרוצה. עכשיו כשאתם לא פוסקים את הגנת מן הצדק ומשחררים את נתניהו, שוב כועס עליכם.
7: הסיפור של משפט נתניהו,
4: הסיפור התפיסה הסובייקטיבית, והיעדר היכולת להגיד את המינימום, אני הולך אחרי מה שיחליט בית המשפט.
7: הסיפור,
4: מה שיחליט בית המשפט מקובל עליי, כמו שכשאולמרט הורשה, זה היה מקובל עליי, כמו שכשקצב הורשה, זה היה מדינה, כי אם אין בית משפט בישראל, איש את רעהו חיים בלעו, ויש מורה של מלכות, ויש מורה של משפט, ואנחנו צריכים לקבל את החלטת בית המשפט, כפי שאני מקבל את החלטת השופטים מאתמול.
7: בסדר, אז אני אקבל את החלטת השופטים.
4: תודה רבה.
7: אפשר לדבר על מה שקורה עכשיו, אפשר לדבר על מה שאנחנו רואים במשפט.
4: למה לא נדבר על הרב יזדי?
7: אפשר לראות, הרב יזדי ימתין בזה רגע.
8: זה לא באינטרס שלו לדבר על הרב.
7: מה זה הרב יזדי?
8: הוא מטורלל, לא.
4: הרב יזדי.
8: לא, זה לא באינטרס.
4: זה לא קשור, זה הגוש האמוני בכלל. לא, הגוש האמוני זה בסדר.
7: לא, אלוקים שישמור.
4: אלוקים שישמור.
7: הוא שמר מה יפה. שאם אני לא יודע מי זה, כן, אז עכשיו אתה מביא לי איזה רב.
4: אני אגיד לך מי יודע מי זה.
7: יש משפט נתניהו, יש משפט נתניהו. כן, ואתה מביא לי...
4: משלם המיסים הישראלי יודע מי זה הרב אריה יזדי. בוא נשמע רגע את הרב אריה יזדי.
9: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק, צבא! אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא!
7: זה חוזר על עצמו.
4: למה? הוא ביקש שיהיה. אוקיי, זה אותו דבר. עכשיו, תראה, עזוב רגע את השנאה.
7: מי זה הרב הזה?
4: הרב הזה הוא מבחירי הרבנים הספרדיים, הוא היה ממקורביו של הרב בעדני.
7: זה הפלג הספרדי.
4: אתה יודע מי ישב אתמול?
7: זה אלה שנגד דרי.
4: אתה יודע מי ישב?
7: זה אלה שנגד דרי עכשיו?
4: מלכיאלי, ובן צור, ואבוטבול, ומשרקי, כולם חברי כנסת משס, ישבו שם אתמול באירוע הזה, כן באמת, כן באמת. הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של שס, ישב אתמול באירוע הזה, הרב אריה יזדי, והם לא מחו, והרב אריה יזדי, ראש כולל תורה וחיים בבני ברק, מקבל ממשלם המיסים,
7: מלכיאלי היה שם?
4: מלכיאלי, אבוטבול, בן צור ומשרקי.
7: יואב, תעלה את מלכיאלי.
4: 4 חברי כנסת משס.
7: תעלה אותו.
4: אבל זה הגוש האמוני, זה בסדר.
7: אל תתרגש כל כך.
4: ברור שאני מתרגש. כי אני כמשלם מיסים במדינת ישראל,
7: שילמתי
4: מיליוני שקלים לרב משרקי, לכולל שלו.
7: זה הרב משרקי או יזדי, תחליט.
4: משרקי זה אחר, הרב יזדי. אני שילמתי לו, וגם אתה שילמת לו, וגם את שקט, וגם אתה שר. אנחנו כולנו משלמים לרב שמנעץ ומחרף ומגדף את הרמטכ"ל ואת צה"ל, ששונא את הצבא. אנחנו משלמים לו מהכספים הקואליציוניים, על זה אנחנו משלמים לו.
7: ובאוניברסיטה, כל אלה שהפרופסורים שמגדפים את מדינת ישראל,
4: תמיד יש אבל, תמיד יש what about. למה לא ותבוא ותגיד שאין אין יכולת לקיים מדינה כאשר ממשלה, זה כמו אוטואימוניות, זה כמו
7: מי שתוקף את עצמו. זה אירוע איזוטרי הזה.
4: זה אירוע איזוטרי בעיניך? זה תכלית העניין. נוח לך לך, ודאי.
7: לא משפט נתניהו.
4: ודאי, כי אתה...
7: לא משפט נתניהו, הרב יזדי.
4: דיברנו מספיק על משפט נתניהו.
8: דיברנו על משפט נתניהו.
4: דיברנו על משפט נתניהו. אתה רוצה...
7: לא, לא דיברנו. אני רוצה עכשיו שנה שלמה דיבורים.
8: אני
5: בטוח. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה. לפני האורח שמש פרסם הודעה שמישהו שלח לו. בוקר טוב, מיכאל. אני חרדי שעובד יחד עם אשתי ומשלמים הרבה כסף מס הכנסה כל חודש. אתמול הלכתי למחות על חילול השם שעושים לבחורי ישיבות, וכששמעתי את הדברים שאתה השמעת פה של רב יזדי, בא לי להקי. חשוב להעביר, הוא כותב, לא, אחד, לא ראיתי שהמארגנים פנו אליו ש... אני ראיתי שהמארגנים פנו אליו שירגע אחרי שהוא דיבר ככה. 2, הוא רב כמעט ולא מוכר, חבל לעשות לו פרסום. תודה רבה. והדבר השני, לגבי הכסף שמשלמים לרב יזדי, שאף אחד לא יודע מי זה רב יזדי, הנושא הקודם שדיברנו עליו, שמדינת ישראל הוציאה מיליארדים על רדיפת נתניהו מהכסף שלי ושלך ושל שקד ושל שר. תודה רבה.
4: אוקיי, אז רק אני חוזר על העניין. 4 חברי כנסת משס אתמול באירוע הזה, המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף.
7: אז הם היו בקהל, אז הם אחרים על מה שהוא אמר.
4: 653 אלף שקלים ב-2025, 818,000 שקלים ב-2024, 870,000 שקלים ב-2023, למעלה ממיליון שקלים ב-2018.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: בימים, מאבד מזמנו במקום לפנות את הזמן לדיונים על מלחמה בלבנון או בגזרת עזה או בגזרת איראן, או גם לעניינים פנימיים שהמלחמה מטבע הדברים דוחקת הצידה. כל הזמן הזה שגזלו מראש הממשלה וגזלו מאזרחי ישראל שבחרו בו, זה דבר שאין עליו כפרה. זה בסופו של דבר פגיעה חמורה בביטחון המדינה.
2: השר שקלי? בבקשה.
1: שמי שטבעו הייתה שבסופו של דבר יהיה מי שיקנע, יהיה מי שישבר, בעיקר ראש הממשלה ישבר, ילך לאיזשהו הסדר טיעון ויצא מהחיים הציבוריים.
2: השר שקלי.
1: זה מה שחשב שי ניצן, זה מה שחשבה מיירה, זה מה שחשבה כל המאפיה הארורה הזאת, כן? שהובילה את מדינת ישראל לעברי פי פחת, שהובילה אותנו גם לנושא של, אגב, כל התזה של רק לא ביבי, כל
2: הרבה... אבל השר שקלי, ברשותך, רק אם אפשר שנייה, אמרת.
1: חוסר היכולת להקים ממשלות בגלל החרם הזה, כי אמרו, הוא עבריין, והוא חושב איזה שקל.
2: האם פעם אחת בחייך ביצעת העבירה של מרמה והפרת אמונים, ואם לא, למה?
1: תראה, אני חושב שדווקא...
2: לא, רגע, בוא תלך איתי, בבקשה, השר שקלי. השר שקלי, בבקשה.
3: לא, מה אתה רוצה להוכיח?
2: אני רוצה להוכיח את הדבר הבא. אני רוצה להוכיח את הדבר הבא.
3: גם נתניהו לא ביצע.
2: שנייה.
3: לפחות לא הוכח שהוא ביצע.
2: לפחות הוא לא הורשע בזה, ואני מאחל לו גם שלא יורשע בזה. אבל אני יודע שיש ארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים שעומדות כנגדו ונידונות כרגע בבית משפט. אני מאחל לשר שקלי שלעולם לא יורשע בעבירה קלה שבקלות. אבל עצם ה... זלזול הזה, הזריקה הזאת,
3: הוא אשם במרמה והפרת אמונים.
2: דרייפוס, תגיד עוד פעם, דרייפוס, ותגיד עכשיו ונלסון מנדלה,
3: הוא אשם במרמה והפרת אמונים.
2: זה לא משנה, תקשיב שנייה, בכלל דינק. השר
3: שקלי. לא דינק, דינק.
2: דינק.
1: אתה עוקב אחר הדיונים, כן, אתה עוקב אחר הדיונים.
2: בוא, אתה...
3: ביקשתי ממנו מקודם, תן לי דוגמה אחת.
2: אתה בסך הכל...
3: תן לי דוגמה אחת למשהו שהוחבר מצבו של נתניהו, לא היה לו.
2: אתה בסך הכל חוזר לאותה פינה שהובלתי אליה בעדינות ובאלגנטיות את תינון מגל, ושם הוא נקלע. אני רוצה לשאול אותך, למה לא ניתן לבית המשפט להחליט? אוקיי, שמענו, אני מקבל. אמר, אין שוחד, אני מקבל את זה. אולמרט הלך לכלא בתיק בבית המשפט המחוזי בירושלים, על עבירה של מרמה והפרת אמונים, כנ"ל עומרי שרון, כנ"ל אחרים. למה לא ניתן לבית המשפט כבר לסיים את המשפט הארוך, המתיש והנוראי הזה, לראות מה קורה עם ארבע עבירות שונות של מרמה והפרת אמונים, ולומר את דברו? מה העניין?
1: אני חושב קודם שיש פה עניין של הגנה מן הצדק, כי כפי שאתה רואה, כאשר אתה רואה מה נעשה לעדים, מה נעשה למומו פילבר, מה נעשה לניר קפץ, איפה נגנזה ונגברה כל פרשת הרוגלות שהיא חמורה, לאין ארוך, לאין ארוך, מכל מה
2: שיוחד במקור. אתה סומך על השופטים? השר שקלי, אתה סומך על השופטים?
1: אני, קודם כל, אנחנו...
2: לא, שאלה פשוטה, אני ממש מבקש, ברשותך.
1: אבל אני אומר דבר אחד.
2: לא, אבל אתה סומך עליהם, אתה סומך עליהם, אתה סמכת אתמול על חוות דעתם, נכון? אז בוא תסמוך עליהם, שיקבלו את הכרעתם, ויגידו מה היה.
1: אני רוצה לומר את הדבר הבא. יש פה, זה לא עוד משפט. אתה לוקח ראש ממשלה מכהן, בעיצומה של מלחמה, אתה גורר אותו לדיונים, גם על מה מדברים בדיונים האלה, כן? אני מזכיר, מדברים על הסיקור החיובי בוואלה, בעשור הקודם. עכשיו אתה מסתכל על עובדה עם אילנה דיין, שעושה פרק שלם שכולו הלל ושבח לגדי אייזנקוט. אתה מסתכל על מהדורת חדשות 12 בערב שישי, ואתה יש לך 20 דקות פרומושן לבנט ולרכש החדש שלו. בחיית, על מה אתם מדברים סיכור חיובי? על מי אתם עובדים? זה בדיחה המשפט הזה. עכשיו, אתה...
2: אבל זה השופטים צריכים להחליט, השר שיקלי ברשותך. כפי שהם החליטו שאין עבירת שוחד, תן להם להחליט ביתר הסעיפים.
1: מה זה עבירת סל? שלא בכלל ברור מה, איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת.
3: אתה חושב שצריך להפסיק את המשפט הזה, או שאתה רוצה שהצדק יצא לאור, ויקוב הדין את ההר, ושיעלו מנדלבליט ואלשך, וכל החבורה הזאת, כל תופרי התיקים האלה שיעלו? מה אתה רוצה שיקרה?
1: אני רוצה ככה, קודם כל, שהאנשים האלה, זה מנדלבליט, ושי ניצן, ומיירה, כל מי שנתן הוראה לפתוח בחקירה, מבלי שהיה לו את הסימוכין לכך ואת האישורים לכך, וכל מי שנתן את ההוראה לעשות שימוש ברוגלות על סביבתו של ראש הממשלה, לעשות שימוש בכלי הכי דרקוני, בפגיעה הכי חמורה שיש בחירות הפרט, ואני חוזר שוב ושוב לרוגלות ואומר, זו אחת הפרשות החמורות בדברי ימיה של מדינת ישראל.
2: לא רק חמורות, שנתניהו אפילו ביקש לקיים עליה ועדת חקירה ממלכתית. עד כדי כך, אני מחזק אותך, שר שקלי.

0: לי, אני מחזק אותך, אחד. ראש הממשלה לא. ביקש עד כדי כך הפרשה הזאת חמורה, כן. שראש הממשלה ב-2022 טבע שתוקם בגינה ועדת חקירה ממלכתית, ואני באמת משבח את העמידה על הצורך לחקור בוועדת חקירה ממלכתית, פרשיות כן. חמורות, יש פרשיות אולי פחות חמורות שלא צריך לחקור אותן בוועדת חקירה ממלכתית, אבל זה משהו אחר.
1: כאשר יש לך אדם כמו איציק עמית בבית המשפט העליון, כן, מוסד ועדת החקירה הממלכתית שנתון בעצם להובלה של נשיא בית משפט עליון שהוא קובע מי ימנה, בוודאי שאם תהיה ועדת חקירה ממלכתית גם בנושא הזה של רוגלות לא נוכל להגיע לחקר אמת, ואתה צריך היום כלים אחרים כדי להגיע לחקר אמת, ואתה צריך להגיע היום למודלים פריטטיים שיאפשרו.
0: אני זוכר השר שיקלי שהנשיא הרצוג הציע שוועדת חקירה ממלכתית ישיבה באוקטובר,
1: ולא חלק ולא נגוע לא מיני ולא מקצתי במאפיה הזאת של אייסמן, את מיירה,
0: אבל די רגע עם כל הקומפלימנטים, שנייה, בוא רגע,
1: של עבריינים,
0: כל התיאורים האלה,
1: חבורת עבריינים שם,
0: השר שיקלי, רגע, בוא נשים שנייה את הפריימריז בצד, אני יודע שיש פריימריז בצד, צריך להגיד עבריינים, ופי פחת, וכל הדברים האלה, בוא רגע נתייחס לעצם העניין, דיברנו שנייה, בוא רגע שנייה לעצם העניין, השר שיקלי ברשותך, אבל אני שואל ותענה.
1: איפה אתה אוחז בשאלת הרוגלות? זה לא מפריע לך?
0: ודאי שזה מפריע לי, ולכן אני אומר חקירה...
1: למה אתה לא אומר על זה שום דבר?
0: השר שיקלי, חקירת הרוגלות היא אירוע מלפני 6 שנים, מ-2022. מאז, רגע, בבקשה, תן לי להשלים. מאז הייתה עוד איזושהי פרשה איזוטרית אחת, בחודש אוקטובר 23, ואני חושב שגם אותה צריך לחקור. שבא נשיא, אתה אומר, איציק עמית, א' שמו יצחק עמית, בוא נכבד אותו, יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון, בא נשיא המדינה, לפני למעלה משנה, אמר, אוקיי, יש לכם בעיה איתו, אז בוא נקבע שסולברג ועמית הם אלה שימנו ועדת חקירה ממלכתית, פסלתם את זה תוך רבע שעה.
1: מה המודל הפריטטי שהוצא?
0: המודל הפריטטי. מודל קלנר, מודל קלנר.
1: אני ישבתי עם בכירי האופוזיציה בחדרים הסגורים, הם אמרו, אנחנו בעד המודל הפריטטי. יצאו מחוץ למשרד.
0: אז רגע, רק אני רוצה לראה להבין. ועדת חקירה על הרוגלות ממלכתית, כתבאי, ועדת חקירה על 7 באוקטובר, לפי חוק של קלנר פריטטי. הבנתי נכון?
1: לא חוק של קלנר, אתה לא אמרתי חוק של קלנר. אמרתי, אנחנו צריכים מודל. היום, העניין של הנשיא עמית, אוקיי? יש איתו בעיה מאוד מאוד קשה. אין לנו אמון באדם הזה. אנחנו רואים בו חלק. הוא נגוע, כן? שהוא בא ואומר שבגלל שהממשלה הזו היא זו שמכהנת, אז הוא בעצם משנה חקיקה, כן? הוא משנה חקיקה. הוא מוביל את הנושא של ביטול חוקי יסוד. הוא אדם שאין לנו בו אפס אמון, אתה לא מבין את זה?
2: תגיד, פרי, סליחה שנייה, תגיד על הפרקליטות, אחרי שאתה רואה מה שקורה פה, אתה סומך עליהם ב-100% על הפרקליטות?
0: חוסר יכולת לקיים דיון מורכב. חוסר יכולת לקיים דיון מורכב. לך תראה ציוצים שלי. אז אני אומר לך,
2: אני לא רוצה לראות ציוצים שלך, אני שואל אותך, אתה סומך על הפרקליטות ב-100%?
0: הפרקליטות היא גוף שצריך להיות תחת ביקורת. הפרקליטות היא גוף שהיו בו ליקויים,
2: על היועמ"שית,
0: והיו בו עוולות. ועצם העובדה
2: שראית מה בג"ץ עשה עם היועמ"שית בכל השנים האחרונות, אתה סומך עליה ב-100%?
0: מה בג"ץ עשה עם היועמ"שית? רגע, מכל המדרגות. אז מה זה אומר על בג"ץ? רגע, מה זה אומר על בג"ץ? מה זה אומר על איציק עמית? רגע, לא, אז אני שואל אותך שאלה. אי אפשר, ינון מגל,
2: השר
0: שיקלי, אי אפשר להיאחז רק בפיסות המציאות והאמיתות שנוחות לכם. לא, אני עונה לך, יש את התמונה הגדולה, תסתכל תמיד על התמונה הגדולה.
2: מפתיע אותי. אני החזקתי ממך יותר. מה שקורה, אתה עושה פה פגיעה בערכך בתוכנית הזאת. זה פשוט כל הערך שלך ירד בעיניי בעשרות מונים. כן, בבקשה, השר.
1: אני רוצה לומר משפט על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא שהבקבוקי שמפניה של מילצ'ן, כן? או הכתבה בוואלה, או השד יודע איזה קשקוש אחר במשפט המטומטם הזה, זה לא האירוע המרכזי.
2: על מה אתה רוצה שנשאל, שר? שר עצמני עלינו. מה אתה רוצה, שר? אני אשאל מה שאתה רוצה.
0: שר, אתה לא מבין שהם ידעו
2: עכשיו
0: בוקר ולילה רק על האירוע הזה, כי הם קיבלו אתמול מתנה מהשופטים, והם לא ירפו ממנה, והם ידברו על בערב מיארה, ויצחק עמית, ויקראו לו איציק, יבזו אותו.
2: אתה צריך להבין.
0: כי זה זה, ויש פריימריז תכף.
2: שר הוא מהימין הערכי. הוא רוצה שאלה על חוק יסוד לימוד התורה. מה דעתך?
1: נאמר את זה ככה, אני ברמה האישית, דעתי האישית, היא שבנושא של תרבותי, אמוני, כל כך חשוב, אין צורך בחקיקה, לא צריך לחוקק אמונה ותרבות. אני לא צריך חוק יסוד לימוד תורה, כדי לפתוח את הבוקר שלי ולעשות השתדלות לקבוע עיתים לתורה, או כדי לקבוע עיתים לתורה בשבת. עכשיו, אני מבין שיש בקואליציה מפלגות שזה מבחינתם סיפור נחשם, וכל אימת, כל אימת שאנחנו לא גוזרים גזירה שווה בין שירות בצבא לבין הנושא של לימוד תורה, כי זה לא שייך לאותו מימדים של ההוויה שלנו. אז אין לי בעיה, ואני הולך עם הדבר הזה, ואני גם מבין שאני חלק מקואליציה ויש, וכל אחד את סיפור נפשו, זה חלק מהאירוע.
2: אוקיי, שר, שכן, אני שר, לא קיבלת, קיבלת תשובה שר, אתה רוצה עוד שאלה? שנייה, אנחנו לא מספיק טובים, לגבי השריונים בליכוד, שר רוצה לשאול מה עמדתך.
3: לגבי השריונים בליכוד, רק אני רוצה להגיד, היום יש לליכוד 32 מנדטים, 32, עוד לדעתי 8 ח"כים בנורווגי, זאת אומרת סך הכל 40. עכשיו, בסקרים נגיד, סתם ניקח 25 כאיזשהו מספר אצבע, פחות או יותר שמשקף ממוצע של הסקרים.
2: למה, אצל פילבר זה 33.
3: אוקיי, נוסיף על זה 11 שריונים, הסיכוי שלך, השר שיקלי, ושל רבים מהח"כים המכהנים כרגע, לראות את הכנסת הבאה מבפנים, סטטיסטית הוא קטן ביותר.
1: קודם כל, כמי שמחובר לסטטיסטיקה ולנתונים, ברוך השם, אשרי אדם מפחד תמיד, אבל אנחנו מאוד יציבים ואיתנים, ובמקום מאוד מאוד פוזיטיבי.
2: זאת אומרת, אנחנו, אני מתכוון אני.
1: אני כן, אני אומר ברמה האישית, בנתונים, אני לא דואג. עכשיו אני אומר את הדבר הבא. הנושא של השריונים ודאי כמי ששוריין, אני לא איזה שיצא נגד שריונים, אני חושב ששריונים יש בהם כוח אחד שהוא משמעותי וחיובי, ומאפשר למי שלא מגיע מתוך המערכת הפוליטית להיכנס, ואז...
2: הבנתי שחלק מהשריונים שנתניהו רוצה לעשות הוא גם שלך, כי של אנשים מכהנים, לא, או שאני טועה?
1: אני לא מכיר את זה.
2: אוקיי.
1: אני חושב שהכוח בשריון זה שאתה מביא מישהו שהוא לא מתוך המערכת, ואתה נותן אותו
2: הזדמנות. הוא יכול לקבע את זה שמישהו לא ייפלט מהמערכת.
1: הוא יכול לעשות את זה, אבל אני לא חושב שזה... שוב, אני קצת מעורב בזה, זה לא מה שאני שומע, וזה לא מה שאני מכיר.
2: יכול להיות.
1: אני מכיר דם חדש, אנשי חברה צעירים, גם מחזק את הכוח הנשי.
2: נדב פרי אולי יכול להתאים.
3: אני אשמח.
1: יכול להיות, יכול להיות. לא הייתי שולל את זה על הסף.
2: בחור מאוד
1: מורכי.
2: לא ימין, אבל ערכי.
3: וכשהפריץ יש לו חליל, אני רוקד לצליו.
2: יפה מאוד. היה שר, לא, אין זמן להשחיל משפט. תודה רבה לך, שר שיקלי.
1: למנגנון הפריימריז יש חשיבות אדירה. כדי לייצר חברי כנסת, okay. שלא איזשהו
2: 100%
1: חייל, שעושה פשוט כל מה שאומר okay. לראש המפלגה.
2: רשמנו.
1: חדי קול שהצביע נגד, זה מצא את עצמם מחוץ לכנסת
2: תודה. רבע שעה. תודה, שר שיקלי, שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
2: שר, תוציא פוש למנגנון הפריימריז, יש חשיבות אדירה.
4: גיד, אנחנו כרגע בסערת הרב יזדי?
3: לא, אני חושב השורה התחתונה מהשעה האחרונה שאותה אנחנו מסכמים כרגע היא שאני עושה
4: אנחנו
3: נזק.
4: אנחנו כבר הגענו לסיכום השעה.
3: כן, די, סיימנו אותה. אני עושה נזק למוניטין של עצמי, אני גורם לעצמי נזק, נכון? מה אמרת? איך אמרת?
4: כן, אני הערכתי אותך.
3: הוא העריך אותי יותר.
4: כן, שמה, ירידת ערך, אתה פגע.
3: הסיפור הזה עם האכזבה, כמה תוכל למשוך אותו?
4: בוא, בלוי יצחק, אצל לוי יצחק אתה...
3: המחירון?
4: במחירון... אתה הראת עכשיו, זה כמו...
3: מתוק, פעם אחת תמכור מחירון של רכב לפי לוי יצחק, בוא נראה אותך ותחזור אליי אחר כך.
4: אתה עכשיו כאילו מ-96, אתה יש לך מחירון של 96 עכשיו, אתה מבין? כאילו אני ארזק, איזה טיעונים.
3: תלוי איזה 96.
4: איזה טיעונים, אני שואל אותך אם אתה סומך על הפרקליטות, יש הרבה מה לשפר, אז גם אני על השופטים של נתניהו, גם אני על
3: מציאות מורכבת,
4: אני אומר לך, יש הרבה מה לשפר. בסדר? לגבי... איך אני מתייחס למשפט? יש הרבה מה לתקן והרבה מה לשפר. אבל בוא נקדיש את השעה הבאה לסערת הרב יזדי.
3: לא, יש לי כמה סערות אחרות שאני רוצה לדבר איתם. אבל אני רוצה שאולי נדבר על נתניהו כדרייפוס. אולי נדבר על נתניהו כדרייפוס.
4: אני חושב
3: שהטענה שאנחנו צריכים להדהד כאן היא שנתניהו דרייפוס.
5: עכשיו, אילון מגל ונדב פרי. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
2: פה ביום שידורי מיוחד בעקבות סערת הרב יזדי.
3: לא, זה לא סערה, זה כולה אויסטיגר את המייס. כולה אויסטיגר את המייס. רק אני אדכן אותך.
2: כתבנו פרוסים.
3: שדרייפוס הוציא הודעה, דרייפוס הוציא הודעה, הוא מגנה בתוקף ראש הממשלה נתניהו את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. תשים לב מה הוא לא אומר. הוא לא אומר, אוי אוי אוי, אויסטיגר את המייס. הוא לא אומר את זה. הוא מגנה בתוקף. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה. ש"ס מגנה את זה. חבל שארבעת הח"כים שלה מצאו לנכון להישאר שם אחרי שהדברים נאמרו. כך שההבדל בין דרייפוס ושס לבינך, זה שהם לא מזלזלים בדברים שאמר הרב יזדי.
2: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. א', אני לא מזלזל בדברים, אני רק אומר, במשך עשרות שנים אתם הייתם לבד על המגרש, ועשיתם את כל שערות הרב יזדי שלכם, כן, בוקר, צהריים וערב, ועשיתם את הגירוש, ועשיתם את הבריחה מלבנון, ועשיתם את הבריחה מ...
3: פעם ראשונה שאני שומע את המונולוג הזה. ואז הגיעו רשתות החברתיות,
2: נכון,
3: ואז הגעתי אני,
2: ואני פה משנה את כל המציאות, ואני עכשיו עושה סדר בדברים.
3: יפה, בדיוק.
2: כל הכבוד, תרשה לי, אני מהרב יזדי, הזדעזעתי במשרד.
3: 100%.
2: אוקיי, הזדעזעתי במשרד.
3: זה לא תורם לגוש.
2: כן.
3: חברים, אל תביאו לנו פרשות שלא עוזרות לגוש האמוני. יש לנו גוש אמוני לתחזק כאן.
2: לראות היום
3: את תבלת
2: הרעלת תעמולה, ייעוד, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, שיפתחו היום עם סערת הרב יזדי, ויונית תגיד ערב טוב לכם, כן, אנחנו פותחים עם סערת הרב יזדי בכנס בבני ברק, אמר הרב.
3: אני רוצה להסביר למאזינים מה עולה בקריטריון.
2: דברים קשים וחמורים מאוד, נגד הרמטכ"ל, הנה הדברים.
3: מאזיננו היקרים.
2: כתבנו פרוסים בכל השטח, הנה הדברים של הרב יזדי.
3: חיקוי מדהים, חיקוי מדהים.
2: כן, פרשננו, יאיר שרקי.
3: יפה.
2: מי הוא בעצם אותו הרב יזדי?
3: אני רק רוצה להסביר למאזינים מה עולה כדי פרשה ששווה סיקור ומה לא. פרשה ששווה סיקור היא פרשה שהופכת את נתניהו לדרייפוס. פרשה שפוגעת בגוש האמוני, לא נתרגש ממנה. התרגשנו במשרד. יש לנו גוש אמוני לתחזק. ועל כן, אל תפריעו לנו בזוטות. ינון מגל יחזיק מני יותר.
2: מוקסיטן.
3: אני נאלץ.
2: איך קוראים לפרסומת הזאת?
3: יואבי.
2: תיקח מוקסיטן, איך קוראים לזה?
3: שר, יש לי
6: נושא. שנייה, לפני שתם,
2: איך קוראים לתקופה הזאת ולמאי?
6: לפני שאנחנו מגיעים לתחורים.
2: זה תחורים?
6: פיסורה, תחורים ומרין בישין. בואו נעשה איזה פינת מונדיאל קצרה, נרים קצת.
2: חשוב, כן.
6: בוא נרים את הרמה.
3: מה ידפוק היום את הריטיק של הפטריוטים? בוא נדע, בוא נדע.
6: ינון, אני אספר רק שינון היום ראש בראש מול חוף השינה ונורווגיה. אם אותם אתה לא תוקע...
3: בוא נאמר, אם מחר אתה לא מביא קידומת שבע, אל תחזור. באמת, אל תחזור.
6: אם מחר אתה לא...
3: תחזור לקידומת שבע.
2: אם אני עושה דו-ספרתי.
3: אם אתה עושה דו-ספרתי, אני בא... ובאופן אישי,
6: עם חתויני,
3: אומר, לא, לא, בוא, יש דברים שאני לא אעשה, גם הוא מביא תלת ספרתי, אוקיי?
6: הוא לא מביא דו ספרתי.
3: אתה יודע מה, אם תביא דו ספרתי, מה שאתה רוצה. סבבה? מה שאתה רוצה. מאזינים,
6: ארוחה במיתוס,
3: אם ינון מגע, מביא מחר בפטריוטים, רייטינג דו ספרתי, על הלילה, אז זה. עוד אמירה,
2: צפו
3: בנורווגיה חוף השנהב, דחוף. כן.
6: טוב, בקיצור, ב8 נורווגיה חוף השינה, ובחצות משחק לא פחות מעניין, צרפת מול שוודיה, וכאמור...
3: צרפת מול שוודיה, ב-12 בלילה, אחרות אלה, שמים לי את חוף השינה בשעה נורמלית, וב-12 צרפת נגד שוודיה.
2: תראה בשידור חוזר, בצהריים.
6: ממש. תראה כמו עינון, את התקצירים.
2: את התקצירים, את הוידאו של האוהדים.
6: וב-4 לפנות בוקר, למטיבי הלכת, קרב דרום אמריקאי, מקסיקו מול אקוודור.
3: עינון, אני רציתי להגיד לך שאף פעם לא הייתי חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. אבל אם הייתי חבר בקבינט המדיני-ביטחוני...
2: היית מעלה את הפרשה של רב יזדי.
3: אולי לא, אולי לא, אבל בהחלט הייתי רוצה לדעת, אם נגיד יושב לידי ראש השבק, מה המצב המאבק בטרור ביהודה ושומרון. מה קורה בעזה. איפה אנחנו יכולים לייצר רגיעה במצב האזורי. עכשיו, מפרסם אמיר אטינגר, הכתב של וויינט, את התמלול מישיבת הקבינט האחרונה שבה הגיע, שאליה הגיע ראש השב"כ זיני. ככה, ככה זה קורה. מירי רגב, מה קורה עם חקירת ערוץ 12? זו השאלה שנשאל ראש השב"כ. מה קורה עם חקירת ערוץ 12? ראש השב"כ משיב, בג"ץ אוסר לחקור עיתונאים, אין קצה חוט, ואין אישור יועמ"שית. יש 4,500 אנשים שמעורבים, ואני לא יכול לחקור את זה. אמסלם אומר, ראש השב"כ צריך לעצור גם את היועמ"שית. זיני אומר, יש חוק, אני מחויב לחוק, אתם מוזמנים לשנות את החוקים. אמסלם, וענונו לא מתקרב למה שהיה כאן. וככה זה נמשך ונמשך ונמשך, משחיתים את זמנו של ראש השב"כ, שאתם רציתם למנות, על שידור בערוץ 12, למה, מה קרה? יונית לוי לא יכולה ללכת לכלא? אני חושב שאמסלם שואל את זה. תראה, באמת, אחרי זה הם יסבירו לנו שהם רוצים לשנות כאן את כל אושיות החוקה הבלתי כתובה של מדינת ישראל, לא כי הם רוצים לפגוע בדמוקרטיה, אלא בסך הכל כי הם רוצים משילות ואיזונים. אבל כשראש השבק מגיע אליהם לישיבת קבינט, הם לא שואלים על חמאס, ולא על חיזבאללה, ולא על טרור, אלא איך לעצור את יונית לוי. וזה מה שאומר הבוקר בערוץ שלך, יעקב ברדוגו, בהתייחסותו לעמידה של זיני אל מול השרים הללו.
7: תגיד שאנחנו בתוך השבק באירוע טראומטי, ושתיקתו של זיני בעיניי לא במקומה, והדלפות שלו אתמול לאנשי תקשורת, והם הדליפו אתמול את השבת, את השיחה מהקבינט, את יודעת מה? ראויה גם היא להיחקר.
3: ומכאן אני רוצה להעביר מסר לדוד זיני. ראו זרת, אתה מסומן. ברגע זה אתה מסומן, אתה לא מספק את הראש של יונית לוי על מגע של כסף, אז נבוא איתך חשבון, ככה זה עובד.
4: אין לי מושג מה אתה רוצה, כאילו באמת, הכל פה זה, היא הייתה הדלפה, שידור של ערוץ 12, באמת שידור של ערוץ 12.
3: על זה צריך ללכת זמן קבינט? על זה צריך ללכת זמן קבינט,
4: שינון? שידור של ערוץ 12 שחשף שהייתה הדלפה על סוד. אוקיי, הייתה הדלפה על סוד, על תקיפה, על סוד משמעותי.
3: אתה מדבר על ה-28 בפברואר, כאשר החלה המתקפה הישראלית-אמריקאית האיראן.
4: יפה, זה לא שידור של ערוץ 12, זה שידור שחשף שהייתה פה דליפה. אוקיי, עכשיו על זה, רוצים לעשות חקירה, בוא, אל תעשה. הכל זה יפה ויפה, זה כמו עם הרב יזדי. הרי כשכולכם, כל אהרון ברק שמדבר על חרוזי רעל ועל טנקים ועל מלחמת אזרחים וכל מיני דברים כאלה, או בוגי שמדבר על מיין קאמפף ובמאופח ואני יודע מה, ניאו-נאצים וכל זה, כל התרלול לכם בוגד, היטלר, אייקמן, אין נאצי שלא קראתם לנתניהו, אתם לא עושים סיפור, אין פרשת בוגי או פרשת אהרון ברק או פרשה, אין סערה ואין שום דבר. אבל איזה רב יזדי שאף אחד לא שמע עליו, אז כולה איזה כזאת צערה שראש הממשלה צריך לחיות.
3: יכול שאתה חוזר ואומר הרב יזדי, זה אומר שאתה מבין כמה הדברים האלה הם נוראים, והם מחוררים את כל הרפסודה הזאת שנקראת הגוש האמוני שאתה יצרת.
4: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
3: אבל בוא נדבר רגע על זמן הקבינט היקר שמושחת על קמפיינים נגד ערוץ 12.
4: תן לי לדבר, כן, אתה כאילו, זה אותו דבר. זה אותו דבר, הרי על כל הדלפה, על פרשת, על המסמך של הבילד, עשיתם, הכנסתם אנשים פה לחקירות, נכון? הכנסתם אנשים לחקירות, אז למה על הפרשה הזאת של הדלפה, על התקפה של צהל באיראן, לא לגיטימי לחקור? לא הבנתי את הרעיון. למה הרב יזדי, זה רב באמת שאף אחד לא מכיר אותו, בכנס שהרב יצחק יוסף עושה על הראש של דרי, ושלחו לי שדרי שולח את החקים, כדי שלא יראה שיש קרע, וכל מיני סיפורים פנימיים בתוך שס, וזה הפלג נגד דרי, וכל מיני כאלה.
3: תמיד יש הסברים.
4: לא, באמת, אז עושים איזה סיפור, ועושים איזושהי דרמה, כן, בעוד שאצלכם כל ראשי הזה, עמי איילון, וקרמי גילון, ובוגי יעלון, וחרטיט משמון, ואודי גלגונון, וערבי חסרון, וכל החבורה שלכם, כל היום מדברים, מנבלים את הפה, בוגד, סטן, וכל מיני כאלה, ואין שום שערה, ואף אחד לא יודע על זה, שמי שרואה את ערוצי התבלת הרלטה המולה שלכם, לא יודע על שנאמרו הדברים האלה בכלל, אבל על הרב יזדי, אתם תפתחו על זה מהדורות, אותו דבר שיש חקירות, הדלפות שבודקים, ויש הדלפות שלא בודקים, אז אני אומר לך, פרי, עם כל הכבוד, אתם גמרתם לנהל את המדינה. גמרתם לנהל את המדינה. עכשיו אני פה ואני עושה סדר, תודה.
3: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. קודם כל, רק באמת להזכיר למאזינים על מה מדובר. ב-28 בפברואר, שבת בבוקר, מתחילה מלחמת שאגת הארי.
4: 8:10.
3: ומה שקורה שם, זה בעצם שערוץ 12 ישר כבר עלה לשידור עם יונית לוי באולפן, ובא ברדוגו, בערוץ 14, ואמר, זה חייבת להיות חקירה. ומעשה שטן, ישר מברדוגו, זה הגיע לחדר הדיונים של הקבינט, לתוך הכספת של ניהול ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.
4: לא הגיע.
3: עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. לעצם העניין, אתה יודע, בשבת הזאת של 28 בפברואר, היינו אמורים להיות אצל אחותי, היה שם איזה אירוע משפחתי בבוקר. אמרתי לה,
4: בשבת?
3: כן, אמרתי לה, ביום שישי, אמרתי לו ביום שישי.
4: לא אותו חשמלי או עם הצטה?
3: פלאגין. ביום שישי אמרתי להם, ב-27 בחודש, אמרתי...
4: נוסע בשינוי?
3: אני נוסע בשינוי עם המרפקים, ככה על ההגה.
4: עם השיניים.
3: זה בדיחות של דוסים, זה חבל, זה כאילו, אתה מאבד מאזינים כאן.
4: אני, זה מה שאני רוצה, שאנשים ינטשו את השידור. המטרה שלי שאנשים פשוט יפסיקו להקשיב.
3: אז אני רוצה מאזינים שלא תעשו את זה, ושתמשיכו להקשיב. כי אני רוצה להסביר לכם מה קורה. כולם ידעו שאמורה להתחיל מלחמה. אני אמרתי לאחותי, תשמעי, זה לא יקרה. ביום שישי אמרתי לה, תשמעי, זה לא יקרה, כי אמורה להתחיל מלחמה, כולם ידעו, ואני לא עיתונאי בכלל. עכשיו, מה קורה? אגב, ברדוגו ידע את זה, ברדוגו, וכולם ידעו, אמרו, הוא עומד להתחיל ביומיים הקרובים, בשלושה ימים הקרובים. זה אבל, השרים ישחיתו את זמנם שלהם ואת זמנו של ראש השב"כ על הסיפור הזה, כדי לנהל קמפיין נגד ערוץ 12. מה הבעיה? הבעיה היא שבדרך נופלת קורבן הממלכתיות הישראלית. עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע מאתמול, ששודר בתוכנית של רביב דרוקר בערוץ 13, שמדבר בעצם על הקומופלאז' הדוחה הזה של ארגוני הטרור של חמאס וג'יהאד איסלאמי. הרי אנחנו מושמים כבר שנתיים וחצי, שאנחנו רוצחים להנאתנו עיתונאים וכל מיני אזרחים, שאנחנו יודעים שהם מחבלים. עכשיו תראה מה נאמר אתמול בתוכנית של דרוקר בערוץ 13.
8: את מעבירה לנו כמה מקרים די מדהימים שאת מוצאת של אנשים, בוא נראה כמה דוגמאות שאת מעבירה לנו, של אנשים שהם בזמן אמת הוגדרו כעיתונאים, או פעילים אזרחיים.
9: או כדורגלנים.
8: זה למשל הוגדר כעיתונאי שעבוד ועבד בערוץ פלסטיני ליום. הג'יהאד אומר, הוא היה מפקד יחידה בזרוע הצבאית שלנו.
9: נכון.
8: זה הוגדר ככדורגלן, והג'יהאד אומר, הוא סגן מפקד יחידה אצלנו. דבר מטורף, אפשר להמשיך.
3: עכשיו אני מצטער שאני לא נוקף בשם של האורחת שהייתה שם באולפן, אבל בעצם מה אתה רואה? אתה רואה שיש כאן מערכת של תרמית מאורגנת ומסודרת של ארגוני הטרור, והקורבן הוא מדינת ישראל. עכשיו, לו הייתה לנו מערכת נורמלית של יכולת להפיץ מסרים לעולם, לו הייתה לנו קרדיביליות בעיני העולם, ולא היינו נתפסים בתור בן גבירים קטנים שהולכים להטריל אנשים מהמשת ומאיימים ברצח של 1,000 אמהות לבנוניות, היינו יכולים לבוא לעולם באמצעות מתי ההסברה המפואר שלנו, הממלכתי והמתפקד, ולהגיד, תראו, אתם טוענים שאנחנו מדברים על הרג עיתונאים, הג'יהאד האיסלאמי מודה שהם טרוריסטים, אתם אומרים כדורגלן, הג'יהאד האיסלאמי מודה שהוא טרוריסט, אבל אנחנו לא עושים את זה, כי במקום לעסוק בנושא הזה, אנחנו לוקחים ישיבת קבינט עם ראש השב"כ ואומרים, למה לא עוצרים את יונית לוי? זה שורש העניין, אינון. זה שורש העניין. לא, כן, זה הפאנץ'.
2: לא, עלית.
3: זה בדיוק העניין. כי מרוב שהאנרגיה הזאת הולכת לנושאים של הפריימריז, מה יעזור לנו? איזה הדלפה תעזור לי? אני אגיד איצי קמית, או גלינצ'קה, או זה, במקום לעסוק בדברים האלה, אנחנו בסוף נמצאים במצב שבו מדינת ישראל היא מדינה מצורת, כאשר היא ניהלה את המלחמה המוצדקת בתולדותיה. כן. למה אני מזכיר לך?
2: אתמול או שלשום הייתה כותרת בדמרקר, הממשלה תקצבה 150 מיליון שח לאילת, והכותרת הייתה, בצפון כבר טיפלתם? זה גאוני, זה גאוני. לא, זה למה יש לך כובע, למה אין לך כובע? בסדר, הבאת הטיעון, צריך לטפל בדוזה, הבנתי שציפי חוטובלי היא מונתה לאחראית על ההסברה.
3: יודע ששנתיים וחצי לא היה ראש אגף הסברה, לא היה מתי הסברה מתפקד,
2: בסדר, אבל בסוף מה הפאנץ'?
3: בסדר, אנחנו נדפקים מזה.
2: אבל זה טיעון נכון, שנייה, אבל זה טיעון נכון, שבאמת צריך לשפר את ההסברה. בסוף מה אתה אומר לי? אבל בקבינט הם דיברו על ההדלפה. לא, פרי, ההדלפה הזאת זה הדלפה חמורה.
3: אבל אני רוצה להסביר לך,
2: סליחה שנייה, ההדלפה הזאת זה הדלפה חמורה, וצריך לטפל בה. זה הכל. זה כמו שנכון, הדברים שאמר הרב יזדי הם דברים חמורים.
3: כנראה זה ממש, אתה מבין שיש כאן פיגוע. אוקיי, הבנתי. ככל שתמשיך לזלזל בדברים הללו של הרב יזדי,
2: כך
3: אני מבין שאתה יודע שמדובר באירוע.
2: אני לא מזלזל, אני אומר, זה דברים חמורים. ככל שמדובר ברב שאין לי מושג מיהו, שנאמרו שם דברים, וזה לא בסדר, ואני חושב שצריך לגנות את הדברים. אבל, איפה כל החסערות שלכם? זה מה שאני אומר. הכל אצלכם זה יפה ויפה, כל האירוע, כל המציאות מסתדרת בטטריס, לפי איך שאתם מורידים את הקוביות. וזה נמאס עלינו, נמאס עלינו ההורדה של הקוביות, לפי איך שאתם רוצים. זה מה שאני אומר, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד כמה דברים ברשותכם. תני לי בבקשה, בואי נשמע, בואי נהנה כמה דברים. תני לי את ברוך יקרא, אינסרט מספר 5, תודה.
10: יש דעה רווחת בפרקליטות, דעה מאוד מאוד רצינית, שאומרת שהתיק הזה, תיק 4000, וגם ואחרי ימי השימוע, תיק 4000 הוא או תיק שוחד, או תיק שהולך לסגירה.
2: זה לפני 3 שנים. אוקיי? מעניין? אז יכול להיות שהוא הולך לסגירה. תני לי את בן כספית ארכיון, בבקשה, תודה. אינסרט מספר 4, תודה.
11: בקיצור, התיק הזה סבוך, מורכב, כל מי שאומר שהוא קורץ, פשוט לא מבין כלום במשפטים.
2: אוקיי. תני לי את מוטי גילת, בבקשה, אינסרט מספר 9.
9: בואו נדבר על תיק 4,000, למה להערכתי הוא יסתיים בהרשעה מהדהדת? אני אומר את זה, השיחה הזאת מוקלטת, ונשמע אותה בעתיד.
4: ואחר כך אומרים שרק בימים
2: משהו. זה מספיק. תני לי, מה זה שי ניצן? לא זוכרת. יש, תני לי שמונה, בואי נשמע מה אמר שי ניצן. לא, נראה לי תרחן שי ניצן, עזבי אותו, לא מעניין. תני לי את ארה לברק, על העניין הזה
3: של... למה לא תגיד אהרון ברק? מה בא להגיד אהרון ברק?
2: אני רוצה להגיד אהרון ברק.
3: לא, אבל
2: אני רוצה להגיד...
3: זה כמו שמיכל
2: שיקיו... יש לי חוסר יכולת.
3: זה כמו שמיכל
2: שיקיו
3: אומר, איציק עמית.
2: בדיוק.
3: תגיד, אהרון ברק, יצחק עמית, מה הבעיה?
2: גם בשקמה אני קורא שקמונת.
3: אז מה הבעיה לקרוא לאנשים בשמם?
2: אני רוצה... כן, ברור. יש לי חוסר יכולת,
3: אבל נתניהו קוראים לו דרייפוס.
2: נכון, בדיוק, נכון. אני, ככה אני.
3: ארה לברק,
2: בוא נשמע ארה לברק. מה ארה לברק? זה אתה ראיינת אותו, לא?
3: בהחלט.
2: שאתה שואל אותו על זה שהשופטים לפני שלוש שנים אמרו שצריך לבטל את השוח, תשמיע לי את זה בבקשה.
12: מאוד מאוד מאוד יכול להיות שהמשך ההתפתחות של המשפט אחרי האמירה הזאת חיזק את התביעה.
2: זה אבא של גליקמן.
3: עכשיו, רגע, במקרה באתי מוכן. עכשיו אני אשמע לך את הקטע המלא, ולא את החיתוך הסלקטיבי והמניפולטיבי שישמעת כרגע. אני רוצה להשמע לך כרגע את הקטע המלא של ארה לברק.
13: השופט בא לתביעה וממליץ לה, תורידו סעיף מכתב האישום. זה פרקטיקה שהיא קורית?
12: לא. לא פרקטיקה שקורית, ואני התפלטתי שזה קרה. יחד עם זאת, אני חושב שמי שאמר, שבית המשפט המליץ על כך, התביעה הייתה צריכה לקחת את זה בחשבון, אבל מאוד מאוד עוד יכול להיות שההמשך ההתפתחות.
3: אוקיי.
2: לא, לא, לא.
3: נכון, זה כבר מה ששמענו, 100%. כן. אבל הוא אומר שהתביעה הייתה צריכה לקחת את זה בחשבון. וזה לא השמעת, באורך פלא. עכשיו תראה, יש לך עוד סימפים?
2: אבל מה הוא אומר? ואז הוא אומר גליקמן, זה חיזק את התביעה.
3: אוקיי, עכשיו יש לך עוד סימפים?
2: כן, בטח,
3: כן, כי אני רוצה לסכם.
2: עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, הייתה כותרת אתמול בתרגילת הוולטה מולה 12, מצחיקה מאוד, על זה שהכותרת משנה הייתה, בנט סירב להכיש את הדיווחים לפיהם קיים שיחות עם סביבתו הקרובה של טראמפ. אוקיי, הבנתם את הכותרת? הוא סירב לאשר את הדיווחים, להכחיש, הוא סירב להכחיש את הדיווחים, לפיהם הוא קיים שיחות עם סביבתו הקרובה של טראמפ, ועכשיו תקשיבו לפרשנות של דפנה ליאל. בבקשה, זה הכי קורה, בבקשה. תני לי את זה, זה מספר 2, תודה.
14: קודם כל, אני חושבת שבאמת עצם זה שאתה רואה שהוא דווקא לא מתפאר בזה ואומר, כן, אני מדבר עם דונלד טראמפ, אלא שומר על יותר על החשאיות של השיחות, מראה שהערוצים האלה מתקיימים והולכים וככה, בדיוק בשלבים הכי ככה חשובים של בניית האמון, זה חלק מתהליך שהולך וקורה, שבו בממשל טראמפ מתחילים לעבוד בדיסקרטיות על עוד נתיבים, ומבינים שיכול להיות שינוי אחרי הבחירות.
2: הבנתם את הבדיחה הזאת? הבנתם את האבסורד? זה שהוא לא מאשר, כן? זה רק מחזק את הטענה שזה קורה, והדברים האלה קורים. לא, זה הזיות, זה הזיות. אותה דפנה לי, אתמול היא גם נתנה איזה כותרת שפינדרוס אמר לראות ברגליים של נעמה לזימוש.
3: הוא אמר את זה, אבל...
2: כן, עכשיו בוא תקשיב מה הוא אמר. בוא תקשיב יחד איתי. הנה, בבקשה, אתה דוגמה נהדרת, לבאמת, אידיוט מי, איך זה נקרא, מן הרחוב.
3: אידיוט, דביל, מטומטם.
2: אידיוט, לא אידיוט. אידיוט מן הרחוב, כן, ששומע דיווחים, אתה קורא דיווח של דפנה לי. עכשיו בוא נשמע מה היה שם באמת, בבקשה. מספר אחד.
3: מספר אחד זה פינדרוס.
15: חבר כנסת פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
16: נכון.
15: אני למדתי, ולדעתי בפרשנות של נושא נסו והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
16: אבל להתחילי מנעמה לזימי.
15: בגד כפת ראש מילה.
17: מישהו פה מפחד.
2: תודה. הבנת על מה אני מדבר?
3: הבנתי.
2: אפשר לתת את הכותרת שהאזוז הזאת, חברת הכנסת איזו תמרה שצריך לראות לגולדקנופ ברגליים?
3: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך מה הכותרת שאני נותן.
2: מה הכותרת שאתה, מה הכותרת שלך?
3: לעשר הדקות האחרונות.
2: בוא נעשה שינוי בתוכנית, פורמט שינוי. אנחנו מעכשיו מתחילים, כל אחד מאיתנו נותן את הכותרת שלו בתחילת כל שעה.
3: כותרת שלי...
2: ומשם אנחנו יוצאים להרחבה.
3: הכותרת שלי היא שהשעתיים איתך מחיות לי את הגוף והנפש, אני הגעתי לכאן שבר כלי, באמת. והאדרנלין...
2: ופתאום אני בריא.
3: האדרנלין מרים אותי, והנה אחרי זה, מה שקרה לי אתמול, אני שוב פעם ירד, ולך תדע מה יקרה איתי מחר. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה קרה. אתה השמעת עכשיו את הסינקים הבאים. ברוך יקרא מה הוא אמר לפני שלוש שנים, בן כספית מה הוא אמר כנל, מוטי גילת חשוב מאוד, אהרון ברק סינק חתוק מניפולטיבי מלפני חצי שנה, כותרת בערוץ 12, דיווח של דפנה ליאל על איזה משהו של בנט וטראמפ, וקטע של פינדרוס. אבל כשאני אומר לך...
4: ואני משמר לך את הרב יזדי.
3: אבל כשאני אומר לך שהקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל עוסק מול ראש השבק בערוץ 12, בשעה שאנחנו כמדינת ישראל נרמסים על ידי כל העולם שאנחנו רוצחים עיתונאים, והעיתונאים האלה הם בכלל מחבלי ג'יהאד איסלאמי, ואין פה צפה ומצפצף, ואין מטה הסברה שיבוא ויצעק את קולה של מדינת ישראל. קולי שלי. אתה מתעסק עכשיו בברוך קרא ובמוטי גילת. בחיית דינה כינון. זה כמו שאתמול ראיתי בפטריוטים, רציתי לראות אם אתם עושים פולו-אפ לסמוטריץ'. זה גם כן מדהים שלא עשיתם לא אתמול ולא של שום...
4: למה דיברנו על זה?
3: לא ראיתי.
4: על זה, הזכרתי את זה. הזכרתי את הרעיון.
3: אבל לא ראית את הסינק. לא ראית את הסינק.
4: לא את הסינק, אבל דיברנו על זה.
3: אוקיי, אז לא ראיתי את הסינק. אני מעביר מהר, כי אני רק רוצה לראות מתי רואים אותי. ככה זה...
4: ברור, נו, כולנו ככה.
3: כן, כן.
4: מדפדפים בעיתונים לראות...
3: עכשיו, אני רואה את זה, אני עובר ככה על הטיימליין הזה של התוכנית שלכם אתמול.
4: כן.
3: פה ציוץ של בן כספית, שם איזה קטע של ערוץ 12, שם עוד איזשהו ציוץ. תשמע.
4: כן.
3: אם אני מוציא ממך, כן, את היכולת לעשות רפרנסז לציוצים של עיתונאי שמאל, אין טיעונים, נגמר האירוע, אין פטריוטים.
4: בדיוק.
3: אין פטריוטים. אין קיום. עכשיו אני אומר, חשוב לבוא חשבון עם ערוץ 12. חשוב לבזות את עיתונאי השמאל. חשוב מאוד. אבל מה עם המדינה שלנו? בחיית. מה עם המדינה? למה לא לעסוק בה? למה לא לעסוק באמת בדברים שלא מתפקדים כאן? אתמול דיברנו על בן גביר, רציחות יום אחרי יום אחרי יום. למה לא לעסוק בזוטות האלה, ולא רק בדברים הנורא חשובים שהם הציוד של בן כספית?
4: משפט נתניהו לא חשוב? לא הבנתי.
3: אתה חושב שלא התייחסנו אליו עכשיו?
4: נו.
3: אוקיי,
4: מה הבעיה? לא הבנתי. מה אתה רוצה?
3: אני רוצה עוד סינק של מוטי גילת.
4: לא, אני אתן לך משהו אחר.
3: זה מה שישפר כרגע את המצב.
4: אני רוצה לתת לך משהו
3: של בנט. עוד סינק של מוטי גילת, זה הוכיח את ה...
4: אני רוצה את בנט, זה באחד הסינקים היפים בעיניי, אחד הסינקים היפים בעיניי של בנט, שהוא בעצם תמיד תומך באנדרדוג. בסדר? שים לב לדברים האלה, זה באמת נאמר.
18: I sort of always like supporting underdogs. 15 years ago, and certainly during the disengagement and during Oslo, the right wing was the underdog of Israel. It was a whole different scene. Now it's reversed. The liberal camp right now, they are the underdog.
4: אוקיי, בעצם הוא אומר, אני תמיד תומך באנדרדוג, במי שחלש יותר, ולפני, בזמן אוסלו זה היה ימין, היום הליברלים הם האנדרדוג, והוא ממשיך שם, הוא אומר, ההייטקיסטים וכל מיני כאלה. בעצם בנט אומר...
3: זה רושם שבנט עצמו תכף יתמוך בעצמו, כי הוא נהיה אנדרדוג.
4: בדיוק, האג'נדה שלי זה לתמוך באנדרדוג, פעם זה היה הימין, היום השמאל זה האנדרדוג.
3: שנתניהו, את מי נתניהו מעדיף בתור מועמד מולו, את בנט או אייזנקוט?
4: אתה שמעת פעם סיפור
3: כך. אינון, את מי, תענה לי. את מי נתניהו מעדיף בתור ראש החץ בה?
4: אני חושב שאת אייזנקוט, אחרת הוא לא היה עושה קמפיין על אייזנקוט.
3: הוא מעדיף את אייזנקוט?
4: אני חושב שכן.
3: דעתי הוא מעדיף דווקא את בנט.
4: לא, אם הוא לא היה מעדיף את בנט, הוא היה עושה קמפיין על בנט, הוא הלך על הראש של אייזנקוט.
3: אבל הוא פשוט רואה את הסקרים עכשיו שמראים שאייזנקוט הוא המועמד.
4: הקמפיין על אייזנקוט התחיל בשביל להעלות את אייזנקוט.
3: אני חושב שאייזנקוט הוא... זה tough cookie to handle with.
4: תראה, עכשיו אני מתלבט מה להשמיע לך, יש פה אילנה דיין.
3: או, אילנה דיין, כן. זה משפיע על החיים שלנו. איפה אילנה דיין על ההפגנות? זה באמת מה שאנחנו צריכים לשמוע עכשיו, כן.
19: מותר לפעמים במגבלות אפילו לחסום כבישים, ומותר גם לזכור מי עושה את זה עבור הדמוקרטיה של כולנו, ומי עבור זכותו הפרטית לשלוח אחרים למות בקרב במקומו. כן, מותר, אפילו כדאי לזהות את ההבדל בין מי שיצאו משך כמעט שנה כל מוצאי שבת להפגין נגד שלטון שאיים על כל מה שיקר להם במדינה הזאת, לבין מי שיוצאים עכשיו להפגין, כשהם עצמם השלטון, יושבים קרוב לצלחת, שואבים ממנה מיליארדים.
4: אתה מבין? תגיד, לא נמאס לכם באמת כל הזמן, אתה יושב פה ומתחיל להסביר לי מה ההבדל, ואילנה דיין מסבירה מה ההבדל בין אלה שחוסמים כביש לילד זה. איך אמר אברמוביץ', תכלית ראויה. לאלה יש תכלית ראויה, ולאין לאין תכלית ראויה.
3: אנחנו,
4: לא,
3: אנחנו,
4: אתם לא מרגישים כמה חיים... אתם מגוחכים? אינון. אני שואל ברצינות. אינון,
3: אנחנו חיים, ברצינות, אנחנו חיים במדינה שבישיבות הקבינט, שרים מבקשים מראש השירות הביטחון החשאי לעצור עיתונאים. זה מה שקרה כרגע. ואתה בא ואומר לי שהמאבק על הדמוקרטיה הוא איזו איזוטריה.
4: הם לא אמרו לו לעצור, הם אמרו לו לחקור.
3: לא, לא. אתה לא הקראתי לך את הסטנוגרמה המלאה. הם רוצים שיונית לוי תעצר. אז בסוף,
0: זה המצב שבו אנחנו נמצאים בו כרגע. יש ישיבות קבינט שהדיון שמתקיים, יש ישיבות קבינט שהדיון שמתקיים במהלכם עם ראש שירות
2: הביטחון,
0: יש ישיבות קבינט שבמהלכן השרים דורשים לראש שירות הביטחון החשאי לעצור עיתונאים, ואתה מזלזל במאבק על הדמוקרטיה? ברור שצריך להיאבק על הדמוקרטיה.
2: מה עם איזה שערת זיני הערב בשתיים?
0: אני מציע שערת יזדי. שערת הרב יזדי תחליף את שערת זיני. יכול
2: להיות שהוא אמר זיני שהוא מעכשיו, הוא לא מאשר לאכול פיסטוקים בלי קליפה.
0: לא שמעת שעכשיו זיני הוא כבר הפרויקט של ברדוגו? אתה לא קיבלת את הממו.
2: אה, זה עבר משתמש.
0: לא קיבלת את הממו. זה היום שערת זיני תהיה בערוץ 14, כן.
2: בסדר, שמעתי. כן, טוב, שלום לשר לשעבר חיים רמון.
20: שלום בינון, שלום נדב.
0: שלום וברכה.
2: הכותרת שלך הערב.
20: הכותרת שלי, באיזה מן העניינים שעומדים על סדר היום?
0: הפועל תל אביב.
2: הרב יזדי.
0: הפועל תל אביב ומאוויה לקראת עונת הכדורגל הבאה.
2: או שערת הרב יזדי. נו, משפט נתניהו, מה אתה מתחיל עכשיו לי את זה? כמו איזה בחורה ש...
0: אנא תתחיל בבקשה.
20: תדבר, תדבר.
2: כן, שנתתי למחמאה. כמו מישהי שנתתי למחמאה והיא אומרת, באמת לא היית צריך. תן בראש!
20: באמת לא היית צריך.
0: חיים, תתחיל בדרייפוס ותעלה משם.
20: אוקיי, לא, אנחנו לא נתחיל בדרייבוס, משפט נתניהו, אשמת השוחד במשפט נתניהו היא נבעה מהכללה הגדולה שקיימת כבר עשור בפוליטיקה הישראלית ומשרתת רק את נתניהו וזה הרלביזם. בכל אחד מתחומי החיים הרלביזם הוא הדבר שהביא לכך שנתניהו 10 שנים שלטון, וזו התנועה הפוליטית הכי כושלת שהייתה בתולדות מדינת ישראל. זה בא לידי ביטוי בעניינים מדיניים, ביטחוניים, וזה גם בא לידי ביטוי במשפט.
0: אני יכול לך רגע לפרק איתך, אמרת דבר חשוב, בוא רגע נפרק אותו, בסדר?
20: הנה אני מפרק.
0: לא, בוא אני אעזור לך, בשביל זה אני כאן. נתניהו הוא ראש הממשלה לסירוגין מ-1996, עד כאן נכון?
20: כן.
0: יפה. 1996 זה שנה שהייתה לפני 30 שנה, נכון?
20: נכון.
0: זאת אומרת, ב-30 השנים האחרונות, נתניהו, ודאי מ-2009, מלפני 17 שנה, נתניהו הוא הדמות הכי משמעותית, הכי חשובה, שמנהלת את המדינה ומנווטת אותה, הוא משפיע על חייו של כל ישראלי. עד כאן נכון?
20: כן, רק לא קשור למה שאמרת.
0: לא, אני אגיד לך למה זה כן קשור.
20: אבל לך דעתך זה קשור, אז תן לי לדבר.
0: לא, אבל רק אני...
20: אבל אני לא, אבל אני טענתי...
0: אבל כשאתה אומר על הביזם, אתה בעצם אומר, אסור לבוא במקום שבו רוצים להחליף את השלטון. זה מה שאתה אומר.
20: לא.
0: כי הוא השלטון.
20: ככה, צריך להחליף את השלטון, אבל צריך להחליף את השלטון על בסיס אידיאולוגי, ערכי, משהו. אני אתן לך דוגמה. כאשר באתי אני, ולרנשי כחול לבן ב-2019, אמרתי, ביבי רואה בחמאס נכס, הוא רוצה לחזק את החמאס, אתם צריכים לבוא ולהגיד אלטרנטיבה היא להפיל את החמאס, הסבירו לי, אנחנו צריכים להסביר שיש לנו רק תזה אחת, רק לא ביבי, ומה קרה? במשך העשור הזה, מ-2015, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה ערכית, מאלף אחד נושאים, יריבי נתניהו היו ביביסטים בנושא עזה. מי היה ביביסט מביבי? כל המתנגדים שלו תמכו בעניין של שעזה היא נכס וצריך להפריד בין עזה לבין הגדה. לא הציגו שום אלטרנטיבה. רק מה הציגו אלטרנטיבה? רק בעניין אחד. אנחנו רק לא ביבי. דרכו אין לנו בעיה איתה. עם אישיותו יש לנו בעיה. וזו הייתה טעות דרמטית. ואנחנו רוצים להפיל אותו בשלטון רק... צריכה? רק בדרך הזאת.
0: והנה באה הממשלה האחרונה, רגע, 100%, אני מקבל את מה שאתה אומר. והנה באה הממשלה האחרונה, וסיעה באדם של אותם אנשים שאתה מדבר עליהם, כדי לפקס את הדיון, כדי לדעת על מה המאבק. המאבק הוא לא פרסונלי, המאבק הוא על דמותה של הארץ הזו. ואם יש ישראלי לאחר 4 שנים האחרונות שלא מבין את זה, אז כנראה הוא היה בתוך בונקר.
20: כל האופוזיציה תמכה במדיניות הסיפוח של הליכוד.
0: אתה מדבר היסטוריה, בוא נדבר על 4 שנים האחרונות.
2: טוב חבר'ה, בוא, אתם מתפזרים לי, שנייה.
0: בדרייפוס, בוא להתמקד
2: בדרייפוס.
0: אתה חורג מדף המסרים, חיים,
2: שנייה. לא, זה ינון.
20: ינון, אז תן לי שנייה, אני אגיע למשפט. בארבע שנים האחרונות שהליכוד בשלטון, הוא עשה מעשה סיפוח הכי מרחיקי לכת שהיו. ינון מרוצה, אתה ואני פחות. שמעת משהו מהם? חלקם מהאופוזיציה הצביעו בעד הסיפוח, תמכו בזה. סמוטריץ' מילה לא הוציאו, לא הלך עבוד כלום, תמכו בכל המדיניות. אבל מה? רק לא ביבי, רק לא ביבי.
3: אני רק תוהה, אני רק תוהה.
4: בוא, אני רוצה להגיד את המשפט, חבר'ה, נו באמת, בוא, חיים.
20: מה קרה במשפט? מה קרה במשפט? אותו דבר. אותו דבר. הרי היה ברור מהרגע הראשון שאשמת השוחד היא מופרכת. אני, לא המשפטנים הכי גדולים, ב-2017 כתבתי בהארץ, עוד תוכלי לכתוב, מה אמר שאין לעניין של השוחד ידיים ורגליים.
4: מה זה אומר עכשיו על התיק?
20: זה אומר על התיק, זה אומר על התיק, למה שמו את השוחד? 28 פרקליטים ישבו וכולם אמרו זה תיק חזק מאוד, 20 מבחירי הפרקליטים בישראל.
4: לא, איך קוראים לו? נזרי אמר שלא.
20: אני אמרתי, היחיד שלא אמר, שהיה צדיק אחד.
4: מה זה אומר על התיק אבל? מה זה אומר? אני לא מבין. תגיד לי מה זה אומר על התיק.
20: התיק הזה, כל פרשת השוחד נועדה לכך שלמנוע מביבי להיבחר כראש ממשלה, וההאשמה הזאת הצליחה. כי היו אנשים...
3: כי הוא לא ראש ממשלה. כי הוא באמת לא ראש ממשלה. הנה, זה הצליח. כן?
4: הוא נפל.
3: לא, באמת, נכון, בדיוק. הוא לא ראש ממשלה.
20: אולי תקשיב.
3: אני מקשיב, כן.
20: לא, אתה לא מקשיב. אתה עסוק ברלביזם. חמש, אני אגיד לך מה. בחמש מערכות בחירות, ביבי או ארבע, ביבי לא ניצח, ביבי לא ניצח, כי הייתה אשמת שוחד, ואנשי ימין...
3: לא בסדר שהוא לא ניצח. לא בסדר, זה לא בסדר שהוא לא ניצח.
20: לא בסדר, צריך היה לנצח אותו, אבל תפלו לו את השוחד, כדי שלא מעט אנשים מהימין שאני מכיר אותם, לא יצביעו זבול על השוחד. בהפרת אמונים הם היו מצביעים עבורו.
3: חיים, איך יכול להיות?
4: נו, פרי, תן
20: לי. לא, אתה לא, הנה, תנסה להקשיב, ולא, אתה, אני יודע את עמדתך, תנסה להקשיב, אולי בכל זאת אני אצליח לפרוץ את חומת הרלביזם. ואני בא ואומר לך, זה היה, וכאשר לפני שלוש שנים עושים השופטים מהלך באמת חריג, נדיר, ואומרים לפרקליטות, תרדי מפרשת השוחד, הם אומרים לא, אנחנו דרך החקירה הנגדית של נתניהו, אנחנו נוכיח את השוחד. ושלוש שנים, משפט שעושה נזקים אדירים, לא רק לאיש נתניהו, לחברה הישראלית, לכל מה שאתה רוצה, נמשך. ועכשיו, גם עכשיו, עכשיו שהם ממליצים...
3: למה הוא נמשך כל כך הרבה זמן? למה?
20: הוא נמשך כי היה ראש ממשלה מכהן בזמן מלחמה.
3: ראש ממשלה מכהן, ראש ממשלה מכהן אמר שזה לא יפריע לו לכהן.
20: אני שואל אותך,
3: לא, למה הוא נמשך כל כך הרבה זמן, חיים?
20: לא מעניין אותך שבתיק הזה התגלו דברים נוראים, באמת, עבירות פליליות שקשה לעלות על הדעת. אז אתה מתעסק, למה המשפט נמשך?
3: אתה אמרת.
20: כי הפרקליטות לא רצתה לקבל את המלצות השופטים בנושא השוחד, כי היא ידעה שנושא השוחד הוא הדבר
3: שקובע... עכשיו רק שאלה, נניח הייתה מקבלת. רגע, תשאר איתי.
20: המשפט היה נגמר.
3: היה נגמר, כי היו נותרים רק באמת ארבעה זוטי דברים של סעיפי מרמה והפרת אמונים, כל אחד מהם העונש המרבי עליו הוא שלוש שנים, אבל המשפט היה נגמר, למה? כי חיים רמון אמר.
20: לא, המשפט היה נגמר בהרשעה של נתניהו. במקום אחורה, שוחד אין לו שום סיכוי להרשיע אותו.
3: מה אתה חושב יהיה במשפט עכשיו על בסיס האישומים שנותרו?
20: שוב, אם הפרקליטות תקבל את המלצת השופטים, המשפט יסתיים תוך חצי שנה.
3: איך אתה חושב שהוא יסתיים?
20: בהרשעה של נתניהו, לפחות באחד מהתיקים, במרמה והפרת אמונים, לפחות אם לא יותר. זה מה שיקרה, המשפט היה נגמר, הוא היה נגמר מזמן, אם הפרקליטות הייתה מקבלת.
4: ב-4,000, הוא יכול להיות מורשע במרמה והפרת אמונים לדעתך?
20: אני לא יודע, אני לא בטוח, כן, אבל כן. זה לא, אני לא נחרץ כמו בשוחד. שוחד מהיום הראשון לא היה לו סיכוי, וכל השוחד בא לעולם כדי להפיל ראש ממשלה, כאשר...
4: כי בזמנו תדרכו את ברוכי מהפרקליטות.
20: כל פעם,
4: בזמנו...
20: כל פעם שבאו לעסקת טיעון, הפרקליטות אמרה, טוב, שוחד אנחנו מורידים מיד.
4: כן, אבל בזמנו ברוכי... תודרך ואמר את זה פעם אחר פעם, שבפרקליטות אומרים שתיק 4,000 זה או שוחד או שאין תיק.
20: יכול להיות, יכול להיות. אני לא יודע, אני לא בקיא עד הסוף. אני בקיא רק ב... אני מתמקד בעניין של השוחד. והעובדה היא שהפרקליטות, בכל פעם שבאו לעסקת טיעון, היא בכלל לא התווכחה על השוחד. אמרה, את השוחד אנחנו מורידים מיד, ואנחנו רוצים רק הרשאות במרמה והפרת אמונים.
3: תגיד, חיים, ואני... אני אלך הולך להיות בבחירות.
20: איך הולך להיות בבחירות? נתניהו הולך להפסיד. בטוח.
2: למה?
20: אז אני אסביר. הערבים יהיו בין 13-15 מנדטים, כי יהיה איחוד קטן, בלי
3: מנסור.
20: בלי מנסור, ולכן הם יהיו בערכתי 12-13-14 מנדטים.
2: הרגעים על 10 בסקרים.
20: לפחות. לא, 10 בלי האיחוד. 10 כאשר...
2: עם בלד. הבנתי.
20: בלד מקבל את 1.5%, והם יהיו בסביבות, ביחד הם יהיו...
3: זאת אומרת, גם המשותפת וגם מנסור, ביחד 12-13.
2: בלד מוסיפה להם 3 מנדטים?
3: זה מה שהשרפה בפעם הקודמת.
2: אוקיי.
20: כל החבר'ה, כל המפלגות הערביות ביחד, יהיו בין 12-14 מנדטים. והיהודים נשאר 105, 106, 107. אנשי אנטי ביבי ופרו ביבי וגוש ביבי לא יגיעו אף אחד מהם ל-61. כלומר, נתניהו לא יהיה 61. סליחה.
3: אבל זה מה שהיה בא...
2: רגע, תן לו להמשיך.
20: לגוש, אני מסיים, לגוש אנטי ביבי, יקים ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים מבחוץ, הפעם לא ייתנו לנתניהו להיות ראש ממשלת
2: מעבר. רגע, הבאס יהיה מבחוץ? תמיכה של הבאס מבחוץ?
20: יכולה להיות מבחוץ, יכולה להיות מבפנים.
3: אתה תתמוך במהלך כזה?
20: תקום, מה שברור שתקום ממשלת, שתקום, אני עכשיו בתקן פרשן.
3: לא, אבל שאלה לגיטימית, אני שואל אם תתמוך בזה.
2: תן לו קודם את הפרשנות, תכף...
3: הוא אמר, הנה, הוא אמר.
2: תקום ממשלה עם הערבים מבחוץ ומבפנים.
20: שאלת מה לדעתי את אותו דבר.
3: אמרת, עכשיו אני שואל מה עמדתך.
20: תקום ממשלת מיעוט בראשות מאחד מראשי גוש האנטי ביבי, אני מקווה שזה יהיה אייזנקוט, אבל אני לא מתחייב על זה, כי אגואים שם קשים, אבל זה מה שיקום, וביבי לא יהיה ראש ממשלת מעבר, ולכן לדעתי הוא גם יפרוש לאחר מכן, ולדעתי לשם מכוון. מה דעתי? אני חושב שאין שום סיבה שבעולם לפסול מפלגות על רקע שהם לא אידיאולוגי, לא קווי יסוד. אם קווי היסוד של הממשלה שתקום יהיו כאלה שמנסור אבס למשל תגיד אני יכול לחיות איתם, אז okay. הוא יהיה איתה, אז הוא
2: בעצם,
20: יכול להיות.
2: אז אנחנו צריכים לסיים. אז הכותרת שלך בעצם איתה מידה נתניהו.
20: לא, לא, קודם כל אני כבר אמרתי פעם אחת, אני בבחירות שנבחרה ממשלת גוש, גם אצלכם, אמרתי בינואר שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אלא יהיה או גדעון סער או בנט. זה היה פעם אחת. לא טעיתי אז, ואני לא יודע...
2: לא, אבל עכשיו אמרת שלהערכתך, אתה מדי נתניהו.
20: עכשיו להערכתי, נתניהו לא יהיה ראש הממשלה לאחר מכן, ואני סבור שהוא גם יפרוש לאחר, אם הוא לא יהיה ראש הממשלה.
2: אפשר לתת כותרת אבל... חיים רמון, אתה מדי נתניהו?
20: לא, אתה יכול להגיד שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות הבאות.
2: אוקיי, בסדר גמור. זה, אוקיי, הבנתי. בסדר גמור. מכבד את הבקשה שלך. אני מכבד את הבקשה שלך, אנחנו נדבר איתך, נתעדכן אחרי הבחירות. חיים רמון, שר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה
3: למען עם ישראל. חיים, תודה, בינתיים
2: פשרה. ראיתי שנפגשת עם איימן עודה, אגב, לפני איזה כמה ימים.
3: לא בסדר. אני רציתי, אולי...
2: נכון או לא נכון?
20: כן, הוא ביקש פגש.
2: עשו לי פפרצי, אני מקבל בעינו ניוז סלפס, אני מקבל הרבה תמונות. תודה רבה לך, שלום לך מר רמון.
20: תודה רבה,
2: שלום. נדב, יש לך 10 שניות.
3: אני מפנה לשירה של להקת משינה.
2: אתה לא מפנה לשירה, אתה מפנה לפרסומות.
3: אוקיי.
2: פרסומות, תפנה לי...
3: פרסומות ואז שירה של... אני מכאן הולך לרופא. אני אשיר אותך ואת המאזינים עם שירה של להקת משינה אהובה, מאלבומם האחרון. להתראות נאורים שלום אהבה, והשיר קוראים לו רכבות, ואני מאוד אוהב אותו.
2: מה?

קצת נשמע AI השיר הזה, לא? שקט, לא? קצת שקצת AI, כאילו משפטים כאלה של וויזדום. נדב פרי, כמו שמאלני טוב, שם שיר שאף אחד לא מכיר והלך. יפה. שר כוח, נדב בוש. בסדר. טוב, בוא ניתן קרדיטים. שר פלסנר ואב כהן ערכו והפיקו, אחראים על השידור שקד מורג וגלעד הראל ואיציק אהרון, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, עידו טבת, אחיה דלוק ועידן האור בדיגיטל, אחרינו הראל סגל ומיכאל שמש. מיכאל שמש יהיה פה, מיכאל שמש יהיה פה, הוא עבר מהתאגיד ל-13. כן, אוקיי, חבר'ה, ישמור על קור רוח. מחר יש עוד יום, שיהיו לכם בשורות טובות, אמן, להתראות, שלום, ביי. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.

סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: חווה אלברשטיין.
1: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
2: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
3: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
4: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
1: הרבה מוזיקה טובה.
3: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
2: יפה, לא?
0: שבת עברית, בכל סוף שבוע, ב-103 FM. מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
5: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול הדיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי במשמרות המהפכה הבהירו מסר למתווכים הקטארים, לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב, אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. בגזרה הצפונית צהל נערך לשהות ממושכת בדרום לבנון, במקביל ליישום הפיילוט שנקבע במסגרת ההסכם, לפיו יסוגו הכוחות מאזורים מוגדרים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: צהל ממשיך לפעול לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון במטרה להשמיט תשתיות טרור שנותרו בשטח ולבסס עמדות הגנה. בצבא צפויים לייצב את קו המוצבים סמוך לגבול ונערכים לאפשרות לשהות ממושכת בתוך שטח לבנון. כעת מתרכזים המאמצים בהכשרת הצירים ובטיפול בבעיות מבצעיות, כולל להיערכות והגנה מפני איום הרחפנים. במקביל, הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון, במטרה לבחון מקרוב ובאופן אדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון.
10: במקביל בישראל מנהלים קרב בלימה באום כדי לעצור את הערכת המנדט של כוח יוניפיל בלבנון. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
12: ברקע הדברים הדרישה של האום שלמרות שהמנדט של כוח יוניפיל, כוח שמירת השלום של האום בדרום לבנון יפקע בסוף השנה, האום ימשיך לפקח צבאית על הגבול בין ישראל ללבנון. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש בעידודה של צרפת מפעיל לחצים בעיקר מול ארצות הברית להשאיר בגבול כוח אום במדים, והוא גם לוחץ על מועצת הביטחון לקבל החלטה בעניין הזה בקרוב. הוא מדבר על לא פחות מ-5,500 חיילים ופקחים.
10: עדכוני מונדיאל, נבחרת נורווגיה הבטיחה אמש את מקומה בשמינית הגמר, לאחר שגברה 2-1 על נבחרת חוף השנהב. גם נבחרת צרפת הפילה לשלב הבא אחרי שניצחה 3-0 את השוודים, וכעת מתקיים משחק נוסף בין מקסיקו לאקוודור, כאשר המארחת מובילה 2-0. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, ככה המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: מלון בחול, בוק

0: כל בוקר, הבוקר טוב.
1: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי היום, 1 ביולי 2026, תזיין בתמוז, תפשין פייבב. אתם על 103, FM, השעה עכשיו 6:05 דקות, 36 שניות. מונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ירדו במקצת, סביב הממוצע לעונה, 24 עכשיו, 29 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית עכשיו. הדיווח הוא שטראמפ שוקל להשלים את העבודה ולחזור למלחמה מול איראן. עידן קבלר מביא את הכותרת הזאת מוושינגטון. לפי הוול סטריט ג'ורנל, נשיא ארצות הברית מקיים דיונים עם בכירים בממשלו סביב הנושא, אבל טרם קיבל החלטה סופית, משום שהוא רוצה להעניק צ'אנס נוסף למסע ומתן. וכל זאת ברקע הגעת המשלחת האמריקנית לקטר, ניסיון להמשיך את יישום מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים, כך בוואלה. ובמעריב, אונליין עכשיו, אבי אשכנזי, הכותרת היא שלו, צהל הזהיר מ-90,000 משתמטים בתוך שנה וחצי, ובינתיים נתניהו יצא לסבב צילומים עם לוחמים בגבול לבנון. בזמן קמפיין של נתניהו, בכירים ביטחוניים הציגו בכנס הרצליה תמונה מטרידה על ניהול המערכה הצבאית. בסרט של מר ביטחון, לוחמי צהל בלבנון, אלה רק ניצבים. ליאור שד משפיצר היא העורכת אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ולעטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. וכאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה נגד איראן, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, לפי מקורות אמריקנים רשמיים. ולפי הדיווח, טראמפ קיים כמה שיחות עם שר ההגנה פיט הקסט ועם יו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין בנוגע לאפשרות של תקיפות נוספות. עם זאת, לפי המקורות, טראמפ החליט בשלב זה להמשיך במסלול הדיפלומטי. ולמרות שלא קיבל החלטה הסופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות בקנה מידה מלא עלול לפגוע במסלול הדיפלומטי ובסיכויים של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי טראמפ גם אמר לעוזריו שהוא מרגיש בנוח לתת למסע ומתן על הסכם הגרעין להימשך גם מעבר למועד האחרון, ה-18 באוגוסט, מה שנותן לשיחות יותר מקום להתפתח. השליחים של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, הגיעו השבוע לדוחה לסבב שיחות חדש, אם כי הדיונים מתנהלים באמצעות מתווכים, לא באופן ישיר עם המקבילים האיראנים. שיחות ברמה טכנית צפויות להימשך גם הן בעקיפין, כך על פי גורמים רשמיים בקטר. נקודת מחלוקת מרכזית במסע ומתן נותרה הדרישה של איראן לגבות מיליארדי דולרים באגרות עבור ספינות שעוברות במצר הורמוז. ארצות הברית לא מסכימה לכך, ומתעקשת שכל מעבר במצר יתבצע כפי שהיה לפני המלחמה. בוול סטריט ג'ורנל דווח אמש כי במשמרות המהפכה העבירו מסר למתווכים הקטרים שלפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב אם איראן לא תקבל שליטה בלעדית בו. האיום האיראני מגיע במקביל לדבריו של יו"ר הפרלמנט האיראני בקליבאף, שהזהיר כי אם ארצות הברית תנסה למנוע מאיראן למכור נפט, טהרן תגיב. ולדבריו, אם מתכוונים למנוע מאיתנו למכור נפט, איש לא ייהנה מהנפט.

0: פיילוט נסיגה מדרום לבנון מתעכב. בצהל דנו בהסכם, הסכם מסגרת, בין ישראל ללבנון, והגיעו למסקנה כי לוח הזמנים למימושו יידחה מעבר להערכה הראשונית. יציאת כוחות צהל מהכפרים הלבנונים, זוטר ופרון, תתעכב עד להסכמה על מנגנות פיקוח משותף לצבא הלבנוני ולצהל, שיפעל ליישום הסכם הפסקת האש ויעסוק גם בתיאום המהלכים לפירוק החיזבאללה. ארצות הברית צפויה לאשר את הדמויות שהשתתפו במנגנון הזה, כדי לוודא שלחיזבאללה אין נגישות למידע רגיש שמועבר. גורמי ביטחון אמרו לכאן חדשות כי כרגע אין לוחות זמנים, הנסיגה תיעשה, אבל היא חייבת לעשות כמו שצריך. ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ביקרו אתמול ברצועת הביטחון בדרום לבנון, ביחד עם סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי. בשיחה עם לוחמים, נתניהו אמר, ההתעקשות שלנו היא שאנחנו יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל, שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה חמוש, אנחנו נמצא פה. וגם אנחנו נשארים פה.
1: נתניהו. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג, לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.

המשטרה חסמה אמש את הכניסות לזיכרון יעקב, לאחר שחרדים ניסו לקיים הפגנה מול בית המפכ"ל, דני לוי, הוא מתגורר ביישוב. תושבי היישוב, זיכרון יעקב, סיפרו לחדשות 13, כי השוטרים שנפרסו בנקודות שונות בעיר, ובקרבת בית המפכ"ל, עצרו תושבים בעלי חזות חרדית, ולא אפשרו את כניסתם לעיר ללא הצגת תעודת זהות שמוכיחה שהם גרים שם. אמש פורסם בחדשות 13 כי יור שס אריה דרי ניסה ביממה האחרונה להפעיל לחצים כבדים כדי למנוע את קיום עצרת המחאה שנערכה שלשום בבני ברק. דרי שלח שליחים מטעמו למארגני העצרת עם בקשה ברורה לבטל אותה, בחשש לקריאות להנפת שלטים בגנותו, ובמוקד החשש של יור המפלגה עמדה הגעתו של הרב יצחק יוסף, מהדמויות הבולטות המשפיעות ביותר בשס. ולמרות המאמצים, העצרת התקיימה כמתוכנן, והיא חשפה זעם גדול בסביבתו של הרב יוסף, נובע מסירובו העקבי של דרי למנות אותו למנהיג הרוחני של המפלגה. וגורמים בכירים בשס מציירים תמונה דרמטית של הנהגה שבורה, שבה היור מנותק מחברי הכנסת של מפלגתו, לא מעדכן אותם במהלכים המדיניים והפוליטיים שהוא מוביל. וועדת החוץ וביטחון של הכנסת דנה אתמול ביוזמה להקפיא מעצרים של עומדי תורה עריקים לשלושה חודשים, וכלומר להפסיק את צעדי האכיפה נגדם. ולפי ההצעה לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה למשך 90 יום נגד לומדי תורה שמיועדים לשירות. תלמיד ישיבה יוגדר מי שלומד בישיבה באופן סדיר. היקף לפחות 45 שעות בשבוע. ובפועל, הפסקת האכיפה תימשך כשישה חודשים לפחות, משום שבתקופת בחירות הוראת שעה מוערכת אוטומטית עד לתום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הבאה.

0: מערכת הביטחון משמיעה בימים האחרונים אזהרה חמורה בלתי משתמעת לשתי פנים בנוגע למתרחש ברצועת עזה. ועל פי מידע שהגיע ל-12, חדשות 12, מתוך דיונים פנימיים תכופים שנערכו במהלך השבוע האחרון, רצועת עזה נמצאת כעת על סף רתיחה. הערכה הרווחת הנחרצת בקרב הדרג הצבאי, חזרה ללחימה עצימה ורחבה בתוך הרצועה, לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. ועל פי תמונת המצב המדיגה, ארגון הטרור חמאס רחוק מלהרים דגל לבן או להתפרק מנשקו. החמאס מנצל באופן מובהק את תקופת הזמן הנוכחית שבה תשומת הלב של צהל מופנית בעיקר לחזיתות אזוריות אחרות, בראשן איראן ולבנון, פועל בעקביות כדי להתעצם מחדש, להשתקם ולמעשה להיערך באופן אקטיבי למערכה הבאה מול ישראל. ובשל המגמות האלה חלה באחרונה החרפת טון משמעותית ביותר מצד הגורמים הבכירים במערכת הביטחון. הדיונים האחרונים מאופיינים בהרבה פחות סימני שאלה, הרבה יותר סימני קריאה ברורים בנוגע לכיוון המדאיג שאליו הולכת הרצועה, והם מצביעים על כך שהשקט היחסי הוא מתעתע. ועם זאת, פתיחה במערכה נרחבת וחדשה ברצועת עזה כרוכה באילוצים מדיניים בינלאומיים מורכבים. בכירים ששוחחו עם חדשות 12 מוסיפים כוכבית הזרה, והיא חשובה. בסופו של דבר, כדי לצאת ללחימה מחודשת, רחבה, בהיקף מלא, ברצועה, ישראל תסתקק לאישור מפורש, וגם לרוח גבית, מצד נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:16:57, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר היום, טמפרטורות ירדו במקצת, יהיו סביב הממוצע לעונה. 24 עכשיו, 29 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים חזרה למלחמה, מלחמה כוללת נגד איראן. אבל החליט בשלב זה להמשיך במסלול הדיפלומטי, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים. עוד דווח כי הנשיא מוכן לאפשר לשיחות עם טהרן להימשך גם מעבר לדדליין, והוא נקבע ל-18 באוגוסט. בשלב זה מסתפק בתקיפות נקודתיות במקרה של הפרות מצד איראן. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט השיק אמש את מסע הבחירות של המפלגה, הכריז רשמית על מועמדותו לתפקיד ראש הממשלה. ובנאום שנשא איזנקוט אמר, ישראל עומדת על פרשת דרכים לקראת הבחירות הגורליות בתולדותיה. הוא תקף את ממשלת נתניהו. ההנהגה משקרת, מתדלקת פילוג, אמר איזנקוט. המשטרה חסמה אמש את הכניסה לזיכרון יעקב לאחר שחרדים ניסו לקיים הפגנה מול בית המפכ"ל דני לוי שמתגורר ביישוב. ובמונדיאל, נבחרת צרפת העפילה לשמינית הגמר אחרי ניצחון 3-0 על שוודיה. נורווגיה ניצחה את חוף השנהב 2-1, עלתה גם היא לשמינית הגמר. והמשחק בין מקסיקו לאקוודור עכשיו, מקסיקו 2, אקוודור 0, המשחק מתקיים בשעה זו, ואנחנו נעדכן, אני אמשיך ואעדכן אתכם. אני רק יכולה לספר לכם שהמשחק הזה בין מקסיקו לאקוודור נפתח באיחור של שעה בגלל סופת רעמים ותנאי מזג אוויר קשים באזור.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים מהלילה, לי מלאך, בעלים של משרד פרסום. מועמדים בבחירות הקרובות צריכים להפסיק לדבר על ישראל ולהתחיל לדבר על ישראלים. לישראלים מגיע משהו חדש, לאנשים שעברו את 3 השנים האחרונות. תדייקו את הסמנטיקה, אוקיי? דברו לאנשים. עיניו שיף מידיעות אחרונות על הרעיון של נתניהו אמש בערוץ 14. נתניהו אומר על ההגירה מרצון שהוא מעדיף לעשות ולא לדבר. ועל ההתנחלויות בעזה שהוא לא רוצה לדבר. אני מקווה, הוא כותב עיניו שיף, שהחיילים מבררים המזג האוויר בהג. הוא טוב, הוא גם כתב אבא בא. על הרעיון אתמול של ביבי ב-14. הנה, אבא בא.

צהל יוכל להדיח את כמן אוגדת שבע, אוגדת עזה, בשבעה באוקטובר. סגן אלוף א', שימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בעת המתקפה, הוא ביקש לעצור את הליך התרת התחייבותו לשירות קבע. בית המשפט דחה את כל הטענות שלו. כן, בית המשפט לעניינים מנהליים דחה אתמול את עתירתו של סגן אלוף א', שימש קצין המודיעין של אוגדת עזה, בשבעה באוקטובר 23, נגד הליך התרת התחייבותו משירות קבע בצהל. פסק הדין נקבע בו שיש לאפשר את המשך ההליך לבחינת שחרורו משירות הצבא, ולבקשת צהל הוסר גם צו איסור הפרסום שהוטל על הליך שהתנהל בתקופה האחרונה. עכשיו, ברקע להחלטה, תחקירי צהל ובחינת ממצאי צוות מומחים צבאיים לבחינת התחקירים בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן. ובעקבות הבדיקה החליט הרמטכ"ל ב-23 בנובמבר 25 כי שורת מפקדים בכירים נשאו באחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר, ויש לנקוט בעניינם צעדים פיקודיים. סגן אלוף א', כיהן באותה עת כקמן אוגדת עזה, נמנע עם אותם מפקדים. אוקיי, עכשיו נדבר קצת על מה שקורה איתנו, מי שנשאר בבית. הקרב על הבית, וזה פרסום ראשון של ידיעות אחרונות. הם ביצעו מאות רבות של ימי מילואים, מאז פוץ מלחמת חרבות ברזל. הם היו בזירות הבוערות בעזה ובלבנון. אבל דווקא כשהם חוזרים, מצפה להם, או יותר נכון, מצפה להם, מאבק הישרדות קשה. מחקר רחב היקף של אוניברסיטת רייכמן חושף התמודדויות של מילואים ניקים, של בני המשפחה שלהם, כתוצאה מהשירות הממושך. יש שיעורים חריגים של פוסט-טראומה בקרב הורים, גם בקרב ילדים של מילואימניקים. יש קשיים זוגיים עד כדי רצון לפרידה, וגם פגיעה בתפקוד המשפחתית. וההשלכות שעלולות ללוות את הילדים עוד שנים, שנים רבות. עכשיו מתנהל הקרב על הבית.

לגבי הנשיא טראמפ, ביום אחד, מפלה וניצחון. מכה פוליטית לטראמפ בבית המשפט העליון, ביטל את הצו הנשיאותי שנועד למנוע אזרחות מילדי מאגרים, וגם הישג בדמות פסיקה שתאפשר למדינות לאסור על טרנסג'נדריות להתחרות בענפי ספורט נשיים. עוד בעניינו של טראמפ, ובינתיים זאת רק כותרת, ואם ירחיבו בה אני אשמח להביא עוד פרטים, מסתבר שהנשיא טראמפ גרף בשנה האחרונה הכנסות של 1.2 מיליארד דולר מעסקי קריפטו שלו. וכך עולה מדוח פדרלי שפורסם בארצות הברית. והדוח מציג זינוק משמעותי באושרו של טראמפ, מאז שהוא חזר לבית הלבן. בבית הלבן טוענים שעסקיו מנוהלים על ידי הבנים, ושאין כל ניגוד עניינים.

ועכשיו תקשיבו ותקשיבו טוב. אנשים עם מוגבלות לא יכולים לצאת מהבית. הם אומרים אנחנו בעונש, והם מדברים עם ידיעות אחרונות. למשל חני, היא נאלצת לצאת מהבית 3 שעות לפני הזמן. למה? כי מוניות לא מוכנות לשרת אותה ואת כלבת הנחייה שלה. אלישבע לא יכולה לעלות על אוטובוסים, כי האוטובוסים לא מותאמים למשתמשים בכיסאות גלגלים. יובל לפעמים מוותר מראש על נסיעות בגלל הקושי בהתניידות בתחבורה הציבורית. דוח מבקר המדינה התפרסם אתמול, חושף את הכשלים במערך תווי החנייה לאנשים עם מוגבלויות, אבל בשטח קיים משבר עמוק, עמוק בהרבה. פרט לרכבת ישראל והרכבת הקלה, המוניות והאוטובוסים לא מונגשים, וציבור רחב נותר ללא מענה. אנשים עם מוגבלות פחות או יותר לא יכולים לצאת מהבית. הם אומרים, אנחנו בעונש. יש מחסור באוטובוסים בין עירוניים נגישים. צריך להירשם מראש לנסיעה. ויש מקום לכיסא גלגלים אחד בלבד. ואין אפשרות לעלות עם קלנועית לאוטובוס. עכשיו, לגבי תווי הנחה, דובר על זה אתמול הרבה, 17% מהרכבים משויכים לתו נחה. 150 אלף תווים חולקו שלא כדין. 480 תווים הונפקו מדי 24 שעות ללא נימוק. זאת פשוט הייתה תעשייה שלמה של תווי נחה. לגבי מוניות, תוכננו 1,000 מוניות נגישות. כמה קיימות? 10 בלבד. מחירן גבוה ממחיר של מונית רגילה, בהרבה הרבה הרבה גבוה. חלקן פועלות בעיקר כהסעות פרטיות. בקיצור, ברדק מוחלט. ממש. הם חסרי נגישות. הליקויים החמורים בהתאמת התחבורה הציבורית והפרטית לאנשים עם מוגבלויות.

תראו, בעניין המונדיאל, ככה ברקע, או לצד המונדיאל, כותרת מעניינת על שקיעתה של אירופה, הקלאסית. למשל בגרמניה מאשימים זאת לא הנבחרת שלנו. בערי הולנד, מרוקאים שחיים כבר שנים שם, חוגגים את הניצחון של נבחרת מרוקו. האם הכדורגל האירופי גמור? שואל עדי רובינשטיין, והיום בישראל היום. בינתיים, מי נשאר? רק צרפת. צרפת וספרד. אומרים שכדורגל זה ססמוגרף מצוין לזיהול תהליכים תת-קרקעיים בתוך חברה שבה הוא פועל. למשל, אם גרמניה, מרובת המאגרים, לא פוגעת בכדורגל כבר 3 גביעי עולם, והשמה סביב הנבחרת מתרכז סביב סוגיית זה לא בו אמת הנבחרת שלנו, אז אולי אפשר להסיק מזה משהו. ואם אנחנו רואים את מה שהתרחש ברחובות האג, רוטרדם, אמסטרדם, כאשר עשרות אלפי מרוקאים יצאו לחגוג את הניצחון של נבחרת מרוקו, כן? על פני הנבחרת של המדינה שבה הם חיים, הולנד, הרי שאפשר לנסות ולהבין לאן הרוח נושבת. עכשיו, השחקנים המרוקאים יכלו לשחק בהרבה נבחרות, אבל בחרו לשחק דווקא במרוקו. גם אם רובם לא נולדו אפילו במדינה. כולם. כולם בחרו בה והפכו אותה לאחת הנבחרות הטובות. טוב, המבקרים ימהרו כמובן להציג את הצד השני, להגיד, הנה צרפת וספרד ימצאו מאגרים ונתנו להם להשתלט על הכדורגל המקומי ולהשתלב בחברה, ועובדה, הם מנצחים. הטיעון הזה לא מחזיק מים, כי הולנדים שילבו מאגרים בכדורגל שלהם כבר לפני 40 שנה, והגרמנים עושים את זה כבר 30 שנה. מדובר בכדורגל בשקיעה, בחברות שצריכות לשאול את עצמן לאן, לאן הן הולכות, לא רק בספורט, בהכל. הסיפור של נבחרת מרוקו עצמה זה אירוע שבולט למרחקים מול השקיעה של אירופה הקלאסית. השחקנים המרוקאים יכלו, אמרתי לכם, כבר יכלו לשחק בהרבה מאוד נבחרות, הם בחרו לשחק דווקא במרוקו. שקיעתה של אירופה. עוד עניין אחד, ספורט, לפני שנעבור לכותרות, הדרמה, בליגת ה-NBA, לברון ג'יימס, הוא הודיע ללייקרס, על עזיבתו, זה אולי היה באוויר, אבל בכל פעם שלברון ג'יימס עובר קבוצה, זה תמיד מסעיר, ואתמול דווח שכוכב הלוס אנג'לס לייקרס, הוא בן 41, הודיע לקבוצה, הוא לא ישחק בה, בעונה הבאה, 26-27, לא ידוע, איפה הוא יבחר לשחק, יש שמועות חזקות מאוד על אפשרות של הצטרפות לגולדן סטייט, שם הוא ישתף פעולה עם סטף קרי, ושני הסופרסטארים ינסו לרוץ לאליפות אחת אחרונה. 103 FM, הכותרות.

6:31 דקות ו-10 שניות, אתם על 103 FM. 24 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים, מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יורדות במקצת, סביב הממוצע לעונה. ממשלת ישראל ירדה מהפסים, כותב אבי אשכנזי במעריב אונליין. הזעקות של צהל לא רלוונטיות. צהל הזהיר מ-90,000 משתמטים בתוך שנה וחצי. בינתיים נתניהו יצא לסבב צילומים עם לוחמים בגבול לבנון. ובזמן הקמפיין של נתניהו, בכירים ביטחוניים הציגו בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן תמונה מטרידה על ניהול המערכה הצבאית. כך במעריב. ובוואלה. הכותרת הגדולה. הדיווח הוא בוואלה שטראמפ שוקל להשלים את העבודה ולחזור למלחמה מול איראן. לפי הוול סטריט ג'ורנל, נשיא ארצות הברית מקיים דיונים עם בכירים בממשלו סביב הנושא, אבל טרם קיבל החלטה סופית, משום שהוא רוצה להעניק צ'אנס נוסף למסע ומתן. כל זאת ברקע הגעת המשלחת האמריקנית לקטר, בניסיון להמשיך את יישום מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים. בוויינט, כאילו טיל נפל ליד, המבצעים וההבטחות של המפכ"ל לגרוס את הפשע שרק משתולל יותר, הבטחות על הנייר. אלימות משתוללת. מתחילת החודש נרצחו 8 בפיצוצי מכוניות. במשך שנתיים הכריז המפכ"ל על שורת מבצעים, והפשיעה ממשיכה לשבור שיאים. התוכניות בשטח קורסות. השר, איפה השר? יוק, נהדר. המפכ"ל שהבטיח שלא יבקש הארכת כהונה אם הוא לא יצליח, לא מעוטט על שום כוונה שהוא מתכוון לשים את המפתחות. ובהיום של ישראל היום, הצלחות מבצעיות רבות, כישלון מדיני ענק. 1,000 ימי מלחמה סופרים בישראל היום. יואב לימור, הצלחות מבצעיות רבות, זו הכותרת שלו. כישלון מדיני ענק. ובהארץ, אונליין, אחרי שנים של משברים, בוגרי י"ב מגיעים לראשונה לקלפי. הם התבגרו בזמן הקורונה, ההפיכה המשטרית ומתקפת השבעה באוקטובר והמלחמות שבאו בעקבותיה. כעת הם יוצאים לחיים, החיים שבחוץ. השאלה, אילו אזרחים הם יהיו? בהארץ נכנסים לנושא הזה. 12, חדשות 12, טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת באיראן. הצעד תואר כסיום העבודה, אבל בינתיים הנשיא טרם קיבל החלטה סופית, זו כותרת מ-6:06 דקות, ובמאקו טראמפ, בדיוק אותה כותרת, טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת עם איראן. בעיתונות המודפסת, אגרוף בפרצוף של איראן, נתניהו וקאט סיירו בדרום לבנון, כל עוד חיזבאללה פה, אנחנו נשארים. צהל חיסל בעזה את אחד משוביו של רום ברסלבסקי שהגיב, הוא אמר, האיש הזה הוא נוראי. הוא התעלל בי בידיים שלו. אייזנקוט אמש, הממשלה הזו מתדלקת פילוג. הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט השיק את קמפיין הבחירות של מפלגתו ישר. הבטיח, הוא יקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר. אין לנו את הפריבילגיה לטעות שוב. על ממשלת נתניהו המילה אחריות זרה לה, והיא תסיים את תפקידה. והמבקר קבע, בשעות הראשונות של השבעה באוקטובר גופי ההצלה פעלו ללא תאום, ללא שיתוף פעולה. עוד בדוח המבקר, הפיקוח החלקי על הפעוטונים והמשפחתונים וההיערכות הלקויה למשבר האקלים. בידיעות אחרונות, המחיר הנפשי שמשלם הציבור שמשרת אחרי 1,000 ימי מלחמה, זה פרסום ראשון. 70% מילדי המילואים ניקים, 42% מבנות או בני הזוג ו-35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה. ובזמן שהממשלה סוגרת דילים שיכשירו את ההשתמטות, הנושאים בנטל מתמודדים עם ההשלכות מבית. מחקר מקיף של אוניברסיטת רייכמן חושף את עומק המשבר שבו אנחנו נתונים. ועוד כותרת, נשארים מאחור. אוטובוסים לא מותאמים לכיסאות גלגלים, מחסור משמעותי בחניות נכים, היעדר אכיפה מצד הרשויות, מערכת התחבורה מתעלמת ממאות אלפי אנשים עם מוגבלות. אז מה הם עושים? הם נשארים בבית.
ובישראל היום חוק יסוד פיצול החברה, רוב מוחץ בציבור, כולל בקרב מצביעי הליכוד, מתנגד לחוקים שיעודדו משתמטים. כך הראה סקר ישראל היום. כל זאת לא מטריד את הקואליציה. היא מיהרה לאשר את חוק יסוד לימוד תורה, בוועדה שתצביע עליו היום בקריאה ראשונה, והדיל של נתניהו ודרי דוהר למימוש, על חשבון מי? על חשבון המשרתים, כך בישראל היום. הארץ המודפס, לקראת הבחירות, שבס מגביר מאמצים לגייס מפגינים נגד הממשלה. ג'וש בריינר ובר פלג מביאים את הכותרת הזאת. החטיבה היהודית בשבק הגבירה בעת האחרונה את מאמציה לגייס פעילים במחאות נגד הממשלה, וניסתה לגייס לפחות 8 מהם בשבועות האחרונים. פעילים שרכזי שבק ניסו לגייס העידו כי הם התבקשו למסור מידע על מחאות מתוכננות, על פעילי ימין גם שמנסים להפריע להם, במטרה להרגיע את השטח לקראת הבחירות. אחד מהפעילים סיפר להארץ כי איש השירות שפנה אליו הציע לו סיוע לבלימת פעילי ימין בהפגנות. הוא אמר, אני רוצה שתפתח את הפה שלך על אנשי ימין שנמצאים בשטח, ותשלח לנו הודעות כשאתה נתקל בהם. אנחנו נשלח לשם כוחות, כך סיפר הפעיל. היה לי ברור שהוא מנסה לשכנע אותי למסור מידע כאילו על אנשי ימין, אבל ברגע שזה יקרה הוא ירצה מידע על המחאה. כך הוא הסביר, ולדבריו איש השבק הציע לתגמל אותו כלכלית בתמורה למידע. הוא אמר לי, אני אהיה איתך פתוח. אנחנו רוצים להפוך אותך לאחד משלנו. אם תהפוך לאחד משלנו, אקח אותך למסעדות יוקרה. לא חלמת עליהן. אנחנו נפנק אותך בכסף טוב, במתנות, בנעליים, בבגדים. ולדברי כמה מקורות, במהלך כמה מהמעצרים האחרונים של פעילים במחאה נגד הממשלה, הם התבקשו לשוחח עם רכזי שבק. ואלו ניסו לשכנע אותם לשתף איתם פעולה. הפעילים התבקשו למסור עדכונים בזמן אמת על פעילויות המחאה לצורך הרגעת השטח. השבק סירב להגיב על הדברים. עוד ידובר בכותרת הזאת היום. כלכליסט, רשות שוק ההון בוחנת ליקויים בקרן הפנסיה הצונחת של אינפיניטי, הצד הפחות חיובי של צמיחה מהירה. דה מרקר, הפתרון של הממשלה למשבר בגני הילדים, עוד כסף לחרדים. בטח, למה? למי אם לא לחרדים? במשרד החינוך מספרים, הלחץ כבד להגדיל את תקציבי הגנים הפרטיים, המסובסדים. אלה פועלים בעיקר בחברה החרדית. הממשלה רוצה לתת לגננות תוספות של אופק חדש, 400 מיליון שקלים. אף שלמשרד למשרד החינוך לא ידוע מהם מה המספר או מה הכנה היקף העסקתן. הכסף עובר לגננות דרך עסקנים, למשל אחד כמו גולדקנוף, שניהל רשת חינוך חרדית גדולה עד שהוא הוחלף על ידי בנו. הפתרון של הממשלה למשבר בגני הילדים, עוד כסף, עוד כסף לחרדים. גלובס אונליין, רווח דו ספרתי וסימן שאלה לגבי ההמשך, סיכום חצי שנה בבורסה. חודש יוני בבורסה המקומית היה חלש ביותר כשנתיים וחצי. כתוצאה נמחק היתרון בתשואות שממנו נהנו המדדים המקומיים מול וול סטריט. עדיין יש רווח דו ספרתי למשקיעים בסיכום המחצית, בהובלת מניות האנרגיה והשבבים, מנהלי השקעות חלוקים לגבי הכיוון של השוק. כלכליסט אונליין, וול סטריט נעלה בעליות, סטנדרט אנד פורס 500 ונסדק סגרו את הרבעון הטוב ביותר שלהם מאז 2020. אז נסדק קפץ הלילה ב1.5%, AMD זינקה ב7% ו7/10, אינטל זינקה ב6%, כך בסיכום הרבעון השני, סטנדרט אנד פורס 500 זינקו ב14%, נסדק ניתר ב20%, דאו ג'ונס רשם את המחצית השנייה הראשונה הטובה ביותר שלו מאז 2021. תודו בום, וול סטריט נעלה בעליות, סטנדרט אנד פורס 500 ונסדק סגרו את הרבעון הטוב ביותר.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: מפלגת ישר, גדי איזנקוט השיק אמש את מסע הבחירות של המפלגה, הכריז רשמית על מועמדותו לתפקיד ראש הממשלה. באוקטובר הקרוב, ממשלת אוקטובר הנורא תסיים את חלקה. נפתח פרק חדש וטוב בהרבה בתולדות ישראל, אמר איזנקוט. לישראל מגיע פרק חדש ואנחנו נכתוב אותו יחד.
2: אני עומד כאן ומתחייב בפניכם שאעשה כפי שעשיתי תמיד, כל מה שצריך למען המדינה, שיהיה ראוי לאמון שלכם, שיראה אתכם שיביא מנהיגות מאחדת, כזו הנטועה במסורת ישראל, מורשתה ותורתה, שיהיה ראש הממשלה של כל אזרחי ישראל.
1: אוקיי, ההנהגה משקרת, והיא מתדלקת פילוק, כאילו אין ברירה, זולת הכאוס שבו אנחנו חיים, אמר איזנקוט, הוא הבטיח שיקים ממשלה ציונית מאחדת. הוא התייחס להצהרתו של ראש הממשלה נתניהו שהוא יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה. איזנקוט אמר, יש מי שמשתמש במושג אחדות לאומית, כקמפיין בחירות ציני. יש מי ששנים מסית, מלבה, כאילו עם ישראל איננו עם אחד. מקדם מהלכים שסותרים את האינטרס הלאומי, סותרים בפניהם של הישראלים שעובדים, שמשרתים, אלה שמוכנים להקריב את חייהם עבור הבית הזה. זו הנהגה שהמילים אחריות ודוגמה אישית זרות לה. זו הנהגה שמשקרת, שמתדלקת פילוג כאילו אין לו מחיר, שהדרך היחידה שלה למשול היא להפריד בינינו. האם נשלים עם המשך הפילוג? נדהר לאסון הבא? או שנרפא? וניבנה מחדש. מפלגת ישר הציגה את התוכנית שלה, תוכנית העבודה, כוללת בין היתר הקמת קבינט לאומי למאבק בפשיעה מאורגנת, בהובלת ראש השב"כ לשעבר יורם כהן. ובמישור הכלכלי מציעה ישר מודל כלכלי מבוסס על העיקרון של מי שמשרת ועובד, הוא מתועדף והוא מתוגמל. והשר לשעבר מתן כהנה הציג רפורמה במערכת החינוך. היא כוללת הגדרת לימודי ליבה, מחייבים לכל תלמיד, כולל במגזר החרדי והערבי.

הקואליציה בוחנת מהלך חריג כדי להשות את פיזור הכנסת, כדי להרוויח זמן להעברת חבילת החוקים במסגרת הדיל בין ראש הממשלה נתניהו לבין החרדים, תוך התעלמות מפורשת מהנחיות הייעוץ המשפטי בנוגע למועדים המחייבים לבחירות. בין היתר, הבטיח נתניהו ליו"ר דגל התורה משה גפני וליו"ר ש"ס אריה דרעי לקדם את חוק יסוד לימוד תורה שאושר אתמול בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה. וגם את החוק למניעת מעצרי עריקים וביטול רפורמת הכשרות, ובתמורה הם הבטיחו שיקדמו את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והצעת החוק להקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית. ואתמול ראש הממשלה נתניהו הצהיר בריאיון שהוא נתן לערוץ 14 לפטריוטים כי המרדף אחר ניצחון מוחלט לעולם לא ייגמר. הוא אמר, התוכנית להגירה מרצון של פלסטינים מרצועת עזה עדיין נמצאת על הפרק. זה כמו הסכמי שלום. אני מעדיף לדבר פחות ולעשות יותר. הוא נשאל, מה השתנה מאז טבח השבעה באוקטובר? אז נתניהו השיב בצחוק, אני, אצלי, אני הורדתי קצת במשקל. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 30 שניות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים חזרה למלחמה כוללת נגד איראן, אבל החליט בשלב הזה להמשיך במסלול הדיפלומטי. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים. עוד דווח כי הנשיא מוכן לאפשר להשיחות עם טהרן להימשך גם מעבר לדדליין שנקבע ל-18 באוגוסט. ובשלב זה הוא מסתפק בתקיפות נקודתיות במקרה של הפרות מצד איראן. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט השיק אמש את מסע הבחירות של המפלגה והוא הכריז רשמית על מועמדותו לתפקיד ראש הממשלה. בנאום שנשא, אייזנקוט אמר ישראל עומדת על פרשת דרכים לקראת הבחירות הגורליות בתולדותיה. הוא תקף את ממשלת נתניהו, ההנהגה משקרת ומתדלקת פילוג. והמשטרה חסמה אמש את הכניסות לזיכרון יעקב לאחר שחרדים ניסו לקיים הפגנה שם מול בית המפכ"ל דני לוי. הוא מתגורר ביישוב. ובמונדיאל, נבחרת צרפת העפילה לשמינית הגמר אחרי ניצחון 3-0 על שוודיה. נורווגיה ניצחה את חוף השנהב 2-1, עלתה גם היא לשמינית הגמר. ומקסיקו אקוודור, התוצאה מדקה 83, עדיין מקסיקו 2, אקוודור 0. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ירדו במקצת, יהיו סביב הממוצע לעונה, 24 מעלות עכשיו, 74% לחות, ובצהריים המקסימום 29 מעלות, עם 60% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

מיכל פעילן מחדשות 12 מצייצת כך. נתניהו התראיין בערוץ התעמולה הממשלתי כי הוא מפחד משאלות עיתונאיות אמיתיות. הוא הרגיש כל כך בטוח ויהיר, וכשהוא נשאל מה השתנה מאז האסון הנורא שפקד את ישראל, הוא התבדח על המשקל שלו. אני אמרתי לכם, אני הורדתי קצת, הוא אמר מה המשקל. זה אמיתי, זה לא AI, ואני חושבת על ההורים השקולים. כך כותבת מיכל פעילן בטוויטר. האחים השקולים, האלמנות, משפחות החטופים שנרצחו, שורדי השבי, הילדים שנותרו יתומים. על מה השתנה אצלם? על לוחמים פצועים בנפש, בגוף. על תושבי העוטף, על תושבי הצפון, על אנשים שעוד לא חזרו לביתם, שאין להם בית. אזרחים שמאז לא חזרו לישון לילה אחד נורמלי. ועל מנהיג מנותק. מנותק כל כך, חסר לב, שזאת התשובה שלו. מאז, מה קרה לי מאז השבעה באוקטובר? ירדתי קצת במשקל. ושתדעו שהעם הזה הוא לא ההנהגה הזו. ואנחנו איתכם בכאב שלכם, ובאובדן שלכם. ואנחנו רוצים לעשות הכל כדי להיות ראויים, ומבטיחים לא לשכוח, ולדרוש תיקון, ותשובות, ולקיחת אחריות. כך, מיכל פעילן, מחדשות 12.

ולמרות העזרות, הממשלה נמנעת מצעד שיקל על מערך המילואים. המילואימניקים ישלמו. יוסי יהושע מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות. הממשלה הנוכחית נמנעת מקידום חוק להארכת שירות החובה ל-36 חודשים. הסבירות שהחוק יעבור לפני הבחירות קלושה. כתוצאה מכך, תקופת השירות של חיילי החובה תקוצר לפי חוק קיים ל-30 חודשים החל מה-1 לינואר. כיום אורך שירות החובה 32 חודשים. דווקא בתקופה שבה מערכת הביטחון מתמודדת עם אתגרי ביטחון חסרי תקדים ומחסור בכוח אדם. המשמעות המעשית היא שכל מחזור של חיילי חובה שמשתחרר מוקדם יותר חייב להיות מוחלף באמצעות גיוס נרחב יותר של אנשי מילואים. וכיום מגויסים לצהל כ-60 אלף חיילי מילואים. ולפי בכירים בצהל, אי עברת חוק הערכה ל-36 חודשים ימנע את האפשרות לוותר על 8,000 אנשי מילואים כיום. אזרחים שהיו יכולים להימנע מעוד סבב ועוד סבב שירות. המשמעות היא העמקת השחיקה של מערך המילואים, פגיעה במשפחות, ודיברתי על כך רבות הבוקר, פגיעה במקומות העבודה, בעסקים, לצד עלויות כבדות ביותר לתקציב הביטחון ולמשק הישראלי. ובמקום להגדיל את מצבת כוח האדם הסדיר ולהפחית את התלות במערך המילואים, המדינה ממשיכה להטיל את עיקר הנטל על אותם אנשי מילואים שכבר שרתו חודשים ארוכים מאז תחילת המלחמה. ובמציאות הביטחונית הנוכחית, רבים סבורים שמדובר במדיניות שמאמיסה עוד יותר על ציבור המשרתים ועל הכלכלה הישראלית. בדיון האחרון בוועדת חוץ וביטחון אמר הרמטכ"ל, קיצור השירות הסדיר בינואר 27 יגרום לעומס בלתי סביר על המילואים. יש צרכים ביטחוניים דחופים. ומי ישלם? המילואימניקים. הם אלה שישלמו. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. ותודה רבה לכם. ואם אתם הצטרפתם רק עכשיו, אז התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. כאן אחריי ב-103 FM גדעון אוקו ועמיחי עטלי. וב-9 עד 11 ינון מגל ונדב פרי. ואני אחזור אליכם מחר, 6 עד 7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, יום טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
2: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל, וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל, וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
16: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר! אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: מורי ואין!
17: הם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר. 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3-114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
25: תסק מה?
24: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
25: טוב, בסדר, תסקטן.
26: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ. תוך פחות משעה, בשפרם נורה למוות גבר כבן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. ביגור נורה למוות גבר בן 25, שנמצא בתוך רכב עם פציעות חודרות. ובנתניה נתקר למוות גבר בשנות ה-70 לחייו בתוך ישיבה בעיר. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה בכל שלושת המקרים, ובסריקות אחר חשודים, הרקע לאירועים הוא פלילי. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול דיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי במשמרות המהפכה העבירו מסר למתווכים הקטארים, לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. ובגזרה הצפונית צהל נערך לשהות ממושכת בדרום לבנון במקביל ליישום הפיילוט שנקבע במסגרת ההסכם לפיו יסוגו הכוחות מאזורים מוגדרים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
27: צהל ממשיך לפעול לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון במטרה להשמיד תשתיות טרור שנותרו בשטח ולבסס עמדות הגנה. בצבא צפויים לייצב את קו המוצבים סמוך לגבול ונערכים לאפשרות לשהות ממושכת בתוך שטח לבנון. כעת מתרכזים המאמצים בהכשרת הצירים ובטיפול בבעיות מבצעיות, כולל הערכות והגנה מפני איום הרחפנים. במקביל, הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון, במטרה לבחון מקרוב ובאופן אדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון.
26: במקביל בישראל מנהלים קרב בלימה באום כדי לעצור את הערכת המנדט של כוח יוניפיל בלבנון. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
28: ברקע הדברים, הדרישה של האום, שלמרות שהמנדט של כוח יוניפיל, כוח שמירת השלום של האום בדרום לבנון, יפקע בסוף השנה, האום ימשיך לפקח צבאית על הגבול בין ישראל ללבנון. מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש, בעידודה של צרפת, מפעיל לחצים בעיקר מול ארצות הברית להשאיר בגבול כוח אום במדים, והוא גם לוחץ על מועצת הביטחון לקבל החלטה בעניין הזה בקרוב, ומדבר על לא פחות מ-5,500 חיילים ופקחים.
26: עדכוני מונדיאל, נבחרת נורווגיה הבטיחה אמש את מקומה בשמינית הגמר, לאחר שגברה 2-1 על נבחרת חוף השנהב. גם נבחרת צרפת העפילה לשלב הבא אחרי שניצחה 3-0 את השוודים. וכעת נגמר המשחק בין מקסיקו לאקוודור, כאשר המארחת ניצחה 2-0. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
29: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
30: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
29: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
25: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
24: כן, אבל זה תסקטן לילדים, אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, 7:09 של יום רביעי, תף זין בתמוז, תף שין פי וו,
1: תת זין, כן?
0: תת זין.
1: כן.
0: מה אמרתי?
1: תף זין.
0: תת זין. טוב שאתה כאן כדי להקפיד.
1: ממש.
0: 1 ביולי, נכון? 1 ביולי, כן. בזה אני מדייק.
1: זאת מדייק.
0: 2026.
1: בדיוק ככה.
0: ואנחנו כאן במהדורת יום רביעי של 7:09. שמחים מאוד לפגוש אותך, מיכה, הייתה לי שלומך הבוקר.
1: מהדורת ספיישל שבה אנחנו מתראים באולפן, איזה כיף. שלומי, בסדר גמור, כן. האמת שיש משהו מאוד כיפי בנסיעה הזאת. אתה גם סבור ככה? בואו נגיד את האמת.
0: לא. לא, אני לא מצאתי, אני עדיין מחפש. אני עושה אותה פעם בשבוע לפחות.
1: כן.
0: נסיעה שעורכת כ-40 דקות. ואני מחפש בה את המשהו הכיפי הזה, אולי תאיר את העיניים.
1: זה כאילו דורש משנינו יקיצה יותר מוקדמת, ונסיעה, ופקקים לפעמים.
0: חזרה בפקקים.
1: כן?
0: כן.
1: אז עזוב, אני לא מדבר על החזון, אני מדבר על הלוך, לא יודע, אני כאילו מתחיל את הבוקר בתנועה, בום, כאילו, זה, אני שומע מוזיקה.
0: איזה מוזיקה אתה שומע?
1: מוזיקה יהודית.
0: וואלה.
1: כן?
0: אני התחלתי לשמוע הרבה מוזיקה קלאסית.
1: וואלה.
0: כן, זה קרה לי במלחמה. שהייתי מגיע אחרי ימים ארוכים של שידורים באולפן וזה, וחייב שקט, אז זה או שקט או כל המוזיקה. תשמע, ממש כיף לי.
1: מעניין, זה עולם שלא... בילדותי, הרופאי משפחה שהייתי הולך אליהם, הם היו צרפתים, הרופאים שלי צרפתים, אז תמיד זה, ואז אתה בא, נכנס לחדר, יצא לך פעם, נכנס לחדר של רופא של מוזיקה קלאסית ברקע?
0: אבל נשמע לי אחלה טיפול.
1: ממש,
0: זה גם מסביר את מה שאני מתאר, כי אני ממש מרגיש שיש בזה משהו מדיטטיבי שמרגיע ומפרק הרבה דברים. כן, וגם עם מוזיקה יהודית כנראה, איזו מוזיקה יהודית אתה שומע?
1: יש, האמת שמלא סגנונות וכל מיני זה, אבל יש זמר אחד שנכנס לחיים שלי במלחמה, גם שמו עמיחי פלסר, בחור צעיר, לוחם בגבעתי, שגם עושה מוזיקה יהודית. טוב, מייצים בנו פה, אני רק אגיד מילה על האחד ביולי, פנה אליי אתמול מורה מירושלים ששמו רענן, ואמר, וואלה, האמת זו הזדמנות טובה, מציעה לחופש לומר תודה רבה למורים ולמורות, למחנכות, מחנכים, גננות, מנהלים של בתי ספר. וזו הזדמנות להגיד לנו ההורים, תכתבו הודעה למורים של הילדים שלכם, תגידו תודה על השנה הזאת, כל מורה עשה ונתן משהו טוב. אני אומר לך שגם אני יצא לי באיזה מסגרת חינוכית שבה אני מלמד בסוף השנה הזאת לקבל הודעות בפתקים או הודעות כתובות, וזה כל כך משמח, מחמם את הלב, תמיד אתה יכול להעיר איזה משהו כזה, אנשים האלה עובדים כל כך קשה ועושים למען ילדינו. קיצור, להגיד תודה למאמץ, שאנשים מקדישים את החיים שלהם לדור הבא, זה גם יפה וגם חינוכי לילדים, שגם הילדים יגידו מילה טובה.
0: לגמרי, מגיע להם עבודה קשה תמיד, במיוחד בשנים האחרונות, קשה לתאר את מה שהם עוברים,
1: ממש.
0: ואיך שהם שומרים על הילדים של כולנו, אז תודה לכל המורים ואנשי החינוך, על כל מה שאתם עושים, זה לא מובן מאליו. אנחנו פותחים את 7:09 עם הכותרות של וואלה ומעריב, בוואלה הכותרת הראשית, טראמפ שוקל להשלים את העבודה, זה ציטוט, ולחזור למלחמה מול איראן, כך בוול סטריט ג'ורנל, נשיא ארצות הברית מקיים דיונים עם בכירים בממשל סביב הנושא, אך עדיין לא קיבל החלטה סופית, כי הוא רוצה לתת עוד הזדמנות למסע ומתן.
1: ובמעריב, ממשלת ישראל ירדה מהפסים, הזעקות של צהל לא רלוונטיות, צהל הזהיר מ-90,000 משתמטים בתוך שנה וחצי, בינתיים נתניהו יצא לסבב צילומים עם לוחמים בגבול לבנון, בזמן הקמפיין של נתניהו, בכירים ביטחוניים הציגו בכנס הרצליה תמונה מטרידה על ניהול המערכה הצבאית.
0: מיד נהיה בלבנון, נדבר עם מגד, סגן אלוף במילואים, שספר לנו מה קורה שם עכשיו, ובהמשך השעה גם נעסוק בעצרת הסוערת של שס, גם קריאות נגד דרי, גם אותו רב עם דברים מאוד קשים נגד הרמטכ"ל, יהיה איתנו כאן, השר מיכאל מלכיאלי, השר לשירותי דת משס, שלא מרבה להתראיין, ואנחנו נערך אותו כאן הבוקר ב-7:09, אבל פותחים את המהדורה הזו שלנו עם עמיחי שטיין, הכתב המדיני של i24 News, Jerusalem Post. שלום עמיחי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: ואנחנו עם הדיווחים המעניינים האלה שמגיעים מוול סטריט ג'ורנל, לפיהם טראמפ שוקל לחזור להילחם?
2: כן, לא צריך לקחת זה יותר מדי ברצינות דרמטית.
1: בגלל שלא צריך לקחת ברצינות את טראמפ או את הוול סטריט ג'ורנל או מה?
2: לא, זה לא שמחר הבוקר חוזרים להילחם, אבל אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של השבועיים האחרונים, למעשה שום דבר לא זז. אנחנו גם רואים את ג'יי די ונס, האיש שדיבר על המשטר האיראני כמשהו חדש, מתחדש, חדיש ומחודש, עבר קצת לצללים, הלילה הוא התראיין אגב בפוקס ניוז, ופתאום הוא אומר שבין אם יהיה הסכם או בין אם לא יהיה הסכם, בכל מקרה מנענו מהם גרעין, כלומר גם הוא פתאום הוריד ציפיות מהאירוע. תשמעו, אנחנו שבועיים לתוך האירוע, וויטקו וקושנר מגיעים לקטר, לא נפגשים שם עם בכירים איראנים, משלחת טכנית איראנית מגיעה היום, גם לא תיפגש עם צוות אמריקני שנמצא שם, אלא רק עם המתווכות קטר ופקיסטן, כי הסיפור המרכזי חוזר להיות הורמוז. אנחנו כל הזמן מדברים על הגרעין, אבל בסוף הורמוז זה הסיפור. זה מה שטראמפ, זה מה שהוביל לטראמפ בסופו של דבר להפסקת האש הזאת, והאירוע פשוט לא עובד.
0: כי צריך לומר, האיראנים דורשים ומתעקשים שברגע שמסתיימים 60 הימים, הם יוכלו לקבוט שם כספים, ואנחנו מדברים על מיליארדים של דולרים, האמריקאים אומרים, לא יקום ולא יהיה.
2: נכון, אבל זה לא רק זה, זה יותר מזה. הרי מה טראמפ צייץ לפני כמה ימים, איך שיצאנו להפסקת האש הזאת, הורמוז פתוח לגמרי. עכשיו, הורמוז לא פתוח לגמרי. מה שהצבא האמריקני עושה...
1: ממתי המציאות מפריעה לו לצייץ דברים, תגיד לי.
2: אני לא זה שיגיד לטראמפ לא לצייץ. אבל בעצם מה שקורה שהצבא האמריקני, להורמוז יש שני שליטים. אחד זה האיראני, אבל הצד השני זה האומנים, שהרבה יותר נוחים. ומה שבשול הצבא האמריקני עושה בשבועיים האחרונים, וגם עושה לפני כן, מעביר את כל הספינות, אומר להם, תעברו דרך הצד האומני. וככה עוברים בתקופה האחרונה, אגב, 300 מיליון חביות נפט. זה מה שמשאיר את השווקים נמוכים. זה לא עובר בצד האיראני. הספינות, רוב הספינות לפחות, לא מתקשרות עם האיראנים, ולכן ראינו את האיראנים יורים לעבר ספינות בשבוע שעבר ואת חילופי אש עם האמריקנים, כי זה מוציא את האיראנים מדעתם. ויש גם חילוקי דעות בנוגע לאיך ינועל מצר הורמוז בין האיראנים לאומנים. האומנים בעמדה האמריקנית אומרים, אנחנו נציע איזושהי עמלה, מי שירצה ישלם, אבל גם מי שלא יעבור. האיראנים אומרים, אין דבר כזה, מבחינתנו, אחרי 60 יום יש עמלה. מי שלא משלם, מה שנקרא, לא יכול לעבור. והסיפור חוזר להיות הורמוז, אנחנו לא מתקדמים בגרעין ולא מתקדמים באף סוגיה אחרת, הסיפור היה ונותר הורמוז, אפילו את זה בסופו של דבר טראמפ, שהיה אמור לקרוא לאמריקנים הישג, לא מצליח.
0: וזה דבר מדהים, כי צריך להזכיר, הורמוז היה פתוח למעבר חופשי בחינם לפני המלחמה, ואיראן עושה כאן שחמט מדהים, לא רק לאמריקנים, לכלכלה העולמית כולה, וזה דבר פשוט מטורף. עמיחי שטיין, i24 News, ג'רוזלם פוסט, תודה רבה לך, שטיין.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: מיד נדבר עם מיכאל שמש על העצרת אתמול של שס. דרי, מסתבר, מנסה למנוע אותה עד הרגע האחרון. פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: מיכאל שמש, בוקר טוב.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: הכתב הפוליטי של חדשות 13, ואתה מפרסם אתמול ביחס לעצרת בבני ברק, העצרת הסוערת של שס, שעד הרגע האחרון דרי ניסה למנוע אותה. למה?
4: נכון, אז דרי באמת מנסה ממש עד הרגע האחרון למנוע ולסכל את העצרת הזאת, שהוא למעשה מגלה שמי שעומד מאחורי הממן והמתן של העצרת הזאת, זה לא פחות מאשר הפלג הירושלמי הקיצוני ביותר.
0: וואו.
4: מה מסתבר? הפלג הירושלמי הזה שחוסם את הכבישים ברחבי כל הארץ ועושה את ההפגנות ומשבש את שגרת חייהם של תושבי מדינת ישראל, החליט לנסות מה שנקרא לייצר איזשהו, לנסות להוסיף לטריז שהולך ונפער בתוך שס, וכך מנסה למעשה לייצר בתוך שס פילוג, כאשר הוא מזמין רבנים לעצרת שמיועדת עבורם, הוא מממן, הוא מתכנן, הוא מארגן, והם רק צריכים לבוא ולדבר, זה מה שבעצם היה, ולכן דרי שמזהה את הדבר הזה, מנסה לסכן את העצרת.
1: אז תגיד, אנחנו מדברים על אותה עצרת כללות, עצרת ניבולי הפה, נכון?
4: נכון.
1: אז איך יכול להיות שפוליטיקאים מטעם שס מגיעים לעצרת הזאת עם החלוטין, לא על דעתו של דרי?
4: שאלה נפלאה.
1: תודה.
4: מה שקורה בסוף, זה שדרי לא מצליח, הוא כן מצליח לדחות אותה ולעכב אותה קצת, אבל בסוף כשהעצרת כבר מתקיימת, ממודים שני רבנים, שניים מחכמי מועצת חכמי התורה של שס, שמתכוונים להשתתף בעצרת, בהם הרב יצחק יוסף, שהוא מאוד דומיננטי במפלגה, ודרי למעשה כבר אין ברירה, אלא לשלוח חברי כנסת, הוא שולח חברי כנסת יחסית זוטרים ברשימה, כדי להראות מה שנקרא שליטה, וכדי לא להראות שעושים לו דברים על הראש בניגוד לרצונו.
0: אבל עד כמה הדבר הזה, מיכאל, באמת מלמד על משהו שמתרופף בשליטה, באחיזה של דרי בשס, האם זה בקצוות ובשוליים, או שזה גם לאט לאט הופך למשהו יותר מרכזי?
4: אז אני אגיד שהדבר הראשון שדרי עשה אחרי העצרת, אחרי שמה שנקרא הקרע הזה נחשף ולנסות לחבות את השריפה. הוא פוליטיקאי ממולח והוא מבין היטב את המשמעויות של דברים, והוא רץ אתמול לאירוע פרטי לנכדת הרב יצחק יוסף, שם הוא מצטלם איתו, מרים כוסית, וגם ראיתי דליף איזו הקדשה אישית ופרטית שכתב לו הרב. בסוף, תראו, ברור לדרי שהוא לא יכול להרשות לעצמו, וגם תראו, שס זה לא מה שקורה במפלגות אחרות, מפלגת שס היא לא מפלגה שיכולה להכיל קרע פנימי עמוק וחריף, ודרי מבין את זה ועושה הכל כדי לשמור על המפלגה מאוחדת, אבל הם שואלים אותי אם הוא יצליח, אני בספק גדול, כי בסופו של דבר הרב יצחק יוסף רוצה להיות נשיא מועצת חכמי התורה, דרי לא מוכן לתת לו את זה, סביב זה כל הקרע והעימותים במפלגה. אני חייב להגיד שאני ממש לא רואה את זה נפטר בשבועות הקרובים. זה פשוט עניין של ימים, אנחנו רואים אירוע, דרי מטפל בו, ושבוע הבא ייתכן שנראה אירוע
0: אחר. טוב, ורק נזכיר, בפתח השעה הבאה, אחרי החדשות השעה 8, השר מלכיאלי, שהשתתף בעצרת הזו, יהיה איתנו כאן ב-7-9, ואנחנו נשאל אותו את כל השאלות האלה. מיכאל, בקצרה לסיום, לאייזנקוט, שמשיק אתמול באופן רשמי את הקמפיין, ובכלל איזו תופעה שאנחנו לא ראינו הרבה זמן, ואני חושב שהיא מבורכת, מפלגות שמציגות מצע בכל מיני תחומים, זה משהו מרענן.
4: כן, ברור שזה משהו מרענן, פעם זה אפילו אפשר לומר היה סוג של סטנדרט. אירוע מאוד חגיגי של אייזנקוט אתמול, אני חושב שבסוף גולת הכותרת של האירוע הזה, זה שאייזנקוט מציג את עצמו מלא מלא, הוא עמד לראשות ממשלה, עד עכשיו הוא אמר נחכה, נראה, נעשה סקרים, נראה מי הכי מתאים, מי מביא הכי הרבה מנדטים, מי יכול, כל הדיבורים האלה נגמרו. אייזנקוט אתמול בכנס שלו מוצג כראש הממשלה הבא של ישראל, וזהו, הוא פותח, נתן את יריית הפתיחה לקמפיין ראש בראש מול נתניהו. אני מעריך שגם הכינופים והקמפיין של הצד השני יגביר תאוצה באופן משמעותי בימים הקרובים.
0: מיכאל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13, תודה רבה לך.
4: להתראות, בוקר טוב.
0: עכשיו 18 דקות אחרי השעה 7, אנחנו עושים הפסקה קצרה. שר פנסנר נכנס לאולפן עם הדיווחים, מיד אנחנו חוזרים.
3: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, בכביש מספר 4 מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, בכביש מספר 1 מוסמים מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: 103 FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: 32 אחרונות!
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה!
13: יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה.
14: כשהם בחופשה.
16: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
20: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה!
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
26: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
28: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
29: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
0: 724, 79, אתמול ראש הממשלה ושר הביטחון מבקרים ברצועת הביטחון בלבנון ומבהירים, כל עוד חיזבאללה כאן, גם אנחנו נהיה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שנמצא שם כבר חודשים ארוכים, סגן אלוף במילואים א', מגד 8112. שלום לך, סגן אלוף א'.
30: אהלן, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
30: מצוין. באמת אתמול ביקר אותנו ראש הממשלה.
1: היית שם בעצמך?
30: כן, ממש אצלנו.
0: איך היה? מה היה?
30: היה מצוין. חזק מאוד את הלוחמים, לראות שגם במשימה פה כל כך הרבה זמן והרחק, אז יש באמת קשב אלינו, ואנחנו לא נשכחים. זה היה ביקור מצוין, ואנחנו גם חיזקנו וגם יצאנו מחוזקים, ובאמת המשימה פה היא מאוד חשובה, ובשבועות האחרונים היו כל מיני תהפוכות ותנודות והפסקות, והיה לנו חשוב לשמוע שבטח ביחס להגנה על יישובי הצפון, אז כל ההישגים וכל המקומות שאנחנו נמצאים בהם והגענו אליהם, אז זה מקומות שאין כוונה לסגת מהם, כי זה באמת...
0: אז זהו, שבתקופה האחרונה גם אנחנו ככה, אתה מדבר על התהפוכות, גם אנחנו כבר קצת מבולבלים מכל מה שקורה שם בדרום לבנון. תעשה לנו רגע סדר, מהי תמונת המצב כרגע אצלכם בדרום לבנון? מה קורה שם? מה הפעילות?
30: האמת שאנחנו את המשימה העיקרית של ההגנה על יישובי הצפון, אז לא באמת הפסקנו לרגע, ולאורך כל הזמן, אנחנו פה מאפריל, אז אנחנו באמת כבר תקופה ארוכה, לאורך כל הזמן המשימה הזו היא נמשכת ומתקיימת. מן הסתם, היו תקופות שבהן היה קצת יותר רגישות, והיה צריך להיות יותר זהירים, אבל לא הפסקנו לעבוד לרגע. והמקומות שאנחנו נמצאים בהם כבר תקופה ארוכה, חלקם עוד מחיצי הצפון, עוד מלפני שנה פלוס, מקומות שמאוד משמעותיים להגן מהם על יישובי הצפון, ולשמחתי, אז לא נראה שיש כוונה למישהו לוותר על ההישגים האלו, ובכל מקרה, גם כשיש עכשיו תקופות כאלו, תקופות אחרות, שהעצימות משתנה בהן, אז המשימה של ההגנה והיכולת שלנו לפעול ולהמשיך מדי לילה, להשמיד עוד תשתיות.
1: זהו, אז מה בדיוק המשימה שלכם בינתיים? האם המשימה היא הגנה שבהגנה באופן כללי יש משהו קצת יותר סטטי, או שאתם באמת עובדים כל הזמן בדבר הזה של מחרשת הכסף, נכון? של הרס ה...
30: כן, כן. ההגנה היא המשימה העיקרית, אבל בשביל לעשות הגנה בצורה אפקטיבית, לשמחתי בטח שנתיים האחרונות, אנחנו היינו פה גם בתחילת המלחמה, התחלנו את המלחמה פה בסבב ארוך של איזה 100 יום, גם כן מול לבנון, ואז לפני שנתיים וחצי זה היה מאוד, מאוד קשה, כי באמת היה הגנה מקווים מאוד לא נוחים, ולשמחתי מחיצי הצפון, ובטח בתמרון הנוכחי בחודשים האחרונים, הקווים שאנחנו מגינים מהם הם הרבה יותר נוחים. הם הרבה יותר נכונים מבחינת הקרקע.
1: ומה זה אומר? מה זה שגרה של הגנה? מה עושים החיילים?
30: קודם כל אנחנו משמידים תשתיות שבאמת בהיבט הזה, אז העבודה היא לעולם לא נגמרת. המרחב בדרום לבנון הוא לא סביר ביחס לכמה השקעה נעשתה בו לאורך כל כך הרבה שנים מצד החיזבאללה ואיראן בשביל לייצר שם.
1: אז מה, אתה מקבל מפה ואומרים לך, הנה בבית הזה והזה והזה, אתה צריך ללכת להרוס אותם?
30: אנחנו נמצאים בשטח, ובשטח יש כל הזמן דברים שאנחנו בעצמנו מזהים ומוצאים, כי באמת התשתיות שנבנו שם במשך שנים הן מאוד מאוד רחבות, ומהבחינה הזו תמיד יש מה לעשות, תמיד יש עוד מרחב לסרוק, ותמיד יש עוד תשתיות להשמיד, ותמיד יש עוד אמלח לאסוף, ובאמת שזה עבודה שבטח לנו פה, שאנחנו חודשים ארוכים, אז היא לא נגמרת, ותמיד יש עוד מה לעשות, ולהרחיב וקצת, ולהעמיק יותר ויותר את כל שכבות הביטחון שאנחנו נותנים ליישובים. המשימה שלנו היא מאוד מיוחדת, כי יש לנו גם יישובים שאנחנו שומרים עליהם,
1: זאת אומרת, אתה גם עם הגב לכיווננו ועם הפנים לאויב. תגיד, אתה בעצם המגד מתחילת המלחמה, כמה ימי מילואים עשו הלוחמים שלך, ומה מצב רוחם בהקשר הזה?
30: אנחנו עשינו בגדוד סדר גודל של 500 יום, פחות או יותר, אם אני ככה סופר את רמת החייל, כמובן שמפקדים עשו יותר, בחמישה או שישה סבבים, רובם בצפון, שניים מהם היו בעזה, ואני חייב להגיד שגם בגיוס הזה, על אף שהוא באמת לקח אותנו לתקופה מאוד ארוכה של קרוב ל-100 יום, והיו לנו הרבה מאוד חששות לגבי כמה נצליח לשוב ולגייס את האנשים אחרי כל כך הרבה מילואים שכבר עשינו, ההתייצבות הייתה מעל למצופה, הייתה תגיד. מאוד גבוהה, ויש הרבה מאוד אנשים שהצטרפו, זאת אומרת יש פה אירוע מעניין, שבסוף להיות מילואים ניקיום, אז יש בזה הרבה מאוד קושי, הרבה מאוד אתגר, אבל יש בזה גם הרבה מאוד משמעות, והרבה מאוד סיפוק, וזה מסגרת שאנשים רוצים להצטרף ולהשתייך אליה. אני התחלתי את המלחמה עם גדוד מאוד קטן, הרבה מאוד שנים, גם של קצת הזנחה, ולא מתאמנים מספיק, ואז הלכידות יורדת ואנשים עוזבים, ואני זוכר שבשביעי באוקטובר, ככה בסוף היום, אנחנו עשינו ספירה של האנשים, והיינו במספר נמוך מאוד, והיום אנחנו כפול.
0: בורגע.
30: לא שנוספו לנו טנקים או משהו, אנחנו עדיין על אותו אמלח, על אותם המשאבים, אבל האנשים מרגע שבעצם התחלנו לעבוד, והמשימות היו משמעותיות, והמסגרות נבנו, והלכידות התפתחה בהתאם, אז באמת קורה דבר מעניין, שאנשים רוצים לקחת חלק באירוע,
0: תגיד, מדהים.
30: שרתי מילואים, זה עדיין מאוד קשה, כן? זה לא שזה...
0: מי מחכה לך בבית?
30: אז יש לי בבית בת זוג ושתי בנות, אגב מחר הקטנה שלי כף תחגוג יום הולדת 10, אז כף, אם את שומעת זה א', אוהב אותך מאוד ומזל טוב.
1: נותנים לך פה מכיף לכף.
30: כן, כן, סתם, אני
0: מפדחת
30: קצת מכל התשומת לב שהיא מקבלת.
0: אבל תגיד איך הם באמת, גם זוגתך, גם הבנות, איך הם עוברות התקופה הזו?
30: בקושי רב, זה אתגר מאוד גדול. גם אצלי באופן אישי בבית, וגם בכלל אצל המשרתי מילואים בגדוד, זה אתגר מאוד גדול, אני חושב שרוב המשפחות, רוב משרתי המילואים, אלה שעשו איתנו את כל הדרך בשנתיים וחצי, עוד מעט שלוש האחרונות, אז שילמו מחיר ונפגעו, בפועל, כלכלית, בריאותית, נפשית, זאת אומרת, כמעט אין מישהו שלא שילם איזשהו מחיר, זה היעדרות מאוד מאוד ארוכה, והיא באמת פוגעת למשרת המילואים, בהרבה מאוד מתחומי החיים שלו, של בת הזוג שלו, של הקריירה שלה, הרבה פעמים לא שמים לב לזה, אבל כשבעצם אני עכשיו דן את בת הזוג שלי להיות הלכה למעשה חד הורית, במשך כל כך הרבה זמן, הקריירה שלה, העבודה שלה לא יכולה להתנהל כאילו ששום דבר לא קרה, ויש פה באמת הרבה הרבה מאוד משפחות, גם שלי באופן אישית וגם של המשרתים בגדוד, שמשלמים על זה מחיר.
0: מחיר כבד?
30: לא מספיק טובים בלעזור להם. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנחנו עושים בעצמנו, ויש ערבות הדדית, והמצאנו כל מיני המצאות, והקמנו דברים נפלאים בתוך הגדוד ובחטיבה, מכלולי עורף, ובאמת, יש עשייה מדהימה, שמאוד מאוד תומכת.
0: אוקיי.
30: אבל אנחנו... זה לא מספיק, זאת אומרת, זה דברים גם מערכתיים, וצריך שהשותפים לעשייה הזאת המשמעותית של שירות במילואים יהיו...
0: יהיו גם על זה, ואנחנו בהזדמנות הזאת נאמר גם להם, גם לזוגתך, ובכלל, לכל בנות הזוג ובני הזוג שנשארו בבית עם הילדים, לשמור על הבית, על העורף, נאמר להם תודה גדולה, וכמובן שגם לכן, סגן אלוף במילואים א',
30: מצדיעים... אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, לגבי יישובי הצפון. אנחנו היינו פה גם במילואים בסבב הקודם, בראשון בספטמבר, ושנת הלימודים נפתחה פה בקושי, ועכשיו אנחנו פה שוב, היא הסתיימה אתמול, ובין לבין היה פה אירוע מדהים, של באמת קהילות שחזרו, וקהילות שנשארו על אף שהמלחמה התחדשה, ומערכת הלימודים שהסתיימה אתמול, הסתיימה בנתונים מאוד גבוהים של כמה אנשים, כמה תלמידים סיימו אותה, בתחילת השנה זה ממש לא היה המצב, ויש פה יישובים ויש פה חבל ארץ, שהוא פונה והוא חזר, והוא באמת נאבק על לחזור לשגרה, ולהצליח להחזיק את הראש מעל המים, על אף שהאזור פה עדיין אזור מלחמה בהרבה מאוד מידות, והיישובים האלו הם הסיבה העיקרית ללמה אנחנו עושים על אף כל הקושי את מה שאנחנו עושים לאורך כל כך הרבה זמן.
0: סגן אלוף במילואים א', תודה גדולה על כל מה שאתם עושים כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות כאן במקום הזה. תודה רבה.
1: כמו שאומרים, תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
0: יפה.
1: איך אומר ינון מגל בסוף כל רעיון בפטריוטים, אז אני עם יורשה לי.
0: יפה, כל אחד ומקורות ההשראה שלו. אבי אשכנזי, שלום.
2: בוקר טוב,
0: כתב הצבאי של מעריב, אנחנו איתך לבית המשפט שדוחה את העתירה של קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, וצהל בעצם יוכל להדיח אותו מתפקידו. מה אפשר לומר על הפרשה הזו שמלווה אותנו הרבה מאוד זמן, בלי שבאמת יכולנו לדבר עליה?
2: קודם כל דיברנו עליה, אני חושב, בעבר, ועלינו את העניין הזה, זה פשוט שעוריה שהבן אדם הזה עוד לובש מדהים, זה האיש שבעצם היה אמור להטריע ו... עוד לפני השביעי באוקטובר, ולהכין את האוגדה למערכה הזאת מול האיום של חמאס, לבנות את ה... להבין את מה שקורה מהצד השני, אם זה במסגרת תוכנית חומת יריחו, וגם באותו לילה, של הלילה הארור הזה של השישי לשביעי לאוקטובר, אפילו עוד מהחמישי לאוקטובר, כשכבר התחילו הסימים הראשונים להיפתח, הוא לא עמד עם הרגליים האחוריות ודרש להתחיל להביא כוחות או לנהל את המערכה מבחינה מודיעינית.
1: אבל אז איך זה קורה? זאת אומרת, אנחנו, למיטב הבנתי, יש הרבה כאלה שעפו מהצבא מאז, למה דווקא הוא נשאר?
2: למה? יש הרבה סיבות. קודם כל צריכים להסתכל על הייחוס המשפחתי שלו.
1: לא, עכשיו אמיתי, זהו, זה ייחוס משפחתי ששומעים עליו הרבה, ויש לו אבא שהוא אלוף בולט בצהל לשעבר. לא, אבל אמיתי, אתה חושב שהאבא מושך בחוטים וגורם לבן להישאר בצבא? לי זה נשמע מוזר.
2: אני לא יודע מה אבא מושך בחוטים, אני יודע, רק שאלת אותי מה הגורמים, אז אני אומר, קודם כל צריכים להסתכל על הייחוס שלו, בן של אלוף בצהל, שהוא מקורב מאוד לראש הממשלה ולצמרת הביטחונית, שיש לו איזשהו גם פוליטי וגם כזה או אחר ששומר עליו כנראה...
0: לא, וגם צריך לומר, ותקן אותי אבי, הבן אדם גם עותר נגד הצבא שמתכוון להדיח אותו, יש עוד מפקדים שעתרו נגד
2: הכוונה... הוא קיבל החלטה להדיח אותו, זה לא שהצבא רוצה להדיח אותו. הרמטכ"ל אמר שהבן אדם הזה לא יכול לבוש יותר מדים של צה"ל, ועדיין הבן אדם הזה לובש מדים של צה"ל, כבר יותר מ8 חודשים אחרי שהרמטכ"ל קיבל את ההחלטה, הופך גם את ההחלטה של הרמטכ"ל לבדיחה, מה שנקרא. כלומר, הרמטכ"ל מוציא אנשים שהם אלופים ומפקדים שהיו של אותו קצין, שלח אותם הביתה ו...
0: אז לאן זה הולך? בוא רק בקצרה, לאן זה הולך עכשיו?
2: זה הולך עכשיו שהוא חוזר בחזרה לאקר, ובאקר צריכים לקבל את ההחלטה שבעצם מדריכים אותו לעשות את השימוע, והבן אדם לא מגיע לשימוע, אתה מבין שהזמינו אותו ללא מעט שימועים בצהל, והוא פשוט לא מגיע, הוא כל פעם בטענה כזו או אחרת לא מגיע, ואי אפשר לבצע בו תהליך של לשלוח אותו מהצבא, וזה פשוט לא להאמין, אתה מבין, הבן אדם, הוא מגיע לשימועים, הוא מגיע כל בוקר לקריה, הוא בתפקיד כביכול שבאמה, אנשים שאני מפרסם את השם שלו, והוא זוכה מכל העולמות.
0: אוקיי, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה.
2: תודה לכם, בבקשה.
0: אתה זוכר את הפרק בסיינפלד שג'ורג' פוטר? ומגיע לעבודה כרגיל, כי לא כל בסדר, הוא לא מבין למה אנשים מסתכלים עליו, ולא זה, הוא ממשיך בשלו, מגיע לעבודה, והכל עמוד שהוא בוטר, להבדיל כמובן.
1: כן, אלף אלפי עבודה לא.
0: כן, 24 דקות לפני 8, שר פלסנר חוזר אלינו עם הדיווחים.
29: דיווחים בחסות.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
29: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
1: בוקר טוב, בכביש מספר 4, מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, עד כאן דיווח התנועה.
29: הדיווחים בחסות.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
29: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM 103 FM אני אפס
4: אתם מה? כאילו אפס
5: עכשיו במקס הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים בהצטרפות כוכבית 91-92 אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026
6: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע האירוע מונגש, הכניסה חופשית
7: מבצע בהפתעה בגול כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים בחנויות ובאתר רק עד יום שבת בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים גולף, על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: הכירו את עומודה 7 SUV פרימיום היברידי חשמלי יותר טווח, יותר מרחב יותר מפנק עכשיו במחיר מיוחד כוכבית 8649 Enjoy the עומודה אפקט בכפוף לתקנון באתר
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין
12: פדריק, החשק לבשר הקדר 2 מודיעין תפריט חדש וקשר
14: בקו נמכר יותר,
31: יותר,
14: יותר,
31: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
32: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
33: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
34: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
35: מעולה.
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
35: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
36: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
37: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
38: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם
28: כפוף לתקנון כשבא לך סטייק, לך למסעדה
0: אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: ראש עיריית בית שמש, אשת חינוך, שהשבוע גם הכריזה שהיא מצטרפת לפוליטיקה. שלום על ליזה בלוך.
2: בוקר טוב.
1: כמה זמן התלבטת לפני שקיבלת את ההחלטה?
2: אז האמת היא שזאת הייתה דילמה ארוכה, כי אני אחרי בית שמש אמרתי, לא צריך פוליטיקה ובואו נתעסק בדברים אחרים. אבל אני חושבת שדווקא הבוקר, כשהתחילה חופשת הקיץ, אנחנו אחרי שנה קשה במיוחד, אחרי עוד שנה שהילדים שלנו לא למדו, בא לי לקום הבוקר ולהגיד לאוכלוסיית ישראל, תתעוררי. יש לנו הרבה מערכות פתוחות בארץ, ביטחוניות, בצפון, בדרום, אבל זו המערכה הכי חשובה שנוגעת לכל בית אצלנו. ושומעים כל כך הרבה אירועי אלימות וכל כך הרבה ילדים שלא למדו. ואני אומרת, החלטתי לעצור ולהגיד, עכשיו מתעסקים במערכה הכי חשובה.
3: שהיא החינוך.
2: הכי חשובה. הכי חשובה.
1: אבל יש איזו תחושה שהמערכת פשוט בקריסה טוטלית, שמערכת החינוך שלנו פשוט הכל שמה מתפורר, מתפרק. מאיפה מתחילים, אם רוצים לנסות לבנות את זה מחדש?
3: יש איזו תזה שאומרת, צריך שביטה של שנה כדי שנוכל לעשות פרמות בכלל המערכת.
2: אז אני עוד לפני השביטה, אני קודם כל רוצה שנשים את החינוך על סדר היום, ושפעם אחת אזרחי ישראל ילכו להצביע על הסוגיה שנוגעת לבית של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו. זה לא משהו רחוק. העובדה שבאמת אני חושבת, אז אני השבוע הייתי במסיבת סיום י"ב של בית ספר דנציגר בקריית שמונה, והסתכלתי על הילדים האלה, שבכיתה ז' ח' למדו בקורונה, לא למדו, קצת למדו, תחילת כיתה י' הם פוזרו בפינוי של שנה וחצי, חזרו באמצע י' א', קיץ י' א', הם היו בעם כלבי, לא למדו, חצי מכיתה י' ב' היה שאגת הארי. עכשיו אנחנו לא יכולים להשפיע כרגע, כן תהיה מלחמה או לא תהיה קורונה. אבל אנחנו כן יכולים להשפיע על איפה זה משפיע על החיים שלנו. ואנחנו מתנהגים כל פעם, זה מפתיע אותנו מחדש. ואחר כך אנחנו מופתעים שאנחנו שומעים פה אירוע אלימות, ופה מורים נוטשים, ופה אין.
3: אז מה היית עושה אחרת בתוך הנסיבות המורכבות שאת מתארת פה?
2: קודם כל הייתי רוצה להתייחס אל המורים ברצינות, לעשות הכל כדי שהטובים יבואו לשם ולתת להם לעבוד ולא להיות תלויים כל פעם באירוע אחר ולאפשר את החופש ליצור ולעשות ולשלם להם בהתאם, לתת להם את החופש לנהל, להפוך את המערכת למקום יותר בטוח, לאפשר שוויון הזדמנויות אמיתי. ולהגיד לכולם, אותי לא מעניין אם נולדת בקריית שמונה או בנתיבות או במג'דל שמס. אני כמדינה אחראית עליך. והעובדה שאני בו זמנית מייצרת סיטואציה של מיליון ילדים חרדים רעבים שאני מגדלת אותם כמדינת ישראל. העובדה שאני מפקירה ילדים בפריפריה שלא מקבלים את מה שהם צריכים. העובדה שאני לא דואגת שיהיו מורים וגננות, בתל אביב עצמה חסרים לי מורים, חסרים לי גננות, כי זה לא מעניין, ואנשים לא רוצים להיות בשדה הזה.
1: תגידי, אבל כדי להגיע לשם באמת, את צריכה קודם להצטרף לאחת המפלגות, ואולי גם באמת להיות חלק מהממשלה הבאה, יש לך כבר כיוון עם מי היית רוצה לשתף פעולה?
2: מדברת עם כולם, והמדד מבחינתי זה מי מבין ו... חושב לא בדיבור, באמירה חינוך בראש. ואני רוצה להגיד לך שמסתבר שכולם חושבים שחינוך חשוב, אבל זה טוב לדבר על זה, לא לעשות את זה. והמבחן מבחינתי זה מי ישים את זה בראש באופן אמיתי, ושם אני אהיה. שם אני אהיה, אני חושבת ש...
1: אבל יש לך כבר מועמד שככה יותר מתחברת אליו, שאת באמת מוצאת את זה, את הדברים האלה שאת מחפשת?
2: עוד לא מדויק, כמו שאני חושבת שזה צריך להיות, ואני מדברת עם כולם, זה על סדר היום שלי בצורה מאוד מאוד חזקה, ואני חושבת שאם אנחנו נבזבז את ההזדמנות הזאת, לפתוח את הסוגיה החברתית, ולא נקים פה קבינט חברתי,

0: פרטי חינוכי ששם את הסוגיות האלה על סדר היום ומדבר עליהם ומביא חזון חדש לישראל, אנחנו בקריסה טוטלית ואסור יהיה לנו לוותר על המקום הזה. זאת החזית הכי חשובה והכי פתוחה היום.
1: בגדול אני מסכים לגמרי עם התוכן של הדברים שלך, השאלה אם ברמה הפוליטית בטוחה שהצורת התנהלות הזאת בוודאות תעבוד. כי כאילו הרבה אנשים שמים קודם כל את הפוליטיקה ואומרים אוקיי אני מצטרף לאיזנקוט ואז אני אומר אני עם חינוך או זה או מצטרף לנתניהו או למנסור אבס. כאן את אומרת קודם כל אני מצטרף לפוליטיקה עם האג'נדה ועוד אין לך את המסגרת, אז אולי גם לא תהיה.
0: אני חושבת שזה ההיפוך שאני רוצה שנדבר עליו. אני שמחה מאוד על השאלה הזאת, כי אני רוצה לדבר מהות פעם אחת. לפני הסידור, ההוא הולך עם ההוא והיא מצטרפת להוא, אני רוצה לשים נושא על סדר היום, ועכשיו מפה להתחיל לדבר, כי אני חושבת שמגיע לציבור הישראלי סוף סוף, שידברו איתו על מה הולכים לעשות, מה הנושא. אנחנו כדמויות לא אנשים חשובים, עם כל הכבוד. אנחנו צריכים לדבר על מהות, על מה הסוגיה, איך זה משפיע על הבית של כל אחד ואחת מאיתנו. ולכן זה אחר מ... ההוא סידר את ההוא והוא יצטרף להוא, זה פחות חשוב בעיניי. הגיע הזמן שנתעסק במהויות ובמה שחשוב באמת באמת. ובעיקר אני בשלב של קריאת השכמה. מצד אחד אני נורא רוצה לנצל את הרגע הזה ולאחל לילדי ישראל קיץ בריא וטוב, ולהגיד תודה למורי ומורות ישראל שעברו שנה כל כך מאתגרת והחזיקו אותה בציפורניים. ובאותה נשימה אני אמרתי, אם אנחנו לא נהיה שם בשבילם, לא יישארו לנו טובים שם. אנחנו בקריסה, כמות המורים והמנהלים שפורשת מדי שנה, אין מי שיטפל בילדים שלנו.
2: דוקטור אליסה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש, אשת חינוך וגם מצטרפת חדשה לפוליטיקה. תודה רבה לך על השיחה
0: תודה
2: הזו.
0: תודה רבה, ושיהיה לנו בהצלחה. שנעבור את הקיץ הזה בשלום.
1: הצלחתך, הצלחתנו.
2: אמן ואמן. תודה רבה לך, אליזה בלוך, על השיחה הזו. נזכיר לכם שבפתח השעה הבאה אנחנו עם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, משס, שהשתתף אתמול, שלשום, בעצרת הסוערת של שס, אבל עוד קודם אנחנו בעדכון המונדיאל היומי, שכבר הפך לפרק בבוקר שבו אתה לי מתפלל בבית הכנסת. אני מקליט את השיחה. מפרגן לך.
1: תודה רבה.
2: אז הנה, אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לאסף כהן, שליח כאן 11 למונדיאל, אהלן אסף.
3: שלום שלום, מה שלומכם?
2: אנחנו מצוין, תודה שחיכית לנו ער. בוא נתחיל עם הניצחון הגדול של צרפת על שוודיה, 3-0, צמד של אמבפה. איך היה?
3: משחק מדהים. משחק ממש ממש מדהים. 3-0 התוצאה הסופית, אבל זה הרגיש כמו משחק שיכול היה להגיע גם לתוצאה היסטורית. הנבחרת הזו, צרפת, היא עוד צריכה לזכות כדי שנגיד עליה שהיא הכי טובה בעולם, אבל זה מרגיש גם עוד, מרגיש ככה גם עוד לפני שהיא זכתה. נבחרת כל כך חזקה, עם כל כך הרבה כלים התקפיים, וזה כל כך כיף שזה כלים התקפיים שנותנים להם את החופש לעשות את מה שהם יודעים, רואים פתאום שחקנים שרוקדים על הדשא, הם בפה זה כמובן הכוכב הגדול, והשם הגדול, וגם זה שמבקיע ושובר שיאים, אבל מסביבו, מייקל אוליסה, 5 בישולים כבר בטורניר הזה, היום עוד 2, כל נגיעה בכדור, נגיעה של רב אמן, בצד, משחק ברקולה, לפעמים עולה דואה, היום עולה מהספסל, ודמבלה במשחק הזה היה אולי קצת פחות טוב, אז הוא קבע 3 במשחק הקודם, צרפת הזו נראית בלתי עצירה, היא ניצחה את שוודיה, שלא היה לה סיכוי, פשוט לא היה לה סיכוי מול השחקנים הנהדרים האלה, ומה שיפה שזה לא משחק אחד, זה כבר משחק רביעי שצרפת לא מוצגה לכבוש, היא הנפלת הראשונה בהיסטוריה שכובשת לפחות 3 שערים בכל משחק, כבר 5 משחקים ברצף, 4 בטורניר הזה, החמישי זה כמובן הגמר בטורניר הקודם, אז צרפת זה ממש הנבחרת, אם יש נבחרת אחת שבשבילה כדאי להישאר ער בשעות הקשות האלה, זו כנראה נבחרת.
2: כן, ורק נאמר שבשלב הבא הם יפגשו את פרגוואי שחתומה על הסנסציה הגדולה מול גרמניה, וזה נראה כרגע שהדרך של צרפת לגביע כמעט צלולה.
3: כל משחק בפני עצמו, אחרי פרגוואי היא צפויה לפגוש את מרוקו, אם היא כמובן תעבור גם את השלב הבא שלה, אחרי שמרוקו הדיחה את הולנד, משחק מאוד מרשים של מרוקו, זה כמובן יהיה משחק מאוד טעון עם כל הקשר הזה צרפת ומרוקו, אבל כן, כן, זה נראה שהיא בדרך לשם, עד אולי לשחזור הגמר מלפני 4 שנים.
2: טוב.
3: כי צרפת וארגנטינה לא יכולות להיפגש עד הגמר, כלומר, שתיהן צריכות להגיע לשם עדיין, אבל עד הגמר הן לא יכולות להיפגש.
2: כן, בוא נדבר על משחק אחר אתמול, הרבה יותר דרמטי, נורווגיה מנצחת את חוף השנהב במשחק מותח.
3: משחק מותח, עם שתי נבחרות שבאו לשחק כדורגל וממש הרשימו, וזה מאוד בלט ביחס למשחקי היום שקדם, שהולנד מאוד מאוד הכזבה בסגנון המשחק של הפרגוואי, שאולי ניצחה את גרמניה, אבל לא באמת יסמה יותר מדי, וגרמניה עצמה שהייתה לא כל כך טובה. נורווגיה, זה מאוד מרשים לראות גם את הקהל שלה, כמובן שתנועות החתירה וקינגיות שגורמות לרעש אדיר ביציעים, אבל כוכב על משלה, ארלינג הולנד, וזה אחד הסיפורים היפים בטורניר הזה, שהכוכבים הגיעו אליו, וזה אני חושב מעצים עוד יותר את הסיפור של המונדיאל הזה, אז אמבפה ומסי כל אחד עם 6 שערים, אבל גם ארלינג הולנד עם 5, ומנצח עבורה את המשחק לקראת הסיום, אז שיש את הכוכבים הגדולים, זה באמת מקל על כולם להתחבר לסיפור הזה, סביב שמבינים שהם נמצאים על הבמה המרכזית, ועושים את זה בצורה נהדרת ממש.
2: כן, בוא נעבר לסיום אסף על מה שמצפה לנו הערב, 7, שעון ישראל, אנגליה וקונגו.
3: ואנחנו מצפים, אחרי שהיללנו ושיבחנו את כל הנבחרות שדיברנו עליהן עכשיו, אנחנו מצפים גם לראות את אנגליה קצת מרימה את הקצב, מרימה את הרמה, היו הרבה ציפיות ממנה בתחילת הטורניר, כמה כוכבי על משלה, הארי קיין, ג'וד בלינגהאם, אבל כמה שחקנים אחרים, שהם גם כוכבים גדולים בקבוצות שלהם, למשל סאקה ודקלן רייס בארסנל, שעדיין לא ממש הגיעו לטורניר הזה, סוחבים מהפציעות, אנגליה עד עכשיו מאכזבת, קונגו נבחרת מאוד עיקשת, אבל אנגליה אמורה לעבור אותה, ובתקווה שגם נתעשה את זה עם איזושהי הצגה, כי אנחנו מתכנסים לקראת השלבים הסופיים, עכשיו אנחנו באמת מקווים לראות את הנבחרות הגדולות, את הכוכבים הגדולים.
2: אסף כהן, שליח כאן 11 למונדיאל 26, תודה רבה לך, תמשיך לבלות.
3: תודה, יום טוב, ביי ביי.
2: עכשיו 6 דקות לפני השעה 8, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה בעצרת הסוערת, עצרת הכללות של שס, גם קריאות.
1: אני שמח שהפנמת, כמה פעמים אמרתי את זה בזה ואתה הלכת איתי.
2: עקומת הלמידה פה היא מאוד מהירה.
1: יפה מאוד.
2: נהיה בעצרת, גם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס היה שם והשתתף בה, ונדבר איתו על מה שהיה שם. בהמשך השעה, אנחנו נחזור למונדיאל, אבל מכיוון אחר לגמרי, משלחת של ילדים יתומי המלחמה, שנוסעת לשם למשלחת מאוד מאוד מרגשת, נדבר איתה משם, גם אוהדכם הוא יהיה איתנו, פרסומות חדשות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השם, דקל קמילה.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו!
12: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: צ'צ'ינג, חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת, מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
13: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
16: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר 103 FM.
19: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
23: תסק מה?
22: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
23: טוב, בסדר, תסקטן.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
25: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
26: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר 4 פעמים בחדרו, בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה, הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
25: בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול דיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי משמרות המהפכה הבהירו מסר למתווכים הקטארים, לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
0: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים מוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה, חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה כבר לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי.
25: תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון. כ-75,000 נוסעים יעברו בשדה התעופה היום עם חזרת חברות התעופה הזרות לפעילות בארץ. בהן לופטנזה שתחדש את הקו לישראל ובהמשך גם סוויס, אייר פרנס ובריסל איירליינס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
22: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול

0: 85 דקות, 7-9, מהדורת יום רביעי, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, ושמחים לומר שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: שלומך הבוקר.
1: בסדר, ברוך השם.
0: מדברים איתך מיומיים אחרי העצרת הסוערת בבני ברק, שמיד ככה נרחיב עליה, אבל בין היתר עושה כותרות בגלל דברים שאומר הרב אריה יזדי, שנחשב לרב בולט בציבור החרדי-ספרדי, מסית, תוקף את הרמטכ"ל אייל זמיר. בוא נשמע קטע מהדברים.
2: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים! למה? כי הוא ביקש משיח! ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק! כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח! ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק! צבא!
3: איך הרגשת כששמעת את הדברים האלה בעצרת?
1: קודם כל לא שמעתי את הדברים בעצרת, אני לא הייתי שם שהדברים נאמרו, אבל לגופו של עניין, אני רק בבוקר, או בשעת הערב מאוחרת, שהתפרסמו הדברים, גם תנועת ש"ס וגם חברי כנסת התנערו מהדברים. צריך להבין, תנועת ש"ס, אנחנו, מי שייסד את ש"ס זה הרב עובדיה. אנחנו יודעים, והדברים מפורסמים, מה הרב עובדיה אמר, חיילי צה"ל, הכבוד הגדול שהוא נתן להם, שעשה הרבה מאוד ממצביעי שעשה משרתים, בשעשה עצמה יש הרבה שמשרתים, אבל זה לא, כאילו, לא רק זה, לא שעשה באופן רשמי דיברה בצורה כזאת, לא רבני שעשה, כלומר רבני שעשה, מועצת חכמי התורה, אלו שנותנים את הטון הפוליטי, הדתי, ההחלטות של תנועת שעשה, לא דברים כאלה לא נאמרו, ומי שיראה גם אתמול, זקן מועצת חכמי התורה, שבמכתב נדיר מאוד, גם יתנער מהדברים, כיבד וברך את הרמטכ"ל, ולכן אני חושב שנכון, יש אמירות כאלה או אחרות, תקציב להתרכז במהות איפה שש"ס נמצאת, ולדבר על זה.
0: אז בוא נדבר, אני אדבר על המהות ונרחיב, אבל בסוף אני חושב שמי ששומע את הדברים האלה מהצד, כן שואל את עצמו עד כמה הדברים האלה מייצגים שוליים, או אולי ציבור הולך וגדל בתוך ש"ס, או בכלל בתוך הציבור החרדי.
1: לא, אני חושב שאמירות מהסוג הזה ודאי לא מייצגות, אני חושב שלא תראה אנשים שמתבטאים, לא רבנים וגם לא אנשים מתבטאים בצורה כזאת, זה לא קיים. עכשיו, זה נכון שבחברה החרדית יש איזושהי הקצנה, בדיוק כמו שבחברה, כמו בפקידות של מדינת ישראל שיש הקצנה. הרי לפני כמה שנים לא רדפו לומדי תורה ושליחו אותם לכלא, לא היה אובססיביה בצורה נוראית על כל חוק או על כל דבר שקשור למגזר החרדי כדי לעצור אותו, לא היה. אז יש הקצנה. פעם או פעם מישהו ראה יועצת משפטית שחוטפת פעם אחר פעם מבג"ץ, פעם מישהו ראה יועצת משפטית שעובר משרד משרד ובודק איפה אפשר להקל בציבור החרדי, גם פעם לא היה דבר כזה. נכון, יש הקצנה. עכשיו, תמיד אמרנו את זה גם, שהשיח הזה של המעצרים לא יוביל ליותר גיוס, זה יוביל להקצנה.
0: אז מיד נדבר על זה, אבל אני כן רוצה ברשותך, חבר הכנסת מלכיאלי, עוד מילה אחת בכל זאת על אותו רב, אריה יזדי, שצריך לומר, המדינה מממנת את הכולל שלו לדעתי 660 אלף שקלים בשנה. אחרי דברים כל כך קשים, שהוא אומר על הרמטכ"ל אייל זמיר, לא צריך לשלול את המימון שנותנת לו המדינה?
1: אני אומר את זה בשתי דברים. ראשית, המדינה לא מממנת נקודתית את מי שדיבר. היא מממנת אנשים שנמצאים, אולי במסגרת שגם הוא נמצא. אז אין קשר בין הדברים.
4: שזה כולל שהוא עומד בראשו, זה לא שהוא מסתובב שם ומנקה חלונות.
1: שתיים, אני מכיר הרבה מאוד התבטאויות נוראיות, מסיתות, באוניברסיטאות. ואגב, אני לא הולך להצדיק את מה שנאמר. אל תקחו אותי לשם. רק אם אנחנו הולכים על שלילה של תקציבים, אני חושב, בואו נבדוק אמירות של ראשי אוניברסיטאות, לא ראשי, שאנשים באוניברסיטאות, בואו נבדוק מה המדינה מממנת שם, באיזה סכומים, ואם יהיה דין אחד לכולם, אנחנו נלך ביחד על העניין הזה.
4: כן, אז אני אשמח מאוד שתפנו אותי לאנשי אקדמיה שאומרים על הרמטכ"ל, יימח שמו וזכרו, הארור הזה.
1: אז אומרים את זה על המגזר החרדי, זה משנה. אסור להגיד, דברים שדברים שאסור להגיד, כן? אבל יש דברים נוראים שנאמרים, אבל אתה מתראה, אני אומר, שאני, מי ששומע אותי זה כאילו אני מצדיק את האמירה הזאת, אני ממש לא רוצה להיות שם.
0: לא, אז אנחנו מבינים שלא מצדיק אותך, אבל אני כן רוצה לשמוע מה אתה חושב.
1: אני נגד שתי מדינות לשתי עמים. אני אומר, אם אתה לוקח מפגינים ושובר להם את הראש, תעשה זה לכולם. אם אתה נותן להם לחסום את המדינה שבוע אחרי שבוע, תן את זה לכולם.
0: אז מי אתה מדבר על זה, אבל את האמירה הזאת, אתה מתנער ממנה, ואנחנו שמחים על כך, ואלה דברים חשובים. אבל הייתה שם עוד אמירה, אני חושב, מאוד שנויה במחלוקת ובעייתית, של הרב יצחק יוסף, שאומר שחיילים נופלים ונהרגים בגלל הגזרות של השלטון נגד לומדי התורה. גם אתה חושב שזו הסיבה לכך שנהרגים כאן כל כך הרבה לוחמים?
1: תראה, אני לא יכול לשכנע אותך במה שאני מאמין, אני רק רוצה שתכבד את מה שאני מאמין. אני אומר את הדבר הבא, אנחנו, מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו לא מסתירים, אנחנו לא מתחבים בשום מקום ואומרים את מה שאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שאדם שיושב ולומד תורה, הוא מגן על עם ישראל. אנחנו מאמינים שהתורה שלנו שמרה עלינו בגלות לאורך כל השנים, אנחנו מאמינים שאדם שיושב ולומד תורה, ובאמת תורתו אומנותו ופורש מחיי עולם, הוא מגן על עם ישראל בביטחוני, בכלכלי ובהרבה מקומות. ככה אנחנו חיים 3,000 שנה ממשה קיבל תורה מסיני. הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, שהוא באמת בהנהגת הדור, שלוקח על הכתפיים שלו באמת את הנהגת הדור. עכשיו, והוא איש דתי. אתה לא יכול לדרוש ממנו לומר דברים שהדת לא אומרת. עכשיו תקרא גם, הוא מאמין, והוא אומר את זה בכל מקום, שהתורה היא זו שמגנה עלינו, וכן, אדם שיושב ולומד תורה, הוא מגן על הגבולות של עם ישראל, על הביטחון של עם ישראל, וחלילה, כשיש רדיפה של לומדי תורה, יש לזה משמעויות. אגב, זה לא הוא אומרת, זה כתוב בתורה. אם אני ואתה, ואני משוכנע שאנחנו ביחד, מאמינים בתורה הקדושה, מה שהוא אומר, כתוב בתורה. בוא, אז אתה רוצה לנתוק חלק מהתורה? ודאי שלא, אבל זה כתוב שם. כתוב שאם אנחנו נרדוף את התורה, אז חלילה יש דברים לא טובים על עם ישראל. בואו לא נטטה מתחת לשטיח דברים שציבורים גדולים בעם ישראל מאמינים בזה.
0: אבל אתה יכול להבין למה להרבה מאוד אנשים, במיוחד בתוך השלוש שנים הכל כך קשות ומדממות שהחברה הישראלית, שהצבא, כל הלוחמים שנהרגים כאן, קשה מאוד לשמוע דברים כאלה?
1: אבל עוד פעם, המושג הרבה מאוד אנשים וקשה, אף אחד מאיתנו לא עשה סקר אמיתי, כי אני בקשר עם הרבה מאוד משפחות שכולות, ומאוד מאוד קשה להם שיש רדיפה של לומדי תורה, בגלל שהם טוענים שאותם בני משפחות, החיילים מהמשפחה שנפלו, אמרו שכשהם היו בשדה הקרב, הם אמרו שהתלמידי הישיבה שיושבים בעמלים בעמלה של תורה, הם מגינים עליהם. זה אותם משפחות של חיילים קדושים אומרים. אז האם אתה, מי שרודף את לומדי התורה, הוא יורק את פרצופם של אותם משפחות? התשובה היא כן. אבל למה הקול הזה לא נשמע? יש, לצערנו הרב, יש פה במדינה, יש פסיפס גדול מאוד של אנשים, זה מאמין, וזה פחות מאמין.
4: נכון, אבל תגיד, אז למה לא ננסה ללכת למקום כזה שבו אתה תגיד את האמת, אתה וחבריך החרדים, יש הרי לומדי תורה מעריכים, ואני אישית מקבל את מה שאתה אומר לגבי לימוד התורה שלהם, אבל יש עשרות אלפים שלא באמת לומדים תורה, שלומדים במשרה חלקית או במשרה שלא קיימת בכלל. למה אותם לא תשלח להתגייס, ואז לומדי התורה יהיו מוגנים הרבה יותר, ואנחנו נהיה מוגנים, ואף אחד לא יצטרך לרדוף את לומדי התורה?
1: עכשיו, מה הכוונה תשלח? אתה רוצה שאני עכשיו ילך מחר להסתובב בריכוזים כאלה או אחרים, יגיד לו, רובן, לך צבא, שימונה. אנחנו אנשים שומרי חוק. שמנסים לצייר אותנו כעבריינים ועריקים, מה שמיירה והחבורה העבריינית של סביבה מנסים לעשות. אנחנו ציבור שומר חוק. אנחנו הולכים, אנחנו עשינו הכל פשרות מרחיקי לכת בהוראת הרבנים שלנו כדי לא להיות עריקים. עכשיו,
4: לא,
1: אנחנו
4: הבית.
1: בחוקים...
4: אתם לא, שכפץ ש... של המון בטלנים, לא, ולכן גם לא מדוע התורה נצחקים ונרדפים. זה בדיוק העניין.
1: אבל אתה יודע, אמירה שחוזרים אליה הרבה פעמים, צריכים להאמין לזה. מי שיסתכל על החוקים, שאנחנו, נשיאות החרדיות, הגשנו ב-70-80 שנה האחרונות. מעולם, אני חוזר עוד הפעם, מעולם לא ביקשנו לדחות או לפתור גיוס של הציבור החרדי. לא היה דבר כזה. אנחנו ביקשנו לדחות את מי שתורתו אומנותו בגלל שהוא יושב ולומד תורה. לא ביקשנו משהו אחר.
0: אני רוצה שנספיק מחבר הכנסת מלכיאלי לדבר על עוד קולות שעולים מתוך העצרת הסוערת הזו בבני ברק, שמזכירים את שמו של ראש התנועה אריה דרעי. אני לא זוכר ששמעתי כאלה שריקות בוז, דרי הביתה, שמענו גם משהו
1: שם. לא, אבל גם פה לא היה. בוא נצמד לעובדות, לא היה, זה לא נכון. יהיו שלוש... בתחילת הדברים אני ציינתי שבסיבור יש הליך של הקצנה. חלק מההליך של הקצנה, ואגב, ייתכן שזה גם ממומן ממקומות כאלה או אחרים, יש...
0: מי לדעתך, מי מממן את זה?
1: ואני חושב שבערוץ 14 הם הצליחו להביא לנו סרטונים והקלטות מתוך דיונים מאוד מאוד פנימיים בכל מיני קבוצות קפלניסטיות, מי מממן את זה? אגב, תלכו לשם ותראו את זה.
0: אז קבוצות קפלן מממנות את המחאה נגד בן גביר בתוך ש"ס?
4: והשתולים שלהם צעקו דרעי הביתה?
1: לא, כן, כן, הם מממנים הסתה נגד הציבור, נגד מנהיגים הציבור החרדי, נגד אריה דרעי. אגב, זה הוכח, כאילו, אני לא מדמיין עכשיו דמיונות. ויש הקלטות, יש הסרטות, הכל כתוב. אבל רגע.
0: למה? אבל אתה לא שומע, אבל שנייה, אני אתן לך מיד לשנייה, אבל אתה לא שומע ביקורת ברחוב החרדי על אריה דרעי, על כך שאחרי 4 שנים של ממשלת ימין מלא מלא לא הצליח להביא שום הישג לציבור החרדי שלו, יכול להיות שיש ביקורת ברחוב החרדי שהיא לא ממומנת על ידי קפלן?
1: אז כבר אני אדייק, אבל רק נסיים את האמירה. אז היו 3, 4, 5, קבוצה מאוד קטנה שצעקו בוז, והיו
5: מאות שהשתיקו אותם, ובתוך הרעש והמולה ששמענו לפני כמה דקות בצלחה, אז נשמע כאילו אלפים צעקו בוס, ממש לא. המאות השתיקו אותם, הרבנים שהיו על הבמה שהם מנהיגי הציבור השתיקו אותם, והיו שלושה ארבעה מטורללים שצעקו בוס.
0: אז נשמע קצת יותר משלושה ארבעה, ובוא, אנחנו רואים את זה בהרבה אירועים. דרי גם הגיע לא מזמן לאיזה כנס אירוע, גם כן מתקבל שם בשריקות בוס. הכל ממומן, הכל מדומיין, אולי יש באמת ביקורת, אולי באמת יש ביקורת נגד דרי.
5: לא, שנייה, כבר נדבר על הביקורת, הוא לא הגיע לשום כנס וצעקו בוז, זה אותם אנשים שהיו באירוע דומה, עם אותם רבנים שגם השתיקו אותם שם, אז אותם ציבור קטן וקולני, ואותם מאות שהשתיקו אותם ברעש הזה, זה נשמע שיש לך המונים. אני הייתי באותו כנס שני, לכן אני אומר לך, היו שלושה, ארבעה שצעקו, מאות שהשתיקו אותם, וזה נשמע רעש, כאילו, לגבי הביקורת.
0: טוב, אז אגב, יכול להיות שגם בן גביר הוא מישהו שמניע את הביקורת הזאת נגד דרי, שותף בקמפיינים.
5: תראה, אנחנו בבן גביר, או כל מפלגה אחרת, אנחנו בעצם מתחרים בקהל של בוחרים. כולם, יש תחרות בין כולם, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. אני מקווה שלא עוברים את גבול הטעם הטוב. אני לא חושב שהוא זה שעשה את זה. הוא מנהל קמפיין נגדנו, כאילו הוא בסדר במסגרת. אני חושב שקצת עובר את הטעם הטוב.
4: זהו, אנחנו רואים לפעמים פרסומים שלו שהוא ממש הולך לכם על הראש, על דרי, כל מיני...
5: לא, תראה, אבל תראה, מה מצחיק בפרסום שלו? הוא גרם בידיו שהחוק של הצלב האדום לא יעבור, ואנחנו מאוד מתפלים על זה, כי זה חוק חשוב. אני חושב שצריכים לרדוף את מחבלי הנוח'בות, אסור לתת להם ביקור מהצלב האדום, ולכן תמוע מאוד למה בן גרם שהחוק הזה לא יעבור מתוך הקשנות לעלות את זה. אנחנו הבטחנו שאנחנו נתמוך את זה ביום רביעי, הוצאנו הודעה על זה, לכן תמוה מאוד ההתנהלות. עכשיו, אתה שאלת אותי לביקורת.
0: משפט לסיום.
5: אני לא מקל ראש, יש הרבה מאוד אנשים שהיו בטוחים, שהיינו צריכים להיות כבר היום אחרי חוק של הסדרת מעמד לומדי התורה, וזה לא קרה. ויש ביקורת, זה נכון. ובסוף אנחנו מנסים, מסבירים מה היה בכל התהליך ולמה זה קרה. אבל מכאן ועד להפוך את זה לאיזשהו אירוע גדול, צריך להקל ראש בדבר הזה.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, מודים לך מאוד ששוחחת איתנו הבוקר.
5: תודה לכם, יום טוב.
0: עכשיו 18 דקות לפני אחרי השעה 8, מצטרף אלינו אלון חכמון, שלום לך.
6: שלום וברכה.
0: כתב המשטרה של מעריב, אנחנו בבוקר עם שלושה מעשי רצח בתוך דקות, בין היתר גם אירוע קשה בנתניה, רב מוכר שנרצח שם, מה הפרטים?
6: אכן כן, אנחנו בכלל בשבוע שהוא כולו, שהוא מה שנקרא החוץ בדמים, אבל הבוקר הראו שלושה מקרי רצח, שניים הם בתוך המגזר, אבל אחד שבעצם מעורר אלם, תדהמה, בנתניה, רב מוכר מאוד, רב שהוא מקובל, שסחף אליו, אפשר להגיד מאוד ואפילו אלפים של חוזרים בתשובה, חלקם עבריינים לשעבר.
4: זהו, אז הרב עמוס גואטה, הבוקר מה קורה שם בתפילה? יש איזה ויכוח בין עבריינים, ופתאום אחד דוקר אותו?
6: רצה אחד, בחור שהוא מעורר בנפשו ככל הנראה, רצה להתפלל לצידו של הרב, התנהל איזשהו ויכוח בין אותו בחור לבין הקהל התומכים, אנשי החצר של הרב. במהלך הוויכוח הזה, אותו בחור אוחז בסכין, רץ לאמרו של הרב, ארבע דקירות לפלג גופו העליון, פוצע אותו נשות, הוא מפונה לבית החולים ושם נקבע מותו. כוחות משטרה בזירה עושים ממצאים. אני יכול להגיד שהדוקר נמלט מהמקום, והאירוע הזה רק נזכיר, לפני חמישה שבועות הרב ישי פורר בבני ברק נרצח על ידי עמית אכטינגר, גם הוא דקר במהלך ויכוח את אותו רב, נמלט, נעצר אחרי מספר שעות, מה שנקרא במילות שלו בירושלים. במקרה הזה כוחות המשטרה עדיין מנהלים מצוד כדי לאתר את החשוד שזהותו ידועה.
0: כן. שלושה מקרי רצח בתוך דקות הבוקר במדינת ישראל. אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, תודה לך.
6: תודה גם לכם.
4: תודה.
0: והנה שר חוזר אלינו עם הדיווחים.
7: הדיווחים בחסות.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: בוקר טוב, בכביש מספר 4 מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון. עד כאן דיווח התנועה.
7: הדיווחים בחסות.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. אלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג לבאצטקה על חשבון אקוודור.
7: בחסות.
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: טיפ לנהגים.
13: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
7: בחסות.
14: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
12: 103 שפה.
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: 32 אחרונות!
17: ותפסים? יש כוונות?
18: בטח, עשינו הכנות!
19: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה!
21: יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
22: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
24: תתכוננו להרבה מחמאות.
25: וואו!
24: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
25: וואו!
24: כפוף לתקנון באתר החברה.
26: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
27: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
28: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
29: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
30: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
31: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
32: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
33: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
34: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
35: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
36: מעולה!
35: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
36: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
35: קייק?
36: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
37: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
38: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
39: עתידי
40: נתינים
39: מאיתו הבחירה
40: מהיום
0: חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. 103
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 7-9 עכשיו 8-26, ואנחנו אומרים שלום לשירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית ישראל היום.
5: בוקר טוב.
4: ולחן ארצי שרור, עיתונאית ידיעות אחרונות, שלום חן.
5: בוקר טוב.
4: שוחחנו כאן לפני כמה רגעים עם חבר הכנסת מלכיאלי משס, על אותה עצרת סוערת בבני ברק, שכבר זכתה לכינוי עצרת הקללות, הדברים שאומר שם...
6: היא זכתה פה בתוכנית, מתארים אותה כך.
4: אבל זה תפס, כן. זה תפס, אני כבר מרגיש שאנשים...
6: שומע בכל הארץ שאנשים אומרים את זה.
4: כן, אז מלכיאלי כמובן אומר שהוא לא היה שם ולא שמע את הדברים, ושזה לא משקף ולא מייצג, ואני שואל אתכן, האם בכל זאת זה באמת משקף משהו שקורה גם בתוך הרחוב החרדי, שירית?
5: לא יודעת אם זה משקף או לא. אבל זה בטח, ברגע שזה משתקף כלפי חוץ, כלומר, כשאתה שומע רב שמקבל מימון מדינתי, מתבטא באופן כזה מזעזע כלפי הרמטכ"ל של מדינת ישראל וחיילי מדינת ישראל, זה השלב שבו מדינה שפויה ובריאה אומרת עד כאן, ומוצאת את הדרך להגיע לכנסת ולהעביר חוק או תיקון חקיקה ששולל מימון מישיבות כאלה שבראשן עומד חוק. רב כזה. כאילו אני אומרת סבבה, חופש הביטוי, כל אחד שיתבטא איך שהוא רוצה, שיעשו מה שהם רוצים בתוך הבית שלהם וגם בחוץ, בסדר, סבבה, הבנתי, מדינה דמוקרטית, אהלן וסהלן. לא על חשבוני. זה כאילו, עם זה אני יצאתי מהשבוע הזה.
6: מדהים, ובהקשר הזה גם אי אפשר שלא להתייחס לשתיכן, נשים שגדלתן בפריפריה, במשפחות מזרחיות, מאוד מחוברות גם למסורת. מה קרה לשס? מהמפלגה שהייתה אומרת, חיילי צהל זה החיים שלנו, למפלגה שמקללת חיילים, מקללת הרמטכ"ל. חן.
5: אתה יודע, במשפחות הספרדיות יש שני דברים קדושים. רבנים וחיילים, אמיתי. אמא שלי מהיום שאני זוכרת את עצמי, היה לה חלום שיהיה לה ילד גנרל וילד רב. וזה הדבר אמיתי, אני לא אומרת את זה בכלל בציניות. אני חושבת שזה משהו לגמרי, מאוד, מאוד מאוד מאוד עמוק בתרבות. ומה שקרה זה שמועצת גדולי התורה של ש"ס, אגב לא מהיום, זה תהליך של כעשור, הפכה להיות הגרסה הכי הכי הכי קיצונית של העולם היהודי. לא רק בתחום של יחסים של צבא חברה וכאלה, אלא גם בתחומים אחרים, כלומר גם בתחומי פסיקה אחרים. אני מזכירה את ההתבטאויות האיומות והקשות של הרב הראשי סביב תובלות במקוואות, והדרישה שלו לבזות אותם, ואם הם לא רוצות לטבול עם בלנית, אלה דברים שמבחינתי הם מדע בדיוני ממש. אני חושבת שזה קשור לכל מיני דברים. בראש ובראשונה זה כמובן קשור לקשר הגורדי, ובעיניי הקשר הרעיל עם היהדות הליטאית והאשכנזית החרדית, שאם הקצינה, אז הספרדים הקצינים עוד יותר. ספציפית במקרה של הגיוס, זה ברור כשמש ששס מבינה שאם יהיו מכסות גיוס, הראשונים שימלאו את מכסות הגיוס האלה יהיו הצעירים החרדים הספרדים. זה ברור. זה ברור גם לאשכנזים וגם לספרדים. אז הם מחליטים שהם יותר צדיקים מהאפיפיור, כלומר שהם יהיו יותר קיצוניים מהכי הכי הכי הכי קיצוניים. ולכן אני גם לא חושבת שזה עניין של רב נקודתי. אני כמובן מסכימה עם שירית בכל מילה לגבי אופן ההתנהלות של המדינה מול הדבר הזה, אבל זאת לא תופעה נקודתית. זה לא רב כזה או אחר. אנחנו רואים פה ממש שינוי תרבותי גדול מאוד בהנהגה הרבנית של הציבור הספרדי בישראל, ומאוד מאוד מעציב. הלוואי שנצליח להחזיר עטרה לישנה.
6: שירית, מילה שלך על הדבר הזה כבת לרב תושב סדרות, הרב אביטן, זה כאילו בדיוק הקהל הזה שבמקור הוא מה שתיארנו קודם.
5: כן, זה באמת מה שחן אומרת, זה כאילו, זה כל כך מנותק מההוויה הספרדית, המזרחית, הפריפריאלית, זה כאילו, זה לא מייצג בשום צורה, ואני מסכימה גם שהניסיון להידמות לחרדיות האשכנזית היא זו שלוקחת את ש"ס למסע מסוכן אל הקצוות, כלומר, במקום להיות המקף המחבר, מה שאמרנו בזמנו על הציונות הדתית, אבל בסיפור הזה של הגיוס, כשאתה בא ממשפחות כאלה שהן מעורבות, שהן מתגייסים, שאוהבים חיילים, שמתפללים בשבילם, אז אתה צריך להיות המקף המחבר במובן הזה. הם הולכים למקום רחוק ומסוכן. אני חושבת שגם צריך לשים פה, כאילו גם לשים דגש לזה שבאמת הציבור הזה עכשיו מרגיש נרדש. כלומר, זו הסיבה שהם מקצינים את ההתבטויות שלהם, ויש איזושהי תחושה הולכת וגדלה בתוך המחנה הזה, שהנה הם באים לקחת אותנו והצורר, ואיזה השוואות לעיני הביניים. כלומר, גם לזה צריך לתת מקום, כי זה לא בא בחלל ריק.
6: נכון, אני מסכים איתך, ככה הציבור מרגיש, אבל בשביל זה יש לו הנהגה שאמורה לתווך לו את המציאות ולהסביר.
5: לא, ההנהגה עושה בדיוק כפוף, היא מסבירה לו שהוא נרדף בשל לימוד תורתו, כלומר, במקום להגיד לא, חברים, צריך אתכם.
4: שומעים שם באמת שריקות בוז וקריאות לדרי הביתה ובוגד, אבל אני רוצה לסיום, יש לנו ככה ממש עוד דקה וחצי, שירית חן, שנספיק גם לדבר עוד איזה מילה פוליטית, אתמול השקת הקמפיין של אייזנקוט, ואנחנו מתקרבים לעוד סוף שבוע של סקרים שבו אתן מעריכות שנראה מה, את המשך המגמה, אייזנקוט מתחזק, בנט נחלש, חן.
5: אני חושבת שכל עוד הרשימות פתוחות, הסקרים זה כמו למלא לוטו, אמיתי. אז עכשיו הוא יהיה עם אחד יותר, או נתניהו יהיה עם שתיים יותר, וכל שבוע זה קצת יזוז, אלה הימורים גמורים. עזבו את זה
4: שהם... אבל זה לא מלמד, אבל זה לא מלמד על איזשהו הלך רוח, מגמות, אווירה, זה כן משקף משהו.
5: יכול להיות שיש פה איזושהי מגמה. אני פשוט חושבת שגם בזמן אמת קרים הרבה פעמים פספסו את המציאות, לפעמים בקטנה, לפעמים בענק, ובהתחשב בזה שהכל עוד יכול לקרות והרשימות לא נסגרו, אנחנו לא יודעים איזה רשימה בדיוק תיוולד באזורי המרכז. אני חושבת שלא סתם נתניהו עכשיו, הוא מריח היטב את הלך הרוח הציבורי ומתחיל לדבר על ממשלה רחבה. מספיק שנתניהו טיפה יסמיל ואייזנקוט טיפה ילך ימינה, וכל המפלגות מרכז שוברות הגושים עלולות ליפול לתוך תהום שלא עוברת את אחוז החסימה. המון המון דברים עוד יכולים לקרות. אני חושבת שאם אייזנקוט רוצה להמשיך לייצר הובלה, הוא חייב חייב חייב לתקשר עם מה שנקרא עם כלל ישראל, באופן שהוא הרבה יותר שובר גושים מאשר מחנאי, גם אם ולצד הביקורת המוצדקת על נתניהו.
4: שירית, משפט שלך לסיום, אומרת חן, הכל עוד יכול לקרות, יכול להיות שבנט יפתיע אותנו ופתאום יצליח כן להמציא את עצמו מחדש, או שהצלילה שלו תימשך?
5: לא, אייזנקוט כבר רוכב על הסוס, צריך להיות פה נס כדי שהמגמה תתהפך, ואני חושבת שאייזנקוט לא צריך לעשות שום דבר. כלומר, כל דבר שהוא יעשה עלול רק לפגוע בו, שימשיך להיות עמום, לשמור על הדבר הזה שאומר לא הרבה, לא, להרבה קהלים, זו הדרך שלו להישאר שם, שישאל את נפתלי בנט איך לעשות הפוך אם הוא רוצה לצלול.
4: אוץ'. שירית אביטן כהן, ישראל היום, חן ארצי סרור, ידיעות אחרונות, תודה רבה לשתכן.
5: תודה רבה.
7: תודה.
4: ושלום לאוהד חמו חברנו.
8: בוקר טוב חברים, אהלן.
4: פרשן ערבים בחדשות 12, שלומך?
8: אני בסדר, קודם כל אני חייב לומר לכם שהעובדה שבליינאפ אני מגיע אחרי הפוליטי, זה אומר שאנחנו מגיעים לימים טובים. אז
6: המניה שלך בירידה, מה שנקרא.
8: המניה שלי בירידה, הפוליטי בעלייה, אתה לא יכול להסתכל על זה, אבל השורה התחתונה, אתה יודע, זה קצת נורמלי.
6: אבל זהו, זה זמנם של כל הכתבים פרשנים לענייני ערבים. תפתח את החגורה, לך תשב קצת על הים, הכל טוב. אני זוכר את עצמי בימי כריפורטר, שבתקופות שאתה יודע, עשיתי כל מיני זה, הייתי בכנסת, פתאום הייתה איזה אירוע ביטחוני, סבבה, חודש ננוח, לא קרה כלום.
8: אני גם מסכים איתך, למעט העובדה שכבר שנתיים וחצי, אתה יודע, החיים שלנו הם באמת, אנחנו פותחים מהדורות. אני מניח שעכשיו, בחודשים הקרובים לקראת הבחירות, ייתכן מאוד שאנחנו קצת נלך אחורה, אבל אתה יודע מה, גם זה לא בטוח.
6: זמן להירשם לחוג פסנתר או משהו.
8: מקרמה.
4: אז חמו, אם אנחנו נותנים לך את האפשרות לבחור הבוקר, באיזו זירה או חזית הכי חשוב שנפתח את השיחה איתך, מה היית בוחר?
8: לבנון, איראן או עזה? בואו נתחיל בלבנון, חברים.
4: אז איך אתה רואה את מה שקורה שם עכשיו?
8: הסכם מאוד חשוב. זו הזירה אולי החיובית ביותר, הייתי אומר, הייתי מגדיר אותה כך. הסכם מאוד חשוב משני טעמים. קודם כל, להבנתי לפחות, הוא מחזיר את המילה שלום לסדר היום. מילה שככה נעלמה לנו מהלקסיקון בשנתיים וחצי האחרונות. יושבת ממשלחת ישראלית, ממשלחת פלסטינית, לבנונית כמובן, ומדברות שלום. זו המטרה הסופית בסוף. לא רק הפסקת L6, אלא משהו משמעותי יותר, ואין ספק שיש לזה חשיבות עליונה. חשיבות הנוספת בהקשר הזה, זה כמובן הדחיקה של האיראנים. אם איראן הצליחה להשתחל בדלת הקדמית בעצם לסיפור הלבנוני, הופכת את ישראל ואת לבנון לשחקניות משנה מול המסע המתן הגדול באמת בינם לבין האמריקאים, או אז שהדבר הזה משתנה לנו בימים האחרונים, והנה ישראל לוקחת את היוזמה, וישראל וממשלת לבנון מובילות מהלך שבעיניי הוא מאוד מעניין, אני חייב לומר לכם. אני מודע לסקפטיות, אני מבין את הסקפטיות, באופן אינטואיטיבי גם אני מאוד סקפטי, כולנו מכירים את חיזבאללה ואת היכולות של צבא לבנון, ועדיין אנחנו רואים עכשיו רמטכ"ל לבנון למשל, שיושב עם אנשי סנטקום ומתכננים ממש איך אפשר להתמודד מול הסיפור הזה של חיזבאללה. דעת קהל מאוד עוינת בלבנון את חיזבאללה, מאוד, כזו שכן מקבלת נורמליזציה, הסכם עם ישראל, בדיקה של חיזבאללה מדרום.
4: זה אומר מה, חמו, שבניגוד לכל הניסיונות וההסכמים וההסדרים הקודמים, הפעם באמת יש סיכוי שמשהו יראה אחרת?
8: אני לא יודע. אני יודע שיש הבדל אבל מפעמים קודמות, ויש כמה הבדלים. קודם כל הזכרתי את הסיפור של דעת קהל עוינת לחיזבאללה. יש את הנושא הזה שחיזבאללה הוא ארגון צל חיוור, וזו לא הגזמה, צל חיוור ביחס לאותו ארגון שלמדנו להכיר. אנחנו מדברים על העובדה שסוריה, אולי המיקום הנקודה החשובה ביותר מבחינת חיזבאללה לאורך עשורים, צריך לומר. זה העורף האסטרטגי הגדול שלו, שדרכו באמת האיראנים מעבירים הכל, ובשאר אל אסד אפשר לחיזבאללה בעצם נגישות לאיראן כמעט ישירה. סוריה הופכת להיות אויב מבחינתו של חיזבאללה, והארגון הזה חוזר להיות במעין מצור מכל הכיוונים, ולכן הדברים הם משתנים שם. האם אני יכול לדמיין את צבא לבנון היום נכנס לאימות בעיניים פקוחות, אימות ישיר עם חיזבאללה? התשובה היא לא, ואנחנו שומעים אנשי חיזבאללה שבאמת מאיימים, בכירי חיזבאללה שמאיימים בפיתנה, במלחמת אחים שוב ושוב, לא בכדי הם מאיימים, הם יודעים בדיוק על מים, על איזה כפתור הם לוחצים, כפתור של, אתם יודעים, הטראומה הגדולה של המדינה הזו מאז 75 ועד 1990, 15 שנה של באמת מדינה שסועה וקרועה. אף אחד לא רוצה לחזור לשם, לא חושב שחיזבאללה יהיה מהר כל כך מהר לעשות את זה. ואני רק אומר שראינו השבוע ניסוי כלים קטן, חיזבאללה קרא לאנשיו, אגב ההסכם בין ממשלת לבנון לישראל, לצאת ולמחות. ההיענות הייתה דלילה במקרה הטוב, לא קיימת בדרום לבנון, במקרה המאוד בעייתי מבחינת חיזבאללה, ושם ראיתם צבא לבנוני נחוש, שבעלות ובגז מדמיע, מפליא את מכותיו, בשיעים, תומכי חיזבאללה, חלקם חמושים, ומעיף אותם מאותם מקומות שהם היו שם ליד הפרלמנט, ובדרך לשדה התעופה, והנחישות הזו היא מפתיעה ומעניינת. אז אני אגיד, סקפטיות במקום, אבל זה מעניין.
4: מעניין מאוד, בוא נדבר ככה לקראת סיום, חמו, על מה שקורה בעזה. אנחנו אתמול שומעים אזהרה חמורה של מערכת הביטחון על כך שעזה על סף רתיחה, בזמן שהצבא והדרג המדיני עסוקים בעיקר באיראן ולבנון, חמאס מנצל את התקופה כדי להשתקם, להתעצם ולהיערך למערכה הבאה.
8: כן, קודם כל אני חייב לומר, אני לא יודע מה זה סף רתיחה, אני לא כל כך מבין את המונחים האלה. מה זה סף רתיחה? בסוף ברצועת עזה זה מקום באמת, המצב שם קטסטרופלי צריך לומר. חמאס שם, בהחלט בעל הבית, זה ברור לחלוטין, מחזק את כוחו, גם זה אנחנו יודעים. יש לו מכניזם גם אזרחי גדול מאוד, וגם צבאי שככה הולך ומתחזק. אני חייב לומר לכם, דיברתי עם ארבעה עזתים. אירוע לא פשוט מה שקורה שם, באמת.
6: מה, חוויית החיים שלהם לא פשוטה?
8: 2 מיליון אדם נדחקים לפחות או יותר 40% משטח הרצועה. התיאורים שם די קשים.
6: מה למשל?
8: אנשים... צפיפות שאי אפשר להאמין, אי אפשר להאמין. היכולת שלך להניח אוהל, לשים מקום, את הראש שלך לישון היא מאוד מוגבלת. המחירים מרקיעי שחקים, אין נקודת פיסת אדמה אחת פנויה, ואם אתה במקרה הצבנת מישהו, אז אתה פשוט מוצא את עצמך בחוץ, ללא יכולת להניח אוהל, עד כדי כך, זה המצב.
6: אתה יודע איכשהו לנקוב במושג כמה אחוז, איזה אחוז מתושבי הרצועה חיים היום באוהלים? פחות או יותר?
8: אני לא יודע לומר לך, אני חושב שהרוב המכריע, זאת אומרת, גם אנשים שהיו להם בתים, וחזרו לבתים שלהם, לי יש למשל מכר טוב מאוד עזתי, שחזר לבית שלו, הבית כמובן כמה קומות נהרסו, אז על חורבות הבית הוא מניח אוהל, כלומר הוא שם, בטריטוריה, אבל באוהל. מרבית הבתים כמובן נהרסו ברצועה, אז חלק גדול מאוד מאנשי הרצועה נמצאים באוהלים.
4: הם כועסים על חמאס, חמו? התושבים, או שהם...
8: אז הנה, אז אתה יודע, השבוע ביום שישי היה יום הזעם. ארגנו יום זעם ברצועת עזה, מי שארגן את זה לו פעילים אנטי חמאס, שיושבים בעיקר במצרים ובטורקיה. אוקיי, כל הרצועה התכוננה לדבר הזה, חמאס נכנס די להיסטריה, צריך לומר, מהקריאות האלו. קרה, אנחנו פרסמנו את זה שבוע שעבר, קרה, יש לו מפקדות בכל בתי החולים בעזה, אז הוא קרא לכל מיני פעילים שהם מוכרים כאנטי חמאס, קרא להם לשם, הזהיר אותם שיחות הזרה, ואת הכל נפרסו בכל מקום ברצועה, ולא קרה שום דבר. האם יש תסכול נגד חמאס? כמובן שיש תסכול. האם זה מתרגם או יכול להתרגם למשהו? לצערי התשובה היא לא. זה לא קורה בגלל פחד מחמאס, בגלל העובדה שאנשים באמת מנהלים מלחמת הישרדות על, על, על הבסיס, הקיום הכי בסיסי, ובמצב כזה מאוד קשה לחשוב, אתה יודע, על ממש על לצאת החוצה מול רובים חשופים. אז אין חדש בעזה בהקשר הזה. המכניזם, המנגנון האזרחי של חמאס עדיין חזק מאוד. אנחנו מדברים על 27,000 חמושים אנשי חמאס, 27,000, קצת פחות מהמספר שהיה ערב השבעה באוקטובר, אם כי מדובר באנשים אחרים כמובן, ועוד 49,000 פקידים שמקבלים כסף בחמאס. כלומר, זה מכניזם, זה מנגנון של כמעט 80,000 בני אדם, חברים. שבעצם פועל וצר למרותו של חמאס. כן, הוא עדיין בעל הבית, וזו בשורה לא טובה, אבל מפה ועד הבערה שם, אני לא יודע למה הכוונה בישראל, אבל אין ספק שהסיפור העזתי עוד לא גמור.
4: כן, אז זה לא הולכת לשום מקום, וגם לא חמאס. אוהד חמו, פרשן הערבים של חדשות 12, תודה רבה לך.
8: תודה חברים, יום תודה. טוב.
4: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נחזור לניו יורק, עם משלחת מאוד מיוחדת שיוצאת מכאן, למשחקי המונדיאל.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: כללית, מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
2: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
4: ויווי קאפ, מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום, כל היום, למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבקשה. בתי המרקחת המובילים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
14: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת

0: עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון. מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים.

0: עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: עכשיו 12 דקות לפני 9, אנחנו מתקרבים לסיום המהדורה שלנו היום, אבל עוד קודם רוצים לחזור למונדיאל, אבל הפעם היא משלחת מיוחדת ומרגשת שיוצאת מכאן. אתה רוצה לומר איזה מילה על המשלחת?
2: כן, משלחת של קבוצה של יתומי חרבות ברזל, כ-40 חבר'ה שאיבדו את האבות שלהם במלחמה, יוצאים לראות את המונדיאל, ויחד אליהם מצטרפת עוד קבוצה של כ-20 אנשים, ילדים עם צרכים מיוחדים, שילוב מאוד מיוחד. בגדול זה שתי קבוצות נפרדות, אבל הבחור החמוד שקלטנו איתו שיחה מוקדם יותר אתמול, כן. מחליט להיות גם וגם, זאת אומרת הוא גם בעצמו איבד את אביו, אבל הוא מחליט שהוא רוצה לצאת ולקחת איתו, כן. ילד.
1: אז בארי הרשקוביץ הוא בנו של יוסי הרשקוביץ, זכרו לברכה, ואתמול שוחחנו איתו. שלום בארי.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: איפה אנחנו תופסים אותך?
3: עכשיו באוטובוס.
1: בניו יורק.
3: כל המשלחת. בניו יורק, אמת.
1: לאן נוסעים?
3: עכשיו עושים קצת חימום לפני המשחק, הולכים לקניון, לקנות מזכרות טיפה, בגדים והכל, ואחרי קניון, ישר למשחק של צרפת שוודיה. הנוקאוט.
1: וואי, וואי, וואי. עכשיו אתה סתם מדליק אותנו שנקנה כאן מהאולפן.
3: לגמרי, מטורף פה.
1: ספר לנו קצת על המשלחת שאיתה נסעת בארי. מי אתם?
3: בעצם אנחנו, עמותה רגשמת חלום, ביחד עם הצח, זה בעצם משלחת שמורכבת מיתומים ומילדים עם צרכים מיוחדים. 40 יתומים בערך, ועוד 22 לפי דעתי, ילדים צרכים מיוחדים, ואנחנו פה להגשים חלום, זה ילדים ששרופים על כדורגל, חיים כדורגל ביום יום שלהם, לפעמים יש גם ילדים שזה מה שעוזר להם בתמודדות הנפשית, עם ה... התמודדות היומיומיות שלהם, אם זה ילדים צרכים מיוחדים עם מוגבלות שלהם, ואם זה היתומים עם האובדן וזה, וזה שנותן להם שמחת חיים. ובעצם פה אנחנו בעצם אתמול היינו בגרמניה פרגוואי, והיום צרפת שוודיה, משחקים מטורפים, אווירה מטורפת, פה שבוע, ורק טוב הולך פה.
2: לא, אפילו אנחנו שאנחנו לא משוגעים על המונדיאל, גרמניה פרגוואי חדרה לתוך התודעה שלנו, איך זה היה?
3: טירוף, בחיים הייתי בטירוף שכזה. הפנדלים זה היה אירוע מטורף, גם לראות את פרגוואי נבחרת קטנה שצריכה להפיל את גרמניה בהפתעה, ועוד שאנחנו היינו בסנסציה הזאת, זה היה לא להאמין, באמת.
1: סליחה רגע על השאלה, אבל מקומות טובים אתם מקבלים בארי?
3: מה זה מקומות טובים? בלמטה של האצטדיון.
1: די נו, אתה רציני?
3: כמעט על הדשא. כן.
1: וואו.
3: רואים בשחקנים כאילו... מטר ממנו.
2: אתה מבין שכרטיס כזה זה אלפי אלפי שקלים, לפעמים אפילו עשרות אלפי שקלים לכרטיס אחד.
3: נכון.
1: אם בכלל אפשר להשיג, בדרך כלל אפשר להשיג אותם. תגיד ברי, ובאמת כפי שתיארת, זה משלחת מאוד מיוחדת, כי אתם גם באמת יתומים, וגם ילדים עם צרכים מיוחדים, אז באמת נציג אותך, אתה הבן של יוסי הרשקוביץ, זכרו לברכה, שנהרג במלחמה. אז ספר לנו רגע באמת על האווירה הזאת, על המפגש הזה.
2: אני אגיד, כמו תמיד, יש לי את הגילוי הנאות שלי, יוסי חבר הילדות שלי מגיל אפס, ויוסי, אחד הדברים שאפיינו אותו, זה גם היותו ספורטאי, יש לי, בלי אישית יש עשרות, אולי מאות שעות, של משחק בכדורגל בעיקר איתו בילדות. יוסי היה חולה ספורט ברמה באמת קיצונית, גם לשחק וגם לצפות, באמת משהו שלא רואים הרבה.
1: ברי, אבל באמת מה זה מייצר ככה... ביניכם, בין החבר'ה, שיחות, סיטואציות, זה לא רגיל.
3: לגמרי, זה... כמו שאמרתי, רוב החבר'ה פה חולי ספורט, ובמיוחד אחרי אובדן, אני יכול לספר אישית, אני, שאבא, היה חולה כדורגל, חולה ספורט, והייתי רואה את... במיוחד המונדיאל, זה היה כמו חג בשבילנו, פתאום להיות פה זה... אתמול, באמת, זה היה אירוע מטורף, זה נתן לנו, לכולנו רגע של אור, ובאמת שזה הדברים לא הקטנים, הגדולים, שמחיים אותנו, עושים לנו גם השיחות בינינו החבר'ה, להכיר עוד חבר'ה שהם גם עוברים אובדן כמוך, זה עוד משהו שמאוד עוזר ב... כל יום יום מתקרחי המשלחת, זה לא שפתאום יום יותר קשר, לשמור על קשר, ניפגש גם בארץ, וזה בעצם לדעת שאתה לא עובר את זה לבד, ושעוד אנשים... יש עוד אנשים שיודעים מה אתה עובר.
2: אתה מסוגל לתאר לך לתאר לעצמך מה זה היה לשבת עם אבא שלך במקומות האלה, במשחקים האלה, במונדיאל הזה?
3: זה רק בחלומות הכי גדולים שלי. זה מטורף, מה ש... אם זה קורה, זה המשלה, ברור שזה המשלה הכי גדולה שלי, אבל גם שאני באצטדיון עכשיו, אני תמיד מרגיש אותו איתי. אמנם אין כיסא ריק לידי, אבל הוא ממש, אני מרגיש אותו איתי, צופה במשחק ומתרגש ביחד איתי. זה באמת נותן לי חיים, נותן אור.
1: איזה יופי, ברי. ברי הרשקוביץ, בנו של יוסי, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו, והוצאת לכולנו את העיניים.
3: תודה רבה לכם.
1: תמשיכו לבלות שם.
2: תהנו גם בשבילנו, תודה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: נאמר תודה גדולה לשני רומנו ושר פלסנר שערכו והפיקו את המשדר, יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב אחראים על השידור בדיגיטל, הרי גולשטיין, אחי אדלוק ואופק קולר, מיד אחרינו ינון מגל ונדב פרי. מילים אחרונות שלך לקראת סוף השבוע?
2: שיהיה סוף שבוע טוב ונעים ורגוע. מחר אגב יש לי צום, אנחנו צמים את זין בתמוז, אז היום אני, אתה רואה שאני צמוד לבקבוק מים? דוחף נוזלים כל היום.
1: קשה לך בצומות או שאתה בסדר?
2: קשה לי, כן, אני לא יוצא לשמש, משתדל להיות במזגנים בלבד.
1: אוקיי.
2: נעבור את זה.
1: הצום קל.
2: זה יהיה הצום הארוך ביותר בשנה, אגב, כן.
1: תעמוד בזה.
2: תודה לך.
1: אנחנו איתך. להתראות.
0: מיד ב-103 FM, ינון מגל ונדב פרי. 103 FM. 103 FM.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
11: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם, מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
13: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
19: פייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
22: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: אלעד ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר. תסקטן.
6: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה, המשטרה עצרה חשוד במעשה. בחקירה ראשונית עולה כי מדובר בצעיר בן 20 תושב העיר. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
7: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר 4 פעמים בחדרו, בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
6: צהל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל 4 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. במקביל במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים ממוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה, חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה כבר לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי.
6: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לי נעים עם הפרטים.
9: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב-7 באוקטובר השנה השלישית ולראשונה במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים שהם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
6: תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון. כ-75,000 נוסעים יעברו בשדה התעופה היום עם חזרת חברות התעופה הזרות לפעילות בארץ, בהן לופטנזה שתחדש את הקו לישראל ובהמשך גם סוויס, אייר פרנס ובריסל איירליינס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה, מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
16: 103 FM. 1 2
17: אוקיי, טוב, תודה שאתם איתנו, אנחנו כאן בתוכנית השלישי והרביעי. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד ברוך דיין האמת על הרב עמוס גואטה, שנרצח הבוקר בנתניה. היה צדיק גדול ובן אדם שהרבה אנשים הלכו להתייעץ איתו, ומישהו מעורר בנפשו רצח אותו הבוקר, רב בן 70, זה אירוע שדומה קצת למה שקרה עם רבי אלעזר, זצל בבאר שבע, גם היה רב גדול מאוד.
18: אבו חצרה.
17: כן. ותשמע, זה אירועים, מה אני אגיד לך, זה פשוט, פשוט לא, לא נתפס, זה לא נתפס. מגיעים כל מיני אנשים לרבנים האלה, ואתה יודע מה, זה מפחיד, זה מפחיד. בן אדם מעורר בנפשו, מגיע, רוצח, פשוט...
18: לא, אני לא מכיר את האירוע, לא שמעתי עליו יותר מדי.
17: נורא, יצא לי פעם להיות אצלו, אצל הרב גואטה, אז יהי זכרו ברוך. כן, טוב.
18: עשית אתמול מעשה שהמקטרגים יאמרו שהוא לא ישר.
17: כן.
18: והמקטרגים עוד יותר יגידו נעשתה כאן הולכת שולל.
17: מעשה נבלה.
18: מעשה נבלה.
17: מעשה נעשה בישראל.
18: נבלה נעשתה בישראל אתמול ברמת השרון.
17: כן.
18: כאשר אתה בכך חשוב ועורמה, אמרת לי, בוא נתערב אם מחר אני אביא בפטריוטים דו ספרתי. עכשיו...
17: בימים כתיקונם.
18: בימים כתיקונם, אתה לא מביא דו ספרתי, זאת אומרת, לפעמים אתה...
17: לפעמים מביא, אבל זה לא העונה.
18: זה לא העונה. כן. אבל אתה לא אמרת לי, אבל נסכים...
17: לא חשפת.
18: אבל נסכים שלא חשפת את המציאות כפי שהייתה מוכרת לך, באותה נקודה בזמן, נכון?
17: אנחנו לא... לא היינו באותה תודעה.
18: לא, היה פער תודעתי ביני לבינך.
17: היה, והתערבנו על זה, ואתה, בוא נתחיל מזה שהפסדתי. כן, בוא
18: נגיד, זאת אומרת, ההתערבות הייתה, לא, קודם כל אני, אתה יודע, שהייתי מרוצה אתמול, כששמעתי שהוא מגיע, קודם כל זעמתי. אמרתי, הזבל הזה, למה הוא לא אומר? אחד. ואז דבר שני, נזכרתי ששר, כי הרי מה אמרתי לך, אם אתה מביא דו ספרתי, מה?
17: מה שאתה רוצה.
18: ואז שר אומר, חותיני, חותיני. אמרתי לו, זה גם אם תלת ספרתי לא יהיה, אוקיי? אז אמרתי, לפחות את העניין הזה לא נקלטתי אליו.
17: אוקיי, אני אגיד לך מה, תראה, אבי זכרו לברכה, היה נוהג לומר...
18: הייתי בלוויה שלו, אתה זוכר?
17: אני לא זוכר שהיית.
18: לא, אתה לא אמור לזכור, כן, אבל אני זוכר. אני אפילו זוכר את הספד שלך.
17: וואלה?
18: כן, דיברת יפה.
17: אתה יודע ש...
18: אני אוהב הספדים.
17: אתה יודע שאביגדור קהלני, שאני מאוד אוהב ומעריך, הוא היה חבר של אבא שלי.
18: אבא שלך היה שריונר?
17: כן, הוא היה בחימוש, בשריון.
18: אוקיי.
17: והוא היה יחד, כאילו, היה בכל המלחמות וכל הזה. והוא אמר לי פעם את אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בחיי, לדעתי. זה מוזר, אבל הוא אמר לי שזה ההספד הכי טוב שהוא שמע בחיים.
18: לא, אני אומר לך, זה ברמה שאני זוכר, באמת זה היה הספד יפה, ברמה שכשבאתי לשיבה, אמרתי, תביא לי את הטקסט, אני רוצה לעבור עליו עוד פעם.
17: ואין לי את הטקסט.
18: איך את הטקסט?
17: לא.
18: איך לא שמעת את הטקסט של זה?
17: לא יודע, אולי...
18: אפילו יש משפט אחד שאני זוכר ממנו, אבל אני...
17: מה?
18: לא בשידור.
17: אוקיי.
18: אבל הספדים זה דבר חזק.
17: אמרתי, אביגדור קהלני היה בהספד או שניים בחיים.
18: כן,
17: היה.
18: הספיד איזה טנק או שניים.
17: ואם הוא אמר, וגם אם יפריז למען המחמאה, עדיין לקבל כזה דבר מקהלה, אני אמרתי, וואו, אוקיי. בסדר, זה היה בפינת המחמות. לגבי הזה, שאביז יכול לברכה, הוא אמר, היה נוהג לומר, בהתערבות יש שניים, אחד נוכל ואחד טיפש.
18: נכון.
17: כן, אז כאילו...
18: אז אתה היית הנוכל.
17: אתה טיפש.
18: ובהתחשב בזה שהפסדת בהתערבות הזאת, תכן שיצאת גם נוכל וגם טיפש, לא?
17: יפה, בדיוק.
18: כן.
17: טוב, אז בואו נלך לרייטינג, באמת. כי בכל זאת אנשים שואלים את עצמם מה היה הרייטינג, אז הפטריוטים היה 9,
18: מה אתה למד מזה שנתניהו, שבו...
17: רגע, בוא, תן לי, תן לי את זה. תמשיך. מהדורת 14.5 וחצי, מהדורת 13.5, המקור 3.5, חדשות 12, חד ספרתי, 9.8, חתונה ממבט ראשון 14.2, והמשחק המאפן של נורווגיה וחוף השינף 13.1.
18: מונדיאל הזה זה בית קבורת לרייטינג.
17: חדשות 11 עם 6-7. תשמע, אפילו המשחק הזה של המונדיאל זה...
18: כמה אבל היה צרפת שוודיה שהיה ב-12 בלילה?
17: לא, אין לי פה. לא מופיע.
18: כן. זה המשחק טוב. אני רוצה להגיד לך שצפיתי בו עד הסוף. למרות שהוא נגמר בשם.
17: עד 2?
18: כן, משהו כזה. ופשוט הצרפתים זה מכונה מפחידה. של כדורגל.
17: וואלה.
18: וואה, תשמע, באמת. ומבפה, זה באמת... אין, זה, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, על אף שאני הולך הרבה לכדורגל כדי לראות את קבוצתי האהובה, אני לא אוהד כדורגל. לא מעניין אותי. נגיד, אני שואל את הבן שלי, זה איפה הוא משחק, זה מאיפה, אני לא מכיר. אבל יש משהו במונדיאל, שהוא הרבה מעבר לכדורגל, והוא באמת... היופי של הספורט, ולראות אתמול את מבפה ואת השחקנים שאיתו,
17: את המכונה.
18: את המכונה, כן, זה ממש, זה ריקוד המכונה, מה שראיתי אתמול מצרפת.
17: היה, זה מזכיר לי אגב שאתמול, אתה שמת איזה שיר שאף אחד לא מכיר של משינה והלכת.
18: היה לי, דרך אגב, הלכתי לרופא.
17: כן.
18: בדק לי את הגרון.
17: כן.
18: יש כמה ממצאים, בין היתר את סוכריות המציצה, הוא ביקשה אני אחליף למשהו קצת יותר אפקטיבי.
17: כי...
18: כי זה לא עשה את העבודה.
17: הבנתי.
18: אוקיי, כן.
17: הבנתי.
18: שנדבר, כן, מה?
17: אני חושב שאנחנו לא יכולים, אבל עם כל הכבוד לאינטרו, אני חושב שאנחנו חייבים להגיע כבר לשערוריית הירידה במשקל. לסערת המשקל, כן, שנתניהו אמר שהוא ירד במשקל מאז השיבה באוקטובר.
18: אני רוצה לדבר איתך אפילו עוד לפני, אני רוצה לדבר איתך על זה, אבל תראה,
17: היא שמחליפה אגב את סערת הרב יזדי, כלומר, היא נכנסה, היה דיזולב, סערת הרב יזדי יוצאת, נכנסת סערת הירידה במשקל, והנה אנחנו עכשיו בעיצומה, קדימה, תן לנו בראש.
18: תראה, נתניהו, זה אתה שאלת אותו את השאלה הזאת?
17: אני שאלתי אותו במה הוא השתנה.
18: במה הוא השתנה?
17: בשבעה באוקטובר.
18: עכשיו, מה העניין? תראה, אני השתניתי מאז השבעה באוקטובר, בתור אזרח ישראלי. אני בטוח שגם אתה או רבים, אתה יודע מה...
17: השתנית לרעה אגב, לדעתי.
18: יכול להיות, אבל אני השתניתי.
17: כן.
18: והרבה אנשים... תראה, השבעה באוקטובר זה כזה אירוע עצום, איבן גבירול כתב, זה איבן גבירול יודע לב, שפל רוח, שפל ברך וקומה. אני חושב שזה איבן גבירול.
17: לא יודע.
18: אבל השבעה באוקטובר זה אירוע של מולו, הבן אדם צריך להיות, כל בן אדם, שפל רוח, איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. זה אירוע כל כך גדול. עכשיו, נתניהו, תראה, מה הבעיה? מותר, יש את הסיפורים שגולדה, אחרי יום כיפור, החיילים רדפו אותה בלילות. בגין, שאתה אני שומע אותך כל הזמן, כן, הוא לא, לא, לא היה לו תקשורת הימין, אבל בגין, מעבר לעובדה שלא הייתה לו את תקשורת הימין, בגין נסע איתו את הכאב על נפילת הבנים, כן? יש איתן הבר מספר שרבין אחרי כל פגישה עם בת יערד, היה צריך חצי שעה רק להתאושש. יש משהו בסיסי אל מול טרגדיות, אל מול אובדן, אל מול צער של אנשים, שגם המנהיג למולו, ניצב, כפו שכתב איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. עכשיו, מה הבעיה? היה לנו את השבעה באוקטובר, הנורא שבימים מאז קום המדינה. מוסכם, נכון? אני רואה את הרצי הלוי מאז, לפעמים בלוויות ובתמונות, אתה רואה את פניו חרושות הקמטים, נושא עמו את צער השתיקה. נתניהו ישב אז טופז ריין אותו, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שם על ספסל בקריה, אני ישן טוב, אני ישן במצפון נקי. אומר מואב ורדי, לפני שבועיים, במסיבת עיתונאים, אדוני ראש הממשלה, איפה בכל אופן הייתה הטעות שלך? אני לא טעיתי, לא טעיתי. אתה בא שואל אותו אתמול, איפה השתנית? ירדתי במשקל. זאת הבעיה. יש איזשהו חלק מהניסיון לעשות מין איזה דאונגריד לשבעה באוקטובר. סליחה, מה היה נגרע מכבודו של בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו? אמא אומר, כן, אני השתניתי. אני כל לילה כשאני הולך למיטה, אני חושב על, אני חוזר אל היום הזה, אל הצער, אל הכאב. אני שואל את עצמי, מה יכולתי לעשות אחרת? מה היה נגרע מכבודו? אז מין בדיחה כזאת של, ירדתי במשקל. אז בסדר, לא נעשה עכשיו סקנדלים וסנסציות, ואיך הוא מעיז, לא, אני לא שם. אבל אני אומר, בחיית, למה לא להתמודד עם הדברים כהווייתם? לא, כי אז זה הופך אותו. הוא אתמול אומר, בשר ודם, אני ראיתי את הרעיון אתמול, אני בשר ודם. אם אתה בשר ודם, בוא ותגיד, כן, השבעה באוקטובר, אני השתניתי מאז, אני לא אותו בן אדם. ועוד דבר, אתה כל הזמן, הוא אומר, תראו איפה היינו בשבעה באוקטובר ואיפה אנחנו היום. באמת מסר חשוב. אבל למה היינו שם בשבעה באוקטובר? אני הובלתי אותנו לשבעה באוקטובר? שר פלסנר הוביל אותנו לשבעה באוקטובר? אפילו ינון מגל לא הוביל אותנו בשבעה באוקטובר. יפה, תשמע, זה בדיוק העניין. תגחיך, תליג, תשים צינורות, כינורות וצינורות ומה שאתה רוצה. אבל ינון, סבבה, הגג מוצא, אתה יכול להוריד אותו. אבל אם אתה חושב שכאן אמרתי עכשיו דברים שראוי לבוז להם וללעוג להם, אז אני חושב שזה מעיד עליך ולא עליי.
17: תראה, לדעתי אתה לא הזדעזעת מספיק. אני חושב שאתה
18: מקל... אני לא הזדעזעתי מהעניין של המשקל.
17: אני חושב שאתה מקל ראש באירוע. אני חושב שמדובר באירוע הרבה יותר חמור.
18: אז אני מבקש שתתייחס לדברים שאמרתי ותגיד במה אני טועה.
17: אני חושב שאתה מקל, כאילו...
18: ינון, תתייחס סבבה, צחוקים, כינורות. עכשיו תתייחס לאירוע, צחוקים.
17: תגיד לי, מה אתה מחרטט? מה אתה מחרטט? מה לא שמעת את כל התשובה שלו? מה, הוא לא ענה? הוא לא אמר מה זה, היה איזה גג בתוך האווירה, בתוך את האווירה.
18: עזוב את הגג, הגג לא מעניין אותי.
17: לא אמר.
18: הגג לא מעניין, לא מעניין הגג.
17: אין לכם גבולות הרי, אין לכם גבולות. לקחת גג קטן מתוך איזה רעיון, הרי אין לכם מה להגיד, רעיון שלם אין לכם מה להגיד. אז הרעל שלכם, כי אתם ערוצי תרעלה, תבלה, תעמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, ואתם לוקחים איזה גג ועושים ממנו אשכרה פושים כותרות באתרי אינטרנט שלכם. אתם חבורה של מטורללים, אתם אנשים חמוסים.
18: נוח לך להתייחס לגג, ולא למה שאמרתי.
17: רבע שעה אתה יושב פה ומסביר לי, כן, ומה היה נגרע ממנו, וזה מה הוא לא התייחס.
18: אבל מה היה נגרע?
17: הוא התייחס לדבר המרכזי, איך שהוא רואה את זה, שהוא לקח את המושכות בידיים, מול מערכת הביטחון. הייתה פה תפיסה, אנחנו יודעים, יש פה מאבק גדול על הנרטיב, מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, הוא התייחס לזה. אתם לוקחים את הגג הדבילי הזה, עם כל הכבוד, מתוך רעיון של 42 דקות, וזה מה שיש לך להגיד, ואתה מתייחס לזה ברצינות ומדבר, ומה
18: אני היה לא מדבר על הגג.
17: ואנשים, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שאיזה יום אחד הוא צחק במליאה, אז כל התקשורת צערה, הוא צוחק במליאה, איך הוא לא מתבייש. זה בזמן שאתם משדרים את הרוקדים כוכבים הדבילי שלכם, ואת האח הגדול האינפנטילי שלכם, ואת כל השערות, ועושים חגיגות, ולך לתל אביב, כל המועדונים פתוחים, והכל סבבה וזה, אבל נתניהו סיפר איזה חצי גג שזה, אז עכשיו אתה יושב לי ומרצה לי, תן לי פרסומת אחת בבקשה. תן, אל תפחד ממנו.
19: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום, אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
17: אתה מבין מה אני אומר? חלס לחרטט אותנו, באמת. חלס לחרטט. היה רעיון סבבה. מעניין. אני לא שאלתי אותו שאלה אחת שרציתי לשאול וקצת התבאסתי. כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה בן אדם פרפקציוניסט כזה, שיש איזה משהו שאתה לא מסכים?
18: אני מכיר ששואלים אותך מה התכונה השלילית שלך ואומר, אני פרפקציוניסט.
17: לא. שכאילו אתה, יש לך, אתה עושה רעיון.
18: כן, קרא לי סמוטריץ'.
17: רעיון מדהים, רעיון זה, אבל אתה יודע שלא שאלת.
18: נו, מה לא שאלת? איך אתה כזה יפה?
17: לא, רציתי לשאול, לא משנה, עזוב, לא רוצה להעלה.
18: אז תראה, אני חושב שאתה, לא זה, אני חושב בן חיים שאל. נוח להקטין את זה לכדי קריקטורה, את מה שאמרתי עכשיו.
17: תמשיך, תמשיך.
18: גרוטסקה. תראה את הכותרת
17: הראשית. זה כמו עם הרב יזדי, שערת הרב יזדי.
18: גם זה, כשרב קורא לרמטכ"ל עם
17: שמו. שאגב, אמרת שהח"כים היו שם, המש"ס הם לא היו שם. אבל לא משנה, שטויות, עזוב, חרת.
18: זה מה שקראתי. זה מה שקראתי.
17: בדיוק.
18: 75
17: כותרת.
18: כותרת ראשית של ידיעות אחרונות. 75% מילדי המילואימניקים, 42% מבנות ובני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט טראומה. זו המציאות,
17: ידיעות אחרונות.
18: אבל כשראש הממשלה אצלך, והוא מספר על הגיהנום שלו, מה הגיהנום שלו, ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה בחוץ. ולכן אני אומר, תראה, מה היה נגרע אם היה מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית? תסביר לי, באמת אני שואל.
17: באמת, אני חושב שנתניהו, יש לו בעיה שהוא לא מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית, הוא לא מחובר, בגלל זה אין לו תמיכה בעם.
18: יש לו תמיכה גדולה מאוד בעם.
17: אנשים מרגישים שמשהו מנותק, שמשהו לא מתחבר להם. בגלל, תשמע, תן טיעון אחר, עזוב, בוא, אני מוכל לך, מוכל, לא מתייחס לטיעון הזה, מתעלם ממנו, בוא תלך למשהו אחר.
18: בוא תשמיע רגע את הסינק של נתניהו מאתמול.
20: יש לנו הישגים כבירים, כבירים. אם הייתי אומר לך בשבעה באוקטובר, שאנחנו נהיה במצב שחיסלנו את דף, סינואר, עניה, נסראללה, כל צמרת חיזבאללה, כל מערך הטילים שלהם, שאנחנו שולטים בכמעט 70% בשטח של עזה, שיש לנו אזורי ביטחון בתוך לבנון, אזורי ביטחון בתוך סוריה, כמובן אזור ביטחון בתוך עזה, שפרצנו את מחסום הפחד, במשך 47 שנים אף אחד לא העיז לתקוף את איראן צבאית, ולא רק שעשינו את זה, הלמנו בהם פעמיים, הרחקנו איום קיומי ישיר, אתה רוצה עוד?
21: לא, אני רוצה לדעת אם זה נגמר, אם זה מאחורינו,
20: שאנחנו
21: ממשיכים, ואם היעד של ניצחון מוחלט עדיין בתוקף.
20: בוא אני אגיד לך משהו, לעולם לא נגמר.
18: יפה.
20: אתה רוצה לחיות?
18: כן.
20: במזרח התיכון ובעולם תהיה מאוד חזק.
18: מעולה. בסדר, זה מספיק. עכשיו, תראה, זה בדיוק העניין. אתה שואל אותו, האם הושג היעד של ניצחון מוחלט? הוא אומר לו, לא, לעולם לא יושג. זה דבר מדהים. הרי הביטוי ניצחון מוחלט הוא הפריזמה שנתניהו הניח אל מול החברה הישראלית כדי לבחון דרכה את תוצאות המלחמה. התוצאות צריכות להיות ניצחון מוחלט. מתי הוא טבע את המונח הזה? זמן קצר אחרי 7 באוקטובר. כבר היינו כפסע וכחצי פסע והכל.
17: כפסע.
18: ועכשיו, דקה לפני בחירות, הוא אומר לך, לעולם לא, זה תמיד יימשך המאבק הזה. זאת אומרת, אין, זה, או ש, גם את זה כתייצים כנורות, או מה, כאילו מה, איך אתה מתייחס לעניין הזה? שלעולם לא יהיה ניצחון מוחלט. זאת אומרת, תמיד אנחנו נהיה במרוץ.
17: לא,
18: זה כמו
17: לא
18: סיזיפוס.
17: לא
18: אנחנו
17: כנורות
18: תמיד מ... נעלה את הסלע.
17: לא אמר.
18: אנחנו תמיד נעלה את הסלע, זה מה שהוא אמר. הנה, יפה. כן, 100%. תראה, זה משעשע. זה נהדר. תשים כנורות. ותשים, חבר שלא שמת את זה אתמול בפינת הליטוף הזאת שעשיתם שם, גם כן היית יכול לשים את זה ברקע, וזה גם היה נשמע נהדר. עם הסיפור על הגיהנום, ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה מחוץ לבית, למה אז לא השמעת את הכינורות האלה? יפה, כן. מעולה, תמשיך. אני חושב שאבי קצת התעצבן עליך, כי זה גורע לו מאזינים האירוע הזה.
17: אני אגיד לך מה לא
18: שאלתי אותו. זה לא רדיו, כן.
17: מה לא שאלתי אותו?
18: מה לא שאלתי אותו?
17: שאלתי אותו על אייזנקוט. רציתי שהוא ייכנס באייזנקוט.
18: אוקיי.
17: וזה מבאס אותי. זה מבאס אותי. קצת שני, מה לא מבאס אותי, מה מעודד אותי, שאני לא קראתי את מספר הצופים אתמול. ובמספר הצופים אתמול היה לנו 281,000, לעומת חדשות 12, 243,000, 40,000 פחות לחדשות 12.
18: במספרים מזוגיים, חלקי 4, בימים עם לבנה מלאה.
17: ואני אומר, היום, כשאני חושב על אבי וייס וסודרי ויונית ודנה וכל החבורה.
18: תראה את ההבדל.
17: אתה מבין? אז אני אומר,
18: לפחות,
17: אז אוקיי, אז לא שאלתי עליי זה פות. מצד שני, יש לי 40,000 צופים יותר.
18: אבל זה בדיוק ההבדל, תראה.
17: אז אני אומר, אוקיי, נרצנו ראש.
18: תראה את ההבדל, אינון, אני בא מדבר איתך לתוכו של הביפ נוחו של המהות. ואתה בא ואומר לי איך הראיתי לגיא סודרי ולאבי וייס. זה העניין, אתה מבין? זה אירוע, 100%.
17: זה מה שאתה צריך להתמודד איתו. הרמה הנמוכה הזאת.
18: זה לא רמה נמוכה, זה פשוט
17: שמה שמעניין אותם.
18: זה פשוט שני תחומי ייחוס שונים בתכלית.
17: בדיוק, זה AM ו-FM.
18: בסוף, בדיוק.
17: אתה ב-FM.
18: אני ב-FM ואתה ב-AM.
17: ואני בלייקים.
18: אני אומר לך, תגיד, ומה קרה מהשבעה באוקטובר? מתי הניצחון מוחלט? ואתה מה שמעניין לך זה הניצחון המוחלט על אבי וייס. זה בגדול האירוע.
17: בדיוק.
18: ושם אתה נמצא.
17: בדיוק, זה הכל, זה הניצחון המוחלט.
18: ועדיין היית פחות מנו ברייטינג.
1: אבל לא, אבל בשינוי, ובמרפקים, ובימים מזוגים, היו לנו ארבעה ימים, אם אתה עושה שורש ומוריד ריבוע.
17: לא, אני מדבר על התהליך.
1: התהליך, התהליך, כן.
17: אני מדבר על המגמה, שהם עכשיו עושים מונדיאל הראשונה עם נתונים חד ספרתיים, שזה משובב לב, זה משובב לב, אתה מבין? זה נותן לך תקווה בבוקר, לקום ולהגיד, אנחנו עד הניצחון המוחלט. טוב, בוא נשמע איזה אינסרט או משהו, בכל זאת.
1: הגיע הזמן, כן.
17: כן, יש לי פה זה. בוא נראה. שי ניצן. שי ניצן מן הארכיון, כמה זמן קצר לפני שמוגש כתב אישום על שוחד נגד בנימין נתניהו, תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
2: ואדם שהואשם לדעתך יכול להיבחר?
22: זו שאלה ציבורית בראש ובראשונה. מבחינה משפטית טהורה, החוק מאפשר לאדם שמתנהל נגדו משפט פלילי לרוץ לבחירות.
2: אני מרגישה אבל מגיע.
22: ברור שאבל. אני חושב שצריך לחשוב טוב טוב, בסופו של דבר, כשמוגש כתב אישום, המשמעות היא שהפרקליטות, שהיא גוף מקצועי ואובייקטיבי, חושבת שיש סיכוי סביר להרשעה. כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד.
17: הבנת? הוא לא היה מצביע לבן אדם שמוגש נגדו כתב אישום על שוחד, וזמן קצר אחר כך הוא מגיש כתב אישום נגד בן אדם על שוחד. מה הוא חושב? או, כינורות... מה הוא חושב אותו שי ניצן, אותו פרקליט מדינה, מה הוא חושב כשהוא מגיש כתב אישום, כשהוא אומר את הדברים האלה? האם הוא מכוון להנדס את הודעת הציבור? האם הוא יודע כבר שיוגש כתב אישום?
1: שנייה, רגע, רגע. מאזיננו שזה, קח את זה, תנגב כרגע את זה. איך עשית לנו את זה, שי? שי, איך עשית לנו את זה, באמת? באמת, מה חשבת? מה חשבת שהגשת כתב אישום?
17: בדיוק.
1: באמת.
17: בדיוק, ואז פתאום באים השופטים
1: ואומרים, הוא רק ארבעה סעיפים של
17: שוחד, שייקה, אבל אין שוחד.
1: בוקר טוב, שוחד. איך שי ניצן עשה לנו את זה, תגיד? איך הוא עשה לנו את זה?
23: זה בדיוק הזמן ששניכם ממררים בפחי לצאת לדיווחי תנועה.
17: בדיוק.
23: קודם כל תלמד איך אומרים את זה, ואחרי זה...
1: מה קורה במטוס הקל? מה קורה במטוס הקל?
23: חברים, יש לנו דיווחים מהמטוס הקל של אלעל, בסדר?
17: בדיוק, יפה.
23: יאללה, תעמיס.
24: הדיווחים בחסות.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
24: ועכשיו, עדכון תנועה.
23: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון. עד כאן דיווחי התנועה.
24: הדיווחים בחסות.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
24: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
26: מבזק המונדיאל.
27: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלינג הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג את באצטקה על חשבון אקוודור.
26: בחסות.
28: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
29: כוכבית 9699.
28: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
29: 103
30: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
31: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
32: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
33: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
34: מטבחי השם, דקל קמילה.
35: תתכוננו להרבה מחמאות.
36: וואו!
35: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
36: וואו!
35: כפוף לתקנון באתר החברה.
37: מבצע בהפתעה בגולף.
0: כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
4: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
32: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
11: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: אני אומר, בקיצור, אני אומר, למה זה מצחיק? כי באמת, אם מישהו השתנה בשבעה באוקטובר, אם מישהו השתנה...
1: זה ביבי.
0: זה ביבי.
1: כן, איך במה?
0: שאתה רואה שבאמת היה חלק מתפיסת עולם שהיינו בחיים בכולם, שאחר כך בחלקים גדולים מההנהגה הישראלית המשיכה, של הפסקת המלחמה, שלא להיכנס לפה, ולא לעלות לצפון, ולא לעשות, ולהפסיק, ולא לעשות את הביפרים, ולא לחסל את נסראללה, וכל זה, זה מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שהוא אמר.
1: אני חושב שמה שסמוטריץ' אמר לי בפודקאסט, זה שמה שאתה מדבר עליו, זה תולדה של הלחץ הפוליטי שלו, ואתה יודע מה, אני מאמין לסמוטריץ'. יש הרי אירוע, וגם חברך הטוב וחברי הטוב, רונן ברגמן כותב עליו. אני מתנצל, אני לא התכוונתי.
0: כי אני מאוד מקפיד פה על הנימוסים והליכות בתוכנית הזאת.
1: זה גם חשוב לא להפריע אחד לשני.
0: אם בן זה אף פעם לא קורה, כי יש כל אחד מדבר, אם מישהו רק אומר מילה, כן, בן מאוד כועס.
1: אתה רוצה שאני גם אעשה?
0: הוא מאוד, זה אני רוצה שאם אני מפריע לך...
1: בוא, אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
0: נו, מה אתה חושב?
1: הרי עד אתמול, מה היה הסינק שרדף את נתניהו בעצם?
0: מה, הם שכחו להיות יהודים?
1: לא.
0: מה? אני חושב שיש הפרזה בזה.
1: שאתה הרמת לו ופק.
0: אוקיי.
1: מאתמול, ושוב הפלת אותו.
0: בדיוק.
1: שוב, שני הסינקים מנתניהו שירו בקמפיין הבחירות, זה תוצרת ינון מגל.
0: בדיוק.
1: מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו.
0: אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו מקודם, אני אמרתי צריך להגיד בדיוק, וטעיתי. אני לא יודע איך זה קרה לי, זה לא קורה לי הרבה פעמים, אבל צריך להגיד בדיוק. פשוט זה בלאקאוט.
1: אוקיי.
0: השתנה בשבעה באוקטובר.
1: זה ביבי.
0: ואני מדבר מבחינת משקל, כמובן.
1: כן, נכון.
0: אם מישהו השתנה
1: בשבעה... זה כמו מרזה מורית. נתניהו לפני השבעה באוקטובר, נתניהו אחרי השבעה באוקטובר.
0: כמו אלה שיוצאים מהכלא, אתה מכיר את אלה שיוצאים מהכלא?
1: מהכלא של ישראל, הסירים הביטחוניים, כן.
0: נכנסים שמנים כאלה,
1: נכון.
0: וזה אבו חטוב, כן? אבו חטוב,
1: בדיוק. אתה מבין מה משותף לנתניהו ולאבו חטוב, ששניהם אחרי השבעה באוקטובר הורידו במשקל.
0: בדיוק.
1: תראה מה זה, תראה מה זה.
0: וזה הכל בן גביר.
1: זה הקוסמיות של העולם.
0: זה הכל בן גביר, הלחץ של בן גביר, אתה מבין?
1: תראה את בן גביר, כמו שסיפר אבישי גרינצייג, באמת זה שר שחשובה לו רמת הביטחון הלאומי של אזרחי ישראל, וכך, כאשר הוא שמע יום אחד שבבית סוהר ביטחוני מגישים 4 זיתים, על אף שהוא הודיע שהקאפ הוא 3 זיתים, הוא הרז את מטלטליו, הרז את פמלייתו, ושעט לביקור פתע בבית הכלא כדי לראות מה פשר הזית הרביעי שמקבלים האסירים הביטחוניים. כמה ישראלים נרצחו על ידי פושעים בשעה שהוא עשה את המאמץ הזה למגר את תופעת הזית הרביעי, לעולם לא נדע. אבל זה באמת, ומה שיפה, כן, זה סיפור אמיתי, זה סיפור אמיתי.
0: הוספת לו מנדט עכשיו.
1: מעולה, מעולה. עכשיו, מה מדהים?
0: תחשוב כמה...
1: על הזית הרביעי.
0: נכון.
1: 100%.
0: נכון, על הזית שלי. נכון.
1: בדיוק.
0: בדיוק. כי אתה לא יודע כמה חיי אדם של יהודים נחסכו...
1: בזכות הזית הרביעי. בזכות הזית הרביעי.
0: בזכות זה שהצהירו את צעדיהם של האסירים הביטחוניים. ועכשיו אתה הוספת לו מנדט.
1: עכשיו אני אומר לך, שמה שמדהים לראות, אגב, אתמול הרעיון שלך, מעבר הרמה לנפילה שעשית לו, כן? אותו פוגוונצ'יק, זה שנתניהו חוזר ומדגיש, הוא מדגיש וחוזר, לאומית רחבה. לאומית רחבה.
0: לא ממלכתית,
1: זאת אומרת, רחבה, זאת אומרת, גם לא אחדות רחבה, גם לאומית רחבה. זאת אומרת, מה בעצם, הרי כל הקמפיין של בני גנץ, שאני חושב שהוא גם אטרקטיבי בעיני אנשי ימין, הוא אומר, חבר'ה, די לנו כבר עם הממשלות הקיצוניות האלה. לא השינוי של בנט ולפיד, ולא מה שנתניהו עושה בארבע שנים האחרונות. ומה התשובה של נתניהו? קודם סמוטריץ' ודרי, וגולקנוף, וגפני, וכמובן איתמר בן גביר, ואז בסוף התור, למי לא נשאר? לבני לא נשאר, לחילי לא נשאר, לכל מי של אייזנקוט, לבנט, אולי ניתן לכם איזה משהו, איזה קישוט, אבל תזכרו את מקומכם, יש 4 גלגלים, והספר החמישי זה
0: וברה.
1: אתם.
0: הנקודה הובהרה.
1: כן. לא היה כינורות פשוט, אז לא ידעתי אם הבנתי את העניין.
0: הנקודה הובנה. הנקודה הובנה. אני רוצה להשמיע לך עוד קטע.
1: כן, אני אשמח.
0: תראה, אתה היית כתב פוליטי הרבה מאוד שנים, הסקרים הם חלק מן העבודה, ההשפעה שלהם על הציבור. עכשיו אני רוצה להשמיע לך אינסרט מדהים בעיניי, של אודי סגל ואילנה דיין משנת 2015. הם קוראים לנתניהו קוסם, ואני רוצה שתבין לעומק למה הם קוראים לנתניהו קוסם, ובואו ננסה ביחד אחר כך להבין מה המשמעות של הדברים. הנה.
2: אודי, שהקאמבקיד הנצחי של הפוליטיקה הישראלית, בנימין נתניהו, עשה זאת שוב, והפעם זה נראה גדול מתמיד.
3: זה בגני התערוכה אחרי הבחירות.
4: אם זה התוצאות האמת, הוא עשה פה קסם. כי הקסם הוא שבזמן מאוד קצר הוא הצליח להביא את הליכוד, שהיה על פי הרבה מאוד מתגמים, גם בליכוד, גם במקומות אחרים, היה מתחת ל-20 לעוד 10 מנדטים. עוד 10 מנדטים שהולכים לנתניהו, ויש לו קואליציה לאומית.
0: למה זה גאוני? למה זה גאוני? כי הם מתרגשים מזה שנתניהו הביא 10 מנדטים יותר מהסקרים שהם נתנו לו במהלך כל הבחירות. כלומר, עולם, תפיסת המציאות שלהם, העולם שבו הם חיים, אלה הסקרים שלכם, כן, בערוצי התבל, התרל, התעמולה וכל המשך.
3: אתה דיברת עם נתניהו ביום הבחירות של 2015?
0: שנייה, אתם הבאתם את הסקרים.
3: אתה לא דיברת, היית בפוליטיקה.
0: ופתאום, מה קרה? פתאום מה קרה? נתניהו הביא 10 מנדטים יותר. עכשיו, מה הם אומרים? הוא קוסם, שהוא הביא ביום הבחירות, הוא הצליח, יש מאין. הוא אסף פתאום, למרות הסקרים שלנו, למרות שאנחנו אף פעם מאז המאה ה-19, לא נתנו לו בשום סקר, כן? את האפשרות שהוא מנצח בבחירות, לא היה כזה דבר, עוד לא נולד, כן? מאז הקלבריפין, לא נולד כזה דבר, ופתאום יש בחירות, והוא מביא 10 מנדטים יותר, יואו, איזה קוסם, זה מדהים, וכל בחירות הוא עושה את זה. לכן, בעיקרי שמו בישראל, הקוסם.
3: בחירות 2015, בעבורי, זה היה כמעט הדבר האחרון שעשיתי בתור עיתונאי. וזה היה דבר המחכים מכולם. לא היה לי בית ספר להבנה של פוליטיקה בישראל, ובפרט של נתניהו ושל הציבור שלו, יותר ממה שקרה ב-2015. אני זוכר את עצמי, שידרנו אז בערוץ 10 בגג של העירייה, הולך בבוקר של לאחר הבחירות, ביום רביעי כבר בבוקר, בשעה מאוד מוקדמת, באיזה 5:30, שהולך ברגל מהבית לעירייה, ואני אומר לעצמי, מה לא ראית? מה לא הבנת? איך זה קרה? ואני חושב שמה שהוא עשה ב-2015, אני חותם על כל מילה שאודי ואילנה אמרו שם, ואני חושב שגם נתניהו מסכים, זה, אם תשאל את נתניהו מה הגדול שבניצחונותיך, הוא יתלבד בין 96 ל-2015, והוא יגיד 2015.
0: או 2026.
3: אתה יודע מה? אם זה יקרה, יכול להיות שאתה צודק. אבל מה שהוא עשה ב-2015, הוא באמת הזיז, תשאל אותו, הוא ביום הבחירות של 2015, הוא היה בטוח שהוא מפסיד. והוא גם, ואני חושב שהוא הודע בזה גם, והוא דיבר עם אנשים, וה-72 שעות, כולל בליץ רעיונות, כל הקטע הזה של המתודולוגיה של בליץ רעיונות שם לקראת הסוף, כולל זה שיונית לוי, גם מזל מועלם כותבת את זה בספר שלה, תוקפת אותו באיזשהו רעיון ביום חמישי, כשהוא התחיל את הבליץ הזה, כולל זה שהוא הוריד את כחלון באיזה 5-6 מנדטים בימים האחרונים, שחזרו מכחלון להצביע ליכוד. אז מה שהוא עושה ב-2015 זה באמת מה שמתואר כאן, אני לא...
0: טוב, בסדר. אני מבין מה שאתה אומר לי, אני רוצה לשמיע לך עוד
3: יצרת.
0: בוא נשמע.
3: אני רואה שבאת מוכן היום.
0: לא, זה הצטברות של כל הימים האחרונים, שדברים שלא השמעתי, ובכל זאת אני חושב, אין לי דברים לדבר עליהם, אז אני משמיע לך דברים.
3: אפשר להמשיך לדבר על פינת הליטוף. אתה יודע שאתמול, לאחר שהלכתי לרופא, לאחר שהייתי כאן, אז הלכתי לפגישה במשרד של חבר, שהוא הבעלים של החברה, ומסתבר שהוא עד כדי כך מטורף, שהוא החליט, שלי, כן? העסק שלי, אני עושה מה שאני רוצה, שלוקח חדר שלם במשרד, ושם שם אקווריומים עם כל מיני איגואנות וכל מיני דברים שאני מאוד נרתע מהם, כן? הוא רק התחיל להוציא אותם וללטף, אני יצאתי מהחדר, זה לא מתאים לי, אני לא בעניין של איגואנות. ואז חשבתי ששתי פינות ליטוף ביום אחד ראיתי אתמול. אתה מבין? כן, תודה.
0: גג חמוד, אני אשמיע את הכינורות תכף.
3: כן, תודה.
0: בוא תשמע את ליאור חורב ב-23, זמן קצר אחרי הבחירות של 23, מה הוא אומר באולפן תבלת הרלת העמולה 13, שים לב לדברים, לניואנסים גם בתוכם, בבקשה.
5: בעניין המנדטים שעוברים זו דרמה אסטרטגית, משהו שבדרך כלל...
6: שיהיו לה סימנים גם בעוד שנתיים, שלוש או ארבע?
5: חד משמעית, אני אסביר גם מדוע. לא, קודם כל אני מעז לומר פה, הבחירות הבאות תהיינה עד מרץ 2024. זו דעתי, פחות משנה. ולכן הסקרים...
6: הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה.
5: מתוך עצמה. ולכן הסקרים סופר דרמטיים.
0: וואה! הממשלה, ספי עובדיה, הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה. ליאור, זה דברים מסמרי שיער, מה שאתה אומר לנו פה. זה דבר ממש מדהים, כן, ומה הוא אומר לו בסוף? לכן הסקרים כה קריטיים. הנה זו אותה נקודה שוב. הנדסת התודעה שלכם עם הסקרים, אותם חרטוטים, אותם שטויות, אתם במסע את המסעות העמולה.
3: שמה.
0: כמו שהיה מסעות הצלב, כן, ששחטו יהודים בדרך, אותו דבר זה המסעות שלכם, כן, לשחוט, מטאפורית כמובן, יהודים בדרך, זה כמו שבימים אלה אתם עושים את מסע הצלב על החרדים, שחרדים הולכים ברחוב ותוקפים אותם, אגב, הנה בבקשה, זה לאבי וייס וסודרי, כשמרביצים ליהודי ברחוב,
3: זה לא קצת אובססיה העניין הזה עם וייס וסודרי?
0: לא,
3: כי זה על הסף, בורדרליין אובססיב,
0: לא, ממש לא, כי כשמרביצים לחרדי ברחוב, מי שאשמים זה אבי וייס וסודרי, כשיורקים על חרדים
3: אז
0: ברחוב,
3: אני מציע לך...
0: מי שאשמים זה בנט וליברמן, כן? ואבי וייס וסודרי.
3: וגם ליאור חורב, וספי עובדיה, ואילנה דיין, ואודי סגל.
0: ודאי,
3: אז אני מציע, אני מציע...
0: יש פה מסע אנטישמי...
3: אני, רגע.
0: של מסע תעמולה.
3: אני מציע להוסיף עוד השם, בוא נשמע... את השם במה שקורה לחרדים ששמו שי טייב, תת אלוף שי טייב מאגף כוח האדם.
7: יופי. המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. זאת אומרת, המספרים של חוסר שיתוף
8: הפעולה. זאת אומרת, נכשלנו.
9: אז תפסיקו להטיף נגד.
7: חוסר שיתוף פעולה, אנשים שהגיעו לצו 12, אנשים שהגיעו להשתמטות. אמרתי את זה בוועדה הזאת, במשך שנה וחצי, שנתיים אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90.

0: קצין, קצין בצהל, קצין בצהל,
1: על מי הוא מדבר?
0: מדבר על 90 אלף משתמטים.
1: על מי הוא מדבר?
0: ורגע, רגע, רגע, שנייה. וחבר הכנסת פורוש, כן? הישג אדיר. איזה הישג אדיר. אבל מי שאשם בתגובות עוינות כלפי חרדים, זה אבי וייס וסודי.
1: לא, לא.
0: כאשר פורוש, ממנהיגי הציבור החרדי, שמח כל כך לשמוע על 90 אלף משתמטים. הצבא משווע לכוח אדם. בא אלוף, תת אלוף בצבא הגנה לישראל לחברי הכנסת, בפעם העשירית מתחנן, תביאו לי כוח אדם, אין לי אנשים לשמור על הגבולות. ובא חבר הכנסת פורוש ואומר, זה הישג אדיר, נא תקבל, נא, על הזית שלי תקבל, כמו שאמרנו מקודם, כן? ובסוף ינון מגל מאשים בשנאת החרדים, את מי אמרנו? וייס וסודרי. הם אשמים.
1: נכון.
0: אולי תבוא עוד הדברים פורוש.
1: אני אסביר לך.
0: תגיד לו, תשמע, פורוש, פעם הבאה שקצין אומר לך שחסרים 90 אלף אנשים, אולי לא תגיד שזה הישג אדיר.
1: אפשר לענות? תודה. זה רק מעיד על הבורות שלך וחוסר ההבנה המשוואת שלך באירוע, כן? וזה רק מעיד על העוולה והשקר של אבי וייס וסודרי. למה? כי בעצם מה אומר פורוש? הוא מדבר, אם אני מבין נכון, ואפשר לבדוק את זה.
0: אם.
1: הוא מדבר, לדעתי, על המעצרים, כן, שלא עושים שום דבר ולא מגייסים חרדים. כלומר שההישג, על מה הדיון? הדיון הוא על המעצרים, על החוק של להפסיק את המעצרים האלה ובהוראת שעה. זה הדיון של לומדי ישיבות, והם לא אומרים את זה בהסתה שלהם בתרילה 12, שהם כל יום פותחים באיזה רבע שעה 20 דקות במרדף אחרי חרדים. הם לא אומרים שמדובר רק על תלמידי ישיבה, שבסוף מדובר פה, וגם אני אומר, אתה יודע שבפלג יש ביקורת אדירה עליי, הלכתי לאיזה חתונה, התחיל אחד מהפלג לצרוח עליי. למה? כי אני בעד לגייס את מי שלא לומד. מה שנבד נתניהו אמר אתמול, שמי שלא לומד שיתגייס.
0: מס שפתיים. מס שפתיים. עשרות שנים. עשרות שנים עם הסמאות האלה. איך התקדמנו? איך התקדמנו, אינון?
1: תן לי לדבר. שנייה, תן לי לדבר. שבסוף מה שאני אומר, שאני חושב שרוב הציבור הישראלי רוצה ומבין שלומדי תורה זה ערך שצריך לשמור עליו. ופשוט מה שנוצר זה שכל החרדים לא מתגייסים, ואת זה צריך לשנות, ואת זה רוצים לשנות. מה שפורוש, אתה שוב מעוות את זה, מה שפורוש דיבר להבנתי, זה על ההישג, זה על ההישג של המעצרים, שהוא חוסר הישג שלא מגייס אף אחד. כי המעצרים האלה, כל הסנקציות האלה שאתם דוחים, הרי רצו לעשות חוק גיוס. רצינו לעשות חוק גיוס שיגייס אלפי חרדים, אתם יצאתם גם נגד זה. ערוץ 12 קרא לזה חוק פטור וחוק השתמטות במסע הסתה מטורף ומתואב. למה אני אומר על הרייטינג על סודרי ווייס? לא בגלל שרק שאני בתחרות עסקית איתם על רייטינג וכסף, לא. כי יש פה מאבק תודעתי אמיתי, ובגלל זה אני הזכרתי את השמות שלהם עכשיו, שאתה קורא לזה אובססיה. זו לא אובססיה, זה מאבק על האמת. זה מאבק על בני אדם, זה מאבק על זכויות של בני אדם, על חירות של בני אדם, שאנשים חרדים יוכלו ללכת ברחוב בתל אביב, בלי שיקללו אותם וירביצו להם וירקו עליהם, והם אשמים בדבר הזה. הם אשמים כי הם עושים
0: לא
1: מסע הסתה,
0: אבל לא פורוש.
1: כמו סקציה אצל הסובייטים, אצל הסובייטים המתבוללים שרדפו את היהודים ורצחו אותם,
0: אוקיי.
1: ושברו להם את העצמות.
0: אוקיי, עכשיו,
1: זה סקציה.
0: זה סודרי ווייס. עכשיו אני אגיד למאזיננו ולך, שאם מחר סטודנטים לרפואה החליטו שהם מפסיקים לשלם מיסים. סטודנטים לרפואה. אנחנו הסטודנטים לרפואה לא משלמים מיסים. לא ישלמו, ותגיע שומה ממס הכנסה, ויגיעו מכתבי התראה, והם לא משלמים מיסים. ואז יתחילו סטודנטים ללכת להוצאה לפועל, לייצר. לא תקום כל זעקה שאומרת, מוציאים סטודנטים מהפקולטות! לא נותנים להם להשלים את לימודי הרפואה! אתם יודעים למה לא? מכיוון שהקואליציה לא תהיה תלויה בזה. ושזה לא עניין פוליטי, ושלא כרוך בכך גוש, או בלוק, או שימור המחנה שלנו.
1: אלא אם כן זה יהיה ערך של המדינה.
0: ולכן, לא.
1: אלא אם כן זה יהיה ערך של המדינה. רגע, תן שנייה, הוא צודק כשר. תן לי שנייה הפסקונת ונחזור אליך. תודה.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
4: שפה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר.

0: הערכת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: עתידי יגאל אלון רמת החייל נתינים נעים זו הבחירה.
17: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: 103
20: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, מגיע ל-103 FM, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשוחח איתו.
21: יתוקן.
20: להרשמה לעלייה לשידור, שלחו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר, עם רון חולדאי, מגישה מיה זיו וולף, שישי, 11 בבוקר.
21: זה דבר מאוד חשוב.
20: 103 FM.

0: עכשיו תשמע, אם חברה חושבת שתלמידי רפואה באוניברסיטת בן גוריון, כן, הם צריכים לא לשלם מיסים, אז זה מה שיהיה. עדיין בחברה הישראלית, בעם ישראל, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שלימוד תורה הוא ערך, בייחוד כשלומדי התורה האלה הם האנשים פחות או יותר הכי עניים בחברה הישראלית.
1: זה שחצי מעריקים שבכלל שבב ניקים.
0: שחיים, לא עליהם אני מדבר.
1: אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
0: זאת הנקודה.
1: אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
0: לא נכון.
1: אני אומר, חיים, תעבור עכשיו.
0: לא נכון. זה שקר, זה השקר.
1: בוא תגיד, בוא תגיד, אני שמח על עריקים שבב ניקים שנעצרו. תגיד את זה. אבל אתם באים, והפורושים שלכם באים, ואומרים, עושים אסירי ציון מכל שבב ניק.
0: הרב שח אמר את זה.
1: הרב שח לא איתנו כבר 25 שנה.
0: אבל זה מה שהוא אמר.
1: זכר צדיק לברכה.
0: זה מה שהוא אמר.
1: אבל מי שאומר היום, זה אנשים שאומרים, גם מי שלא לומד תורה לא אסור ללכת לצבא.
0: לא נכון.
1: ודאי, תראה מה הרב יצחק יוסף אמר.
0: די, די, די.
1: תראה מה הרבנים האשכנזים אומרים. ינון, אל תתנתק מהמציאות שלא נוחה לך. בוודאי. לך על רשימת העריקים שנעצרו בשלושה, ארבעה, חמישה חודשים האחרונים, ותראה מי מהם למד בישיבה, ומי מהם היה בדרך לאיזה נסיעה לניו יורק.
0: גם החוק של המעצרים עכשיו, ההוראת שעה, וגם החוק של חוק יסוד לימוד
1: חוקי
0: התורה,
1: הגוש, חוקי שימור
0: חוקים,
1: הגוש, זה הכל העניין.
0: שמדברים רק על לומדי תורה. וכל מה שאתם עושים זה קמפיין שקרי, כל מה שאתם עושים, כמו שעשיתי עם חוק הגיוס, זה קמפיין שקרי נבזי,
1: שבאבניק
0: שגורם, שגורם ל, ל, לזה שתוקפים חרדים ברחוב.
1: שבאבניק שלומד
0: והידיים שלכם בעניין
1: ינון,
0: הזה
1: ינון, זה לא,
0: לא
1: יעזור,
0: יהיו
1: זה
0: נקיות.
1: לא יעזור, הידיים שלך לא נקיות, כי מה שמעניין אותך זה לשמר גוש פוליטי. ואנשים שנעצרים
0: לא נכון,
1: אולי רשומים כתלמידי
0: לא
1: ישיבות, אבל לא פוקדים, אף אחד לא נכון. נלקח מהסטנדר
0: רגע,
1: על הגמרה, סליחה.
0: לפני רגע אמרת לי שמה שאיכפת לי זה
1: הרייטינג. אף לא אחד, אף לא אחד, גם רייטינג וגם גוש.
0: לא,
1: גם רייטינג וגם גוש.
0: לא,
1: אף לא אחד מתלמידי הישיבות
0: לא,
1: ואני מסביר
0: לך שהמאבק שלי,
1: אל מול הבבלי,
0: המאבק
1: של הרשי והתוספות, לא נתלה של בתי המעצר.
0: המאבק הוא עקרוני ואידיאולוגי. עקרוני ואידיאולוגי.
2: תנינו אפס!
3: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס אפס אחוזים על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: בקו, נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: אחד ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. המשטרה עצרה חשוד במעשה. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בצעיר בן 20 תושב העיר. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
7: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר 4 פעמים בחדרו בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
6: שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה ונועדו למימון פעולות טרור. מחקירה של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון בשיתוף קהילת המודיעין עולה כי ארנקים שימשו להעברת כספים לארגוני טרור הנתמכים על ידי איראן ובראשם חיזבאללה. צהל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל 4 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. במקביל במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים ממוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה, חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה. חזרה ללחימה ברצועה כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי.
6: תנועת קומו משפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לינה עם כתבתנו עם הפרטים.
9: תנועת קומו משפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב-7 באוקטובר השנה השלישית ולראשונה במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים שהם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
0: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי.
15: One, two. שר, למה אתה פה?
16: יש לנו פינת ספורט יומית.
15: מה פינת ספורט? עוד לא התחלנו כבר הפרסומת.
16: מה ידפוק את הרייטינג של הפטריוטים היום?
15: לא הבנתי את הבן אדם.
16: בואו מאזינים יקרים.
17: האמת היא, האמת היא.
18: אבל אתה יודע שעצם זה שהגיע אליך נתניהו אתמול.
15: נו.
18: ולא הצלחת להגיע ל-10%. בפעמים הקודמות שהוא היה אצלך,
15: היה משחק 13%, מה יש לך?
18: חוף השנב, בחיית דין.
16: תגיד לי חוף השנב נורווגיה.
15: לא מעניין אותי חוף השנב.
16: אם אני ביבי, אני מודאג. אם אני ביבי, אני מודאג.
15: חבר'ה, היה 13%.
16: שחוף השנב, נורווגיה, נוגס בי בכזאת...
15: תגידו, אתם עושים צחוק?
18: אני חושב שביבי יצטרך ללכת רק לברדוגו מעט
15: הלאה. אלה הנתונים של הרעיון.
18: כי בסוף, כל פעם שזה, הוא יוצא עם איזה פיגועון שיק, פלוס גם אין רייטינג.
15: שים לב, רייטינג, הרעיון.
16: אני מציע לביבי להופיע בזאפ לראשון.
15: 10.6.
16: זה מה שיעזור.
15: מצחיק, אתם משעשעים הבוקר.
16: נכון, אתה קוראה.
15: רייטינג 10.6, 339,000 צופים, פיק רייטינג 11.8, נחשפו לרעיון 360,000 צופים.
18: אין דברים כאלה.
15: ושוב אני מזכיר שבמספר צופים עברנו בכ-40,000 צופים את חדשות 12.
18: בלבנה מלאה, בימים...
16: אז הנה, אני עושה לך הנחה.
15: הבן כספיטיזציה שאתה עובר, היא מדהיגה אותי.
18: נו, זה אולי אתה הבעיה. אולי אתה הבעיה.
16: נו, תקשיב, היום דאגתי לך. היום דאגתי לך.
15: מה?
16: בשבע, אנגליה מול קונגו, ואז אפשר לנוח וללכת לראות פטריוטים, וב-11 בלגיה מול סנגל.
15: מעולה.
16: אתה לא ראש בראש מול אף אחד. ובוא נראה אם מחר אתה לא מביא דו ספרתי.
18: עכשיו מחר הרייטינג של הפטריוטים יהיה גבוה משהו.
16: זה מחר הוא לא משדר, כדי לא לעמוד ב...
15: אני צריך אבל לעלות עכשיו. אתמול היה נתניהו, מי אני אביא היום יותר גבוה, יותר חזק.
18: אז תראה, יש לי רעיון בשבילך.
16: את הרב יזדי.
18: שר, אתה רוצה לספר לינון איזה אורח אמור להגיע לאולפני 103 FM בשעה הקרובה?
16: בוודאי.
18: כן, אתה רוצה לספר לו?
16: בוודאי, נפתלי בנט.
18: אופה!
15: אופה!
18: שקוייך!
15: שקוייך גדול.
18: אז אולי תביא אותו לאולפן הפטריוטי, מה אתה אומר, ותיתן לו גם
15: קצת... אני הזמנתי אותו הרבה פעמים.
18: נו, ובא, תראה.
15: הוא לא בא. גם את אייזנקוט הזמנתי.
18: אבל זה מוזר, כי כאילו, אתם כל כך מלטפים את האורחים, אתם כל כך נחמדים ונעימים איתם, למה שלא יבוא? אני לא מבין את זה, באמת.
15: נו.
18: נו, באמת.
15: כן, אני...
18: בוא נדבר עם מר בנט, ונצא לו, נגיד לו, תראה, תקבל את הטיפול שנתניהו קיבל אתמול.
15: בוא נדבר עם מר בנט והיפוכו.
18: גם אפשר, נכון, כן, גם איתם.
15: בסדר גבור. עכשיו תראה, תן לסער, הוא צריך את החסות. כן. תן לנו דיווחי תנועה. בכביש 4 יש...
16: החיקוי מדהים שלי, נו.
15: יש אומץ, לא... כולם עם ווייז, כולם עם אפליקציות.
16: פעם ראשונה שאתה עובד ברדיו מסחרי, אתה לא יודע שיש לך סיוע.
18: פעם ראשונה.
16: כן, פעם ראשונה.
15: ועדיין...
16: כרגיל תיכות הענף שאתה יושב עליו. אני מת על הלויאליות שלך,
15: אינון. הבנתי, יש לך סיוע, אין לי שום בעיה. תן דיווח אחד.
16: זה מה שאני עושה.
15: לא, אבל מה, אני שומע, שמעתי השבוע בגלי
16: צהל... אני נותן דיווח אחד.
15: ארבע אחר הצהריים.
18: זה עם דבא דבא דה עדיין?
15: דבא דבא דה. איך
18: אני רוצה דבא דבא דה?
15: אני מאוד אהבתי את זה פעם, אני גדלתי על המוזיקה.
18: יאה לוי.
16: לא, אבל היום זה ישראל הראשונה, ואינון הוא השנייה.
18: יאה לוי, יש לך את אחד הקולות היפים ביותר באמת, אם זה בסדר. מותר להגיד.
15: מותר.
18: מותר, כי אשכנזיה. או שלוי זה אולי סמך טכניק, או משהו, לבית אלפנדרי אולי, לא יודע מה זה. כן.
15: לבית לוי אלפנדרי. עכשיו, תראה, אני אומר, ארבע אחר הצהריים, יש אנשים שאוהבים את זה, אני גדלתי על המוזיקה הזאת, תן לשמוע מוזיקה. לא. דיווחי תנועה, לא, אנחנו נשמע עכשיו את הגבעתרון בשירה, מה אתה מחרטט? תן לשמוע את המוזיקה, לא רוצה לשמוע שום דבר.
16: תן לי ברייק, תן לי ברייק.
17: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
15: עכשיו, לפני שאתה הופך, חוזר איתנו לסערת יזדי מאתמול, כי מצינו את סערת המשקל, שומרי המשקל, אבו חטוב, אני רוצה להשמיע לך שני סינקים קצרים. אחד הוא של ברוך יקרא.
18: כן, ברוך יקרא, כן. אני הרבה זמן רציתי לדעת איזה טלטלה עכשיו אמורה להסיר את חיינו בעקבות סינק של ברוך יקרא. מלפני כמה? מלפני כמה?
15: לפני שבועיים שלושה.
18: אוקיי, כן, בוודאי.
15: לפני שבועיים שלושה. שים לב מה הוא אומר.
18: מאות אלפי ישראלים רוצים לשמוע מה אמר ברוך קרא לפני שבועיים שלושה, בוודאי, כן.
19: אין ספק, הפרקליטות חטפה מכה קשה, כשהגנה הצליחה להוכיח שפגישת ההנחיה לא התקיימה בתאריכים שהופיעו בכתב האישום. זו גם הסיבה שהשופטים ביקשו מהפרקליטות לסגת מסעיף השוחד. יחד עם זאת, אפשר לומר שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו, פגישת ההנחיה חזרה לחיים.
15: אוקיי, הבן, זה לפני שבועיים שלושה, ברוך יקרא, הפרשן המשפטי של תבלת הרי לתעמולה וכל השאר 13, אומר, פגישת אחרי העדות של נתניהו, כן, פגישת ההנחיה חזרה לחיים. אוקיי, חזרה לחיים, ושלשום היא מתה שוב. אוקיי, זהו, מועד הפטירה, מועד הלוויה יפורסם, אפשר לבוא שעות הניחומים בין 9-1, ובין 4-7. נא לא להגיע בשעות נוספות. זה דבר אחד.
18: שעמם.
15: שעמם. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לעשות לכם סינק של בחור שאני מאוד אוהב אותו בטיקטוק, קוראים לו יוני משה. הוא מצחיק, הוא משעשע, אני אוהב את ההומור שלו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם...
18: באמת, רק בתור מאזין, כן, באמת מאזין
15: תוכנית. כן, כן.
18: תשים לב שמי שיושב איתך, אם זה בן... או סרי, או אני, היה מביא סינק פה של נתניהו מכאן, ופורוש משם, ובאמת אנשים שבסוף יש להם השפעה.
15: כן.
18: אתה, בסוף זה תמיד נע בין מה ברוך קרא אמר
15: משה.
18: לפני שבועיים, מה יוני משה אלה בטיק טוק, מה אודי סגל אמר בבחירות 2015, נכון, אבל נכון. אז כשאומרים נתניהו, אתה קורא, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, כל הזמן ביבי, מה יש לכם עם ביבי? מה יש לכם? באמת מה שלנו עם ביבי? תמשיך. מה זה קשור ביבי? אבל יוני משה, לא,
15: אפשר לעשות מזה קליפ, שאפשר לעשות מזה קליפ.
18: כבר יש מספיק. בוא נשמע את יוני משה.
15: לא, אני אגיד לך מה, כי אני משמיע...
18: ישראלים יקרים, אחרי ששמעתם מה ברוך קרא אמר לפני שבועיים, הבה נשמע את יוני משה.
15: לא, לא, בוא נשמע את נתניהו ב-2009, אומר שהוא יפיל את שלטון חמאס. נכון, וגם שהוא עמד ליד המטוס, והוא דיבר על הכסף לחמאס. עכשיו תקשיב ליוני משה, שמסכם ב-18 שניות, את כל הסיפור של הפוליטיקה הישראלית. בבקשה.
20: ביבי נתניהו מציע ממשלה לאומית רחבה, מה דעתך בנושא?
21: שקרה, אסור להקשיב לו, לא לשבת איתו, לא עם החרדים, המוצצי כסף האלה, בטח לא עם הציונות הדתית, שעושים שירות מקוצר, אנחנו צריכים מדינה נקייה מהאנשים האלה, שום אחדות, שום בטיח. אוי ואבוי לשבת עם האנשים האלה.
20: אוקיי, יש משהו שאתה רוצה להגיד ככה לסיום?
21: יחד ננצח.
18: משהו, משהו. זה הקטע באמת ש...
15: זה הסיפור.
18: היה קטע אתמול ב...
15: הוא אמר, הוא ירד במשקל, הוא מפלג, הוא משסה, הוא מפצל.
18: היה אתמול קטע בפינת הליטוף, שבאמת גרם לי ללחלוחית. אומר ראש הממשלה, אתה רואה שזה ממש כל שוואתו יוצאת למרחוק. במשך שנים פרדו בינינו, הפרידו בינינו, שיסעו בינינו, זה לא יכול להימשך ככה. אני אומר לכם, והלב יוצאת, הלב יוצא לבן אדם. כמה אפשר באמת לסבול מהפירוד, מהשסע הזה?
15: נכון.
18: עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע שאמר אצלי בפודקאסט יאיר לפיד, כאשר הוא מתייחס לפגישה שהוא קיים עם נתניהו, בלב ליבו של היום הארור בשבעה באוקטובר, ולאופן שבו התנהלו הדברים.
22: אמרתי לו, תקשיב, אנחנו מוכרחים להקים ממשלת אחדות מיד. זה מעניין שאחרי זה, אני רשום בתור ההוא שלא רצה ממשלת אחדות, ההצעה הראשונה היא שלי. אמרתי לו, אני גם אגיד לך עוד משהו. אני הולך לצאת פאבליק היום בערב, להגיד שחייבים ממשלת אחדות, מדינת ישראל לא יכולה להתמודד עם זה בתוך הפיצול הנורא שבתוכו אנחנו חיים, חייבים ממשלת אחדות מיידית. אתה צריך להוציא את בן גביר וסמוטריץ', בעיקר בן גביר התכוונתי, כי אי אפשר יהיה לנהל איתם קבינט בסיטואציה כזאת. אני אדבר עם גנץ, עם מי שצריך, ואנחנו נבוא. אמר לי, לא, לא, אני לא מוציא אף אחד. זה היה הרגע היחיד שהיה בו זיק חיים כשדיברו על פוליטיקה.
18: זה העניין.
15: זה, אתה מבין?
18: זה העניין, זה העניין. קודם כל הגוש.
15: כהוכחה למה?
18: כהוכחה לזה שכאשר בנימין נתניהו מדבר למורת רוחו של זמרי ראיתי, על ממשלה לאומית רחבה, בסוף מה שהוא אומר, בואו אליי, גולדקנופ, דרי, סמוטריץ', בן גביר, התקבצו נא אל מאחוריי, בואו נשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, ואגב, יש איזה מישהו שרוצה להצטרף, כי חסר לנו גלגל ספר, שאם יהיה איזה במפר, וככה הטייר יקרה וייצא האוויר, אז כדאי שיהיה לנו איזה גלגל חלופי. זה האירוע, זה העניין. ולכן, כשאתה בא ומשמע לי את הטיקטוק של יוני משה, שמדבר על ביחד ננצח, היחד ננצח אומר שגם אני נותן משהו, וגם אתה נותן משהו. גם אני מוותר על חלק, וגם אתה מוותר על חלק. זה לא מה שנתניהו מציע כאן. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שעם כל הכבוד ליוני משה ולטיקטוק שלו, ולמה שברוכי אמר לפני שבועיים, ולמה שאודי סגל אמר לפני 11 שנים, אני בהמשך לשיחתנו מקודם על תת אלוף שי טייב, רוצה רגע שתשמע איך מתנהל דיון בוועדה, אני חושב שזה ועדת הכנסת שעוסקת בחוק לימוד התורה, וכיצד הדברים נשמעים שם. כאשר מופיע גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
1: אתה, יש לך דם על הידיים שלך, אתה מנסים את זה. אתם גילי בון, אני לא אשתוק. אתה והיועצת המשפטית שלך תביאו למצב שיש דם על הידיים בסופו של דבר.
2: מה זה קשור בכלל?
3: אתה
2: תחייך.
1: למה אתה יועץ הרמטכ"ל לענייני גיוס?
2: למה אתה נהנה מהמצב הזה?
1: אל תחייך.
2: מה אתה נהנה מזה?
3: אני הייתי שבוע שעבר.
2: אתה נהנה, אל תחייך. אל תחייך.
3: אני רוצה להגיד לך ולך משהו גם.
2: עכשיו אתה רציני.
15: בבקשה.
3: אני הייתי שבוע שעבר.
2: אל תחייך.
3: והלוויה של גיבור ישראל.
2: אל תחייך עכשיו.
1: חוסר שיתוף הפעולה הולך ומקצין.
23: לא מעניין אותו. יוסי, זה לא מעניין אותם.
2: הוא מחייך.
23: הם רוצים כאוס, הם רוצים להפיל ממשלה.
2: הוא מחייך. הוא לא
23: שלא... הם מצליחים.
2: הוא לא מוטרד, הוא מחייך.
23: הם מצליחים.
24: לא, הוא לא מפחד מכם.
23: אלא אם כן הוא מלאך.
15: די, די, די.
23: אלא אם כן הוא מלאך.
18: עכשיו אני שואל באמת, בן אדם כמוך, שאפשר באמת להגיד עליו הרבה דברים, ורובם מוצדקים. אבל אתה איש אינטליגנט, אתה איש מודעות. אלה הנציגים של הגוש, שאתה הארכיטקט התקשורתי שלו, הגוש האמוני, זה מציג אותך בכבוד? הדיבור הזה, הטון הזה, האלימות הזאת, הוולגריות הזאת, מה העניין? אי אפשר לדבר, כאילו, מה, דם על הידיים, אל תחייך, אל תחייך, אל תחייך! מה קורה כאן? תנסה להסביר, אני פשוט לא מצליח להבין.
15: טוב, תראה, קודם כל, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיטואציה, ראיתי ששמעתי שם איזה קטע, ואתה משמיע לי, והוא אומר, אל תחייך, וזה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חותם על כל משפט שכל אחד אומר בכל שעה וזמן שהוא. ג', מה שאני שמעתי פה בעיקר, חברי כנסת מתוסכלים, שצריכים לצעוק, ולזעוק נגד מי שמנהלים באמת את המדינה, וזה היועצים המשפטיים. באים יועצים משפטיים לכנסת, והם מנהלים את האירוע, וחברי הכנסת, מה שנשאר להם זה לצעוק, כן? כי הם לא מצליחים לשלוט. באים 5 יועצים משפטיים, כל המשנים ליועצת המשפטית מגיעים אתמול, כל אחד מהם רוצה לדבר, וחברי הכנסת שהם נבחרי העם, נוהגים, אתם נוהגים לחלוט אותם בזלזול הפוליטיקאים, שיש להם שיקולים פוליטיים, לא, אלה אנשים שהם נבחרי העם, שהעם בחר בהם לייצג אותם, הם צועקים כי הם לא מצליחים לשלוט במדינה, והם לא יכולים לקבוע חוקים.
18: אני מכיר עוד כמה נבחרי העם שלא מצליחים לשלוט במדינה, אם אני יכול לתת לך רמז. יש עוד כמה נבחרים, אתה יודע, במדינת ישראל.
15: לא, אבל יש קואליציה.
18: זה לא רק...
15: יש קואליציה.
18: 100%.
15: יש קואליציה. הקואליציה לא מצליחה לשלוט, כי גיל לימון שולט. זה מה ש... שנייה, תן לי אשר לענות לך. זה מה שאני שמעתי פה. כי המדינה הזאת היא לא דמוקרטיה. אתה יודע שבן כספית, כל פעם שאני אומר לו, אתה תמכת בסרבנות, אמרת לא תגייס את הילדים שלך, אמרת תוציא מפה את הכסף, אמרת אנחנו הורסים את המדינה, הופכים את המדינה, לא זוכר בדיוק את הטרמינולוגיה. הוא אומר לי, כן, כי מה הטיעונים? הטיעון שלכם זה למען הדמוקרטיה, כי הרגשנו שהולכים לגנוב לנו את המדינה. עזוב שזה היה שקר, אבל לא משנה. אני מרגיש שזאת לא דמוקרטיה. אני מרגיש שגנבו לי את המדינה. כי יש בחירות. והקואליציה לא מצליחה לחוקק חוקים, כי אז היועמ"שים פוסלים את זה, ואם לא היועמ"שים, אז הולכים לבגץ, ואם זה לא מספיק, אז היועמ"שים עותרים נגד הממשלה, נגד הממשלה בבגץ. כלומר, הכל פה הפוך. אז אני מסרב לשרת בצבא? אז אני מוציא את הכסף מהמדינה? אז אני עוזב לברלין? לא. זה האירוע. והדבר השני, זה לגבי הסינק הזה, ולגבי הסינק הראשון, לגבי יאיר לפיד, שהוא אמר שהוא הולך לצאת פאבליק, כן, הוא אמר, אני הולך לצאת הערב פאבליק, הוא לא, הוא לא... הוא לא...
18: אתה מוכר נגד מנהיגים שמשתמשים בביטויים באנגלית. אני מבין, זה מפריע לך.
15: אני לא מוכר...
18: הקונספט הזה של פוליטיקאים ישראלים ששואלים ביטויים באנגלית, הוא עוזר לך.
15: אני לא מוכר, אני בוכה. הוא הודיע שהוא הולך לצאת פאבליק, שצריך ממשלת אחדות. אבל מה הוא אומר? איזה אחדות? לא, אבל אתה תוציא את סמוטריץ' ובן גביר. תגיד לי.
18: בעיקר התכוונתי לבן גביר. בסוף הוא מודה.
15: גם בן גביר, שנייה, גם בן גביר. לפני רגע שחטו פה יהודים בגלל שהם יהודים בקיבוצים, כן? קראו להם מוסטאוטינים שהם מתנחלים, ועכשיו, ורצו מהגבעות אנשים להציל אותם, כן? ונרצחו, ונהרגו שם בזמן הקרבות, והוא מה שיש לו להגיד, תמורת זה שבשעה הכי קשה של מדינת ישראל, הוא מביא תנאי, לא, אני מוכן להיכנס, אם אתה תעיף את הבן גביריסטים האלה מה... בזה, ואתה עוד מביא את זה כתנא דמסייע, את יאיר לפיד? חד משמעית. בגלל זה אני אומר לך, בגלל זה נדב אוש, בגלל זה אני אומר לך, אדוני, נשמה עיניים כפרה של אמא, אתה האכזבה הכי גדולה שלי בפוליטיקה הישראלית.
18: זה חדש.
15: אתה האכזבה הכי גדולה שלי בתקשורת, סליחה, בתקשורת, בפוליטיקה, למה? כי אתה ראית את השקר בתקופת הגז, אתה ראית את השקר, כמה הקמפיין הזה היה שקר, ובגלל שאתה בשבט הלבן, אתה מוכן לקבל את כל שאר השקרים, על הקורונה, על השוחד, על הצוללות, על הבדיחה, על המשקל, כן, אתה מזדעזע מהבדיחה על המשקל, ואתה שמכיר את שס, כי אתה יודע מה קורה שם עם כל התתי סעיפים שם בתוך הזה, וסיכרת אותם הרבה מאוד שנים, אתה מזדעזע מהרב יזדי, למרות שאתה יודע שהוא רב שלא מכירים אותו, והוא עלה שם, ושלא היו שם חברי כנסת, ואתה עושה עליו ומזדעזע בכל... למה? כי אתה בשבט הלבן, ואתה מרגיש שגנבו לך את המדינה, כשהאמת היא שאתם גנבתם את המדינה, שהאמת היא שיש פה בחירות שלא באות לידי ביטוי, שהממשלה והקואליציה לא מצליחות לשלוט, ואנשים שמנצחים הם עדיין המיעוט, למרות שהם הרוב.
18: אוקיי. אני, כמו שאתה אומר, ראיתי את עניין הגז ודיברנו על זה לפני יומיים, ואתה מסרב פשוט להציג את המציאות הזאת בצורה שצריך להציג אותה. נדב, תראה, וואלה, איזה יופי. כשאתה חושב שנתניהו פועל יפה בקורונה, עושה את הסכמי אברהם, מנהל מטפח במשך הרבה שנים משק ישראלי מסגשג, שר אוצר מצוין, אתה שופט אותו, ואתה אומר, כן, עשה את הדברים כהווייתם, היה כמו שצריך. וכשאתה חושב שהוא מתנהל בצורה שגויה, ואתה חושב שהוא מנהל ממשלה שלא מיטיבה עם עם ישראל, אז אתה אומר את האמת שלך. זה טיעון שהוא קשה לך. אתה מעדיף ללכת למקום שאתה אומר, השבט הלבן, אתה הולך, הקליקה, המיליה שלך. כמו שאני אגיד לך, עינון, אתה בסוף שחקן גוש. לא מעניין אותך פורוש, לא מעניין אותך עריקים, לא מעניין אותך צורכי הצבא. אתה בסוף צריך שהגוש יתפקד, שיישאר דבוקה אחת, כדי שימשיך לשלוט. למה? כדי שימשיך להיות בשלטון. מה נעשה עם השלטון? מה נעשה עם השלטון? נהיה בשלטון. ומה? אנחנו בשלטון. עכשיו תראה, באים ואומרים חרם. שמעת את יאיר לפיד? אומר, בשבעה באוקטובר, הדבר הראשון שאני אומר לנתניהו, אין חרם, אני בא. אבל אני לא יכול לעבוד עם הטרול מכך. אני חותם על כל מילה. אני חושב שהטרול מכך גרם נזקים אדירים במהלך הקדנציה כולה, ובפרט במהלך המלחמה הזאת. אבל אני שם את זה בצד. אתה מדבר על התסכול שחשים חברי הכנסת החרדים, כי הם בשלטון. שמע, אנחנו במונדיאל עכשיו. יש את המאמן ההולנדי המפורסם, ריינוס מיכלס. זה מהתקופה שלך, אתה צריך לזכור את זה. הוא האמין בטוטל פוטבול. הבעיה שלכם זה שאתם אימצתם גישה חדשה לחיים. אנחנו רוצים ימין טוטלי. טוטלי! במשך המון שנים, נתניהו אמר, תראו, הייתי רוצה, אבל ברק לא נותן, לבני מקשה עליי, לפיד, והיה את חזון הדורות. חזון הדורות זה שיום אחד נגיע לימין הטוטלי, ואז באמת, ארץ זבת חלב ודבש, המפלים...
15: כמו ביהודה ושומרון, תראה מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון.
18: בוודאי, מצוין.
15: נכון?
18: אז אם אתם עושים את זה ביהודה ושומרון, ואני מסכים איתך, וגם על זה דיברתי עם סמוטריץ', והוא אומר, כן, אני באתי... לאכול את הענבים, לא לריב עם השומר, זה רק מוכיח שכאשר מישהו בא לעבוד, וסמוטריץ' ביהודה ושומרון בא לעבוד, הוא יודע לעשות את העבודה, גם אם היועצים המשפטיים לא מתים על זה ברמה האידיאולוגית. אבל כאשר יועץ משפטי בא ומציב תמרור, הוא אומר, סליחה, כאן זה בלתי אפשרי, כאן זה מייצר עוולה, כאן זה מייצר פסילה, אז אתם באים ואומרים, יש לך דם על הידיים, כי אתם את המנגנון שנקרא איזונים ובלמים, לא מוכנים לקבל. אנחנו רוצים שלטון טוטלי, שלטון ימני, זה שורש העניין, והדבר הזה לא עולה בקנה אחד, לא עם ערכיה של מדינת ישראל, ההיסטוריה של מדינת ישראל. אני מזכיר לך דבר, אתה יודע, שאנשים שוכחים, אהרון ברק, אתה יודע מי הפוליטיקאי, ברמה הפוליטית שנדפק ממנו יותר מכל אחד אחר? יצחק רבין, לא בגלל חשבון הדולרים. ערב ההצבעה על אוסלו, ספטמבר 93, אהרון ברק ומאיר שמגר, בפסק דין, אחד של דרי ואחד של פנחסי, הלכה למעשה, מוציאים את ש"ס מהממשלה. ש"ס הייתה בממשלה, באים שופטי בג"ץ ואומרים, שריה אינם יכולים להיות עוד שרים. מה רבין עושה? הוא אומר, אוי אוי אוי, דיניין, מה קרה?
15: זה בדיוק מה שהוא אמר.
18: זה בדיוק מה שהוא אמר.
15: נכון.
18: והוא אכל את הלקרדה. וש"ס יצא מהממשלה.
15: אבל זה בדיוק מה שהוא אמר.
18: וש"ס יצא מהממשלה. והלכה לו הקואליציה.
15: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם.
18: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם בהקשר של לוחמה בטרור.
15: נכון.
18: אבל היה בגץ. ובגץ מייצר 100%. כי ככה עובדת דמוקרטיה. יש ארגוני חברה אזרחית.
15: שבצלם קובע.
18: יש ארגוני חברה אזרחית. זה חלק מהעניין של דמוקרטיה.
15: עוד ביטוי שהמצאתם.
18: מגזר שלישי, חברה אזרחית, you name it. יש איזונים ובלמים.
15: כן.
18: יש בית משפט.
15: באיזונים ובלמים.
18: כל הדברים האלה הם נזרה בעיניכם.
15: תגיד לי, באיזונים ובלמים, אם הייעוץ המשפטי, תביאו לו מים, מסכן, מתייבש. בחום הזה, אנשים מתייבשים, לא שותים, ואחרי זה צריך לעשות פה אינפוזיות לאנשים.
18: אני בא גם עם אינפקציה בגרון.
15: כן, בדיוק. עכשיו, אם זה האיזונים ובלמים,
18: תגיד, מה קורה עם זה?
15: מה זה? אין מה רעיונות? רוצה לנוח קצת?
18: לא,
15: מסכן, כן, מסכן, חבר'ה, הוא מוטש, תביאו מחליף.
18: כן,
15: תביאו מחליף.
18: עוד אחד נפל. מים, בחיית, מים, כן.
15: רוצה מים, תן לבן אדם לשתות מים. יואב, תן לו מים, משהו, מה הוא ביקש? כוס מים, לשתות, לא מיובש.
16: טוב, אפשר כבר לצאת לפרסמות, או
15: עוד לא? רגע, אני רק רוצה להגיד לך, תקשיב.
18: רוצה להשיב לי.
15: אם היית צודק שכל העניין הוא רק איזונים, איזונים ובלמים בייעוץ המשפטי, כל מה שאכפת לו באמת זה מהחוק. אז לא חושב שהיינו מגיעים למצב שבו היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לכל החלטה של הממשלה, שהיא אמורה להיות היועצת שלה, לכל החלטה שהיא מביאה, היא מתנגדת, ולא היינו מגיעים למצב שבחלק ניכר מהאירועים היא יוצאת נגד הממשלה בבגץ, ולא היינו מגיעים למצב שהיועצת המשפטית, שבגץ זורק אותה מכל המדרגות, כן, על זה שהשיקולים המשפטיים שלה והתובנות המשפטיות שלה הם ברצפה ובאפר ואפר, כן, שלא מבינה כלום במשפטים, כלומר שאנו מבינים שהשיקולים שלהם בכלל פוליטיים ולא משפטיים.
18: אז תעשה לי טובה. אז אם בגץ זורק את היועץ שקול, רגע, אם בגץ,
15: זה היה כל כך מטומטם, שאפילו בבגץ, שאפילו בגץ, רק כל ההבדל הוא,
18: בוא נעשה, אם בגץ זורק את היועצת מהמדרגות, ואומר לה, לא תוכלי להגן על העמדה הזאת, מה מכאן אנחנו לומדים על שופטי בגץ? שאולי הם שופטים דברים כהווייתם ומחליטים דברים לא לפי פוזיציה,
15: או שהטיעונים שלה היו ממש מטומטמים. אבל הדבר המרכזי הוא, הדבר המרכזי שכשאתם שולטים בתקשורת ובאקדמיה ובבתי המשפט ובפרקליטות ולא יודע, בכל מוקדי הכוח שהם לא דמוקרטיים בחברה הישראלית במשך עשרות שנים, והמקום היחיד שבו יש מוקד כוח, שבו הימין שולט, הוא רק בדמוקרטיה, בפרלמנט, בקואליציה ובממשלה, אם יתהפך הגלגל, ואתם תשלטו גם בממשלה, כן?
18: כמו שקרה בין יוני 21 לדצמבר 22.
15: נכון.
18: ומה קרה אז?
15: מה קרה? לא בנו כביש אחד ביהודה ושומרון.
18: נו, באמת.
15: נכון, לא בנו כביש אחד, ולא יצאו לפעולה, ולא יצאו לפעולות ברצועת עזה,
18: ולא היו נטיות,
15: ולא היו נטיות, נכון, ואפילו נטיות, ואפילו נטיות בנגב לא היו. ואפילו נטיות בנגב לא היו. זה בדיוק, אתה צודק, אתה אומר את זה בזלזול,
18: זה באמת קדנציה אסונית. זה באמת קדנציה אסונית. לא היו נטיות. הקדנציה הזאת, אבל חלק, מזל, תודה לאל, אבל אז לא היו נטיות.
15: נכון, באמת, את המנהרות שלהם הם חפרו ואת האימונים הם עשו רק בתקופה של נתניהו. אצל בנט ולפיד הם בכלל לא התאמנו על הטבח. הם לא חשבו על זה אפילו, להפך, הם רצו שלום. כי הושיטו להם יד. יד אחות מושטת. תודה, תן לי פרסומות.
7: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
8: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
6: התוכנית בחסות.
9: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: 32 אחרונות.
25: ותפסים, יש כוונות?
26: בטח, עשינו הכנות.
25: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
26: איך תיקח? ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
28: ופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה,
29: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
30: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
31: אתה בא לראות ארגנטינה?
32: מה?
31: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
33: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
34: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
35: המכביה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
36: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
37: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
38: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: ונדב פרי.
1: בוא נגיד שלום ליהודה יזדי, הבן של הרב אריה יזדי.
2: שלום יהודה, זה יזדי.
3: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
3: בוקר טוב. ברוך השם, אני אגיד לך את האמת, עם יהודים כמוך, שבאמת אני אומר עליך כל פעם, ברוך המקדש שמו ברבים.
2: תודה רבה, תודה רבה.
3: זה קידוש השם כל כך גדול.
2: תודה.
3: ואני באמת, באמת, באמת,
2: אתה לא צריך.
3: באמת, באמת.
1: פרי, תפסיק, פרי, תפסיק.
2: לא, תראה איך מדברים אליי יפה, זה מאוד מחמיא לי, מר יזדי.
3: אני אגיד לך משהו, אנחנו...
1: אתה מבין שזה נדב פרי עושה מזה כאילו חוכבית?
2: מה, איך אתה יודע שהוא מתכוון אליך ולא אליי? נכון, התכוונת אליי?
3: עליך אני יכול לברך בורא פרי העץ, אני לא מכיר אותך.
2: 100%? אוקיי. ומאיפה לך שאני מהעץ ולא מהאדמה? יש גם פרי אדמה.
3: בסוף כולם מגיעים לאדמה, זה אתה צודק. למה אומרים הבן אדם התפוח נופל רחוק מן העץ? כנראה בן אדם מועץ השדה, אבל שמע, שמע. אינון, יש דברים שאנחנו בציבור החרדי לא יכולים לעשות. אתה דווקא שאתה בא משם ואתה משמש לנו כדובר, כל הכבוד לך. מוערך מאוד מאוד.
1: שכוח, תודה. עכשיו בוא, עכשיו תראה, אני נגד הזעזוע והסערה שהיו מהדברים של אבא שלך.
2: אולי נשמיע את הדברים של אבא שלו רק כדי ש...
1: רגע, שנייה, לפני שנשמע, שנייה.
3: תגיד מאיפה הוא דיבר. אתם שוכחים, זרקו אותו עם מריצה לפח הזבל, ובתוך פח הזבל הוא צעק.
2: לא ידעתי, זה לא אני שראה בתוך פח הזבל, אבל אני ראיתי את זה,
3: מי שאתמול אמר שצריך לתבוע את הרב אריה יזדי, ויש לו כולל עם שקר וחזב, אין לו כולל שקל, הוא לא מקבל מהמדינה, אפילו דתות שזה 600 שקל ל-150 שעות בחודש, גם את זה הוא לא מקבל, בגלל שעושים על זה הרבה ביקורות.
1: רגע, רגע, אתה רציני? מה זאת אומרת? אני ראיתי אתמול בתרלת עבלת העמולה, 12,
2: שביזות יוש דכדוך,
1: שביזות יוש ודכדוך, וחוסר עונים, וחוסר חדווה.
2: חוסר רצון לקום בבוקר.
1: כן, אז הם אמרו שאבא שלך יש לו איזה כולל שהוא מקבל 600 אלף שקל בשנה.
3: צעקתי על אלי ברים בשידור אתמול בטלוויזיה, תשמע, אם היינו אנשים כאלה, תביעה על הוצאה דיבה, תבין כמה המקורות שלהם לא נכונים. זה אותו מקורות של כוח 100, ואותו מקורות של כל
1: מיני... זה לא נכון? זה לא נכון?
3: בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך. הרב אריה יזדי הוא יהודי שלא מקבל שקל מהמדינה. תשמע טוב, הבן אדם הזה, הוא יושב כל ימיו בדלת עמוד של ההלכה, יש כולל שמנוהל פה על ידי הבן של הרב בעדני, שהרב בעדני היה ראש כולל, הבן של הרב בעדני קוראים לו רבי חיים בעדני, הוא מנהל פה כולל של עשרות אברכים. יש קבוצה שהם מאוד אוהבים את הדרך לימוד של אבא שלי, אני לא יודע ברדיו יודעים מה זה, יש לכל אחד הדרך לימוד שלו, הוא משלב בין פלפול הלכתי לעיון תורני, והוא למעשה, שנייה רגע, מתחילים אותי במנצינה, והוא למעשה משלב בין זה, ויש קבוצה של אברכים שהם מאוד מאמינה בדרך הזאת. הוא מחבר ספרים, הכל לשם שמיים. אני אומר לך...
1: לא, אבל אני שואל לגבי התקצור.
2: בוא נחדד רק את העניין.
3: אבא שלי היה רשום כאברך בכולל איזה 10-15 שנה, שהיום זה 600 שקל בחודש. עושים על זה הרבה ביקורות, מגיעים, אתה לא נמצא, עושים לך דוח. אז הוא לפני כבר שנתיים אמר להם, חבר'ה, תודה רבה, פורש ממכם, גם את ה-600 שקל האלו הוא לא מקבל.
1: 600 שקל לתלמיד.
3: אינו, אם אתה מתפלא, אני קצת כואב, כי אתה צריך, אתם עוד הפעם...
1: לא, אני מחדד את זה, אני... שאנשים יבינו על מה מדובר, שאנשים יבינו על מה מדובר כשמדברים על הכספים, זה אנשים שמקבלים, תקשיב טוב פרי, 600 שקל לחודש, 600 שקל לחודש, פרי, אתה יכול לחיות עם 600 שקל לחודש?
2: לא, אני לא יכול, בגלל זה אני יוצא לעבוד, רגע, שנייה אחת.
3: לכמה שעות, רגע, לכמה שעות הם מקבלים?
1: לכמה?
3: לכמה? ל-150 שעות.
2: כן.
3: ועושים לנו על זה ביקורת.
1: לא,
2: רק שנייה, אחרי שאינון סיים לחדד, עכשיו מגיע תורי לחדד. אתה, ביושרך הרב, סיפרת שמור אביך הוא חלק מכולל בראשות בנו של הרב בעדני.
3: הבן של הרב בעדני הוא מנהל הכולל.
2: והכולל הזה כן מקבל תקציבים מהמדינה, נכון?
3: קודם כל הכולל, אבל מה זה קשור לאבא שלי?
2: זאת אומרת, מה שאמרת את
1: מולי יואל, הוא לומד שם.
3: אבא שלי לומד שם, והוא לא מקבל את הכסף.
2: הוא לומד שם כאחד האברכים.
3: כאחד האברכים שלא מקבל כסף.
2: 100%, טוב.
1: מה אתה רוצה? תראה מה זה, יומיים, קמפיין, שהוא מקבל 600.
2: תראה, אני חושב שזה יפה מאוד, שבכנס כל כך חשוב, שהתקיים שלשום, בנוכחות אלפים רבים של בני ישיבות, בנוכחות רבנים וחברי כנסת ומנהיגים של הציבור החרדי, נותנים להברך פשוט בכולל,
1: לא, יש לו כולל שלא מקבל כסף.
3: רגע, נותנים להווך פשוט בכולל שמה, לא הבנתי, מה הטענה?
2: לשאת דבר, הרי מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, הכולל הוא בכלל של הבן של הרב בעדני.
1: לא, הוא אמר שיש לו כולל, יש לו כולל, אבל הוא לא מקבל כסף.
2: אבל בוא, במכיוון, שנייה.
3: רגע, לא הבנתי, אם אדם יש לו תורה גדולה, כמו רב חיים קניאבסקי, אפילו לא יווך בכולל, והיה לו הרבה תורה, ואנשים שומעים אותו, נראה לך שבציבור החרדי קובע,
2: אז מכיוון, ברשותך,
3: הוא גדול בתורה, שנקלענו גדול כאן, בתורה חד משמעית.
2: גדול בתורה יפה מאוד, ואני מעריך, אני מעריך את בקיאותו וגדלותו.
3: אגב, הרבי יצחק יוסף מתכתב איתו המון בהלכה.
2: רגע, רגע, רק שנייה, אני לא יודע אם אתה גם רב, אז אני לא יודע אם לקרוא לך אמר או רב, יהודה.
3: אני מאמין שרבנים צריכים לקרוא לרבנים, עוד שאני קורא לרבינון, גם הרבינון בגללך, תיזהר.
2: תקרא לו רב, בינתיים הוא רב.
3: רבינון,
2: רבינון. עכשיו ורב חיים. אני רוצה...
1: אביודה.
2: אביודה, סליחה.
3: ולך פרי האדמה.
2: פרי האדמה, הארץ ומה שיוצא. רק לא באושים. מה שאני רוצה רק להזכיר, זה שהדברים לא נוצרו כך שיום אחד קמה זעקה, איך הרב יזדי נמצא בכולל שמקבל כסף, ואז אמרו ככה ולא ככה. הזעקה קמה בעקבות הדברים הללו.
1: לא, רק
2: בוא נזכיר רגע, שנייה, רגע, יהודה, אנחנו לא הולכים.
1: שנייה, בוא תשמיע לי, תשמיע.
0: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
1: אוקיי. ואתה בא לכאן... מה אתה אומר על הדברים האלה?
3: קודם כל, מה אתם אומרים על הדברים האלה? עזבו את המילים, איזה סמנטיקה, על המהות של הדברים, אתם הזדעזעתם? נדב ואינו...
1: על מה? על איזה מהות?
3: אתם הזדעזעתם ששלחו חייל בארץ ישראל, במדינת היהודים, 2026, תפשין פי וב, שלחו אותו למחבוש, על זה שהוא היה פאץ' משיח, אתם לא הזדעזעתם? אני לא מבין, כל אחד מביא את הזעזוע בדרך שלו.
1: בוא אני אגיד לך, אני...
3: רגע, אינו, אני רוצה רק להגיד משהו. אתה יודע מה? לא, אני אתן לך, אתה מחבר אותי, כן, מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך, אני חושב שזה היה עונש מוגזם עם החייל הזה. אני נתתי גיבוי לרמטכ"ל במובן שהרמטכ"ל הזהיר, ואמר שיש משמעת והוא לא רוצה פאצ'ים. אני משיחי אגב, אני מאמין בביאת המשיח, מן המפורסמות שאני משיחי, אבל אני נותן את הקרדיט לרמטכ"ל שיעשה חוק וסדר ומשמעת בצבא שלו, שאנשים שם נלחמים, וזה חיי אדם, ומשמעת עולה בחיי אדם. ולכן אמרתי, אוקיי, זה בסדר, למרות שזה נראה לי מוגזם, בטח להוריד מלחימה, בטח להכניס במחבוש לחודש, בטח כשאנחנו רואים, כל מיני דברים אחרים, בטח כשאנחנו רואים כל מיני תופעות אחרות בצד של כל מיני טיק טוקים וסרטונים שחיילות וחיילים מעלים וכאלה, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, עדיין תסביר לי איך אבא שלך מגיע למצב שהוא אומר עם אח שמו על הרמטכ"ל שהוא שר צבאות ישראל ומגן על חיינו ומקדיש את חייו להגנתנו.
3: אבל קטעת לי את ההקדמה, ואם אתה יודע מה, עכשיו חושבים שאני אענה לך. אם הייתי אומר את ההקדמה, אז השאלה הייתה מתבטלת מאליה. ובוא אני אגיד לך משהו. יש את אבישי בן חיים, שהוא גם מכיר הציבור החרדי, והוא גם מכבד מאוד, וכיבד הרב עובדיה, שהוא דיבר על תיאוריה שאני חושב שהיא מאוד נכונה פארקס. כאילו, התיאוריה הכי אמיתית שהייתה פה, יש ישראל הראשונה, ויש ישראל השנייה, יש ישראל אחת שאפילו לא סופרים אותה. יש את אנשרת ישראל, אנשי היישוב הישן, שם יהודים, תמימים וצדיקים. אתה יודע, אני מדבר איתך, אתמול למשל התראיינתי, לא נעים, אני אומר את זה בתקשורת, כי אני לא מפחד שאבא שלי ידע מזה, כי הוא לא שומע תקשורת. אבל אם הוא יראה אותי מתראיין, נגיד אצל, אתה מבין לבד הסיטואציה, איפה שהתראיינתי אתמול בה. הוא אומר לי, יהודה, איך אתה יושב בכזה מקום? הוא לא מבין בכלל, אם הוא בחיים הוא לא ראה סרט שמופיע בו אישה.
1: אבל בוא תדבר רגע על הדברים בכל זאת.
2: גם לא חלף עם הרוח?
1: שנייה. בוא אבל בכל זאת תתייחס לדברים.
3: אדם שבדלת אמות של הלכה, כל היום לומד תורה, ותוסיף לזה שהיום הוא נרדף הצוואר מבחינת הילדים שלו, שיש לי עוד אח אחד, לא נעים להגיד, אבל יש לי אח כביכול עריק, ויש לי ילדים שעכשיו רק שלא יחפשו אותם יותר מדי, הוא מרגיש גם ככה נרדף. פתאום הוא שומע שבנוסף לכל הנרדפות הזאת, בנוסף לזה שאמרו, זה התפרסם הרי, שרוצים לשלוח אותנו מריצה לפח הזבל, וכל מיני דברים שכל מיני מראים פה, גם השליחו בן אדם לצינוק ל-30 יום, על זה שהוא ענת חיים, חיים משיח.
2: חיים יזדי, רק...
1: יהודה.
2: סליחה, יהודה. תקעתי עם חיים.
3: אז אתה ואינון עשו לכם פעולות ריכוך קודם, ואתם מכירים, אתה יודע מה? אני אומר לאנשים, הרב עובדיה לא היה אומר את זה. כי הרב עובדיה כבר מכיר את הצד השני.
1: לא, אבל עדיין, אני מנסה להבין ממך את הדברים, למה הוא אמר אליו עם אח שמו?
3: כי הוא מרגיש, איך שהוא שומע את הדברים, אדם שיושב בדלת עמוד של ההלכה, מרגיש שפה בצבא היהודים נלחמים בביאת המשיח.
2: תראה, יהודה, אם הייתי יכול לייעץ לך, הייתי אומר לך, תשמע, כשאתה עולה לשידור, תעמוד על הדברים שלך, ותעמוד על מה שכואב לך.
3: נו,
2: נכון. אבל תגיד, אבי באמת היה בסערת רגשות, והוא אמר דברים שלא היו צריכים להיאמר. ומכיוון שדרך ארץ קדמה לתורה, והוא איש תורה ואיש דרך ארץ, הוא מצר על הדברים והוא מתנצל בפני הרמטכ"ל. אבל תראה, אתה איתנו כבר כמה, 5-7 דקות, ואנחנו מנסים לסייע לך, וינון, שהוא בצד שלך, הוא מנסה להושיט לך את הרמפה שדרכה תרד בעדינות מהעץ, ואתה מסרב.
3: אני יכול לרדת מהעץ של אבא שלי, אני... הוא גדול ממני בתורה, הוא גדול ממני בשנים, אני אומר לך את האמת, הנושאים האלו, בקושי אני מדבר איתו, זה עניין שלו, אני לא יכול...
2: אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו? אני רגע, אני שואל, אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו?
3: אם אתה רוצה להוציא כותרת, אני אומר לך משהו, אני היום יודע שמדינת ישראל מתחממת לקראת היהדות, מדינת ישראל באה לקראת היהדות, ורוצים פה, כן רוצים פה יהדות, וכן רוצים...

0: גדול בתורה, אני לא מתערב לו, אבל אתה יודע כמה אנשים ביקשו מהרבשך שהוא יחזור בנאום השפנים והחזירים, והוא לא חזר בו,
1: תגיד, לא, בסדר, עדיין להגיד על הרמטכ"ל, עדיין, אתה יודע, בן אדם ששומר ומגן עלינו, להגיד
0: אם... אתה יודע מה, אני אומר לך משהו כזה, אם אחד, מישהו אחד, יישב, ויסביר לו שבאמת יש נועלים בצבא וכל זה, אני בטוח, שהוא ירקח את הדברים, אני בטוח ב-100%, אבל אני אומר לך שתבין יהודי שכל ימיו בדלת אמות של ההלכה, ששומע שעשו כזה דבר, אני שואל אותך שאלה, שאלה אינון, שאלה, מי שמחר פה ילדים תימנים, לא יודע למי. אפשר להגיד עליו עם מחשמו וזכרו.
2: אז בוא נשאול לך, אבל...
1: לא, אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, אבל זה לא המקרה.
2: יהודה, אבל בבקשה, יהודה יזדי, רק שאלה אחת בשותך.
1: אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, זה לא הרמטכ"ל.
2: בוא נשאל אותך, יהודה יזדי. יהודה יזדי, רגע, אתה בן אדם בוגר, אתה כבר איש שעומד על בינתו. אתה חושב שהרמטכ"ל עם מחשמו? אתה. לא, אוקיי. זאת אומרת, יש פער בין הבנתך לבין הבנתו של אביך. אביך חושב שהיא מחשב של רמטכ"ל ואתה לא.
0: לא, אני אגיד לך, יש פער בין מי למי. בין אנשים כמוני, שלצערי רב, לא, אתה יודע מה, אני... אומר לך את האמת, אני לפעמים יושב עם אבא שלי, עם הווייז, אני לוקח אותו למקומות, פתאום עולה איזה פרסומת, רואים שם אישה, אומר לי, יהודה, מה קורה לך? יש אנשים שלא נפלו...
1: תגיד, הוא בפלג?
0: לא, מה פתאום.
1: הוא לא חלק מהפלג?
0: קודם כל, אבא שלי, הוא היה, אני אגיד לך, הוא היה תלמידו המובהק של הרב בעדני ביד ימינו, והרב בעדני היה...
2: חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ממייסדיה.
0: יפה. והרב בעדני כמה פעמים ניסה להכניס אותו, הוא אומר, הרב, אתה יודע מה, אני אספר לך אנקדוטה, אני אספר לך משהו מעניין, פעם אחת הוא היה כל בוקר מגיע למשרד, מדבר עם הרב, אז יום אחד הוא קרא בעיתון, קלינטון חזר לארצות הברית היום, אז הוא אומר, הרב בעדני, הרב... מה, קלינטון הגיע לארץ? אני רק שומע עכשיו שהוא חזר, לא יודעים שהוא הגיע.
1: תגיד, אז הוא לא...
0: אז הרב בעדני אומר לו, תגיד, מי זה קלינטון?
1: תגיד, רגע, שנייה, אז אתה אומר, הוא לא קשור לפלג, לסאטמר הוא קשור?
0: קודם כל, אינו נתה עלית פה על נקודה שאף אחד לא עלה. עלית פה על נקודה. אבא שלי גדל, תשמע טוב, גדל במחוזות האלה, כי הוא, מי שהציל את המשפחה שלו למעשה זה סאטמר.
1: הבנתי.
0: תשמע טוב. ואתה יודע מה, כך, תן לי שנייה, אתה יודע מה, אני מת
1: לא, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים.
0: והוא כן אצלו, אתה יודע מה, שאני הייתי צעיר, הייתי כן אומר את הדברים האלו היום, בגלל שאני מכיר יותר את הציבור.
1: לא, כי סאטמר זה האנטי-ציוני.
2: בדיוק, אבל...
0: כן, אבל אבא שלי היום, שהוא יראה את הרמטכ"ל, הוא יחבק אותו וינשק אותו, ויברך אותו, ויתפלל עליו. הוא אמר את זה, אמרתי לך...
1: אני חושב שיכול להיות הודעה כזאת של עברה יכולה לעשות טוב. בכל מקרה, תודה רבה, יהודה יזדי, שדיברת איתנו, הבן של הרב יזדי, תודה.
2: רק אני רוצה להגיד לך, אינון, שזה היה יפה לראות את המאמצים שלך, הוא בפלג, הוא אולי בהסתעפות,
1: וצדקתי, תודה, פרסומות.
2: זה הצנטרום של הפיילה של ש"ס.
3: עכשיו, אינון מגל ונדב פרי. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג לבאצטקה על חשבון אקוודור.
3: בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: התוכנית בחסות.
7: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 103
9: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: איזו ורסטיליות!
8: לקשר שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
8: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
7: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: שלושים ושתיים האחרונות.
13: ותפסים, יש כוונות?
14: בטח, עשינו הכנות.
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל, וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מתעלה לי...

0: שמינית הגמר, ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנדריה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: עתידי.
18: יגאל
19: אלון.
18: רמת החייל. נתינים מאיתו הבחירה.
20: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: ונדב פרי.
1: טוב, יאללה, בוא קצת נהנה לסוף. חפרנו, כמה חפרנו? חפרת וגם רצחת?
2: אתה תאזין מחר לנפתלי בנט אצל סיוון כהן בשעה 11 ב-103 FM.
1: מחר?
2: מחר, כן, קולט היום. אתה הולך להגיד לו שלום עכשיו?
1: אני תמיד אומר ליהודי שלום.
2: מה אתה אומר? ולערבי?
1: לא תמיד.
2: אוקיי.
1: לא, אני תמיד אומר. אתה זוכר שאיך קראו לו, אמר שהשמאלנים לא אומרים לו שלום?
2: כן, זחלקה, אני חושב.
1: זחלקה אמר לסתיו שפיר.
2: סתיו שפיר, כן.
1: זאת האמת, אתה מבין? זאת האמת. על זה אני מדבר. זה מה שכואב לי.
2: יפה. אתה יודע באיזה דיון הוא אמר על זה?
1: לא.
2: בדיון שהתקיים במליאת הכנסת. אתה יודע באיזה נושא?
1: נו.
2: מתווה הגז. טוב, איך אתה מסכם את שלושת הימים האחרונים?
1: אני נהניתי.
2: מה אתה אומר? אבל פעם אחר פעם התאכזבת והופתעת.
1: לא, ממך באופן אישי אני מאוכזב מאוד. אני נהניתי, אבל מאוכזב.
2: תודה. אני לא מאוכזב ממך.
1: ברור שלא.
2: כן.
1: כן, תן לי בראש, אחי, חבר'ה, לחזק. אחי, תגביר ברמקולים.
2: טוב, תביא לשתות משהו לזה, אתה יודע, בוא ניכנס לגרוב.
1: זה MD?
2: מה זה MD? לא מכיר, לא מכיר. מה זה הדברים האלה?
1: לא חשוב. תמשיך כרגיל. כאילו לא אמרתי את זה.
2: לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אני הייתי באודו, אתם יודעים מה עבר עליי, אתם יודעים מה עשיתי. עד שגיליתי את האמת,
1: את האור.
2: ומאז כולנו משלמים את המחיר.

0: אתמול הייתה לו בעיה עם השינה. נושא שזם. כן, חבר'ה, בואו ניתן קצת קרדיטים.
1: תן לי רגע לשזם, כן.
2: שזם.

0: לא, הנה.
1: קיבל?
0: I'm moving to the sun.
1: כן. עורכים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב. אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. בדיגיטל הריל גולדשטיין, אחי אדלוק ואופק קולר. אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. תודה לנדב פרי שהיה פה.
0: תודה.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען המשתדל. תעשה פחות.
0: תודה.

0: ישראל שמש. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: התוכנית בחסות.
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
7: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: 103
9: איזה יכולות!
5: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
7: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כאילו אפס.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון פיגוע בלוד, על פי דיווח ראשוני במהלך פעילות משטרתית בעיר, זיהתה ניידת משטרה חשוד האוחז בסכין וקראה לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יסם שפעלו במקום כאשר ניסה לדקור את הלוחמים. אחד מהם ביצע ירי לעברו והצליח לנטרל אותו, ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים לכוחותינו. הרב עמוס גואטה בן 75 נדקר בישיבה בנתניה, הוא נמצא פצוע בחדרו ועל פי החשד נדקר בידי תלמידו 4 פעמים. הוא פונה לבית החולים לניאדו ושם נקבע מותו. החשוד תושב העיר כבן 20, נעצר ועבר לחקירה בחשד לרצח. שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה ונועדו למימון פעולות טרור. בחקירה של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, בשיתוף קהילת המודיעין עלה כי ארנקים שימשו להעברת כספים לארגוני טרור הנתמכים על ידי איראן ובראשם חיזבאללה. תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לי נעים כתבתנו עם הפרטים.
6: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב-7 באוקטובר השנה השלישית ולראשונה במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים כי הם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה, הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
5: תינוקת כבת שנה במצב אנוש לאחר שטבע בבריכה בבית שאן. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים העמק באפולה תוך ביצוע פעולות אחיה. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה. ב-103 FM. אראל סגל ומיכאל שמש.
13: מה קורה?
14: בוקר טוב, בוקר טוב.
13: עכשיו אני מגלה שאני בחדשות היום בערב, ב-14, ואני אפסיד את המשחק, איזה פס, אנגליה, לא, לא, זה,
14: כואב,
13: אתה לא
14: כואב,
13: רואה,
14: כואב בלב,
13: כואב בלב,
14: כואב בלב,
13: כן, כי אני אגיד לך, כי חדשות זה ישנות, אין חדשות בעצם, הכל ישנות, אנחנו בתוך זה, ואתה, ומשחק, מה יפה בכדורגל, שכל משחק, נגיד, דרמה, אתה בא לתיאטרון, אתה בא קולנוע, יש, אתה יודע, יש את ההתחלה, אמצע וסוף, אתה יודע איך זה ייגמר, נכון? נכון. גם, גם אפילו ביצירה אומנותית, נגיד, מחול, או מוזיקה, אתה יודע, התחילו, יגמרו, וזה. כדורגל, מה שיפה, שזה גם יפה אסתטית, אם יודעים, זה לא הכל יפה, אבל זה גם יפה אסתטית, וגם יש לך את האלמנט שחשוב בחיים, שלה, שאתה לא יודע, זאת אומרת, אפילו אם תראה, נגיד, אתה מכיר את אלה, אתה לא מכיר, אבל כי יש את האלה שנגיד, היה NBA לפני הרבה שנים, היו מקליטים את המשחק בלילה, קמים בבוקר, זה אף אחד לא ידבר איתם, לראות את התוצאה, וגם זה, עד היום, הנה, אומר לי פה יואב, אני אומר, גם על המונדיאל, אבל זה לא אותו דבר, כי כבר הסתיים המשחק, ושאתה רואה את זה, אתה יודע את זה. זה היופי של כדורגל, זה היופי של בכלל של ספורט, שאתה יודע...
14: אתה ממליץ להתחיל לצפות? בקיצור?
13: אני ממליץ, קודם כל, תמיד אני ממליץ לראות כדורגל, אתמול צרפת שיחקה, נתנה, אתה יודע, אני לא אוהב את הנבחרת הצרפתית, אבל תשמע, זה ברזיל. זה לראות את ברזיל משחקת כדורגל, את צרפת. אמיתי, אז אני יכול לדבר איתך שעה עכשיו, אבל אני מבין, מניח שיש לך דברים אחרים לדבר
14: לא,
13: איתי.
14: לא, אני רק רוצה להזכיר לך שאתה לא יושב ספציפית הבוקר מול ברקו, ושתאלץ למצוא נושא
13: לא, שיחק. ברקו, שיחק. לא רק זה, אתה יודע מה הכי קטע? שברקו אמר, אני לא רואה אותו משחקים בהתחלה. תקשיב. הוא רואה רק את עצמו. יש לו ערוץ 57 בזה, יש שם משחקים ושנים, הוא רואה את עצמו. טוב,
14: אני רוצה לשאול אותך
13: רגע,
14: שאלה.
13: רק ניתן שאלה נגיד לך מה, אני אתן לך לשאול את השאלה, הכל טוב. אנחנו רוצים זה. קודם כל קרדיטים, ליואב כהן, העורך והמפיק, נשמה תאורה, לחיים על השידור, יואב מנדלביץ' ואריק בן דוד, ברדיו בצפון בן יעל פרין, יש לנו גם רדיו בצפון, אנחנו משדרים, ובדיגיטל הראל גולדשטיין, אחי הדלוק ואופק קולר. עכשיו, פרסומת אחת, ואז תגיד תשאל
14: אותו. וואה, נו.
15: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
13: כן, מה, אתה רוצה לדבר על קריקט? מה?
14: תגיד, למה כל דבר שנתניהו עושה, אתה צריך להגן עליו?
13: סליחה, על מה אתה מדבר?
14: לא יודע, אני חשבתי לבוא לפתוח את הנושא, ואז אמרתי, אני מרגיש שזה מיותר, כי אני, אין לי ספק שאתה תבוא ותגן ותסביר.
13: על מה, על מה אתה רוצה לשאול? מה, אתה מתחיל איתי בסוף? אתה יודע,
14: כן, כאילו, אמרתי, אולי אני אתחיל מהסוף וזהו.
13: לא, תגיד לי על מה אתה מדבר, כאילו, בן אדם רוצה לדעת על מה אתה שואל.
14: אז אתמול בריאיון של ראש הממשלה לתוכנית הפטריוטים, ערוץ 14, הוא נשאל במה הוא השתנה מאז השבעה באוקטובר, והוא... בבדיחות הדעת.
13: לא, אתה תדייק, הוא קודם כל יותם זמרי שאל אותו, ואז הוא הסביר.
14: נכון,
13: לא, לא, זה משמעותי.
14: רגע, תן לסיים את השאלה, אחר כך אתה תענה, תגיד את הכל.
13: תדייק את השאלה שלך.
14: כשהוא נשאל על ידי המראיין, מר ינון מגל, שישב פה על הכיסא הזה לפני רגע, תגיד, מה השתנית? הוא אומר, הורדתי במשקל, אתה יודע מה? בדיחה קורעת. אני שואל אותך, ברצינות?
13: תראה, מיכאל, אני אתמול ישבנו, דיברנו על הרב יזדי, שאין לי שום דבר איתו, ואני בעד גיוס חרדי וכל הדברים, ואמרתי שלפעמים אנשים בהפגנות וכו', אני לא נכנס לכל דבר, וזו הייתה אמירה מאוד מאוד חמורה וכו', אבל אמרתי אצל החרדים, מדברים ככה, מדברים ככה, אין פילטרים על המילים, אוקיי? גם קוראים, אני אמרתי, אני גדלתי בירושלים, בהפגנות היו קוראים לשוטרים נאצים. נאצים, נאצים, זוכים קאקי עם סקיות, אמיתי, אמיתי גדלתי בירושלים, עכשיו אתמול ביבי, אני אומר לך אמיתי, התשובה הזאת אם אתה מנתק אותה מהקשר, היא תשובה רעה וגם יכול להיות שהוא היה צריך לחשוב טיפה יותר רגישות, אבל לעשות על זה סיבוב זה מגוחך, הרי ברור למה הוא התכוון קודם כל, יותם זמרי, שנייה אני אענה לך, יותם זמרי שאל אותו איך השתנית והוא הסביר את התפיסה הביטחונית שלו שהשתנתה, ואז ינון שאל אותו עוד שאלה והוא התפתח ואפשר להזדעזע מזה נורא נורא נורא נורא נורא, ואפשר לעשות סיבוב והנה אתה רוצה, אני הזדעזעתי במשרד וכולי, תגיד מה שאתה רוצה, בעיניי, לא נישהו.
14: מה זה לא נישהו? אתה מבין שיש אנשים, אראל, mm-hmm. שהבדיחה הלא מצחיקה הזאת, כואבת להם בלב. למה אתה מתבדח? למה אתה עושה צחוק מהנושא הזה, שאתה יודע, יש פה אנשים, תקשיב, הרי לא כל דבר זה בדיחה, לא כל דבר זה פוליטיקה. יש פה משפחות שקולות, מאות רבות של משפחות, שיושבות ושומעות המילים האלה, וזה סכין שפשוט חותכת אותם, וכואבת להם.
13: וכשפוליטיקאים אחרים...
14: אני גם לא מבין, למה צריך להגן על כל דבר? אתה יכול להגיד, הייתה פליטת פה, לא במקור.
13: כי אני באתי לפה כדי להצבן אותך, כדי שאתה תשאל למה, ואני אגיד לך, כי כשמישהו בא ומאשים את ראש הממשלה, שהוא מעריך את המלחמות בגלל פוליטיקה, זה פי מאה יותר חמור, כי מה אתה אומר להורים האלה שהילדים שלהם נהרגו?
14: אתה מגזלט.
13: לא יודע מה זה, אתה רוצה להסביר לי מה זה גזלטים?
14: כן, אני אסביר לך. כן, כי אני שואל אותך משהו, ואתה
13: שואל את הדברים אחרים. אני אומר לך,
14: זה יותר חמור.
13: אני לא, מי זה
14: הזה?
13: לא.
14: לא שאלתי על זה, שאלתי על נתניהו, שצחק אתמול על השאלה.
13: בסדר, מיכאל. מיכאל, ואתה השתמשת בדמגוגיה די זולה, יש לומר, ולומר שהוא פגע באנשים שנפגעו באוקטובר.
14: הם נפגעים מזה,
13: אז אני מסביר לך. נכון, אבל שאומרים על ראש הממשלה, לא ראיתי אותך קופץ על החברים שלך בערוץ, שאומרים שראש הממשלה עושה מלחמות בגלל שיקולים פוליטיים. עכשיו, זה להגיד דברים יותר חמורים, זה להגיד שראש הממשלה שהולך את הילדים שלנו, ילד שלי וזה וכולי, להילחם כדי, בגלל הפוליטיקה שלו. בעיניי זה גם חמור, אבל זה חלק מהביקורת הפוליטית. גם אם הוא אמר פה משהו לא מוצלח, זה לא ברמה שהוא זלזל באף אחד. אבל אתה יכול לבוא לעשות על זה סיבוב, כמה שאתה רוצה. הנה, תעשה, כך. דבר, הנה, שתי דקות, סותם את הפה. עכשיו, 11 ו-13 שניות, דבר שתי דקות, תזדעזע. הנה.
14: לא, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך ברצינות. תראה, אני חושב ש... בסוף הרעה חולה, אתם אוהבים כל היום לבוא ולהטיף לתקשורת וזה. אני חושב שאם יש רעה חולה אחת בתקשורת הישראלית, זה העיוורון ביחס לנתניהו. החוסר היכולת לנתח, חוסר היכולת לזה. עכשיו, אני, מה שנקרא, לשבחך יאמר, אתה לא לבד בדבר הזה, יש גם צד שני למטבע הזה, כל דבר שנתניהו עושה, אז זה לא טוב, אז זה איקס, אז זה שחור. אבל אני חושב שהעובדה שאנשים הגיעו למצב שבו דברים הכי קטנים, דברים שהם יכולים להיות, אתה יודע, דברים שהם שחור ולבן, כל בר דעת מבין שמול משפחות שכולו צריך מקסימום רגישות, כל בר דעת מבין שבנוגע לשבעה באוקטובר אין מקום לבדיחות, לא כל דבר זה נושא וסיבה לציניות ולצחוק, ולבוא ולנסות ביום שאחרי, לעשות את הכל, לבוא עם, אתה יודע, זה כבר לא עם השופר, זה לבוא עם המטטה ועם המגע ולנקות ולצחצח אחרי הבן אדם, כאילו לא אמר שום דבר לא בסדר. אני חושב שזה העיוור. עכשיו, זה העיוורון שאתם מדברים עליו כל הזמן על נתניהו.
13: אוקיי.
14: לא,
13: תקשיב. אני לא מצליח
14: להגיד.
13: אתה יכול, תראה, אני באתי ואמרתי לך שהאמירה הזאת היא לא מוצלחת, אבל היא בהקשר. עכשיו, אתה בא ואומר...
14: מה הקשר? אוקיי, מה הקשר?
13: מה הקשר שהוא נשאל על ידי אותם זרים מקודם לכן, והוא נתן תשובה רצינית. ואז ביבי, ואז ינון שאל אותו גם עוד שאלה.
14: זאת הייתה, אבל זה מה עוד שאלה? זאת הייתה השאלה?
13: לא, זאת לא הייתה השאלה.
14: מה הייתה השאלה של ינון? תביאו לנו את השאלה של ינון שנשמע אותה.
13: לא, אני אגיד לך מה, למה אתה עושה מזה? הרי אם אתה בא אתה רוצה עוד שתי דקות, תגיד לא כמה שאתה רוצה לדבר בשקט, דמי. אני רוצה שיתנו לי לדבר, אתה מבין? ואני, לא, אתה יכול לפתוח, אתה יכול להעיר, אני אגיד לך משהו, אם אתה כל כך דואג למשפחות ולאומללים, אז אתה לא היית עושה מזה כזה סיבוב, כי הרי ברוך שראש הממשלה לא אמר את זה כדי לפגוע בהם, אבל אתה נהנה, אתה מה אתה מחפש, אתה רוצה היום לבוא ולריב איתי, או לא לריב איתי, אבל כאילו להיכנס בו, ואמרתי לך, אין לי בעיה, כי אני לא מתרגש גם אני בעיניי, אמירה של יאיר גולן, כן? שהיא איומה ונוראה על רצח תינוקות הרג תינוקות כתחביב, עדיין אני אומר, אוקיי, עברנו, אנחנו מדברים, אנחנו מתנהלים, אני לא עושה מזה, אני לא עושה מזה, שוב, אני מתקדם. אתה רוצה עוד פעם להגיד שזה נורא בעיניך? סבבה, תגיד שזה נורא בעיניך. בעיניי, בעיניי, אפשר להתקדם עליה. גם אמירה לא מוצלחת, יש דברים יותר גרועים שנאמרו פה, יש פה דברים שקורים היום, היום הוא וול סטריט ג'ורנל. אני למשל, פחות עסקתי בזה, קראתי כתבה בוול סטריט ג'ורנל, על הסיפור של האמריקאים והסעודים, ומסתבר שבזמן שהאמריקאים וכולם עבדו כדי לפתוח את המצור בהורמוז, הם היו צריכים שהסעודים ייתנו להם בסיסים, והסעודים אסרו עליהם להשתמש בבסיסים, וחלק מזה שהגענו לרגע הזה, אגב, היום הנשיא טראמפ שוב חוזר לדבר על מלחמה, להחזיר את המלחמה, זה היה בגלל שהאמריקאים מגלים שכל השותפים שלהם במפרציות, הם שותפים על הנייר, הם שותפים פחדנים, הם שותפים שברגע האמת מעדיפים להתחנף לאיראנים, ואז יש לך בסיסים, לא נותנים להם. מה זה אומר לגבינו? לא יודע, יכול להיות שבקרוב יצטרכו לבנות בסיסים אמריקאים בתוך ישראל, כי מסתבר שישראל היא המקום היחידי אחרי כל מה שטראמפ יגיד ואחרי כל, אני קורא את העיתונות האמריקאית ולעומק, מבינים, בסיס אסטרטגי יש רק פה. עכשיו, אתה רוצה להגיד על הניהול של ביבי טוב, רע וכו', וזה, זה סבבה.
14: אתה העברת נושא,
13: אבל בסדר. לא, אתה רוצה להגיד, לא, רע, הנה, אני אגיד, טוב, הנה, אני
14: צריך. עברת את הנושא, בסדר.
13: ראש הממשלה, בנימין נתניהו, זה שרזית זה נורא, אתה אוכל עכשיו, תשמין בחזרה ותתנצל.
14: אז אתה גם מתבדח מזה,
13: כן, אני מתבדח, כי בעיניי אני לא מאמין לך שאתה מזועזע. נראה לי שאתה מזועזע בשביל שאני אזדעזע.
14: בוא נסכם את הדיון הזה, אני אגיד לך ככה, תראה, מבחינתך, אם לנתניהו נפלה שגיאה תחת ידו, אתה פשוט לא הייתם. אם מישהו אחר עשה משהו, אז
13: פתחנו בזה.
14: לא, אתה לא רוצה, אבל
13: אני אומר לך לא לפתוח בזה?
14: לא, אבל אתה מסביר פה, כן, ארוכות, למה לא צריך לעשות מזה עניין? למה אני עושה מזה סיבוב? אני לא עושה מזה סיבוב, אנחנו תקשור.
13: בערוץ שלך קוראים לדתיים אוכלי מוות, קראו להם. זה יותר גרוע. על הכפות סרוגות. לא, אני לא מעביר נושא, אני מציע להזדעזע.
14: אתה נושא מאוד מעניין, שדווקא מעניין אותי מאוד מאוד מאוד לשמוע את דעתך לגביו. זה הנושא הזה של באמת טראמפ והיחסים במפרץ ומה שקורה שם. איך אתה מסביר את זה שהאדם היחיד במפרץ שסופג את כיתונות את ה, אתה יודע, לפחות בתקופה האחרונה שסופג את האמירות המזלזלות מצד נשיא ארצות הברית, זה נתניהו.
13: איפה אתה שמעת אמירות מזלזלות?
14: כן, איפה שמעתי?
13: תגיד לי, אני צריך להתייחס, תגיד לי למה אתה מתכוון.
14: היו כמה אמירות, רוצה שאני אקריא לך אותם, כדי לרענן את זיכרונך. שהוא שולט בו, שהוא משהו אומר לו, הוא צריך לעשות, שהוא משוגע. אוקיי. משוגע זה אלבון?
13: לא, זה כבוד, אני אגיד לך משהו.
14: ילדיי היית בכלא, זה גם כבוד.
13: לא, לא, אני יכול להגיד, סבבה, אמרת משהו. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אתה יודע מה בוחנים? בוחנים, מיכאל, למשל את ההסכם עם לבנון, וההסכם עם לבנון, שרוביו היה השושבין שלו, ומתן לישראל המון המון המון דברים שמעולם לא היה לה בשום הסכם, באמת הסכם טוב יחסית. עכשיו, אתה רוצה להתעסק בזה, נתעסק בזה. הנשיא טראמפ, אמרתי לך, הוא קם בבוקר, הוא אומר גם על ג'יי די ואנס, הוא אמר על ג'יי די ואנס, אם זה יצליח, הוא יהיה גדול, ואם זה, אני אפיל עליו את כל הכישלון. עכשיו, הבנו שככה הוא מדבר. אני יכול להגיד לך, אני יכול להרגיע אותך, מתוך הידע הקטן שלי, שהיחסים בין ראש הממשלה לדונלד טראמפ הם מצוינים, והם מצוינים. הם מצוינים, ואם האירוע הזה גם איכשהו יימשך ולא יימשך, בסוף בסוף השגנו הרבה מאוד מהדבר הזה, וגם בלבנון, עכשיו אנחנו צריכים להסתכל על עוד זירות, צריך להסתכל, אבל אם אתה, אני אומר לך שוב, אם רוצים להסתכל כל פעם על נתניהו, הרי מה היה אתמול מעבר לזה? אתה רוצה לדבר על הגישה של נתניהו, שנים נתניהו היה, והשמאל העריץ אותו על כך, היה מאוד זהיר בהפעלת כוח צבאי. זה תמיד אמרו, הנה, חלק מהדבר, אתה יכול, למה אתה סוגר את המיקרופון? אתה יכול, אנחנו יכולים, אנחנו מעבירים דיבור. אז, והוא באמת השתנה. הוא באמת השתנה, וזה שאלות אמיתיות. איך הוא רואה את הצבא בעתיד? אני שמעתי אתמול את הרמטכ"ל מדבר על חיל רובוטים, מאוד שמחתי, אני גם מתעסק ברובוטים. זה שאלות מהותיות. אני גם מסכים, אתה יודע אחת מה הבעיות של הפוליטיקה הישראלית? שהכל זה רכילות. בסוף אתם הכתבים הפוליטיים, לא בקטע רע. אתם, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. למה אתם לא שואלים את גדי איזנקוט, וגם את ביבי, איפה המצא? פעם היה דבר כזה שנקרא מצע למפלגה, נכון?
14: אני רוצה להגיד לך שתפסת, אתמול איזנקוט הציג
13: מצע. מה המצע שלו?
14: הוא הציג מצע, אם כל כך חשוב לך, אתה יכול ללכת ללמוד אותו.
13: לא, אני רוצה, אני ראיתי מה המצע. המצע אומר, מה המצע שלו? אז בוא תגיד לי, תספר לי.
14: המצע אתמול שק במסיבת העיתונאים של איזנקוט, אבל אתה שואל,
13: ומה הוא אומר במצע?
14: יש מצע, אגב, נפתלי בנט מפרסם לא פעם הראשונה תוכניות עבודה מאוד מפורטות.
13: אני זוכר את סינגפור, ואני זוכר את
14: לנצח מונופולים, מבטיח לפרק את שטראוס,
13: סבבה.
14: מבטיח לפרק את תנובה.
13: נו, אבל זה לא מצע, מצע, מה שישראלים רוצים, הם רוצים שידברו, כשאני אומר מצע, שגדי איזנקוט לא יגיד לי מה, כמה ביבי הוא ממשלת אוקטובר וכמה טוב הוא יעשה. אני רוצה לשאול את גדי איזנקוט, שמה, כל המפלגה שלך זה פקידים לשעבר. כאילו, הפקידות הגדולה, שזה הדיפ סטייט, שאול מרידור, יורם כהן, כולם. איך אתם מתכוונים להקטין את המגזר הציבור?
14: משה סעדה הוא דיפ סטייט.
13: משה סעדה, נכון, ומשה סעדה יצטרך להיבחר בפריימריז כדי לעבור. אבל אבל משה סעדה הוא אחד, ומשה סעדה הוא עלי דיפ סטייט, אבל הוא דיפ סטייט שרב עם הדיפ סטייט. אני מזכיר לך שמשה סעדה, משה סעדה טבע את הדיפ סטייט, אבל זה לא משנה, אתה רואה, אני שואל,
14: הוא עצמו היה חלק,
13: אתה רוצה לדעת, אני שואל אותם, איך אנחנו נכנסים, אני מתעשה, היום בדיוק הודיעו שפייבל מיתוס, המודל הכי טוב של אנתרופיק, חוזר לשירות, והמודל שצ'אט GPT 5-6, כרגע אסור להשתמש בו בשאר העולם חוץ מבארצות הברית, ויש לזה המון השלכות על ישראל. איך ההשלכות של ה-AI על השוק האזרחי? אני יודע מה נתניהו חושב, מבין. אני רוצה לדעת. אני חושב שהשוק... זה חלק מהדברים
14: שאני צריך... חלק מהמצע של הליכוד?
13: אז זה חלק מהדברים שאני רוצה לשמוע...
14: אתה מצע של הליכוד, אתה מכיר?
13: לא, גם של הליכוד יגידו לי.
14: יש לליכוד מצע בכלל?
13: אני אומר, זה חמור מאוד שאין. אני, בדיוק. אבל אני רוצה... זה הדיון שאני רוצה שיתקיים. תבוא, דבר איתי, אני, מה שאני שומע מאייזנקוט, עכשיו אני אמרתי, ברקוביץ' מאוד כסף, אייזנקוט הוא איש, הוא פרונטמן, הוא לא איש נורא נורא חכם, אני גם חושב שהיה רמטכ"ל בינוני ומטה, וזה אני נותן לו עוד מחמאה, והוא היה, הוא איש הקונספציה. עכשיו, הוא אומר, אני נגד ביבי, אני אעשה דברים אחרים. ראינו, הוא אמר דבר והיפוכו רק לפני כמה, לפני חודש הלבנון. מה הוא מתכוון? באמת, איך משהו, הוא מתכוון, מה הוא הולך, הוא הולך לכבוש את רצועת עזה? הוא אמר.
14: משהו ביחס לאייזנקוט, יש משהו מאוד צבוע, עד כמעט מכוער, במאמץ לנסות לקחת הבן אדם הזה עכשיו, ולצבע אותו בצבע שחור מוחלט. בסוף, זה הבן אדם שנתניהו קרא לו, בקבינט, קבינט המלחמה, אחרי 7 באוקטובר, ופשוט... איך נאמר את זה? התחנן אליו כדי לעשות יד אחת איתו בעניין ביטחוני ראשון במעלה, שזה היה פתיחת החזית מול לבנון. ונתניהו תלה תקוות רבות גם בו וגם בבני גנץ. אייזנקוט, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, איפה שפוליטיקאים אחרים נכשלו והתלכלכו, הוא
13: עזב.
14: עוד לא היה שם.
13: תגיד לי, מה זה לא התלכלכו?
14: הוא,
13: תראה,
14: לא, הוא עוד לא היה שם.
13: אפשר... מיכאל, תראה. אתה יכול לבוא...
14: ונראה שיש חבורה של... שנייה, תן לסיים.
13: הוא רגע, הוא היריב שלנו. מה זה, אתה אסור לדבר עליו ביקורת?
14: לא, בטח, שהדבר שלנו ברור שמותר.
13: אני מדבר, דיברתי עם מה שהשאיר עליו.
14: אבל זה נראה, שפשוט קמים... קם גל של לכלוכים, כמעט, כאילו, אם הבן אדם הזה ספציפית לא היה...
13: מה לכלכתי?
14: לא,
13: מה אתה רוצה? אני מדבר איתך.
14: הניסיון לצבע אותו בשחור.
13: אני לא צבע אותו בשחור, אני אומר שהוא בינוני מינוס. אני חושב שהוא, אם היינו מקשיבים לו, נסראללה כאן, חיזבאללה כאן, איראן כאן, חמאס יושב על הפרימטר.
14: מה לעשות שאנשים אחרים,
13: אבל אני מתייחס לעובדות.
14: נכשלו במשמרת שלהם. אנשים אחרים במשמרת שלהם, קרה כישלון מאוד גדול. במשמרת שלו לא קרה, לפחות עוד לא.
13: סבבה. מיכאל, יש עובדות, והעובדות הן כאלה. אם היינו מקשיבים לגדי אייזנקוט ובני גנץ, אז יש נסראללה, יש חיזבאללה, יש איראן, ואנחנו על הפרימטר הזה, בסדר.
14: אגב, חיזבאללה,
13: יש פרסומת?
14: חיזבאללה, ואיראן, וחמאס, צמחו לממדים שלהם במשמרת של בנימין נתניהו, כי הקשבנו לו.
13: ושל גדי אייזנקוט כרמטכ"ל. נשמע פרסומת אחת, ואז נהיה קצת על מה שקורה עם הטורקים. רום ברסלבסקי, סליחה, מיד אחרי הפרסומות.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
13: שלום לרום ברסלבסקי, מה שלומך? בוקר טוב.
18: אהלן, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, רום, אהלן.
13: כבר צהריים, האמת, כן, זה אשמתנו. צה"ל מחסל מחבל בעזה, ואתה מעדכן אתמול שזה היום המרגש בחייך, ותסביר לנו את הסיפור, אנחנו רוצים לשמוע.
18: כן, אז אתה יודע, מבחינתי עכשיו בבוקר, כי... אתה יודע, כל הלילה אני הייתי עסוק בחגיגות, אתה יודע, חגגנו כל הלילה על החיסול הנהדר הזה, באמת.
14: ספר איך חגגת?
18: הלכתי באולפן, ואז אחרי זה, אתה יודע, התרענתי בנושא, ואז אחרי זה שעות הלכתי לתל אביב, הלכנו, פתחנו שולחן מאוד רציני באחד הברים שמה, ואתה יודע, הלכתי לאנשים והתחלתי לחלק להם צ'ייסרים ואמרתי זה לזכר אבו יוסף.
14: יפה.
18: אתה יודע, וזאת הסיבה שעכשיו אני בבוקר.
13: מותר לך, הכל טוב, נהדר, רק שלא יהיה לך אינגובר. עכשיו תספר לנו למה כל כך שמחת, מי זה התינופת החלה הזאת שאתמול חוסלה?
18: תראה, אתה רואה בעצם פרצוף, ובשבילך זה עוד מחבל שרשום חוסל, עוד אחד ממיני המחבלים הרבים שיש בעזה. כן, זה עוד אחד מכל המחבלים הרבים שיש, אבל כשאני רואה את הפרצוף של הבן אדם הזה, ושהתמונה הזאת משוגרת לכל העולם, וכל ישראל ראתה את הפרצוף ואת התמונה של הבן אדם הזה, אתה יודע, בהתחלה כשראיתי אותו, חטפתי קצת חלחלה, סבבה. יש לי את התמונה שלו בטלפון, הפנים שלו, אני בחיים לא אשכח אותם. אתה יודע, הפנים הסריחות כאלה, קשה לשכוח. אבל כשאתה קיבלת את התמונה הזאת, אתה לא יודע מה עבר לי בגוף, כשאני קיבלתי את התמונה הזאת עם הפרצוף, עם הרישום, חוסל. תשמע,
13: כמה הוא התעלל בך, האיש הזה?
14: רגע, התקנו אתכם באופן אישי, או שזה ככה קראתם כמו כל עם ישראל?
18: לא, אני קיבלתי טלפון מהשבת לפני 3 ימים.
14: יפה.
18: והייתי צריך לשמור על הצנזורה. זה היה קשה מאוד. רציתי לצאת על זה. ישר התקשרתי לאבא ולאמא, שהם, אתה יודע, הם יודעים טוב מאוד מי זה אבו יוסף. עכשיו, אתה רשום לך עבד אל טלאל משהו. אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה, עבד אל טלאל. לא מכיר את השם הזה. אני מכיר אבו יוסף. זה השם שהוא נתן לעצמו. הבן אדם הזה, אחי, הוא הפרצוף של כל החוליה שהחזיקה בי. הוא היה מפקד בפועל, הוא היה בן אדם כל כך רשע, הוא עשה לי את כל הדברים הכי קשים שאפשר לעשות, וכשאני רואה אותו עם כיתוב חוסל, אתה יודע, זה אושר אילאי, וזה, אתה יודע, זה אושר, אבל יש בו שמחה שמעולה בעצב. כי כשאני רואה את הבן אדם שלו, אני חושב כמה רע הוא הביא לעולם הזה, כמה אנשים סבלו ממנו, כמה הוא היה מחבל, הוא היה אחראי גם בשביל באוקטובר עצמו, על פשיטה, לך תדע כמה דם יש לזבל הזה על הידיים, אז זה שמחה שהיא גם מולה בעצב.
13: אם היו תופסים אותו, היית מוכן להוציא אותו להורג?
18: אני לא הייתי מוציא אותו להורג, אני אגיד לך מה, אני הייתי פשוט מחזיק אותו באותם תנאים שהוא החזיק אותי, והייתי מתעלל בו עד היום האחרון, עד שהגוף שלו פשוט קורס, כמו שהוא עשה לי. מה שהוא עשה לי, אני הייתי עושה לו ומחמיר פי 3.
13: מה הוא עשה לך? מה שאתה יכול לספר בלי, אתה יודע, מה שלא מביך אותך מדי. מה זה אומר התעללות בשביל החמאס?
14: רגע, אני רוצה להוסיף על מה שרל אומר. כל הזמן אומרים, לא היה שם חף מפשע אחד, לא היה שם חסיד אומות עולם, לא היה מישהו שהיה אכפת לו. כאילו, מציגים את הרוע של מחבלי החמאס, וגם של סייעניהם, וכל מי שסייע בידם כרוע המוחלט. אז מה בעצם הופך אותו למשהו שהוא מזן אחר לגמרי? לפחות לפי איך שאתה מתאר את זה.
18: מה הופך אותו? חפים מפשע בעזה, אני אגיד לך משהו, זה נדיר מאוד שתמצא באמת בן אדם חף מפשע, אוקיי? עזה, בגדול, אתה יודע, חמאס וג'יהאד אסלאמי זה ארגון טרור. וזה לא רק ארגון טרור, בגדול זה רעיון, זה חשיבה, זה אמונה, אוקיי? כל אדם בעזה משוייך לארגון הטרור חמאס וג'יהאד אסלאמי.
14: אז מה מייחד אותו בעצם?
18: מה שמייחד אותו זה שהוא החליט להילחם. הוא החליט להילחם. הוא נלחם בעצם, אתה יודע, בשדים של עצמו, אף אחד לא נלחם איתו. לא עשינו להם שום דבר לעזתים, אתה יודע, סך הכל שומרים על הגבולות שלנו, מי שקם ועושה פיגועים ועושה את השביעי באוקטובר, הם טוענים מבפנים שזה בגלל שאנחנו יורים עליהם מהגדר, וזה בגלל שהורדנו להם, לא יודע כמה אתה יודע, בשנת 2014 לפי דעתי, או 2012, חיסלו את כל...
13: הוא היה מדבר, רום, הוא היה מדבר איתך, נגיד הוא היה מתעלל בך ומסביר לך למה הוא מתעלל, כאילו אומר לך מה הוא עושה, תן לי דוגמה לסיפור כזה, תן לי דוגמה לאירוע כזה שהוא מתעלל בך ואומר לך למה.
18: יום אחד, אתה יודע, בגדול הסבבים שם היו בסבבים, ברוטינות, כזה כל כמה שעות נכנסים, עושים את המעשים הקשים, וממשיכים, וכל כמה שעות יש לי, אתה יודע, הפסקה בין לבין. אז באחד הסבבים שכבר התייאשתי, אז אני אז פשוט אחד מהחיילים שלו, לא הוא בעצמו, הוא הגיע אליי ואמר לי, אתה יודע, אתה בטח שואל את עצמך מה קרה, כי במשך שנה שלמה אף אחד לא באמת התעלל בי, התעללויות קשות כמו שהיה בסוף.
13: כן.
18: והוא הגיע אליי בחור בשעה, הוא לעצמו, הוא אומר לי, אבו סלם, זה היה השם שלי, אבו סלם על מעבר כרם שלום, זה כן. שם שאני נתתי לעצמי, כן. והמשכתי עליו, לא נתתי לאף אחד לשנות לי את השם. הוא בא ואומר לי, אבו סלם, בטח אתה שואל את עצמך, מה זה הולך פה? ואז הוא אומר לי, אתה יודע למה אני עושה לך את הדברים שאני עושה? ככה אתם עושים לאסירים שלנו. עכשיו אני אביא עליך כלב, ואני אשחרר עליך את הכלב גם.
13: וואו.
18: ואז אני עונה לו, אתה יודע, אני לא בן אדם פרייר, אחי, ואני, אתה יודע, אתה גם ככה אוכל, את החרה שאתה אוכל, ולפחות תעמוד על העקרונות שלך, ואז אני אומר לו, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אף אחד לא מתעלה לכם באסירים שלכם, האסירים שלכם יושבים, אוכלים, שותים, יוצאים עם פאקינג תעודת דוקטור. על מה אתה מדבר? ואז אמרתי לו, החלום שלי שתתייחס אליי באמת, כמו שאנחנו מתייחסים לחיילים שלכם, לאסירים שלכם. ויש להם תפיסה מעוותת.
13: רגע, הם ינו אותך בגלל, רגע, תן לי להבין, בגלל אותם סרטונים, כמובן אנחנו מתכוונים, זה בערך תקופת הסיפור של שדה תימן, אתה קיבלת עינויים ספציפיים יותר חריפים בתקופה הזו?
18: אני אגיד לך, בשיא הכנות לא. אתה יודע, אני לא...
13: אוקיי, לא, אני שואל, אז על מה אתה מדבר על ההתעללות אסירים? אמרת, הזכרת התעללות באסירים.
18: כן, הוא הזכיר, הוא בא אליי אחרי תקופה מאוד ארוכה, בערך לקראת הסוף, כשההתעללות שלי עלתה שלב, אז הוא אמר לי, אני עושה את זה בגלל שככה אתם עושים לאסירים שלנו.
13: זה בעיקר פיזי, מה אתה יכול לספר? אני מניח שחלק אתה, אני מניח...
18: אני לא אוהב כל כך לגעת בזה, בטח לא ברעיונות קצרים. אני, אתה יודע, אם זה מעניין אותך באמת, אני עושה על זה הרצאות שלמות של שעות ארוכות אם צריך, ואני מסביר לעומק מה הלך שם, אבל תהיה בטוח שיש לי צלקות נפשיות ופיזיות. על חצי מהגוף יש לי צלקות פיזיות. עד היום, אתה יודע, אני מסתכל, כל הרגליים שלי...
13: וזה אבו יוסוף הזה, זה האימח שימו הזה, הוא אחראי לדבר הזה.
18: הוא אחראי, הוא זה שהגיע עם בעצם איך זה הכל התחיל, אחרי שנה וחודש של סטטוס קוו, בלי מכות רציניות, אתה יודע, בלי דברים רציניים, הגיע פתק שהוא רשום עליו, הוא חתום עליו, רשום בפתק לקשור את אבו סלם ולהתעלל בו, וזה פתק שהגיע ממנו. ועכשיו אחי, אני רוצה להגיד כל הכבוד שהוא חוסל, עם ישראל חי, עוד אבינו חי אחי, האמונה אפילו באסתרה שבתוך האסתרה אחי, בזבל של הזבל, שאתה הכל מיואש, אין לך כלום, אתה בזבל, אתה בתחתית, ואז אתה יוצא ואתה מחפש את הנקמה, ואתה מחפש, זה לא נקמה, זה לא סגירת מעגל, זה פתיחת חיים חדשים, זה לא
13: מעולה.
18: סגירה, זה פתיחה.
13: שמח.
18: שבן אדם כזה מחוסל, אני יכול לנשום. אני
13: בן
18: יכול...
13: אדם רע עזב את העולם, זה מעולה ורום, שיהיה לך המשך חיים טובים, מספקים, רגועים.
14: שתשמע ותתבשר תמיד בבשורות טובות.
13: רק בשורות טובות, רק בשורות טובות, ומשפחה וילדים והכל. בעזרת השם.
14: תודה רום, בהצלחה והכל.
13: בעזרת השם. טוב, פרסומות.
19: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש. מבזק המונדיאל.
20: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. אלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג לבאצטקה על חשבון אקוודור.
19: בחסות.
21: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: התוכנית בחסות.
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדר.
22: 103 FM.
23: איזה יכולות!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: פורד ריינג'ר וסדרת ה-F העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: רדיו, בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר. בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: 32 אחרונות.
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
27: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
28: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
27: כפוף לתקנון.
28: 103 FM 103 FM
19: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM
13: אצל, רק שנייה לפני זה, רק להגיד לך, להגדיר משהו, כן? אני חושב שאני די, אני די, די אגון גם עם, גם על האיזנקוט. אני לא מנסה, גם, כי גם אייל ברקוביץ' אמר, אין לי עניין לנסות, אני חושב שהאיזנקוט הוא דמות בינונית, מינוס, והוא פשוט, ואני לא מתלהב ממנו, ומותר לי לבקר אותו מקצועית. יש לי הרבה ביקורת מקצועית עליו, שלא התחילה היום, היא התחילה עוד שהייתי בגלי צהל, וראיתי את ההתנהגות שלו. ולכן אני אמשיך להגיד, זה לא השחרה, זה ביקורת פוליטית. אם הייתי אומר, האיזנקוט הוא זבל של בן אדם, הוא מטומטם, הוא חרה, וזה, זה גועל נפש.
14: אני רוצה להגיד לך, אני ממש בעד ביקורת עניינית, אז הייתה ביקורת שלי לאיזנקוט. ממש, ממש
13: לא
14: בעד.
13: לא הייתי ענייני?
14: אני לא, אין לי גם בעיה שאתה אומר בינוני ומטה ומחלק ציונים, הכל טוב.
13: סבבה, אתם אומרים על ביבי יותר גרוע.
14: מה זה אתם?
13: כן, אתם, אם אתה מדבר עליי בהכללה, אז
14: לא,
13: אני מדבר
14: איתך
13: בהכללה.
14: לא, אז אני לא מדבר איתך בהכללה. אז אתם, אני לא דיברתי, אני דיברתי על הקמפיין נגד אייזנקוט, ואני רוצה להגיד לך על הקמפיין נגד אייזנקוט.
13: ברור שיהיה קמפיין, יש בחירות, מה אתה רוצה?
14: רגע, אבל אני אגיד לך מה. כל עוד והקמפיין הוא ענייני, להפך, הכי טוב בעולם ללבן את הסוגיות, להבין. האם הוא מזוהה ימין, מזוהה מרכז, מזוהה שמאל, אין בעיה, נהל את השיח, סבבה? הקמפיין, זאת אומרת, מי מוביל את הקמפיין נגד...
13: נו, מי?
14: הליכוד.
13: מה הם אמרו על אייזנקוט?
14: מה הם אמרו? להציג אותו כמגמגם.
13: טוב, טוב, טוב.
14: להציג אותו...
13: סבבה.
14: אתה מבין, משהו, משהו, משהו...
13: אני לא ראיתי את זה מגמגם, אני ראיתי
14: שאורי... אתה לא ראית את זה?
13: היה אחד...
14: שמעת את הדבר הזה, אורי סגל לא ראה קמפיין...
13: אני אגיד לך מה... אני ראיתי סרטון אחד, לא, אני ראיתי סרטון אחד, אני ראיתי סרטון אחד על האנגלית שלו, שזה...
14: לא, לא על האנגלית שלו. יש רצף מטורף של סרטונים של הליכוד.
13: נכון, שמרים...
14: מגמגם.
13: לא מגמגם, מרים אותו כאדם, ליצן, אני אומר לך, ליצן,
14: אז זה גם ביקורת עניינית.
13: כן, זה אני אגיד לך למה. כן, זה ליצן, אני אצבר לך למה ליצן.
14: די, רל, די.
13: אני אגיד לך למה ליצן. ליצן זה בן אדם שדואג שיעיפו אנשים מתחנת רדיו, ומאיים על תחנת רדיו צבאית, אם יהיה תוכנית בה. ואתה יודע שזה היה קיים. ושהוא היה רמטכ"ל. אתה יודע, אתה מדבר עליי. אז אני דברים שאני יודע, אני יודע. אבל בסדר. ליצן, בינוני מינוס, להמשיך להגיד את זה.
14: אז ליצן זה ביקורת עניינית.
13: סבבה, כן, ככה, אני קורא לזה ענייני. שלום לפרופסור יוסי שיין, מומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת ג'ורג'טאון ואוניברסיטת תל אביב. שלום אדוני.
29: שלום וברכה, יוסי שיין כרגע.
13: יוסי שיין, אתה יודע, שיין זה ביידיש, זה יפה, זה כאילו אתה יפה.
29: נו, אתה רואה?
13: אנחנו מדברים על טורקים, אז חייבים לדבר קצת יידיש, אתה יודע. תגיד לי, בואו כדי נסבר את האוזן, לפני היחסים הבינלאומיים, כדי אנשים לא כל כך מכירים, בואו נדבר על הטבח שואת הארמנים, שמה לעשות, קרתה, כל מי שקרה, קראת את 40 הימים של מוסדג, אני מקווה, מיכאל, ואחרים.
14: בתיכון.
13: וזה אירוע עצום.
29: תראה, הנושא של הטבח הארמנים, שואת הארמנים, הרי הוא הפך לנושא פוליטי, זה לא קשור כרגע, לדיון ההיסטורי. היה ויכוחים היסטוריים, תן לי רק להגיד מילה.
14: אתה באמת שואל למה לא הראל?
29: ויכוחים היסטוריים,
14: אנחנו הופכים את עצמנו לבדיחה.
29: שנים מתקיימים ברמה של, והיו אפילו תביעות משפטיות שטורקיה ניסתה. טורקיה תמיד ניסתה להגיד שלא היה שואה ולא היה טבח, וניסתה גם לשנות מוסדות בעולם, בפריז או בוושינגטון, ואפילו במוזיאון השואה. והנושא הזה הוא חלק מתוך מערכת שלמה שטורקיה מנסה לברוח מההיסטוריה שלה, ואחרים מנסים להזכיר לה אותם, או מנסים לגמד את הדברים, אחרי כמובן השינויים שחלו בה. אז זה כל הזמן, בין ישראל לבין טורקיה, כמובן שיש מאבק אדירים כרגע, אז כמובן שישראל רוצה להזכיר לטורקיה את פשעיה, את מעשיה הנפשעים בבית ומעשיה ההיסטוריים, וכפי שטורקיה עושה פי אלף מול ישראל.
14: פרופסור שיין, אני חייב להגיד משהו פה, שעיקר כפי הראל, כי נראה לי שאתה מבין את הדבר הזה. אני חושב שמה שאנחנו עושים בסיפור של שואת העם הארמני, זה דבר שהוא פשוט מזעזע. אנחנו למעשה מספסרים במוסר שלנו. אנחנו לוקחים את המוסר שלנו ואומרים, אין דבר כזה בעצם, אנחנו זה הדבר הכי ציני, הכי פוליטי. אגב, אתה יודע מה הפדיחה הכי גדולה? שאף אחד לא מאמין לנו. הארמנים בעצמם לא מאמינים משהו. לנו. ואתה בשבילך רואה בזה איזשהו הישג גדול. זה לא, בדיחה, אראל.
13: אתה אפילו לא שמעת את דעתי. תראה, ההבדל ביני לבינך שאני קראתי צרה אהרונסון ואהרון אהרונסון, מספרים על שואת הארמנים. אני יודע שגם הרצל בזמן אמת הגן על הטורקים.
14: מה הקשר? אני איתך, זה צודק.
13: אתה מדבר עם בן אדם שמדבר... לא, לא, לא, לא. שנים. אגב, האמריקאים קיבלו את זה רק ב-2021. ממשל ביידן פעם ראשונה הכיר בזה. כי גם האמריקאים עשו עם זה. אני אומר, זה מביא שממשלת ישראל...
29: וטראמפ שולל את זה כאן.
13: אבל הנה אני אומר, אם הוא היה נותן לי לדבר, יוסי, היית שומע, אני חושב באמת, שזה מביש, אני בסדר, אבל הוא פה, תכף אני אמשיך, תכף נדבר, אני רק אגיד את דעתי, תראה, אם היית שואל אותי, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים, אני חושב שזה מביש, ישראל לא הכירה לפני, כי אני בא, אני כמו, אני מעריץ של אהרון אהרונסון, של אנשים כאלה שהביאו את הציונות המדינית, שהם התייחסו לזה, ראו בעיניים, וזה באמת מביש, שעד היום לא עשינו את זה, יוסי, תמשיך.
29: תראה, מניח שיש הרבה נושאים לדבר כרגע על טורקיה. טורקיה בעוד שבוע מערכת 32 חברות נאטו בטורקיה, אתה יודע, לרבות גם בוועידת נאטו. וטורקיה הופכת להיות למעצמה אזורית מאוד מאוד חזקה ומסוכנת מבחינתנו, ומאתגרת מבחינת בכלל המיצוב. אני חושב שעל זה רוצים לדבר. אין ספק, אבל כפי שאתה אמרת, אנחנו במאבק ישראל, במאבק עצום בעולם לגבי מיצובה ולמיצוב תדמיתה, שאחד הנושאים שכרגע מאיימים עלינו בצורה עמוקה, זה הנושא הזה שטורקיה ואחרים נותנים בנו סימנים כמי שביצעו רצח עם בעזה. והדבר הזה הולך ומחלחל בשפה, בכל מקום. אני חוזר, רק אתמול חזרתי מפגישה של בכירים גדולים באירופה, וצריך לשים לב לדברים האלה. זה לא... ספרי הלימוד היום בארצות הברית, שאתה מדבר על ג'נוסייד, שמים את המילה עזה. ולכן אנחנו כרגע נמצאים במאבק שטורקיה היא אחד הדוחפים לגימודה של ישראל, כפי שגם אמר מר שמש, בנושא המוסרי. כי תמיד הלכנו, היה לנו את מה שאנחנו קוראים, את המטען המוסרי גם של השואה, ואת המטען של ההצדקה שלנו. כרגע אנחנו במאבק עצום, גם באירופה, גם באמריקה, לגבי מצובה והרפיוטציה של ישראל בעולם, שנפגע קשות בחודשים האחרונים, ולצערי נפגע עוד יותר עכשיו, בעקבות סיום המלחמה באיראן, כפי
13: שהסתיימה, חכה, אני לא יודע, שנינו לא יודעים מה קורה, ואנחנו רואים גם על לבנון. אני מסכים איתך בניתוח. ככל שהציר השיעי נפגע, עלה הציר הסוני, וזה אירוע. אבל ראית הבוקר את הכתבה בוול סטריט ג'ורנל, אני מניח על הסעודים ועל האמריקאים ועל הכעס העצום שיש לאמריקאים, גם בהבנה מי הם הבני ברית שלהם. עכשיו, המקרה של טורקיה הוא מרתק, כי טורקיה היא חלק אינטגרלי, או אחד החשובים בנאטו, אבל היא לא באיחוד האירופי, היא כאילו שייכת לצד המערבי, כי היא עוד נכנסה בתקופת השלטון החילוני בטורקיה, שהקפיד, אתה יודע, אנחנו השתננו, והאירוע הזה הוא אירוע מאוד קאצ'י, כאילו, כי לדעתי גם טורקיה היא חברה מקוטבת מאוד, אפילו יותר מאיתנו, נכון?
29: בוא נעשה קצת סדר, כי מה שיש פה להבין כרגע, אנחנו מדברים על טורקיה, המלחמה באיראן וסיומה כפי שהסתיימה כרגע, מעצבת את המזרח התיכון מבחינה אסטרטגית.

0: מפרציות, המפרציות יותר בוחנות את הקשר שלהם לארצות הברית, וטורקיה מנצלת את הקשר שלה לארצות הברית, גם להתקרב לאירופה ונאטו, וגם לשמר את מעמדה הייחודי כשחקנית ייחודית, גם מול הרוסים, גם מול היוונים וכפריפריסים, כמעצמה, ובעיקר עוינותה לישראל הולכת וגדלה, כי היא מרגישה כרגע...
1: יש פה גם תחרות כלכלית מסחרית, על הצינורות, על
2: הכל. גם תעשיות צבאיות. נכון, אבל אני רוצה רגע שאלה קטנה. אני שואל שנייה, אותי מעניין מאוד הנושא הזה של ההחלטה הישראלית להכיר ברצח העם. אתה לא חושב, כמומחה ליחסים בינלאומיים, שבסופו של דבר אנחנו עשינו ועושים טעות קשה מאוד במהלך הזה?
0: תראה, אני מדבר איתכם, ואני מכיר גם את דעתו של ארז סגל, ופחות אולי את דעתך בנושא, כי מבחינת פוליטיות אני אומר ככה. אני סבור בכלל, כמי שגם כתב ספר גדול, הזיכרון קולקטיבי ביחסים הבינלאומיים, שבישראל, ואני אומר את זה כביקורת, עלינו לאורך זמן, זה לא רק הממשלה הזאת, צריך לקבל הכרעות, אנחנו עומדים לפני אוימים רציניים, ולא צריך לעבוד עם גחמות, כי זה לא עוזר כרגע. מה שיש כרגע בפני ישראל, זה אתגר אסטרטגי עצום, שמתחיל בראש ובראשונה במעמדה בארצות הברית. אם ניטל מאיתנו המעמד הגדול, כפי שג'יי די ונס ואחרים אומרים, ואני חוזר עכשיו מפגשים עם אנשי טראמפ ואנשים אחרים, שמעמדה של ישראל ניזוק כרגע במאבק, וגם שמה, אז כמובן עלינו להסתכל מי הם האויבים שלנו, ואיך אנחנו מחזקים את מעמדנו בעולם, איך אנחנו מחזירים אותו.
1: אנחנו צריכים לעזור לקורדים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות דברים חכמים ובשקט, דברים חכמים ובשקט שאולי לא צריך לדבר עליהם ברדיו. אבל טורקיה היא סוג של אויב, כמו קטר.
0: טורקיה מגדירה את עצמה, והגדירה את עצמה יותר. טורקיה באמת פחדה מאוד מגם זה שיהיה או קריסת משטר באיראן, היא לא רצתה קריסת משטר,
1: ברור.
0: היא חשבה שיהיה כאוס, יהיו פליטים, וגם השאלה הקורדית תעלה לסדר היום, היא עדיין חוששת ממה שהולך לקרות במצרי הורמוז, גם מבחינת הסחר, אבל ברור לחלוטין שהיא רואה הזדמנויות גדולות כרגע עבורה כמייצבת את המצב.
1: אוקיי.
0: אירופה...
1: יוסי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אני מתנצל, תודה.
2: תודה על
1: משפט סיום, כן, בבקשה.
0: אני כרגע חזרתי ממש אתמול עם פגישות ראשי ממשלה באירופה. ברור לאנשים האלה שהם גם מתחזקים צבאית, שהם קצת במנותק מארצות הברית, הם מבינים? הנושא הביטחוני עלה.
1: כן, הנושא ברור, אירופה תקנה הרבה נשק ישראלי, ובגלל זה...
0: באירופה מול טורקיה מצד אחד יש בריתות ש...
1: יוסי, אני חייב, יוסי, תודה, תודה.
0: טורקיה היא מקום, עם הצבא השני בגודלו בנאטו, ובו בזמן היא עדיין מדינה מאוד מאוד חשודה, אבל אין ספק שמבחינתנו עליית קרנה של טורקיה היא איום מאוד מאוד רציני לגבי עתיד המעמד שלנו ביחסים הבינלאומיים.
2: תודה יוסי שיין, להתראות.
1: תודה רבה לפרופסור יוסי שיין, אנחנו נצא לפרסמות.
3: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש. התוכנית בחסות.
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
3: שפה. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
4: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: גנזינה, מאמנת ראשית של מכבייה, 6 עד 10 ביום.

0: اللي نفتح با اكسبو تل ابيب مكابيا سيتي فيستيفال سبورت اماك لكل المشبخة 15 خميم ممون اتراكسيوت ولاموتش السبورت موفاي اماك جيمينج اكشن ومسلول نينجا اتغاري
1: مكابيا سيتي 6-10 بيولي كرتيسين بكوبا تل ابيب
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
4: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
5: יש לנו עוד דבר אחד, כן. עוד מילה. כן. אתה יודע מה הדבר, בפרסמות פה המשכת לנזוף בי על העניין של אייזנקוט.
6: כן, כי אתה בא נוטה, כי אתה מונע על שיח.
5: אבל אתה יודע,
6: אבל אין לנו זמן.
5: אני רק אגיד את זה במילה. Yeah. אתה יודע מה הדבר שאני כן מכבד ביחס לאייזנקוט,
6: yeah.
5: ואני בז לאנשים שנוהגים בדרך שונה, אני מכבד את העובדה, שהוא לא פוליטיקאי שמונע משנאה, בזמן שחלק מהמבקרים שלו מונעים בשנאה.
6: שהוא קורא לממשלת אוקטובר, ממשלת אוקטובר, וזה תקשיב, אתה אומר שלא משנאה. אתה יודע מה, הוא לא מונע, הוא מונע מאיך שמובילים אותו, הוא מונע.
5: הוא לא מונע משנאה, אגב, בשונה מפוליטיקאים אחרים, ובשונה מחלק
6: מהתקשורת לצערנו הרב. אבל אני חושב שגם בן אדם,
5: שמכנים אותו
6: בכינוי גנאי, ביזיונים. יש פה איציקה ליצד.
5: תבקרו עניינית, מה בעיה?
6: אני מבקר עניינית, הוא היה רמטכ"ל גרוע, לא טוב.
5: אין בעיה, אמרתי לך, תגיד, ביקורת עניינית, תגיד.
6: אבל אני לא רוצה לדבר, אני רוצה לדבר את ענבר בזק, ענבר בזק, שהיא מנכ"לית החברה הכלכלית גליל עליון לשעבר, ומתמודדת בדמוקרטים, והיינו צריכים לדבר איתה כבר כמה ימים, ואני פותח למיקרופון כי מאוד כועסת. כן, ענבר, מה קרה?
7: קודם כל היית בסדר, אמרת בזק ואז תיקנת לבזק. אז זה בזק, אני לא כועסת. אני ממש לא כועסת.
6: בזק עשיתי טירונית.
7: אני קצת כועסת לשלושה ימים אתם רוצים לדבר איתי, וכל פעם אני מחכה.
6: אני מכילה, אני מכילה. אבל עכשיו הנה הבמה שלך, תסבירי לי על מה את מלינה.
7: על איזה מהדברים אתם מדברים? קראו כל כך הרבה דברים.
6: יש לכם שם את מרד, אני לא מבין מה קורה במפלגה הזאת כבר.
5: אז בואי תספרי לו.
7: חשבתי שאתה רוצה לדבר איתי על החוק הזה של בני תורה, זה מאוד מכעיס אותי. שבימים האלה מקדמים חוק להשוואה.
5: לפני שנדבר על החוק לימוד תורה שיעלה היום להצבעה בכנסת, אנחנו רוצים לשמוע את הביקורת שיש לך, על מה שלמעשה קורה במפלגה בימים האלה, כי בכל זאת לימים מאוד משמעותיים במפלגת הדמוקרטים.
7: כן, טוב, תראו, אתם יודעים איך זה, פריימריז הוא אירוע מורכב, יש הרבה יצרים ואינטרסים, ויש כרגע מאבק פנימי, יש הרבה מועמדים, וזה טוב, אגב, מועמדים טובים, מועמדים מוכשרים ומנוסים, אבל יש מאבק פנימי על זהותה של המפלגה, יש מועמדים שמגיעים מה-DNA של מפלגת העבודה ומרץ, שזה DNA שהם ציונים, והם מתנדבים בפרויקטים האזרחיים, משרתים בצבא, צמחו בתפיסה של התיישבות כתפיסת ביטחון, ויש גם כאלה שהגיעו מבחוץ עם DNA אחר, וזה חלק מהמאבק על איך תראה הרשימה, ואם היא תלך במורשת רבין, מה שנקרא, או לכיוונים אחרים.
6: מה, את כמו רוני צור, את אומרת שהרשימה הולכת שמאלה מדי?
7: זה בסוף יכריע בוחר, אבל זאת הייתה, דרך אגב, זאת הייתה הטענה המרכזית של רונן צור, ואני חושבת שהוא זיהה פה סנטימנט, שיש אנשים שחוששים שהרשימה תלך למקומות שהם פחות מפלגת העבודה ומרץ, פחות האידיאולוגיה הזאת,
5: ורונן
7: הציף את זה ראשון.
5: אני חייב להגיד שאני קצת מזדעזע מהדבר הזה, לפי מה שאת אומרת בעצם, אין מקום למפלגה שמאלנית בכנסת. אני חושב על האזרח השמאלני שמחפש את המפלגה, רגיל להצביע כל חייו למפלגת מרץ, פתאום באים ואומרים לו, תקשיב, אתה כבר לא בסדר, אתה שמאל מדי, אתה לא חלק מהדבר.
7: בוא נדייק, אני לא אתירף. קודם כל אנחנו שמאל, ואני שמאל, ואני גאה להיות שמאל, אבל שמאל זה סוציאל דמוקרטיה. לא, לא, תקשיב, השאלה איך אתה מגדיר שמאל, אני באה מבית של שמאל, אבל שמאל זה סוציאל דמוקרטיה, שמאל זה חקלאות, שמאל זה תפיסת ביטחון שמדברת על התיישבות כחלק מתפיסת הביטחון, אני מזכירה לך שמפלגת העבודה ורבין הם אלה שישבו את הבקעה, הם אלה שישבו את הנגב, הגליל, שמאל זה, אתם מנסים לצייר שמאל כמשהו אחד, עכשיו מרץ, גם כן, מרץ, אחת המפלגות שהביאו לנו את כל התפיסה של זכויות אדם ושל זכויות להט"ב, זאת אומרת, זה שמאל. זה שמאל ואנחנו שמאל. אני אומרת, גם בתוך השמאל יש גוונים שונים. ואני נמנית על הגוון, בוא נגיד, השמאל מרכז. אני מגדירה את עצמי שמאל מרכז, ומרכז שמאל פחות חשוב.
6: את ממשיכה להתמודד עד הסוף?
7: ברור.
6: יפה, אז, אז תראי, בר, שיהיה לך בהצלחה, אנחנו מאחלים לכל מי שמתמודד, שיהיה לך בהצלחה
5: בפריימריז.
6: וכן, אני מניח שיש עוד אנשים, כי אני מרגיש את זה, כי אנשים רוצים להיכנס, והמקומות מוגבלים, ככה זה.
5: אבל חייב להגיד שהדמוקרטיה, בדמוקרטיה,
6: חוץ מהקטע של ההתחייבויות, והם צריכים לשים דמי לי כספים, כאילו, זה קצת מוזר לי.
7: רגע, אני קודם כל רוצה להגיד.
6: זהו, נגמר, נגמר. יהיה לך שבוע טוב. יהיה לך שבוע שלום. תודה גם לך, מיכאל.
5: ביי, שלום.
4: מיד ב-103 FM אברי גלעד התוכנית בחסות.
8: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
9: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ברויטרס, החלו בדוח השיחות המסע ומתן העקיפות בין ארצות הברית לאיראן, בתיווך קטר ופקיסטן. אתמול נפגשו השליחים האמריקנים המיוחדים, ויטקוף וקושנר, עם ראש ממשלת קטר, אך אינם לוקחים כעת חלק בשיחות. משרד החוץ הקטרי הביע את הערכתו לארצות הברית וטען כי היא מחויבת להמשיך בדרך המסע ומתן והתמיכה במאמצים דיפלומטיים כדי להגיע להפסקת אש כוללת. ניסיון פיגוע בלוד, על פי הדיווח במהלך פעילות משטרתית בעיר, זיהתה ניידת משטרה חשוד, האוחז בסכין וקראו לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יסם שפעלו במקור, כאשר ניסה לדקור את הלוחמים, אחד מהם ביצע ירי לעברו והצליח לנטרל אותו, ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים לכוחותינו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טען היום כי חברי הכנסת מהקואליציה בחנו אפשרות להקים ממשלה חלופית כחודש אחרי האסון טבח 7 באוקטובר. בריאיון לדנה וייס בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הוסיף אייזנקוט כי חברי הכנסת פנו אליו כדי לבדוק את האפשרות שהוא יעמוד בראשותה של אותה ממשלה, אך הניסיון הזה לא צלח. בהמשך הסביר הרמטכ"ל לשעבר שיש מטרה אחת מעל הכל, והיא לנצח בבחירות הקרובות ולהבטיח ממשלה ציונית. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, מיכל פעילן כתבתנו עם תחקיר מיוחד שחושף את בית הסודות.
7: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודו.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוניית כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.

0: שלום לכם, צהריים טובים מאולפני 103. מה העניינים איתכם היום? מה יש לכם להגיד? מה מדגדג לכם? מה דוקר לכם? מה מענג אתכם? מה הייתם רוצים להוציא מהמערכת שלכם אל החלל הגדול הפתוח של הציבוריות הישראלית באמצעות התקשרות אלינו? יש עדויות, יש מחקרים שמראים שכשאתם מתקשרים ומדברים איתי, מצבכם הנפשי משתפר במהירות מדהימה. המספר שלנו פה כידוע לכם, כי אתם בוודאי מהאנשים שעושים את זה באופן קבוע, 055-2-103-103, 055-2-103-103. שר פלסנר יעני לטלפון שלכם אם תתקשרו, יואב מנדלוביץ' הוא אחראי לשידור ברדיו צפון בליאל פירין, אורחי הדיגיטל, אופיר קולר ועומר אוקון. אנחנו צריכים לצאת להפסקה של פרסומת אחת, מה שנקרא פרסומת זהב, ואחר כך נתחיל לטחון בראש.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: יאללה, בואו נצא לדרך. מי מתקשר ראשון היום?
2: מתקשר משה מטירת הכרמל, שלום אברי.
0: אהלן, כבר דיברנו לדעתי, נכון?
2: נכון, דיברנו על זה שמאבטח, ודיברנו על קצב חום, לא חום.
0: דבר אחד לא דיברנו זה על הניתוקים שיש לך כשאתה מדבר, ואפשר להבין כל אות שלישית. אז פשוט תדבר רק את האותיות השלישיות.
2: רגע, אני נשמע לא טוב?
0: אתה נשמע גרוע ממש.
2: ברצינות, וואי, זה באתה.
0: תזוז טיפה במרחב.
2: אני זזתי. כן, אני מקווה שעכשיו אתה שומע אותי.
0: אולי, בוא ננסה. מה רצית לדבר יאללה, היום? כדי.
2: קודם כל, מצב הרוח שלי השתפר בצורה קיצונית מאז שדיברתי איתך.
0: וואלה.
2: קודם כל, אני ממש מרחב גובה 10, תענוג אמיתי. אוקיי. לא, אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו רציני באמת, למרות שהמצב רוח שלי זה רציני. אני רוצה לדבר על גיוס, על שיתוף של המפלגות הערביות בכנסת.
0: אוקיי.
2: טוב, אנחנו יודעים שהערבים זה 20% מהאוכלוסייה.
0: כן.
2: זה אוכלוסייה שתורמת, שנותנת, שמשלמת מיסים. אני לא מבין למה לא משתפים אותם. ערבים זה לא מילה גסה לעזאזל. יש ביניהם אנשים מקסימים.
0: ערבים איננה מילה גסה. חברי כנסת ערבים הם לעתים מילה גסה, כן.
2: נכון, חלקם.
0: כאשר חברי הכנסת הערבים בוחרים במרכיב זהות מספר אחד פלסטיני, אז אין על מה לדבר.
2: אז בוא נגיד ש מנסור עבאס, בוא נגיד שהוא פרווה, אוקיי?
0: מה הוא?
2: פרווה. ואני לדעתי הוא בהחלט יכול להיות בכנסת. רגע, שנייה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו.
0: תראה,
2: אצלנו הכנסת מתנהלת כמו היקוזה וכמו המאפיה הסיציליאנית.
0: נכון.
2: אוקיי? אז אני אסביר לך. הם יודעים לשחות והם גם משחטים. ואני רוצה להגיד דבר אחד פשוט. כולי תקווה, למרות שהסיכוי הוא קלוש, כולי תקווה שמנסור עבאס מקשיב. ואם לא מנסור עבאס, זה פחות חלק מהאוכלוסייה הערבית. אם הם משביטים את המשק, בוא נגיד רק 50% מהם, לא כולם, 50% יפחדו. 50% ישביטו את המשק לשלושה, ארבעה, חמישה ימים, תאמין לי שהם יהיו בכל ממשלה. הם כוח ענק ועצום ופריירים. הם פריירים.
0: למה אתה חושב שהם צריכים להשביט את המשק לשלושה, ארבעה, חמישה ימים, ולא חלופה ב' לפניך, להקים מפלגה שהיא פחות אנטי-ישראלית ויותר שואפת שילוב והטבה בתנאי האוכלוסייה הערבית?
2: אז קודם כל, אם אני פניתי למנסור עבאס, בגלל שאני יודע שהוא לא אנטי, אמרתי שהוא פרווה.
0: אני לא יודע.
2: הוא בסדר. רגע. ביבי נפל על ברכיו, הזמן אותו כמה פעמים לקיסריה.
0: מה זה קשור?
2: שעובדה שגם ביבי רצה אותו.
0: זה לא אומר
2: שום דבר. ולמה לא, לעזאזל עם 20% מהאוכלוסייה, אנחנו, רגע.
0: אני לא יודע, הטיעונים שלך לא מתכנסים לטיעון קוהרנטי אחד. אחד, הם 20% מהאוכלוסייה, נכון. שתיים, מגיע להם חלק בשלטון, נכון. שלוש, המפלגות הערביות הם או לאומניות או אחים מוסלמים. אין מפלגת אמצע ערבית.
2: תוצאת מנסור עבאס.
0: לא, הוא הכי מוסלמים לחלוטין, אל תתבלבל. הוא איסלאמיסט לכל דבר.
2: סליחה, מוסלמי, מוסלמי זה לא מילה גסה.
0: לא אמרתי מוסלמי, אמרתי איסלאמיסט.
2: אה, איסלאמיסט, הבנתי. תגיד לי, אני רוצה להגיד לך, כל החוכמולוגים, כמו יואב רנדל ואיך קוראים לו, נו, שמחי, אנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות. החרדים ממש ציוניים. ממש ציונים החרדים, נכון?
0: סליחה,
2: נכון עכשיו, שהם חרדים?
0: כרגע ממש...
2: הם שונאי ישראל.
0: אני מסכים איתך, הם לא שונאי ישראל, הם
2: שונאי... איפה הצביעו?
0: אבל סליחה, כרגע ראש הממשלה שאני מבין שאתה תומך בו אולי?
2: ממש לא, אוי ואבוי.
0: אבל כרגע מנסים לדחוף לנו לגרון, לא יודע אם שמת לב, כפי שמאביסים אבזים את הממשלה הלאומית הרחבה, ומכניסים לנו את החרדים לתוך הלאומי, כאילו הם לא אלה שכל הזמן תורכים להגיד אנחנו ואתם, אנחנו לא שייכים לאותו דבר, אנחנו לא מעוניינים להיות איתכם במדינה הזאת שלכם.
2: נכון, נכון. ואותם כן משלבים בממשלה לעזאזל, אלוהים שבשמיים, אותם כן משלבים, שחלק מהם גם, או סליחה, רובם נמות ולא נתגייס, חלקם אומר פירוש מדינת השמד, מתפללים לנפילה של... ואיתם יושבים בכנסת,
0: עם
2: הערבים, לא? למה?
0: כי זה לא אותו דבר.
2: תקשיב, אני מכיר ים של אנשים מקסימים.
0: אני גם מכיר ערבים מקסימים. ואני רוצה שהם יקימו מפלגה וירוצו ביחד לכנסת. חבל על הזמן. יוסף חדד, נאל זובי, כל מיני אנשים שבחרו בקיום איתנו כברירת הקיום מספר אחד שלהם, אבל יש הבדל קטן בין קיצוני הערבים לקיצוני החרדים.
2: אתה והוא... לא מקבל את עבאס?
0: תראה, עבאס אומר את כל הדברים הנכונים, אבל אני יודע שאחד הדברים, אחד מעמודי הבסיס של האסלאם הוא התקיה, ההטעיה, ואני לא שומע מה הוא אומר, אני שומע מה חברי מפלגתו אומרים, ומה שחברי מפלגתו אומרים מגלה לי בדיוק מה זה רעם. אז האם הוא בן אדם או יותר חכם, או יותר ערמומי, או שעבר דרך, אני לא יודע, אין לי, אני לא בוחן כליות ולב, ברור שהוא מדבר את הדיבור הנכון, אבל אני לא עד הסוף יכול להאמין לו.
2: היהודים, אלופי העולם, אלופי העולם בהטעיה, אלופי העולם בהטעיה, אוקיי?
0: מי מתי? באיזה כיוון?
2: מה זה? לכל הכיוונים. כשהוא רוצה להתחבר לממשלה, הוא יודע להפעות, כשהוא רוצה להפעיל את הממשלה, הוא יודע להפעות, כשהוא רוצה לאיים, אנחנו אלופי העולם בלהטות. אברי,
0: אתה מדבר על לשקר.
2: אברי, אני מתפלא עליך.
0: אתה מדבר על לשקר.
2: הטעיה זה סוג של שקר, בהחלט. הטעיה זה חוץ סוג של שקר.
0: ההטעיה שאני מדבר עליה יותר מסוג העמדת פנים.
2: תקשיב, אנחנו צריכים שיהיה לנו ביצים, ולנסות פעם אחת להכניס את הערבים לממשלה, ולראות איך זה עובד. ולדעתי, עכשיו אני אגיד עוד פעם, עוד דבר אחד.
0: זה קרה פעמים רבות בעבר.
2: הם תמכו מבחוץ.
0: אתה רואה מצב שיש ממשלה שנשענת על הערבים, וצריך לצאת, וצריך לצאת למבצע נוסף בעזה. מה קורה?
2: ומה לעשות?
0: וצריך לצאת למלחמה בעזה. בצפון.
2: יש יהודים שמתנגדים, ויש ערבים שמתנגדים. מה הבעיה? יש כאלה, ויש כאלה, בשני המגזרים. יש יהודים גם שמתנגדים, והם הרבה.
0: אבל הם לא
2: בממשלה.
0: אבל הם לא בממשלה. ואני מקווה שהם גם
2: לא
0: יהיו בממשלה.
2: לא, גם בממשלתנו. גם בממשלה שלנו. יש כאלה שעושים את זה בשקט, אבל ממש בשקט. ויש מעטים... שעושים את זה גם ברעש.
0: יאללה משה, סיכמנו, תודה רבה.
2: רגע, משפט אחרון בבקשה, אברי.
0: כן.
2: אני פונה למגזר הערבי, צאו לרחובות, תפגינו ותשביתו את המשק לכמה ימים. לא יקרה שום דבר. תהיו גם אתם קפלניסטים.
0: ממש.
2: ותראו איך אתם בממשלה.
0: משה,
2: תודה
0: רבה לך שאתה עוזר לקיום עם ישראל בארצו, זה הייתה ממש תרומה משמעותית ביותר. אחלה, אני קורא לציבור הערבי, תקימו מפלגות כמו עתידנה, כמו תנועת עתידנה של סלימן. בואו, כנסו איתנו מתחת לאלונקה, תעשו מה שאתם יכולים. אתם לא רוצים צבא, תעשו שירות לאומי. אבל תגידו, אנחנו פה, ואנחנו לא מחכים שטיפלו כדי לקחת מכם את מה שהקמתם. זה מה שאני מצפה מהציבור הערבי, וגם יש רבים בו שחושבים ככה, לשמחתי. יאללה, המשכנו, אנחנו 055-2-103-103. שלום למי?
3: היוני,
0: מאיפה?
3: מהמרכז.
0: כולם מהמרכז, בישראל יש רק מרכז.
3: נכון.
0: אוקיי, אז אתה בקיצור, אתה...
3: רציתי לשאול אותך שאלה, אפשר להגיד את זה קצת אישית. אוקיי?
0: טוב.
3: שמענו את החדשות אתמול במשפט של ביבי.
0: כן.
3: כן. אני יודע שאתה לא אוהב לדבר על זה, אבל זה דרך חיינו פה היום במדינה. למה? במשך כל המשפט הזה, שאני בטוח שעקבת וכולם עקבו, כשבהם ידבוע ראש ממשלה, אתה מצפה שיבואו עם תיק בנקר, שישבו חוקרים בבית המשפט ויהיו חזקים ולא מגמגמים ולא שוכחים, והכל שחור על גבי לבן ואי אפשר לשבור אותם, וההוכחות זה הוכחות.
0: אני מצפה למשהו אחר.
3: אני מצפה היום לאנשים במפה הפוליטית שאתה נמצא בהם, שיבואו, רגע, חבר'ה, בואו נשים עכשיו, בואו נרים את הדגל. ראינו שוטרים שחלו במחלת השכחה. ראינו עובדי ציבור שהתעללו בהם ועברו על החוק. ראינו שיטות חקירה פסולות. ראינו, והשופטים אומרים, בסוף אין שוחד אחרי שמשכו אותנו והכל והכל והכל. עכשיו, מי שמגן... אז... על הדרך שזה יתנהל, סליחה, תן לי לסיים ותענה לי, מי שיתנגן על הדרך שזה יתנהל, ועוד הפעם צועקים, יש עכשיו הפרת אמונים וכל השטויות האלה, כן? למה היום הוא לא בבוקר קם ואומר, חבר'ה, לא הגיוני, אנחנו מדינת חוק, כולם צועקים מדינת חוק, חוק, חוק. איך זה יכול להיות? למה אף אחד מהצד הפוליטי שלך, אברי, ואתה, למה הוא לא ישר?
0: מה זה הצד הפוליטי שלי, רק שאני אבין רק?
3: רק לא ביבי.
0: אוקיי, זה לא צד פוליטי.
3: אתה לא צריך בגלל שזה ביבי לא להגיד את זה, בגלל הנתון שזה מחר יכול להיות מישהו אחר.
0: אני מסכים.
3: זה לא צועק לשמיים? למה אתה לא פותח את התוכנית ואומר, חבר'ה, היום מרים דגל, ואני אומר, יש פה נקודת עזרה אדומה שהיא יכולה להזיק לנו בחוק ומשפט הדמוקרטיה הישראלית, ואף אחד לא מדבר מילה.
0: אוקיי.
3: אף אחד לא מדבר מילה. אז למה אתם לא עושים את זה?
0: הבנתי, חזרת שלוש פעמים. אתה לא יכול לחזור על אותו טיעון שלוש פעמים. אני בן אדם שמשתעמם בקלות, בן אדם.
3: לא. עכשיו
0: תסביר לי. אחד, הפרקליטות, פח. סבבה? בכל התנהלותה, לא רק בהתנהלותה מול ראש הממשלה, בהתנהלותה הכללית, בכל הסחבת שהיא נוהגת גם בתיקים אחרים, של קואליציה, של אופוזיציה, של ערבים, של יהודים, של חפים מפשע, של אשמים בדין, כל ההתנהלות היא התנהלות איומה ונוראה, ואין ספק מבחינתי שהמצב שבו אנחנו נמצאים כמדינה נח על כתפי הפרקליטות במידה רבה. זה אחד. שתיים, אני לא קונה את מה שאתה אמרת, שבית המשפט אמר שאין שוחד. בית המשפט אמר שהעבירה הזאת היא משלוש העבירות, שוחד, מרמה והפרת האמונים, הוא היותר חלש. לא יודע אם אתה עוקב אחרי ברק.
3: לא, זה מה שהוא אמר, אמרתי, תהיה מדויק. הוא אמר, תמשכו את התיק הזה, אין שוחד.
0: לא אמרו אין שוחד, אמרו, יש קושי בשוחד או משהו כזה.
3: אין שוחד.
0: אבל... אז אני שומע, את העוקב אחרי ברק כהן הנהדר והנורא בו זמנית.
3: לפעמים, כן.
0: אז אתמול הוא מסביר למה בית המשפט אומר את הדבר הזה, ובמקביל הוא אומר שהוא עובר לחמישה דיונים בשבוע. הוא אומר פשוט, בית המשפט הוא עצלן, והוא לא רוצה לכתוב הכרעת דין, והוא לא רוצה לכתוב פסק דין, ולכן הוא רוצה להגיע לעסקת טיעון, ולכן הוא מפעיל לחץ שווה על שני הצדדים לראש הממשלה ולפרקליטה, והוא אומר מעכשיו חמישה ימים בשבוע. כלומר, זה ברור שזה לא הגיוני לעשות דבר כזה, כן? אין דבר כזה חמישה ימים בשבוע, בוודאי כשיש עוד עניינים לנהל. ולפרקליטות הוא אומר, לא יהיה שוחד. בקיצור, תתכנסו, תעשו איזו עסקת טיעון ותרדו לי מהראש. אז זה עד כאן. עכשיו, אני לא, בניגוד אליך ובניגוד לרבים, אני לא חושב שראש הממשלה הוא חף מפשע. אני חושב שפשעיו רבים מאוד, פשעים קטנים, כל הזמן פשעים, אני חושב שלזכות אותו תהיה טעות גדולה מאוד, אני חושב שהוא ממשיך לעשות עבירות, ובעיניי, נכון, אתה יודע, אתמול אני מסתכל באלק מסיבת העיתונאים, המופלצת שהבן אדם מקיים בערוץ 14 עם 6-7 בובות שמהנהנות לו. והוא אומר, הוא אומר את המשפט הלא יאומן הבא, המשפט הזה קרא את העם, ועכשיו צריך להביא אחדות. ואני אומר לעצמי, מי קרא את העם? מי קרא? אתה קראת את העם, אתה!
3: תסביר לי איך?
0: אני אסביר לך איך?
3: המשפט הזה הוכיח שאנשים לא מקבלים את דעת הרוב, אנשים מעשו בראש ממשלה מכהן שהעם בחר וחשבו ליצור מצב של גשם של טענות והבן אדם יברח הביתה ואז הקול שלנו לא שווה שום דבר. זה הבעיה.
0: לא, אני מוכן הבעיה שראש הממשלה
3: אני הצעתי לברק סרי איזה כפפה והוא לא הרים אותה, אולי אתה תעשה את זה. אני מוכן לתת לפרויקט של 10 שנים אחורה לקחת את כל האמירות של ביבי שקראו במרכאות את העם ואת המנהיגים של השמאל ואנשי השמאל שדיברו על ביבי, ולראות מי היה יותר ממלכתי. בוא תסביר לי עכשיו איך המשפט הזה לא קרה את העם ואם לא. 5 בחירות, 5 פעמים הלכנו לבחירות בגלל הדבר הזה.
0: אני אומר לך שהוא קרא את העם. אני אומר לך, לא רק שהוא קרא את העם, הוא ממשיך לקרוא את העם. הוא קרא את העם.
3: תפרט לי איך.
0: קודם כל, הוא הקים... אבל אתה אומר לי, תפרט ואתה ממשיך לרלר. אז אני לא יכול...
3: אני מקשיב, לא, אני מקשיב.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו הקים ומתפעל מנגנון אדיר של תעמולה, המכונה בפי השמאל מכונת הרעל, אבל הוא מנגנון אדיר של הפרדה והסנאה של הציבור הישראלי אחד על השני, סביב משפטו וסביב ענייניו. הוא, אתה יודע, אם אני... אתמול הוא אומר, המשפט שלי קרא את העם. אני זוכר גם את 5 מערכות הבחירות שקראו אותנו. אני אומר לעצמי, אם אני, אדון א' גלעד, הייתי גורם נזק אגבי כזה לעם ישראל, הייתי אומר, עזבו, לא צריך, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות שום דבר, אני הולך למשפט שלי, לכו תסתדרו בלעדיי.
3: אבל זה מה שרצו.
0: בסדר, זה מה שרצו, אבל הבן אדם לא לוקח אחריות.
3: אז איתך לא צריך לצאת למלחמות. אתה נכנע מהצדק, כי זה מה שרצו.
0: אבל אני לא מאמין שהצדק איתו, ואני מאמין לנתן אשל. אני זוכר את נתן אשל, הציבור שלנו רק רוצה לסנוא. תנו לו שנאה, והוא מסודר. הוא האדריכל הגדול.
3: תשמע טוב, את כל הקרע בעם, פיזית, מי שעשה תמיד זה השמאל, כי מה שעשו לציבור הימני, בהתנתקות למשל, ששופטי בית המשפט העליון נרתמו לזה ועצרו להערות לדקפות ארוכות וכל דבר, לא...
0: או אני מסכים איתך.
3: כמו שאתם הגבתם.
0: אל תגיד לי אתם, אל תשים אותי בשמאל. לא. אל תעצבן אותי עכשיו, אני יכול גם, אתה יודע, להתנהג בצורה אלימה.
3: אורי, אתה היית אז בתקופה ההיא שמאלני.
0: בתקופה ההיא כן.
3: זהו, אז על אז אני מדבר.
0: אוקיי.
3: אז אנחנו לא יצאנו לפעולות שאתם עושים היום, כתגובה על הרצון שעשינו על המשפטים וכל הדבר הזה. זה לא עשינו. אנחנו נלחמנו על הבית שמה, קראו אותנו החוצה, אבל לא הגבנו כמו שאתם הגבתם, וקראו אנשים מהבתים, ועשרו להראות
0: לי,
3: לתקופות ארוכות.
0: יש לי ביקורת...
3: עליון, פתאום היו... יש לך ביקורת, זה יפה.
0: יש לי ביקורת לא אומר... רבה על האופן שבו מתנהלת...
3: והביקרון שלכם, שלא נלחם בחזרה, אז אנחנו נלחמים דרך החוק. הוא מגן עליו, ובגדול הוא מגן גם עלינו. כי מחר יעשו את זה לכל פשפה שאין לו כוח להילחם, והמערכת תנצח אותו.
0: אני מבין מה אתה אומר, רק בעיניי.
3: אני מקווה מאוד שאתה תהיה שמח שיש אחד חזק כזה שעומד עכשיו בשלטון, שגם מול טראמפ, יכול לסנוע אותו טראמפ, כי הוא מגן על האינטרסים שלנו ביבי, ולא של אף אחד אחר. אז זה לא בעיה, וככה הוא עושה גם לעצמו. אז אני חושב שצריכים להיות שמחים שיש אחד כזה חזק שלא נשבר, ונלחם לטובת העם, ותאמין לי שאם היה רוצה לעשות לביתו, הוא היה היום אולי בכסף כמו טראמפ.
0: אני חושב שהאחזותו הבלתי נגמרת לאין סוף קדנציות, למרות הדברים שהוא אמר בזמנו ששתי קדנציות זה מספיק, האחזותו הבלתי נגמרת בכיסא הזה, וריצתו המחודשת לעוד מערכת בחירות, והעובדה שהוא לא מאפשר לישראל להירפא ולהתרענן ולצאת לדרך חדשה היא על גבול הפסיכופתיות. והבן אדם איבד את זה, הוא איבד את כל הקשר שלו לדמוקרטיה בעיניו, הוא מונרך, הוא מלך, הוא מאמין לשירים ביבי מלך ישראל, אותו שיר שקיבל אותו אתמול כשהוא נכנס לערוץ 14, ערוץ הממלכה, ובעיניי, וואו.
3: 12 ו-13 זה לא ממלכה, ממש לא של השמאל. ממש לא, אתם צדיקים תמימים, כי לא אתם, סליחה, אתה לא שם, אוקיי? בוא נגיד אחרי...
0: לא, אני כן עובד שם, אבל אני כן עובד שם.
3: לא תרעלה בכלל, תראה, אילנה דיין, 10 שנים ראית כתבה חיובית על הימין? זה ממש לא, רבור שטרוקר, ראית פעם מילה טובה על הימין? זה לא תרעלה, זה לא כצד אחד, רק אנחנו עכשיו צד אחד. בוא, אני רוצה לסכם לך איזה משהו ולהגיד לך.
0: יאללה, נסיים.
3: קרה מהפך. ב-77, שהיום...
0: ומאז אתם מייללים שלא נותנים לכם לשלוט.
3: לא, לא, לא, לא, לא.
0: מאז, כמעט 40 שנה אתם אומרים, השמאל שולט.
3: לא, היום, רק היום הוא בא לידי ביטוי. המהפך שקרה ב-77, זה היה סך הכל ליכוד ומערך. הטעות שבגין הייתה שהוא לא נתן להחליף אז את כל הפקידים.
0: כן, כן, אני יודע שאתם מאשימים את בגין עכשיו, לא יאומן.
3: לצערי, זה אחד הטעות שהוא עשה.
0: האיש החשוב ביותר שהיה במחנה שלכם אי פעם, במחנה שלנו. במחנה שלנו. אבל עכשיו, לאור ביצועיכם העלובים, אז גם את בגין אתם מורידים.
3: ביצועיכם העלובים.
0: יאללה, ביי יוני, שלום, להתראות, ביי. זו הייתה שיחת הביבי האחרונה, אני מקווה להיום. שר, זה עליך. בסדר? תן לי גם נושאים אחרים. יש נושאים אחרים. שלום למי?
4: תורד.
0: אהלן, מי זה?
4: אהלן, רוני.
0: היי רוני.
4: מכפר יונה.
0: כן, רוני.
4: שמעת בשיחת, ועמדתי כבר בעבר לא להתווכח עם ביביסטים. זו התוכנית, אני יודע שאתה צריך, אבל...
0: אני...
4: שמעת אותם אי אפשר, זו קאט. קאט.
0: חד משמעית.
4: פשוט
0: אח. חד משמעית.
4: אי אפשר.
0: נכון.
4: אני רציתי בבקשה להעלות נושא אחר,
0: כן.
4: לעבור אותך. אני רציתי להשוות, או לשים אצבע על החרדים והקבלה בינם לבין ההשתלטות של האסלאם באירופה.
0: כן.
4: ובשניהם יש פעמים מאוד מאוד דומים, יגידו להבדיל, אבל אני אומר זה מאוד דומה, במובן של ניצול הדמוקרטיה כדי להשתלט על מדינה.
0: כן.
4: אני מסתכל בכל מדינה באירופה, שהגיעו לשם המוסלמים, הם התרבו מבחינה דמוגרפית, הם לאט לאט קיבלו כוח שהוא כוח אלקטורלי, והם ממצלים את הכוח הזה, ולאט לאט הם משתלטים על המדינה כמעט בכל מובן. אם היום במדינת אירופה אתה הולך ומוצא כל מקום חלל, כי הם לא אוכלים חזיר, או... השתלטות אפילו על מוסדות דת, אם זה כנסיות שנהפכות
0: למסגדים.
4: ואם זה בכל נושא אחר, אם זה כיסוי ראש, ואם זה אפילו את נומדני...
0: זה השתלטות על המרחב הציבורי, אתה הולך בקטנות.
4: אבל תוך ניצול הדמוקרטיה.
0: בוודאי, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו באנגליה. שלמרות שברור שאנגליה פשוט במצב הנורא ביותר שהייתה אי פעם, אין חבר פרלמנט אחד שמוכן להידבר נגדם כי הבחירות בפתח.
4: הם לא מסוגלים כי הם יפסידו קולות, יש 10 ראשי ערים שם, אם לא יותר כבר, שהם מוסלמים, אבל את ההקבלה רציתי לעשות מה שהחרדים עושים פה.
0: כן.
4: והם מנצלים את הכוח הפוליטי שלהם, ופשוט הם מנצלים את הדמוקרטיה, את הטולרנטיות, את בתי המשפט, את כל המערכת של מה שמרכיב את הדמוקרטיה, מנצלים את זה כדי באמת להשתלט על המדינה. והם עושים את זה, איך אומרים, בשיטת הסלמי לאט לאט, וככל שהם...
0: איזה לאט לאט? תראה מה קורה בערד. זה לא פרוסות של סלמי, דוחפים את כל הסלמי לגרון.
4: לא, אני מסכים איתך, אני גר בכפר יונה, ואני רואה שיש גרעין כבר, גרעין, מגיעים איזשהו גרעין, שמים איזשהו בית חבד, שכל הכבוד זה חבד, זה סוג של מיסיונריות, זה לא נוצרים, אבל זה סוג של מיסיונריות יהודית, הם שותים בתי חבד, לאט לאט מקרבים, לאט לאט משתלטים על שכונות.
0: אני חושב שאתה לא מספיק מכיר את ה... מכניקה חרדית, החרדים וחבד זה לא אותו דבר, הם אפילו באיזשהו אופן עוינים אלה את אלה. כפי שאמר, אני לא זוכר מי, חבד זו הקאט הכי קרובה ליהדות, זה היה אולי הרב
4: מלואר. המשיחיסטים שבהם, גם חבד היא מפלקת אלה, כמה?
0: נכון.
4: יש כאן משיחיסטים בהם שמאמינים שבאמת מדובר ביצוע המלך המשיח, ויש כאלה שלא מסכימים. אבל שוב פעם, החרדים הם פשוט משתלטים לנו בחסותי דמוקרטיה. ואנחנו נרדמים, כי אנחנו מגדירים אותם אחים שלנו. הם לא. הם באמת...
0: הרב שחר,
4: לא, אני אח שלי בצרה, תמיד יעזור לי. אבל החרדים הם לא שם.
0: אני מסכים איתך.
4: אנחנו בקולות מצוקה כל הזמן, המדינה בקולות מצוקה, והם, האוזניים שלהם נראות.
0: אז תראה, המצב הוא מורכב, כי אתה יודע שאם אתה תתקע בדרך ותתקשר לידידים, אז קרוב לוודאי שאח חרדי שלך יבוא להציל אותך, ואם חס וחלילה תהיה בפיגוע, והגופה שלך תתפזר לאלף הזזל, אז מי שיבוא לקלף אותך מהמדרכה עם שפחתל, זה יהיה אחיך החרדי. זה נכון שהם לא התייצבו כאחים לגיוס, הם לא התייצבו למלחמה, בעניין הזה הם הפסידו את האחאות, ואני מקווה שהם יעברו שינוי פנימי עמוק ברגע ששכבת המנהיגות הרקובה, המושחתת, הגנבת, שמנהיגה אותם כרגע, תתחלף. בכל מקרה, אולי זה יעודד אותך, ראיתי השבוע את נתוני העזיבה את החברה החרדית לכיוון הדתיות לאומיות והחילוניות, המספרים הם אדירים. כפי שנוהגים לומר, הילודה החילונית הגדולה ביותר היום היא במגזר החרדי.
4: אבל אני אגיד לך, איפה הבעיה שלנו, כן, כחברה? אנחנו מצד אחד נותנים להם להשתלט, מצד שני מאפשרים להם את זה על ידי תקציבים, על ידי זה שהכספים שמחולפים לחרדים.
0: אנחנו מקווים שאחרי הבחירות הקרובות המצב ישתנה בעזרת השם, וכל מה שהם קיבלו יילקח ביד קשה.
4: בעניין הזה, תשמע, אנחנו, אני קורא לזה החילונים, כן, הישראלים, אחד ששירתו בצבא, שעובדים, שציונים, יושבים 10 מנדטים לדעתי, הולכים לים באותו יום. אם הם באמת יתעוררו, אם יעשו איזשהו קמפיין, שיביאו גם לשקולות ערבים שהם...
0: חבר, אני שומע אותך מקוטע מאוד, הבנתי את מה שאתה רוצה להגיד, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך את השיחה, אנשים מתאמצים, מדברים את הרדיו, ולא מצליחים להבין אף מילה, סורי. להתראות, תודה רבה. הרב שח אמר שחבד היא הקאט הקרובה ביותר ליהדות. שלא לדבר על החרדים עצמם, בואו נדבר על חסידות גור שנייה, כן? אם אנחנו מדברים על קטות, על שיעבוד בכל המובנים, של אנשים שלא יכולים לעזוב את הקאט, ואם הם עוזבים אז מבולה להם, והם מפסידים את משפחתם ואת רכושם ואת קשריהם ואת כל מה שיש להם, אז לא נשכח גם את הגרלך שסובלים מאוד מאוד. שלום למי?
5: שלום ליאל, שלום ערבי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה נשמע?
5: האמת שהיה טוב מאוד עד שעלה המאזין הראשון שלך.
0: כן.
5: אני מביע שעת נפש וזעזוע עמוק מדבריו.
0: אוקיי.
5: הייתי בדרכי לחדר כושר לציפרלקס היומי שלי, והבן אדם פשוט שיבש אותי.
0: וואו, אתה חייב ללמוד להקים מחיצה בינך ובין דברים שנאמרים שלא מתאימים לך, בן אדם. מה אתה לוקח את זה ללב? מה אכפת לך מה הוא אמר?
5: אני לוקח את זה מאוד ללב, כי בכל פעם שהיהודים לא מסתדרים בין עצמם ולוקחים איזה מישהו חיצוני שיעזור להם, ההיסטוריה מלמדת שלא נגמר טוב. ראשון למעטה.
0: כן.
5: אני
0: מביא לך רק את העצה של מורתי הרוחנית, שאומרת כן. שהמילים שלו יישארו בפה שלו. אתה לא חייב
5: לקחת... משמעית. לא, שלא יהיה לזה שום
0: יישום. אתה לא חייב לקחת עכשיו. את זה לתוך המערכת שלך. מה אתה עכשיו? גם לא הלכת בטח למכון, נכון?
5: אני עכשיו בדיוק קצתי בשביל לדרך, בשביל לדבר איתך, בדרך למכון, כן?
0: אוקיי. לא לוותר על המכון, זה הדבר הכי חשוב.
5: לא יקרה, זה ציפר לך לפני עצמו, אבל תשמע, אין לי דבר ושום דבר נגד המגזר הערבי ברמה העקרונית, אני מאחל להם פרנסה טובה ואריכות חיים וחיים טובים ורווחה, וכמובן את המזור לפשע הנוראי שמשתולל שם.
0: והכי מה שאני מאחל להם, בנוסף לכל הברכות שלך, זו תחושת שייכות. מכיוון שהעדר תחושת השייכות, העדר תחושת השייכות שמפומפמת על ידי ראשי הציבור שם,
5: זו ליבת העניין.
0: היא הגורם לכל הפשע. היא הגורם לכל הפשע.
5: הבחור הזה איבד את הג'יירו. איבד את הג'יירו. הם לא מכירים, ההנהגה שלהם, לא הם האזרחים, ההנהגה שלהם לא מכירה במדינה. הוא מדבר על החרדים שלא מכירים במדינה. היחסים עם החרדים מסובכים היום, נכון. היחסים איתם הם מאוד מאוד ברורים. אין אפילו, לזכותם אני אגיד, ההנהגה שלהם מאוד ברורה במה שהיא מדברת עליו. היא לא מכירה בישות הציונית בכלל.
0: גם החרדים לא. בשלטון הקויפרים אין אנו מאמינים.
5: תשמע, הדוגמה היא לא טובה. כי החרדים, לייק עתונות, הם חלק מאיתנו בסופו של דבר. יש חילוקי דעות קשים, יש לי ביקורת קשה נגד החרדים לאחרונה, אבל לבוא ולעשות את, ה, את, ה, את, ה, את המשוואה העקומה הזאת,
0: לא, זה פשוט אפשר, לא... אי אפשר להשוות.
5: ואני מאחל לבחור הזה שיחזור חזרה לחיילית האם, ואני מאחל לנו שאנחנו נדע לעבוד ביחד, וכל אזרח הערבי שרוצה אותנו המדינה, ומכיר המדינה היהודית והציונית שלנו, ורוצה להיות חלק מהדבר הענק הזה,
0: מוזמן.
5: אני מזמין אותו ובשמח בכל רווחה שיהיה לו בחיים.
0: נכון שאין דבר, אין דבר יותר משמח מאזרח ערבי שבעד המדינה?
5: תראה את יוסף חדד. תראה איך הוא רץ להפגנות.
0: יש רבים.
5: הבחור הזה ובא רץ להפגנות ואפילו חטף אגרוף באחד ההפגנות מאיזה בחור מגודל שם, אני זוכר. הייתי בהלם, רציתי ממש לעזור לו בדרך המסך. רציתי לבוא ולהצטרף אליו, אשכרה.
0: כן.
5: איפה האנשים האלה? למה לא בכנסת?
0: שאלה טובה, ויש רבים. יש, מכיר את אלי שעבן? אתה רואה אותו ברשתות?
5: אני מכיר את השם שלו. יש גם מחורה...
0: אלי שעבן, גם קצין בצהל, גם עושה סרטונים. וואו, איזה בן אדם משכמו ומעלה, חבל על הזמן.
5: יש הרבה טובים ושלא מכירים אותם, לא שומעים עליהם, ומדברים אותם ביום יום, יש המון טובים.
0: נכון.
5: אבל שהם יבואו ויחליפו את הדרקס האלה שם למעלה בכנסת, כל הגמורים האלה, שלא שייכים לשום דבר שקשור למה שיש לנו פה.
0: חד משמעית, חד משמעית. מי אמר אחמד טיבי ולא קיבל לפרצוף? ממש.
5: טוב, נראה לי שגענו להסכמה. בסדר, אני אחזור למכון.
0: מעולה. כמה אתה מרים?
5: אני היום לא מרים, אבל אני עושה דדליפט. זה האימון.
0: כמה אתה עושה? כמה אתה מרים? כמה אתה מרים בדדליפט?
5: היום זה יום סולידי, היום זה יום 170-180. זה לא משהו.
0: אתה מפלצת.
5: לא, לא. אני פשוט אוהב את זה. עושה לי טוב.
0: ברור. חד משמעי. אני מדבר איתך, ואתה מדבר עם בן אדם שכבר היה הבוקר במכון הכושר, וטלטל ברזלים ממנוחתם.
5: על הכיפה.
0: יאללה, להתראות.
5: להתראות,
0: תודה. אגב, אתה עושה, אתה יודע מה התחלתי לעשות היום? אתמול הייתה לי שיחה עם מאיה אלחלל, היא, לא יודע אם ראית את זה בפלוס אחד אצלי ואצל שרקי בלילה, היא חוקרת longevity, ומסתבר שאחד המדדים הכי חשובים זה כמה זמן אתה יכול לעמוד על רגל אחת עם עיניים עצומות.
5: כן, זה מחקר יפני, אני מכיר את זה. זה מחקר יפני שהגיע למסקנה ששיווי משקל ועמידה בבסיס צר מאוד, יש לה קשר חזק לאריכות ימים.
0: לגמרי, ואני יודע שאני לא מצוין בלעמוד על רגל אחת בעיניים עצומות, הבוקר החלטתי שתוך חודש אני מגיע לתוצאות שיהממו אותך אישית. אז אני עכשיו עושה את זה כל יום, ונדבר על חודש.
5: יפה, נדבר על חודש.
0: אתה יודע, ולא, למה אני אומר את זה? כי הרי בדרך כלל בין סטים במכון, יש זמן מנוחה, וחלק מהאנשים ישר הולכים לטלפון. ואני אומר, במקום לטלפון, תעמוד על רגל אחת, תסגור את העיניים, אתה נח, אתה יכול לעמוד איזה דקה, ולחזור לסטים.
5: אם זה דקה מלא, אם זה פעמים 3-5 דקות, זה יותר קשה.
0: בסדר, תקרא ספר.
5: כן.
0: יאללה, ביי.
5: ביי ביי.
0: שלום למי? נתקע. וואו. הייתה לי כבר אישה והיא נתקע? יא רבי, איזה גורל, איזה אכזריות. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
1: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
6: מאה ושלוש שפה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
10: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: 103 FM.
19: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, מגיע ל-103 FM, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשוחח איתו.
20: יתוקן.
19: להרשמה לעלייה לשידור, שלחו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר, עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיו וולף, שישי, 11 בבוקר.
20: זה דבר מאוד חשוב.
19: 103 FM. אתם מאזינים לאברי גלעד, ב-103 FM.
0: הלאה, אנחנו ממשיכים לקבל את שיחותיכם, הגועשות. שלום למי?
21: הלו.
0: שלום.
21: אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך, אני רואה אותך, אני מרגיש אותך.
21: אוי ואבוי. לפני שאני אגיד את מה שרציתי להגיד, יש לי אמרה לשאול אותך. מי אמר, אלוהים שמור אותי מאוהביי כי משונאי שמר בעצמי?
0: אין לי מושג מי אמר את זה.
21: אז אין לך מושג?
0: לא.
21: זו הייתה מלחמה בין הצפון והדרום בארצות הברית. ובראש המלחמה עמד ג'ורג' וושינגטון. אחרי שמהצפון ניצח, אז התחילו כל האוהבים שלו כאילו לחתור תחתיו.
0: יפה. למה? אוקיי, אני בואי נבדל.
21: עכשיו אני רוצה לדבר.
0: רגע, שנייה. תגיד לי, מי אמר שמור אותי מאוהביי,
21: כי משונאי
0: שמר בעצמי? מי אמר את זה?
21: ג'ורג' וושינגטון.
22: רגע.
0: שקט, שנייה, רגע, רגע.
21: אבל אני אמרתי לך מי אמרתי.
0: אבל, רגע, שנייה, רגע, מההתחלה, למי מיוחסת האמרה הזו? אל תגידי כלום, למי מיוחסת האמרה הזאת?
22: האמירה הזו מיוחסת לאימאם עלי, אחת מהדמויות המרכזיות באסלאם השיעי. אם יש לך עוד שאלות, אני כאן.
0: כי בדיוק יש לי מאזינה על הקו שאומרת שזה מיוחס לג'ורג' וושינגטון.
22: מעניין, זה כנראה בלבול או ייחוס שגוי. אין תיעוד היסטורי לכך שג'ורג' וושינגטון אמר את זה, בעוד שאלי אבן אבי טלב אכן אמר דברים ברוח הזו, וזה מופיע במסורות קדומות.
21: יא.
0: אוקיי.
21: אוקיי. אני לא יודע.
0: גם מרגול אמרה את זה, אנשים רבים אמרו את זה, אבל כנראה שזה מתחיל באימאם עלי.
21: יכול להיות ש... אבל גם ג'ורג' באשינג כבר אמר את זה.
0: בקיצור, החידון שלך נפל איכשהו. נפל, לא יודע, לא יודע מה...
21: לא חשוב. עכשיו רציתי לדבר על איזנקוט.
0: כן, מה איתו?
21: רציתי להגיד שהמדינה כבר כמעט מתקרבת ל-80 שנה. פעם אחת שיהיה ראש ממשלה מזרחי, הוא העניק את מיטב ימיו...
0: אבל לא שמעת בערוץ 14, הוא אשכנזי, בעוד ביבי הוא ספרדי.
21: לא, הוא יליד מרוקו.
0: לא משנה יליד, אנחנו כבר לא ביליד, אנחנו ברור.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אנו, כפי שהוא היום, אדם שהוא כזה צנוע וענה ולא עושה עניין מעצמו, האם יש לו סיכוי להוביל מדינה? האם את רואה אותו, למשל, עומד בקונגרס האמריקאי ונושא נאום שמלהיב את האנשים היושבים שם?
2: תראה, ביבי נתניהו לא היה אמור לדעת כזו את השפה האנגלית על בוריה. ההורים שלו ירדו את הארץ והוא למד שם, אז אין חוכמה. אם אתה היית יורד את הארץ, אני יודעת, ליוגוסלביה, היית מדבר יוגוסלבית, אני יודעת.
1: אני ירדתי ליוגוסלביה.
2: מה?
1: ירדתי ליוגוסלביה, אבל היה שם משעמם.
2: לא, אבל מה? למה שהוא בכלל ינאם בקונגרס? ביבי נתניהו נאם בקונגרס נגד אובמה. כי הוא לא השתווה איתו בקשר לאיראן. אבל בוא אני אגיד לך, תראה, תדפדף, אתה יודע לדפדף. הבית הראשון היו כולם מזרחים, הבית השני מזרחים, מי זאת משפחת החשמונאים? כולם מזרחים. פשוט הייתה גלות ונבוכדנצר מלך בבל הגלה לבבל, ומבבל אנשים נסעו, הלכו, הגיעו לאירופה, מה?
1: אוקיי, אז מה
2: אתה אומר? מה... אני לדעתי הכי מתאים, תנו צ'אנס לאיש מזרחי להיות ראש ממשלה.
1: בעיניי המזרחיות שלו זה אחת התכונות היותר טובות שלו. אני אשמח כל כך שיהיה פה ראש ממשלה מזרחי אמיתי. אפילו הייתי שמח לראש ממשלה שמדבר ערבית.
2: אני חושבת שהוא יודע.
1: אני לא יודע אם הוא יודע ערבית או לא. אני אגיד לך מה הבעיה שלו כמזרחי.
2: כן.
1: השם משפחה שלו, אייזנקוט, נשמע הכי לא מזרחי שיש. כן, זה נשמע...
2: אבל איך הוא הגיע לאייזנקוט?
1: אני לא יודע, זה שם ארוכה.
2: לא, מישהו אמר שהצאצאים שלו היו באירופה, והיגרו אולי מגורשי ספרד. אני לא יודעת, והגיעו למרוקו. אתה יודע, היהודים נדדום.
1: כן.
2: היהודי הנודד.
1: תגיד לי, איך אייזנקוט, שהוא מרוקאי, הגיע לשם הזה אייזנקוט? האם אייזנקוט זה שם מרוקאי?
3: לא. השם אייזנקוט אינו שם מרוקאי. זה שם משפחה ממוצא אשכנזי, לרוב יהודי ממזרח אירופה. גדי אייזנקוט הוא בן למשפחה שעלתה ממרוקו. ולכן יש שילוב בין מוצא המשפחה האשכנזי לבין שורשיו המשפחתיים בצפון אפריקה.
2: מה זה אומר?
1: אני לא יודע, הוא חרטט, הוא לא ידע. הוא פשוט חרטט.
2: זה AI אתה שואל?
1: בוודאי.
2: אתה כזה יודע?
1: אני כזה יודע? גם את יכולה כזה לדעת.
2: כן,
1: לא,
2: אני יודעת.
1: לוחצים על הכפתור ושואלים אותו משהו.
2: יש לי משהו להגיד לכם, זה התוכנית עם זה... בערב כל כך מאוחר אתם עושים...
1: תגידי לי, גברתי, גברת אילנה, את מאשימה את הקורבן? זה מה שקורה פה עכשיו? את חושבת שלי בא להתחיל תוכנית בחצות?
2: לא,
1: את חושבת שאני לא רוצה להיות...
2: רגע, אי אפשר להקדים את זה?
1: לא, אי אפשר להקדים את זה. יש תוכניות חשובות יותר ומביאות יותר רייטינג לפנינו.
2: בסופו של דבר, אני הולכת לישון באחד בגללך.
1: אני הולך לישון בשתיים בגללך.
2: טוב מאוד, אבל התוכנית מעניינת. וכן חן.
1: תודה רבה לך.
2: יאללה.
1: להתראות, שלום. יאללה. הטלפון שלנו, אם חשבתם לעצמכם מה הוא עשוי להיות, 055-2-103-103. שלום למי?
4: שלום, אברי.
1: היי.
4: מדברת רותי מחלוף.
1: היי רותי, מה נשמע?
4: בסדר.
1: רותי העיוורת.
4: אני...
1: רותי, העיוור... רותי המכונה אצלנו רותי העיוורת, נכון?
4: כן, העניין הוא שכמו שאומר פרופסור קרסו, יש גם פשפשים ויש גם פרושים וגם ג'וקים.
1: איפה?
4: כשהוא רוצה להגיד שבן אדם יש לו צרור תחלואים,
1: כן.
4: אז יש לו גם זה, גם זה, גם זה, גם
1: אז
4: זה.
1: אז זאת אומרת, את לא רק עיוורת, את גם...
4: אני עברתי לפני בערך כמעט שנתיים תאונה ביתית,
1: אוי.
4: ושברתי את מפרק הירך.
1: או oh גוד.
4: נכון.
1: אחד הדברים שאנחנו לא רוצים לשבור אותם.
4: והנגריה של איכילות.

0: עשתה בי שמות. כן, אז, אבל הייתי צריכה לעבור שני ניתוחים אחרי זה, כי שמו בורג לא מתאים. לא חשוב, אבל זה קשור קצת לעניין שרציתי לדבר עליו ברשותך.
1: כן.
0: בבית אריאלה ישנו מכון גנזים, ודאי שמעת עליו.
1: ודאי שמעתי עליו.
0: זהו. אז מכון גנזים, בראשותה של אדיבה גפן ויצחק בר יוסף, הם עורכים חידה אחת לשבוע ברשת מתחרה שלכם, ברשת בית. מה, אין לכם, כן. ברשת בית, בתוכנית של ירון אנוש, והם שולחים חידה, כל פעם הם נותנים מכתב שאחד מאנשי הרוח שלנו שלח, מבקשים שנפתור מיהו.
1: מיהו. אז בואי, רוצה, בואי, יש לך את המכתב?
0: מה זה?
1: הוא, המכתב נמצא לפנייך?
0: לא.
1: לא, כי רציתי לשאול את ה-AI, אני בטוח שהוא מפצח את זה. איפה אני מוצא את זה? איפה אני מוצא את זה?
0: תשמע, אנשים רואים, פשוט נכנסים לאתר שלהם במכון גנזים, מחפשים את המכתב הזה ומוצאים לי. אני, אצלי האתר הזה לא נגיש. אז אני משתדלת לפתור לפי המאגרים שיש לי במוח. אבל יום אחד אדיבה גפן ארגנה שם הרצאה של מימי, שכחתי את שם המשפחה, שתרצה על צ'רניחובסקי וביאליק.
1: נו.
0: בשבילי צ'רניחובסקי זה המשורר.
1: אוקיי.
0: המשורר. למרות שהוא לאומני קצת וזה, אבל הוא המשורר.
1: לאומני? צ'רניחובסקי?
0: בטח.
1: לאומני, אולי לאומי.
0: לא, יש לו קצת. קראת את השיר אייט אייט?
1: לא קראתי את השיר אייט אייט.
0: אז תקרא.
1: עכשיו?
0: לא, אני לא מצווה, אני מציעה.
1: ממש כרגע?
0: לא. לא, כי אני רוצה. עכשיו, אני אחרי מה שהסברתי לך על...
1: הנה השיר. אייט אייט על הרייך. אייט על הרייך אף. את בקל, נדמה כאילו רגע, אינו אלא צף, צף מפליג בים של תחלת, ער לרנן גיל בלב. אני לא מבין אף מילה, אני לא יודע למה זה לאומני, אין לי מושג.
0: לא חשוב, הוא מזהיר שם מפני מאורעות, איזשהו מאורעות שהיו בארץ, שהוא הצליח להבחין בשרשי ההתרחשויות הלאומניות של הערבים.
1: כן.
0: אוקיי, לא משנה. טוב. אבל אני אוהבת אותו, אהבת נפש, את המשורר הזה. הוא, אתה יודע, גמלת הוא המציא? המילה גמלת?
1: מה?
0: המילה גמלת.
1: גמלת?
0: כן.
1: מה זה גמלת?
0: בשיר הוי ארצי מולדתי, אז יש שם המילה גמלת.
1: לא שמתי לב האמת.
0: שזה שיירת גמלים.
1: אגב, אם אנחנו מדברים בענייני לשון, אז ידידי אריה אורגד, שאתם בוודאי זוכרים אותו, איש הטלוויזיה הוותיק, שולח לי את המסר הבא כרגע, לגיוון השיחה ולדיוק הידע, אייזנקוט. בגרמנית אייזן זה ברזל, וקוט זה צועה. אלה העובדות. כנראה שמישהו הייתה לו ממש הרצירות רצינית.
0: אתה יודע מה פירוש המילה ברדוגו?
1: לא.
0: טליין.
1: טליין?
0: כן.
1: הטליין של האמת.
0: טליין. ומצאתי את זה בך במקורות. עכשיו, לא חשוב. אני, בגלל שהרבה זמן לא התאמנתי בגלל מאורעות המלחמה, כי אני לבד בבית, בלי ממד, בלי מצלט, בכל פעם ש... ואתה יודע, אזור גבעתיים, רמת גג, בני ברק, זה היה משולש ברמודה שלהם. וכנראה שאני הייתי בטראומה, אף על פי שלא חשבתי, וזה הפך לי את העולם, זאת אומרת, לילה הפך ליום ויום ללילה, לא משנה. אז לכן, גם לא הרבתי לעסוק בפיזיותרפיה. אבל אמרתי, להרצאה הזו אני רוצה ללכת. Okay. אז נילי חברתי באה ולקחה אותי, זאת אומרת, בא אליי, הזמנו מונית.
1: רותי, את כל הפרטים אנחנו נשמע בפעם אחרת, הזמן שלנו נגמר. הזמן נגמר לנו, מתנצל ממש, אי אפשר, אין רגע ברדיו, באמת שלא. אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות, אחר כך נשוב בעוד שעה. אם אתם רוצים לדבר איתי על משהו, כל העולה על לבכם, רק שיהיה מקורי ולא יהיה, שלא יאכל את הראש, בסדר? תכף נשוב.
2: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 103.

0: בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: 32 אחרונות.
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה.
10: יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
13: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: לפתוח חידה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
2: בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: 103FM. מיד ב-103FM. אברי גלעד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגץ הקפיא את מינוי פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו למבקר המדינה, עם הדיווח כתבתנו ענבר טוויזר.
11: בגץ הוציא צו ביניים שמקפיא את המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהוגשו עתירות בנוגע להליך הבחירה של מבקר המדינה, שלטענת העותרים זוהם אחרי שיושב ראש הכנסת נתן הוראה לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד.
10: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בתגובה לפסיקה להקפאת מינוי רבלו, בגץ שוב דורך ברגל גסה על הכנסת. בממשלה הבאה שתקום, הדרישה הראשונה שלי תהיה רפורמה תיקון מקיפה ועמוקה במערכת המשפט, ואת זה ניתן יהיה ליישם רק בממשלת ימין על מלא, כך דברי בן גביר. דיווח ברויטרס, החלו בדוחה שיחות המסע ומתן העקיפות בין ארצות הברית לאיראן בתיווך קטר ופקיסטן. אתמול נפגשו השליחים האמריקנים המיוחדים וויטקו וקושנר עם ראש ממשלת קטר, אך אינם לוקחים כעת חלק בשיחות. משרד החוץ הקטרי הביע את הערכתו לארצות הברית וטען כי היא מחויבת להמשיך בדרך המסע ומתן והתמיכה במאמצים הדיפלומטיים כדי להגיע להפסקת אש כוללת. ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים, תקף היום את התנהלות הממשלה במלחמה, ובמיוחד בסוגיית החטופים שבה עסק. בפאנל שהשתתף בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, אמר האלוף במילואים שניתן היה לסיים את הלחימה בשלב מוקדם הרבה יותר, להתייחס לאמירתו של שר האוצר סמוטריץ', שטען שבזכותו כל החטופים חזרו.
12: הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. ויש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו ציומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
10: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד שחושף את בית הסודות.
13: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זאת הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.

0: זו השעה השנייה שלנו, אתם מוזמנים להתקשר אם בא לכם, אתם מוזמנים להאזין אם בא לכם, אתם מוזמנים לסגור את הרדיו בזעם ולעשות משהו אחר אם בא לכם. 055-2-103-103, 055-2-103-103. בג"ץ הוציא צו ביניים שמקפיא את כניסתו של מבקר המדינה רבלו, לא בטוח שאני סגור, איך אומרים את השם הזה, לתפקיד מבקר המדינה. מזל שיש בגץ לפעמים, ולפעמים נורא שיש בגץ, נכון? אי אפשר להגיד אמירה אחת על בגץ. מה עוד בחדשות של השתקות האחרונות? בנט היה פה אגב, לפני דקות אחדות, הוא עזב את האולפן. כן, הוא היה פה באיזה רעיון שישודר מחר עם סיוון כהן. לא יכולתי להגיד לכם את זה קודם, כי זה היה סוד מדינה שמור. אבל עכשיו אני יכול להגיד לכם את זה, כי יש גם ציטוט של בנט עכשיו באתרי החדשות. ב-2022 כתבתי תוכנית להחלשת איראן. אילו הייתה מבוצעת, הסיכוי להפלת המשטר היה גובר. כך אומר בנט. ואתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, על פי הפוזיציה שבה אתם נמצאים. וגם בגץ אישר לראש השבק זיני לעיין ברשימת העותרים המלאה שהוגשה נגדו סוף סוף. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לכם, עסקאות בסעודיה ובדובאי הזניקו את השווי של טראמפ ל$6 מיליארד. נראה לי שמעולם שחיתות שלטונית לא הייתה כל כך על השולחן, כל כך מהמקפצה, כמו שעושה טראמפ, שכשהוא בעדנו אנחנו אוהבים אותו, וכשהוא לא פועל כמו שצריך, אנחנו מגלים את כל העסקאות המפוקפקות שלו. איכס. שלום למי?
1: שלום, עוזי מתפרסם, מדבר איתך.
0: עוזי, מה קורה?
1: בסדר.
0: אם אתם קוראים לך עוזי, זאת אומרת שאתה בן 60 פלוס, נכון?
1: אני כבר
0: 70 פלוס.
1: 70 פלוס, כן.
0: 70 פלוס. אבל לא קוראים לילדים עוזי. לא ראיתי עוזי מזמן.
1: ניחשת.
0: כן.
1: בקיצור, אני רוצה לצאת נגד
0: נגד זה טוב.
1: נגד ההפחדות של הציבור, בעיקר מצד ראש הממשלה, על האורניום המואשר והפצצה האיראנית.
0: אתה עוזי מהוועדה התורמית, או שאתה...
1: לא,
0: עוזי אבן.
1: לא עוזי אבן. תראה, שמעתי בשנתיים, שלוש האחרונות את פרופסור נגל, שהיה ראש המל"ל, גם היה בוועדה הזאת, שהיא התורמית, שכל מדינה, הוא אמר את זה מספר פעמים, כל מדינה שיש לה כסף ורצון, תגיע לפצצה גרעינית תוך 5 שנים מאפס.
0: כן.
1: כן, עכשיו, הוא צודק וזה ברור, כי מדובר בטכנולוגיה של שנות ה-40 בעולם, האמריקאים, פרויקט מנהטן זה שנות ה-40,
0: כן.
1: והם עשו את זה בעולם שאין לו מחשבים, אין בו טרנזיסטורים, זה עולם אחר לגמרי.
0: עולם אנלוגי, זו טכנולוגיה אנלוגית.
1: כן, ואני שואל שאלה פשוטה, מה מנע מהאיראנים לפתח פצצה ב5 שנים מאז שטראמפ ביטל את ההסכם ב-2018.
0: ואתה עונה את התשובה שהיא?
1: קודם כל, לפני שאני אגיד את התשובה, אני אזכיר גם, הם עשו מסיבת עיתונאים כמה חודשים אחרי זה, והשאירו ל-20%. פרסמו את זה, הם לא הסתירו את זה. ואחרי שנה היה להם כבר 60%. והם גם פרסמו את זה. והתשובה היא פשוטה. המדיניות שלהם, הם לא רצו להיות צפון קוריאה. הם ידעו שאם הם יעשו פצצה, אז גם סין וגם רוסיה, לא מדבר על העולם המערבי, יעשו להם סנקציות נוראיות. הרי אתה יודע, בפון קרי ילדים הולכים עם בטן נפוחה מרעב.
0: כן.
1: אז זו הייתה מדיניות, הם לא התכוונו לעשות פצצה, וכל הסיפורים של ביבי עוד 3 חודשים זורקים עלינו פצצה, זה הפחדה.
0: אני קורא ציטוט של, אני לא שמעתי את זה באוזניי, אבל אני קורא ציטוט שכאילו אומר ביבי שלאיראנים כבר היו פצצות אטום.
1: אז איפה הם נעלמו?
0: אני לא יודע איפה הם נעלמו.
1: זה לא שמעתי שהיו להם, ואני אומר שוב, אם עכשיו הוא נתן להם כזה תמריט, אז אם עוד שנה, שנתיים יהיה להם פצצה, אז הוא אביא הפצצה הזאת.
0: אוקיי.
1: הוא דחף אותם, כי המדיניות שלהם הייתה חד משמעית לא להגיע, להיות מה שנקרא
0: מדינת סף.
1: סף גרעינית. שאתה, אם תרצה, תוך זמן קצר תעשה. אבל הם לא עשו את זה. ולכן גם המבצע הזה, איך נקרא, אמקל, לא אמקל אבי, השני.
0: שאגת הארי.
1: דאגת הערים.
0: נהמת הלייש. כן, חרחור הכפיר.
1: משהו כזה. זה היה רק בשביל... לדעתי ביבי עשה את זה כי הוא מחפש תנועסות הישג להציל את כבודו אחרי השביעי לאוקטובר. איך אומרים? שיהיה לו רשום בהיסטוריה הזה. ו... זה מה שרציתי להגיד בעצם.
0: אז אני קורא את הידיעה בוויינט, בראיון אתמול ערוץ 14, אמר נתניהו, נכנסתי פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן היום. בנט אומר בתגובה, לא, גדי איזנקוט אומר, נתניהו אמר דברים זכוכים, לאיראן לא היו שום פצצות גרעין, הוא ממציא מציאות כדי להביל את הציבור הישראלי, ובנט אומר, זה שקר, זה להנדס לאחור את הסיפור, והוא מספר שכשהוא נכנס לתפקיד, לא הייתה שום תוכנית, הוא לחץ ושאל שוב, והוא פשוט לא קיבל מנתניהו שום תשובה. כל החפיפה על התפקיד הכי מורכב בעולם של ראשות הממשלה, הייתה 20 וכמה דקות.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך בקשר לידיעה הזאת, אני לא שמעתי אותה, שהיו להם פצצות, אבל כל מדינה שרוצה, היא קודם כל עושה ניסוי גרעיני.
0: נכון.
1: ניסוי גרעיני, אי אפשר להסתיר אותו. זה מזיז את ה... איך זה נקרא? הסיסמוגרפים.
0: כן.
1: כמו רעידת אדמה. כך שאיפה שהם לא היו זורקים פצצה, או מטמינים אותה מתחת לאדמה, אז היו מגלים את זה. עכשיו, דרך אגב, הודו, שהיא לא מדינה טכנולוגית כמו אמריקה או כמו צרפת ואנגליה, כבר בשנות ה-70 עשו ניסוי גרעיני. עכשיו, פקיסטן זה מדינה מוסלמית.
0: כן.
1: ענקית.
0: כן, ויש להם.
1: הם עשו את זה בשנות ה-90, כמה שאני זוכר. יש להם כבר עשרות פצצות. כך שלא, שום דבר לא מנע מהאיראנים, יש את כל הידע. איך אומרים, אני לא אומר שאתה ואני יכולים במטבח לעשות פצצה, לא צריך להגזים. אבל כמו שאומר פרופסור נגל, הם היו רוצים, היה להם פצצה באמת.
0: אוקיי. תודה רבה.
1: גם
0: לך. שלום להתראות, ביי ביי. מי עכשיו שלום?
2: יוסי מהרצליה.
0: יוסי, מה קורה?
2: מעולה.
0: אתה רק מדבר איתי או מרחוק או עם דיבורית או עם משהו, קח את הטלפון, דבר ישר לשפוף.
2: שנייה. הלו.
0: או.
2: יופי.
0: או, תודה.
2: שומעים.
0: תודה.
2: מדבר איתך יוסי מהרצליה, שעשה מעל 450 ימי מילואים.
0: כן. נכון, בישראל היום, כשמישהו אומר לך, אני עשיתי, אתה יודע שהוא הולך להגיד, מעל 400 ימי מילואים. זה פשוט המשך המשפט הטבעי.
2: אם הייתי יכול לעשות יותר, הייתי עושה גם יותר.
0: 450 זה ממש יפה. תודה רבה.
2: הייתי יכול לעשות, אם היו דורשים ממני ליותר, או היו מסכימים לי לעשות יותר, הייתי עושה, אני חלק מהמילואים שלי זה בהתנדבות. אנחנו ביחידה לוחמת. רציתי להגיד דבר אחד. קודם כל שביחידה הלוחמת שאני נמצא ולחמנו גם בעזה ובחצי שנה האחרונה גם בצפון, כן? יש לא מעט, אם לא הרוב, לוחמים מהיחידות המובחרות ביותר, שהם בוגרי מכינה וחופשי כיפה. דבר ראשון, את זה אני רוצה שאנשים ידעו, שלא יחשבו ולא יכלילו, שמי שחובש כיפה...
0: מי פיקפק בחופשי כיפה? איפה זה היה בדיוק?
2: לא, יש הרבה אנשים שמחברים, יש הרבה אנשים שמחברים בין דתיים לחופשי כיפה כאחד.
0: לא יודע מי האנשים האלה, הם לא אינטליגנטים במיוחד, הם לא מכירים את השטח, אנחנו יודעים מה תרומתו של הציבור הדתי הלאומי לקיום עם ישראל. אנחנו מכירים בזה ואסירי תודה, בו זמנית.
2: ואני יכול להגיד לך גם שהבנות שלי הן גם כן קצינות ביחידות לוחמות, ואני מאושר מכך. דבר אחד שחשוב לי להגיד, אנשים לא מבינים שהרמטכ"ל, שהיה אולי הכי פחדן, שני לו היה הרצי הלוי, שמנע מאיתנו כל דבר שרצינו לעשות, כל דבר עם תעוזה, כל דבר עם לצאת מהקופסה, הרמטכ"ל הכי פחדן שהיה, היה איזנקוט.
0: אני קורא דיווחים מהדיונים שהתרחשו אז, ואני מזהה שהוא לחץ דווקא להיות כמה שיותר התקפיים, ודווקא בממשלה לא נתנו לו.
2: שהוא היה בממשלה, שום אחריות לא הייתה עליו. שיש עליו אחריות שהוא היה רמטכ"ל, כל דבר הוא סירס. כל דבר הוא לא נתן לעשות. כל דבר הוא יפיל את זה על אחרים כדי לא להגיד שזה הוא.
0: איך אתה יודע? מה מקור הידע שלך לנושא הזה? כי אני לא יודע להצליב.
2: אני מפקד ביחידה, קרבית, וכל דבר שהיינו בישיבות או בערכת מצב, לא היה דבר, לא היה יחיד, כן, שפקפק או סירס או לא נתן לנו להתקדם, כמו הרמטכ"ל הזה, אייזנקוט. אחריו כמובן היה הרצל לוי, שהיה פחדן בדיוק כמוהו, ובלי תעוזה, ובלי שום תמריץ, היינו יוצאים מערכת מצב, תאמין לי, היינו רוצים לשים את הנשק וללכת הביתה.
0: וואלה.
2: לא היינו מקבלים שום רוח גבית, כן? ובגלל זה כל פעם הצבא שלנו דשדש במקום, ודשדש במקום, וכל הזמן פחד ופחד, ולא עשה ופחד. היום אני שמח שקודם כל גופמן, הוא נמצא במוסד, כי זה בן אדם עם תעוזה, כן? כן. לעומתו אייזנקוט, שהיה פחדן, אני אומר לך ולא מתבייש להגיד את זה, היה פשוט פחדן, הוא לא נתן לעשות כלום, לא נתן להתקדם. הכי קל זה כביכול לשבת בממשלה עם הטייטל של איש צבא ורמטכ"ל לשעבר, ולהגיד בוא נתקדם ובוא נעשה. אם היה קורה משהו, הוא לא היה לוקח אחריות, הוא היה אומר אני נתתי רק עצה. הוא פחדן, והרצי הלוי, הפחדן אחריו.
0: הבנתי, אמרת את זה כבר 5 פעמים, אני חושב שאת הנושא הזה מצינו.
2: עוד משהו קטן, לגבי אייזנקוט, זה שהוא מדבר בשקט, אנחנו הרי, איך אומרים, תמיד הולכים עם האנדרדוג, ואייזנקוט הוא אחד שמדבר שקט ושקט, לא כל מי שמדבר בשקט הוא באמת גם שקט כמוהו, כן, הוא פשוט מדבר בשקט כי הוא לא מבין בכלום, אין לו הבנה בכלום, שום דבר, תן לי דבר אחד, כן, אני אומר לך ואני הייתי קרוב אליו, אין דבר אחד.
0: היית קרוב אליו?
2: הייתי קרוב אליו.
0: באיזה מובן היית קרוב אליו?
2: שהוא היה רמטכ"ל, כן? אז היה לנו הרבה פגישות, כן? לא בארבע עיניים, כמובן, כן? אבל שהיו ערכות מצב, הוא לא מבין בכלום. הוא לא מבין לא באסטרטגיה, בטח לא בלחימה. הוא לא מבין באסטרטגיה, בטח גם לא פוליטית, כן? הוא פשוט לא מבין כלום. הוא הגיע להיות רמטכ"ל, כי השיטה בצבא, זה לא משנה, השיטה בצבא להיות רמטכ"ל זה זמן, וקשרים, ופוליטי, זה לא יכולות. אם היו יכולות מביאות אותך להיות רמטכ"ל, לא היה לנו רמטכ"ל כמו אייזנקוט, ולא היה לנו רמטכ"ל כמו הרצי הלוי, כן? לא היו רמטכ"לים כאלה. זה פשוט פוליטי, אחד, שמור לי ושמור לך, ומדבר איתך אחד, כן? שלחם ונפצע לא פעם, ולא פעמיים, ולא 3, כן? אבל התעוזה לא היינו מקבלים.
0: הבנתי. אוקיי, עדות מעניינת, תודה רבה לך, שלום.
2: כל טוב.
0: מה תעשו עם האינפורמציה הזו שעכשיו נגללה בפניכם? יאללה, המשכנו, אנחנו ב-055-2-103-103. נשים, אני צריך נשים. סתם, שיהיה מגוון. ערבים, אני צריך ערבים. סתם, שיהיה מגוון. איזה דרוזי, פה ושם. סתם, שיהיה מגוון. שלום, למי?
3: שלום, מדברת כאן רינה מתל אביב.
0: היי רינה.
3: כן.
0: מה נשמע?
3: קודם כל אני, תודה, אני קודם כל רציתי להגיב לך על המאזין הראשון. נראה לי שזה המאזין הראשון שהוא אמר בקשר למכונת הרעל. אני לא מבינה למה אתם מתכחשים. לשמאל יש את ערוץ 12, ערוץ 13, ויינט, כאן 11. נו. ברדיו, גלי צהל, 103 ו-11, שזה רשת ב'. ואתם לא שמים לב, אבל אתם כל הזמן מדברים לא טוב, רע, על כל המדינה. אתם עושים, אתם קוראים את העם, אתם כל הזמן בהסתה.
0: אנחנו לא בהסתה, אנחנו בביקורת.
3: לא, זה לא ביקורת.
0: לא, זה כן ביקורת.
3: אז לערוץ 14 מותר לו, בסך הכל, ערוץ 14, ערוץ 1, ואתם קוראים לו מכונת הרעל? תראו כמה מכונת הרעל יש לכם.
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו לא קוראים...
3: אחר כך אתם אומרים, עוד 40 שנה ליכוד בשלטון?
0: אנחנו לא קוראים לערוץ 14 מכונת הרעל, אנחנו קוראים מכונת הרעל למפעל, מפעל ההשפעה הענק, שייסד ראש הממשלה ועומד בראשו, כנראה בנו, ומשתמש ברשתות החברתיות, ומשתמש באין סוף חיילים, דיגיטליים ובוטים כדי להפיץ פילוג ושנאה.
3: ומה ערוץ 12, 13, ויינט?
0: אין שום קשר.
3: אני קראתי השבוע את כל...
0: ערוץ 12 וערוץ 13 לא עושים את הדברים האלה.
3: ממש, קראתי בויינט את התגובות שאנשים כותבים.
0: אז מה?
3: פשוט התביישתי.
0: אז מה אם קרה?
3: היה לי עגלי זהה איך שאנשים כותבים, איזה שנאה. איזה זה, אבל אני לא רציתי לדבר אותך, רציתי רק כתגובה אליו. אתה אמרת גם 40 שנה הליכוד בשלטון.
0: כן.
3: לצערנו השמאל הוא המחליט. הנה, פתחת את השידור היום, מה פתחת? על בגץ. בגץ החליט. בגץ מחליט. הוא עושה.
0: מי אמר שבגץ הוא שמאל?
3: ברור שהבגץ הוא שמאל.
0: ברור, כי את שומעת כל היום ערוץ 14, אז
3: נדמה לך שברץ הוא שמאל. עכשיו, אתם אמרת גם על בגין, ראש הממשלה בגין, פתאום אתם מתגעגעים אליו, במלחמת הלבנון עמדתם מתחת הבית, ואמרתם בגין רוצח.
0: מי זה אתם?
3: הרקתם אותו, לא אתם, לא מתכוונת אתם, כאילו השמאל.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
3: שעקו לו, בגין רוצח, גמרו אותו, ועכשיו אתם מתגעגעים כאילו לבגין, לא מתכוונת אישי לך.
0: הכל יחסי.
3: מתגעגעים לבגין?
0: הכל יחסי. לפחות היה שם, רגע עצרי, את מדברת ללא הפסקה. לפחות אצל בגין, על דבר אחד אין בכלל דיון, שהיה טוהר מידות אישי. הבן אדם היה בן אדם צנוע, הבן אדם היה בן אדם מוסרי, הבן אדם לא לקח שקל לכיסו, הבן אדם קידש את בית המשפט, את שלטון החוק, הוא אמר ששלטון החוק הוא מעל הכל, גם אגב בנימין נתניהו אמר את זה, גם
3: זה לא כמו שהיום,
0: גם בנימין נתניהו אמר את זה עד שהוא התחיל להסתבך במעשיו שהפילו אותו, והוא נאלץ לצאת נגד מערכת המשפט כי אין לו דרך אחרת מזה.
3: בסדר, אז למה אתם פתאום מתגרגים?
0: מי זה אתם? אל תקראי לי אתם! אל תקראי לי אתם!
3: פתאום השמאל אומר...
0: אתם הביביסטים, כל הזמן קוראים לנו אתם.
3: זה לא ביביסטים, אני לא ביביסטית.
0: אז אני גם לא שמאל, אז תפסיע, אז בואי נדבר...
3: אבל אני מסבירה לך, אתם זה לא אתה, אני דברת על השמאל, כן? שהשמאל פתאום הוא מתגרגע לבגין, הם אומרים חבל שבגין לא נמצא פה עכשיו, איפה הייתם כל הזמן? רצחתם אותו, הוא מת בגלל השמאל.
0: הוא מת בגללו? הוא מת בגלל ההסתבכות בלבנון.
3: הוא הסתבכות בלבנון, בגלל שאנשים רצחו אותו בפה, כל השמאל רצח אותו בפה. בשביל זה הוא מת. אז פתאום עכשיו אומרים לי כל אלו, חבל שבגין לא נמצא פה, נו נו, עזוב. אני רוצה לדבר איתך על הסנקציות שעשו לחרדים.
0: כן.
3: אוקיי?
0: כן.
3: אני מקרא לך עכשיו רשימת מקולת, אתה תאזין לי לשנייה, וזה מהר יהיה. אני מקרא לך פה איזה שהם ארגונים, ואתה תכף תבין למה. הארגון הראשון זה ידידים כמו שהזכרת, יש עמותת של הרב הבר שהוא נפטר, שזה מתנת חיים, שזה ישראל במקום הראשון, זה אנשים שאין להם כליה, אני מזכרה לך את ידידים, את איחוד הצלה, את זקה, עזר מציון, יד שרה, חסדי נעמי, יד אליעזר, הרב פירר, חסד למרפא, חסדי נעמי, יש לנו זיכרון מנחם לחולי סרטן, כל okay. אילו, כל ועוד, אילו ארגונים שחרדים הקימו.
0: נכון.
3: הקימו.
0: חד משמעית.
3: אז אני קוראת מפה לכל העסקנים החרדים, האלו שמתעסקים בזה, אני לא יודעת מי, יש סנקציות לחרדים, סנקציות לחילונים. אין כניסה. אין כניסה לארגונים האלו.
0: את חרדית?
3: אני לא.
0: מה את?
3: אני בין לבין. אני יותר ממסורתית. אני כואב לי מה שעושים פה, ואחרי שאני נמצאת, ואני יודעת, שאני הייתי בארגונים האלו, ואני יודעת שאנשים חילונים, גם בבתי חולים, יד שרה ישר, חסדי נעמי, ידידים...
0: אוקיי, אמרת את כל... אמרת, לא לחזור את כל הרשימה.
3: נכון, יפה. אז אני קוראת לכם, אני קוראת לכל האלו שעוסקים בזה.
0: יש לי שאלה אלייך.
3: רגע, סנקציות לחרדים, סנקציות לחילונים, לכו תחפשו אותם. הם לא יכלו לעשות כלום, כי החילונים לא יכולים להרים את הדברים האלו ברמה שהם מרימים. אני אמרתי לך רק בחלק, חלק מהדברים.
0: א', אני מסכים איתך, אבל תגידי לי בבקשה, מי סמוך יותר על שולחנו של האחר? החילוני על שולחנו של החרדי, או החרדי על שולחנו של החילוני?
3: זה הטעות שלכם, וזה מה שאתם עשיתים כל הזמן. אני עשיתי, אני עבדתי, עשיתי סקר על זה. כמו שהיום עלה בערוץ שלכם, עלה הבחור הזה, בן של הרב, או אני יזדי. הוא אמר, 600 שקל הם מקבלים בחורים, 600 שקל. אני רוצה לשאול אותך, כל אלו שלומדים באוניברסיטה, ואני גם הייתי שם, מקבלים מלגות של 15,000 שקל, הם לומדים תואר, גם אני למדתי תואר, השתמשתי בו? אתם נותנים כספים, למי? אתם כל הזמן נותנים כספים מהמגזר החילוני, אני אספר לך עוד דברים? לכל, הבימה, מי שיפץ את הבימה? מי? מהכסף שלי הם לקחו את כל לשפץ את הבימה, אתה זוכר לפני שנתיים.
0: מצוין,
3: כל הכדורגל, מישהו מסתכל בכדורגל מהחרדים?
0: אנחנו מקיימים פה מדינה שיש לה מוסדות תרבות, מוסדות ספורט.
3: יפה, אז אל תגידו שאתם מוציאים על חילונים כסף, כי גם...
0: הנתונים הם ברורים.
3: כן.
0: המשפחה החילונית משלמת בחודש 6,000 שקל...
3: למה?
0: במיסים לציבור החרדי, ואילו הציבור החרדי...
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה?
0: אלה נתונים גלויים.
3: אפשר לתבע אותך על זה, שאתה אומר כזה דבר. אני מכירה...
0: אין לי כוח לשיחה איתך יותר, ביי, אין לי כוח, די. אני ממש, האנרגיה שלך ממש מבאסת. אני מתנצל, אני לא עושה את ברדה חברים כאלה, אבל את צורחת לי באוזן וקוראת לי אתם כל הזמן, ואין לי... לא, לא מעוניין. מותר לי לעשות דברים כאלה? זה מקובל פה? כן? סליחה, אני משתדל להכיל את הכל, משתדל להיות ספוג, אבל אין לי צורך. שלום למי?
4: אלו.
0: היי.
4: הרב ריצני מהמרכז.
0: אתה מדבר בדיבורית או באיזה אמצעי שם הפסול אחר?
4: לא, לא, אני מדבר רגיל, טלפון רגיל, בלי דיבור איתי רמקול.
0: אוקיי, בוא נראה.
4: שומעים?
0: ככה, בינוני, בוא נראה.
4: אהלן, אברי, מה קורה? תקשיב, אני לפני כמה ימים עליתי פה, עליתי אצלכם את החנה, אני הבאתי רעיון, אני רק רוצה לחדד אותו, דחו אותי פה על הסף, הדבר הזה הוא מחדל, אני רוצה לשמוע דעתך בדבר הזה. אני אומר ככה, אני גילוי נאות חרדי ואפילו אברך, אני טוען ככה, חרדי ממוצע, אני מדבר על החרדי הממוצע, המיינסטרים. כל חרדי ממוצע מנצחים יודע, דבר, יודע כמה דברים, יודע א' שאין מדינה בלי צבא, יודע שצבא זה השתדלות, יודע שהדבר הזה הוא חובה, יודע שיש עומס על המילואים, ויודע שהדבר הזה יכול להתפרש כנטל, וזה אפילו נראה לא פייר, אבל הוא יודע גם עוד דבר אחד, אוקיי? הוא יודע שצהל, מעבר לזה שהוא צבא ש... צבא הגנה לישראל, בסוף אי אפשר לקחש את הדבר הזה, ואני לא רוצה להגיד את זה ששמע סיסמה, וסתם לזרוק ספינים, אין אי אפשר לקחש את הדבר הזה שצהל הוא גם אתוס, הוא גם ערכים, הוא גם מקדם אג'נדות, והוא גם פרוגרס, והוא גם קוריתוך, אי אפשר לקחש את הדבר הזה. עכשיו תקשיב טוב, אני לא גדלתי על טרומפלדור, אני רוצה כשאני אגיע לצבא או הבן שלי...
0: היה עוזר לך לגדול עליו.
4: אוקיי, אתה יודע, הדרך שלי כל אחד יבחר, אני חושב שהיה עוזר לך לדור דרך שלי.
0: גם עליו, גם עליו.
4: אני לא בא לחנך אף אחד, אני לא בא להגיד מי יותר טוב ומי פחות טוב. אני רק בא להגיד דבר אחד, אני חושב שכשאני אגיע לצבא, אני רוצה ש... הרי בסוף כולם יצטרכו לשלם חיים כואבים, גם אתם וגם אנחנו. אני הצעתי, ואני אומר את זה עוד פעם, אני רק רוצה לחדד את הנקודה. אם אני יגיע למקום שאני יודע שלא ישפריץ מלמעלה, גם חשמונאים שזה דבר אחלה, בסוף אי אפשר להתרחש לדבר הזה, שמלמעלה בסוף יש רוח המפקד, ורוח המפקד כמה שהמחת והממפי הוא יהיה הכי הכי הכי חרדי שיש, ולא, אנחנו לא מדברים על נטלות ועל שבת ועל הרבה נשים, כולם יודעים שזה באמת לא יהיה, זה דברים שהם מקרו ולא מיקרו, אבל ברגע שיש רוח המפקד מלמעלה אי אפשר להתרחש לדבר הזה, שהדבר הזה הוא מחלחל בתודעה, והתודעה למשל שאני מדבר עליה זה שכשאני רוצה להגיע לצבא אני רוצה לדעת שהדבר הזה הוא רק בשתלות ולא תופסים את זה ככוחי ועוצם ידי, וזה יהיה אפשר לעשות בדבר אחד. אני רוצה להביא פה רעיון פרקטי.
0: רגע, לא הבנתי. לפני כוכי ועוצים ידי, שזה רק מה?
4: שזה השתדלות. עכשיו, התוצאה, אני ואתה נעשה אותו דבר. אז זה רק ההשקפה. ואני מדבר על ההשקפה, אני אומר דבר אחד. אם באמת הדבר הזה הוא, הרי הצורך הוא צורך, אף אחד לא מתכחש אליו. רק הנקודה היא שרוכבים עליו באופן ציני, כצרי ניגוח פוליטי. והראיה, זה דבר אחד. אני אומר כדבר כזה, אבי, ומעניין אותי דעתך.
0: תגיד לי משהו.
4: מעניין אותי דעתך הספציפית. רגע, אני רק אתן אבל את הרעיון. הרעיון הוא שהשתמשו בחרדים כקבלן משנה, יהיה גזרה שנקראת גבול ירדן, יהיה שם הישיבה, ויש שם גבול שיהיה עלינו. יהיה גבול סוריה, הוא יהיה עלינו. Okay. הוא יהיה מנותק, הוא יהיה מנותק מצהל. אני... עכשיו נכון, זה דבר שהוא פשרה פסיכית.
0: אני בעד.
4: אז למה לא מקדמים את זה?
0: אני לא יודע.
4: אז למה אתה לא מקדם את זה?
0: א',
4: אז למה? פה תסתמו לנו את הפלט תמיד.
0: אבל א', רק תדע לך שהנושא כן מקודם. ומוקמות היום...
4: חשמונאים זה לא נחשב.
0: לא, לא, לא, אני לא מדבר על חשמונאים. אני מדבר על...
4: אז למה לא נותנים לנו גבול ירדן במנותק מצהל? למה? תסביר לי למה. למה מה שהיועמ"שית...
0: לדעתי הנושא הזה נמצא...
4: לא שמעתי את זה בתקשורת אפילו פעם אחת. פעם אחת לא עלה הדבר הזה.
0: אני יודע שזה קורה. אני יודע שזה ממש...
4: איזה קורה?
0: קורה בשלבי...
4: על מה אתה מדבר?
0: לא, קורה בשלבי תכנון. הולכים להקים...
4: בתקשורת לא מדברים על זה אפילו פעם אחת.
0: לא יודע מה זה משנה בתקשורת או לא בתקשורת.
4: מה זה שמה, שמה הכל קורה? בואו, לא נהיה תמינים, עברי. הכל מוכתב בתקשורת. אנחנו שתנו יודעים את זה.
0: לא
4: מדברים על זה.
0: ממש
4: לא. למה לא לתת לי להיות חברת קבלן? אני לא רוצה את הערכים שלכם, אני רוצה לעזור בתוצאה.
0: אני בעד.
4: אז למה לא מקדמים את זה? למה להשתמש בדבר הזה ככלי ניגוח פוליטי, כגילימון ברמת הסוכן כאוס שלה ושלו, גלי בערב מיירה וגילימון, ותקשורת שמעבירה את זה לקפלן, וקפלן שמעלה את זה אוף פעם לגילימון וליועמה של כמו גלגל שחוזר על עצמו. למה אין פה פתרון אמיתי?
5: אני לא יודע להגיד לך, אני מסכים איתך שיש סוכני...
4: אז אברי, תקדם את זה. אז הנה, יש לך פה פתרון. פה תסתמו לנו את הפלט תמיד.
5: אבל אני אמרתי לך שאני...
4: די, נתמס את זה ככלי ניגוח פוליטי.
5: אבל אתה מדבר בלי הפסקה, יש לי אלרגיה מסוימת לאנשים שמדברים בלי הפסקה, סליחה.
4: אוקיי, אוקיי, שלך, שלך.
5: תנשום, פשוט תנשום, אני מבין שזה הרגע שלך, אבל פשוט קשה לי לנהל ככה, אז אני יודע ש... יש לפחות 13 נקודות שעומדות לקום על הגבול המזרחי שלנו, שאמורות להיות מאוישות גם על ידי גרעינים חרדיים שיקימו שם ישיבות וכולי וכולי, יעשו בטש וילמדו בתנאים
4: מנותק
5: שלהם.
4: מנותק מטל אבל, מנותק. אני רוצה מנותק.
5: אז, מה זה מנותק? מה זה מנותק?
4: רמטכ"ל משלנו כפוף לדרג המדיני.
5: לא, אנחנו לא מקימים פה שתי מדינות ושני צבאות.
4: לא שתי מדינות, אבל יש יסתם ויש מגב, אוקיי? יש יסתם ויש מגב. למה זה לא יכול בצורה כזאת?
5: מבחינתי זה אין שום סיבה שלא יהיה. אין שום בעיה. מגב אוקיי, הוא לא צבא רגע. עצמאי. מגב איננו צבא עצמאי, כן?
4: נכון, הוא כפוף לדרג המדיני. הוא כפוף לדרג המדיני.
5: הוא כפוף לדרג המדיני, לדעתי הוא כפוף למשטרה.
4: הוא לא כפוף למשטרה, הוא כפוף לבנקי, והוא לא כפוף, זה לא נקרא. זה אין לי בעיה שיהיה. אם באמת אנחנו לא, אתם לא תנסו לכפות ערכים, הרי כמו שאנחנו לא מנסים לכפות ערכים עליך, אל תעשה לכפות ערכים עליי, אף אחד לא יעבוד עליי. אף אחד שלא יעבוד עליי.
5: ברור שאתם מנסים לכפות ערכים עלינו.
4: אוקיי, לא משנה, אני אדבר בצבא, עזוב, אבו, בואו נקרא.
5: זה מה שאתם עושים, וזה לא ערכים בכלל, אני בכלל מתנגד לקרוא לזה ערכים, אבל נגיד, בסדר, נתקדם הלאה. אני אמרתי לך שאני מסכים עם כל מה שאמרת, ואתה ממשיך להתנגח בי, מה אתה רוצה ממני, אלוהים אדירים?
4: אוקיי, סורי, אבו, זה לא מכוון. האש לא מכוונת, אליך, סורי, אני הייתי פה, אני מסכים לך באיזה מומנטום כזה.
5: אני חושב שלאור המצב בגבולות, ולאור העובדה שיש לנו גבולות כרגע ארוכים יותר משהיו לנו, ולאור העובדה ש גבולותינו, במיוחד הגבול המזרחי והגבול הדרומי, פרוצים לחלוטין, ובבוא יום פקודה, חס ושלום, אנחנו נהיה עוד פעם באסון דומה, אם לא גרוע יותר מהשבעה
4: בוקר.
5: אז הקמת נקודות שבהן יש בסיס וישיבה וכולל, והחבר'ה גם עושים בתשים וגם לומדים, זה פתרון מושלם.
4: יפה, אברי, אנחנו קודם כל יש פה נרשמה פה הסכמה וזה יפה, ואני בעד כי אמרתי זה לברק סרי והוא אמר לי זה רעיון דבילי, אז איכשהו כנראה זה עניין של איי-קיו בשביל לתפוס כמה רעיון הוא בול, וזה מה שהעם צריך. אבל חוץ מזה, רק בוא נדבר על השורש, למה באמת הרעיון הזה לא מקודם. אני חושב, ואני חושב שמה שאני אומר כרגע הוא נתון, זה לא עניין של פרשנות אפילו, שכל מי, זה ודאי שבעם, הקרע הזה בעם הוא דבר אמיתי, אף אחד לא מתכחש אליו, אבל כל מי שמשתמש בדבר הזה ככלי ניגוח פוליטי, לוקח את זה לקצה, לא באמת מעניין אותו. את היועמ"ש, סורי שאני אומר את זה, אני לא בא להגיד את זה כהבחנה, אני חושב שזה נתון, לא מעניין, מעניין אותה רק להפיל את ביבי נתניהו, גילימון מכתיב לה את זה, זה מועבר לתקשורת, ישירות לקפלן, ועולה אותם חזרה אליה, כמו בגלל חוזר שלו.
5: את רצף המילים האלה כבר אמרת 3 פעמים, אז אנחנו ניפרד פה.
4: אבל, אוקיי.
5: תודה רבה, להתראות, שלום. שלום למי?
6: עדן.
5: אתה נשמע שאתה מדבר מתחנת החלל המקיפה את מאדים.
6: איך עכשיו?
5: עכשיו יותר טוב. נחתת, ברוך השם. איך היה בחלל?
6: איך מה שאלת?
5: איך היה בחלל? סתם, פשוט איכות הקו שלך לא מאפשרת שיחה, לא באמת.
6: עכשיו אתה לא שומע אותי טוב?
5: עכשיו אני שומע אותך טוב, כן. מי אתה?
6: עדן, בן 33, מאורנית.
5: אהלן, עדן, מה קורה? נייס פלייס, אורנית.
6: כן, אחלה מקום. הלוואי ויכולתי להגיד טוב, אתה יודע, בעודי מתנייד ברחבי הארץ. שמעתי את הגברת מקודם שדיברה על ערוץ 14, ואמרה מכונת הרעל, וזה לא מכונת הרעל, ונתנה את הדוגמאות של ערוצים 11, 12, 13, וויינט.
5: בסדר, נו, דיברו מפיה, כהני הדת, הכל בסדר, כהני הקט דיברו מפיה.
6: גם לאור הרעיון המיוחד שאתמול ביבי נתניהו ערך בפטריוטים, שפשוט היה ויזיוני. אני חייב באמת, בפעם הראשונה בחיי, להביע איזושהי עמדה. אני מחשיב את עצמי ימני, ציוני, אמיתי. הייתי לוחם בצבא, מחזור יולי 12, השתחררתי באוגוסט 2015. גם אני הצבעתי ביבי, מודה, לא מסתיר את זה, גם אני הצבעתי ביבי, אבל אתה יודע מה קרה מאז? התפכחתי. היום אני אבא לתינוק בן חצי שנה,
5: כן.
6: והיום אני מבין, אחרי 20 שנה שהליכוד בשלטון, היום סוף סוף אני מבין שבאמת חייבים כאן שינוי. זה לא
5: מה הפיל לך? מה הפיל לך את האסימון בלשונם של אנשים שחיו כשעוד היו אסימונים בעולם?
6: תקשיב, כל דבר כאן כמעט החל מהמצב הביטחוני עד ליוקר המחיה. אני באמת מפציר בכל מי שעדיין מאדיר את הרודן הזה בכל צורה אפשרית, תסתכלו מה קורה בחיים.
5: אבל זה אשמת השמאל, אומרים לך, זה גלי בערב מיארה עושה את הכל, אתה אומרים לך את זה, נו.
6: גלי בערב מיארה, באמת, אני אומר לך, מזל שיש אותה כדי להגן עלינו, על מה שנשאר בכלל מאיתנו, כדי להגן עלינו מהחרפות שמנסים להעביר כאן. עכשיו, באמת, אחד הדברים שאני לא מצליח להבין, אין לכם דעת, אין לכם עמוד שדרה, אתם לא יודעים לקרוא.
5: תשובה לא, תשובה.
6: אני מסתכל על דברים, אתה יודע מה? בוא נניח שמר נתניהו היקר הוא תלית שכולה תכלת. מי עומד מאחוריו? זה הכל המצאות של השמאל? מאי גולן במקרה, היורית של הלשכה שלה, לא מצאו לה מעבדת סמים בבית? מירי רגב עם היעלומים שלה. זה הכל בדיות? כל ההקלטות שלה מדברת. זה הכל בדיות? דודי אמסלם שהעסיק את הבת זוג הנחמדה שלו על חשבון משלמי המסים בעיריית ירושלים, עבודה פיקטיבית לחלוטין, בזמן שהיא עושה קניות ביוחננוף, היא אשכרה, היא על הפיירול, הכל שקרים, הכל
5: שקרים של ערוץ התבהלה, ערוץ 12.
6: הכל המצאות של השמאל, זה הכל גלי בערב מיאר. עכשיו באמת, תקשיב, זה מחרפן אותי, כי גם איתמר בן גביר היקר, אני לא מצליח להבין, אתם בתור ציבור, תפתחו פאקינג גוגל, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה נתוני פשיעה.
5: גוגל זה שמאלני, בן אדם, על מה אתה מדבר?
6: מה, סליחה?
5: גוגל זה שמאלני.
6: גם גוגל, רומא, כל פה שמאלני. גם האמריקאים, חכה, האמריקאים לא יבואו מספיק וטוב. הם, ברור שטראמפ הוא גם. טראמפ הוא בכיס של בערב מערב, וגיל לימון, ברור, למה לא? אני פשוט לא מצליח להבין. אם אתם אכפת לכם, עזוב את המדינה.
5: לא אכפת, אבל אתה לא מבין ש...
6: אכפת לכם מעצמכם, אני שומע אנשים ביביסטים.
5: הם לא אכפת, תראה, יש פה קבוצה של אנשים שעברה תהליך של הקטה, לא הדתה, הקטה, שזה צירוף לקט, ואז אתה מאבד כל שיקול דעת, אתה מפסיק לחשוב על עצמך, אתה מפסיק לחשוב על המשפחה שלך, על הקהילה שלך, על המדינה שלך.
6: בסוף אבל, אני מסתכל על עצמי, אני באמת אומר לך, מהמקום הכי אינטרסנטי שאני רק יכול. אני היום אבא לתינוק בן חצי שנה.
5: איך קוראים לו?
6: כל מה שמעניין אותי, יאלי.
5: יאלי.
6: יאלי בנאי.
5: כפר עליו.
6: כל מה שמעניין אותי, זה להביא אותו למדינה, לעולם, באופן כללי לעולם, אבל למדינה כי הוא חי כאן, שתאפשר לו לצמוח, תאפשר לו לסגשג, לא תדחיק אותו, לא תפחיד אותו, ולא תאיים על ביטחונו. אני לא מדבר על יוקר המחיה, בסדר, זה יש אמא ואבא, גם אני, ואני חייב להגיד, אני סמנכ"ל בחברה גדולה, ואני מרוויח יפה, ועדיין, אני בלי ההורים שלי, אני כנראה כלום ושום דבר. זה המצב פה, אבל אתה יודע מה, אני שם, באמת, יוקר המחיה, אני אפילו שם את זה בצד, אני פשוט לא מצליח להבין, עם כל נושא הביביזם, עם כל נושא הקאט, הילדים שלנו, זה הדבר הכי יקר שיש לנו בעולם, אתה רוצה להגיד לי שזה לא מנצח את ההדה הזאת שיש לו הליכוד, את ההדה שיש לביבי נתניהו? הילדים שלכם, מחר מוחותיים, איזה עתיד יהיה להם? אם אנחנו לא נגיע למצב שאנחנו שומרים...
5: זאת הגאונות, זאת הגאונות של בנימין נתניהו, וזאת הגאונות של בנימין נתניהו ועושה דברו, שהם מצליחים לגרום לאנשים לחשוב שהם הדבר החשוב ביותר בחייהם, ולא הם עצמם. זו גאונות. זו גאונות תעמולתית, זו גאונות ששמורה למעט אנשים בהיסטוריה, שהצליחו לעשות את זה.
6: אני לא בטוח שזה גאונות כמו שאתה פשוט, תראה, בסוף,
5: ברור שזה גאונות. ברור שזה גאונות.
6: יש איזון בין כל דבר. אם אתה באמת פונה לקהל מסוים, לאוכלוסייה מסוימת, שאתה יודע, שאתה יכול למכור להם כל לוקש, וכל המצאה, וכל שקר.
5: אי אפשר למכור להם כל המצאה וכל לוקש. ממש לא. צריך להתלבש על מרכיב הזהות הבסיסי והעמוק ביותר, ולעשות בו כרשונך. זה דבר מאוד מורכב. אל יקל הדבר בעיניך.
6: תקשיב, זה באמת שובר לי את הלב. עכשיו, אני אומר משהו, ואתה יודע, כל ה... כל הביביסטים למיניהם העלק ימנים, הם לא ימנים בשום צורה
5: שלו. בוודאי שלא.
6: כל הביביסטים למיניהם יגידו לי, לך קיבינימט. אני יודע שאם בבחירות האלה, אני לא אומר אנחנו ננצח, כי אין לי מנצח. אני אפילו לא בטוח...
5: מי זה אנחנו?
6: את מי אני אפילו רוצה לחזק באופוזיציה. אני רוצה שינוי.
5: כן.
6: לא אכפת לי מי, אני רק רוצה שינוי. עכשיו, אם השינוי הזה לא יגיע, אני אומר חד וחלק, אני לא אשאר כאן, ואני רוצה להישאר כאן.
5: כן.
6: אני צבר, ההורים שלי צברים, אני רוצה לגדול פה, אני רוצה לגדל כאן,
5: אבל יכול שזה יהיה בלתי אפשרי.
6: אני רוצה לראות את המדינה הזאת פורחת. בדיוק, עכשיו, אני לא היחיד. טובים ורבים ממני הולכים לעשות את אותו הדבר.
5: נכון.
6: טובים ורבים ממני. עכשיו, אני אומר, מה יישאר כאן? מתי אתם תבינו שבסוף נהיה פה רע? מה? כשיורים עלינו... שכל המדינה הזאת באמת, אבל לא כהמצאה, לא כביטוי, ליטרלי, עולה...
5: יש פה קבוצה גדולה של אנשים שרוצה שאנשים כמוך יעזבו. הם חושבים שיהיה להם אז יותר טוב.
6: מי יקלקל אותם? מי יפרנס... סתם, את הנושא של החרדים. מי יקלקל אותם? מי יפרנס אותם? אני שואל את עצמי...
5: השם יתברך, תמיד אוהב אותם, ותמיד יהיה להם רק טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
6: כל הרמים למיניהם, אתם באמת מוכנים להחזיק קהל... כל כך גדול, כל כך שבוי, בחשיכה מוחלטת, בבורות מוחלטת. בשביל מה? בשביל לשלוט באיזה נרטיב?
5: יאללה, אנחנו חייבים לסיים. יש לי פה פרסומת. תודה רבה על השיחה הזאת.
6: אני מסיים את השיחה הזאת איתך בדמעות קשות.
5: תודה רבה רבה. שלום. להתראות. פרסומות ונחזור.
7: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. 103
1: FM. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
2: יש לנו עוד איזה רבע שעה לדבר, עד שנתפנה. שלום למי?
3: שלום, צהריים טובים, אברי.
2: אהלן, מי זה?
3: דבר אפרים.
2: אה, אפרים.
3: שמע, אני היום, בפרט היום, עצוב ושבור.
2: וואלה.
3: כי? היה רצח של הרב עמוס מנתניה.
2: כן. על ידי אדם, אני מבין, מעורער בנפשו.
3: מעורער בנפשו,
2: שיש לומר, כל אדם שרוצח הוא מעורער בנפשו.
3: כן, אבל תשמע, זה כבר מקרה די דומה, גם אצל הבבא מבאר שבע היה מקרה דומה. אתה לא יודע, הרב עמוס, הוא החזיר המון המון, מה שקראו להם פעם עבריינים קטנים, גדולים, החזיר אותם בתשובה. הוא היה, אני אומר לך, דואג ל...
2: מה הקשר שלך אליו?
3: אני הלכתי פעם אחת לקבל לו, פעמיים ברכה ממנו, אדם צנוע, משהו, אתה לא, אין, כלומר, אין לו את הגינונים של רב, אם היית רואה אותו לבוש בצניעות, פוגש כל אדם, אני אומר לך ש...

0: דמות מדהימה.
1: אני מבין שהוא גר, הוא גר, הוא גר בכולל.
0: סליחה?
1: הוא גר בכולל.
0: כן, תשמע, אני אומר לך, זה דבר שפשוט אנחנו כבר צריכים לשאול את עצמנו באמת, אם זה הגיע גם אלינו, אני לא יודע, תשמע, זה, מישהו פה אמר, אני רואה פה עליונים בתחתונים ותחתונים בעליונים, אני כבר באמת, אני אומר לך, אני לא יודע איך לגמור את השיחה, איך להתחיל אותה אפילו, אני הייתי מסועזע, שמעתי ואני אומר לך, אני חוזר על עצמי, זה נכון, אבל הרגשתי מועקה חנק, אתה לא יודע, אנשים לא יודעים, אבל הרבה הוא הכיר חצי מנתניה אם לא יותר, עזר להמון אנשים, ומה אני אגיד לך, הלב כואב, הלב דואב, וש...
1: רק מדגיש את העובדה שהיום אף אחד מאיתנו לא יכול להרגיש בטוח, לא בביתו ולא במיטתו. והאלימות משתוללת ברחובות ומענה עין.
0: אתה יודע, בוא אני אגיד לך, אני לא פותח את הדלת אם מישהו בא ואומר לי, נגיד, שלום, באנו, לא פותח. עכשיו, אני בכוונה נותן לו להבין שיש מישהו בבית, אבל אני לא פותח, לא קבעתי איתך, אל תבוא.
1: כן.
0: ואני אומר לך, זה היום, כמו שאתה אומר, לא בביתך, ולא כמעט בשום מקום אתה לא בטוח.
1: נכון.
0: שם ירחם. ושבאמת זה השם יקום דמו.
1: תודה רבה, אפרים, להתראות, שלום.
0: תודה.
1: מי עכשיו, שלום?
2: היי, אברי.
1: היי. מי?
2: מי שרון.
1: היי, שרון.
2: קודם כל, מחמאה קטנה על האיפוק והסובלנות שלך.
1: היום אני לא מרגיש שאני ראוי למחמאה הזאת.
2: אם היום אתה לא במיטבך, אז שפו.
1: זה לא שאני לא במיטבי, זה שמגרדים לי את ההצעה.
2: אני שומע, וזה נושא השיחה.
1: וככל שנגיע לבחירות זה יהיה יותר ויותר קשה, אבל דבר.
2: אני מקווה שיהיו בחירות רק פעם אחת, ולא חמש, שש פעמים עוד פעם.
1: וואו, וואו, הלוואי.
2: אבל רציתי להגיד לך, אני מאוד מעריך את המאמצים שלך ושל דומים לך ברדיו ובתקשורת. אני חושב שהכל כבר חסר טעם. אנחנו לקראת הסוף. אם אתה שומע את כל הדעות, כל מקבץ הדעות הרחב במדינה, יש פה 10 מיליון איש ו-10 מיליון דעות ו-10 מיליון כוונות, אני לא רואה שום דרך איך אנחנו מתגבשים מחדש. אני לא רוצה להגיד קרע או לא קרע, זה כבר לא קרע, זה כבר גברים שמתומפים ברוח. אין לי שום אמונה שמשהו פה עוד יכול להסתדר לפי דעתי, אנחנו בשנים האחרונות של מדינת ישראל.
1: אז אם כך, ברמה האישית, מה אתה עושה עם היד... אם הגעת למסקנה שאנחנו בסוף, אז מה זה אומר עליך?
2: אני נחרת גורלי, אני כבר בן 70.
1: כן.
2: אני נולדתי פה ואני אמות פה.
1: כן.
2: אני, מה שיהיה יהיה, זה מה יש. נולדנו לסבול ולא לא למשהו אחר כנראה. לגבי הילדים והנכדים, זו דילמה גדולה מאוד. אני לא רואה כאן את המדינה מתקיימת עוד 5 שנים.
1: עוד 5 שנים?
2: 5 שנים, זה, ואני מגזים.
1: כן.
2: כי אחרי הבחירות האלה...
1: מה יכול אבל לקרות שיגיד לך, אוקיי, חשבתי ככה, ובכל זאת הנה נבט לו נבט של תקווה.
2: איך? אם החרדים יתהפכו, אם הדתיים יתהפכו, אם החילונים יתהפכו. אם הכל יתהפך, נראה לך שמשהו פה יתהפך, כי כרגע הקערה לא בצד הנכון.
1: אני מסכים איתך שלא.
2: אנחנו בבלגן, שהגענו לכלזה בלגן, שאני לא רואה איך אנחנו יוצאים ממנו ומי...
1: יש מישהו או משהו שנגיד ייבחר בבחירות, ואתה חושב שיכול להפוך את הקערה?
2: לא, לא.
1: לא.
2: לא. אתה רואה מישהו כזה? אני לא. אני גם לא חושב שיש בכלל במדינה יותר מישהו כזה. פיגורות נעלמו, לא רק בעולם הפוליטי, והרבה מאוד דברים בפיגורות
1: כן.
2: נעלמו.
1: Mm-hmm.
2: אם אנחנו מסתכלים על העבר שלנו, על כל תחום ותחום, מה שהיה, היה. החדש הוא דיגיטלי מדי, קר מדי, הוא... זה לא זה, ואני לא רואה שוב פעם אם נחזור לנושא, איך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה, הפלונטר הזה הוא לא פתיר. אם אתה שומע, אצל החרדים יש כתות, אצל הדתיים יש כתות, אצל החילוניים יש כתות, אצל כולם יש. אנחנו...

0: אם אנחנו מסתכלים עוד כמה שנים קדימה מבחינת ילודה כאן, אז החרדים והערבים יהיו פה באחוז כזה, שמי שישאר כאן, גם אם הוא מאוד מאוד ירצה, לא יוכל...
1: לגבי הנתונים הדמוגרפיים, אתה טועה בגדול, אתה יודע שהילודה היום של ערביי ישראל היא נמוכה מהילודה במגזר, במגזר היהודי, עדיין. במגזר היהודי. החרדים אמנם, ממשיכים ללדת בקצב גדול מן המקובל בעולם המערבי, אבל רבים מהם, כשמגיעים לגיל בינה, עוברים לציבור הדתי-לאומי או לציבור החילוני. כלומר, כפי שאמרתי, אלה נתונים. זה לא, מה זה? 16% מהחרדים מתחלנים. זה הנתון שראיתי אתמול. ואני מקווה שהמספרים האלה רק יגדלו.
0: אנחנו צריכים פה 100%, לא 16 פה ו5 פה ו4 משם. ושמעתי את המקרות.
1: תגיד, יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך.
0: צבא פרטי.
1: שאלה.
0: זה הזוי.
1: שאלה אליך.
0: כן.
1: לפני שחשבת את המחשבות האלה, היית בן אדם אופטימי או שאתה פסימי מלידה?
0: אני הכי אופטימי שיכול להיות.
1: לא, אתה לא.
0: וואלה כן. וואלה כן, אברי, ואם אתה רוצה, אני אתן לך רשימה של אלפי אנשים, כי אני איש מאוד מוכר, ובא במגע במשך עשרות שנים עם המון המון אנשים. אני אפילו הייתי חלק משיקום של אנשים, ואני עוסק בזה עד היום. אני תרמתי את הגוף שלי לפצועי צהל, קטועי גפיים, כי יש לי את אותה תופעה של פנטום פיין, למזלי נשאר עבר, ואני אחרי 21 ניתוחים עבור הדבר הזה. אני איש מאוד מאוד אופטימי, okay. מאוד אופטימי. Okay. אבל לגבי המדינה שלנו, שאנחנו עושים מתמטיקה פשוטה,
1: בסדר, מתמטיקה פשוטה היא לא בהכרח מנבט היסטוריה והתפתחויות, לא, ההיסטוריה אף פעם לא עובדת באקסטרפולציה, אף פעם לא, ובוודאי שדמוגרפיה לא עובדת אף פעם באקסטרפולציה, היא תמיד נופלת.
0: אל תענה לי, אתה לא צריך, כי אני מאמין שאין תשובה, אין מי שיוציא את העגלה מהבוץ.
1: בסדר, תודה רבה, אני מבין את הלך המחשבה הזה, אבל אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו מחויב גם לשאת ניצוץ של אופטימיות, וגם לעשות כל מה שהוא יכול, כדי שמה שאמרת לא יקרה. אבל זה ברור שאם כל אחד ימשיך להתבצר בעמדתו, ואם כל אחד ימשיך לסנוע את כל האנשים שמסביבו, אני מסכים איתך שעתיד ארוך אין לנו פה בכלל. שיחה אחרונה שהיא תהיה רק 3 דקות, כי נגמר לנו הזמן. שלום למי?
2: שלום, אברי, שלום לך, שמי
1: יניב
2: קרמי.
1: היי, היי.
2: אנחנו בפעם האחרונה דיברנו לפני יותר מ-40 שנה בערך, אולי בתוכנית הראשונה.
1: מי יכול לשכוח?
2: בתוכנית הראשונה שהעלת מאזינים לשידור שאני לפחות זוכר, במה יש. הפעם בנימה טיפה יותר רצינית, השיחה הזו היא כשירות למה שנשאר מהעיתונאות האמיתית והמקצועית.
1: אוקיי.
2: Okay. במדינתנו. השבוע, כל השבוע דובר על חוק יסוד
1: לימוד תורה.
2: דובר על כך שמאחר שאושר לקריאה ראשונה בוועדת הכנסת, עולה למליאה השבוע. אני עכשיו באתר הכנסת, נחש איזו הצעת חוק לא נכללת בסדר היום.
1: חוק יסוד לימוד תורה.
2: אכן כך. לא מופיע. לכאורה עניין שולי, עניין נקודתי, אבל...
1: השחת דעת. בקיצור, השחת דעת.
2: אנחנו יודעים איך הממשלה מתנהלת בשבועות האחרונים, המועטים שנשארו לה. דפנה ליאל, תתעוררי.
1: אוקיי. יכולת לך הטלפון שלה תקשר אליה ישירות. אולי תעיר אותה, אני לא יודע.
2: בשמחה.
1: אוקיי. יאללה, תודה רבה, להתראות, שלום. אנחנו סיימנו, אני מניח שהרוחות פה יתחממו וילכו ככל שאנחנו נגיע יותר בחירות, ככל שהרגשות יתחממו, אבל אנחנו מסיימים פה. תודה רבה רבה לכם שהתקשרתם, תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לשר פלסנר שערך, ליאוב מדלוביץ' שערך על שידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל, אופיר קולר ועומר אוקון. אנחנו ניפגש ביום רביעי הבא, אלא אם... אני לא יודע אלא אם מה. אלא אם. שלום עליכם. תודה רבה.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM. שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: 103
0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הבחירות למבקר המדינה והצילומים מאחורי הקלפי, בגץ הקפיא את מינויו של מיכאל רבלו, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
15: בגץ הוציא צו ביניים שמקפיא את המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהוגשו עתירות בנוגע להליך הבחירה של מבקר המדינה, כשלטענת העותרים זוהם אחרי שיושב ראש הכנסת נתן הוראה לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד.
14: על רקע ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח היום שוב בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל, כי צה"ל לא ייסוג מרצועת הביטחון.
16: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו, ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש, ונחזיר את הביטחון והסגשוג בתושבי הצפון.
14: לאחר שהשר בצלאל סמוטריץ' טען כי בזכותו כל החטופים חזרו, ראש מפקדת השבועים והנעדרים, אלוף במילואים ניצן אלון, תוקף את התנהלות הממשלה במלחמה ובמיוחד בסוגיית החטופים, ומגיב לדברי השר, התנגדת לעסקאות, אל תיקח את הקרדיט.
17: הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. ויש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו ציומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
14: במפלגת הציונות הדתית מגיבים לדברים ואומרים, לאורך שנתיים של מלחמה ניצן אלון דחף לכניעה מוחלטת לחמאס, אם היינו מקבלים חלילה את דעתו, חמאס היה שולט חזרה על גדר היישובים עם התחייבות בינלאומית לשיקום הרצועה ללא פירוזה. מזל שלא נכנענו לניצן אלון ולקמפיין חסר האחריות, לשון ההודעה. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בבניין מגורים באשדוד. הם ובנה חולצו מבין הלהבות והועברו להמשך טיפול רפואי כשהם במצב קל. הצוותים מבצעים סריקות לשלול הימצאות לחודים נוספים. במקביל הושגה שליטה על הדלקה שפרצה בבאר יעקב. מכבאות והצלה נמסר כי לוחמי האש הצליחו למנוע מהלהבות וממוקדי הבערה להתפשט לעבר קווי הבתים. לא היו נפגעים. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות שנעצרה בעקבות האירוע חוזרת לסדרה בהדרגה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוניית כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
22: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
23: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
24: עזוב אותך, תיקחו.

0: רמב״ם, אל תחפשו את זה, זה רק אצלנו, די-ג'יי מש. תודה רבה למש, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, אנשים טובים, נחמדים, כלילים, שמחים, עם אנרגיה טובה, ויואב כהן, שלום. למה אתה לא עונה?
1: כי אני יואב כהן שם גנרי, אתה שכחת את הגנרי. רון הגנרי זה מה שמאחד אותי. אתה יודע את זה. יש מלא יואב כהן, אבל אני יואב כהן שם גנרי, אני לא כל אחד. למה אתה לא עונה?
0: כי אתה מעצבן אותי.
1: אוקיי.
0: אתה מעצבן אותי, לא בא לי לענות.
1: סבבה, טוב. אל תענה.
0: לא עונה, אל תענה. אוקיי, אז יום רביעי, 1 ביולי. חודש חדש, 2 עד 4 באולפן רון שלום. שאומר שלום ליואב כהן שם גנרי. שלום יואב כהן שם גנרי.
1: שלום רון שלום, שאומר כל יום שלום. ושאני פחות רוצה להגיד לו שלום. מעדיף פחות לראות אותו מדי פעם, כן.
0: אוקיי, סך הכל אתה בחור נחמד.
1: כן, סבבה. אני נחמד. רוצה שנדבר עליך קצת?
0: לא.
1: על מי אתה?
0: לא.
1: פעם אחת, מי אתה? על כל המגרעות שלך?
0: המגרעות?
1: לא, כי מעלות קצת קשה, אתה יודע, צריך לחפש...
0: אוקיי, אז נסתפק בזה?
1: כן.
0: אוקיי, אולי נדבר על משהו אחר, נושא אחר.
1: בכיף.
0: משהו אחר שעניין אותך, שבא לך לדבר עליו.
1: בכיף, רון, בכיף. אני רוצה שנדבר היום על גרמניה.
0: אבל כבר דיברנו על גרמניה, הם הותחו, רגע, תפנים, אין גרמניה במונדיאל, אין, גם אין הולנד.
1: אבל אני לא רוצה לדבר איתך על גרמניה במונדיאל.
0: אז על מה אתה רוצה לדבר?
1: אני רוצה לדבר איתך על שגריר גרמניה, שטפן זייברט. שמעת עליו?
0: ברור.
1: הוא בדיוק סיים קדנציה.
0: נכון.
1: והוא חוזר עכשיו לגרמניה. אבל לפני שהוא עוזב אותנו ועולה על מטוס חזרה לגרמניה, הוא העלה סרטון פרידה מרגש.
0: מדהים.
1: מישראל, והוא ציין שמה 25 דברים שהוא הכי אוהב בישראל.
0: עוד בעברית.
1: מדבר בעברית, כן.
0: הוא
1: חמוד אמיתי, באמת.
0: קרפל הגדיר אותו כהבן אדם הכי חמוד בעולם.
1: הכי חמוד בעולם.
2: פחות או יותר, פחות או יותר.
0: קרפל, קרפל הראשון שהראה את הסרטון המרגש הזה.
1: והוא גם ציין שזה בקונטרסט חמור אליך. כאילו, אבל זה משהו אחר.
0: אוקיי.
1: אבל זה לא קשה. זה לא קשה להיות יותר חמוד ממך.
0: טוב, בסדר, אוקיי. אז בעצם, הוא מנה 25 דברים שהוא מאוד אוהב.
1: כן.
0: כמו למשל.
1: כן. הוא מתחיל עם זה שהוא אוהב את אריק איינשטיין.
0: נכון. בוא נשמע את זה אולי.
1: בוא נשמע רגע, בוא נשמע.
3: שני שירים ישראלים שמעולם לא הצלחתי להוציא מהראש שלי. מספר אחד הוא אריק איינשטיין.
0: איזה חמוד.
1: איזה
0: חמוד. נראה לי שבאמת הוא הגרמני שהכי אוהב אותנו בעולם.
1: כן.
0: פשוט בחור מקסים.
1: מקסים אמיתי.
0: וחבל שלא הכרנו אותו לפני כן.
1: אני גם חושב ככה. אתה כאילו באמת אין הרבה אנשים שכל כך אוהב... מה? מה מהירה?
0: מה קרה?
1: מי?
0: מה קרה, יואב?
1: היא אומרת לי שנמצא איתנו על הקו שר ההתנצלויות הגרמני, השר מתנויצל.
0: מתנויצל? מה הוא רוצה?
1: כועס. מה יש לו לכעוס?
0: על מה? היא אמרה לך, מה מהירה? הוא כועס? על מה הוא כועס?
1: אין לי מושג. לא יודע, אני... דבר איתו אותה. טוב.
0: למה? מה הבעיה?
1: לא רוצה לדבר איתו. עזוב.
0: אז אני אדבר איתו, מהירה.
1: עזוב, לא יודע מה קורה.
0: תעלי אותו, דיברנו איתו כבר, זה שר ההתנצלויות הגרמני... מתנויצל, כן, כן, מעניין, הוא בטח רוצה לדבר איתנו עליו, על, על השגריר.
2: בטח מחמאות וזה,
0: כי... לא יודע.
2: הוא בא משם.
0: עזוב, תשאיר לי קרפל, אני אדבר איתו. הוא איתנו על הקו, שלום לשר ההתנצלויות הגרמני, מיסטר מתנויצל.
4: קודם כל, סליחה.
0: על מה?
4: אני מתנויצל. שאני מפריע לכם.
0: אוקיי, אוקיי.
4: אז סליחה, אני מתנויצל.
0: אוקיי.
4: אבל אני שמעתי אתכם מדברים על שטפן... זייברט, ואני חייב לומר דבר או שניים.
0: כן.
4: אני אוהב יותר את ישראל מזייברט. ואני מתנצל מראש, אני מתנועצל. אני מוכן לפנק אותך.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא צריך לפנק אותי.
4: איזה לפנק אותי?
0: אתה לא צריך, זה גם לא קשור, אין צורך לפנק אותי, השר מתנויצל, אבל לא הבנתי למה אתה כועס.
4: אני כועס.
0: על מה אתה כועס?
4: אני כועס, כי זה מכעיס שאתה חושבת שאני אוהב ישראל פחות.
0: אוי, נו, זה לא...
4: סליחה, תסלח לי, אני מתנויצל, זה לא נכון.
0: לא, אולי שניכם אוהבים את ישראל, הכל בסדר.
4: לא, ממש ממש לא. אני אוהב יותר.
0: אנחנו לא בתחרות.
4: אני אתן גם דוגמאות.
0: אבל אנחנו לא בתחרות.
4: אנחנו כן בתחרות.
0: אולי אתה בתחרות.
4: אנחנו כן. הוא נתן 25 סיבות. אז 25 סיבות. אני 25 סיבות. אני יש לי רק מהרגע שאני קם בבוקר עד שאני מצחצח שיניים. יש לי 30-40 סיבות לפחות. אני מוכן למנות כאן את כולם.
0: לא, לא, אין צורך.
4: אם אתה תיתן לי ברשותך.
0: אין צורך, מתנויצל. שניכם אוהבים את ישראל, הכל בסדר.
4: לא נכון, הוא אמר שהוא אוהב את אריק איינשטיין.
0: נכון, הרבה ישראלים אוהבים את אריק
4: איינשטיין. זה בסדר, זה בסדר. אבל מה אתה תקוע על מוזיקה של פעם? יש דברים חדשים היום, ואני מתנועצל אם אני פוגע. אין לי כוונה כמובן לפגוע
0: באריק
4: איינשטיין, אבל יש מוזיקה חדשה שהיא מאוד...
0: במי אתה היית בוחר? מה אתה אוהב?
4: קרקוק להיות. אם חפש אותי, אני פה.
0: אוקיי.
4: אם חפש אותי, שיבוא.
0: זה מה שאתה אוהב. אוקיי, בסדר, זה לא רע, הכל טוב. אפשר לאהוב את אריק איינשטיין.
4: אבל שלא שרתם את זה בשנות ה-40.
0: אפשר לאהוב גם את הקרקוק להיות, אפשר לאהוב את אריק איינשטיין, הכל בסדר.
4: שים אותו רגע, שים אותו רגע.
0: את מה, את השיר?
4: כן.
0: שים לו, שים לו, שים לו. בואו נכבד אותו.
4: אם חפש אותי, אני פה. נכון. אם חפש אותי, שיבוא, אני בא.
5: בוא תראה דקה, עושים לך פה.
4: או.
5: מסיבת פרידה.
4: איך, אני אוהב את מאור אדרי.
0: את מי? לא שמעתי.
4: מאור אדרי.
0: אתה אוהב את מאור אדרי, אוקיי.
4: יא.
0: מה אתה אוהב עוד במוזיקה? כאילו, איזה שירים אתה עוד אוהב?
4: נפתלי, קפה עם חווייג'. אין לי לשבת עכשיו ולשתות קפה עם חווייג'.
0: מפתיע ממש.
4: טייבט לא אוהב חווייג', נכון?
0: לא יודע.
4: תשים לי חווייג', בבקשה, מעט חווייג'.
0: אוקיי, הבנו. אתה רוצה, שים לו מעט חווייג'. שים לו, שים לו.
5: אין לי לשבת עכשיו ולשתות קפה עם חווייג'.
4: הוואייג', יא.
0: אוקיי,
4: לשתות.
0: השר מתנויצל.
4: יא.
0: הכל, הבנו, אוקיי.
4: לא, רגע אחד, הוא אמר, מר זייבט, הוא אמר שהוא אוהב מלבי.
0: נכון, הוא אמר שהוא אוהב מלבי.
4: בוא נשמע אותו רגע.
0: שים את זה.
6: שלוש, מלבי, או מלבי. אנחנו לא ניכנס לדיקוח מאיפה הוא במקום.
4: אילו לא אומר את זה נכון.
0: אוקיי, מה הבעיה עם מלבי?
4: מלבי זה טעים, נכון, אבל הכי טעים.
0: מה?
4: בארץ זה אוכל עיראקי. סביח בפיטה, עם בבינג'ן, עם נגיעה מלמעלה של אמבה. או, זוי בעד. אתה לא אוהב אמבה, אה? יא? מה קרה? אתה שכנטוז מדי? משאיר לך ריח בשירותים?
0: אוי, באמת.
4: במצ'כי שלך, אמר זויברט, אה? אני לא יכול לאכול סביך, עושה לי צרבת, יא?
0: מתנועצה, לא, זאת לא הייתה הכוונה. הוא אוהב מלבי, הוא דיבר על קינוחים, אתה אוהב אוכל עיראקי, הכל בסדר, זה גם טעים, אבל העיקר הוא אוהב אותנו, הוא באמת אוהב אותנו.
4: לא כמוני, אני אוהב יותר.
0: אוקיי.
4: תן לי לפנק אותך.
0: אתה לא צריך לפנק אותי.
4: תשמע. הוא אומר, הוא אוהב ציפור, נכון, יא?
0: הוא אמר, הוא דיבר על ציפור, בוא נשמע על איזה ציפור הוא אוהב.
6: הדוכיפת, היפה והאקסצנטרית.
4: דוכיפת.
0: כן, הוא אוהב דוכיפת, מה הבעיה? אחלה ציפור.
4: סליחה, אבל זה ציפור, בקושי רואים אותה. איפה? תראה לי, אתה תגיד לי מתי ראית דוכיפת פעם אחרונה. זה כמו ציפור תייר, ציפור לא בישראל.
0: אוקיי, אז מה אתה אוהב?
4: אני אוהב בולבול.
0: אוקיי, בסדר גמור.
4: מה הבעיה? אוהב בולבול. ציפור יפה, קטן, קטן קטן חמוד.
0: נכון. נכון, הבולבול היא ציפור ישראלי גם כן. אוקיי, בסדר, מתנועצה, לא צריך לריב מי יותר אוהב.
4: כן צריך לריב, מי כן, אני אוהב יותר. הנה עוד דוגמה אחת, הוא אומר הוא אוהב רז הרשקה.
0: נכון, בג'ודו.
4: שים אותו, שים נשמע.
6: רז הרשקו גרמה לי להתעניין בג'ודו.
0: כן, הוא אומר שרז הרשקו גרמה לו להתעניין בג'ודו, איפה הבעיה?
4: אין בעיה, אבל אני אוהב, אתה יודע מי?
0: את מי?
4: אהבת השם גורדון. הוא גרם להתעניין בלאהוף את השם, ותוך כדי מרביץ מכות לאחרים.
0: אוקיי, עם כל הכבוד, מתנויצל, אנחנו עדיין אוהבים את זייברט.
4: אתה אוהב את זייברט?
0: מאוד אוהב אותו.
4: אתה אוהב את זייברט?
0: כן.
4: אתה יודע מה הוא אמר עליכם?
0: מה זה עליכם? על מי?
4: איך הוא לכלך עליכם?
2: עלינו?
0: עלינו?
4: יא, יא.
0: עלינו, על התוכנית שלנו?
4: הוא אמר, תוכנית הכי טובה ברדיו.
0: כן.
4: זה מוזיקה קלאסית. בכאן.
0: זה מה... כן,
4: שים להם רגע את המשמע.
6: הרדיו הקלאסי הטוב בעולם, כל המוזיקה.
0: אוקיי, זה בסדר, זה יופי. כן, זה יופי של רדיו.
4: יופי של רדיו? איך אתה מעז? אתם תוכנית רדיו הכי טובה בעולם? תביא לי את הרון. הרון הוא כבר הגיע?
0: הרון פה?
4: הרון.
0: תקראו לו.
4: ארון!
0: מה קורה כבר, ורדינמי?
4: ארון!
0: מה קורה, גבר גברי?
4: מה קורה?
0: מה קורה?
4: מה קורה?
0: על הקטה בעניינים, אה?
4: תן את העשרים. תן, הרון, אתה מסכים איתי, אני אוהב ישראל יותר מה... זייבר?
0: כן, כן, אתה אוהב, אכלת ראש זה, אה? כן, אתה אוהב יותר.
4: אני יותר טוב.
0: אתה יותר טוב, כן.
4: אני יותר חשוב.
0: כן, אכלת את הראש, יאללה, אכלת את הראש, אתה...
4: אין עליך הרון, בגלל זה לא אומרים הרון אחת, אומרים פעמיים, אומרים הרון.
0: אין עליך. אה, גבר.
4: גבר גברי.
0: טוב, טוב, ביי, ביי. ונדומי. ביי, תורידו אותו, יאללה.
4: בעל חזות.
0: מזרחית אותנטית. ביי מתנועצל. ביי מתנועצל.
4: יא, אוהבת, הם תן לי לפנק אותך. אהרון, אהרון, מוביל אותך עכשיו, מארגן לך אירוע באג'ור לכל המשפחה.
0: מתנועצל!
4: ישוע.
0: אני מתנועצל!

0: ישראל ברייט עם הסמכות עושה שמח ומביא לנו את טוף תופף. בני הלפרין הוא האיש שלנו שמתופף ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות בדרום, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, וגם בשידור לייב בטיק טוק של 103.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ורעות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון גפרה עלייך? על הסאונד, שימי חביב!
0: שימי חביב על הסאונד!
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שיש לנו היום אורח,
1: נכון.
0: דיברנו על זה אתמול,
1: נכון.
0: קובי אפללו עם אלבום חדש, בית 12, עם 10 שירים. יגיע לכאן עוד מעט.
1: בית 12 עם 10 שירים?
0: אני כבר לא יודע איך קוראים לאלבום בית, בית 12.
1: אוקיי.
0: בית 12, בית, יש לו הרבה בתים לקובי.
1: וכמה בתים יש בכל שיר?
0: לא יודע, לא.
1: נגלה.
0: לא ספרתי.
1: אוקיי.
0: לא ספרתי.
1: נעשה איתו את חשבון.
0: אנחנו עם המשחק שלנו מונדיאל או נבדל.
2: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: המשחק הכי פשוט בעולם, המשחק שרק רוצה לתת לכם פרסים. 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להגיד אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים
1: מונדיאל.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים
1: נבדל.
0: מספר הטלפונאז'
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: פרידה היקרה, בקרוב תגיע אלינו לאולפן.
1: וואלה,
0: יש לנו שיר? כן. לא אכפת לי.
1: למה אתה אומר ככה?
0: ככה קוראים לשיר.

0: וואלק, פרידה, אני ראיתי את פרידה השבוע, אנו באתרים, באינסטגרם וזה, בבאסה ביעוסית. איזה באסה?
1: ביעוסית, למה? מה קרה?
0: לא יודע, חפת פרידה, עניינים וזה כאלה, אתה יודע, ואני, אתה מכיר אותי, אני רגיש, למה אני חוויתי הרבה פרידות.
1: אתה בטח.
0: אז אין כמוני שיודע מה זה פרידות. שאל את מנור שבא.
1: אני אדבר איתה.
0: כן, דבר איתה.
2: מה אתה אומר שפרידה חפת פרידה?
0: פרידה.
1: פרידה.
0: פרידה, פרידה, כן.
2: זה נקודה בתוך הפה.
0: בדיוק, עכשיו צריך נקט את השם שלה.
1: כן.
0: וזהו, אז שלחתי לו, וואלק פרידה, תקשיבי טוב, עזבי אותך מכל הפרידות האלה, כל חרטה, בואי לאולפן כאן, נעשה שמח, נעשה בלאגן, תהיה אחד שוכח אחד בשנייה, את הפרידה. את הפרידה.
1: את הפרידה. והיא תבוא?
0: בטח שהיא תבוא. מה קרה לך אתה? עזב אותך, אתה לא מבין כלום בקראטה.
1: נכון.
0: כן. עכשיו, מה עם מגי הזרזר? צלצלו רגע למגי הזרזר.
1: מגי איתנו? מגי איתנו?
0: לא יודע, בוא ננסה.
1: יאללה.
0: יאללה, דיקלה ומגי הזרזר, שתיכן עם יופי שבור. יאללה, איזה יופי שבור.
3: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.
0: אמנו, את בהזנה, אה? דח מחק.

0: דקלה, שומעת?
1: כן, מהבוש, כן.
0: תקשיבי, תקשיבי, זה לא הגיוני, אנחנו מנסים לתפוס את מגי כבר יומיים, והיא לא עונה לנו. את אמרת לה לסנן אותנו, אני חייב להבין.
1: אמרתי לה לחזור.
0: זה הדיבור, כאילו?
2: לא יפה, לא יפה, דיק לנו, באמת.
1: זה רק אני
2: אהיה
1: איתכם.
2: אה,
0: היא חסמה אותנו?
1: היא לא תיקח את המקום שלי.
0: אה, זה מהקנאה.
2: זה בסדר, אם ככה אז בסדר.
0: תשארי שנייה, תשארי רגע על הקו. יש לך יופי שבוע, אמת. נקלע, תקשיבי, אם אנחנו לא ישנים, גם את לא ישנה.

0: מה זה הריח הזה?
1: נגיד לך ריח של שרוף?
0: מה זה הריח הזה?
1: שרפנו את המקום.
0: תקשיבי, דקלה, בטח דקלה מהיום תחשוב 200 פעם אם נשלוח לנו שירים חדשים, כי היא לא ישנה בצהריים.
2: תורה לך, אתם הראשונים שאני שולחת אליהם.
0: כפרה עלייך. טוב, אפשר לנצל אותך?
2: כן.
0: תוציאי לפרסומות. מה הבעיה? תוציאי לפרסומות, אנחנו רוצים לצאת את הפרסומות.
2: טוב, אנחנו רוצים לצאת את הפרסומות, אבל להחזיק חזק, לא לשחרר את החגורות, אנחנו עוד ממורים.
3: כפרה עלייך.
0: ביי, דקלה.
3: ביי, אוהבים אותך מאוד. שיר פגז. שיר פגז.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.

0: של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: 103.7. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: הלו איתנו כאן עם אלבום חדש, תכף נשאל אותו אם קוראים לזה בית, בית 12, מה לא יודע כבר איך לקרוא לאלבום שלו. אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך משהו, יואב, חייב.
1: כן, אז תשאל.
0: לשאול? כן. כן, לא תיעלב אבל?
1: לא.
0: בדוק?
1: תתחיל מי לשאול, בוא נגלה.
0: מה אכלת היום בצהריים? מה זה היה שם?
1: הבאתי אוכל מהבית.
0: אני יודע, אבל מה זה היה?
1: שם עוף ואורז וקרובה. למה, מה?
0: זה היה אורז.
1: כן.
0: אוקיי, ככה אתה קורא לזה?
1: יש לזה שם אחר? מה?
0: למה שהיה לך בצלחת? כן. זה נראה יותר כמו קלקרים קטנים כאלה, רק בלי הקרנצ'יות.
1: אלו, מה אתה בא עכשיו על האוכל שלי? מה אתה מעליב לי את האוכל? מה אתה רוצה?
0: וקרובית אמרת?
1: כן, קרובית. מה רע בקרובית?
0: כלום. כלום, רק שסליחה, באמת זה נראה יותר כמו קרית קצת שחורה, וזה גם לא נראה לאיס.
1: וואו.
0: כמו מסטיק, אבל כזה שכבר מישהו לאס. אוקיי. אתה יודע, בלי טעם ובלי להעליב.
1: אתה ממש מגזים. בוא, זה היה טעים, והעוף היה אחלה, היה נהדר. אוקיי. מה הבעיה?
0: סבבה, אם ככה, אז ככה נראה העוף שלך. אני לא נעים לי לפגוע בו קרפל.
2: לא, אתה חייב, אין בלום.
0: אז עדיף שתהיה צמחוני, בחיית יואב, בוא.
1: מי ישמע? שף דה וילאז', מה קורה? מה? אתה כזה הנינטם? מה אתה?
0: לא קשור הנינטם. פשוט כשאני אוכל, הכל חייב להיות מושלם. אתה מכיר אותי, אני פרפקציוניסט.
1: אתה אוסידיסט, כן.
0: אוסידיסט, פרפקציוניסט, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני מחפש את המנה המושלמת.
1: כן.
0: אתה מבין, כמו קרמי ברזאטו.
1: אוקיי. אז אנחנו מדברים על הדוב בדיסני פלוס.
0: בדיוק.
1: יופי, אוקיי, עכשיו אני מבין אותך.
0: הגיע העונה החדשה של הדוב לדיסני פלוס. במרכז העלילה עומד קרמי ברזאטו, שהוא שף אילית שחוזר לשיקגו אחרי שאחיו מתאבד, מייקי, כדי לנהל לדוכן הסנדוויצ'ים של המשפחה, דה ביף. לאורך הסדרה, הוא וצוות העובדים מנסים להפוך את המקום למסעדת יוקרה בשם דה בר.
2: דה
0: בר. תוך התמודדות עם כל מיני חובות וביקורות וטראומות אישיות.
1: הכל קורה להם שם, הכל קורה להם.
0: ולחצים בעבודה, במטבח. מה אומרים?
1: מה אומרת? שמע, סדרה פגז. היא מתעסקת בשני דברים שאני מאוד אוהב. השני דברים ש...
0: איסה ואסי?
1: לא, עוד לא עשו סדרה עליהם. אבל זה שני דברים שאני פחות או יותר אוהב הכי הרבה בעולם אחרי איסה ואסי וענת כמובן. מערכות יחסים ואוכל.
0: כן, אוכל אני יודע.
1: מה שמעניין אותי גם זה ההתפתחות של המנות בסדרה.
0: נכון.
1: לאורך העונות. כי בהתחלה הם עושים קריחים, זה מנות פשוטות, זה הם עושים כזה איטליאן ביף,
0: נכון.
1: והם עושים ספגטי ואוף, הכל כאילו פסט פוד איטלקי כזה, וצ'יפסים ליד, בעונה השנייה והשלישית, זה כבר מגיע למנות גורמה, לקינוחים מורכבים, ועבודות צלחות מדויקות.
0: איך אני אוהב את המילה צלחות.
1: צלחות.
0: וואו, אתה יודע שאני מצלחת הכל. אני
1: מצלחת הכל.
0: הכל, קורנפלקס בבוקר, אני מצלחת אותו, אני שם טיפה נגיעה של טחינה, ואני מקשט את זה עם... באמת, אמיתי לגמרי.
1: אני קורנפלקס עם טחינה.
2: את המשחת שיניים אני מצלחת.
0: כן, עם סילן צלחות, איך זה עושה?
1: אגב, הרבה מאמנות בסדרה הזאת באמת פותחו על ידי שפים אמיתיים.
0: כן, כן.
1: במיוחד בשביל הסדרה.
0: נכון, נכון, אבל החלק הבאמת מעניין זה הדמויות המקסימות שמתפתחות בכל עונה, והסדרה בעיקר עוסקת בנושאים שקרובים אליי, כמו פרפקציוניזם למשל, כן. והמחיר הנפשי שלו.
1: המחיר מאוד כבד, בעיקר מאוד. לסובבים אותך.
2: מאוד כבד, מאוד.
0: עבודת צוות ואמון, אתה יודע, כמו אצלנו, שאני השף, ואתה סושף.
1: לא, בוא.
0: בוא.
1: אתה הסושף, אני השף.
0: בוא. מי ישלם כסף כדי לאכול את האוכל שלך, יואב?
1: לא, כי אנשים יבואו לקבל רבע פיתה כוסמין עם זית בפנים.
0: אני אומר לך, בסדר, תעשה לי טוב. אני השף.
1: אתה השף של פלאפליה מקסימום, בוא, אני השף פה. מה אתה משחק אותה?
0: היית מת.
1: סבבה, אוקיי.
0: רגע, משהו מאוד מוזר, למה קרפל שקט?
1: למה אתה שקט, קרפל? מה, בדרך כלל אתה עוצר אותנו שאנחנו מתחילים לרב, כאילו, הפעם אתה...
2: לא, אני אגיד לכם מה, קודם כל זאת סדרה נהדרת, היא כתובה נהדר, היא משוחקת נפלא, היא זכתה בפרסים, באמת, אני מאוד מאוד ממליץ אותה לכל מי שאוהב טלוויזיה ואוכל ומערכות יחסים.
0: אז איפה הבעיה? מה הבעיה?
2: לא, אני קשה לי עם מסעדות יוקרה ומנות מסובכות.
0: למה?
2: כי אני אסביר, אני לא נעים לי להגיד, אני מפונק באוכל.
0: אוקיי.
2: יש דברים שאני לא אוכל.
1: כן, אתם לא יודעים דני אוכל כמו ילד. הוא בלי בצל, בלי פלפל.
2: איך פלפל זה נורא.
1: בלי ירקות.
2: לא, ירקות לא טוב.
1: והוא לא נוגע בקרוב.
0: כל מה שעם רייש.
1: כל מה שעם רייש הוא לא נוגע.
2: יואב, קוראים לזה טעם. לא כל אחד דוחף לפה הכל, לא משנה ממה זה עשוי.
1: בסדר,
2: כן. הנה, יש דברים שאני לא אוהב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז מה הבעיה?
2: אז אני מגיע למסעדת יוקרה, אין שם מנות פשוטות. בכל מנה יש הרבה מרכיבים. תמיד יש משהו שאני לא אוכל. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה יופי של בשר, הנה, אני אוהב את הרוטב, הנה, יש לי תפוחי אדמה. מה? למה אתם שמים את זה על מצה של צלפים? מי אוהב צלפים? מה זה הדבר הזה?
0: תבקש בלי צלפים, מה הבעיה?
2: אי אפשר, זה מסעדת שף, הוא יעלב. אתה יודע, אני פעם ביקשתי שלא יוסיפו לי אנצ'ובי למנה.
0: נו, נו.
2: אחרי 5 דקות יוצא השף מהמטבח עם דמעות בעיניים וצעק עליי, אתה לא אבא שלי! וברח מהמסעדה. עכשיו, זה היה מאוד לא נעים, וגם כולם היו מאוד רעבים אחר.
1: קיצור, אתה לא מבין כלום באוכל.
2: בגלל זה הייתי שקט.
1: אוקיי.
0: עדיף שתהיה שקט, קפל. הדוב, עונה רביעית, שבו לראות. קודם כל תרוצו לראות, אבל אז כשאתם מגיעים למסך, שבו לראות, שימו איזה משהו טעים ליד, ותהנו.
1: בתיאבון.

זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: קובי אפללו הגיע. מאמא מיה. אתה הורס את השיר, קובי. חכה.
1: אני הורס שירים באופן.
0: סבלנות.
1: באופן כללי.
0: ולא לשפוך את הקפה.
2: כמה בלגן, אה?
1: אין, מלא.
0: יואו, יואו.
1: וואי, יואו, וואו, וואו.
0: איי, איי.
1: וואי, בטיחה שאני במשקפה

0: מה זה החוסר מקצועיות הזה, קובי? מה, אתה פעם ראשונה שאתה באולפן?
1: אני באמת, אני משתדל להיות חובבן. נולדתי מקצועי ואני עושה את ה...
0: קובי אפללו, ברוך הבא לאולפן 2 עד 4.
1: תודה רבה.
2: בפעם הוא שובר סי?
0: הוא לא שבר סי, היה פה מישהו שבר. יש מישהו שאנחנו אוהבים יותר.
2: לא, בלי להעליב.
3: אבל אתה מספר 2.
1: אין לי בעיה להיות
0: המאהב. תרגיעו, תרגיעו, זה צהריים. בואו, יהיה בינון שלך. אוקיי, אז אנחנו בואו נתחיל
1: ב... עכשיו שנת.
0: בואו נתחיל בגילוי נאות. אוקיי? סבבה, אנחנו חברים מאוד טובים, כבר הרבה שנים, מעל 20 שנה בערך, וכשאני מסתכל על הקשר הזה שנבנה במשך השנים, אני רוצה לומר לך שנכשלנו כחברה.
2: אני רואה את ההצלחה שלך, ואני אומר, נכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה. אין ספק, אין ספק.
0: באמת.
1: ציפינו שיהיו פה אנשים אחרים שייצגו את התרבות.
0: קובי, באמת.
1: והתפשרנו עליך.
0: בלי לפגוע, בלי לפגוע, אתה יודע, עברנו עליות, מורדות, בחברות הזאת, ואנחנו אף פעם לא מצליחים לקבוע, ואנחנו קובעים לקבוע.
1: קובעים לקבוע, ומה זה, כן.
0: ולא יוצא מזה כלום. אז באמת הגענו למסקנה הזאת, אחרי התלבטות גדולה שהייתה לנו, שבאמת נכשלנו כחברה, ואנחנו לא רוצים שתיקח את זה באופן אישי.
1: אוקיי.
0: פשוט תתמודד.
2: זה לא אשמתך, אבל זה אחריות שלך.
1: ברור, ברור, ואני לוקח את האחריות.
0: אני מקבל עכשיו הודעה שפרופסור קרסו, האמיתי, מאזין לתוכנית, ומוסר לחדש חמה.
1: יאי, איזה חמוד. שמע, אני היפוכונדר. ברבא קבל, יושב ראש העמותה.
0: אוקיי.
1: כן, עכשיו, זכיתי עכשיו בבחירות. בקיצור, מנון לאון, יום אחד.
3: אבל רק כי השני היה חולה במשהו.
1: פגשתי אותו באיזה תוכנית טלוויזיה, ואני כזה נעים מאוד, נעים מאוד, יאו, וזה פה, אתה נפלתי עליו בשביל. אתה שומע, יש לי איזה פיצעון פה במרפק, מה זה אומר?
0: אתה יודע, כשהוא לא נמצא, נגיד, כשאני, אני גם כן היפוכונדר שנים, לא יודע, אולי טיפה יותר ממך, קצת פחות מקטור, אז יותר ממך.
1: אתה יודע, אבל מה כתוב על קבר של היפוכונדר?
0: ברור, אמרתי לכם. אז כשאנחנו לא מוצאים את קרסו, כי לפעמים מה לעשות, הוא בחול, או שהוא באיזה מסעדה, והוא לא עונה לטלפון, אז יש לי קרסו משלי.
1: נו.
0: קרסו!
4: שלום, שלום קובי, מה שלומך?
1: שלום וברכה.
4: תגיד איך החוליות בזמן האחרון, אתה יכול להזיז את הצוואר מצד לצד?
1: לא, אני יש לי שאלה אליך.
4: כן.
1: אם.
4: בבקשה, כן, אני פה בשבילך.
1: אם אני הולך לישון, אוקיי, וכמה אחרי ארבע שעות.
4: קודם כל זה כבר טוב שאתה הולך לישון.

0: שעות.
1: גם אחרי 4 שעות.
0: כן.
1: להטיל את מימי.
0: או.
1: וקשה לחזור לישון, מה זה אומר?
0: זה אומר שאתה סובל מנדודי שתינה, כמובן.
1: מנדודי שתינה.
0: מנדודי שתינה. ואתה יכול לנצל את הקימות האלה כדי ליהנות מהמונדיאל, אז זה דווקא יתרון בתקופה הזו שלך.
2: קובי אפללו, לא משנה מה יגידו עלינו, יש בינינו אהבה משוגעת. אתה יודע שזה השיר האהוב עליי?
1: כן, אני יודע. אתה היחיד בערך. לא, סתם, יש עוד כמה.
2: לתת לך ליווי? מה?
1: אתה אוהב לנגן

0: קובי אפללו.
1: מה קורה, אהרון אהרון?
0: על הקייסר, תשמע, נשארו לנו 20 שניות לפרסומות, עוד אני אחרי פה על הזמנים.
1: אוקיי.
0: ואני קורא בתחקיר שלך, שאתה, בואי נה, אתה סוגר שני עשורים. שני עשורים. כמה זה שני עשורים?
1: 20.
0: תן את ה-20. תן את ה-20, תהיה גבר, תן את ה-20. יאללה, נצא לפרסומות, תן את ה-20. יאללה, בוא נרים את הגבר, בוא הצידה, בוא הצידה. איזה זמר אתה, יאללה. מעריץ שלך. לקחו לי עליך. אין עליך, אללה. זאת שי המבר, אתה מכיר אותה?
1: עושה באמת הפקות יפהפיות עם... עם מיימון.
2: חבל.
0: עם אדמיר מיימון.
3: נכון. שתיים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: ופרצת לעסק, לדירה.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
15: עדיף ליפ.
14: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: 103
4: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
19: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו תסקטן.
20: תסק מה?
19: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
20: טוב, בסדר. תסקטן.
21: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון דנה בהצעת החוק למניעת מעצרם של תלמידי ישיבות החייבים בגיוס. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, אמר, זה חוק שפוגע בשוויון, דינו להיפסל בבגץ.
2: החוק הזה הוא פוגע פגיעה קשה בשוויון, לפי העמדה שלנו הוא לא עומד באמות המידה החוקתיות, אנחנו מעריכים שהוא ייפסל בבגץ, החוק הזה כפי שהוא היום. אנחנו לא מכירים מצב שבו החוק נותן חסינות מאכיפה פלילית לאנשים בגלל פעילות אזרחית שלהם. ויש פה עוד הרבה מאוד קשיים בחוק.
21: על רקע הסכם שנחתם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח היום שוב בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל, כי צה"ל לא ייסוג מרצועת הביטחון.
15: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו, ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש, ונחזיר את הביטחון והסגסוג לתושבי הצפון.
21: לאחר שבגץ הקפיא את מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, התגובות במערכת הפוליטית לא יחרו להגיע. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אמר, בגץ שוב דורך ברגל גסה לכנסת. בממשלה הבאה שתקום, הדרישה הראשונה שלי תהיה רפורמה תיקון מקיפה ועמוקה במערכת המשפט, ואת זה ניתן יהיה ליישם רק בממשלת ימין על מלא. גם השר סמוטריץ' תקף את בכירי מערכת המשפט ואמר, גלי בהרב מיארה וחברי העליונים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם, ולוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית כבת ערובה, כך השר סמוטריץ'. משטרת חדרה חוקרת חשד לרשלנות חמורה בפנסיון לכלבים בבנימינה, לאחר שלפחות 6 כלבים מתו בסוף השבוע, ככל הנראה כתוצאה ממכת חום. על פי החשד, עובדי הפנסיון הכניסו את הכלבים לתוך קרוון ועזבו את המקום מבלי להפעיל את המזגן. חלק מהכלבים שנמצאו בחיים מתו בהמשך בעת קבלת טיפול רפואי. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
22: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע, בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
24: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
23: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
29: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת הסמיני שלשול.
30: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: קובי אפללו.
1: אתה
0: יודע שאני מכבד, נכון? אני בן אדם מכבד, מעריץ קודם כל, אני יודע שזה הערצה הדדית.
1: כן, ברור, מה זאת אומרת?
0: תגיד, את...
1: שנים אני עליך, שנים?
0: מה קרה לך, גדלתי עליך.
1: גדלתי עליך, אני פעם אמרה לי את זה מישהי בת 80, אמרתי, זה לא הגיוני.
0: אללה קטה. מה רגע? יעקב, בוא רגע, תכיר את קובי אפללו. בוא יעקב. בוא תכיר את קובי אפללו, זה אח.
2: מה קורה, מה אני עם קובי?
1: מה קורה, איזה אח, איזה אח.
0: זהו, יש בעיה. יש בעיה, זה יעקב יעקב. אני לא יודע אם הוא אח שלי, אם הוא בן דוד שלי.
2: אין אחותך.
0: לא יודע, לא.
2: לא אמרנו בן אחותך?
0: לא יודעים, שלחנו, עשינו את הבדיקה של ה-DNA.
2: אין עליו, אין עליו.
0: עדיין לא קיבלנו את ה...
2: בסדר.
0: חבד, קובי אפללו, אח יקר. משם חוסן, מה כאן?
1: ברור.
2: חזק, תראה איזה בריון, מה זה, כן?
0: ריצ'רד גיר, חבל חלס, חוסן.
1: אבא שלי, אבא שלי.
0: אבא שלו זה ריצ'רד גיר.
2: אבא שלך זה ריצ'רד גיר?
0: די.
2: לא נכון.
1: ריצ'רד טוש.
2: נכון, כי גיר זה כבר לא משתמשים בבתי ספר, זה לא טוב לנשימה.
0: קובי, תשמע מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו עושים עכשיו מבזק ספורט של ארון. ארון, סבבה, אתה גם תכבד. תשאיר איתנו ביחד את השיר פתיחת.
2: רגע. יודע לשיר, כן, קובי?
1: ככה.
0: זה זמר, מה קורה?
2: בטח, אני יודע, כן. לא, אני מבדר, רק עושה וידו.
0: קובי, סגור אוזניים, רגע.
1: סגרתי.
0: תוריד את המוזיקה, רגע.
2: מה עשיתי?
0: זה קובי אפללו, הזמר, מה קרה לך?
2: מה זה, כבר עליו, בטח.
0: בא מן השתיקה.
2: נכון, אני לא רוצה שהוא ישתוק, אני רוצה שהוא ישיר.
0: לא, אתה מה, לא זיהית אותו?
2: בטח זיהיתי אותו, מה קרה לך?
0: כי אנשים לא מזהים אותו.
2: מה?
0: לא מזהים אותו.
1: הרבה פעמים לא.
0: הרבה פעמים לא מזהים אותו.
2: כי הוא נראה כזה חבר.
0: כן, כי הוא אח.
2: כי אין לו פסון.
0: אין לו ספון.
2: אין לו פסון, יש לו רק חסון, מחוסן. כן?
0: יאללה, זה... יאללה.
2: זהו, הוא שומע עכשיו?
0: עכשיו הוא שומע.
2: כפר עליך,
0: תבין, טוב, אז נתחיל ספורט.
2: המילים זה אין עליו. בסדר?
1: אוקיי.
2: לא הרבה.
1: לא צריך, אני אקלוט.
0: אתה תקלוט, יאללה. בוא נתחיל.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
5: דני דבורין.
0: המלך.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של
0: ארון ארון.
2: אין עליו.
5: האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין

0: קבלו אותו.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך, קובי, זה היה השירה הכי יפה שעשינו.
2: נכון.
1: זה יופי. אין עליו, יאללה.
3: שלוחוש קצב, על הביט, על המוזיקה. יעקב, רוצה לעשות לנו טובה?
1: כן.
3: לך תכין קפה, תן ליואב לשבת.
1: בטח, בכיף. יאללה,
3: תודה, ביי, יעקב. סנג'ר שלי היה.
0: אוקיי, כן.
3: סנג'ר, הוא...
2: איש טוב.
3: מה, איש טוב, אתה יודע, קצת טמבל, אבל יאללה. כן, אין מה לעשות. אני לא מדבר עליך, יואב.
0: לא, ברור.
3: יעקב, יעקב. טוב, אני רוצה להתחיל את הספורט ברשותכם.
0: יאללה, בכיף.
3: נגיד, תן קרדיטים לכל מי שעוסק במלאכה. קודם כל, ספורט אחת, צ'רלטון.
0: ערוץ מספר אחת.
3: שהם מעבירים את מפסק הספורט של אהרון אהרון. אהלן, ספורט אחת, עולים עליכם. יוחנן הממתיק.
0: ממתיקנו.
3: יגאל קבב.
0: קבבנו.
3: יעקב בגלה.
0: בגלנו.
3: ואמיר חזן שלנו מבאר שבע.
0: חזננו.
2: חזננו.
0: כן, ושקד בורה קמאנו.
3: קמאנו. אני רוצה להגיד מזל טוב לסרי אמר שלנו. אחות יקרה שניתה היום סבתא, יש לה ברית. מזל טוב לאוראל ודוד בגרי שחוגגים ברגעים אלה חיתוכים.
0: אוקיי. כן, ברכה. ברכה והצלחה.
3: ברכה והצלחה.
0: וכן.
3: טוב, אני
0: קודם כל... שהיין יעבוד.
3: יואב, אני רוצה לדבר איתך קודם כל על יפן, שהבוטחה על ידי ברזיל 2-1, לא דיברנו על זה.
0: נכון, אבל נתנו משחק.
3: נתנו משחק.
0: נתנו.
3: עכשיו, הרי הקהל היפני ריגש את כל העולם. אתה שמעת על הקהל היפני, קובי?
2: בטח.
3: שניקת היציעים.
2: ניקת היציעים אחריו, עניינים. הוא למד את זה, יש את זה באצטדיון באפולה, זה משם...
3: כן, ממש. יש שם אולי גרעיני אפולה מפוזרים.
2: שם הוא למד.
3: אז הקהל הזה של יפן ריגש את העולם בניקיון שלו, במסירות שלו, וזה ניקות היציעים. אבל עכשיו הכל ברוך. אחרי הגול שהם נתנו נגד ברזיל, הכל ברור. איך קוראים לשחקן שהפקיע את הגול מול ברזיל?
0: איך?
3: סאנו.
0: אוקיי.
2: נכון, נכון.
3: אמין, סאנו.
2: השואר שלהם זה סוזוקי, נכון?
3: כן, יש להם שואר סוזוקי. אתה מבין, אולי, איזה שואר.
0: מודף עם הגלגלים, כן.
3: כן, אז זהו, אז עכשיו הכל ברור, אחרי שסאנו, בטח יש להם גם כן על הספסל אקונומיקה.
0: אקונומיקה ישבל, יש להם שם. כן, בטח.
3: לבלה, כי יפן חולים עליכם.
2: טאץ', טאץ'.
3: עכשיו בטח היציעים יהיו מלוכלכים אחרי שהם רפואה.
2: זה
0: וסה,
3: זה
0: וסה
3: ביוסי.
0: באהבה.
3: תהיה, נהיה לי חרום לראיין אותך בתור אהרון אהרון פעם אחת. מה קורה, קובי?
2: באהבה גדולה, מה שלומך?
3: אלבום חדש.
2: אלבום חדש?
3: בית.
2: כן, קוראים לו שיר, קוראים לו אלבום בית.
3: מה זה בית
2: 12? אני לא יודע, אין לי מושג מאיפה זה ה-12 הזה הגיע.
3: אז אני אומר לך שבלינקטון זה יצא בית 12.
2: בית 12, כן, צריך לתקן את זה, צריך לבדוק את זה.
3: לא הבנתי, אתה יודע, אני קורא לאלבום בית, בית, בית. אומרים לי אנשים מתקשרים, הרון, זה בית 12.
2: לא, אתה ראית את העטיפה של האלבום?
3: אמרתי, אולי לקובי יש 12 בתים שלא ידענו עליהם, ומזה זה זלג.
2: הלוואי, אבל תקשיב, אבל בית 12 זה מוזר. אם כבר היה כבר בית, הרי ראית את העטיפה של האלבום?
3: בטח שראיתי.
2: העטיפה של האלבום יש אותי שם בין 16 וחצי.
3: אני סטוקר של החיים שלי.
2: איזה אהבה. איזה. בקיצור, יש שם מאחור את הגיטרה הראשונה שהייתה לי.
3: דו.
2: כן, כאילו רואים ברקע, ורואים תמונה, תמונה מאחוריי, שזה הבית שלי בחוסן.
3: זה הבית בחוסן.
2: וזה הבית מספר 16, אני לא יודע איך זה גלש להיות 12, אין לי מושג, וגם יש שם את הספה שהייתה הספה של סבתא שלי, ואת הטפט שגם היה לה כאילו בבית.
0: וואו.
2: אז עשינו הכל כאילו, הרכבנו מין קולאז' של, של כל מיני דברים שמאפיינים את מה שאני מרגיש כבית, וזוכר כבית. וקראתי לו אלבום בית, והשיר הנושא זה שיר של בית, שזה מתעסק.
3: כן, זה שיר, אבל אני אגיד לך, נראה לי במספר 12 היה גר משה קומבינה, והוא עשה קומבינה, לקח את ה-16, הפך ל-12, ונהיה...
2: יש מצב, יש מצב.
3: על דוד שלוש, איזה געגועים לאיזה...
2: דוד שלוש,
3: ומושה. טוב, בוא נדבר רגע על התחקיר שלך, ראיתי את התחקיר, ראיתי הבן אדם חולה על מסי.
2: איי, תקשיב, אני פשוט חושב שזה משהו שהוא מעל הטבע.
3: חולה על מסי וחולה על ארגנטינה. עכשיו בוא נשאל אותך שאלה, תענה לי בכנות. תגיד, יש לך שתי אופציות. או להיות קובי אפללו, הזמר, הם כולם מכירים פה בארץ, או להיות שחקן, יענו, הצמד של מסי, הצמד שלו בברצלונה,
0: הטאפ, הטאפ שלה,
3: הטאפ, יענו, אתה ומסי, זה כמו נגיד איניאסטה וצ'אבי, מסי וקובי אפללו, ואתה איתו, יענו, במשחקים, לאורך כל הקריירה, מה היית מעדיף את האמת, קובי הזמר או קובי אפללו עם מסי?
2: עם מסי.
3: תראה באיזה קדום. איך מחר...
0: בלי למצמץ, בלי למצמץ.
2: אני זוכר פעם שאלו אותי מה הדבר, מה הפעולה הכי שהכי אהבת לעשות בחיים. אמרתי לשחק כדורגל.
3: אז בוא נשמע איך זה היה נשמע עם קובי אפללו. היה משחק עם מסי נגיד בליגה הספרדית מול ריאל מדריד.
2: וואי וואי וואי וואי.
3: זה לשמוע?
2: יאללה.
3: קבל.
4: Señoras y señores, para el partido para Real Madrid de la Barça, del minuto 34, turno para Lewandowski, Lewandowski la saca, remanda para Barça, turno para de la Vinicius, a la falta de la Messi, cierto para Lionel Messi, la Messi de la copia a Flalo, ¡gol!
2: גול שלי, הכרעתי את הסופר קלאסיקו, אח שלי, אתה יודע מה זה?
5: מה הסיכוי שהקטע שנשמיע בדיוק היה שהבאת גם גול?
2: וואי, תקשיב.
3: יש גם קטעים, אני זוכר שגם היית מבשל למסי לפעמים, נגיד במשחק שהיה לכם במסגרת ליגת האלופות נגד אינטר מילאנו, לדעתי בישלת שם גול. איזה שודר בטלוויזיה איטלקית.
5: באמת?
2: אוקיי.
3: בוא נשמע.
2: בוא נשמע.
6: Sono assieme alla partita della Champions League, la Barcellona, tendevo alla Inter Milano. Devo la cara per la pallone ancora. Ancora l'Arturo Martinez. L'andevo l'Arturo Martinez che non penso il pallone giocando il culo del recupero. L'andevo la Barcellona. Lewandowski. A Lewandowski ancora pallone. La copia flalo Israel. La copia flalo. Non lo devo nel Messi. Rete!
2: כן, אני זוכר את המשחק הזה.
3: וכמובן ש...
5: התרגשת שם.
2: אני זוכר, כן, הקטי לפני המשחק.
5: התרגשת, נו מה?
2: התרגשתי.
5: לא כל יום אתה מגיע לסנסירו.
2: גם אני וגם מסי.
3: כמובן שעשיתם בדרך ארוכה, אתה ומסי, עד שפרשתם, לא פרשתם, אבל עברתם ל-MLS בארצות הברית,
2: נכון,
3: מיאמי, לסיום קריירה.
2: נכון.
3: אני זוכר את המשחק. אני זוכר את המשחק. מול שיקגו.
2: אוקיי,
7: נשמע. Good afternoon. Now welcome to the NU Stadium to the game between Inter Miami against Chicago. There's 15 minutes left, and Inter Miami at the end the score is 0-0, and Inter Miami now we're taking, you know, is Leo Messi. Leo Messi, good passing to the player, Israel player, Kobe Aflalo. Kobe Aflalo give the passing to Messi. Messi now to Kobe Aflalo. Now look, is a great passing between this player, and Messi given to play, passing by Kobe Aflalo. Aflalo shoot! Oh! He's scored!
2: נשמע כמו פספוס בעצם.
5: אני רק רוצה להגיד, כל הכבוד, אהרון, שהשמעת את הקטעים שבהם הוא היה מעורב בגולים, כי גם היו רגעים מתים במשחקים האלה, שתדע לך, היו רגעים שאתה יודע, שהלכת כזה.
2: כן, ושלא, טוב, לא היה לי כוח.
5: סתם מוצאת לחוץ.
2: לא, שתיתי יום לפני.
3: אני שמח, קובי, שהיה לי זכות להיות חלק מה, להגשים לך חלק מהחלומות האלה.
2: זה באמת, כאילו.
3: וזהו, אני הייתי אהרון אהרון.
8: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה?

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרגע.

0: הרבה שיתופי פעולה מעניינים יש לך באלבום הזה, כמו למשל עם דור דניאל ולי בירן.
1: כן, כן, כן. יש לי כאילו...
0: שימון יחיה.
1: שימון יחיה המתוק, זה באמת אחד המוזיקאים הכי מדהימים שעבדתי איתם.
0: הוא גם מנגן באלבום?
1: מי? שימון?
0: שימון הוא שורק מפיק מוזיקלי.
1: לא, כמעט בכל שיר שהוא מפיק הוא מנגן הכל.
0: הוא מנגן.
1: הוא מנגן הכל כאילו, האיש כאילו, באמת, הוא...
0: מקצוען.
1: מקצוען, הוא באמת, הוא מדהים. ויש את דור דניאל שהפיק שיר מאוד יפה שנקרא לילות בודדים.
0: שמעתי, איך זה לעבוד עם דור דניאל שבעצם לא נמצא בארץ, הוא נמצא...
1: שבע שנים הוא ב-LA, דור.
0: ב-LA, הוא וניצן קייקו.
1: ניצן קייקו וזה, והוא עובד כאילו, ודור עובד עם טלנט, עם טלנטים ממש, כאילו התפתח המון, והוא ישב כאילו באולפנים ולמד את ההפקה המוזיקלית מהטובים ביותר, כאילו, והיום הוא עושה הפקות מצוחצחות ומנצנצות.
0: איך פיזית זה, איך אתם עושים את זה? כאילו, מדברים בזור?
1: הכי פשוט, אני שולח לו סקיצה, באמת, אני שולח לו סקיצה עם השיר, וזה תוך יומיים יש כבר את ה...
0: לא יאמן.
2: וואו.
1: ותוך יומיים הוא נותן לי את המסגרת ואת הצבע של ההפקה. הוא עובד מדהים, מדהים, מדהים. וגם עם ליבירן, ליבירן כאילו עשינו שני שירים, שיר שנקרא זריחות, שהוא ושימון כתבו ביחד. ואת מה הייתי עושה בלעדיי, איך שמה הייתי עושה בלעדיי, הבאתי להם את הפזמון הזה, ואז ישבנו שלושתנו, וכתבנו, וליבי הביא את הרעיון של לעשות טעמה, מה, תגידי מה, מה, מה, מה, כזה, והוא, וליבי באמת הוא מוכשר, הוא מולטי טלנט שאי אפשר לתאר, ממש, אבל אדם כאילו כל מה שנוגע בו פשוט יוצא,
0: וגם
2: חמוד אמיתי,
1: וואו, מתוק,
2: וגם חמוד בסוף,
1: איש מתוק, איש מתוק, מתוק. ואז עשינו כאילו כל זה, עכשיו זה מין שירים כאלה שבערך שלוש שנים עבדנו עליהם, אז עוד אחד ועוד אחד, וזה עכשיו בגלל שיש תרבות האזנות, חזרה תרבות האזנה של אלבום בספוטיפיי, בעיקר בגלל הספוטיפיי, אז כאילו אנחנו מוציאים אלבומים, לפני כן אתה יודע,
0: סינגלים,
1: לפני, כן, לפני כן רק סינגלים, ועכשיו כאילו אפשר להגד את זה לאלבום, ואלבום זה הרבה יותר כיף למוזיקאי, כי זה סיפור.
2: כן,
1: סיפור, זה לא עכשיו רק נקודות קטנות.
0: תגיד, אתה רואה את כל הקבוצות כתיבה, והיום הרי הכל עובד עם קבוצות, יש קבוצות.
1: כן,
0: זה הפך להיות, פעם זה היה בדרך כלל הזמר, או אתה יודע, הוא היה כותב לעצמו, ומלחין לעצמו, אני מדבר על מוזיקאים, לא על זמרים, שם רק זמרים.
1: כן.
0: אתה חושב שזה טרנד? כל הקבוצות כתיבה האלה?
1: אני לא יודע, זה מאוד מאוד תלוי. תראה, תשמע, כל מה שקשור לדור החדש, בכלל, כאילו, לשימוש ב-AI, יש המון המון שירים, אני יודע שכאילו על הרבה מאוד יוצרים, שעל פניו, שהם יוצרים צעירים, כאילו שזה לגיטימי לגמרי, אם יש להם בית ופזמון, ה-AI כותב להם עוד שני בתים.
0: לא יאמן.
1: אין כאילו, אין להם בעיה עם זה, והם רואים את זה כחלק מההתפתחות של העולם, וחלק מהדור שלהם.
0: אני רואה בזה כחלק מההרת של העולם, לא ההתפתחות של העולם.
1: נכון, נכון. תשמע, אני אמרתי לאשתי, לאמילי, אמרתי לה, כאילו, הבת שלי בת 10, אריאל. אמרתי את שמי, אני לא יודע טוב, אני לא מגדיר את זה כטוב או לא טוב, אבל אני יודע שאנחנו היינו דור שהמשיך את הדור הקודם, והדור הקודם זה המשיך את הדור שלפניו. הדור שלהם, עכשיו לדעתי, הוא בונה משהו שכנראה נכון לו, אבל הוא יהרוס את מה שאנחנו בנינו. זאת אומרת, אתה יודע, אתמול מישהו העלה בטיקטוק איזשהו סרט, איזשהו מין סרטון כזה, שהוא מחזיק גיטרה, איזה פנדר, סטטוקסטר, אתה יודע, משהו כאילו 74 כזה, יוני, והוא זה, ואז הוא אומר לגיטרה, תני לי ביט, ותני לי הפקה, ותני... ואז כאילו, מן הסתם, היא לא עושה כלום. ואז הוא אומר, כאילו, איזה קטע, סבא שלי אמר לי שפעם עשו עם דברים כאלה מוזיקה.
2: יו, אתה מחצת לנו את הנשמה.
1: מחריד, זה מחריד, אני אמצא את זה, אני אשלח את זה. אני אשלח את זה, אני חייב לראות. והוא ממש מחזיק, וגיטרה משוגעת, כאילו, גיטרה שכאילו...
0: אתה יודע מה הבעיה היום, שאני כבר לא מאמין לכלום, כל סרטון שאני מקבל, אתה יודע, גם אם הוא הכי אותנטי והכי אמיתי, אתה לא יכול לדעת כלום, אתה לא יכול לדעת כלום. זה כאילו, איבדנו את התשוקה הזאת, איבדנו את הריגוש. לא משנה מה תראה, כאילו, הכל, אתה הופך להיות אפתי.
3: אני רוצה להגיד לכם שאתם שלושה סקנים.
1: נכון? זה שיחה בומרית.
3: כן, יש יופי של כלים חדשים, נעשה גם מוזיקה נהדרת.
2: וזה הזמן לגלות שקרפל הוא הולוגרמה.
3: אני הולוגרמה.
2: כן,
3: אני רוצה לומר לך. הרבה שנים.
1: רגע, עכשיו יש זמרת, נכון? שיהיה AI?
3: יש גם זמרת.
1: משהו, עינת בר משהו?
4: חברים יקרים, אני רוצה לומר לך, שמי שקרא לזקן, הוא טועה בהחלט. אתה חתיכת שמיגג. אני רוצה לשמוע אותך שר מר קובי אפללו.
1: מה?
4: מה בא לך לשיר?
1: אנחנו, בוא נעשה את שיר של בית, שהוא טקסט כזה שיצא לי בשנה, שנתיים האחרונות, פתאום חשבתי על זה, והוא מאוד מאפיין את מה ששיר ישראלי מביע עבורי.
0: למה אתה לא מציג לנו את יוני?
1: האיש המוכשר הזה, שאני באמת כאילו, רבים לא יודעים, אבל הוא מוזיקאי והוא כותב שירים מדהימים, יוני, אתה יודע שהאיש כאילו כתב את, את הלחן של עץ ירוק מפלסטיק.
0: האיש גאון כבר היה פה, הוא היה פה יותר ממך.
1: יוני הוא כאילו באמת באמת מדהים. ו...
2: יוני אמבר.
1: ועכשיו הוא גם יוצא כאילו, יש לו מופע חדש, והוא יוצא כאילו... הוא יוצא כאילו לקריירת, הוא בא לפרונט סוף סוף יום.
0: אז אנחנו... Okay. עוד יבוא היום שהוא יתארח אצלנו פה באולפן.
1: יאללה, יאללה.
0: ואתה תשב מאחורה.
3: בדיוק, אני רוצה אבל שאתה תלווה אותו אז.
2: כן.
1: אני אתן לו קולות.
0: קובי אפללו, אלבום חדש, בית.
1: יאללה, נתחיל.

זה הדבר הכי יפה. שיר ישראלי נכתב כי בא לו לנחם את הכאב, את האובדן, את מה שיש ומה שאין. שיר ישראלי נכתב בין זיכרון לעצמאות, כי כל ישראלי עובר בין שמחה

0: נשאר, כשלא נשאר מה להגיד. שיר ישראלי הוא אור בחוסר ודאות, אז נגן לי שיר ישראלי, גם אם קשה, גם אם פשוט.
1: וואו, איזה מעצבן אתה, אתה יודע שאתה שר,
2: זזל איתך קובי,
1: פשוט אנו כועסים עליך עכשיו, פשוט מקשיבים לך, וההגשה שלך היא, והקול שלך,
3: הצלילות הזאת,
1: ויוני אתה מקצוען על,
2: יוני,
1: בא לי את זה פלייבק באוטו, כאילו אתה, איזה נגן בחסד,
3: כן כן, מטורף יוני,
1: מה זה הדבר הזה, הלאה, אני כאילו, אני שומע אותו מנגן, ואני זורק אותי, לסטייל של פעם,
4: אנחנו אוהבים את, אנחנו אוהבים את הסגנון, את הדבר הזה, את הלחנים האלה,
1: מהמם, מהמם. טוב, יאללה, אנחנו נצא לפרסומות. כשנחזור, אנחנו רוצים להפגיש אותך עם מישהו שאני לא יודע אם פגשת.
2: כן. אוקיי. תהיה לך פה פגישה.
1: תהיה לך פגישה מאוד מיוחדת.
3: אוקיי.
1: אנחנו גם נשמח אם יוני ילווה את הפגישה הזאת. יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
6: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
6: שפה. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
15: פרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
16: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
17: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
19: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
20: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
21: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
22: מעולה.
21: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
22: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
21: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם 103 FM.
2: אתם מאזינים ל2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: רגע.
1: רגע. שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: ואורח חשוב מאוד שנמצא כאן באולפן, קובי אפללו. קובי, בפעם האחרונה שהיית כאן, עשינו לך איזה מאץ' כזה עם...
3: אופק.
2: לא, רפי רשף, נכון?
3: כן, גם עם אופק באגן, רפי רשף.
2: רפי רשף שלנו.
3: כן,
2: אופק נחמן הייתה איתך כאן...
3: נכון.
2: מתי זה היה? בשבעה באוקטובר, עשינו שידור מיוחד עם ג'סיקה אלטר.
3: נכון.
2: וואו, זה שידור שעד היום אנשים מדברים איתי על השידור הזה.
3: שיר, זה היה מאוד מרגש.
2: כן. טוב, אני רוצה במעבר חד להזמין לך מישהו שאני לא יודע אם נפגשתם.
3: אוקיי.
2: גבירותיי ורבותיי, רוני קובן.
3: וואו, וואו.

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Este muzical, iată, Monială.
0: O, da, o, da. Da, dar să-mi șe gămânie, hon? La sotă cariera muzicalit.
1: Behlet, behlet.
0: Tov, regal, ne atril.
1: Ok.
0: O, hrai. לנצפור לעתים שהפכו לחלק מהפסקול הישראלי, גדל במושב בגליל וחצב לעצמו את הדרך לבלה בלה בלה בלה, חוגג 20 שנה של יצירה, האורח שלי היום הוא קובי אפללו.
1: שלום,
0: מה אתה אומר על הקיר? מה אתה אומר על הקיר?
1: אני מופתע.
0: הם לא מרשים לי לתלות תמונות
1: ותיתי
0: עיתונות.
2: זה לא אולפן שלך, לכן. מה זה, נו, אז מה?
0: קצת יצירתיות, לחשוב מחוץ לקופסא.
3: זה לא אולפן שלך, די.
0: אז מה אם זה רדיו?
1: אני חושב שאתה צריך להתעקש ולקרוא לזה, לקרוא לקיר תח קיר.
0: תח קיר, נכון, נכון.
2: יפה, קובי.
0: מה, אני מסביבו את התמונה שלך מאלבום עם השיער הארוך.
1: נכון.
2: רוני קובן, לא ניתן, תתקדם.
0: בסדר, בסדר, הנה. תגיד קובי, קודם כל איזה כיף שאתה פה.
1: גם לי, תודה רבה.
0: נכונה השמועה שאתה מכין טוסט, משהו לא נורמלי?
1: כן, אני טוב בטוסטים.
0: איך אתה מכין?
1: תראה, אני כאילו, אני מכניס דברים לא הגיוניים, שביחד נהיים הגיוניים, ואני לא יודע איך זה יוצא טעים.
0: מה, תסביר, מה?
1: כל מיני, אתה יודע, שילובים של תירס וטונה, ואני רואה שאתה נדלק.
0: שילוב טוב.
1: אני רואה שאתה נדלק. וכל מיני, אתה יודע, גבינות וזה, ואפילו אני יכול להכניס לטוסט גם במקושקשת, אחרי שעשיתי את המקושקשת, אני שם בטוסט את המקושקשת.
0: אבל אתה מאלה ששמים גם עגבנייה, שאז זה שורף את
1: החלך. לא, אני לא אוהב עגבנייה.
0: אי אפשר! זה מתחמם יותר מדי! זה לא טוב לשים עגבנייה.
1: נכון, זה שורף.
0: טוב, אם לא היית זמר, אתה טוען שהיית עוסק בנדלן.
2: או משחק עם מסי.
0: או משחק עם מסי, נכון. מה, איפה אתה ממליץ להשקיע?
1: בברצלונה.
0: לא, בברצלונה, כן.
1: בברצלונה, כן.
0: אתה בודק מחירים, שכירויות.
1: מסי בודק בשבילי.
0: מסי? כן. איך נכנסת לתחום הזה בכלל? מה?
1: תראה.
0: נדלן מעניין אותך.
1: הסוכן שלי ושל מסי.
0: כן.
1: אלחנדרו.
2: אורן תייר, היא עושה למסי.
1: כן, אורן תייר עושה לו יחס. בקיצור, אבל כאילו, הסוכן גם שלי ושל גם מסי, הוא פשוט קנה בניין. כן, בניין ישן, החריב אותו.
0: כן.
1: והשקענו.
0: יפה.
1: כן, וזה עשה תשואה.
0: טוב, טוב לדעת שיש גם עוד אפיקי פרנסה. אתה באמת ציינת שאתה אוהד את ארגנטינה במונדיאל. זה לא קצת פתטי. אתה חי בישראל, קובי.
1: אני באופן...
0: תעודד את הנבחרת שלנו.
1: לא הגענו לטורניר גדול מ-1970.
0: נכון, נכון. תראה, כולם אוהדים את מסי.
1: כמה אתה יכול להיות מוקדמות?
0: אבל אתה אוהד רק את המנצחים, הם כבר אלופי העולם.
1: אני מקווה שהם יהיו שוב אלופי העולם. תראה, וחוץ מזה ארגנטינה, כאילו אני הופעתי השנה בטקס המסעות, ויצא לי לפגוש גם את חוויאר מילי.
0: או,
1: שהוא אוהד גדול שלנו, אז אני אוהד את מי שאוהד אותנו.
0: הוא מוטרף לגמרי, נכון?
1: לגמרי.
0: כמו איזה רוק סטאר.
1: הוא היה, אתה יודע שהוא
0: באמת?
1: היה? הוא היה, הוא היה חבר להקת רוק במשך בשנות ה-70 וה-80.
0: ואמרת כן. לו שהזנת, שיקרת כזה, כאילו אתה מכיר?
1: לא, זה היה כזה nice to meet you, לחיצת יד, והוא לא ידע, אין לו לא היה מושג ממני.
0: תגיד לו פעם הבאה, אני מעריץ את המוזיקה שלך, הוא יגיד, זה אתה.
1: זה אתה.
0: טוב, קובי אפללו, היה לי ממש כיף.
1: גם לי.
0: אלבום חדש ומקסים, בית. ניתן להזנה בכל הפלטפורמות, וגם סיבוב הופעות. עכשיו עם ליטל שוורץ, נכון, 27 ביולי, יש לנו זאפה אמפישוני.
1: זאפה חיפה.
0: זאפה חיפה, וב-28,
1: רידינג
0: 3.
1: תלכו,
0: גם מוזיקה וגם מצחיק, איזה כיף התחיות.
2: תלכו, תלך גם אתה.
0: תודה, תודה, מה זה כיף, מה זה כיף.
1: אתה שמע, אתה משהו.
0: מה זה כיף.
1: תודה.
2: בוא נשמע את לילות בודדים מתוך האלבום החדש.
1: כן, שזה שיר, זה הפקה של דור דניאל, וכאילו, זה שיר שאני מאוד...
2: מילים ולחן, אל תתבייס, שלך, הפקה של דור דניאל.
1: כן, כן, כן, זה שיר שכאילו בהחלט מספר...
2: את הסיפור שלי, לילות בודדים.
1: את הסיפור שלך ושל רוני קוב.

0: לילות בודדים.
1: כן.
0: סיפור חיי, סתם.
1: שלי גם, אתה יודע. אני לא משנה מה ולא משנה איך, כאילו אני בן אדם של לילה, תמיד הייתי.
0: אני גם.
1: אני חולה על הלילה, יש
0: בזה כאילו. אין על הלילה.
1: כי בלילות אתה בודד, וזה כאילו לא בודד לא טוב.
0: בטוב, בקטע טוב.
1: אתה בוחר בזה.
0: ברור.
1: אתה בוחר בזה, אתה יודע, פתאום אתה יודע, העולם שקט, פתאום כזה, אתה יודע, יש משהו אחר.
0: כן, אנחנו אנשי לילה בדיפולט שלנו.
1: נכון.
0: אנחנו מנסים לחזור ולהיות אנשים נורמליים ושפויים.
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: כמו יואב כהן שם גנרי. משתדל.
1: לא, אני אגיד לך מה, רון. אני פעם אחת אמרו לי, שמע, קח את עצמך בידיים. תלך לישון ב-11 וחצי.
2: מי אמר לך כזה דבר?
1: אמרו לי, בקיצור, קח את עצמך, בריא, אתה מכיר את האלה, ויש את ה... הבא אליי חבר, אומר לי, יש את הספר, מועדון החמש בבוקר. אמרתי לו, אני שמע...
2: אוי ובוי.
1: אני מבטל את המנוי. בקיצור, מהון להון, וזה, תקשיב, השתכנעתי. אמר לי, הגוף גם עובד בסירקולציה, בריאה, ברגע שאתה...
2: אבל אתה רוצה להופיע בערב.
1: תקשיב. חזרתי מהופעה 11 וחצי, הכרחתי את עצמי.
0: עם כל האדרנלין וה...
1: ואיכשהו נרדמתי, קמתי 6:30 בבוקר. תקשיב, רון, עשיתי חדר כושר, מקלחת, הנחתי תפילין, ארוחת בוקר, 8.
2: מה עושים?
1: מה אני עושים? מצאתי את עצמי, אני לא צוחק, סיפור. מצאתי את עצמי, רואה אז פאולה וליאון. יושב מול הזה, רואה פאולה וליאון, היה שם מישהו שהסביר למה מלפפונים מתחת לעיניים זה דבר הכרחי יומיומי. חתכתי מלפפונים, שמתי מתחת לעיניים.
2: בראבו, בראבו.
1: הגיע 9 בבוקר, אמרתי, אין מצא, אין לי מה לעשות עם זה. חזרתי לישון עד אחד.
0: אתה צריך לספר את זה בהופעה. נותרו לנו 4 דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו כדי לשמוע את השיר שאתה לא היית מוערב בו. פעם ראשונה שאתה בא, מבצע שיר.
1: מבצע שיר.
0: של שמעון יחיא וליבירן. שגם כתבו והלחינו וגם הפיקו.
1: הלחינו, הפיקו, עשו.
0: יופי של שיר, תקדיש אותו ליואב כהן שותף שלי, הוא מאוד אוהב.
1: אתה גם צריך קצת מלפפונים.
2: אני אשמח, אני אשמח.
0: מה הייתי עושה בידייך?
2: מתי מלפפונים?

שמה שלווה של שישי צהריים, כשהילד שבי מבקש אהבה, את נותנת לו טעם של בית.

0: יש לנו הרבה חברים משותפים, אז דורלי שלך הודעה, מה הייתם עושים בלעדיי? אז נגיש את זה גם לדורלי.
1: איי, דורלי, דורלי, קווין דורלי.
0: אין עליה, דורלי. טוב, קובי, הופעות, אמרנו, הזכרנו תאריכים.
2: אמרנו, אמרנו, הנה, הנה, הנה, 27 ביולי, זאפה חיפה.
1: נכון.
2: 28 ביולי, רדינג 3.
1: אכן. ואחר כך אנחנו יוצאים כאילו, אתה יודע, ואחר כך אנחנו יוצאים כאילו, זה איזושהי הפסקה לקראת, אני חוגג 20 שנה, אז אני הולך לעשות חל תרבות, ותהיה חגיגה.
0: מה לך ולתרבות, קובי?
1: תראה, אני צריך מישהו שיוריד את רמת התרבות בארץ. אי אפשר, אתה יודע, עם כל באמת, עם כל הרמות הגבוהות.
2: קובי, מזכיר לך שנכשלנו ככה.
0: נכשלנו ככה. קובי, נשארו לנו, נותרו לנו 50 שניות לסיום התוכנית. יש שתי אופציות. או שאנחנו נשענים לאחור ואתה מפרגן לנו, או שתספר לנו ככה בקצרה ב-20 שניות על הקשר המיוחד עם ליטל שוורץ.
1: הקשר עם ניטל פשוט קודם כל זה קשר חברי, ומעבר לזה שאנחנו כבר 3 שנים מריצים מופע ורק עכשיו מצחינים ממש ליחצן אותו כדי להודיע לעולם שזה קיים, כאילו זה באמת באמת חיבור מדהים,
0: כי אתה גם סטנדאפיסט בדיפולט שלך.
1: לא יודע, אני קצת יותר סטורי טלר, אני קצת יותר סטורי טלר.
3: איש מצחיק, די.
1: כן, אני כאילו זה.
0: לא, הוא צודק, הוא סטורי טלר כאילו על הגבול של ה...
1: לא, אם אתה שם אותי על במה עכשיו לעשות סטנדאפ, אני מן הסתם לא יודע, אבל כן אני יודע.
3: אבל הקהל היה צוחק בסוף.
1: כן, יש מצב.
0: הרי אני לבשר לכם שנותרו לנו 10 שניות.
1: אז אני אוהב אתכם, ותודה רבה, ואתם מדהימים, ויש לכם תוכנית מטורפת, באמת.
0: זה כיף לשמוע.
1: תודה רבה לכם.
2: היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. מה קורה ארגון? כפרה עלייך על הסאונד, שימי חביב על הגיטרה, יוני אמבא.
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מיוסף ברדיו כל רגע, ליציק אהרון איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. שידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, ב-2 לפנות בוקר ב-103 FM. אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור. חפשו אותנו בספוטיפיי או באפל מיוזיק. שותף שלי יואב כהן, תודה רבה.
2: שותף שלי רון שלום, תודה רבה.
0: איסה הכלב, תודה רבה.
2: לבנו.
0: קובי.
1: תודה רבה לכם.
0: שניפגש רק בשמחות, היה לנו תענוג איתך.
2: מה זה כיף
1: לכם. תודה, תודה.
0: אוהבים אותך.
2: בשמחות והופעות.
1: גם אני.
2: עולה.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו, וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר ספרד מול אוסטריה, ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
6: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
12: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 16-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: 103 FM.
21: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
25: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
26: תסק מה?
25: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
26: טוב, בסדר, תסקטן.
27: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים לפני זמן קצר כי פירוק איראן מנשק גרעיני מתקדם היטב. טראמפ הוסיף, היו כמה פגישות טובות, נראה איך זה הולך, הקנו אותם חזק במשך 3 לילות, אבל הולך טוב, מחירי הנפט יורדים. כך הנשיא האמריקני. ועדת החוץ והביטחון דנה היום בהצעת החוק למניעת מעצרם של תלמידי ישיבות החייבים בגיוס. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, הזהיר, זה חוק שפוגע בשוויון, דינו להיפסל בבגץ.
28: החוק הזה הוא פוגע פגיעה קשה בשוויון, לפי העמדה שלנו, הוא לא עומד באמות המידה החוקתיות, אנחנו מעריכים שהוא ייפסל בבגץ, החוק הזה כפי שהוא היום. אנחנו לא מכירים מצב שבו החוק נותן חסינות מאכיפה פלילית לאנשים בגלל פעילות אזרחית שלהם. יש פה עוד הרבה מאוד קשיים בחוק.
27: תינוק בן 4 חודשים נמצא מחוסר הכרה במצב אנוש בפעוטון בגדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, תוך מתן שוק חשמלי ממכשיר מפעם דפיברילטור, ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות. כתבנו איתה גלון מציין כי אין חשד להתעללות, וככל הנראה מדובר בדום לב. השקל נחלש קלות מול הדולר שעולה ב0.03% ושהרון נקבע על כ2.98 שקלים. האירו היציג נותר ללא שינוי ונסגר על שער יציג של 3.39 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות. שרה
29: הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
26: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
25: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה, בהפחתת הסמיני שלשול.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקי תמלון.

0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
1: עכשיו 4:04 דקות, שגרת מעשי הרצח נמשכת, רצח רודף רצח, קציר הבוקר הזה, 3 נרצחים. הרב עמוס גואטה נדקר למוות בביתו בנתניה. אלי סוואד, נהג אוטובוס, נרצח ביריות בחניון בשפרעם. דקות לאחר מכן צעיר בן 21, נורה למוות בחניון באזור קיבוץ יגור. לתוך פחות מ-12 שעות נרצחו 5 בני אדם, בתוך שבוע אחד נרצחו 12 בני אדם, ערבים ויהודים, הופקרנו. אתמול הסתיימה שנת הלימודים, והשבוע הנהגת ההורים הארצית הגישה עתירה לבגץ נגד משרדי החינוך והאוצר, שיסבירו למה לא משווים את תקציב החינוך הממלכתי לתקציב של הממלכתי דתי. לטענתם מדובר באפליה מתמשכת בקדנציה של ממשלת נתניהו. בעקבות העתירה, הממשלה מודה לראשונה שתקציב הממלכתי-דתי אכן גבוה מהחילוני, והפערים ניכרים בעיקר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. 24% בחטיבות הביניים, 28% בחטיבות העליונות. המדינה מתרצת כביכול את העוולה הזאת מסיבות של גידול במספר התלמידים בכיתות, במאפייני האוכלוסייה השונים ובפיזור הגיאוגרפי, ובימים אלה נעשית עבודת מטה בעניין שטרם הושלמה. מוזר שהרי אנחנו יודעים כמה תלמידים מצטופפים בכיתות של החינוך הממלכתי. כולנו מודעים לסרדינים. כמה שרי חינוך התחייבו שזה הדבר הראשון שצריך לקדם. 40 תלמידים בכיתה אחת זה מתכון בדוק לכישלון. וזה גם לא היה על סדר יומו של שר החינוך קיש, למשל. כאמור, 4 שנים מלאות בתפקיד שלו. העובדה שמערכת החינוך הממלכתית, שהייתה עד לפני שנים לא רבות בסי תפרתה, והידרדרה לתחתית הסולם, מידע לא מעט על סדר העדיפויות של הממשלה היום בישראל, מה הצהרת הכוונות שלה. זה לא שוויון הזדמנויות, אבל זה לגמרי פוליטי. מנכ״ל משרד הביטחון אומר היום שיש פער של 40 מיליארד שקלים בין צורכי הביטחון לבין משרד האוצר. מערכת הביטחון דורשת להעלות את התקציב מיידית ל-183 מיליארד שקלים. האם ההטבה ברווחי הון למקבלי הפנסיה תיפגע? האוצר דורש לקצץ בפטור ממס על רווחי הון מגיל 60. בגץ, בצו ביניים, מקפיא זמנית את מינוי עורך הדין רבלו למבקר המדינה, נעדכן, וגם על ההתקדמות בקידום בליץ החקיקה בכנסת. על כל אלה, באיפה הכסף שעורכת יעל ילון, המפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון, איפה הכסף, פותחים בכותרות. על רקע המחלוקת סביב הדרישות של מערכת הביטחון להגדלת תקציב, מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם מזהיר היום כאמור שיכולת ההתעצמות של ישראל לעומת ההתעצמות של איראן מחייבת תוספת תקציב.
2: מעל שנתיים שאנחנו מתעסקים ביעדי הצטיידות. יעדי הצטיידות, כלומר קונים ויורים מתוך מלאי קיים, במקום ביעדי הערכות שמבטיחים רציפות ועצמאות של קווי הייצור שלנו לאורך זמן. כתוצאה מכך, בניין הכוח ארוך הטווח של מדינת ישראל נמצא בפיגור מסוכן. אגף התקציבים באוצר, שרואה במשמעויות של המציאות המלחמתית אירוע חשבונאי חולף, ממסמס את יכולת הממשלה לממש החלטות שכבר התקבלו לבניין כוח ארוך טווח.
1: ברם דיבר בכנס הרצליה של אוניברסיטת רייכמן, דיון סוער בוועדת חוץ וביטחון על חוק הקפאת מעצר עריקים. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, הזהירה שהנוסח שהובא היום לדיון שונה לחלוטין מהנוסח המקורי, והדבר פוגע בתקינות הליך החקיקה.
3: נוצר מצב שלמעשה כל הנוסח וכל ההסדר שעבדו עליו כאן במשך 86 ישיבות הומר במשהו שהוא אחר, כמעט שלא מתכתב עם התכליות לא של הצעת החוק שבכחול ולא של הצעת החוק שגובשה כאן, ולמעשה הוא קובע הסדר חדש שמאפשר הקפאה של הליכי אכיפה.
1: וכאמור, משרד האוצר מוביל רפורמה חדשה שנועדה לאחד את כל מוצרי החיסכון, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות נאמנות, תחת חשבון מאוחד עם מערכת מיסוי יחידה. שר האוצר הסביר שמטרת הרפורמה לגרום לציבור להעביר כסף שנמצא בחשבונות עם תשואה נמוכה לפקדונות בעלי תשואה יותר טובה.
4: ליבת הרפורמה עכשיו זה לייצר האחדה רגולטורית של כל מכשירי השקעה לטווח בינוני, שמים אותם בסופרמרקט אחד ונותנים לציבור. אנחנו מעריכים שהמהלך הזה, יחד עם הסברה הנכונה שלו, תעזור לציבור, כמו שאמרתי, למשוך את הכסף הטיפש מהבנק, להשקיע אותו בצורה חכמה שהיא טובה למשק, לכלכלה וטובה לבן אדם.
1: עד כאן הכותרון שלנו, כבר מתחילים. שלום לגלעד מורג, כתב המשפט של מעריב.
5: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: שלום. בג"ץ מוציא צו ביניים, מקפיא לבינתיים את כניסת רבלו, עורך הדין רבלו, לתפקיד מבקר המדינה. מה אומר בג"ץ בעצם?
5: אוקיי, בעצם מדובר לכאורה בהחלטה טכנית, כדי למנוע מצב שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. ביום ראשון הקרוב מבקר המדינה נוכחי אמור לסיים את תפקידו, ורבלו היה אמור להיכנס במקומו, אבל כדי שלא יהיה מצב שהוא ייכנס למשרד, יתחיל לעבוד, ואחר כך בג"ץ יפסוק בעתירות ויפסול אותו, הם מקפיאים בינתיים את המינוי, הוא אומרים, רגע, חכו לפסק דין, אנחנו בקרוב מאוד ניתן כזה, אבל תמתינו. זה המשמעות הטכנית.
1: יפה, אוקיי, אבל מה זה אומר מבחינת הכנסת? שהרי אוחנה, יושב ראש הכנסת, אמר, לא מעניין אותי בג"ץ, המבקר הוא רבלו וזהו.
5: אוקיי, אז נתחיל בזה שהמבקר הוא לא רבלו וזהו כרגע. זאת אומרת, בג"ץ הקפיא, אז הוא הקפיא. עוד כמה ימים, אני מניח, תהיה, או בוא נגיד שבוע, אני לא רוצה לנקוב בסד זמנים, תהיה החלטה סופית בעתירות. אני מניח, לפי רוח הדברים, שבג"ץ יחזיר את הגלגל הכנסת להצבעה חוזרת, בגלל כל הבעיות שהיו בכנסת, ואז אוחנה יעמוד במצב שהוא יכול להגיד, אני לא עושה הצבעה חוזרת, ואין מבקר מדינה, או שהוא מעלה את ההצבעה לפעם נוספת, ולראות מי נבחר. זה האופציות, זה לא אופציות טובות לאוחנה בכלל. עם כל הרוח והצלצולים, בסוף העניין מסתבך. זאת אומרת, יש פה מקורב לנתניהו, שבוודאי נתניהו היה רוצה שיתמנה למבקר המדינה, ואוחנה לא יכול לאשר את המינוי, הוא רק יכול לנסות אולי למנוע הצבעה נוספת, אבל שוב, לא יהיה מבקר.
1: אז מה קורה ביום ראשון בעצם?
5: כרגע אין מבקר מדינה. עכשיו, זה לא כזה דרמטי. זאת אומרת, לצורך העניין, אם בג"ץ יכריע בעתירות עוד שבועיים, ורבלו ייפסל סופית עד להצבעה חוזרת, אז לא יהיה מבקר זמן קצר. אבל איפה העניינים כן יכולים להסתבך? אם למשל לא יהיה רוב להצביע למבקר חדש, אנחנו נכנסים לתקופת מעבר, שם העניינים מסתבכים, כי אז בעצם אפשר להיתקע בלי מבקר מדינה לתקופה מסוימת, שזה בוודאי לא טוב.
1: שזה חסר תקדים, כזה דבר עוד לא היה. גלעד מורג, כתב המשפט של מעריב, תודה גלעד.
5: תודה לך.
1: תודה רבה, שלום שלום. חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת רוסיית הדמוקרטים, שלום אפרת.
6: שלום, אחר צהריים טובים.
1: נדמה לי שלא היה דבר כזה שאין מבקר לתקופה. אנחנו עוד לא שם, נגיד, יום ראשון זה כביכול הדדליין, אבל זה לא מתנהל בצורת הקינה, כמו שדברים נוספים.
6: תראי, בדיוק, אמרתי שהסייפה, אני מתחברת אפילו לנימה המנומסת שלך. בעצם איך גם כתבה...
1: התחלתי במנומסת, כן.
6: כן, כן, איך כתבה היועצת המשפטית, בין היתר, אמר זאת, לא הייתה שעתה היפה של הכנסת.
1: לגמרי, אז... אוקיי, אז מה עושים? כלומר, לאן זה הולך?
6: בואי נתחיל באמת מהשורה של היום, על פי הפסיקה באמת של בג"ץ, שעשו את המעשה הנכון והמתבקש, כדי שלא יהיה פה מעשה עשוי, ואי אפשר יהיה להחזיר את הגלגל אחורנית, הם החליטו להקפיא את הכניסה בפועל לתפקיד מבקר המדינה.
1: תגידי, הם יכלו לא להקפיא ונגיד את בתור עורך הדין, ולהורות לכנסת לבחור מחדש?
6: אני, קודם כל אנחנו מחכים באמת עדיין לעוד עיקרי טיעון שצריכים עוד, צריך עוד להיות איזשהם החלטות בתיק הזה.
1: כלומר, לא יודעים הכל, כן.
6: נכון, משום שבעצם הכנסת, יותר נכון גם היו"ר, דחו את הצעת השופטים לקיים בחירות חוזרות.
1: בדיוק.
6: לכן הכדור חזר למגרש של השופטים כדי לקיים כאן עוד דיון או החלטה, פסק דין, ואז אפשר יהיה משם באמת לראות כיצד הדברים התקדמו. אני חושבת, ולפי הדיון שגם ישבתי בו, השתתפתי בו, בבית המשפט, וכמובן בבחירות עצמן בכנסת, וראיתי את זה מקרוב, כמה ההליך היה פסול באופן חוקי, פשוט לפגוע בליבת עקרונות חוק יסוד המבקר, שבו מדובר ממש ברחל בתך הקטנה, שיש לשמור על עקרון החשאיות, זאת לא זכות, זאת ממש חובה, אז אני חושבת שלא היה מנוס כאן מלקחת את ההחלטה, שהיא בהחלט מקשה עכשיו מתחילת ההתנהלות, אבל היא מחייבת את המציאות, במיוחד כשאנחנו מדברים על חוק יסוד, ובמיוחד שפנינו כבר קדימה לבחירות הכלליות, ושם צריך בהחלט לשמור על תואר הבחירות בצורה המיטבית ביותר, זה עקרון בסיסי בשיטה הדמוקרטית שלנו, שיהיו בחירות נקיות, דמוקרטיות, אישיות וחשאיות. לא סתם כתוב אישיות וחשאיות.
1: כן, ובלי צילומים וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, טוב. טוב, יש מצב שלא יהיה מבקר, אבל את זה עוד נראה בשבוע הבא. הזכרת חוק יסוד, אז אני מיד הולכת איתך לחוק יסוד לומדי תורה. איפה זה עומד? בבליץ החקיקה?
6: זה קודם כל מחפיר. בואי נתחיל רגע, שנייה חוקי, לא חוקי, תכף אנחנו נתייחס לזה, כי באמת הרי החוק הכי לא שוויוני, וזה לא עומד בצורכי הצובה, אבל את יודעת, גם הכל צריך גם להתייחס היום, לא רק אם זה חוקי או לא, אלא אם זה ערכי ומוסרי. שכחנו כבר מכמה דברים צריכים להיות פשוט נכונים למציאות שלנו בישראל, ולקדם שלושה שבועות לפני פזור הכנסת, חוק שהוא בעצם להקפיא את מעצר המשתמטים.
1: אז זהו, אז זה שני דברים שונים. זה גם הקפאת מעצר המשתמטים, אבל זה גם חוק לומדי תורה, כלומר, זה...
6: חוק יסוד.
1: חוק יסוד
6: לומדי תורה. אנחנו תכף נגיע למליאה, זה יקרה בשעות הקרובות, תכף נגיע למליאה עם הצעת החוק שלהם שאמורה לעבור היום בקריאה ראשונה, חוק יסוד לימוד תורה. ובעצם... כשהיום בבוקר דנו, לא דנו בחוק הזה, אלא באמת בהקפאת מעצר
1: העריקים,
6: אני לא יכולתי שלא לחוש בושה מאוד מאוד גדולה, גם כאימא ללוחם, גם כראיה למילואימניק, גם פשוט סתם כאזרחית במדינת ישראל, כמי שיושבת בבית הנבחרים, ואני אומרת מה חושב עלינו העם, וגם אמרתי את זה, אני חושבת שהאנשים בחוץ, הם מאוד מאוד מאוד רחוקים ממה שמתרחש בוועדה הזו, שהיא הכל חוץ מביטחון. בואי, זה לא חוץ מביטחון, זה הכל חוץ מביטחון, שעוסקת באיגון של מעמד לומדי התורה, כשיושב מולנו נציג צהל בכיר בפעם האלף, ואומר, חברים, אנחנו חייבים לוחמים, יש שבע חזיתות, חסרים לנו 15,000 חיילים.
1: שתכף יהיו 90,000 עריקים, ואז אומר לו פרוש, איזה יופי, ניצחנו, ניצחנו. איזה נזק זה עושה לצבא?
6: קודם כל, בוא נדבר על העלות הכלכלית המשקית. של חודש גיוס של איש מילואים, כן? זה בערך 38,000 שקל. הרחבת הגיוס של גברים חרדים באופן משמעותי, הייתה יכולה להפחית במידה רבה את הנטל הכלכלי הזה. זה ברור לגמרי, כי כל איש סדיר הוא פשוט, זה חוסך פה, זה עשירית בערך.
1: כלומר, גם המילואימניקים הרבה יותר יקרים, גם למדינה, לצבא וגם למדינה, שזה בעצם אותו דבר, והצבא דורש הרבה יותר כסף עכשיו לעלות ל-183 מיליארד שקלים.
6: נכון.
1: סיפור גדול.
6: עכשיו, הצעת החוק הזו, שכל התכלית שלה זה להסדיר את הנושא של הגיוס של הצעירים החרדים לצהל, ברור שגם יעדי הגיוס שהם קבעו, הם נמוכים, התמריצים הכלכליים לגיוס הם פשוט בעלי אפקטיביות נמוכה, מה שהיה, ועכשיו הם גם רוצים לבטל את זה וגם לעצור את להפסיק את מעצר העריקים, וברור שאין לנו כאן שום מענה לצורכי הצבא, באמת, את צריכה לראות אותם, ענת, הם יושבים מולנו, חסרי עונים, מה הם כבר לא אמרו, מה הם לא ביקשו, כמה הם לא התחננו במשך השנתיים האחרונות, אמרו, תנו לנו כלים, תנו לנו כלים, ובמקום לתת להם כלים, עוד לוקחים את מעצר.
1: לוקחים את הכל. טוב, אני חייבת עוד שאלה אחת, שזה גם חלק מהבליץ הזה. היום אני שומעת את היושב ראש רוטמן, ועדת חוקה, חרף המלצת הבחירות, שהקואליציה תתנגד להצבת קלפיות בבתי אבות, שזה בעיניי מטורף. את מכירה את הדבר הזה? זה מה שהיה לפני כמה שעות?
6: כן, אני מכירה את זה כי עשיתי שיעורי בית עוד לפני הדיון שהתקיים היום, ובעצם הדרישה הזו הגיעה מוועדת הבחירות המרכזית, שהיא גוף בלתי תלוי, באמת עצמאי לחלוטין.
1: כי ממה הוא פוחד פה? מה יקרה?
6: הם חוששים, וזה כבר שמעתי לא בפעם הראשונה, אגב, לשים קלפיות בבתי אבות זה לא חדש, זה גם היה בבחירות הקודמות, וגם אלה נדמה לי שלפניהן.
1: אוקיי, אז מה...
6: החשש הפוליטי שלהם...
1: מה שנקרא זה... לרעת מי זה יפעל?
6: הם טוענים שזה ייתן יתרון לישראל ביתנו.
1: מדהים.
6: זאת הטענה. עכשיו, בעצם אני חושבת שכולנו במדינת ישראל, דמוקרטיה טובה, דמוקרטיה שהיא תקינה ובריאה, צריכה לשאוף שאחוזי ההצבעה בה יהיו גבוהים. זה אומר שיש יותר מעורבות אזרחית בקיום הבחירות, בהשתתפות הפעילה האקטיבית בבחירות, שזה אולי לב ליבה של הדמוקרטיה.
1: Okay.
6: ובמקום לאפשר לקשישים שנמצאים בבתי אבות, להגיע לקלפי נגיש אצלם, יש כאלה שהם סיעודיים, אבל יש גם כאלה שלא, שמקום המגורים שלהם, הדירה שלהם היא רחוקה.
1: נכון.
6: ויש גם שיסו, מעט מאוד בסך מ- הכל.
1: מראש פינה לפתח תקווה. טוב.
6: נעוצי יכולת, באמת, זה ממש החלטה
1: הבנו.
6: פוליטית.
1: בואי נעצור כאן, יושבת רוסיית הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן. אפרת, תודה רבה.
6: תודה
1: לך, ענת. תודה. אנחנו עם רעות מתתיהו ארגון, עם דיווחי תנועה, פרסמות וחוזרים.
0: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: אחר הצהריים טובים, ענת. הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
9: 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הנה זה בא!
13: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והריקיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
14: חבילת הערוצים הטובה
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
17: פי!
15: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
22: יותר,
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: מורי ואל
12: הם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נגיד שלום לתת אלוף במילואים רואי החשבון ראם עמינח, לשעבר היועץ הכלכלי של הרמטכ"ל. שלום.
2: שלום.
1: ככה, אנחנו חוזרים על השיחה הזאת שוב ושוב, וכל פעם זה לדעתי הולך ונהיה חריף יותר. היום מנכ"ל משרד הביטחון, אנחנו שומעים, מזהיר שמה שנקרא בניין הכוח של ישראל, הצבא בפיגור מסוכן לעומת איראן. ברעם התריע בכנס הרצליה שמפני פגיעה במוכנות הביטחונית של ישראל, כשמדברים על עוד 40 מיליארד שקלים שצריך, כשהצבא דורש להעלות את התקציב ל-183 מיליארד, איפה אנחנו נמצאים?
2: בדיוק במקום שאמרת. כשהוגדר תקציב של 143, אני התראיינתי כבר אז גם אצלך, ואמרתי שזה לא יוכל להיגמר במספר הזה, זה ייגמר ב-170, 180, אין סיכוי בפחות מזה, כי בסופו של דבר מתקבלות משימות. צריך להבין שנייה אחת. ראש הממשלה, הקבינט נותנים משימות לצבא. זה הסמכות שלהם, לתת את המשימות. אבל את הכסף אין להם סמכות. את הכסף יכולה לתת רק הכנסת. ולכן כל הזמן אנחנו חוזרים לאותו מעגל שוטה. מקבלים משימות, מבצעים חלק מהמשימות, ואז בעצם אין את הכסף. ואז אומרים, רגע, למה אתם לא מבצעים את כל המשימות? ואת שואלת עוד פעם, כי אין את הכסף.
1: רגע, שנייה, אני חייבת להגיד, זאת הערה פוליטית, אבל יש שר אוצר שאומר, אין כסף במשרד האוצר, אבל הוא בעצם יושב בקבינט ותומך בזה שצהל ימשיך להילחם, אז כאילו יש פה איזה סתירה מובנית, לא?
2: נכון, בדיוק סתירה מובנית, כי אתה יושב בקבינט, מקבל הנחיה לבצע משימה כזו, הצבא, מקבל הנחיה לבצע משימה כזו וכזו, אבל כדי לבצע את המשימה, מישהו צריך לתקצב. האמירה של הקבינט היא אמירה צבאית, היא אמירה פיקודית, היא אמירה שאומרת, זו המשימה. אבל האמירה הזאת לא אומרת שאתה יכול לקבל את הכסף, כי זו לא הסמכות של הקבינט. כדי שתוכל לקבל את הכסף, אתה צריך ששר האוצר ירצה את זה, ואתה צריך בעצם בסופו של דבר, כשמדובר בסכומים הגבוהים האלה, אתה צריך גם שזה יעבור חקיקה. זאת אומרת, הכנסת צריכה להחליט. וזה כמעט אף פעם לא קורה באותה מהירות, או באותו קצב שקורה החלק הראשון. וזה בדיוק מה שקורה לנו היום.
1: וכמו שהדבר מתנהל עכשיו, תת אלוף עמינח, הרי המלחמה נמשכת. ומחר אנחנו סופרים 1,000 ימים, ותכף סופרים 3 שנים. ובינתיים, כל עוד הקדנציה הזאת קורית עדיין, אנחנו לא רואים את סיומה של המלחמה, אז יכול להיות שאם המלחמה תסתיים, אפשר יהיה להוריד. אבל גם 40 מיליארד במיידי, הדרישה הזאת נכונה?
2: בוודאי, ברור, ברור, ברור. 40 מיליארד האלה, אני לא בטוח ב-100% הוא יספיק. אבל בעקרון 40 מיליארד זה דברים ברורים וידועים. גם אני רוצה להגיד יותר מזה. קודם כל, האוצר כבר מדבר על זה ש-15 מתוך 40 הוא ישלם. עכשיו הוויכוח הוא בעצם על 25. אם את יושבת בקבינט, אז המל"ל מבין את כל ה-40. זאת אומרת, אין, זה לא מספרים לא ידועים ולא מוכרים. זה מספרים מוכרים וידועים גם לאוצר, אגב. אבל כשאת מסתכל על התהליך, התהליך הזה הוא יותר בעייתי, כי מדינת ישראל, נכון לרגע זה, נמצאת בחשיפה, לא ספירה, מול האויבים שלה, בגלל שתקציב הביטחון לא מממן חלק מהדברים שהוא צריך. ראינו את זה במלחמה, במצב שבו לא היו לנו מספיק מיירטים, לא היו לנו מספיק חימושי אוויר, לא היו לנו מספיק המון דברים. אז חלק דברים הצלחנו לקבל מהאמריקאים.
1: גם מה שנקרא בניין הכוח, אבל גם חיילי מילואים עולים הרבה יותר כסף, ואם היו עוד חיילים זה היה אחרת. וגם
2: חיילים בחובה. אם היינו מצליחים להביא למשל את החרדים בחובה, אז היה נחסך המון כסף, כי חייבים...
1: נכון, זה היה מוריד משמעותית. יפה. עכשיו, יש תקציב ביטחון, ויש תקציב מדינה, וזה בא אחד על חשבון השני. אז מי ישלם פה את המחיר? כולנו?
2: אז קודם כל, אין ספק, בסופו של דבר, כשאתה רוצה ביטחון, אתה צריך לשלם אותו באיזושהי צורה. זאת אומרת, או שאתה משלם אותו על חשבון דברים אחרים, או שאתה מגדיל את החוב, או שאתה לא מקטין את החוב, אין בזה שום ספק. אבל תסתכלי רגע, אני אומר, על האירועים שאנחנו רואים בעצם ברגע זה. כשאנחנו מסתכלים מה קורה, ב-2025, בשנה שעברה, יכולנו להרחיב את פס הייצור של חץ 3. אבל לא עשינו את זה, כי האוצר, שר האוצר אמר לו לעכב את זה, עכב את זה כמה חודשים. אחר כך היינו צריכים את אותם מיירטים, ולא היה לנו את המיירטים בדיוק בכמות שרצינו. למרות שזה כבר ברור ב-2025, זה לא שזה לא היה ברור. אותו דבר אני אומר, קוראים בדברים אחרים, תסכי, היה צעקות ביומיים האחרונים, על כל הסיפור שמבטלים את כל המילואימניקים שבעצם נמצאים בתוך הבטחת היישובים. אבל בסוף, שתביני, כל הבטחת היישובים האלה, זה סדר גודל של 3,000 חיילים, הכל ביחד. תקחי את זה לפי בערך 1,450 ליום, בסדר? לחייל, שזה 1,200 אתה משלם לו, ו-250 לאוכל שלו וללינה שלו ועוד כמה דברים קטנים, עד סוף השנה זה בסך הכל 800 מיליון שקל.
1: אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך לסיום.
2: מה שנראה עד עכשיו הוא קטן לעומת מה שנראה עוד מעט.
1: הממשלה לא מכריזה על סיום המלחמה. מה המשמעות של זה?
2: אם המלחמה, נניח רגע המלחמה הייתה מסתיים, הייתה מכריזה מחר בבוקר למלחמה, כמלחמה שהסתיימה. יום אחרי זה אין לך צבאי שמונה. אין לך צבאי שמונה, אין לך בעצם יכולת לזמן את המילואימניקים. היית מגלה, ביום שאחרי, למה הרמטכ"ל צעק עם עשרת גלים, צעק עשרת גלים אדומים, ושצבא המילואים מתפרק. מה שתגלי יום אחרי, שחסר לך עשרות אלפי לוחמים. עשרות אלפי.
1: את זה אמר תת-אלוף טייב אתמול, ולא בפעם הראשונה.
2: תת-אלוף טייב אמר 10,000 לוחמים.
1: כן, בסדר.
2: המספר האמיתי הוא הרבה יותר גדול.
1: הרבה יותר גדול,
2: טוב. המספר האמיתי הוא בסדר גודל של לפחות להערכתי פי 3 ממה שהוא אמר. והסיבה היא שכרגע הכל מחופה באמצעות צווי השמונה. פשוט מוצאים עוד ועוד ועוד צווי שמונה, אז את לא רואה את החוסר. אבל הרמטכ"ל מסתכל, מבין שעוד רגע...
1: רואים את החוסר, אבל זה משפיע על כל המשק, זה סיפור אחר. אנחנו עד לשיחה הבאה שלנו. תת-אלוף במילואים רואה חשבון רעם המינוח, תודה רבה. תודה.
2: בבקשה.
1: שלום, שלום. פרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש. בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה. And I drive my own motor.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
13: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
20: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
22: עדיף ליפ.
21: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
23: 103 FM.
24: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, מגיע ל-103 FM, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשוחח איתו.
25: יתוקן.
24: להרשמה לעלייה לשידור, שלחו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר, עם רון חולדאי, מגישה מיה זי וולף, שישי, 11 בבוקר.
25: זה דבר מאוד חשוב.
24: 103 FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
1: שר האוצר הכריז היום על מהפכה, במרכאות או שלא, תכף נשמע, בתחום החיסכון, גד ליאור הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט. שלום גד.
26: שלום רב.
1: שלום, תודה שאתה איתנו. טוב, מה מאחורי הכותרת הזאת?
26: תראי, זה טוב וזה רע. ועדה שהייתה בהחלט במקומה, אבל רוב הציבור לא כך מבין מה קורה שם.
1: בוא נתחיל בטוב.
26: הטוב הוא שמאחדים את כל הסוגי החסכונות שלנו, קופות להשקעה, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות, כאילו לחשבון אחד, אדם ידע מה יש לו. הרבה אנשים היום לא יודעים בכלל מה יש להם. אבל, אני אומר מיד את האבל, יהיה תקרה של 200,000 אפשר יהיה לקבל את ההטבה.
1: לא שמענו עוד פעם, תקרה של כמה?
26: של 200,000 שקל. זאת אומרת, אוקיי. רגע, היום מותר להפקיד 83,000 שקל בשנה שיכולים להיות פטורים ממס. לרוב מנצלים את זה, אמר שר האוצר נכון, העשירים, אלה שיש להם, לא רבים מפקידים סכום כזה. החדשות הן שעכשיו הפטור הזה יהיה לא רק לסוג אחד של חסכונות, אלא לכולם. יהיה לך חשבון מאוחד אחד, אתה תוכל לקבל על כולם את הפטור הזה של 200,000 שקל כשתגיע לגיל 60 ומעלה ותמשוך אותם כקצבה, ואתה לא תצטרך לשלם עליהם מס, אבל לא יהיו סכומים גבוהים יותר. מה אומר האוצר כהסבר? היום רק 10% בערך מהציבור, יש להם בכלל יותר מ-200,000 שקל בחסכונות האלה, ולכן בעצם זו לא פגיעה. מצד שני, אלה שכן רוצים להפקיד כסף גדול יותר, ברור שזו פגיעה, ולכן אני מקדים ואומר, ודאי, היית שואלת אותי, האם תהיה לזה התנגדות? בוודאי.
1: זהו, בדיוק. כי השר האוצר יכול להציע, השאלה אם זה בר מימוש, מיידי נגיד.
26: מיידי לא, חוקק את זה.
1: כן.
26: והכנסת הנוכחית, כידוע לנו, יש לה עוד ימים ספורים, עד שיוכרז על בחירות סופית, ועד
1: 17 כנראה, כן.
26: וכולי, וזה ייקח חצי שנה, אני מסביר, 3 חודשים עד הבחירות, ועד שתקום ממשלה חדשה, כנראה עוד 2-3 חודשים עד שיהיה משרד.
1: ואז נראה בדיוק, ואז נראה אם זה כן נכון. יהיה או לא יהיה. בקיצור, זה בגדר הצעה כרגע. מי שעלול לשלם את המחיר, אגב, זה אותם אנשים בני 60 פלוס, ועל סוג של מס על רווחי הון, או פטור ממס על רווחי הון, שזה משמעותי.
26: אלה שיש להם יותר. איך מגדירים באוצר, אלה שיש להם יותר. אני אומר, אולי, אני לא רוצה כך לתקוף את הוועדה. יכול להיות שהצעד הוא נכון, כי מי שיש לו יותר והוא עשיר, אולי לא צריך את ההטבה הזאת. ואחרים, היה אפשר לתת להם את כל ההטבות, כן, הם פשוט לא כך מבינים, עכשיו מאחדים להם את החשבונות, ופתאום בן אדם לא זוכר שבגיל 30 הוא יפקיד כסף איזשהו חיסכון, ובגיל 40 עוד
1: אבל משהו. אבל איך אותו אדם יכול לסמוך, איך אותו אדם יכול לסמוך על זה?
26: ועכשיו הוא יראה הכל ביחד.
1: לא, אבל איך אני יודע שבאמת יש לי, נגיד, 8 חסכונות, ולא 2 שאני, נגיד, יודעת עליהם?
26: אז תקבלי, בדיוק, החשבון יהיה מאוחד, יש לך אחד גם בבנק א', אחד בבנק ב', ופה יש לך 40 אלף, ופה יש לך 80 אלף, זה צעד טוב, צעד טוב מאוד, ואני אומר פה, אנחנו מסדרים לכל הציבור, אני בטוח שרבים מהמאזינים...
1: כלומר, זה תפקידו של האוצר לעשות לנו סדר במה יש לנו, מה אין לנו.
26: אבל אני...
1: גד, בוא תנסה, לסיום, תנסה רגע למצוא מקום טיפה אחר, כי אתה מתנתק לנו. לזוז טיפה עם הטלפון.
26: כן, אני אומר, זה כרגיל, לאוצר יש תמיד כוונות טובות, אבל תמיד הוא גם שותה לזה כוונה לא טובה, ולכן הוא קצת יחסוך פה כסף, כי חלק מהטבות שהיום אנשים מקבלים, הם לא יקבלו אותם, אלה שיש להם יותר מ-200 אלף, לא יקבלו את ההטבה הזאת יותר. אני אומר, לא בטוח שהדוח הזה יעבור,
1: טוב, אוקיי, טוב, אנחנו עוצרים כי יש בעיות קליטה. גד ליאור, הבנו את הרעיון, פחות או יותר, זה עדיין לא בר ביצוע כרגע, הפרשן הכלכלי, ידיעות אחרונות וויינט. גד, תודה רבה.
26: רבה.
1: תודה. נלך לפרסומות ועוד מעט חוזרים.
24: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
0: 103 FM. א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
4: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
5: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
7: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: 103 FM. Here comes the money.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
15: עכשיו רוצים לבדוק מה קורה בצפון, אם התיירות מתעוררת מעט, ואם אנשים מתחילים לבוא לבקר, בעקבות השקט, צריך לדפוק פה על השולחן, תודה לאל, מתקיים בינתיים. אינם אבישי הוא מנכ״ל קבוצת דג אל הדן, לא רק מסעדה, כל מיני דברים. אינם שלום.
16: מה נשמע?
15: בסדר, מה אצלכם?
16: אז אנחנו מתחילים לראות את הטפטופים הראשונים של המטיילים בצפון, לשמחתי הרבה.
15: יפה.
16: חייב לציין, ולשמחתנו פה בכלל.

0: והמקום עצמו הוא מקום על הנחל, עלים, משגע.
1: המקום מקסים, זהו.
0: מקסים, מקום מטמטם. ועד עכשיו הוא היה פשוט, פשוט ריק עוד הפעם. זאת אומרת, בעצם אנחנו מדברים כבר על המלחמה השנייה בשלוש שנים.
1: כלומר, ואיך התחושה עכשיו שמתחיל להתעורר משהו, אחרי תקופה כזו ארוכה של כלום, שקט?
0: אז האופטימיות מתחילה לחלחל. המצב פה בצפון הוא מצב, מבחינה עסקית, הוא מצב ממש לא טוב, במיוחד בתחומים האלה של תיירות, מסעדנות וכו.
1: כן.
0: אנחנו כבר שבועיים בשקט, ממש בשקט, ואנחנו מזמינים באמת את כל הציבור לבוא לצפון, הצפון פשוט מדהים.
1: מעולה, ואנשים
0: גם לא טויאל הרבה זמן, הכל מאוד, מאוד ממתין ומחכה.
1: מעולה. תגיד, פיצוי קיבלת מהמדינה?
0: לא.
1: כלום? ביקשת, הגשת או מה?
0: יש פיצויים שהופתחו ל-0 עד 9 קילומטר במסגרת מסלול אדום, זאת אומרת, יישובים מקו לבנון, מגבול לבנון, עד 9 קילומטרים פנימה. אלה בעצם יישובים, אנחנו למשל דג על הדן, זה 500 מטר, 600 מטר מגבול לבנון, לצורך העניין.
1: אוקיי, אז...
0: מה שקרה שבעצם הם מוכרגו במסגרת קו האימות, זאת אומרת, הם נקראים יישובי קו אימות. בגלל הרבה מאוד עניינים ובירוקרטיה של קושי, אנחנו לא קיבלנו פיצויים. לא קיבלנו פיצויים גם על חרבות ברזל. אנחנו לא מדברים בכלל על המלחמה הזאת.
1: שום דבר? אז איך החזקת מעמד?
0: אנחנו הצלחנו לקבל בהתחלה איזה שהם מקדמות שהצליחו להחזיק קצת את העסק מבחינת לשמור על העובדים, לשלם קצת חשמל ומים, כי העסק סגור בעצם. זה היה בחרבות ברזל. עכשיו ארבעה חודשים האחרונים של האירוע האחרון, המקדמות שקיבלנו היו כל כך, כל כך קטנות, שהן בעצם לא אפשרו תפקוד, והיינו בצלילה.
1: מדהים. תגיד,
0: פשוט
1: הצלחת.
0: בצלילה, וזה היה פעם הראשונה בעצם בקריירה, עסק של עוד מעט 50 שנה, כשכבר נגמרה אופטימיות, מה שנקרא אצלי.
1: וואו. טוב, כל הכבוד שאתה מחזיק מעמד. אינם הצלחת לגייס עובדים מחדש?
0: כן, אז עכשיו יש פה תופעה הפוכה. זאת אומרת, אם בחרבות ברזל האזורים פונו ולא היו כאן עובדים ולא הייתה פה אוניברסיטת תל חי, עכשיו כבר אוניברסיטה.
1: כן, נכון.
0: ובאמת האנשים חזרו מאוד מאוחר. זאת אומרת, אם במרץ חרבות ברזל, במרץ בעצם החזירו את העסקים לעבודה, התושבים חזרו באוקטובר, כן?
1: כן.
0: אז היה פשוט, לא היו עובדים. והיום כולם נשארים במקום, פשוט אין עבודה, כי הכל סגור. זאת אומרת, אז יש... דווקא אנשים מחפשים עבודה.
1: טוב, תן לי צפי לסוף השבוע שלך, אינם. לסיום?
0: לסיום אני קורא באמת לכולם לטייל, המקום באמת משגע, מקום מדהים.
1: לא, זה ברור, זה לגמרי, אתה צודק, אבל יש זמנות, באים, אתה מרגיש שיבואו?
0: תראי, יש לנו קמפינג שעדיין כמעט ואין הזמנות, ואנחנו קוראים לאנשים להיכנס, זה הקמפינג שלנו, זה אחד מיני רבים, יש פה הרבה קמפינג בצפון.
1: כן, נכון, יש גם קייקים, כל מיני.
0: ויש קייקים שהולכים להיפתח, יש הזמנות למסעדה, ויש הזמנות לקפה, לשישי שבת, ואנחנו מאוד שמחים.
1: מעולה, מעולה. שרק ישמר ככה. תודה רבה, אינם
0: ישי. תודה רבה לך.
1: מנכ"ל לגמרי, אנחנו אוהבים את הצפון, מנכ"ל קבוצת דג על הדן, בהצלחה גדולה. טוב, עכשיו בורסה לסיום, ממש בדקה וחצי שנותרו לנו, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, בעל שולר שחם, מה קורה אצלנו, יותם? אהלן.
2: יום יפה, יום ירוק בארץ במדדים, קצת מתאושש אחרי החודש האדום שנגמר לנו אתמול, תל אביב 35 עולה בערך ב-0.9, תל אביב 125 ב-1.25, מדד הביטוח עולה ביפה, מעל 1.5%, הדולר אין דרמות, התחזקות קלה של 0.3%, ארצות הברית נפתח עם ירידות לא דרמטיות, מושפע בעיקר מסקטור השבבים שיורד קצת יותר חזק היום, אחרי חודש די תנודתי בתחום הזה שהיה כל כך
1: כן,
2: פופולרי בשנה האחרונה.
1: אתמול טראמפ דיבר על מחירי הנפט, בהמשך למסע ומתן, איפה זה עומד היום? מה המחירו?
2: משיל עוד אחוז או 1.5%, מסתכלים על הנפט האירופי.
1: כן.
2: בארצות הברית ה-WTI כבר ב-$68, קידומת שלא ראינו די הרבה זמן.
1: נכון, יפה. טוב, יותם אירוני, תודה רבה.
2: בשמחה.
1: אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל איילון, המפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון, לדיגיטל עידות הבט, עידן נאור ורעות מתתיהו ארגון. מחר ליאת רון ואריה מליניאק, ועכשיו פרופסור אריה אלדד.

0: שלום ענת, ערב טוב.
1: שלום, שלום, ורון קופמן, שלום, שלום.
2: שלום ענת, ערב טוב.
0: כל פעם שאת אומרת מחר, כן. וזה לא את, כן. מתחילים להריח את השבת, את החמין.
1: יש בזה משהו, אבל אני אשקים מחר, אני אגיע לכאן בשש בבוקר, אז יש לי עוד
2: משהו. להניח את הסיר של החמין.
0: תרשמי לי חיסור.
1: טובה בזה. טוב, חברים, שלום. ביי.
0: ערב טוב, רון.
2: ערב טוב, פרופסור.
0: מה אתה אומר? נתחיל.
2: נתחיל.
3: חמש בערב, השוטר הטוב.
2: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אנסה היום להיות השוטר הטוב. מאז טבח השבעה באוקטובר נרצחו כאן 1,017 אזרחים ישראלים, נתון שנכון ליום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. מאז תחילת הטבח ועד היום נפלו 964 חללי צה"ל בעת מילוי תפקידם. 43 לוחמי כיתות הכוננות האזרחיות ורבשצים נספו בקרבות. בנוסף נפלו 100 שוטרים ושוטרות ולוחמים ולוחמות של מג"ב. ביום הטבח נפלו גם 11 לוחמים של שבק. הנתונים המחרידים האלה לא מטרידים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל לדבריו גרמו לו להפחתת משקל נבח, כפי שהודיע לבייס שלו בתשדיר הבחירות במצווה של רעיון עיתונאי בהשפעה 14. הביובון הזה הוא ערוץ הבית של נתניהו. חוק התקשורת החדש אמור להעניק להשפעה 14 מאות מיליוני שקלים, כי על נאמנות תקשורתית משלמים כאן. כדי להצדיק את החאווה הפוליטית, מחו הכתבלבים של השפעה 14, מדוע לא שידרו קשת ורשת את תשדיר הבחירות של נתניהו, שגם הוא היה במסווה של מסיבת תונאים, ממש לפני יומיים. את המושג כתבלב טבע סופר דמון רניון. הוא כנראה אדם מדוע. אבל אנחנו, הכתבלבים, לא העניין כאן. העניין הוא מלחמת הקיום של הביביסטים. בין הביביסטים לרק לא ביבי. כאשר ראש הממשלה לא מתבייש לשקר ולהגדיר את ממשלתו כמחנה הלאומי, כאשר רבע מהגואליציה זו הסכון החרדית שהיא אנטי-ציונית דה פקטו, בזה לכל לחוק במדינה, מה בדיוק לאומי בה? עצם מאותם יהודים? כי בספירה האחרונה שבדקתי, יש יותר יהודים בגולה. במחנה הלאומי של נתניהו, רבע מחברי הגואליציה שלו הם לא ישראלים, הם רק גרים כאן. מתעלקים על החילונים והכיפות הסרוגות. וזו הגדרה של נתניהו לציונות ולאומיות. רק על ההגדרה הזו, מבלי להיכנס למאות השקרים שפיזר בקדנציה, אנחנו חייבים להפסיק להיות העבדים שלו. כי אם לא נפסיק, יהיה פה עוד חוק לאום, לפיו רק תומכי נתניהו יהיו הגזע הנבחר.
3: חמש בערב, השוטר הרע.
0: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. רבים וטובים לא הצליחו להבין מדוע ממשלת ישראל נכנעת ללחץ הבינלאומי, האירופי והאמריקאי, ובעצם מכירה בעלילת הדם כאילו ישראל מרעיבה את תושבי עזה. בעצם ימי המלחמה המשיכה ישראל להזרים מאות מסעיות הספקה מדי יום, פי שלושה מהצרכים בפועל במזון ותרופות בעזה. הסחורה הפכה מיידית לכסף מזומן בידי החמאס ולאמצעי לשליטה באוכלוסייה. בתגובה, התארגנה אצלנו קבוצה בשם צו 9, והם הפגינו וניסו לחסום את שיירות ההספקה הללו. המשטרה הצליחה תמיד לסלק אותם, וההספקה לחמאס המשיכה לזרום. השבוע הגישה מדינת ישראל כתב אישום נגד רעות בן חיים, מראשי צו 9. בכתב האישום נכתב כי בתאריך 27 במאי 25, בצומת נמל אשדוד, הנאשמת התיישבה על הכביש ומנעה מהשיירה ההומניטרית לנסוע. היא סרבה להוראות השוטרים לפנות את המקום. במעשיה הקימה הנאשמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, ובאופן העלול להביא להפרת השלום. ועשתה מעשה עלול להפריע לשוטרים במילוי תפקידם כחוק. היא מואשמת בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו ובגרימת מהומה במקום ציבורי. הקשבתם? שמעתם כל מילה? היועמ"שית שקבעה לגבי הפגנות קפלן שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי לא העמידה לדין אלפי קפלניסטים, יש אומרים רבבות, שחסמו כבישים ראשיים, הדליקו מדורות באיילון והפריעו לשוטרים במילוי תפקידם. היא סבורה, היועמ"שית הפוליטית ביותר בתולדות המדינה, כי הפגנה נגד סיוע לחמאס במלחמה היא לא סיבה סבירה להפגנה. מהומה במקום ציבורי? אין לה בושה. צביעות ועליבות נפש. אם הייתה סיבה טובה להפגנה בשנים האחרונות, זו הייתה הסיבה. עכשיו אתם מבינים מה זאת אכיפה סלקטיבית, או שאתם עדיין עיוורים?
3: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור. כמה חרדים העמידה היועצת המשפטית למדינה, פרקליט המדינה וכל הלהקה הזאת, מאלה למשל שכבר פרצו פעמיים לביתו של הקמצר, מאלה שפרצו לבית של סולברג, אפילו חרדי אחד לא הועמד.
0: לא, נדמה לי שיש שלושה, אבל זה בסדר, המסר הוא הבא.
1: לא מועמדים פה לדין, לא מועמדים פה לדין.
0: אבל הנה, הנה כתב אישום נגד מי שחסמה שיירה הומניטרית.
1: אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שבית המשפט יבין שזה פרש. אתה יודע, ואתה יודע, אתה גם אתה, גם אתה יודע מה זה פרש.
0: אני יודע, יש לנו חצי דקה, הלכה לעולמה עדנה ארבל, פרקליטת המדינה, שופטת העליון לשעבר, היא אפילו הייתה תקופה קצרה מאוד ממלאת מקום היועצת המשפטית לממשלה, ובכהונתה קצרה היא אמרה שהיא תגיש כתב אישום נגד אריאל שרון, והיא העמידה לדין את אולמרט, היא הייתה אמיצה, היא הייתה פרקליטה שנלחמה בשחיתות, היא גם העמידה לדין, או בוודאי תמכה בהעמדה לדין של מושחתים אחרים.
1: כן, פעם היה כאן באמת לכאורה, כאילו, חוק וסדר.
0: כן, אני חלקתי על הרבה מאוד פסיקותיה, אבל מה ששאלה, שאלה. יאללה, חדשות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר. תסקטן.

0: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי פירוק איראן מנשק גרעיני מתקדם היטב. טראמפ הוסיף, היו כמה פגישות טובות, נראה איך הולך, הקנו אותם חזק במשך 3 לילות, אבל הולך טוב, מחירי הנפט יורדים. כך הנשיא האמריקני. שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל הלכה לעולמה בגיל 82. ארבל הייתה מהדמויות הבולטות במערכת המשפט הישראלית בעשורים האחרונים וכיהנה יותר מארבעה עשורים בשירות הציבורי. היא נחשבה לאחד הקולות הבולטים עם המאבק בשחיתות שלטונית, הגנה על שלטון החוק וזכויות האדם. תינוק בן 4 חודשים נמצא מחוסר הכרה במצב אנוש בפעוטון בגדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה תוך מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם דפיברילטור ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות. כתבנו איתה גלון מציין כי אין חשד להתעללות וככל הנראה מדובר בדום לב. השקל נחלש קלות מול הדולר שעולה ב0.03% ושערו נקבע על כ2.98 שקלים. האירו היציג נותר ללא שינוי ונסגר על שער יציג של כ3.39 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות. שרה
1: הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
10: ועם האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסנר ושני רומנו, ואחראי על השידור, איציק אהרון. ערב טוב, רון.
11: ערב טוב, פרופסור.
10: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
12: ערב טוב, חברים.
11: ערב טוב.
10: אז היו חילופי קשקושים, איומים, דיבורים. קץ אמר, יכול להיות שמחר נהיה מלחמה עם איראן, והרקצ'י אמר שישראל, שארצות הברית צריכה לרסן את חיות המחמד שלה, אחרת הם השתוללו. בקיצור, למה כל הדיבורים? כי שמעו שבוטל המכס על מילים?
12: תשמע, אתה יודע שכשמדברים הרבה כנראה עושים פחות. אז כנראה ששתי הצדדים מעדיפים לדבר ולעשות פחות, וזה מה שכנראה קורה כרגע בשטח. אני חושב שפשוט אין מידה אחרת. לישראל אין תוכניות באמת אמיתיות לגבי איך מסיימים את המערכה הזאת. ואני חושב שהאיראנים מבינים את זה היטב.
13: אבל בשמה ישראל צריכה תוכניות, הרי מי שמחליט זה הבית הלבן, לא אנחנו.
10: לא, יש תוכניות ואז מאשרים את התוכניות.
13: כן, אבל זה עזוב, התוכניות שלנו לא מעניינות אף אחד שם, יש שם את ואנס ואת רוביו ואת הנשיא.
10: לא, יכול להיות שהם יצטרכו ברגע מסוים, שנרביץ,
12: ישרו את התוכניות. אנחנו צוחקים, אבל זה דברים רציניים בסוף.
13: זה לא צוחק, זה מאוד עצוב.
12: לא, כשאנחנו עושים למערכה כמו מול איראן, או בכלל כשאתה עושה למערכה, הדבר הכי חשוב שאתה עושה למערכה, זה קודם כל תכין את תוכנית היציאה שלך מהמערכה. זה הדבר הכי קשה לעשות אותו בתכנון מלחמה. זה הפרויקט של איך אתה יוצא מסוף המערכה. אתה מגדיר את היעדים שלך, אתה מגדיר את הנקודת יציאות שלך, ואתה צריך גם לדעת איך אתה משלב את זה.
13: אבי, מאז לבנון 82, השתנה פה...
10: מאז נחמת הבורים.
13: כן, לא, אבל פה, אני אומר, השתנה, אתה יכול לעשות תערכות אסטרטגיות וכמה שאתה רוצה. אצלנו נלחמים עד שאמריקאים אומרים די.
12: אבל זה בדיוק, תשמע,
13: לא, סליחה, אמרתי לבנון, מ-56, טעיתי, מסיני.
12: שמעתי אתמול את ראש הממשלה, ושמעתי יום...
13: עזוב מה הוא אומר, אני מדבר על העובדות.
12: אבל אני לא מדבר על העובדות, אני מדבר על העובדות, אין לנו אפילו תוכנית. אין תוכנית למה יהיה ביום של אחרי. לא בלבנון, לא בעזה, לא באיראן, ולא בשום מקום אחר במזרח התיכון.
13: אבל אתה 70 שנה מתנהג ככה.
10: ולכן... יש תוכנית, אני רק לא יודע אם היא ריאלית, אבל יש תוכנית. יש תוכנית שממשלת לבנון, בסיוע שלנו ושל אחרים, תפרק את חיזבאללה מנשקו.
13: וזה מה שאתה אומר לי בתור גנרל, פרופסור?
10: זו התוכנית.
13: זה תוכנית, זה תוכנית שלא שווה את הדף שלה.
10: זה לא תוכנית של גנרלים, זה תוכנית של מדינאים.
12: זה שאיפה.
10: נכון? נכון.
12: זה לא תוכנית.
10: עכשיו תשמע, ביקרו, נתניהו וקץ ביקרו בדרום לבנון השבוע.
12: בכפר ירון.
10: כן, ואמרו כמה דברים חשובים יותר, חשובים פחות. תגיד, זה רק רושם שלי שיש פחות רחפנים לחיזבאללה? מה זה, השריפה במחסן של הסיבים האופטיים שמקשה עליהם, או שיש ואנחנו פשוט לא שומעים על זה?
12: קודם כל יש, לא, כרגע יש סוג של, אין כמעט לחימה, יש הפסקת אש בסופו של דבר. ההיקף התקיפות של...
13: אנחנו דיברנו שכל רחפן שיפול על חיילנו, חס וחלילה, יענה בהורדת מגדלים, אני מצטט את השר.
10: לא, כל האמירה הייתה אחרת. כל רחפן שיפגע ביישוב בתוך...
13: רק ביישוב, לא בחיילים? טוב, סליחה.
10: לא, עובר את הקו או לא? יש ממש ור. עבר או לא עבר את הקו?
12: כרגע גם חיזבאללה לא מנסה, בסוג של יושב על הגדר, כל הצדדים בעצם יושבים על הגדר ומנסים לראות לאן הדברים הולכים כרגע. הדברים פה לא פתורים. ולכן כל צד לא רוצה גם להתאפס כמי שגרם להידרדרות בצד השני. ולכן אנחנו רואים הרבה פחות את המגע של חיזבאללה עם כוחות צד. זה לא אומר שכוחות צד צריכים להיות שעננים עכשיו, נהפוך הוא. אתה לא יודע מתי זה יקרה, זה יקרה אבל כנראה.
13: אני מרגיש רבי של כוחות צד, אתה יודע שבאמת הם צריכים לעשות את העבודה והם נתונים ל... עזוב את האמריקאים, נתונים לחסדיהם פה של הפוליטיקאים, של ההנהגה המדינית שלנו.
12: תשמע, זה בסוף אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, והדרג המדיני הוא זה שקובע את הדברים, והדרג הצבאי צריך לבצע את מה שהדרג המדיני קובע. כרגע ההחלטה היא שצהל יושב בלבנון, באותם קווים בקו הצהוב, ומבצע פעולות הגנה, מה שנקרא, ולא פעולות התקפה. ראינו אירועים שבהם בימים האחרונים חיזבאללה, זיהו מחבלים של חיזבאללה שמנסים לתקוף, ופגעו בהם והשמידו אותם, היו זה נדמה לי בערך במוצא אחד ביום, בימים האחרונים.
13: אבי, בוא ניגש לנושא שבוער בי, וזה הקטע באמת אתמול שהגיע גם לבית המשפט, בקטע שבית המשפט אישר את המשך הליכי ההדחה של כמה נוגדת עזה בשבעה באוקטובר, וגם לפני, ועדיין, אתה יודע, קודם כל שומרים על חיסיון שמו ופרטיו, בחירים מנו בדרגה ונחותם מנו בדרגה, עזוב שרבע מהאנושות יודע מי הוא, כן? אבל אתה יודע, אני לא מבין תהליך הזה. מה, צהל לא הדיח?
12: אפשר להיות לא פורמלי בשיחה שלנו כרגע?
10: לא, לא,
13: אבל בלי לשמור,
10: תעדיק את הקשר של העניבה שנייה ותהיה פורמלי, כן? מה הסיפור?
12: תקשיבו, אם יש בן אדם שבאמת צריכים להוריד אותו מהדרגות ולגרש אותו בבושת פנים מצד, זה אותו כמן אוגדת עזה. עכשיו, הוא לא הסעיר לעזו זה, שלא תתבלבלו לרגע, אבל זה הבן אדם היחיד שאנחנו יודעים היטב, כלומר מהתחקירים ומה מהסיפות של העדויות של אותן תצפיתניות, ושל מי שהיה שם בדברים, והתפקיד שלו עצמו, שהוא זה שהיה צריך לעמוד בפתח, בשער, ולהטריע ולצלצל בפעמונים, ולעשות את המהלכים כדי להעיר את המערכת.
13: אגב, יש פרסומים, אבי שנייה, יש פרסומים שהם בני 20 דקות, לפי וקמן אומר, אתגרתי את הקונספציה, ובאמת שהדחתו היא מפלה בררנית ושרירותית, כאשר כל מפקדיו, מאלוף הפיקוד ומטה, כבר אינם בתפקיד.
12: למה מאלוף הפיקוד? מהרמטכ"ל? למה מאלוף הפיקוד?
13: נכון, מהרמטכ"ל.
10: אני לא יודע, אני לא יודע איפה האמת. זה נשמע כאילו הביחו אותו בצדק. מה שאני לא מבין, זה את בית המשפט שבכלל מתערב. למה? למה הוא לא אומר לו על הסף סמכותו של הצבא?
13: אמר לו על הסף, פרופסור.
10: לא על הסף. זה לקח זמן. כמה זמן זה לקח מרגע שהוא ערער?
12: הוא הגיש את הערעור לאחרונה, זה לא, הוא עשה את כל התרגילים.
13: הוא עתר, הוא לא ערער, הוא עתר.
12: הבן אדם הזה פשוט לא מסוגל לקחת את האחריות על המעשים שלו. עכשיו, אתה יודע, בסוף אתה קצין המודיעין של אוגדת עזה, אין מישהו אחר. אתה זה שצריך לבוא ולספק את מוזנת המודיעין על מה שקורה מעבר לגדר. אתה זה שצריך לנתח את מה שקורה מעבר לגדר. אין מישהו אחר, אפשר לפזר את השמה על כל העולם, אבל אתה אסון את המרכזי בעניין הזה, ואתה צריך לבוא ולקחת אחריות ולא להתנער מאחריות, וזה שהוא מתנער מאחריות, וזה שהוא מסתכל על המערכת ומזלזל במה שמקבלים את ההחלטות בעניין שלו, זה פשוט לא להאמין, חבר'ה, תקשיבו.
10: סיפור, אז מה, פעם מה? הוא אמר, שאני לא יכול להיות שאני הראשון, אבל באמת, אלה שהם
13: לא הראשון.
10: הלכו, הודחו.
12: חבר'ה, ראש השבק הלך.
10: התפטרו, פרשו.
12: ראש השבק הלך, ראש זירת דרום של השבק
10: כן,
12: הלך.
10: כן, כן.
12: ראש אמן הלך, ראש...
13: אלוף הפיקוד.
12: אלוף הפיקוד.
13: פקד האוגדה.
12: 8200, מפקד האוגדה, מפקד
13: החטיבה,
10: כן, כן, הלכו.
12: מספיק, חבר, מה, זה, אם הוא לא ילך הביתה, אז מי? ועכשיו, לא רק שהוא צריך ללכת הביתה, הוא צריך ללכת הביתה בקלון.
13: קלון יחליט בית המשפט,
10: תן לצבא להחליט, באמת, גם בית המשפט לא צריך להתערב, וגם ציבור לא צריך להתערב. פרסומת אחת, אנחנו מודים לך, אבי אשכנזי.
12: מודה לכם.
10: אנחנו נחזור אחר כך.
14: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: שלום וערב טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, ומי שמבין דבר או שניים בענייני ארצות הברית. שלום לך.
15: ערב טוב חברים.
13: ערב טוב יקי.
10: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כהרגלו דבר והיפוכו, אולי נרביץ להם, אולי לא נרביץ להם, נראה מה יהיה. בינתיים מחירי הנפט יורדים וזה מה שקובע מבחינתו. זה באמת עוזר לו כרגע בזירה הפוליטית בארצות הברית?
15: גם מחירי הנפט יורדים וגם יש לו מטוס חדש, אז הדלק עולה, המטוס החדש הקטרי של טראמפ. כן, מחירי הנפט ירדו פלאים בארצות הברית, כמעט הגיעו לדרגה שהייתה לפני המלחמה, וזה מבחינתו הישג מאוד משמעותי, הוא רצה לעשות את זה לפני הקיץ, להוריד את המחירים שזה ישפיע על כל הדברים האחרים, אין ספק, הוא כל כולו מוכוון אל בחירות האמצע שאמורות להיות בנובמבר, שם יש מאבק מאוד מאוד קשה שלו ושל הרפובליקנים על שני הבתים, את בית הנבחרים ככל הנראה הוא עומד להפסיד, את הסנאט שם יש לו סיכוי קטן, אבל עדיין יש לו סיכוי לשמור על הרוב שלו, ומבחינתו זה קריטי, לא רק מבחינת האם הוא יוכל להעביר חוקים או לא, כי טראמפ כמו טראמפ יוכל להשתמש בצווים נשיאותיים, אבל זה קריטי כי הוא גם נגיד, בשביל המינויים שלו אם הוא רוצה להעביר, וגם עוד דבר אחד, וגם כל ניסיונות ההדחה, הוא לא רוצה שיציקו לו כל הזמן שם, ולכן הוא היה מוכוון, זה האינטרס שלו כרגע בחירות האמצע.
13: אני רואה אבל מה שבית המשפט העליון של ארצות הברית, שהוא מינה שם, אם אני זוכר נכון, שלושה שופטים.
15: נכון.
13: פשוט מטפל עניינית, גם שם אומרים על ה... הנשיא בית המשפט, שהוא יש לו מדינה מתוך שלו, והוא פועל וכל הדברים, כמו שאני שומע כאן מכל המאחרים, או שפשוט הוא קיבל את זה, הוא ביטל גם הרבה דברים שהוא עשה. אתה מבין?
15: קודם כל, אנחנו יודעים שמערכת האיזונים והבלמים, קופמן, בארצות הברית היא שונה. זה נכון, בית המשפט העליון...
13: אבל עדיין יש לו רוב שם בשופטים.
15: נכון, בית המשפט העליון יש 9 שופטים.
13: כן.
15: אמרת בצדק, 3 מהם טראמפ עצמו מינה, והיום יש רוב של 6 כנגד 3 לשמרנים, ולא מעט חקיקות כן עוברות באותו רוב. זה נכון שרק אתמול טראמפ הפסיד בבית המשפט העליון משהו שהוא מאוד מאוד רצה לעשות, הוא רצה לגרש למעשה את כל הילדים שנולדו למהגרים לא חוקיים, נולדו בארצות הברית באופן, מתוקף היוולדם בארצות הברית, הם מקבלים מיד...
13: אבל זה בניגוד לחוקה, לא לחוק.
15: נכון, ובדיוק, ובית המשפט בסופו של דבר, וזה העניין, יש חוקה, וכשיש חוקה, אז אתה יכול לפרש את החוקה, כי לא תמיד ברור מה בלשונה, אבל פה ברגע שהיא אומרת באופן מוחלט, אז החוקה למעשה שומרת עליך גם אם יש לך רוב גדול בבית המשפט העליון. אבל בסופו של דבר, צריך להבין, יש כאן עכשיו...
13: משום מה עכשיו הוא מנהל את כל השיחות האלה שמודלפות כמובן תוך שנייה, או עוד אפילו לפני, גם עם ה-Chief of Staff וגם עם ה... כל הצבא,
10: שר ההגנה שלו,
13: שר ההגנה, כל החבר'ה, אתה יודע, הרמטכ"ל,
15: מאוד נוח לו שיוצא בוול סטריט ג'ורנל ידיעה שאם לא מתקדמים במשא ומתן אז הוא חוזר לתקוף.
13: אבל את מי? על השהידים הוא רוצה לאיים? הוא לא חווה אותם.
15: אז אתם יודעים גם מה מצחיק בהסכם ההבנות הזה, או הסכם אי ההבנות, הוא למעשה מטפל בשני דברים שעל שניהם יש אי הבנה אחת גדולה. אחד זה פתיחת מיצרי הורמוז, שהאיראנים רוצים עכשיו לגבות מיסים מכל אונייה שתעבור, והשני זה הנשק הגרעיני. עכשיו, ברור לאיראנים שלטראמפ יש אפס מוטיבציה כרגע לחזור להילחם, יש שתי מטפחות, שתיהן עוינות במיוחד את ישראל, אבל זה לא העניין, גם פקיסטן וגם קטר, שיש להם אינטרס שהמסע המתן הזה לא יתפוצץ, וגם לאיראנים עצמם, הרי על מה מדברים עכשיו? הרי בבוקר פרסמו בוול סטריט ג'ורנל שאולי טראמפ חושב לחזור לתקוף, ועכשיו אחרי צהריים אנחנו שומעים שלמעשה על מה הם כן הסכימו בשיחות האלה הלא ישירות בקטר.
10: להעביר לו 3 מיליארד.
15: בדיוק, אריה, בדיוק, בדיוק. מעבירים 3 מיליארד מהכספים המוקפאים.
10: נכון, אבל אני זוכר שהתנאי הראשון של האיראנים היה 27 מיליארד. אז עמדו על המקח.
13: בסדר, יקבלו 6, הם יקבלו את הכסף לפני שהוא יירק כדור אחד במזרח התיכון.
15: אני בספק אם הוא ירצה לחזור לראות, כי זו מלחמה מאוד מאוד לא פופולרית, אבל אני מניח שאחרי נובמבר הוא יהיה הרבה יותר משוחרר מהכבלים שמגבילים אותו עכשיו, ולכן מבחינתנו לכל הפחות האופציה העדיפה זה אם הוא יחזור לאותו מצור שהוא עשה לאיראנים. נכון שעכשיו הם מייצאים נפט בחופשיות, מה שנותן להם מיליארדים רבים כל חודש, וגם מפשירים להם כספים וכדומה.
13: והם ייקחו כסף גם באורמוז, כי הם רואים את המודל של תעלת סואץ, כמה זה מחזיר בימי שלום, כן? כמה זה מכניס למצרים, והם לא יוותרו על סנט. אבל תגיד לי דבר אחר, מה קורה, מה הפלן בי אם הוא מפסיד את הרוב גם בסנאט?
15: אם הוא לא בשרוב, גם בסנאט הוא הופך להיות מה שנקרא ברווס צולע, lame duck president, מה שיקשה עליו להעביר איזושהי חקיקה, אבל יותר, ובטח מינויים, דיברנו על שופטים לבית המשפט העליון, אתם יודעים ששופט אחד מהתשעה בבית המשפט העליון נפטר, אז אתה מעביר את המינוי שלך, לפניו אובמה שלא הצליח לשלוט בסנאט, לא הצליח להעביר מחליף לרות גינסבורג, לשופטת, לא יצליח להעביר, אז הוא לא יוכל להעביר אף מינוי, והגרוע ביותר מבחינתו זה שיציקו לו וימררו את חייו כל הזמן בניסיונות הדחה פה ושם, כי זה שני הבתים, אם בשני הבתים הדמוקרטיים ישלטו, והולך להיות קונגרס סיוט, כי...
13: גם לצאת למלחמות וקרבות אחרי... הוא לא יוכל, כי בסך הכל לא יהיה לו שום גיבוי, לא, זה לא איום ישיר על אמריקה.
10: הוא צריך אישור אחרי X ימים, 90 יום נדמה לי, הוא יכול, הוא יכול. 60, יכול להתחיל.
15: אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי מה שקורה בקונגרס, בכל הפריימריז עכשיו, אבל מה שקורה במפלגה הדמוקרטית, זה באמת דבר יוצא דופן, השמאל הפרוגרסיבי, הסוציאליסטי, כמו שהם מגדירים את עצמם, לא כמו שאני מגדיר אותם, פשוט זוכים מאבק אחרי מאבק, המפלגה הזאת נעה לקצה, קצה הפרוגרסיבי, הקונגרס הבא הולך להיות סיוט, קודם כל מבחינת המרכז הדמוקרטי שהולך ונעלם, ובטח ובטח מבחינתה של ישראל, זה יהיה קונגרס סיוט, פשוט סיוט.
13: אבא שלי אמר לי שמפאי זה אסון לפני 50 שנה.
15: והוא צדק?
10: כנראה אז שכן. הם לא היו סוציאליסטים. לפחות זה. יקי דיין, תודה רבה לך.
15: תמיד בשמחה.
10: תשמע, מה שלא ברור לי זה הברווז הצולע הזה ששמו טראמפ, אם הוא יפסיד את הבחירות גם בקונגרס וגם גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, הוא אולי צולע, אבל הוא טס במטוס הכי גדול בעולם, כולו עשוי מזהב, ולא ברור לי איך ה-FBI או מישהו שם, אולי יש שם מיקרופון בהאזנה, כמו שפעם היו שוטלים.
13: זה כמו המכוניות הסיניות.
10: נכון, איך זה לא מטריד אותם? שהבן אדם טס באווירון
13: שיכול להיות... ולמה ארצות הברית צריכה לקבל גמח, אתה יודע, מקטר, מתנה יפה ככל שתהיה.
10: לא יאומן, זה לא יאומן. הבן אדם הרוויח איזה 600 מיליון דולר, רק מהרווחים של המטבע קריפטו.
13: לא כולל חמשת ילדיו.
10: שהוא הנפיק לאחרונה, והוא צריך מתנות מזהב מקטר. לא ברור לי העניין הזה. טוב, בוא נתעסק בצרות הקטנות שלנו. שלום וערב טוב לדוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון.
15: שלום וערב טוב.
10: אנחנו מטרידים את כבודו כי בגץ הקפיא היום את המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, כי הכנסת לא נענתה להמלצתם לקיים שוב בחירות. מה אתה אומר, זה מנבא את ההחלטה הסופית שלהם שהם יפסלו לגמרי את המינוי?
15: זה איתות, זה בוודאי איתות, ואין ספק שבסכסוך החוקתי המחריף בין הממשלה לבין בית המשפט העליון, אז כל צד עושה את הטעויות שלו, וכאן עכשיו זה בוודאות טעות של הממשלה. זאת אומרת, מלא הלכתם, החלטתם לבחור את עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה כאדם שאמון להיות אחראי לביקורת על כל הממשלה, על כל זרועות הממשלה, כלומר הדמות המרכזית הממלכתית שאמורה לביקורת, אז מלא ניגוד העניינים המוסדי העמוק הזה, לפחות עשו את זה באיזושהי צורה של מרית עין של בחירות דמוקרטיות, אבל לא בצורה של איזשהו, כמעט הייתי אומר פרוטקשן, כמו מימים על חקים שיצביעו כמצוות המפלגה, ובהצבעה מאוד מאוד ספציפית, שהחוק מחריג אותה מסעיף האחריותיות, ובא ואומר שזו הצבעה שתהיה הצבעה חשאית, יש לנו את הצבעה הזאת, את הצבעה לנשיא המדינה, דווקא שם חקים אחד אחרי השני מעלים סלפי של ההצבעה שלהם, ובעצם המשמעות של הדבר הזה שבעצם מוטטים.
13: ויש כאן שני עניינים.
15: שיש כאן ציפייה מכל החקים להראות נאמנות ולצלם את עצמם.
13: לא, אבל אני אומר, יש כאן עניין, אתה יודע, שני דברים שמציקים לי, לא המהות המשפטית, אתה דוקטור, לא אני. קודם כל הקטע שיושב ראש הכנסת אומר, לא נקבל את הכרעת בגץ בסוגיה. אוקיי, אמיר אוחנה, והקטע השני, זה מה יחשוב הסדר, מה יהיה כאן במערכת הבחירות, באוקטובר, ספטמבר, נובמבר, כאשר יחליטו. הרי הבחירות גם אמורות להיות חשאיות, אז מה? אז הולך להיות מלחמה בכל קלפי?
15: אני אומר דבר כזה, בגץ אמור לפסוק לגופו של עניין, ולא אמור לעשות זומאות ולהתחיל לזהות תהליכים, ולהגיד, בגלל שאולי בעתיד יהיה ככה, אני פוסק ככה.
13: נכון.
15: אבל לגופו של עניין זה אירוע מאוד מאוד בעתי. למה זה רואה מאוד בעתי? בגלל שבגדול הצבעות של החקים הצבעות גלויות, והחקים צריכים לתת דין וחשבון לציבור על הצבעות שלהם, ולכן בדרך כלל אנחנו יודעים מה הצבע כל חק, וזה גם מופיע ללוח, אבל יש, החוק החריג הצבעות מיוחדות, סופר חשובות לדמוקרטיה, שזה הצבעה לנשיא המדינה, והצבעה על מבקר המדינה, ואת הצבעות הללו המחוקק קבע שהחק יעשה אותם מאחורי פרגוד, ולמה? כי זה הצבעות כל כך חשובות, בהשפעה של הדמוקרטיה הישראלית היא כל כך קריטית וארוכת טווח, שרוצים שבהצבעה הזו, חבר הכנסת לא ישאל את עצמו מה חושב הבייס בטוויטר, או מה חושבת הלשכה, או מה חושב יו"ר הקואליציה,
12: או מה חושבים זה, אלא מי הכי מתאים לתפקיד, מי ראוי להיות נשיא המדינה ומי ראוי להיות מבקר המדינה. יבחר, ישקע שיקול ענייני. עכשיו,
13: אם היית עושה משאל, אם היית עושה משאל בין שני המועמדים, יהודה, אני חושב שגם, ללא שום קשר לדעה פוליטית, כן? אני חושב שהשופט אלרון היה מנצח ברוב עצום. אוקיי?
12: ששמע, זה לא שהשופט אלרון הוא איזשהו נציג השמאל,
13: אני לא אומר, בגלל זה אני אומר, אני לא מתייחס אליו אפילו כרק לא ביבי או דברים כאלה. אתה מבין, אני חושב, אדם מבין השניים, ואני לא מזלזל ברבינו, כן? דמות ראויה ודמות שפחות. תמיד זה בזה כל הקטע, בלי לפגוע באף אחד.
12: עכשיו, אני אומר דבר כזה, החלטתם כבר ללכת בדרך עקומה במנות את הפרקליט של ראש הממשלה, לפחות תעשו את זה בדרך נורמלית. אבל אם אתם בעצם עושים פאוול, גם נבדל וגם פאוול וגם יד ברחבה, ואת כל העבירות ביחד, אז אל תתפלו שהשופט מוציא כרטיס צהוב, אם לא אדום. אי אפשר לעשות את כל העבירות ביחד ולצפות שהדבר הזה יעבור. ויש כאן משהו שהוא באמת איזשהו סוג של, לא יודע, איבריס, כאילו, לא יודע מה הם חשבו לעצמם. עכשיו, מה הבעיה בידי החשאיות? הבעיה היא שבעצם היא מייצר לחץ, היא מייצרת לחץ. זאת אומרת, ברגע ששר התקשורת מצלם את עצמו, מצביע, ועוד חקים מצלם את עצמם מצביעים, אז החקים שלא צילמו את עצמם, הם עכשיו חשודים בחוסר נאמנות. עכשיו, אם אנחנו מנרמלים את נהגות כזאת, מה יקרה בשבטים בדואים, שיתחילו לדרוש מכל המצביעים לצלם את עצמם בקלפי, מה יקרה ב, לא יודע מה, ברגות
13: החרדים? גם הבדואים, גם בשיקון למד בתל אביב. מה קרה?
12: לא, מקומות שבהם יש קהילות מאוד מאוד חזקות ומאוד סגורות, ועם כוח מאוד מאוד חזק על הפרט, יתחילו להפעיל לחץ, אנחנו רוצים, אנחנו לא מספיק לנו שהגעת לקלפי להצביע ש"ס או להצביע אגודה, בוא גם תעלה את עצמך בסלפי שאתה מצביע בצורה הזאת. עכשיו, אם אנחנו מנרמלים דבר כזה, אנחנו פגענו בחשאיות של הבחירות, שזה אחד מהעקרונות הכי בסיסיים.
10: גם הבחירות הכלליות אמורות להיות חשאיות ופרגוד, אנחנו מכירים כל מי שהצביע אי פעם, ונדמה לי שנציג הממשלה בדיון אמר, ואם אנשים כדי לפסול את הבחירות יצלמו את עצמם, אז מה, יפסלו את כל הבחירות? נדמה לי שבית המשפט כבר נתן את תשובתו פחות או יותר לסוגיה הזאת.
13: ואם יהיו 1,000 קלפיות כאלה?
12: אני אומר, זה לא, זה טענה חלשה. זו טענה שהיא באמת טענה חלשה, בסופו של דבר, אתה יודע, אפשר לפסול קלפי, אפשר לפסול פתק מסוים, יש כל מיני דברים שאפשר לפסול והכל. ובסופו של דבר, אתה יודע, אם בן אדם פה ושם באופן עקרי, אלא איזשהו צילום וזה, אנחנו לא, אבל כאן ברור שזה מגמה, שזה לא איזשהו אירוע ספורדי, אלא בעצם שורה של חברות.
13: אבל זו המגמה שרוצים שתזלוג גם למקומות, אתה יודע, נגיד ביישובי ספר, בסדר, לצורך העניין, אפילו בתל אביב רבתי. אוקיי? יש גם אנשי ימין ביביסטים בתל אביב. אולי הם ידרשו גם כפוכים.
12: עכשיו אני אומר דבר כזה, אני אומר דבר כזה, בגץ הוא לא תלית שכולת חלט.
13: אף אחד לא תלית.
12: אני אומר, הכרעה של בגץ בשבוע שעבר, בסוגיה שהונחה לפתחו, כאילו הכרעה בסוגיה של הרכב הוועדה לבחירת שופטים, לא הכרעה, כאילו הדיון, היה בעיני דיון מחפיר, היה משהו שבעצם היה בעצם חסר גבולות משפטיים, ובעצם בחוסר הבנה בכלל של התפקיד שלו, ולא היה קשור בשום צורה
10: לילות. הם נלחמו בשביל הגילדה המשפטית, שאל תיגעו לנו בעורכי הדין, ומה שמוכיח אולי עוד פעם את ניגוד העניינים שיש בין עורכי דין ושופטים.
12: עכשיו, לא, אני אומר, זה היה, אני כתבתי את זה טור ארוך, זה היה מחפיר בהרבה מאוד היבטים. זה גם היה...
13: אני קראתי את הטור שלך, ואני חושב שהיית עדין קצת.
12: אבל אני אומר, אבל הצרה היא זה שבעצם אין לנו כאן בזירה הזאת מבוגר אחראי. אתה פונה לממשלה ואתה רואה התנהלויות כאלה מבישות, כמו הסיפור הזה של בחירת הנציב. ואתה פונה לבגץ, אתה גם רואה בעצם פאניקה שמעבירה שופטים על דעתם וגורמת להם להתנהל בצורה שהיא לא הגיונית. ואתה מחפש את המבוגר האחראי, מישהו שיבוא עם איזשהו שכל ישר.
13: אבל זה לא, אבל תשמע, זה לא עניין של מבוגר אחראי. יש פה עניין של סקטור. שמחפש טובות הנאה, קרי לשכת עורכי הדין, אוקיי, שמקבל טובות הנאה מבתי משפט, וראינו את זה, מה שנקרא, לא די יורה, אלא דה פקטו על המסך, בתוכנית עובדה, אז עם אפי נווה. אתה מבין, וממה ששמעתי זה לא בדיוק התחיל באותה תוכנית, לבין יש בית משפט שאתה מצפה, נכון, אף אחד לא תלית, אבל לפחות שלא יהיה מעוות. ועורכי הדין זה מעוותים?
12: יותר מזה, לדון 9 שעות ברצינות בשאלה, האם הוצאת לשכת עורכי הדין מעבודה בחירת שופטים פוגעת, בגללה ישראל תפסיק להיות מדינה יהודית ודמוקרטית, וזה פוגע במאפיינים הגרעיניים
10: של ישראל, לקחו את זה
12: לדמוקרטית. איך אפשר לדון ברצינות בשאלה כזו?
16: אתה יודע, לפעמים אתה עומד מול איזשהו כאילו מחזה עיוויים, ואתה אומר עצמך, הם באמת דנים 9 שעות ברצונות בשאלה הזאת?
13: הם דנים על עצמם, מה זה מעניין?
10: מה שהיה מעניין זה שזה חצה.
16: הם לא נקראים את חוק מתחת לזה, כאילו מה...
10: לא, אבל זה היו שמרנים ואקטיביסטים שהם היו פחות או יותר באותה דעה, זה הדהים אותי.
16: אז מחילה, זה הזיה, זה באמת הזיה בזה. ואני חושב שכאילו אנחנו צריכים באמת הציבור להתחיל לדרוש מבוגרים אחרים במקומות הללו. זאת אומרת, גם הממשלה, גם
10: בגלל. מודע דרושים, דרוש מודע אחראי, כישורים נחוצים, גיל. תודה רבה, דוקטור ילדה יפרח.
16: תודה
10: רבה. פרסומות.
17: הדיווחים בחסות.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
19: ערב טוב קופמן, ערב טוב אריה, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
17: הדיווחים בחסות.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM מבזק המונדיאל.
20: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, ב-7 בערב אנגליה פוגשת את קונגו, ב-11 בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר ארצות הברית מארחת את בוסניה.
17: בחסות
21: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
22: 103 FM.
24: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות, 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע, האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
26: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
27: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
28: הופצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
29: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
30: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
31: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
32: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
33: מעולה.
32: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
33: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
32: קייק?
33: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
34: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
35: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
36: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
35: כפוף לתקנון.
37: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
38: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
39: ג'וב מאסטר.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. 103
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו. מחר ימלאו 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, ויהיו הפגנות בכל מיני מקומות בארץ, המון מקומות בארץ, ואחר כך יהיו עוד הפגנות ועצרות בשבעה באוקטובר. ואנחנו בחרנו במקום לדבר על אלה שאומרים מי השם ומה השם ומי יותר ומי פחות ופוליטיקאים ומתנגדיהם, רצינו לדבר על אחד הגיבורים שנפלו באותו יום מר ונמהר. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לנירית ראוכברגר, אמו של סרן שילו שנפל בקרב במוצב מו"פ בשבעה באוקטובר. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב לך.
2: אז 1,000 ימים, ואי אפשר לשאול כמובן אם הזמן יכול לרפא פצעים, אבל אני חושב שאנחנו רוצים לשמוע שוב את סיפור קרב הגבורה שלו, ואיך אדם אחד מצליח להציל המון אנשים ולהחזיק מוצב. ספרי לנו קצת על שילו ועל הקרב שלו.
3: אתה יודע, אתה אומר את זה, ואני שומעת 1,000 ימים, כי אני לא ספרתי את הימים, אני חיה רגע רגע, והתחושה היא שזה הולך ונהיה קשה. אבל אולי באמת, אני מרגישה שכאילו האלף ימים האלה מלמדים אותנו שכנראה יש איזה שריר אחר שאנחנו צריכים לפתח, וזה לא יגיע מסיסמאות של נמות ולא נתגייס וניצחון מוחלט, וכל אחד עם הכותרות המאוד חותכות שלו, אלא דווקא מהכוח הזה של העם ומהרוח הגדולה שתהיה פה, וזה אולי מה ש...
4: אבל נירית, אני שומע אותך אומר את הכוח הנפלא של העם, אני מדבר איתך כרגע על נציגי העם בכנסת, כל ה-120, אני לא פוסל פה, לא נותן פה לאף אחד ציונים טובים, רק רעים, שעד ששילמת כזה מחיר, שאתם שקולה, את ועוד אלפים, ויש גם פצועים, שילמו מחיר נכון. עצום, ורואים באמת את השיח.
3: כן, ואת חיית את המחיר. דווקא כמי שחי את המחיר.
4: איך את רואה את זה בכלל? את כל מה שהולך שם, את מבינה את כל ה...
3: אני משאירה את זה לאולפנים, וכאילו באמת לאנשים שמומחים ממני, ונמצאים מאוד מאוד בלב הדבר, אבל אני מרגישה שמה ששילו השאיר לי, חוץ מהרוח הגדולה, ושאלתם על הקרב, והקרב הזה אולי אני אציין נקודה בתוכו, כאילו אני לא ממש אספר את כולו, אבל אני אספר...
2: הוא היה ממן בגדוד 51, גולני, והם הגנו על מוצב מו"פ.
3: נכון, הם עומדים במוצב מו"פ דרום, ויש התקפת ארטילריה, כולם נכנסים לרחבים, ויש שם איזשהו רגע, ושילו נפצע כנראה, לפי התחקיר, כבר בשלבים הראשונים, והוא ממשיך לעמוד בפתח הדלת, וחוסם אותם, חוסם את האפשרות להיכנס, ובעצם שומר על החיילים שלו. ובמשך שעות הוא ממשיך להילחם פצוע ומדמם וכואב, וכל הזמן עבר לי המון בראש מה עבר לו ברגעים האלה, הרגעים האלה שהוא נמצא ושוכב שם, ושתבינו, הוא מניח את ראש כשהמחבלים נסוגים, כאילו אותה משימה שלו השלים, ועבר לי הרבה בראש הרגעים האלה שהוא לא זז, שהוא קורא לחיילים אחד אליי, אחד אליי, אבל הוא לעצמו, וכל אחד שנפצע הולך אחורה ובא מישהו להחליף אותו, והוא ממשיך ועומד שם בפתח הדלת. ואני חושבת שהוא לימד אותי לייקר את החיים, לא רק לחיות, לייקר אותם, כי נדמה לי שרק מי שמסוגל להילחם עד טיפת דמו האחרונה, רק אדם שמבין את ערך החיים ואת הפוטנציאל שבהם ואת ה... כמה הם יקרים וכמה צריך לחיות אותם במלאות בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, כן, אנחנו גם דינמיים ומשתנים כל הזמן, מסוגל להילחם ככה עד טיפה דמו האחרונה, והמקום הזה של באמת של לחיות הוא כל כך חזק בשבילי. וגם יש שם כל מיני דברים, כתבנו איזשהו ספר לזכרו ונאספו כל מיני סיפורים,
4: הספר הוא אדם, הוא לא ענף קטוע.
3: נכון. נכון, שבהתחלה, במבט הראשון, לא הבנתי למה הסופרת בחרה בכותרת הזאת, והיא גם שינתה אותה וזה, אבל לפני שאני אתייחס לכותרת, הוא כאילו היה שם איזה משהו, איזשהו עיקרון, עובדים עם מה שיש, ועם זה מנצחים. ואני כאילו רוצה להגיד שבמבט ראשון, זה נראה, אני יודעת ששהיא לא שאף למצוינות, והיה בו את המקום הזה, וזה היה נראה כזה כמו איזה פשרה. והיום אני לומדת, שדווקא היכולת לעבוד עם מה שיש, היא לא אילוץ, היא לכתחילה.
4: איך השפיעה נפילתו של שילה, הוא השלישי מבין שבעת ילדייך, ושל בעלך כמובן? איך השפיעה על אחיו ואחיותיו?
3: וואו, זה השפיע ועדיין משפיע, זה תנועה שכל הזמן אנחנו ממשיכים איתה, האח הצעיר שלו, אליה, שנה וחצי אחרי, סיים... שהוא צעיר משילו בשנה וחצי, סיים קורס קצינים, ופיקד בסיירת גולני. אח אחר שלו בחר לעזוב הכל, וללכת לאיזושהי יחידה, גם כאילו איזושהי יחידה, שהיא, העבודה שלה היא כזה קצת יותר סודית, אבל שקשורה בביטחון. ממש כל אחד אצלנו בבית לקח את זה למקום אחר.
2: להמשיך... את מה שהוא ציווה לכם בחייו ובמותו?
3: נכון, נכון. החוויה זה, אתה יודע, כאילו אני רוצה להגיד, האימהות לא נגמרת, והאהבה שלנו לילדים לא נעצרת, כשהם כאילו לא איתנו בגופם. היא לובשת צורה אחרת, וכל ה... דיברת על אלף ימים, באלף ימים האלה למדתי שהלב שלי גדל ולומד להכיל, וואו, תהומות שמעולם לא חשבתי שאני אפגוש, ולצד זה שמחות שמעולם לא חשבתי שאני אפגוש, והקשר שלי עם שילה לובש צורה חדשה של שיח ושל קשר, וכאילו אהבה שלי עליו גדלה, זה לא נעצר, וזה אולי מתחבר באמת לכותרת הזאת, אדם הוא לא ענף קטוע, כאילו כמה זה עמוק.
2: הוא לא ענף קטוע, הוא לא ענף קטוע כי הוא חלק מעץ, כי יש לו שורשים, מה המשמעות של השם?
3: אני חושבת שזה בכמה רמות, זה גם ברמה של הוא אמר את זה לאחד החיילים שלו, שכאילו ההבנה של מפקד, שחלק מהקשירות שלו, בחור שחשב לוותר על השבעה של הסבא שלו, כי הם לא היו בקשר או משהו כזה, והוא אמר לו, אתה יוצא, וסיים במשפט, אדם הוא לא ענף קטוע, וההבנה של מפקד, שחלק מהקשירות של חייל, זה להיות שייך, וזה לחבר אותו חזרה למקורות שלו. אז גם ברמה הזאת, וגם ברמה של באמת כולנו חלק ממשהו גדול, וגם ברמה ששילה ממשיך להיות פה בעולם, יש לו עוד פירות ותהליכים שקורים, ודברים שהוא אמר ממשיכים ומהדהדים עוד בעולם, הוא לא נגדע, הוא ממשיך וצומח דרך הלבבות של הקוראים, אם זה הספר, ודרך... המיזמים של החתונות שאנחנו עושים כאן, ודרך הזיכרונות, ודרך זה שאנחנו נהיים פשוט מנסים, אני לא אגיד נהיים, אנחנו מנסים להיות יותר טובים.
2: והלוואי ונהיה יותר טובים, או לפחות
4: נהיה
2: ראויים, ראויים למה שהם יקריבו. נירית ראוכברגר, אמו של סרן שילה, מ"מ בגדוד 51, שנפל ב-7 באוקטובר. תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה לכם.
4: תודה.
2: פרסומות.
1: אתם מאזינים ל-5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. וב-6, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
1: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: 103 שפה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: היי, כאן הרב זיעב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
13: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
19: חבילת הערוצים הטובה
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק.

0: קוסמטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו, וגם עכשיו ספורט, מונדיאל. שלום וערב טוב לאוזי דן, שליח עיתון הארץ למונדיאל.
2: בוקר טוב, אצלי בדלס 8 שעות הבדל, ערב טוב לכם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תגיד, עד עכשיו נעשה צדק בעולם? כלומר, באמת הקבוצות הטובות יותר מנצחות, ואלה שלא היו ראויות עפו?
2: לא, אין צדק בעולם כידוע לך, וכדורגל הוא משקף את החיים ואת העולם בצורה מצוינת. אז חלק מהטובים עלו, וחלק מאלה שהיו יותר טובים עפו, כי ככה זה בכדורגל, אבל בסופו של דבר, דווקא הנבחרות עם השמות, שלא המשיכו, גרמניה והולנד, השמות שלהם מאוד גדולים, אבל היכולת שלהם פחותה, דווקא הדחות שלהם היו הדחות מוצדקות לנבחרות כביכול פחות טובות, כמו פרגוואי ומרוקו בפנדלים, אבל דווקא שם הדחות האלה היו נכונות ומוצדקות גם מבחינת הצדק, אם אתה מחפש
3: את הצדק. עד איפה להערכתך תגיע ברזיל?
2: תראה, רוני, ברזיל משחקת נגד נורווגיה ביום ראשון בניו יורק. הפעם האחרונה שברזיל עברה או ניצחה נבחרת אירופית בנוקאוט היה בגמר המונדיאל ב-2002 שהיא זכתה. מאז היא, כל פעם שהיא הודחה, זה היה המפגש הראשון שלה עם נבחרת אירופית.
3: היא אז גם לא ניצחה את נורווגיה אף פעם, היא בסך הכל
2: נכון. עכשיו, לפעמים זה היה להפסיד לצרפת, אבל לפעמים זה היה לבלגיה או לקרואטיה, וכמו שציינת, הנבחרת היחידה בעולם, שמעולם ברזיל לא ניצחה אותה, היא נורווגיה, כולל הפסד בשלב הבתים ב-98, זה משחק מאוד מאוד שקול. תשמע, אם ברזיל יעברו את נורווגיה, אז מצפה להם אנגליה או מקסיקו ברבע. אני חושב שאם הם יעברו את נורווגיה, הם יכולים להגיע עד לחצי, הם לא יגיעו יותר, אני לא רואה את ברזיל לוקחת הגביע העולמי. צרפת, אנחנו רואים אותה נפלאה,
3: היא המועמדת מרשימה מאוד, הנבחרת הכי מרשימה
2: מאוד, אין ספק, היא משחקת, יש לה חוליית התקפה פנטסטית, היא משחקת נהדר, היא הטימטובית, כמו שאומרים האמריקאים, אבל אתה יודע, חצי גמר נגד ספרד, גמר נגד ארגנטינה, הכל יכול להיות. כרגע הכסף החכם, ואתה רואה את זה גם בסוכנות האמורים, שספרד הייתה מועמדת לפניה, לאור, אחרי כמה משחקים הדברים האלה השתנו בצורה דרמטית, צרפת באמת, לא רק שהיא מאוד טובה, גם כיף לראות אותה. תשמע, היא נבחרת, תחשוב נגיד על ספרד שלפני 15 שנה, שהייתה דומיננטית מאוד, ולקחה פעמיים יורו וגבי עולמי, היא הייתה נבחרת טובה, אבל לא בטוח כמה היא הייתה, כמה היה כיף לראות אותה, הם החזיקו כדור 90% מהזמן, אבל בקושי שמו גולים. צרפת משחקת כדורגל, שכל אוהד כדורגל נהנה לראות, ואם היא תמשיך ככה, אז מאוד יכול להיות שהיא תניף את הגבי עולמי.
1: אתמול

0: מול שוב זרקו שחקן שהסתיר את פיו בזמן שהוא כלל את האימא של מישהו. תגיד, הם לא יודעים ששינו את החוקים, הממזרים?
1: הם יודעים ששינו את החוקים, אבל כמו במערכות אחרות, יש הבדל בין צדק למשפט. שים לב ששני השחקנים שהורחקו על זה ששמו יד על הפה, הם דרום אמריקאים, מפרגוואי ומאקוודור, כשג'וד בלינגהאם, כוכב נבחרת אנגליה ושחקן ריאל מדריד, עשה את זה בדיוק אותו דבר, לא הרחיקו אותו. אז אתה יודע, החוקים כתובים בשביל אנשים מסוימים, ואנשים אחרים מקבלים הנחות, בדיוק כמו במערכות משפט בכל העולם.
2: בגלל זה אנחנו תמיד בעד האנדרדוג.
1: בדיוק, רוני.
2: תבין, אני רוצה באמת אנדרדוג, אני שמח בכל ניצחון של מקסיקו, למרות שנורא מסוכר שם, מסוכן, קנדה, גם ארצות הברית המערכת, עוד מערכת, היא גם אנדרדוג. אני מקווה שיגיעו לשמונה, השלוש האלה, אם כי אני סקפטי.
1: הלוואי. הלוואי, אני חושב שקנדה תיעצר נגד מרוקו. ארצות הברית, ארצות הברית טובה. כלומר, ארצות הברית, לך אני לא צריך לספר מה זה ספורט אמריקאי, רוני, ואתה רואה שהכדורגל, נכון, זה לא פוטבול או כדורסל, אבל אתה רואה שהאמריקאים למדו כדורגל, זה כבר אנשים שגדלו על כדורגל, זה לא מאגרים, בני מאגרים וכל מיני כאלה, זה כבר לא ספורט של נישה, אתה רואה, אתה כן, מסתובב כן. בארצות הברית, שבו, אתה רואה מגרשי כדורגל,
0: וזידן.
1: בכל פינה, וזה דבר שלא היה לפני 20 שנה.
0: תודה רבה לך. אנחנו נסיים. ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר ושני רומנו, ואחרי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו עידן נאור, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון, שגם קרא לנו את דיווחי התנועה, ולא אמרתי את זה, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, שלמה וייס וזנדברג. תודה רבה, רון.
2: תודה רבה.
3: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס.
4: 103
5: א', סטופ, תו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
10: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
11: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: מורי
17: ואמא
16: מסבירים
17: שהכל
16: אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
20: עדיף.
19: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: 103
3: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
24: תסק מה?
23: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
24: טוב, בסדר, תסקטן.
25: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הצעת החוק למניעת רעש בלתי סביר של מואזין עברה בקריאה טרומית ברוב של 50 תומכים מול 36 מתנגדים. במפלגת רע"מ זועמים על חברי הכנסת של ש"ס שהחליטו לתמוך בחוק. יושב ראש המפלגה מנסור עבאס אמר, ההחלטה של ש"ס לתמוך בחוק גזעני אנטי-דתי מאכזבת מאוד ומגונה. ציפינו ממפלגה דתית לנהוג ברוח הפסוק, וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים, כך מנסור עבאס. שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל הלכה לעולמה בגיל 82. ארבל הייתה מהדמויות הבולטות במערכת המשפט הישראלית בעשורים האחרונים, וכיהנה יותר מארבעה עשורים בשירות הציבורי. היא נחשבה לאחד הקולות הבולטים עם המאבק בשחיתות שלטונית, ההגנה על שלטון החוק וזכויות אדם. המשטרה פתחה בחקירה בשל חשד להשלכת רימון רסס באשדוד. לא דווח על נפגעים, הרקע ככל הנראה פלילי. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
28: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
29: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
31: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר רגיל, העונה עם עומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. בימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין כמובן חם ובהיר.
30: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
29: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
32: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
24: מאמי, גם אני משלשל. נשמע, את הסקטן של יואבי?
23: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותשבו.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, אורחים ומפיקים אור ברק ושני רומנו, אחראי על השידור איצי כהן, ברדיו צפון 104.5 נמצא פלג בן צבי, בדיגיטל עידן האור וראות מתיתיהו ארגון. אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: ערב מצוין.
1: ערב טוב שלום ובייס.
3: אהלן, ערב מצוין.
1: תראה, התוכנית המוסש כמובן מונדיאל וים מדר ועירוני טבריה והכעס של אוהדי בני יהודה, בהכל נעסוק, אבל נפתח איתך, ואני אגיד לך למה אני פותח איתך במכבי חיפה. מכבי חיפה, כמו שאמרנו אתמול בשיחה, מאוד מעניינת בתקשורת, כל דבר שקורה אנחנו מפרסמים, קבוצה מאוד מעניינת, אבל שהסתיימה העונה, גם אתם כל פרשני וכתבי מכבי חיפה, אמרתם, אם יש שחקן אחד שהוא מתאים לרוץ עם מכבי חיפה לאליפות, זה השוער ירמקוב.
3: חד משמעית.
1: ואתה מספר לנו היום שממש לא בטוח שהוא נשאר.
3: לא בטוח שהוא נשאר. ירמקוב בעצם מדבר עם ינקלה שחר, עם האיש החזק במודון, אומר לו, אני רוצה לעזוב. אני רוצה לקחת את אחת ההצעות שיש לי, אני רוצה להשתחרר. צריך להגיד שההצעות מאוקראינה הן פי שלוש בערך מהשכר שלו היום במכבי חיפה. אז גם אם ישדרגו אותו אפילו פי שתיים, זה עדיין רחוק מאוד מההצעה שיש לו באוקראינה, וגם עוד הצעות אחרות. מאוד מאוד נחוש לעזוב. מכבי חיפה אבל מציבה פה מכשול, שאני לא יודע אם תהיה קבוצה שתעמוד בו. 5 מיליון יורו, זה התג מחיר שהיא מציבה עליו, לשוער, אנחנו יודעים
1: קפצו
3: שזה...
1: קפצו גבוה מדי, לא?
3: לתחושתי, כן, אבל בסוף...
1: מה הצעה?
3: שני מיליון יורו וחצי. זו הצעה הכי גבוהה
1: שיש ממטליסט. זאת אומרת,
3: ינקלה רוצה כפול. יהיה קשה, אבל ירמקוב צריך להגיד, הוא עצמו, אמנם יצא למחנה, לא עשה איזה, אתה יודע, מהלך לא נכון ולא נבון מבחינתו, יצא, הוא מתאמן רגיל, הכל טוב, אבל אומר למכבי חיפה, אני מאוד מאוד רוצה לצאת.
1: מיכאל,
2: מה קורה באוקראינה? כאילו מה, זה יש שם ליגה כרגיל?
3: יש שם
2: כסף עדיין.
3: למטליסט, הקבוצה שרוצה אותו מאוד, יש לה בעלים, אני לא זוכר את השם של נוסוב,
1: אוליגרך
3: רציני מאוד.
1: תם הטקס, אני מוכן לנקות את החדרים שם.
3: הוא עצמו בא למחנה אימון של אוקראינה, כי הוא שמע שירמקוב שם, הוא לא שיחק, אבל הוא היה במחנה אימון האחרון בשתי משחקי הידידות, ושכנע אותו אישית, הלך אליו אישית.
2: 2.5 מיליון יורו, דולר?
3: יורו, כן.
1: לפני שאנחנו פונים...
2: תמכור, תביא
3: שם. כן, היית מוכר?
2: למה לא, מה?
3: את מי תביא במקומו?
1: רק שאלה, לפני שאנחנו עוברים ארצות הברית, אומרים כל המאמנים המנוסים והוותיקים, קבוצת כדורגל צריכה לבנות עצמה קודם כל בשדרה המרכזית, שוער, בלם, קשר, חלוץ. אם מכבי חיפה מתחילה שהשוער הטוב שלה מתנדנד, זה התחלה לא טובה.
2: אני מסכים, אבל אתה יודע, צריך לקחת את זה בחשבון, שחקנים באים, הולכים, קיבלת הצעה, אני חושב ש2.5 מיליון יורו.
3: אגב, זה אקסיט, כי הביאו אותו ב-100,000 יורו.
2: בדיוק, מה זה?
3: רכשו אותו ב-100,000.
2: אתה לא יכול להביא שחקן, שומע, אתה...
3: הם רוצים את גלאזר.
2: אתה יכול לקנות שחקן במיליון יורו. אם לא, אתה לא יכול לקנות שחקן במיליון יורו.
3: אם לא, הם רוצים את גלאזר.
2: שוער מצוין אתה מביא, אני לא יודע מה.
3: אם לא, הם רוצים את גלאזר, זה מה שברק בחר רוצה.
1: אוקיי, מעניין מאוד.
2: גם מעניין, מה? בטח.
1: עמרי גלאזר, יכול להיות לא פחות טוב מירמקוב. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשדה התעופה בניו ג'רזי, שם נמצא אסף כהן, פרשן ספורט אחת, וכאן 11. אהלן, ערב טוב, אסף.
4: אהלן, אהלן, אהלן, פרימו והחברים, כן, זה נשמע כזה דרמטי, בשדה התעופה בניו ג'רזי.
1: אתה יודע כמה פעמים פניתי לשדות התעופה מאז שהתחלתם לשדר, אבל אסף...
3: השאלה היא מה למטוס איתו קומן.
1: אנחנו, כן, עוד מעט...
4: הוא כבר בבית.
1: עוד מעט ניתן תשובה לזה, אסף, אנחנו עם פרסומת זהב, אנחנו איתך.
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: הקדים שלמה וייס ודיבר על קומן והולנד, אבל עם זה אנחנו נמתים דקה, ואני אגיד לך למה, כי שמענו אותך אתמול מאוד מתלהב. תגיד לה לשתוק לקרוז.
4: כן, כן.
1: זו
3: קריאה אחרונה לנושא אסף כהן.
4: כמו בשיר של מאיר אריאל, כן, כן.
1: עוד מעט היא תסיים, אבל שמענו אותך אתמול מאוד מתלהב מנבחרת צרפת. שתף אותנו.
4: ממש, ממש כך. זה היה משחק נהדר, כי אתם יודעים, אנחנו רגילים לראות קבוצות כדורגל טובות, אבל בנבחרות אנחנו הרבה מתלהבים מהשיקה, מהקהל, אולי איזו הברקה של שחקן כזה או אחר, אבל אנחנו לא הרבה פעמים מדברים על נבחרת כקבוצה, וזה מרגיש, אני אתמול באמת, זה הרגיש כאחת הקבוצות הטובות שראיתי, וזה מתחבר.
3: לא, נבחרת צרפת לוקחת ליגת אלופות קל, אם אתה לוקח אותם לקבוצות.
4: זהו, זה מאוד מאוד דומה לפריס סן ז'רמן בסך הכל, יש שם הרבה קווים מקבילים. דשאן הולך לסיים 14 שנים בתפקיד, עכשיו דשאן, אחד הדברים, כמובן, אחד מהנבחרות המצליחים בהיסטוריה, אבל תמיד דובר על זה שהוא אולי קצת בונה יותר מדי על המהירות של השחקנים שלו מקדימה, קצת משעמם, לא באמת נותן לשחקנים שלו חופש אמיתי לפרוח בחלק ההתקפי, ובטורניר הזה הוא אומר להם, חבר'ה, עם כישרון כמו של אמבפה ואוליסה, זה קודם כל השניים האלה, אבל גם של דואל וברקולה ודמלה, ואתם יודעים, ריאן שרקי שבקושי משחק, לכו, צחקו, תהנו, וממש, אתם יודעים, במגרש שאתה רואה את זה מקרוב, אתה רואה שחקנים שנהנים עם חיוך על הפנים, עם המסירות עם העקב האלה, משולשים באמצע, ואתה רואה את זה, זה לא הרגיש כמו, זה לא הרגיש להשפיל את היריב, אלא באמת, שחקנים שנהנים כמו שהם משחקים בשכונה כשהיו ילדים, וזו הייתה חוויה יוצאת דופן. 3-0 זה תוצאה משקרת, זה היה משחק של 7-8, ובאמת יש שם נבחרת אדירה, ממש הנאה גדולה לראות את הנבחרת הזאת, וגם זה לא רק משחק אחד, היו נבחרות שעשו משחק טוב, שני משחקים טובים, זה כבר 4 משחקים שהיא בכמה רמות מעל היריבות שלה.
2: זהו, אסף, על זה רציתי לשאול אותך, אני גם אתמול ישבתי באולפן וראיתי את המשחק, ודיברנו על זה גם בזה, שכמובן היא הכי מרשימה, ואני גם מההתחלה הלכתי איתה כפייבוריטית לזכייה. השאלה אם יש דיבור שם על זה שכאילו היא עדיין לא פגשה נבחרת שהיא ברמה, אתה יודע, כאילו היה לה נורווגיה בבית, שזה כן קשה, אבל היא
3: גם לא תפגוש בסיבוב הבא בסוף, בגלל שפרגוואי
2: היא פגשה את נורווגיה עם מרכב שני, שוודיה זה בטח לא מהראיות הכדורגל, וגם מי שהיא פגשה בבתים, זה כאילו עדיין אין מאץ'. השאלה אם יש דיבור על זה שם.
4: זה אני מסכים איתך לגמרי, אתה בסוף בטורניר אתה צריך לנצח מי שאתה משחק, אתה לא צריך לנצח את כולם. הם יצטרכו לשחק רק מול מי שהם נפגשים, ואני מסכים, המבחן עוד לא, המבחן הוא עוד לא מול נבחרת גדולה, וואו, סליחה עם הרמקולים פה, זה אין לי הרבה מה לעשות.
1: בוא נה, תגיד לשדה תעופה של ניו ג'רזי שהם הכי תרחנים שנתקלתי, כל דקה הם צועקים.
4: נהדר. אבל כן, היה אמור להיות גרמניה בשלב הבא, אבל בסוף זה פרגוואי, אני מניח שמול פרגוואי זה גם לא אמור להיות בעיה.
1: אבל רגע, אסף, אני רוצה רגע, אני רוצה רגע להצטרף למה שאמר מיכאל, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. קודם כל, לגבי ההתקפה, אין בך ספק, אני נתלה באילן גבוה, ואתמול זלטן איבראימוביץ' אומר את המשפט הבא, השלישייה, אמבפה, דמבלה ואוליסה, הם שלושה מתוך החמישה הטובים ביותר בעולם, יחד עם אלנד ומסי בעולם משלו, ככה הוא אמר.
3: צודק.
1: ולכן, שאני מזכיר את השלישיית התקפה, והזכיר לך את זה, עדיין לא קיבלנו משהו יוצא דופן, מהקישור, מההגנה, ולכן אנחנו חייבים לחכות למשהו הרבה יותר גדול משוודיה.
4: תראה כבר משהו יותר גדול משוודיה, אתה מנסה להיזכר בנבחרות, אני חושב שמאז 2002, רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, לא הייתה שלישיית התקפה בנבחרת, כמובן, על קבוצות בנבחרת, כל כך עוצמתית, אבל אתה יודע, דווקא כשיש לך התקפה כזו, ואני מוסיף לזה גם את הצלע הרביעית, שזה או דואה או ברקולה, אז מהקשרים, אתה צריך לקבל איזושהי יציבות שתשמור על ההגנה, שתעזור להגנה, אני חושב שאת זה הם נותנים, יש לנו שלישיית קישור שרק שניים מספים כל משחק, אם זה רביו, צ'ואמני או קונה, ובהגנה, נכון, אולי נקודת התורפה זה המגן השמאלי, כי דין ותאו הרננדס עדיין נראים אולי כחוליה יותר חלשה, אבל בלמים, אני גם חושב שהם נהדרים, סליבה ואירופה מקאנו, היה אולי איזה 20 דקות שהיה להם קצת קשה, אבל מעבר לזה דומיננטי מאוד.
3: לא, אם הנבחרת הכי מושלמת שהייתה במונדיאלים.
1: לא, לא, לא, אני לא מסכים איתך הכי מושלמת. התקפה מושלמת.
3: למה? והגנה צודק, חוץ מהמגן השמאלי.
1: נגד מי הם שחקו?
2: לא ראינו.
1: לא ראינו נגד מי הם שחקו. גם אתמול שוודיה, שהיא לא
3: מהשחקנים האלה.
1: הגיעה למצבים.
2: נכון, אבל יש לך שם, בדיוק, יש לך שם שלישייה של השוודים, יוקרש, איסק ואלנגה, זה שלישייה רצינית מאוד, והם התמודדו איתם, נכון?
3: אבל פרימו, אנחנו מכירים מי הבלמים, זה לא שאנחנו לא מכירים אותם, לא עכשיו באו ילדים מגיל, אנחנו יודעים מזה.
2: טופר, פרמייר ליג ברור.
3: אני רוצה לשאול אותך על אמבפה,
4: אסף. כן, בבקשה.
3: דיברו כל כך הרבה שחדרי הלבשה, ותמיד הוא לא מסתדר, ואולי ככה. זה נראה שהוא בא הפעם לא רק מחויב לעצמו, מחויב מאוד לנבחרת.
2: אתמול הוא רץ לדשן אחרי השער.
4: בדיוק.
2: אחרי הטרגדיה שלו, אבל כן, כן, אסף, סליחה.
4: בדיוק, לא, זה בדיוק זה. זה ממש, אתה רואה פעולה של מנהיג, שלא מסתכל רק על המספרים של עצמו, כמו שהרגשנו בריאל מדריד בשנתיים האחרונות, שאתה מסתיים את העונה, אומר, הנה, אני עם השלושים שערים שלי, עשיתי את שלי, זה שהקבוצה נכשלה, זה בכלל לא קשור אליו, כאילו, ובנבחרת זה מישהו אחר לגמרי, זה המספרים שלו, אבל אני מחזיר אתכם למשחק הקודם, בשלב הבתים, שהוא בישל שני שערים לדמבלה, שראיתם שהוא הרגיש, אוקיי, דמבלה זה השחקן החם, אז הוא מוכן לעבוד עבורו.
3: בדיוק, זה נראה שנכפת לו נבחרת, יותר מעצמו הפעם.
4: אני חושב שיש פה, בטח, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה בנבחרות דרום אמריקאיות, ששחקנים כאילו באים לנבחרת, ואז הם, אתה יודע, ארבע שנים אתה לא יודע איפה הם, ואז פתאום מגיעים לנבחרת, ואת אומרת, כוכבים הכי גדולים, מעין חמאס רודריגס ואחרים, ופתאום, הנה, גם בנבחרת אירופאית, יש לך מישהו, אני לא משווה כמובן, או שהם בפה שחקן הרבה יותר טוב, אבל מגיע לנבחרת, ומוציא מעצמו הרבה יותר אפילו ממה שהוא מוציא מעצמו בקבוצה. שוב אני חוזר לעניין הזה, שזה נראה שהם מאוד נהנים, הם מאוד מחוברים, הם מאוד מגובשים. היה שם, היום ראיתי איזשהו סרטון, שלא ראיתי את זה פול במשחק, אבל שבסוף שרקי התעלם מדשנט, אז זה משהו שמתאורים שאולי צריך ל... כן, שדשנט
1: בא אליו בסוף. לא הכל יכול להיות. מיכאל, רק אתה יכול להסביר את זה. שחקן ענק שלא יכול להיכנס להרכב הראשון. זה תסכול הכי גדול שיש.
2: אני גם אמרתי את זה דרך אגב אתמול בשידור, אתה יודע, 3-0, המשחק כבר די גמור, מרגיש שכאילו דשן, באמת כאילו, אני לא אוהב להגיד, הוא כאילו עושה לו בכוונה, תן לו לשחק, אתה יודע, בוא נה, זה שחקן שב-3-0 רוקד, בדיוק, תן לו לשחק 20 דקות קודם, זה שחקן שרוקד על הכדור, הוא לא אוהב את זה כל כך, דשן, עדיין יש בו משהו מן הזה, ברור שכאילו, אין ספק שאין לו מקום ברביעה, בדיוק, יש לו רביעה, אבל יש לך צ'אנס לתת לו לשחק, 20-25 דקות, תן לו לילד לשחק.
3: חד משמעית, צריך לשחק אתמול יותר.
1: יאללה, בואו נעבור למאכזבת הגדולה של, במיוחד של אסף. לא שאמרת לנו בתחילת השידורים שאולן תזכה, אבל בטח לא חשבת עוד בשלב אחד לפני השמינית גמר. הציפייה גם, שמענו את ארבל אשת מאמסטרדם, מאולנד אומר, הציפייה הייתה הרבה יותר גבוה.
4: חד משמעית, חד משמעית, ההדחה וההפסד זה מאוד מאכזב, אבל אתם יודעים איך זה באולנד, לא מדברים רק על התוצאה הסופית, אבל אני אומר, זה קודם כל זה אכזבה מההפסד הזה, אבל זה בעיקר מאיבוד זהות ומגישה נפסדת. אתם יודעים, הולנד היא לא מדינה גדולה, היא מדינת כדורגל גדולה, היא לא מדינה גדולה, אבל כמדינה שהיא לא גדולה, והסיכוי שלה לזכות בתארים הוא קטן, אתה מחפש משהו אחר, ויש לך משהו שנקרא זהות, והזהות ההולנדית, זה משהו שכולנו התאהבנו בו, בכדורגל כמובן של הולנד. ואתה אומר, יש מישהו, בדיוק יש לך את קרויף, שבעצם היום כל המאמנים הגדולים מצטטים אותו, כמובן קודם כל פפ גוארדיולה ואחרים, ואתה אומר, רגע, אני יש לי איזושהי דרך שבה אני משחק כדורגל, אז גם אם זה לא יוביל אותי בסוף לתארים, לפחות תמיד ידעו שהולנד משחק, יש, אתה רואה את הכתום הזה, אתה מקבל איזשהו כדורגל יצירתי, התקפי, בוודאי שמחזיק יותר בכדור, שמנסה להיות דומיננטי במשחק. המספרים שם, בהערכה, הולנד החזיק בכדור 17% מהזמן. עכשיו, אני לא אומר, ברור שלהחזיק, החזקה בכדור היא לא מטרה בפני עצמה, והיא לא דבר חשוב. אבל אם הולנד נגד מרוקו מחזיקה בכדור 17% מהזמן, זה אומר שמשהו פה עקום לגמרי, והחילוף, כל החילופים, יש מה להגיד עליהם, אבל החילוף האחרון שבו, קומן מוציא את פרנקי די יום, השחקן הכי חכם, הכי טכני בנבחרת, ומריץ את מרטן דרון, בחור נהדר, קשר אחורי, אפור מאוד, שבו הוא בעצם אומר לשחקנים טוב, חברים, אנחנו הפסקנו לשחק, בואו ננסה להגיע לפנדלים, או לגנוב איזה גול מכלום.
3: רגע, אבל
4: זה לא הדרך.
3: אני חייב להגיד לך משהו על הולנד, גם להגיד וגם לשאול, קודם כל לדעתי, הפסידה לקבוצה יותר טובה ממנה, מרוקו נבחרת יותר טובה, שזה היה אחד מול אחד לפני, אני הייתי בטוח שמרוקו מנצחת ולא מגיע לפנדלים, כי מרוקו נראית יותר טוב ממנה, אבל רוצה לשאול אותך מה קורה להולנד בפנדלים, כמעט כל טורניר גדול אחרון, היא מודחת בסוף בפנדלים.
4: זה
3: משהו מנטלי, הם מדברים על זה.
4: לא, זה סינדרום היסטורי, חוץ מהפנדלים נגד קוסטריקה, אז עם החילופי שורים של בנחל, הם תמיד תמיד תמיד הפסידו בפנדלים במונדיאלים. גם ביורו יש איזה ניצחון אחד נגד
3: גם במונדיאל הקודם הם הפסידו.
4: כן, הם הפסידו, מה זאת אומרת? בכל המונדיאלים האחרונים. בכל האחרונים הם הודחו בפנדלים, לארגנטינה פעמיים, גם ב-2014, גם ב-2022. זה כן, זה חוזר על עצמו. פה זה כבר, אתה יודע, אתה מרגיש את זה שזה הולך, שזה הולך לקרות עוד לפני שמתחילים הפנדלים. יש שם הרבה דברים להגיד, אתה מצפה מווירג'יל ון דייק, קפטן, נכון שהוא החמיץ פנדל נגד ארגנטינה לפני 4 שנים, אתה מצפה לנו לבוא לקחת את הכדור ולבוט אותו, ולא לברוח מהפנדלים האלה, משחקן, מהמנהיג של הנבחרת, אפשר לצפות לדבר כזה. אתה יודע, להתחיל להסביר למה הם מחמיצים פנדלים.
3: מיכאל, הם יכולים להחליף חוויות עם מכבי חיפה.
2: לא, אני אגיד לך מה, אסף מאוד הפתיע אותי שטימבר בעט פנדל, אני לא זוכר אותו בכלל בועט פנדל, שחקן שלא שיחק את כל התקופה האחרונה בליגה, וחזר רק עכשיו, אתה יודע, נכנס מחליף.
3: אז השאלה אם אלה שכן בועטים פחדו.
1: רגע, לא, אלה שלא פחדו, ולכן אני הולך...
3: לא, אלה שכן בועטים בדרך כלל,
1: ון דייק, גם הגול עליו, גם אומרים שהוא מני, גם אומרים שהוא הבלם הכי גדול בכל הזמנים של הולנד, וגם לא בועט פנדל, תגיד לי, מה אומרים על ון דייק?
4: זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, שזה מאכזב אותי מאוד, ואני חייב להגיד, אתה בסוף הגול עליו, אבל עד אז היה לו משחק פנומנלי, היה לו שם כמה מאחים מדהימים, ואז הוא יכול יותר מאכזב
1: אותו לזה. אבל הגול, הוא לא על הבראש.
4: זה לא רק הגול הזה, הולנד ספגה 3 שערים מקרוסים, מנגיחות, גם נגד יפן שם דקה 90, גם היה עוד גול, זה, זה, זה לא הגיוני, עם בלמים כמו ונקב
2: זהו, בדיוק, שני בלמים גבוהים, שזה אז...
1: זה החוזק שלהם. בוא נסיים, לא נחזיק אותך עוד הרבה, בשדה התעופה.
4: כן.
1: אנגליה בעוד 40 דקות בדיוק מול קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית. האם אתה רואה פה הפתעה? היו לנו סנסציות והפתעות, האם אתה רואה כאן הפתעה?
4: לפי איך שאנגליה נראית, אתה יודע, זה יהיה מוזר להגיד שאין סיכוי, וכדורגל תמיד יש סיכוי, אני לא מאמין, אבל...
3: אולי בטובינסיקה, דקה 90.
4: דווקא, לא יודע, אני מאמין שגם אנגליה עוד אמורה להופיע לטורניר הזה, בלינגהאם כבר הגיע במשחק הקודם, לא ל-90 דקות, אבל כן ברגעים אחרים עם הגול והבישול, מאמין שהיום גם נראה את קיין. לא יודע, אני יודע, זה תחושה, מרגיש לי כמו איזה 3-0 חלק לאנגליה.
1: אני גם חושב אנגליה, אז ניפרד, אסף כהן, כאן 11, פרשן ספורט אחת.
4: חברים, תודה.
1: ניו ג'רזי.
3: תודה, תמשיך ליהנות.
2: תודה, אסף, תהנה.
1: ביי ביי, להתראות. עוד מעט אנחנו נדבר על ים מדר, כי באמת, אתה יודע, אנחנו אמנם שלמה מתחום הכדורגל, אבל 72 שעות כאלה סוערות סביב שחקן לא היה לנו, בטח הפועל מכבי, בטח אתה זוכר את הציוץ של
3: אתמול. זה בגלל שזה הפועל מכבי, צריך להגיד.
1: וסכומי כסף? על סכום כסף, על שחקן שבקושי נתנו לו לשחק ביורוליג. זה לא מישהו שעל הכתפיים שלו לקחו את היורוליג, הוא בקושי שיחק ביורוליג, הוא הוכיח לנו שהוא גדול בסדרת הגמר.
3: בעיניי הוא שחקן ישראלי הכי גדול היום, כמובן, חוץ מדני אבדיה, אני מדבר משחקים ששחקים בישראל, טוב יותר, למרות שזו לא עמדה, אבל טוב יותר ושלם יותר מרומן סורקין בעיניי, וזה לא בסוף, יש פה שתי קבוצות שבשנים הקרובות, בגלל אופר ינאי, בגלל הבעלים החדש וקט לב, הולכות להתנגש כל הזמן, זה לא מפתיע אותי, אני אגיד לך עוד יותר מזה. חושב שתסתיים הסאגה הזאת, יעברו לסאגה עם שחקנים אחרים.
2: אבל ממה שאני
3: לא בטוח שתומר גינת ואחרים...
1: אגב, זה הולך אולי להיסגר היום עם מכבי, מה אתה שמעת?
2: ממה שקראתי, אני כאילו קראתי שהוא ממש את הסעיף, אבל הדלת עדיין לא נסגרה בהפועל תל אביב.
3: הוא שילם את הסעיף יציאה, אבל
1: יכול להיות ששימון סלם, שהוא אחד מנציגיו של אופר ינאי, שמעו אותו אומר היום,
3: אומר היום
1: הוא יישאר בה...
3: גם אופר אומר את זה כל הזמן.
1: עכשיו, נכנס לנו פה עוד מישהו חזק לתמונת הכדורסל, כי הנהלת מכבי תל אביב הייתה די רדומה, לא שם בקושי שמענו אותה, אתה יודע, שימון פה ושם, אבל דיוויד פדרמן זכרו לברכה, והבן שלו, ומשפחת רקנת, הם לא אנשי תקשורת, הם לא הוציאו, לא עקיצות, לא כלום, הם חיו את חייהם, פתאום נכנס לנו ארי שטילמן, דומה מאוד לאופר ינאי, זאת אומרת, גם במאבק הזה בין שני המועדונים.
3: הטרשטו גם עכשיו בהנהלות. בדיוק. הוא לא רק בשחקנים.
2: האמת שזה יכול להעיר את ה...
3: אומר, זה יעיר את
2: הענה.
1: בדיוק.
3: מתן אדלסון קולט את זה, וגם הוא נכנס. תראה, איך שהפועל תל אביב הפסידו, הוא העלה גם איזה סוג של ציוד של יש כאלה שיודעים לקחת אליפות ויש כאלה שלא. יש לי שיית בעלים לשלוש קבוצות הגדולות, שאחלה, כיף.
1: יאללה, אנחנו שוב ממריאים, הפעם למקסיקו סיטי, ושם נמצא אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11, אהלן אורי.
4: מעניינים, משה, מה קורה חברים?
3: בסדר. עכשיו את הצד המרוקאי.
1: רגע, קודם כל שם, הוא גם בשדה תעופה, אני רואה שם, אין שם מישהו שמחרת אותנו, יופי, אנחנו כבר שומעים טוב. בוא נדבר קודם על המשחק אנגליה, קונגו, מי כמוך יודע ומכיר מצוין את קונגו, האם באמת יכולה לדגדק את נבחרת אנגליה שבאה עם המון רעש וצלצולים?
4: כן, אנגליה הגיעה עם המון רעש וצלצולים, אבל ראינו שמול נבחרות, אתה יודע, שהם לאו דווקא ב-A או ב-B-list של הטורניר הזה, או של הכדורגל הנבחרות בכלל, הם מתקשים.
3: מסכים, היה להם יותר קל מול קרואטיה. המשחק בבתים, היה להם יותר קל מול קרואטיה.
2: היחיד נראה לי שהם היו טובים.
3: דווקא נגד נבחרות החלשות, היה להם יותר קשה.
4: היה להם יותר קשה, וקונגו נבחרת הרבה הרבה יותר קשוחה מגאנה, וגאנה שחתה 0-0, לא איבדה מבנה,
3: כן, ראינו את האנגלים
4: מתוסכלים, חד משמעית, וואו, הרבה יותר אגרסיבית מגאנה, זה הולך להיות קרב, כשגם יש הרבה מאוד דברים קשורים, הרבה מאוד שחקנים שגדלו בכדורגל האנגלי, שנולדו חלקם באנגליה, כמובן אני מתייחס לאהרון וואן ביסאקה, שהוא המגן של רפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והיה בכל הנבחרות הצעירות של אנגליה, ויש המון המון הקשרים שנותנים ככה אקסטרה מוטיבציה ללאופרד, זה הנמרים, הכינוי של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. משחק מעניין, כמובן שהאנגלים פייבוריטים.
2: קונגו, אז אתה...
4: בדיוק.
2: פורטוגל? נכון. פורטוגל זה לא קבוצה נבחרת... פחות טובה מאנגליה.
4: נבחרת מצוינת, היא מאמן מצוין, שהוא אחד המאמנים הטובים בכדורגל האפריקאי בעשור האחרון, סבסטיאן דה סאב, צרפתי, אני מכיר אותו מצוין, איש כדורגל מעולה, תאמינו, הם יגיעו מוכנים למשחק הזה, האם זה מבטיח שלא? זה כדורגל, אנחנו יודעים שבסוף גם איכות בסופה להתגלות מתישהו, אנגליה עדיין פייבוריטית, אבל משחק מעניין בוודאות יהיה, והזכות של מי שתנצח במשחק הזה זה לשחק באצטקה נגד מקסיקו, ותשמעו, אני הייתי שם אתמול בלילה נגד אקוודור, עד עכשיו, אתם מכירים את זה שמשחק כדורגל משאיר לכם אדרנלין בגוף? אני כבר ישנתי מאז, קמתי מאז, הרזתי את המזוודה שלי, עליתי על מונית, ועדיין יש את האמינות של האצטקה.
3: זה מעל 100,000 צופים האצטדיון הזה, נכון?
4: לא, לא, לא, זה קצת יותר, זה 86,000 לדעתי היו שם אתמול, קצת צמצמו אותו, הוא היה שנים, 120, 110, וככה הורידו אותו, צמצמו אותו, זה עדיין, אומר לכם באמת, אינני אדם דתי, אני כן אדם מאמין, יש מצוות שאני מקיים, יש מצוות שלא, כשאני נכנסתי לאצטקה, אני הבנתי שאני נכנסתי למקדש של הדת שלי.
3: רצית לקנות סומנה.
4: לכדורגל.
2: שמע, המקסיקנים מאוד הרשימו, המקסיקנים,
3: מאוד.
2: הם היו טובים, לא, לא ספגו עד עכשיו בטורניר, נבחרת מסודרת,
1: מהירה, מוכשרת,
2: חבל, באמת, גם אם אנגליה יעברו, יהיה להם
1: מה, מקסיקו-אנגליה אחד המשחקים הגדולים.
4: אחד המשחקים המטורפים בטורניר, ובכלל אני אגיד לכם שבשביל הצופה הניטרלי, מי ממאזיננו ככה שהוא אין לו צד פה מקסיקו-אנגליה וזה, חשוב מאוד שמקסיקו תלך בטורניר הזה רחוק. מה שהנבחרת הזו, ובכלל המקסיקנים הם חולי כדורגל, אני אומר לכם, קמתי היום במלון, משה, אתה תעוף על מה שאני הולך להגיד עכשיו. תקשיב, כל המלון, כל השולחן כניסה בלובי, מכוסה בכל העיתונים הגדולים של מקסיקו, העיתונים היומיים, בשער של כולם, שישה עיתוני ענק, אין שום דבר חוץ מהניצחון של הנבחרת. וכשאתה חושב על מונדיאל 2026, עם ארצות הברית וקנדה ומקסיקו שמערכות אותו, אני לא חושב שבארצות הברית ובקנדה היו מקדישים ניצחון בשלב 32 האחרונות של מונדיאל, את כל השער ואת כל 10 העמודים הראשונים לנבחרת. ורק אחרי זה מדברים על הצרות, קרטלים, חיסולים, בן אדם שקיבל עונש מוות, ובניין שקרס לתוך עצמו, ו-20 איש נפצעו.
1: לא, באמת, אבל יש לנו...
4: תבינו, מקסיקו בטירוף על זה.
3: אבל אם ארצות הברית עוברת בלילה, זה כל השלוש מערכות בשמינית, זה יפה מאוד.
1: אני רוצה להגיד...
4: זה נפלא.
1: אני רוצה להגיד שהידיעות שיצאו ממקסיקו, ששלושה אנשים נחנקו במהלך הניצחון ומתו. אתה שמעת על זה?
4: האצטדיון.
1: כן.
4: באצטדיון שמעתי, אבל לא היה שום אימות לזה מצוותי הרפואה של פיפה. אני בדקתי את זה אתמול בלילה לפני, אחד הדברים האחרונים שעשיתי לפני שעזבנו את האצטדיון. כי התחילה שמועה על זה כבר סביב הדקה ה-70, שהיו אנשים שהיו צריכים פינוי, ופיפה כמובן לא נתנו איזושהי תשובה מוחלטת בנושא הזה, כמו שהם עושים בדרך כלל, אתמול גם עם הגשם, דחו את המשחק, אבל לא רצו לשחרר הודעה רשמית שהם דוחים את המשחק, כי הם פחדו שזה יעשה להם בעיות. תראה, הם לא מסתירים, אתה, שלמה, בתור אחד שמתנהל מול דוברים של קבוצות בארץ, אתה יודע, לא מסתירים, פשוט מציגים את הצד שרוצים לה, כן, בדיוק, לא מאשרים.
1: בוא נעבור לנבחרת אחרת, ברשותך, תשמע, חוף השנהב, מה שלא כן. תגידו, לא פחות טובה מנורווגיה. קצת נאיביות לקבל כמה דקות אחרי השוויון.
3: הרבה יותר טובה מחצית שנייה.
1: ותשמע, נבחרת נהדרת, לקחתי ללב את ההפסד שלה לנורווגיה.
6: לגמרי, לגמרי. חוף השנהב נבחרת מצוינת, שותף איתך משה שוב להבחנה הזאת, וחבל. זה מין רגעים כאלה שקורה הרבה פעמים, נבחרות כאלה שאנחנו מתאהבים בהם בטורניר, הרבה פעמים זה נבחרות אפריקאיות, שיש להם ככה את ה... הן מצליחות לסחוף אותך עם שחקנים מרגשים, איזה מאמן ככה שהוא קצת יותר צעיר, אמר שפאה, שבכלל הסיפור שלו הוא סיפור מטורף, איך הוא נהיה המאמן של הנבחרת הזאת, ובאמת הם הציגו יכולת טובה גם בשלב הבתים, גם מול גרמניה הם היו טובים, אבל קצת יותר ניסיון אני חושב, אולי היה חסר שם איזשהו משהו, למרות שפשוט נבחרת מוכשרת, כוכבי כדורי, זה משחק שיכל ללכת לשם או לשם, ונורווגיה היו טיפה יותר קלינים בהזדמנויות שהיו להם, וזה ההבדל בסוף.
3: הפתיעו לרעה מאוד אתמול נורווגיה, מאוד, כי אני הייתי בטוח שאנחנו נראה אותם שוטפים כל הזמן, משחקים כדורגל
6: כדורגל טורנירים.
3: מחצית שנייה הם לא הופיעו. כדורגל
6: טורנירים. נכון, אבל זה כדורגל טורנירים. זה מה שחשוב, זה הצעה, ניצול הזדמנויות.
3: בדיוק,
6: ושיהיה לך את השחקן שעושה את ההבדל.
2: בסוף באמת שחקני הכרעה שעשו ברגעים הטובים שלהם, שנצלו את המצבים, היה להם באמת את נוסה וכמובן את הולנד. שמע, זה בסוף עשה את ההבדל.
1: יש לנו עוד נבחרת, הלילה ב-11, בלגיה, סנגל. אני תמיד מהאפריקאיות, בשנים האחרונות, מאוד מתרשם מסנגל. בלגיה לא משהו בכלל, תסכים איתי?
6: כן, בטח, בלגיה, אני חושב, במונדיאל בלאות, הניצחון על ניו זילנד הציל אותם, והתוצאה שם הייתה משקרת, הניו זילנדים היו נבחרת על הכיפק בשלב הבתים, אבל אני כן יכול להגיד על סנגל, שהיא מגיעה בכאוס רציני מאוד, היא תוך כדי שלב הבתים, התפוצץ שם סיפור של בונוסים, דבר שקורה לעתים בטורנירים גדולים, במונדיאל
2: מביאה אפריקאים, מרגיש שזה בשנת 94, כל טורניר יש את הדבר הזה,
6: מיכאל, מיכאל, אתה מאמין? אתה מאמין שפאפטיו, אני דיברתי איתו, אחרי המשחק של סנגל מול צרפת, שסנגל, אם אתם זוכרים, נתנה שעה של כדורגל
3: מצוין.
6: מעולה. כן. ובסוף הפסידו 3-1, וזה ככה היה כזה, זה מה שההפסד הזה ככה הוציא הרבה תסכול, והוא אמר לי, ממש, במסיבת העיתונאים, שאלתי אותו, שמעתי שיש בעיות עם ההתאחדות, וזה, הוא אמר שם מול כולם, לכל העיתונאים, הוא לא קיבל שכר, מגביע אפריקה לאומות שהיה במרוקו. מאז הוא לא קיבל את השכר שהוא ממשיך לעבוד.
3: הם עדיין בטח גם לא נתנו מענק על השחייה באליפות אפריקה, אומרים אנחנו רוצים לראות מה יהיה באירור.
6: ברור, בדיוק, אבל הם מבחינתם מכריזים על עצמם כאלופי אפריקה, אתה מבין?
1: יפה, איפה התחנה הבאה שלך?
6: אני מפה ממריא לדלס, ויהיה לי קצת עניינים בדלס, אוסטרליה מצרים, ואחר כך צפוי לי שם...
3: אגב, אוסטרליה מצרים, מי שתרצח כנראה תפגוש את מסי ב...
1: כן, אוסטרליה מצרים מקבלת את ארגנטינה או כיף ורדה.
6: כן? האמת, אם זה סלח מול מסי, דווקא יכול להיות משחק מעניין, איזה קלאסיקה מונדיאלית מעניינת כזאת.
3: ברור.
6: באמת שארגנטינה... ארגנטינה נראית פשוט, אני ראיתי אותה מול ירדן, פעם ראשונה שלי ביחידה עד עכשיו בטורניר, לארגנטינאים יש משהו שאין לאף נבחרת.
1: מסכים איתך ב-100%. לכן אני אומר לכל הצרפתים, תמתינו, כי ארגנטינה היא הכי מיוחדת. הכי מיוחדת.
6: לא, לא, המשפחתיות והקהל האדיר שיש.
3: אני חשבתי שאתה אומר שיש לה משהו שאין לאף אחד שזה מסי.
2: יש לה גם, יש לה גם את זה.
6: זה אין לאף אחד.
1: הנה, אבל אמרנו שקודם, שהזכרנו לאסף כהן, מה אמר זלטן איברהימוביץ', שהוא נגע במסי, הוא ישר הוסיף את המשפט, שהוא מעולם משלו. לכן אנחנו חייבים לחכות. אורי לוי, בבגול, שמור על עצמך, נמשיך להיות בקשר.
6: משה, לא דיברנו על מרוקו בסוף, מה עשינו בזה?
1: אתה רוצה? אז קח כמה מילים, בוודאי, למה לא?
6: חייב לדבר איתך.
1: בוודאי.
6: כי קודם כל היה לי מסע מטורף בדרך למשחק הזה במונטרי.
3: תגיד, באמת המלך הוציא כמעט קרוב ל-20 טיסות שהממשלה מימנה כדי שיהיו אוהדים?
6: נכון, נכון, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. לוקחים את זה במרוקו מאוד מאוד ברצינות, וספציפית המשחק מול הולנד, שזה היה כמו איזה דרבי. אגב, זה דבר מאוד, מאוד שכיח בממלכות ערביות. גם סעודיה הוציאה לפה איזה 500 אוהדים הם הטיסו לפה בחינם, כדי שיהיה איזושהי...
3: אבל שהם לא הוציאו את המרוקאים שעלו לארץ.
1: אם היה לי, אם היה לי בור נפט בזה, את כל 103 אני לוקח עליי.
6: אבל גם יש פה קהילה מרוקאית גדולה שהולכת אחרי הנבחרת הזו. בכל מקרה, היה באמת, אני חושב שמרוקו אחת הנבחרות הטובות.
3: מסכים, בגלל זה אני לא יודע למה הופתעו שהולנד זה, אני הייתי בטוח שהם עוברים אותו.
1: לא, יותר מזה אני אומר לך? אני מחכה בנרות למרוקו נגד צרפת.
6: גם אני, ואני חושב שבאמת יש פוטנציאל לנבחרת הזו, למרוקו הזו של מוחמד וואבי, שהוא מאמן מעולה חברים, הוא גם התחיל את הקריירה שלו בנוער של מכבי בריסל, שתדעו לכם.
3: מכבי בריסל, ככה קוראים לזה?
6: כן. יש לו חברים בתל אביב, והוא מאוד מכבד, והוא איש מקסים.
3: לא, נבחרת מאומנת מאוד.
6: אני אומר, מה ההבדל בין מרוקו הזו למרוקו של 2022? בטורניר הקודם עם ווליד רגאגי, שהוא גם מעל הכיפק ומאמן טוב, הם היו קשוחים כאלה שבאים לרסק, ומה שנקרא לנפץ את תקרת הזכוכית, וזה בא בככה דם, יזע ודמעות. פה זה בכדורגל. אתה רואה אותם משחקים קרוב כל הזמן, 3-4 שחקנים, טק, טק, טק, טק, טק, ומתקדמים ביחד, וזזים ביחד, והכל מאורגן. אתה ראית את הולנד, אז עם כל השמות, נראים כמו איזה וולפס או אברטון, שמשחקים מול מנצ'סטר סיטי.
3: לא, מרוקו נראית הרבה טוב. נגד מי בשמינית?
1: נהדר. מרוקו, קנדה, קנדה, והמנצחת מקבלת את צרפת פורוגוואי, ונראה לי שנראה את מרוקו צרפת.
3: מרוקו צרפת יהיו ברבע, כן.
6: זה יהיה משחק משובח.
3: ששם בכלל יש הרבה מרוקאים בצרפת, בכלל יהיה טירוף בפריז.
6: טירוף, גם היה טירוף בהולנד, ובאמת היו המון דברים מאוד מרגשים במשחק.
1: תגיד, אמרת לנהג הזה שאוהב את הישראלים שאנחנו באים לקזבלנקה למונדיאל הבא, שיחכה לנו בעזרת השם? אמרת או לא? תגיד את האמת.
6: קודם כל, המרוקאים זה גברים שאין דברים, הם לא סופרים פוליטיקה, לא כלום. מי שסבבה איתם, הם סבבה איתו, והם באמת עמדה ייחודית בעולם הערבי ביחס לישראל וליהודים בכלל, והלוואי
1: שהרבה מאוד קזבלנקה בעוד 4 שנים. אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11, פרשן ספורט אחת, המון המון תודה שהיית איתנו.
3: תודה,
6: תודה
3: אורי.
6: תודה לכם בלה. חברים, תודה.
1: תודה. אנחנו יוצאים להתכונן תנועה עם ראות מתיתיהו ארגון, פרסומות ושווים.
0: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
8: ערב טוב חברים, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס. 103
9: FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנדריה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
11: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו.
14: פי.
12: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו.
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: And I drive my own motor.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. 103
1: FM. 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס.
2: חברים, עוד מעט נדבר על עירוני טבריה, מאוד מאוד מעניינת אותנו, קבוצת ליגת העל עכשיו, מה עובר עליה, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם ככה, אנחנו מתעסקים הרבה, במיוחד אנחנו הכתבים, מיכאל וייס, עם מועדים, והיה השנה סיפורים עם העלאת מחירים של מנויים, גם הפועל תל אביב העלתה קצת, זה התבטא ב-100 שקל לכל אחד, כנ"ל מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים היה לנו סיפור גדול עם היציע החדש שברק אברמוב רוצה, ונתנו להם את הפה, והיום אני בצהריים מקבל במכה אחת עשרות הודעות מאוהדי בני יהודה, ואני אגיד לכם ככה, נכון, העלו להם רק ב10%, אני רוצה להגיד את דעתי, היה מנוי 1,000 שקל, עולה עכשיו 1,100 שקלים.
3: בליגה לאומית?
2: בליגה לאומית. עכשיו אני אומר ככה, כל ההודעות שקיבלתי, מה הטענה שלהם? אומרים ככה, אנחנו 5 שנים רוצים לעלות ליגה ולא עולים. השנה האחרונה חזרנו לשכונת התקווה, ביקשו מינויים, רכשנו את כל המינויים, sold out. זאת אומרת, גם לא עלינו ליגה, גם אנחנו 5 שנים לוקחים ללב כי המקום שלנו בליגת העל, וגם מעלינו, מעלים מחיר. מתקשר אליי אבא, אומר לי, אני צריך לבוא עם 2 ילדים, כי אין כרטיס ילד, זה עולה לי 3,300 שקל. והוא אומר, זה בני יהודה, זה מגרש שכונתי.
3: ומה עם גלידה, והנסיעה לשם,
2: עכשיו אני שואל אתכם בעיקרון, בני יהודה, 5 שנים לא עולה ליגה, האוהדים האלה הם שרופים, הם יישארו אוהדים, גם אחרי שהשחקנים יעזבו, המאמנים יעזבו, הבעלים גם מתחלפים, מה אתה אומר שלמה? תראה, אני לדעתי לא מצדיק.
3: זו שאלה, כי אני יכול להגיד לך שאני חשבתי על זה גם בהקשר של מכבי חיפה, שאלו ב5% את המנויים, ואני אומר, אתה יודע, אחרי...
2: אבל אתה מקבל סמי אופר.
3: לא, אני אומר, אחרי 3 עונות כאלה הכל, זאת שאלה טובה, כי אתה אומר, מצד אחד, בסוף הקבוצות האלה כדי להצליח, צריכות להכניס יותר, וגם יש עלייה, אנחנו גרים פה במדינה, אנחנו יודעים שהכל פה ליותר, ומצד שני אני מזכיר איתך בסוף, האוהדים האלה אף אחד מהם כנראה לא בן אדם עשיר, והאלף שקל האלה בשבילם, זה, ובכלל שאתה בא עם ילדים זה הוצאה משמעותית, אז אחרי עונות כאלה רעות עוד לעלות יש בזה טעם נפגם, אבל אני חייב להודות שאני עם עצמי עוד לא החלטתי איפה אני בסיפור הזה.
2: אוקיי.
4: אני מסכים.
2: לפני שאתה אומר מה שהוא אמר, אני אומר, אם אתה רוצה לעלות מחיר, סיפקת את הסחורה. וואלה, סיפקת את הסחורה, תעלה ב10%. לא סיפקת ואתה מעלה, זה...
4: אני חושב שזה, אתה יודע, עוד לפני כסף, כי זה, אתה יודע, באמת, 1,000 שקל, עוד 100 שקל, אני לא חושב שזה מה שישבור.
2: נכון, זה 2 לאפות שוארמה, זה לא נורא.
3: זה התחושה, זה התחושה.
4: אבל בדיוק,
2: זה התחושה שלהם.
4: בדיוק, זה העיקרון, זה העיקרון. כאילו, אתה אומר, אוקיי, הקבוצה כאילו לא מצליחה וזה וזה, וואלה, אני בא לקראתכם, וכאילו, אני חושב שפה זה... גם אם כאילו הם יבואו, אתה כאילו, אתה רוצה לבוא בגישה טובה לאוהדים, לבוא אליהם.
2: זה לא המאה שקל, אף אחד לא התמוטט מהמאה, זה הגישה.
4: אני, הפועל תל אביב, אני לא סגור על זה, אבל איכשהו שמעתי שכאילו הם לא העלו, או השאירו את זה באותו זה, ראיתי את המחירים גם, משהו כמו זה.
2: לא, העלו. שער 5 עלו מ-850 ל-950, בוודאות.
4: אוקיי, בסדר, אז סליחה, אני לא יודע. אבל שוב, אני חושב שהייתה שם הצלחה גדולה. אני חושב שהגישה שאתה בא לאוהדים, ומה שאתה כאילו מוכר להם במרכאות, זה הדבר הזה, וכאילו אתה מוכר להם חוסר הצלחה עם עליית מחירים, זה...
2: נגעת.
3: יש לי את הנראותי.
2: הנראות. לפני שאני עובר לבעלים של עירוני טבריה, ארי קלמנזון, אני כמובן חייב לתת את תגובת בני יהודה, מבינים את התחושות שעולות בעקבות עדכון מחירי הכרטיסים, ומכבד כל אוהד שמביע את דעתו. חשוב להבהיר כי מדובר בעלייה של 10% בלבד, לאחר בחינה מעמיקה של כל הנתונים והשיקולים, במקביל הקבוצה משחקת באיצטדיון בשכונת התקווה, וזה אתגרים משמעותיים, באיצטדיון בלומפילד הוא מכיל 30,000 איש, וההבטחה וכל מה שכרוך באיצטדיון בשכונת התקווה, גדול משמעותית מאיצטדיון בלומפילד, זאת התגובה של בני יהודה, אבל אמרנו נראות, תנו לנו תחושה טובה, נשלם גם את 10%, ועכשיו אנחנו לסיפור הגדול של השבועיים האחרונים, ואנחנו אומרים ערב טוב לבעלים של עירוני טבריה, ארי קלמנזון. אהלן אריה, תודה שאתה איתנו.
5: אהלן לכם ולכל המאזינים.
2: אריה, בוא נתחיל עם הסיפור האחרון, לפני שניכנס למה שאתה יודע ומה שאנחנו יודעים לבפנים של האירוע הזה, אני רוצה להציג לך את הדברים ככה. היינו לפני כמה חודשים בסיפור אחר לגמרי, עם אותם חוזים כפולים, ובאמת נתנו לך ולמיקי ביטן את הבמה, ואתם עדפתם, ואמרתם לא, זה לא קרה, ובסופו של דבר הלכתם לעסקת טיעון. ועכשיו אני שואל על הסיפור הבא שבה, שזה גם סיפור גדול. מה אתה אומר על העניין הזה שזה כל כך קרוב, שני הסיפורים האלה?
5: בוא רגע נעשה סדר. התראיינתי בסיפור הקודם גם אצלך.
2: נכון.
5: וגם אצל אחרים, ותמיד אמרנו שיכול להיות שיהיו כשלים טכניים בכל נושא הבקרה התקציבית. לא הסתרנו, כלומר, מבחינת יתרון ספורטיבי לא היה, אבל גם לא היה יתרון כלכלי, יכול להיות שעשינו פגמים טכניים. ישר אמרנו את זה, ואולם לא הכחשנו. גם איתך ולך אמרנו את זה, אצלך ברעיונות.
2: נכון.
5: בסופו של יום הסכמנו לעסקת טיעון שהיא שונה לחלוטין מכל הכותרות שהיו, והסכמנו לה כי ידענו שהיא...
2: לא, הכוונה שלי, אני רוצה לחדד, שגם, רגע, רגע, שנייה, גם במקרה הקודם עדפתם את הטענות, וגם הפעם, זאת השאלה שלי.
5: לא, לא עדפנו, אמרנו שהיו כשלים טכניים, ואמרנו שהכותרות של 30 נקודות, לא נסכים להם, כי הייתה עבירה שלא מצדיקה את כמות הנקודות ש... כותרות רצו להוריד לנו.
3: ועכשיו לא היה ולא נברא, או שאתה גם אומר, יכול להיות שהיה משהו טכני שלא ידענו?
5: בסופו של יום, אני רוצה לגמור את הפרשה הקודמת, בסופו של יום, 30 נקודות שרצו להוריד, ירדו 8 נקודות.
2: נכון. לא, 8 ועוד 6.
5: אני מדבר על העונה שהייתה. באותה שהייתה שרצו להוריד דו ספרתי, וכולכם דיברתם על דו ספרתי, ירדו 8 נקודות, ונשארנו בליגה עם 8 פער. ולכן לא עדפנו, אלא אמרנו שבאמת היו כשלים, אבל לא מצדיקים את מה שרצו לעשות, וצדקנו בסופו של יום, והגענו לעסקת טיעון. כדי להוציא את השחקנים נקיים מהסיפור הזה, ואנחנו שמחים שזה מה שקרה.
2: בוא נעבור למקרה הזה שבא לכם כמו רעם ביום בהיר.
5: אכן, לפחות לי כבעלים, בואו נדבר עליי כבעלים, אני בטח לא הייתי מודע אם קיבלו אירוי כזה או אחר, ומה קרה בחדר הלבשה. את הבדיקות שאני עשיתי, אז שוב, גם פה לא עדפנו, אלא אמרנו, אכן החבר'ה קיבלו אירועים, לפי החוק מותר עד 100 CC לקבל אירוי של מלאכים. גם פה הכותרות דיברו על חומרים אסורים, וכפר ברור לחלוטין, שלא היה ולא נברא שום חומר אסור. דובר על במהלך המשחק או לפני המשחק מול ממסה מחשדוד, שגם זה עירוב הפרח וניתן 3.5 ימים לפני. ועכשיו כל הוויכוח הוא האם הם קיבלו 100 CC או קיבלו יותר.
3: ואתה יכול להגיד בלה, עם יד על הלב שבוודאות לא קיבלו יותר?
5: אז בוא נגיד לך את זה בצורה הכי כנה, ומשה פרימו לפחות מכיר אותי שאני מדבר בצורה הכי כנה. לא הייתי שם, לא מדעתי זמנים, עם הצוות הרפואי והמקצועי שדיברתי, ועם השחקנים שדיברתי, כולם, ולפי הרישום, לא היו יותר מ-12 דקות. חלקם גם היה אחרי 2 דקות, קם ויצא, כי זרם להם דם.
4: רגע, רק שאני אבין, רק שאני אבין, כאילו, מותר להזריק עירוי של מלאכים רק עד 100 מל, במה, באיזה תקופה?
3: ביום לפני משחק, נכון?
4: אבל הוא אומר ש3-4 ימים.
2: שלושה ימים.
5: לא, חברים, חברים, דקה, שאלתם אני אענה. תאמינו לי, אני כבר פרופסור בנושא הזה.
4: כן, זה מעניין.
5: מעל 12 שעות לפני המשחק, אין לי זה משמעות, הייתי תן את זה. אני נתת את זה חודשיים לפני, או 13 שעות לפני. אסור יותר מ-ACC. 12 שעות לפני משחק, אסור בכלל. פה בכלל אין כרגע ויכוח, שזה 3.5 ימים לפני המשחק. ואין ויכוח כבר שאין שום חומר אסור. יש כרגע ויכוח, יהיה ויכוח, האם ניתן 100CC או ניתן 120CC, או ליטר, לא משנה כרגע. אנחנו דבקים בגרסה שלנו, שוב, לפי הצוות המקצועי, לפי הרישומים, לפי החובש, שניתנו 100CC. רק הערת ביניים, נכון לרגע זה, כן? 6:45, 1 ביולי, אליי אף אחד לא פנה בינתיים.
2: ואתה יודע מה?
3: אבל השחקנים שלך כן דיברו, אז וואדה.
4: רגע, שנייה, אז מה זאת אומרת לא פנו אליך? אז רק פונים לשחקנים באופן ישיר?
5: אכן, תשובה היא כן.
3: ויכול להיות ששחקנים גם יושעו על העניינים האלה.
5: שוב, אני באמת לא יודע. האחריות האישית פה היא של שחקן, אם הוא קיבל יותר או פחות. אני קיבל...
3: לא, זה לא אחריות
2: אישית. רגע, יש פה משהו שצריך... רגע, משהו שצריך... אריה, משהו שצריך להבהיר, ואני... רגע, שנייה, ואני אוביל אותך, רגע, שנייה, אני אוביל...
5: אחריות אישית, כי לא פנו אליי כנראה.
2: אבל אני רוצה להוביל אותך למשהו. גם מההתאחדות לכדורגל אנחנו יודעים שיש בדיקה, וגם מהוועדה לאיסור...

0: שואל אותך, אתה תיתן להם...
1: עוד פעם, הם פנו לשחקנים.
0: רגע, שנייה, אריה. אתה תיתן להם גב עד הסוף כמו שנתת במקרה הקודם?
1: חד וחלק. כשאני אמרתי אחריות אישית, לא התכוונתי שהם באמת אחראים. הם סך הכל חלק מקבוצה, הם יקבלו את כל התמיכה, את כל העזרה, כמו שפעם קודמת אמרתי ועשינו, אבל שוב אני אומר, פנו אליהם אולי, כי הם חושבים שזה אחריות אישית, ולא פנו אליי כבעלים, שניתן את הרישומים, אפילו רישומים לא ביקשו מאיתנו.
0: מוזר מאוד.
2: זה מאוד מוזר, מאוד מוזר. גם ההתאחדות, גם וואדה, זה לא... זה לא... יש איזשהו חשד מול קבוצה, תפנה לבעלים של הקבוצה, תפנה לה... כן. לא מבין את הדבר הזה.
3: בוא ניתן לאריה, כן אריה.
1: חברים יקרים, תעשו את הבדיקות שלכם, אני אומר את זה עוד פעם.
0: לא, אנחנו מאמינים לך.
2: מאמינים לך לגמרי, אני אומר, זה מוזר לגמרי, מוזר.
1: פנו למאמן באופן ישיר, פנו ל3-4 שחקנים באופן ישיר. אליי אישית אף אחד לא פנה, המועדון לא קיבל שום מכתב רשמי בנושא.
3: אני רוצה להגיד לך שהיה פה בשידור דוקטור דניאל הרשטיין, שהוא מטעם ישראל אחראי על הנושא הזה, וששאלנו אותו, הוא אמר... שיש איסור על העניין הזה, בלי שום קשר לכמה ואיך, בלי שום קשר, אסור לפתוח את הווריד לאינפוזיה לספורטאי. ככה הוא אמר, אלה המילים.
1: עוד פעם, שוב, יש הוראות וידע. צריכים להסתכל, לפתוח אותם 12 שעות לפני משחק, מלחים עד 160, מותר לתת, כדי להגביר את ספיגת המינרלים בגוף. כלומר, אם הוא מקבל חומרים שמותרים על פי חוק, כוויטמינים וכדומה, ה-160 פשוט מגבירים את הזה והם... גורמים לכך שהשחקן יתושש מהר יותר, וזה רשום בהוראות, ובדקנו אותם, והכל בסדר. כל הוויכוח יהיה, וגם זה הוויכוח, חבר'ה, כל החקירות כרגע שאני שואל את השחקנים, או את המאמן, כל מי שהיה שם, כולם מדברים על הכמות, לא על האיסור המוחלט.
3: כן,
1: על
3: המוחלט. רק מדובר על הכמות של ה...
1: אז אם יש איסור מוחלט, אתה שם לך בדיקה.
3: לא, אבל אני שואל אותך כבעלים, רגע, אריה, אני שואל אותך כבעלים, פתאום צץ משהו מאוד גדול בנושא של עירונית טבריה, שאתה הבעלים שלה, ויש בדיקה בהתאחדות לכדורגל, יש בדיקה בוואדה, אתה, כאחראי על המועדון, לא מנסה לבדוק איפה אנחנו עומדים, מה קורה, אתה לא שואל מבחינתך לדעת.
1: עניתי את זה בתחילת השיחה, בדקתי עם כל הצוות הרפואי והמקצועי.
0: הוא אמר שכל מה שאמרו.
1: באו ואמרו, זה עד 12 דקות נתנו, ולפי הטפטוף של טיפה בשנייה, הסבירו לי, שוב, הצוות הרפואי שאני סומך עליו, זה 3 CC בדקה, ב-12-13 דקות, לעולם הוא לא יגיע ל-100. זה הכל, אני בדקתי, אבל עוד פעם, לא הייתי בחדר הלבשה, לא מדעתי זמנים
3: בעצם. מה אומר המאמן שלך, חודד על העניין, אלירן חודד, הרי הוא היה... כן.
1: אומר מאוד פשוט, אלירן חודד, יש צוות מקצועי, יש מאמן כושר, הוא עלה הרעיון לתת אירועים, בדקו, אמרו למאמן הכושר, אמרו לצוות הרפואי, תבדקו מה אפשר, מה אי אפשר, תעשו לפי הרעות, זה מאוד פשוט.
3: אתה רגוע, אריה? אתה רגוע?
0: בדיוק, והאם זה משפיע לך על הבנייה של הקבוצה? האם אתה מחכה?
1: קודם כל אני רגוע, נתחיל מהסוף, אני רגוע, זה סך הכל בסופו של יום, אני רגוע מאוד, אני לא יכול מעבר לזה לעשות שום דבר, חוץ מלהיות רגוע ולטפל בנושא. כמובן שזה פוגע מאוד מאוד בלבי שחקנים חדשים, זה פוגע בשחקנים הקיימים, זה פוגע...
0: יש שחקנים שרצית להביא ואמרו לך רגע, אנחנו רוצים לראות מה קורה עם הסיפור הזה?
1: אני מניח שכן, אני אישית לא מביא שחקנים, אבל אני מניח שברור שכן. גם אני כשחקן הייתי שואל שאלות, שוב, אבל אני אומר עוד פעם, ברור שזה פוגע, זה לא סתם מתפוצץ כרגע, לא סתם לקחו עורך דין עם שם כמו עמית חדד כדי להגיש תלונה פשוטה להתאחדות,
3: רגע, עצור רגע פה, אני שומע מאחורי הדברים שלך, ואני זוכר גם את הרעיונות
0: איתך. כועס על אשדוד.
3: לא, רגע, לא רק על אשדוד. אומר אריה, גם בפעם הקודמת, גם הפעם, אתה משתמש במילה אינטרסנטים. עכשיו אני שואל אותך, הכי תמים בעולם, מה יש לאנשים נגד טבריה? למה אתה אומר אינטרסנטים? למה רוצים לפגוע בך?
1: בוא, כרגע אני לא אמרתי אינטרסנטים, אני אמרתי קבוצה אחת שזאת הקבוצה שגם הודיעה שהגישה תלונה. עמית חדד מייצג את מסמך אשדוד. מסמך אשדוד ירדה ליגה, ומסמך אשדוד חושבת שתמורת 100 CC יישארו בליגה. זה מאוד פשוט.
0: אז איך אתה אומר שאתה לא כועס?
1: לא כועס.
0: אמרת עכשיו שאתה כן נעז, אבל אין אדם אנושי שלא היה כועס.
1: שאלת שאלה, אני מבין את מסמך אשדוד שהשקיעו באצטדיון מאות מיליונים, ירדו ליגה, הם רוצים לחזור חזרה ליגה.
0: אם אתה מבין את זה, אתה היית עושה את זה, הפוך?
1: אני אישית לא, אבל יש כאלה שכן עושים.
3: אני רוצה להקריא. אני רוצה להקריא.
1: מה הייתי עושה? שבמסע,
3: אני רוצה להקריא לך רק את המשפטים הראשונים ששלחתם לנו כמועדון. אנחנו מברכים על כך שבתוך ימים ספורים הבלון המנופח של בעלי האינטרסים בתקשורת כבר התכווץ ביותר מחצי, מ-14 שחקנים ל-6 שחקנים. זאת אומרת, אתה מדבר גם פה על, לפי ההודעה שלכם, האינטרסים בתקשורת. תסביר לי.
1: יש אתר אחד, אפילו יותר בברנג'ה, מכנים אותו פראבדה, הוא ממציא כותרות, ורציתם, לא נזכיר את השם,

0: שלו, כי אתם בטח יודעים למה אני מתכוון, הוא במה שנקרא היום השופר של אלה שרוצים, כן, שמבסם מחזון נשארו בליגה, ואנחנו יודעים את זה, זה בסדר, לזה התכוון.
1: אני רוצה...
0: איזה כותרות צצות, שאחת סותרת השנייה, לפי הכותרת של אתמול, היום יש דיון שעם תפירת ירד ליגה, גם משהו אבסוד לחלוטין, כן?
1: אתה יודע ששאלתי אותך קודם, אם אתה לא מוטרד וישן, אני אגיד לך למה אני מתכוון, גם אם לא היה לי את הסיפור הזה, שעכשיו נבדק, אתה מתחיל את הליגה במינוס 6, ואוטומטית אתה מועמד לירידה, תשמע, מינוס 6, הפסדת שני משחקים בהתחלה, זה יכול להיות מינוס 10, אבל אני שם את זה, רגע, אני עובר שלב, ואז אני הולך לשלב השני, שאני לא יכול לצרף אף שחקן, אם הקבוצה לא...
2: בינואר.
1: אם הקבוצה לא תהיה טובה, ואז נכנס הסיפור השלישי, תשמע, אם אני בעלים של דבריה, אריה, אני לא יכול לישון.
0: משה, בוא נענה לך מאוד פשוט. עונה שעברה בשיא הפלייאוף, לפני תחילת הפלייאוף, עודי ב-8 נקודות. עשו עליה עברות בינואר.
2: עוד לפני ההחלטה, שזו הייתה הבושה הכי גדולה.
1: נכון, זה היה בושה.
0: אז אני דיברתי על אינטרסנטים, אז אני ממשיך עם זה. אז בואו רגע, בואו...
2: אז בעיניך, גם בהתאחדות ובמנהלת יש אינטרסנטים?
0: חברים, בואו, שבנית לאצטדיון במאות המיליונים, אז לכולם יש אינטרס שבאצטדיון הזה ישחקו, ולא יהיה פיל לבן לפחות בעונה הבאה. רגע, דקה, כשאני אמרתי, רודו לי 8 נקודות לפני תחילת פלייאוף, עשו עליה עברות. עשינו את זה, ואמרתי גם אצלך בשידור, אנחנו נשאר בליגה. גם עכשיו אני אומר, אנחנו נשאר בליגה.
2: נשמע, אבל גם אתם בניתם את סטדיון, אתה אומר רוצים, לא פיל לבן, גם אתם יש את סטדיון.
0: שלנו לא יהיה מוכן לעונה הזאת.
1: לא יהיה גם בדצמבר?
2: גם באשדוד לא יהיה מוכן, הם אומרים בהתחלה, לתחילת העונה.
0: דובר באשדוד.
1: תיזהרו מהאצטדיונים החדשים, כולם יורדים שם ליגה. תיזהרו, תחכו עוד שנה.
2: רגע, אתה תשחק העונה באצטדיון?
0: אני מניח שלא.
2: שלא, בכלל.
1: ארי, אני שואל אותך לסיום, תן לי את זה נקי, כי אם נצטרך אותך בפעם הבאה, נוכל להוציא את ההקלטה הזאת. הסיפור האחרון שוואדה בודקת, שההתאחדות לכדורגל בודקת בנושא הזה, אתה אומר, אנחנו נקיים.
0: אני בא ואומר, עירוני דורות טבריה, עונת המשחקים 26-27, תשחק בליגת העל ותעשה את הכל, נשאר בליגת העל.
2: וכל שחקניה ישחקו ולא יושעו?
0: זה אני לא יכול לדעת, אני לא יודע, זה כבר לא תלוי בי.
2: גם הדבר השני לא תלוי בך, ארי, אני מצטער להגיד.
0: אבל פה אני בטוח.
1: אני מקווה מאוד שברעיון הבא, שמאזינים לנו המון בטבריה לדברים שאתה אומר, נדבר איתך באמת שעירונית טבריה נשארה, ולא חלילה עונש כבד.
0: עוד משפט אחד.
1: בבקשה.
0: בפעם הקודמת, ולכן אמרתי את מה שאמרתי, לחצו אותנו לעסקת טיעון בגלל השחקנים, מנסו לעשות את זה גם הפעם, אחרי שאתה דבר על השעה של שחקנים, לפחות יאיימו בזה. כדי שוב ללחוץ את הקבוצה, כי כמו שאמרתי, נגן עליהם בכל מחיר. ולכן, כששאלת אותי אם ישו, יכול להיות שינסו. אבל טבריה, תשחק בליגת העל, בעונת 26-27.
1: מאחל לכם. אריה, אתה בן אדם כל כך טוב, שאני באמת מאחל לך לא לסבול.
2: ושיתחילו, אתה יודע, אני עובר שם בפוריה, ואני לא רואה שום טרקטור, שיתחילו לעבוד באצטדיון.
0: משה, זה רק כדורגל. וזה לא מלחמת עולם.
1: יאללה. עם הדברים האלה נסיים. אריה קלמנזון, הבעלים של עירונית טבריה, תודה, בהצלחה, ובאמת שתעברו את זה.
0: תודה רבה לכם, ונעשה הכל לעבור את זה.
2: תודה, אריה.
1: ווינר.
3: אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
1: יאללה חברים, יש לנו שני משחקים ושני אימורים על כל משחק. נתחיל היום 11 בלילה, בלגיה מול סנגל. דיברנו קצת עם אסף כהן ועם אורי על המשחק הזה. סנגל אפריקאית מאוד מוצאת חן בעיניי, בלגיה עד עכשיו. מיכאל, תסכים איתי, כדור שינה די גדול.
2: מעניין מה היחסים,
1: היחסים. בלגיה ביתרון גדול 2-10, טקו 3-0-5, סנגל 3.5.
2: סנגל אני אומר.
5: וואו.
2: ב-90 דקות.
5: קודם כל, זה הרבה יותר שוויוני ממה שחשבתי. אני הולך על טקו.
1: אני איתך.
2: שזה הערכה?
5: אני הולך על טקו,
1: כן. אני איתך, אני גם חושב שהמשחק יגיע להערכה בפנדלים.
5: זה קשה מאוד.
2: אני הולך על סנגל.
1: כן. אז טקו, אני וזנדברג, שלמה ניצחון של סנגל, באותו משחק, שימו לב, אנחנו מאמרים כמה שערים יהיו במשחק. אם יהיה... אפס או שער אחד, זה יחס של 3.5. אם יהיו שניים או שלושה שערים, זה הטקו, זה 1.85. ארבעה שערים ומעלה, שזה השתיים בתופס, 2.85.
2: אני אלך על ה-X, על הסולידי פה.
5: גם אני. אני רואה 1-1, 2-0. כל משחק אני רואה 1-1.
2: אגב, אם היית בטורניר הזה, אם אתה עושה טקו בהכל, כנראה היית יוצא מרווח.
1: אני הולך על מה שהלכתי אתמול נורווגיה חוף השינה, ופספסתי את זה, אני הלכתי 2-2, 4 שערים, והולכים להערכה ופנדלים, נגמר 2-1, אני גם פה הולך על 2-2, 4 שערים, 2.85. בואו נעבור למפגש, המערכת ארצות הברית, יוצאת מן הכלל עד עכשיו, בוסניה ממש לא יוצאת מן הכלל, ולכן האמריקאים מקבלים פה יחס מאוד מאוד בולט, ארצות הברית, מיכאל, 1.35, תיקו 4.60, בוסניה 7.20, נראה לי אנחנו תמימי
2: דעים. בצדק, ארצות הברית.
1: נהדרת,
5: הרשימה אותי מאוד בשלב הבתים.
1: נכון, היא קבוצה של מאמן, פוטצ'ינו מאמן.
5: חבל הזמן, ופתאום באמת גם יש שם השחקנים שמשחקים בטופ של אירופה, אחלה נבחרת, נהניתי מאוד לראות אותה, ועם הביתיות, עם הקהל התומך.
1: לא תופתע אפילו אם היא מגיעה לסוף לרבע, לחצי, לא תופתע בכלל.
2: אתה יודע מה אני עשיתי?
5: ממש לא. ממש לא.
2: אני בווינר, אמרתי לפני, היה אפשר לאמר לפני, מי תזכה, אמרתי, אני אלך על אחת משוגעת, שמתי ארצות הברית.
1: אייל ברקובי.
5: זה נראה לי אמיץ מדי.
2: לא, אתה יודע, אחד שוגע, סתם לשים.
1: תקשיבו, אני מצטט את אייל ברקובי, שהצטרף אלינו בשבוע שעבר לשיחה. אמר נכון, צרפת היא הנבחרת המרשיבה ביותר, אני הולך על ארצות הברית.
2: מדהים. קשה לי להאמין שזה יהיה ארצות הברית.
5: קשה לי להאמין שזה ילך לשם, אבל אני רואה אותה ממשיכה, כאילו, לגמרי.
2: בשמינית היא תהיה.
1: כן, כן.
5: היא בשלב הבא יכולה לפגוש את המנצחת בין בלגיה לסנגל, שזה גם, זה לא...
1: חבל לך על הזמן, היא מוכנה לרבע.
5: אם עכשיו עוברת את המשחק הזה, היא לא פייבוריטית נגד סנגל.
1: בלגיה, בטח, בטח, אני איתך.
2: מה השני של זה?
1: השני זה כמה קרנות, שזה קצת יותר קשה. בין 0 ל-8...
2: כולל 8.
1: זה אחת, כן, זה 2.30. בין 9 ל-11, זה 2.60. ו-12 קרנות ומעלה זה 2.85, קשה מאוד פה, גם היחסים הם מאוד דומים.
5: כן, מאוד קרוב.
2: אני אגיד לך, בגלל שאני חושב שארצות הברית תהיה ממש דומיננטית ויותר טובה, אני לא חושב שהיא תסתבך, ואז היא ילך לעוד קרן ועוד קרן ועוד קרן, אני הולך פה על הפתעה אפילו על אחד.
5: מעט קרנות.
1: על מעט, ואני הולך על האמצע. אני הולך על האמצע, 10 קרנות בין 9 ל-11, זה 2.60, מיכאל? סתם זרוק?
5: כן, אני אשתה, ה-X.
2: אגב, ה-X, מבחינת סטטיסטית, הרוב במשחק
1: ב-X. ברור.
5: בין 9 ל-11?
1: בין 9 ל-11, אנחנו הולכים על 10 קרנות, תן לנו טעות.
3: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? מיכל מתיתיהו ארגון כבר, ראות מתיתיהו ארגון כבר איתנו באולפן, היא תיתן לנו את עדכוני התנועה, לאחר מכן פרסומות ונשוב לשעה שנייה.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
1: לא יודע מאיפה בא לי, מיכל, אני מתנצל בשידור.
2: ראות,
1: אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים. מאיפה ברח לי?
2: יפה.
1: יכול להיות שראיתי בטלוויזיה,
2: יכול להיות.
1: פעילן, יכול להיות?
2: יכול להיות, אסוציאטיבית, עלה לך.
1: ראות מתיתי האורגן היקרה, בבקשה.
6: תודה רבה. אז כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
14: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: מורי
18: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: הנה אני בא 103 FM.
23: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס.
1: חזרנו, פתחנו את התוכנית, הזכרנו את הסיפור ב-72 שעות האחרונות סביב ים מדר, סיפור מטורף שכבר אתמול אמר לנו עורך וואלה ספורט דרור הופמן, שלא היה דבר כזה. ערב טוב דרור. נכון.
2: רגע, רגע, חכה לפני הופמן, סליחה שאני אצא אותך, 1-0 לקונגו על אנגליה.
1: דקה שישית. שביעית, כן.
2: שביעית. מטורף.
1: חבל שזה התחלה ולא דקה 97, אבל נמתין בינתיים 1-0 לקונגו. תודה שלמה. דרור, אתה אומר שזה סאגה שהתחילה, לא הסתיים.
0: ככה לא עוצרים את
2: האורך
0: שלך.
2: אמת.
1: מה אתה אומר? כי ההודעות האחרונות שאנחנו מקבלים שהוא די קרוב למכבי תל אביב, מה אתה יכול לספר לנו?
0: מה אני אגיד לך, אני אתמול, זה היה אתמול או לפני יומיים, אני לא זוכר כבר מתי הפעם הוכנה שעלינו ודיברנו, אני חושב שזה היה אתמול, אמרתי שאני מעריך בהערכה אישית ללא ידע מוקדם שהוא בסוף ישחק בהפועל תל אביב. תראה, פרימו, אני ארגיע את כולם, או לא ארגיע, אלא אחשוף מה קורה מאחורי הקלעים. כמות המידע שיש סביב העסקה הזאת, היא משהו שלא ראיתי מעולם, ואני כבר 15 שנה, יותר צעיר מכם, ואתם יותר זמן ממני בעולם התקשורת, אני לא ראיתי דבר כזה. קיבלתי כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה דברים. קיבלנו שתמיר בלאטי כן בהפועל תל אביב. וים הדר סיכן כבר במכבי תל אביב, אבל הוא סיכן כבר אתמול בהפועל תל אביב. אני לא באמת יודע.
2: וגינת.
0: כמובן, גינת. תראה, אני אגיד את זה ככה. עופר ינאי הוא בחור שמבין איך עובדת התקשורת. ככה אני מעריך, כן, בערכה אישית. אני מאוד מעריך את הבן אדם. אנחנו גם הרבה פעמים בקשר. כחלק מהעבודה שאני בקשר עם הרבה מאוד אנשים בכדורסל הישראלי ובכלל בספורט הישראלי. ואני חושב שכמו שיכול להיות שזה האינטרס שלו, הוא מפזר הרבה מאוד דברים, הוא וסביבתו. ואני חושב שבסוף זה משרת אותו. ככה אני
4: מעריך בערכה.
1: רגע, אבל אם
2: אבל איפה האמת נמצאת?
1: רגע, רגע, שנייה, לפני האמת, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. נגעת באופר עיניי, אני הולך לאריק שטילמן, אחד הבעלים
4: של...
1: אתמול הוא
4: צייץ... של מקבי.
1: של מקבי. אתמול הוא צייץ בטוויטר, ציוץ, פיו פיו, עם חולצה של דרן זהב, עם התלבושת של מקבי תל אביב, כאילו נתן לנו תחושה, וזה רץ כמו אש בשדה קוצים, כאילו נתן לנו תחושה שים הדר סגרו במקבי.
4: חד משמעי, ביום לפני, אם אתה זוכר, דרך אגב, אני לא חס וחלילה רוצה להחמיא לעצמי, כל הריב הזה התחיל בגלל זה ציוד שלי, הריב בין אופר עיניי לאריק שטילמן, ושם הוא כתב, או יום לאחר מכן, הוא עשה סטורי, ואז עשה עם כאילו מישהו עובר מאדום לצהוב ועובר את מעבר החצייה. תראה, אני לא יודע. אני יודע שיש פה הרבה מאוד דברים, ועכשיו בואו נציג את הדברים.
2: אם היה משהו סגור, היו מודים.
4: גם אני חושב.
2: אין משהו סגור.
4: בואו נציג את הדברים, קודם כל, פרימו, ונציג את הסדר. אתמול, בשעה 11:30 בלילה, ההחלטה התקבלה באופן רשמי, ים הדר יצא מהחוזה הנוכחי שלו בהפועל תל אביב. אני יכול להגיד לך שדיברתי באותו היום עם אופר עיניי, והוא אמר לי, אם ים הדר יוצא מהחוזה, אני עם ים הדר לא מדבר יותר. ואני כבר יכול להגיד לכם שכבר נעשו פניות גם אחרי שהוא יצא.
1: בסדר, עם חשבון בנק כמו שיהיה לו, אז הוא לא ידבר עם אופר עיניי.
4: רגע, רגע.
2: כמה היה לו לצאת מהחוזה הזה?
4: $300,000 בלבד.
2: $300,000.
4: שים הדר שילם, הוא ואנשיו שילמו מכספו כדי, מהכסף שלו, כדי לצאת מהחוזה. זה אחד, זה הדבר הראשון. עכשיו, אתם צריכים להבין דבר אחד, וזה דבר מאוד חשוב, על מאחורי הקלעים של העסקה. סוכן העל של ים הדר, מישקור אזנאוטוביץ', הוא סוג של הפיני זהבי של הכדורסל האירופי, הוא סוכן, הוא סוכנו של תמיר בלס. ולמה אני אומר לכם את זה? כי אני בערכה, שוב, הכל פה ערכות. אני פה לא עולה כריפורטר, יש את אורשקדי הגדול, כתב הטוב ביותר בישראל, שאיתו אתם יכולים להביא את המידע החם. אני מעריך שלא יכול להיות שתהיה עסקה שתמיר בלס כבר סיכם לפני שים הדר סיכם. הכל קשור אחד בשני. לכן, בניסיון שלי, עדיין אין סיכום בין אף אחד מהצדדים, אבל החיים דינמיים.
2: אם היה סיכום היום מוצאים. זה סרט מדי כבדה כדי שישאירו אותך אחרי סיכום.
4: אני אגיד לך למה גם לי נשמע, אני חושב, ואמרתי לך את זה גם פה, פרימו, שהדבר הנכון מקצועית לים הדר הוא ללכת למכבי תל אביב. זה אמרתי כבר לפני כמה ימים.
1: ובהפועל תל אביב אומרים, אל תפסלו שלמרות זאת הוא בסוף ישחק אצלנו.
4: נכון.
1: איך אתה מסביר את זה?
4: כי אני קשה לי לראות, שוב, אני אמרתי את זה כבר אתמול, קשה לי להאמין שמכבי תל אביב הציע חוזה של $2.5 מיליון לים הדר. קשה לי להאמין. אני לא רואה, זה תחום היסטורי במכבי תל אביב לשחקן
2: ישראלי. אולי הכניסה של הבעלים החדש שינתה קצת דברים
1: שם.
4: יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. ולי, אני עדיין, ואני אוכל את הכובע אם זה יקרה בשבוע הבא, ונעלה, ואני אגיד גם כל הכבוד להערכתי, ואני שוב אומר את זה, עדיין, למרות כל מה שאומרים, להערכתי ים הדר ישחק בהפועל תל אביב, אבל שוב,
1: וואו,
2: אני רוצה שלי... לשאול אותך אבל משהו על זה, אופמן. כן. אם הוא משחק, אם הוא חותם בהפועל תל אביב, עם כל הסאגה מסביב, וזה שהוא לא דיבר, וזה, זה לא יעשה קצת איזה מתיחות עם הקהל?
5: איך יקבלו את זה באמת?
4: מיכאל ישחק בהפועל תל אביב, הוא קצת מכיר את הפועל תל אביב,
2: בגלל זה אני שואל את הפועל תל אביב, הקהל שלה הוא קהל שלא סולח.
1: רגע, רגע, אל תיקח את המחטש, מיכאל התחיל בהפועל רמת גן, סליחה.
4: לא, לא, חד וחלילה, לא אמרתי, גם בביתר אצלנו,
1: נכון.
4: אבל עזוב, רגע, לצערי הרב אני אומר את זה, שחלק מהטעות הגדולה ביותר שאופר עיניי וסביבתו, ובכלל, צורת הבעלות של אופר עיניי, גרמה לכך שיש אדישות לגבי הסיפור של ים הדר. אם אנחנו מדברים על אותו סיפור לפני שנתיים, ים הדר יש אצלו 5,000 איש מחוץ לבית, אשים לריגה כדי להגיד לו, אתה לא עושה את זה.
1: אתה יודע, אתה יודע מה מדהים אותי? אני אגיד לך רק משפחת אחד מה מדהים. ראי, אני פריק של יורוליג, לא הפסדתי אף משחק ביורוליג, בטח
4: לא. אני יודע, משה.
1: בטח לא של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, ואני אומר לך, ים מדר, אצל איתודיס, לא שהוא נתן לו כן לשחק, לא לשחק, הוא השפיל אותו במשחקים ביורוליג. עכשיו, חוזה כזה שאתה מציע לים מדר, אתה נותן לשחקן משמעותי ביורוליג, וזה לא מה שהיה.
4: אני מעריך, קודם כל זו הייתה טעות מקצועית מהדרגה הראשונה. ענקית, ענקית, אני לא יכול להסביר לך למה. וגם, ולו מהסיבה הפשוטה, ונשים רגע את המקצועי בצד, זה כי חייבת להיות זהות לקבוצה ישראלית. אמר לך את זה לפני יומיים ליאור אליהו. לא יכול להיות שיש קבוצת כדורסל שהיא כל כך מחוברת לקהילה, אין כמו הפועל תל אביב.
2: בטח שיש לך שני ישראלים כמו גינת והים.
4: נכון, שלמה, והקהל מספר אחת בארץ יש להפועל תל אביב. ואם הם היו חכמים, היו נותנים להם רק בשביל החיבור לקהילה. לדבר הזה שנקרא הזהות, אתה כל כך רוצה להזדהות עם דבר...
1: לי נראה, ומשיחות עם המון אוהדים שרופים של הפועל תל אביב, כל מה שאנחנו אומרים זה נכון, אבל נכנס פה איזה טריז באמצע, וזה אופר עיניי, הם לא מתחברים לבעלים הזה. אם היית מביא להם בעלים שלא מצייץ בטוויטר, ולא עוקץ, ולא מאיים על שופטים, ולא רב איתם על המגרש הביתי, יכול להיות שהיינו
2: מדברים על אחרת. למרות שאני חייב להגיד שאני לא מבין אותם. לא מבין.
1: אז בוא נסביר.
2: מה הם מעדיפים ליגה לאומית? הם רוצים לחזור
1: ליגה לאומית? בוא נשמע.
4: אני חושב שקפיצת המדרגה, גם הקהל הגדול ביותר, זאת אומרת, האולטרס הטרוף ביותר, רצה את קפיצת המדרגה של הפועל תל אביב. מה זה אומר קפיצת המדרגה? לקחת מידי העמותה, לא דווקא ב-100%, אבל לעלות בכסף, לעלות ברמת המקצוענות, ללכת ליורוליג, אני לא חושב שאין אוהד אחד שלא רצה את זה. אבל יש הבדל, ואני מעריך מאוד את אופר עיניי, ואני אומר את זה ככה, בין המהלך הזה, לבין ללכת אולין בפרצוף, וכל המהלכים לא נחזור עליהם, ואני חושב שהמהלך של ים הדר ותומר גינה, היו מהלכים שגם פגעו מאוד בזהות של הפועל תל אביב, וזה יצר עוד קרע ועוד קרע, ושאתה מצל כל כך הרבה קרעים, אז הפערים בין הקהילה, כמו שאנחנו אוהבים לומר, של הפועל תל אביב, לבין הקבוצה, הלכו וגדלו. ואני חושב עדיין, שעם כל הסיפורים והמספרים האלה, האם ים הדר יכול לסרב? שוב, יש את דיבורים שים הדר קיבל הצעה, תקשיבו לי טוב, של 15 מיליון דולר לחמש עונות, אם זה נכון, אוקיי? אני מדבר איתכם שזה אחד החוזים הגדולים ביותר שיש ביורוליג. זה לא חוזה היסטורי לישראל, זה חוזה היסטורי לאירופה, לעולם. כן. איבן פרנציסקו, לדוגמה, שחקן שחתם בווילרבן, שחקן של חמישיית העונה בשנה שעברה בג'לגיריס, חתם בקבוצת הפאר החדשה שנבנית בווילרבן, ב$3 מיליון לעונה. זה אותו כן. חוזה לים הדר ששחקן ששיחק פחות מ-10 דקות בממוצע ביורוליג, משהו כזה.
1: נכון. טוב,
4: רק תבינו...
1: אנחנו חייבים להתקדם בעניין הזה, וכמובן אנחנו נשמח בהמשך כל עדכון לשמוע ממך, דרור הופמן, עורך וואלה ספורט, תודה.
4: תודה חברים.
1: ביי ביי. ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לתומר שטיינאוור, שחקן עבר גם של הפועל, גם של מכבי, בכדורסל. אלן תומר.
3: אלן, אני פה מזיע מהסכומים.
1: יפה, אתה יודע מה? פתחת לי את הדלת, שמע, היית צריך להיוולד 20 שנה קדימה.
3: תקשיבו, מה שעשינו ב-10 שנים הם עושים בעונה.
1: כן. איך אתה מסביר את זה?
2: העולם מתקדם.
3: איך אני מסביר את זה? נכנסו לעולם הכדורסל, גם הכדורגל, אנשי עסקים עשירים מאוד, ושינו כמו שהעולם משתנה עם ה-AI וזה. גם הספורט בארץ זה סכומי עתק, אף אחד לא חלם על...
1: ואם ים הדר היום האיש הכי קרוב אליך, ויש לך מילה בכדורסל, ואתה מבין ואתה לא פרייר, ואתה יודע מה הוא עבר בהפועל תל אביב, ואתה רואה את הסכומים מהפועל ומכבי, האם אתה אומר לו להישאר בהפועל או לחצות את הכביש?
3: קודם כל אני אומר לו להישאר בהפועל, כי אני הפועל. והוא סמל בהפועל.
2: יש סמלים בכדורסל, שטיינאוור?
3: יש, בהפועל זה
2: מאוד חשוב. אני לא זוכר סמלים בכדורסל, שאתה אומר, וואלה, קיבל, לא עזב, לא עניין אותו כלום. בסוף, בניגוד לכדורגל, שם יש יותר נדידה.
3: גם בעולם, בספורט המודרני, זה נכון, אבל הפועל תהיה איזו קבוצה מיוחדת, כמו שציינתם קודם, עם הקהל הכי טוב בארץ, הזהות מאוד חשובה, בעיקר לאור המשבר עם הקהל. זה יוסיף עוד, אתה יודע, מעמסה לקהל, שגם ככה קשה, אבל מצד שני, רציתי לציין, לא צוין כמעט, אופמן לא דיבר על איתודיס, פה ההבדל, כי לשחק, לשחקן כמו ים הדר,
2: צדק.
3: תחת מאמן כמו עודד קטש, זה סוג של חלום, מן הסתם הוא הריץ אותו, גדל עליו, הם שני כישרונות, בין הגדולים בכדורסל הישראלי, עודד לדעתי הוא הכי כישרון הכי גדול, בתור חבר לנבחרת וחבר לקבוצה, והוא לדעתי אחד המאמנים הטובים באירופה.
2: ראיתי ששאלו את ים אתמול או שלשום, מי יותר כישרוני, אתה או קטש? הוא אמר קטש.
3: קטש מי שלא שיחק איתו, לא מבין כמה כישרוני הוא היה.
1: וגם כמאמן הוא גדול.
3: מאמן גדול. מאמן גדול, הוא בן אדם מדהים, הוא אישיות, ובוא לא נשכח שהוא היה לא עם רגל וחצי, עם שתי רגליים כבר מחוץ למכבי השנה. אז הכל פה משתנה, דינמי, התקופה שאנחנו חיים בה, בכלל, כל יום, לא היה דברים כאלה בכדורסל, מדברים על מדר כבר, שיש לך את, עכשיו אני רואה את קונגו מובילים מול אנגליה,
1: כן, כן.
3: אנחנו מדברים על ים מדר.
1: אתה יודע, תומר, אני חייב להכניס ולהגיד לך, לפני יומיים, שלשום, היה איתנו ליאור אליהו, גם מהענקים שבטח תגיד בכדורסל.
3: שמעתי אתכם.
1: שמעת, ואתה יודע, ליאור אמר, שים הכל בצד. אתה צריך ללכת למקום שטוב לך.
5: איפה שאתה משחק? זהו, אני גם שואל, העניין המקצועי, העניין הכספי, אוקיי, אני לא יודע, זה 15 מיליון, זורקים פה סכומים שזה, אבל כנראה שכאילו השתי הצעות שהוא יקבל מהפועל ממכבי, זה לא רחוק. זה די דומה. ואז אני שואל דבר כזה, הוא לא שיחק ביורוליג שנה שעברה בהפועל תל אביב, ושחקן הכי טוב בארץ כנראה, בהבנה המועטה שלי בכדורסל.
2: הכי טוב בארץ.
5: אז השאלה שלי כזאת, אתה אומר, סמל, הפועל וזה וזה, אבל בסוף הוא לא משחק שם, ביורוליג.
3: חד משמעי נכון, פה הייתה צריכה להיות, לא שיחה, מרתון שיחות, עם ינאי ועם איתודי ועם הצוות, וסוג של הבטחה. למרות שמאמנים אומרים, אנחנו לא מבטיחים, אבל שלא מביאים עליו רכזים. שהוא ומיצ'יס מובילים את הקבוצה, מביאים עוד רכז, כמו שאתה יודע, כתוב עכשיו בתקשורת. אין ספק, רק מבחינת סכומים זה... אני הוא כבר לא יהיה. אז זה רק עניין מקצועי.
1: תומר, אתה יודע...
3: ואת ההשפלה שהוא עבר השנה כולנו ראינו.
1: בדיוק.
3: וזה לא מגיע לו. הוא גם היה את הנבחרת, והוא די נפצע שם, לא יודע איך הוא התחיל את העונה חצי פצוע, ואז איתודיס... אמרו לו, אנחנו חייבים את היורוליג, אז אני צריך להבין גם את הצד של איתודיס. אמרו לו,
1: אז אני רוצה לשאול אותך, בנקודה הזאת, קיים דבר כזה בכדורסל, נניח הוא סוגר עם אופר עיניי להמשיך להפועל תל אביב, קיים דבר כזה שאיתודיס יבטיח לו שהוא ישחק ביורוליג? קיים דבר כזה?
3: ספציפית לים הדר, אתה חייב להבטיח. לא קיים, אבל אתה יודע, זה בין השורות, זה מי אתה מביא, איך אתה בונה את הסגל, ינאיך צריך להתחייב לו. הצוות המקצועי צריך זה, זה סדרי גודל של מיליונים ושל שחקן שהוא שחקן על ששתי קבוצות רבות עליו, והקטע עם הסוכן לא ידעתי את זה, אז ככל שעובר זמן...
2: זה משפיע בעיניך?
3: לא, ככל שהוא עובר זמן והוא לא במכבי, ולא מפורסם שהוא חתם במכבי, אז אני מבין שיש עבודה מאחורי הקלעים, ולאו דווקא של ינה, יש לו עוד שותפים, שנעשית עבודה יומיומית, שעה-שעה, לא לוותר עליו. צריך לקחת את זה בחשבון. כי אני לפני 3 ימים ידעתי ממקורבים של הפועל, מקורבים מאוד טובים של הפועל, שהוא במכבי.
1: כל הידיעות האחרונות, אני רוצה לשאול אותך לסיום, תומר, אמרת אני הפועל, ואתה רוצה שים הדר ישחק בהפועל. תגיד, בגלל שאנחנו מדברים על סכומים כאלה גדולים, באמת מטורפים, שאמרת בעצמך שבתקופה שלך לא היו...
3: השחק... אתה רוצה שאני אזיע?
1: לא, לא, אני, השאלה שלי האחרונה היא כזאת, כאשר ים הדר הולך לקבל את ההחלטה האחרונה שלו, הכסף זה לא הדבר הראשון שצריך למשוך אותו?
3: במקרה הזה לא, כי יש לו 5 שנים בהפועל מובטחים, עם 2 מיליון, הוא אמר לא. יותר אפילו, אופמן אמר יותר אפילו.
2: לא, אבל כבר לא, זהו. החוזה עכשיו הוא יצא ממנו, למרות שברור שהוא יקבל יותר ממה שהיה לו בחוזה.
3: זה צעד שהוא היה חייב לעשות, דרך אגב.
2: כן?
3: להוריד את הלחץ, בטח, להוריד את הלחץ, את האולטימטומים וזה, ויש לו עוד זמן, הנה אתם רואים, יש עוד כמה ימים, משנת צדדים, אני חושב שזה לטובת הפועל דווקא, שהוא...
2: פרימו, אתה יודע איזה תחרות יש בין, אני אפתיע אותך, תומר שטיינאוור לתומר חמד?
1: מה, איך הם קשורים? כדורסל כדורגל.
3: יש עוד נתון שאתה לא יודע.
2: מי הגדול ביותר שיצא מקריאטיבון?
1: איזה
5: ספור.
3: זה כבר... חמישייה ולא יש רביעייה, לא חמישייה, כמה יש לו?
2: מה, בילדות? יש לו 5 בנות.
3: 5 בנות, יש שלישייה?
1: תשמע...
2: שני מקרה טבעון, יש ויכוח תמיד מי הגדול ביותר שיצא.
1: אבל זו תקופה אחרת, אני זוכר, הזכרתם פה את קטש.
2: תומר היה ענק.
1: לא, אני אומר, תומר שטיינאוור, ועוד את קטש, ודורון שפר, והזכרנו את ליאור אליהו, תקופות שהיו הרבה יותר נאיביות, שאם הם היו כולם משחקים היום, היית צריך אוליגרח שנהל.
2: אני הספקתי עוד לסקר את שטיינאוור בסוף הקריירה, בקרה טבעון ליגה לאומית.
1: כן. יפה, אז אנחנו נסיים באווירה הזאת. תומר שטיינאוור, שחקן עבר של הפועל ומכבי, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה תומר.
3: כל טוב.
1: כל טוב, ביי. אנחנו יוצאים לטור של דני דבורין, פרסומות ושווים.
23: ועכשיו הטור של דבורין.
6: אי אפשר להתעלם מהעובדה שכמה מהשמות הגדולים ביותר בעולם הכדורגל סבלו מאוד בתחילת שלב הנוקאוט. היו אלה נבחרות ברזיל, גרמניה והולנד. הן הגיעו למונדיאל עם שאיפות ברורות להרחיק לכת.
7: אמנם נבחרת ברזיל עלתה לשמינית הגמר, אבל לא לפני שהוציאה את הנשמה, עד שגברה 2-1 על יפן, ושאר הניצחון הושג עמוק בתוספת הזמן. זו לא אותה ברזיל המאממת, ובכך אין חדש, שכן זכייתה האחרונה בגבי העולם נרשמה לפני 24 שנים. אין לה היום שחקנים ברמתם של רונלדיניו, ריבלדו, קפו, רוברטו קרלוס ורונלדו, להבדיל מקריסטיאנו הפורטוגלי. ואין לה כמובן שחקנים ברמתם של הענקים פלה, גרינצ'ה, זגלו, ווה ודידי. הקסם שהיה הסימן הבולט במשחקיה נעלם מזמן, ולכן היא בקושי רב ניצחה את יפן. אבל מי שספגו את המעלומות המחאיבות באמת היו השתיים האחרות, הולנד ובעיקר גרמניה. ההפסד המפתיע יותר היה של הנבחרת הגרמנית שהותחה על ידי פרגוואי. אבל להפסד הזה קדמה מפלה נוספת במחזור האחרון של שלב הבתים. אז הייתה זו אקוודור שגברה עליה 2-1. הוא לא מנע את עלייתה לנוקאוט, ועם זאת היה בו איתות על כך שנבחרתו של נגלסמן רחוקה מלהסביע רצון. ואכן בא הפסד לפרגוואי והוכיח זאת. המשפט המוכר כל כך, כדורגל משחקים 90 דקות או 120 ובסוף גרמניה מנצחת, היה נכון בעבר הרחוק, ומזמן פק תוקפו. יש לה שחקנים מוכשרים מאוד, אבל את המשך משחקי המונדיאל הם כבר יראו מהבית. גם נבחרת הולנד עשתה את דרכה הביתה עוד לפני שמינית הגמר. תקוותיה להצליח נגוזו על ידי מרוקו. את חשבון הנפש שלה תעשה כפי שעשתה פעמים רבות בטורנירי המונדיאל, כולל בשלוש הפעמים שהפסידה במשחקי הגמר. ב-1974 לגרמניה, ב-1978 לארגנטינה וב-2010 לנבחרת ספרד. אם קרויף ונייסקנס הגדולים לא הובילו אותה לענפת הגביע, אז מי כן יוכל לעשות זאת?
23: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס. מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
23: בחסות.
10: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
24: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: טיפ לנהגים.
25: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
23: בחסות.
26: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
17: 103 FM.
27: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
28: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
29: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. בבינת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
29: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
29: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס.
1: חזרנו, עכשיו אנחנו שוב טסים לניו יורק, שם נמצא איתי שכטר, חלוץ העבר הגדול, פרשן כאן 11. אהלן איתי.
2: אהלן משה, מה שלומכם חברים?
1: אנחנו בסדר, נמצא איתנו פה מיכאל זנדברג, שלמה וייס. תשמע, לפני שנדבר כדורגל נטו, ממה שאני רואה אותך, אתה ממש ממש נהנה שם, נכון?
2: כן, מאוד מאוד מאוד, מונדיאל מטורף, משחקים גדולים, חוץ מהנסיעות, קצת טיסות, וזה קצת יותר קשה, אבל חוץ מזה לא מתלוננים.
3: אתה אומר בקטר היה לך יותר קרוב הכל.
2: קטר, הכל מטר, זה כאילו אתה ברחובות בקטר.
1: תגיד, איתי, בוודאי אתה שם לב לחגיגה הענקית שבכל העולם מדברים על ההתקפה של צרפת, ומי כמוך יכול לדבר על התקפה. האם באמת אתה חושב שצרפת היא גם המרשימה ביותר, והאם אתה חושב, דיברנו על זה קודם, שיכולה אולי להתקל בהמשך באיזושהי בעיה?
2: במונדיאל תמיד אתה נתקל בבעיות, גם אם אתה נבחרת שכרגע על פניו נראה שצרפת היא באמת הכי טובה, אבל זה מה, וואו, בדיוק אני רואה רגע, יוב.
1: כן, אנחנו איתך, אם יהיה גול,
3: אנחנו בדילי קטן.
2: באמצע המשחק, אז אנחנו פה, כולם פה במתח, אז אני חושב שצרפת זה לא רק ההתקפה שכולם בפריים שלהם, והם באמת בסיס שלהם מבחינת כדורגל ובזון בגיל שלהם, זה גם ההגנה, זה גם הקישור, הם פשוט נמצאים כולם במקום הכי טוב שהם יכולים להיות. תמיד בנבחרות גדולות אתה מוצא איזה שחקן טיפה יותר ותיק, או איזה קשר שהוא מבוגר וצריך לתת לו לשחק בגלל המעמד. ופה כולם בגיל הנכון, בזמן הנכון, מהשוער עד החלוץ, שקילן אמבפה כאילו הוא המבוגר אחרי שהוא בן 27, שכבר זה מונדיאל שלישי שלו, ויהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותם. אבל אתה יודע, כדורגל פתאום אתה נפגש פתאום עם ספרד במעלה, בהמשך הדרך, או ארגנטינה, ברזיל, זה נבחרות שיכולות לעשות חיים קשים, כרגע הם עוד לא נתקלו בנבחרת הזאת.
3: עזוב את זה שבטוח שבמשחק אחד הכל יכול להיות, אתה רואה נבחרת שבמאצ'אפ יכולה להתקרב אליהם, אתה יודע, ביכולות, באיכויות, שיכול להיות ליתרון כלשהו?
2: בגלל שמונדיאל, אתה ברגע אחד יכול לאבד הכל, עוד לא ראינו את ספרד בזון שלהם, וארגנטינה גם קיבלו יריבות שקל להם, קשה לדעת עכשיו. איך שזה נראה, אני ראיתי את כל המשחקים של צרפת, הייתי בדשא, חלק מהם פרשנתי, הם באמת מעל הרמה. כאילו, גם שהם לא בסיס שלהם, קשה מאוד
3: מצוין.
2: להגיע נגדם למצבים, הם מאוד מאומנים.
1: במיוחד השחקני ההתקפה.
2: לא רק ההתקפה, זה כל הקטע, שפתאום משחקים רביו וצ'ואמני, אז הם אדירים באמצע, ונכנס קונה לאמצע, והוא פתאום, אתה אומר, הוא לא פחות טוב מהם. וסליבה ואופומיקנו משחקים נגד כל חלוץ בעולם, הם יותר מהירים ממנו, יותר חזקים ממנו, קשה להביך אותם. הדבר היחיד שאולי יש שם קצת בעיה, זה אולי המגן השמאלי, שעכשיו הוא הכניס את דין לעמדה הזאת, ושהוא יותר טוב מבחינתי בתאו הרננדס, הוא יותר אחראי בהגנה, אבל אין לך שם בנקודות תורפה כרגע.
1: דיברת על התקפה ושחקנים ותיקים, אני רוצה לשאול אותך לגבי רונלדו ומסי, כל אחד עם הנבחרת שלו, כל אחד רוצה להצליח עם הנבחרת שלו, האם אתה רואה שארגנטינה הרבה יותר מחוברת למסי, ורונלדו בפורטוגל הוא די לחוץ שם העניין הזה שהוא להפקיע שערים?
2: תשמע, זה דיון שמדברים עליו כל כך הרבה, אני חושב שזה דברים שונים לגמרי, זה קודם כל הסגנון השחקן, רונלדו ומסי זה סגנונות שונים. מסי במשחק שלו יכול לעשות את הקבוצה ואת הנבחרת יותר טובה, כי זה הסגנון שלו. רונלדו זה שחקן יותר פינישר. הוא צריך שהנבחרת שלו תהיה מאוד מאוד חזקה, כדי להגיע לשלבים הגדולים. בגלל זה אני חושב שההבדלים ביניהם, יש הבדלים, כך אני רואה.
4: שכטר, תגיד, איפה אתה נמצא עכשיו ומה האווירה? מה קורה שם?
2: עכשיו אנחנו נמצאים בניו יורק, כמו היינו במשחק של שוודיה צרפת.
3: ששם יהיה הגמר, נכון? בניו יורק.
1: כן.
2: שם יהיה הגמר, כן, ויש לנו עוד שלושה ימים, אנחנו נוסעים לפילדלפיה, לעוד משחק, ו...
1: רגע, זה משחק שעמיחי אמר שיכול להיות שתראו ב-40 מעלות.
2: כן, זה המשחק.
1: איך אפשר?
3: מי נגד מי אמור
4: לא
3: להיות שם?
4: יש גם אתמול בצרפת, היה שומע, זה 35-40 מעלות.
1: אבל זה לא, אבל באיצטדיון בפילדלפיה אין מזגן.
2: צרפת נגד פורוגוואי.
3: צרפת פורוגוואי.
2: כן, פילדלפיה, וכן, אנחנו, כל עוד אנחנו עם צרפת, אני לא רואה אותם עפים, אנחנו מבינים להם מזל, אתה מכיר את אלה שעפים?
4: שכתר, מה קורה?
3: הוא רוצה חלק מהמענק.
4: דיברנו עם אנשים שנמצאים במקסיקו, אמרו אווירה מטורפת וזה וזה, מה קורה בניו יורק? כאילו הם יודעים בכלל שיש מונדיאל?
2: שאלה טובה, באצטדיונים זה מטורף, בעיר עצמה זה מתחלק, יש גם מקומות של ברים ורואים את המשחק, אבל ניו יורק ועולם משלהם.
4: כן.
2: ארצות הברית, אני נמצא פה, כאילו אין עולם אחר, כאילו אין עולם מקביל. כן. יש רק ארצות הברית. מטורף איפה חיים פה. אבל כן, הייתי, וכמו שאמרת, הייתי במקסיקו, זה לא ראיתי תשוקה כזאת לכדורגל, והמשחק הבא זה אנגליה נגד מקסיקו באצטקה, אני לא רואה את האנגלים שם.
4: לא בטוח שאנגליה, חכה. איזה קונגו מוביל 1-0.
1: אולי קונגו-מקסיקו.
4: אולי קונגו-מקסיקו.
2: אולי קונגו, אם זה קונגו-מקסיקו.
4: כמו שחשבנו שיהיה צרפת צפרד, פתאום קיבלנו פרגוואי צרפת.
1: אגב, אם אנחנו מדברים על הביתיים, אז מקסיקו וארצות הברית, מעבר לטירוף של הקהל, נבחרות טובות הם העמידו איתי.
2: נכון, נבחרות טובות, הם מאמנים טובים. אתה רואה שיש פה נבחרות שבאו מוכנות למונדיאל. בדיוק ככה.
1: יפה.
2: אתה רואה שנבחרות שבאו פחות מוכנות, זה מה שיפה גם בשלב הזה, שאתה יכול לעוף בשנייה הביתה.
4: זהו, אני אגיד לך משהו על צרפת, ובאמת, אתה יודע, גם אני עקבתי אחריהם, והפייבוריטית שלי, מהתחלה, הכל בסדר וזה, אבל באמת מספיק בטורניר אחד, יום לא טוב של השחקנים, פתאום איזה, באמת, וגם איזה נבחרת חזקה שתבוא ותאתגר אותך, שום דבר לא מובטח.
2: זה מה שהיה לברזיל במונדיאל הקודם.
4: נכון, נכון מאוד.
2: הם היו הפייבוריטים, הם כבר הובילו מול קרואטיה ברבע, הם ברגע אחד של חוסר ריכוז הלכו לחגוג עם הגול של ניימר בערכה.
4: נכון.
2: בום, נהנשו, הלכו הביתה, והם עד היום בוכים על זה. אין, כמו שאמרת, אתה בשנייה מאבד הכל, בשנייה.
4: ממש ככה.
1: שכתר, אנחנו רוצים לסיים, לא רוצים להפריע לך, גם לא לצפות באנגליה, קונגו. אני שואל אותך, עם כל הכיף הגדול של פרשן, של מונדיאל וזה, אתה כמונו, הישראליות, הליגה הישראלית כבר חסרה לך?
2: הליגה הישראלית, ברור, תמיד חסרה לי. אבל אתה יודע, עכשיו אתה במונדיאל, הכדורגל, זה הטירוף, אתה
4: מתנדב. הוא שם עכשיו במקום משלו, ייקח לו עוד זמן.
3: יש לו עוד זמן לראות פנומנו.
4: יש לו עוד זמן לראות פנומנו נגד נתניה.
1: לא, לא,
2: אני כבר, אבל כן, כל היום אני הכי אוהב את העונת המלפפונים, שכל יום אתה קם, זה עבר, ועכשיו השעות הפוכות.
1: כן.
2: זה חתם פה, זה חתם שם.
1: כן.
2: זה הכי טוב.
1: אנחנו חיים את זה, אבל כמו שאני מכיר אותך, אתה לא יאיר, לא שחצן, לא תגיד בחיים, הייתי במונדיאל, מה זה כדורגל ישראלי להפך? אתה בדיוק
2: לא, כדורגל ישראלי זה החיים שלי.
4: אחלה שכתר, נשמע.
2: ממנו באתי ואליו אני אשוב.
3: כאילו יש לך ברירה עכשיו שרק בנבחרי צרפת.
1: אגב, פגשת את...
2: כאילו רוצים אותי עכשיו ה-BBC הזה.
4: וואלה, אתה משתלב שם טוב עם זלטן ומנריה.
3: חד משמעית. באווירה חד משמעית.
4: בטח.
1: תגיד, פגשת את לותר מתאוס?
2: לא, דווקא כל האירועים פגשתי אותו, דווקא את לותר, אבל ראיתי את אלן שירר, הייתי בכל המלונות שהייתי כבר, אני רואה אותו בבוקר, כבר לא בא לי להגיד לו שלום.
1: תמסור, אם אתה רואה את מתאוס, תמסור לו דרישת שלום חמה, אתה יודע ממי? מגבי בובליל, אתה לא יודע איך הוא אהב אותו, אפסנאי של מכבי נתניה. יאללה. שכתר,
2: נשיקות,
1: פרשן כאן 11, תבלה, נוצא לפרסומות ונסיים. 103
0: FM אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס. התוכנית בחסות.
5: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: בקו, נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מורי ואם,
7: ממסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: 32 אחרונות!
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: איזו ורסטיליות!
15: לקשר שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
17: FM. התוכנית בחסות.
18: איזה יכולות!
15: לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
17: 103 FM. אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ושלמה וייס.
1: לפני דקות אחדות בדיוק דיברנו על ים מדר, תמיר בלט, מכבי, הפועל. וואלה ספורט שלמה מפרסם ש...
3: רענן ברנובסקי מפרסם.
1: רענן, אוקיי.
3: שתמיר בלט סיכם את נאב והפועל תל אביב.
1: סיכם את נאב, עדיין לא חתם.
3: לא חתם רשמית, אבל סיכם בהפועל תל אביב.
1: וזה אומר שאנחנו הולכים לקראת המעבר הגדול.
3: כן, זה עושה רושם שאם זה ככה, אז...
1: ים
3: מדר. ים מדר היא במכבי.
1: תמיר בלט, הפועל תל אביב. סיפור מטורף. עוד מילה אחת, אני רוצה...
3: אגב, רגע, לפני המילה, אתה לא שמת לב, כי אתה שקוע... החמצה של קונגו? קורה, כדור, כאילו כבר נראה בפנים.
4: שני מטר.
3: זה היה נראה שזה כבר...
1: הנה, עכשיו אולי פנדל לאנגליה.
3: עכשיו אולי פנדל לאנגליה. לא, אומר צולל. אומר צללת.
1: אבל עבר, יבדוק, אנחנו אומרים לכם, אנחנו בדקה 43, 1-0 לקונגו.
3: אנגליה... מעט 2.
1: אנגליה טוענת לפנדל, זה מה שטוען ארי קיין, והשופט בינתיים, לפני עבר, אומר צללת. אנחנו כבר נסיים את התוכנית, בוא ניתן את הקרדיטים קודם לאורחים והמפיקים, אור ברק ושני רומנו, אחראי על השידור איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 היה פלג בן צבי, בדיגיטל עידן נאור ורעות מתיתיהו ארגון, מיכאל, שלמה.
3: פנדל 100%, אגב.
4: הפנדל.
1: הייתם נהדרים, כנראה אנחנו לפנדלים, אנחנו נשים את השיר בשביל צרפת, אם יהיה גול לאנגליה, אנחנו נפרוץ. איציק, בבקשה, שיר סיום, אנחנו עם קרדיט לצרפת.
4: תודה.

0: אלעד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית
1: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
2: לילה טוב, אבי.
1: עשית את מה שהבטחת?
2: כן, כן, כן.
1: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
2: נכון.
1: ו?
2: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM. התוכנית בחסות.
3: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
0: FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת ה-F העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
1: את הסק... מה?
0: את הסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
1: טוב, בסדר, את הסקטן.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול.
1: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
0: כן, אבל זה הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו, ב-103 FM. חדשות 12. המהדורה המרכזית.
8: ערב החדשות, הדיל בין נתניהו לחרדים. הכנסת מצביעה הערב על חוק יסוד שמקנה לתלמידי ישיבות מעמד מיוחד.
9: יוד, וכל פעם אנחנו מקדישים מורשת. מורשת.
10: גם את המורשת של האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה?
8: העזרה של צהל דרושה תוספת דחופה של 40 מיליארד שקלים. אחרת הדבר יורגש בפעילות המבצעית כבר בתוך שבועיים. טלטלה בשבק, אחרי שהראש זיני הורה להסיר את עמדת הזיכרון לנופלי שיבה באוקטובר, בכירים לשעבר מאיימים נפסיק לסייע לפעילות הארגון. האלוף במילואים ניצן אלון נגד סמוטריץ', ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר טוען, היה אפשר להציל ישראלים שנחטפו לעזה ונרצחו שם.
11: ההנהגה המדינית במדינת ישראל סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם אני חושב שהוא כזר.
8: אנרכיה ברחובות, בתוך שעה אחת נרצחו שלושה בני אדם, אחד מהם הרב גואטה מנתניה, החשוד הוא אחד מתלמידיו, מהדברים שאמר בחקירה. שר החוץ של איראן מאיים לעצור את השיחות עם וושינגטון עד שתרסן את חיית המחמד שלה בתל אביב. מה גרם לטלוויזיה שם לעצור רעיון של יושב ראש הפרלמנט, קליבאף?
12: این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره کارشون داره انجام میشه دیگه اینا خودشون السیبا میکنه
13: این مشت گرفتر به مردم
8: בגץ הקפיא את מינוי מבקר המדינה טרבלו בשל חשד לתואר הבחירות. מהשבוע הבא אין למדינה מבקר. נולד לכם ילד? מדוע כדאי לגברים לצאת לחופשת לידה קצרה לצד נשים? כמה הם ירוויחו?
14: אבות, לא נוטים לממש את החופשה המקבילה ולא מגישים בקשות לחופשה המקבילה. וחבל, כי הזכות הזו לא מממשת.
8: תחקיר מיוחד של מיכל פעילן.
15: פה זה המחלקה שלהם ברעי.
16: אני רואה שפה גם שער, כאילו. בנחת פשליסטוס.
8: יום, במחלקה. מצלמות חדשות 12 בתוך הבית שאליו מובאות נשים חרדיות כדי לקבל טיפול תרופתי פסיכיאטרי מתחת לרדאר.
17: צריך לקחת כדור למשך תקופה מסוימת. התחלתי להרגיש שמשהו מוסף קורה לי עבור.
8: איך הפך השניצל למנה במסעדה שגורמת לאנשים לעמוד שעות בתור?
18: אני מזיז אנשים, אני לא בא, או שבא להם מאוד בטוב או מאוד לא בטוב.
19: שאלה, אם זה שווה את ההמתנה בתור?

0: אחרי ערב טוב, הדיל של נתניהו עם החרדים יוצא הערב רשמית לדרך. חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות בתמורה לחוקים שחשובים לנתניהו, הכל אמור לעבור בבליץ חקיקה בתוך שבועיים, לפני שהכנסת מתפזרת. הערב הובא להצבעה חוק יסוד לימוד תורה שמעניק ללומדי תורה מעמד חוקתי מיוחד במדינת ישראל. נתניהו מצפה לקבל בתמורה בין השאר את תמיכתן של המפלגות החרדיות בחוק להחלשת התקשורת החופשית, שייתן כוח לממשלה ולאמצעי התקשורת שמשרתים את הממשלה הזו. החוק הבא שחשוב מאוד לגולדקנופ, גפני ודרי הוא חוק נגד מעצר עריקים חרדים. החוק שהייעוץ המשפטי מזהיר שהוא מפלה משום שיגן רק על עריקים חרדים ממעצר, עריקים חילונים או כיפות סרוגות למשל, ימשיכו להיעצר. וזה לא הסוף, באמצעות הדיל הזה, נתניהו מקווה לפצל את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, ובכך לאפשר לפוליטיקאים להגדיל את המעורבות שלהם במינוי ראש התביעה הכללית. החרדים מקבלים גם את חוק הכשרות, חוק שמאפשר למפלגות החרדיות לתת עוד ג'ובים למאות אלפי משגיחים, חוק שבשלטון המקומי טוענים שיעלה להם מיליונים רבים, חוק שלפי קנת בעלי העסקים יעלה עוד את יוקר המחיה. סיימנו עוד לא, כי מעל הכל רצון העל של נתניהו הוא להקים סוף סוף, כמעט 3 שנים אחרי, ועדה שתחקור את המחדל הנורא של 7 באוקטובר, ועדה פוליטית שמי שימנה אותה הם אותם פוליטיקאים שהיו בשלטון בזמן האסון. מחר 1,000 ימים בדיוק מאז המחדל הנורא. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, זה מה שעומד בראש מעייניה של הקואליציה, רגע לפני הבחירות. מיד נהיה איתכם, דפנה ליאל, עמית סגל, אלי הירשמן, על החקיקה הזו פותחים איתך. דפנה ליאל, את בכנסת, שם כבר החל הדיון לאישור בקריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד תורה.
1: נכון, אנחנו מדברים על 2 מהלכים שמתקדמים במקביל, דיונים מרתונים, קודם כל בחוק המעצרים, חוק שנועד לתת חסינות לחרדים בחודשים הקרובים, למעשה חנינה מפני גיוס, הוא כבר עומד בפני הקריאה השנייה והשלישית, הוא המשך למעשה של חוק הפטור מגיוס, והחוק המשלים, חוק יסוד לימוד תורה שמגיע ערב לקריאה הראשונה, והוא אמור להיות כיפת הברזל המשפטית של החוק של המעצרים, הוא אמור להקשות על שופטי בגץ לבוא ולהתערב בסוגיות מהסוג הזה. אגב, זה לא רק גיוס, זה יכול לפגוש אותנו גם בנושאים של קצבאות, גם בסוגיות של מעונות, גם בעניינים של סנקציות כלכליות, וזה למעשה חוק יסוד חדש שמציב את לומדי התורה כערך חוקתי חדש במדינת ישראל שיש להתחשב בו בפסיקות. הערב הקואליציה הצליחה לגייס את הרוב, ראש הממשלה נתניהו יגיע בכל זאת, כי רוצים פה 61 אצבעות, וזה גבולי, אבל אני יכולה לספר לך דני שבנוגע לחוק המעצרים כבר מתחילה התנגדות של ממש בתוך הקואליציה, חברי כנסת שמעבירים מסרים שהם לא רוצים לתמוך בדבר הזה, ונשאלת השאלה איך זה ישפיע על הדיל כולו. למשל בחוק התקשורת החרדים ממש לא רוצים לתמוך, כי יש בו חילולי שבת ושידורי תועבה, מה שהם מכנים על אפליקציה הממשלתית, אבל הם כנראה יהיו מחויבים בגלל אותו הדיל. אם לא יהיה את חוק המעצרים, נדבך משמעותי יורד לתמיון מבחינתם, יש שם קרב על העניין הזה, בכל זאת להשלים את העסקה הזאת שתיתן שקט מפני גיוס לצהל לחרדים בחודשים הקרובים, וזאת כמובן בלי שהסדירו את הגדלת מכסת כוח האדם של צהל באמצעות הערכת השירות.
0: תודה רבה דפנה. אלי הירשמן, אנחנו רצים אליך, כתבנו לענייני חרדים בהפגנת חרדים סמוך ללשכת היועצת המשפטית לממשלה בירושלים. אחרי מה שהם קיבלו, אז מה הם רוצים בעצם?
2: הם מוכרים נגד מעצרי עריקים חרדים, זה ממש מתקשר למה שהחרדים רוצים, ואני רוצה לספר לך שהמנהיג הליטאי הרב דוב לנדו, שלמדנו להכיר שהוא המנהיג הרוחני הכי חשוב בפוליטיקה החרדית, נותן הנחיה השבוע לחברי הכנסת גפני ודרי, נוכל לראות ביחד מה הוא אומר. הוא אומר, חוק הפסקת המעצרים חשוב יותר מכל חוק אחר, לקדם את זה לפני הכל, שזה אומר, זה ממש בהמשך למה שמפגינים, שאנחנו נראה בימים הקרובים לחץ משמעותי מכווני הכנסת החרדים לקדם דווקא את הקפאת המעצרים, כי זה מייצר עליהם לחץ. מצד שני, הקואליציה רוצה הרבה חוקים, ומשיחות שהיו לי עם פוליטיקאים חרדים, אני מבין שפיצול היועמ"שית אין להם בעיה, הם בעד, גם ועדת חקירה פוליטית אין להם בעיה, אבל החוק להחלשת התקשורת, למרות הרצון של הרבה פוליטיקאים חרדים ללכת לקראת קרי ולקראת הקואליציה, יש להם בעיה אמיתית עם החוק הזה, כי יש שם עדיין חילולי שבת לתפיסתם ביישומון, והרבנים מאוד מתנגדים לזה, והקואליציה דורשת מהחרדים, שים לב, לא רק להימנע, שזה גם הבעת עמדה שהם צריכים לחשוב על זה, דורשים מהם תמיכה אקטיבית, כי אחרת אין רוב, ולכן, נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, יש קושי אמיתי ורחות שאם החוק לא ישתנה, החרדים בסוף לא יוכלו לתמוך בחוק הזה.
3: תודה רבה, אלי אולד, על בליץ החגיגה המהיר הזה בתוך שבועיים, הכתבה של ענבר טוויזר.
4: הצעת חוק יסוד לימוד התורה.
5: מליאת הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. חוק שאם יעבור יסדיר את מעמדם של לומדי התורה המשתמטים משירות צבאי.
6: היות וכל פעם אנחנו מקדישים מורשת. מורשת...
7: גם את המורשת של האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה?
8: עודד קריאה ראשונה.
7: או שאת זאת לא.
8: עודד קריאה ראשונה.
7: אתם רוצים את התורה רק משהו אחד.
8: עודד קריאה שנייה.
7: את הנושא של השירות אתה לא רוצה.
6: הגענו למצב של לומדי תורה נמצאים בתחתית. להם יהיה את הסנקציות. להם יהיה את העונשים. כשאנחנו מדברים על ערך עליון של לומדי תורה, שכולנו מוכרים לומדי תורה.
9: אם בתכלית המקורית היה תכלית שמדברת על גיוס והרחבת השורות, ותכלית שנייה שמדברת על לומדי תורה, כאן יצרתם רק חסינות להשתמטות.
5: עד שחוק היסוד ללומדי התורה יאושר בקואליציה, מקדמים עוד מהלכי חקיקה כדי להגן על עריקים חרדים, כמו חוק הקפאת המעצרים, שנידון היום בוועדת חוץ וביטחון.
10: איך יכול להיות שהם מאפשרים את המציאות הזו שבאים לעצור אנשים שמולכים ברחוב? כל הסיבה שעוצרים אותם, כבר שהם לא התייצבו, יכול להגיד לי, יש עוד מדינה בעולם שעוצרים יהודים בגלל שהם לומדים תורה?
11: הוועדה הזאת היא עושה הכל כדי לפרק את התשתית של מדינת ישראל, לא רק הדמוקרטית, אלא גם היהודית. מה אתם חושבים? שאם אתם תחוקקו חוקים שיכריחו ללמוד תורה, אז תקרבו אנשים ליהדות? אתם לא מבינים שאתם עושים בדיוק הפוך? אם תסכימו, שלושה חודשים הללו, לא ימומשו צווי מעצר, מתוך הסתכלות על טובת החברה כולה, ובא לציון גואל, זה הכל.
5: היועצת המשפטית של הכנסת הזהירה שהחוק סלקטיבי ועלול להיפסל.
12: הליך החקיקה לא יכול להיות כזה שהוא למעשה נועד לפתור בעיות שונות לממשלה.
5: הממשלה מקדמת גם את חוק הכשרות, הצעה שנועדה לבטל את הרפורמה בשוק הכשרות ולהחזיר את המונופול לרבנות הראשית. ראשי רשויות מקומיות קראו לעצור את החוק במכתב חריף לשרי הממשלה. החוק יחייב את השלטון המקומי בהעסקת אלפי תקנים, ג'ובים ומינויים תוך פגיעה בקופה הציבורית של הרשויות המקומיות. אנחנו קוראים לעצור את החקיקה המזיקה הזו בתקופת בחירות. ובינתיים, שניים מהמועמדים לרשות הממשלה נפגשו היום בכנס בהרצליה.
13: מה הסיכוי שאתם בסוף תרוצו ביחד בקונסטלציה כזו או אחרת?
14: מהמטרה שהגדרתי גזרו כל הפעולות שלי, לא האגו האישי ולא הרצון להיות הגדול ביותר, המשמעותי ביותר.
13: מה הסיכוי, נפתלי בנט, שאתה תשב ביחד עם אייזנקוט, אבל בתור מספר שתיים? רגע, שנייה, אני אוותר על מה...
14: תראה איזה נדיבות, אני נותן לו את המיקרופון שלי.
15: גדי אייזנקוט, איש יקר, אנחנו נעבוד ביחד, נעשה הכל, הכל.
3: נמית סגל פרשננו הפוליטי, ובעיקרון, תאריך הבחירות אמור לצאת על ה-27 באוקטובר, תאריך קצת בעייתי.
16: כן, בגלל ה-7 באוקטובר, הקואליציה, דיברו היה שזה יהיה ב-20 באוקטובר, עכשיו שוקלים ברצינות להקדים את הבחירות ולפזר את הכנסת, אבל להקדים את זה ביום אחד בלבד, ל-26 באוקטובר. עכשיו יש הרבה אנשים בבית שאומרים, רגע, הבחירות בישראל תמיד ביום שלישי.
3: ב-26 זה
16: יום שני. לא מדויק, זה כבר היו ב-2020, למשל, בחירות ביום שני, ב-96 היו בחירות ביום, נדמה לי, רביעי, ולכן האירוע הזה הוא אירוע טכני. מה שיותר מעניין הוא, א', הרצון של נתניהו להצליח להשיג כל יום שהוא יכול. שתיים, יש חוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת, שגם אם הכנסת מתפזרת במועד המקובל, צריך עדיין להעביר חוק לפיזור כנסת, שזה עוד זמן מליאה, ויש המון המון דברים שהקואליציה רוצה להעביר כמו שראינו. אבל במובן המהותי, זה אומר שאנחנו מתרחקים מהבחירות עוד כשבוע, וכמו שאנחנו רואים במדינת ישראל, איך קוראים לזה? נצח.
3: כן, ושום דבר לא יציב, הכל אפשר לשנות גם את יום הבחירות. אני איתך, ניר דבורי, בינתיים לצהל חסרים חיילים, אבל גם כסף, הרבה מאוד כסף.
17: כן.
3: 40 מיליארד, באופן דחוף.
17: כן, תשמע, זו הייתה שנה עצימה, ראית את שהגעת הארי, המבצע באיראן, הגזרות הפתוחות שבהן הכוחות פועלים, גיוס המילואים הנרחב של עשרות אלפים, ולכן כדי להשלים את השנה הזו מבחינתו של צה"ל, נפער כאן פער של 40 מיליארד שקלים, אחרת אי אפשר לשמר את רבת הביטחון וההצטיידות כפי שנדרש, וכבר חודשיים מנסים אל מול האוצר לפתור את הדבר הזה, ולא מצליחים. ולכן המחיר המיידי של היעדר סיכום תקציבי, מבחינת הצבא, זה להתחיל להקפיא ולהשבית חלק מן המערכים ומן היכולות. ולכן, שים לב לרשימה החלקית הזו. מניעת רכש של חלפים לטנקים ונגמשים, השבתה של מספר מערכות צבאיות, לא הכל ניתן לפרט, כי אין חלפים להשמשתן, הקפאה של בניית מוצבים ומגננים בקווים הצהובים, גם בעזה, גם בלבנון, השבתה של קווי ייצור תחמושת בייחוד של פגזים, ושחרור חיילי מילואים בניגוד לצורך המבצעי, בעיקר כיתות כוננות והגמר, וזה עוד יתרחב בהמשך, וזה גם מקפיא את היישום של הרפורמה לטיפול בפצועי ונחי צה"ל. ולכן בצבא מזהירים את הדרג המדיני, את ראש הממשלה, ואומרים את הדברים הבאים. בעוד כשבועיים שלושה אז יתחיל לפגוע כבר בפעילות המבצעית, ריבוי הגזרות הפעילות, ריבוי המשימות שהן פרי החלטה של הממשלה, והדרישה לעוד ועוד סדק לא מאפשרת לייצר את הביטחון הנדרש עבור אזרחי ישראל. וצריך להגיד, בניין הכוח של צה"ל נכנס כבר לפיגור מסוכן, האיראנים מקבלים הקלה בסנקציות, מקבלים מיליארדים, הם רצים קדימה, צה"ל יכול לצבור פה פער לא טוב ומסוכן. אין כאן בעצם מימוש של האסטרטגיה של תוכנית בניין הכוח הרב שנתית, כפי שראש הממשלה תכנן, הוא הרי הודיע על 350 מיליארד שקלים למשך עשור להצטיידות בתקציב ביטחון מוגדל, אבל זה גם אומר שבשנה הבאה, על פי הדבר הזה, לא יהיה מספיק, אין מאיפה להביא, וצריך להגיד, אחת השגיאות הגדולות ביותר, וזה גם מזהירים במערכת הביטחון, הן האמירות של ראש הממשלה שאפשר לוותר על הסיוע האמריקני.
3: כן, אז אין חיילים וגם לא כסף. ניר, תודה רבה לך. בדרך להסכם עם איראן, היום בקטר סבב ראשון של שיחות בין המדינות, הסכמה הראשונית להעביר 3 מיליארד דולר מהכספים האיראנים המוקפאים בצרכים הומניטריים. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
18: I went to Boeing, I said, who has the best one? They said, Qatar. There's never been a plane like it.
19: למרגלות המטוס המפואר והאדיר שקיבל במתנה מהאמיר של קטר, התייחס דונלד טראמפ להתייעצויות שקיים אמש באשר לאפשרויות שעומדות בפניו לשוב ולתקוף באיראן.
18: I think they've come a long way. We hit them very hard last week. I think they're fine. I think we're going to... denuclearization of Iran.
19: טראמפ מאמין שהוא עומד להשיג את מה שהוא מתחייב אליו, ולפי הפרסום אמש בוול סטריט ג'רנל, בהתייעצות הצבאית שקיים אמר שאין לו בעיה להמשיך במסע ומתן גם מעבר ל-60 הימים שקצב במזכר ההבנות שעליו חתם בארמון ורסאי אל מול נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. אחרי סוף שבוע שהתאפיין בתקיפות איראניות, תקיפות תגובה של ארצות הברית וחוזר חלילה, הגיעו אמש יועציו הקרובים של טראמפ לקטר כדי להפיג את המתיחות ולקדם הבנות מול איראן.
20: اتحدث عن لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني المبعوثين الامريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حيث بحث الجانبان تطورات الاوضاع الاقليميه وعدد من الملفات المشتركه
19: الايرانيين سيرفوا لي بجشيم الامريكيين القطريين تبخوا ولفي دبوخيم ارويين هيجيو لخمس سيكومين اسكامه ראשונית لشخر 3 مليار دولار من الكسفين المكبئين של ايران لفي الدبوخ هذا ايران هيציבה את שיחור הכספים כתנאי לכל התקדמות במסע ומתן. הצדדים גם דנו במעבר ספינות בהורמוז לפי התוכנית שהציגה אומן. ככל הנראה מדובר בתוכנית שגיבשה אומן יחד עם איראן ולפי דרישותיה. כדי לתת לדברים תוקף, הודיע היום איראן שספינת מחולות שניסתה לעבור במצר בלי לתאם את הדבר עלתה על סרטון.
21: וואי וואי פערהוי מוטור כשתירו.
19: רעיון מוקלט שהעניק ראש צוות המסע ומתן ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף נקטע היום בנקודה שבה התייחס לשחרור הצפוי של הכספים האיראניים המוקפאים. ושר החוץ הרקצ'י ממנף את האמירה של שר ביטחון ישראל כץ שמוצ'טבא חמינאי הוא בן מוות.
22: הכינו פעמיים במכות מנע יזומות באיראן, ואם יהיה צורך נתקוף גם בפעם השלישית.
19: ובחשבון ה-X שלו כותב הרקצ'י, הנשיא התחייב לרסן את חיית המחמד שלו בתל אביב, אם הם יתעלמו מבעל הבית, איראן תאלף אותם. כל איום כלפי איראן והנהגתה יענה מיד בתגובה עוצמתית. וטראמפ, הוא מרוצה ממהלך העניינים בכלל וממה שקורה בקטר בפרט.
0: They've had very good meetings and we'll see. It's all taking place, it's all going well. The stock market is setting records virtually every day.
19: אחרי שסיים לדבר, שוב, עלה דונלד טראמפ על המטוס הקטרי בדרכו לחנוכת הספרייה הנשיאותית על שמו של טדי רוזוולט, הנשיא ה-26 של ארצות הברית. כן, זה שאמר שכדי להצליח, דבר בלחש והחזק מקל גדול.
3: משפט מיתולוגיה. אלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבועים והנעדרים בצהל, נגד סמוטריץ', טוען למעשה שהיה אפשר להחזיר חטופים בחיים. נזכיר שיותר מ-40 נרצחו בשבי. במקביל, שערה בעקבות האמירה של נתניהו, שטען שלמשטר האייתולות כבר היו כמה פצצות גרעין. בנט ואייזנקוט טוענים, זה שקר. הכתבה של ירון אברהם.
1: זו לא הפעם הראשונה שראש הממשלה משמיע את האמירה שתשמעו מיד, אבל אתמול היא כבר החליקה באופן טבעי, כאילו חלק מסיפור אמיתי, במסגרת בניית הנרטיבים של קמפיין הבחירות בערוץ התעמולה הממשלתי.
2: ואחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא.
1: הדברים הללו של נתניהו לא עברו ליד האוזן של גורמים שמכירים מקרוב את תמונת המודיעין, גם לא בקרב מתחריו בגוש הנגדי.
2: הוא אמר דברים הזויים בשכיחות. לאיראן לא היו שום פצצות גרעיניות, אני מצוי בתמונת המודיעין, הוא ממציא מציאות, ממציא איום, וזה הדרך שלו להבהיל את הציבור הישראלי.
1: אמנם, כפי שחשפנו במהדורה, איראן הייתה כבר במסלול עוקף לפיתוח ראש נפץ גרעיני לפני מבצע עם כלבי, אבל עדיין לא פרצה אליו. גם לפני שהגעת הארי, הטענה של איראן היו פצצות גרעין איננה נכונה. זה כמובן לא אומר שלא היה נכון לתקוף, אבל האמת צריכה להיאמר בטח בנושא כזה רגיש ציבורית.
23: אתמול נאמר על ידי נתניהו שאיראן כבר החזיקה בפצצות גרעין. אתמול הוא אמר את זה. זה שקר. זה לא נכון. אבל להנדס לאחור את הסיפור.
1: בנט סיפר היום בכנס הרצליה איך כשנכנס ללשכת ראש הממשלה גילה שאחרי יציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין, אין לישראל כל תוכנית תקיפה באיראן, לא כל שכן, משאבים ותקציבים ראויים לכך.
23: תסתכלו על הדף הזה, כתבתי אותו במהלך דיון ביטחוני על איראן בינואר 22. הרבה מאוד צירי פעולה רכים באמצעים לא ישירים להפיל את המשטר. אני מתכוון לחדש את הפעולה הזאת עם הקמת הממשלה החדשה.
1: עוד בכנס היום, אמירה אחת של האלוף במילואים ניצן אלון, מי ששימש כראש מפקדת החטופים בצהל אחרי 7 באוקטובר, הוא השיב לטענה של השר סמוטריץ' שבזכותו לכאורה כל החטופים בבית.
24: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב.
1: נתניהו הגיב לדברים וטען שניצן אלון היה זה שביקש להיכנע לחמאס. סמוטריץ' חזר על הטענה שהממשלה הצליחה להביא לחזרת כל החטופים הביתה. בדרך השמיט את אלה שנהרגו בשוגג, את אלה שנרצחו בשבי, וגם את העובדה שהוא עצמו הצביע נגד העסקה, שהיום השד יודע איך, הוא איכשהו זוקף לזכותו.
3: כן, ראש השב"כ זיני עורר שורה של שערות ציבוריות, האחרונה שבהן, פירוק פינת הזיכרון לנופלי השירות ב-7 באוקטובר, ירון אברהם כתבנו המדיני, ממשיך לעקוב מה שנקרא, וזה מביא לתגובה זועמת בשירות, גם אצל בחיריו לשעבר.
25: נכון, זה פרסום של עיתון הארץ דני בשבוע שעבר על ההוראה של ראש השב"כ זיני לפרק עמדת הנצחה לנופלי 7 באוקטובר. העמדה הזו הוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב. ההחלטה הזו של זיני לצד החלטות אחרות שלו שהיו ברקע, כמו החלטה שפרסמנו כאן שלא לאפשר את אירועי חודש הגאווה, גם פרסום של עומרי מניב שלא לשלוח משלחות לפולין, כל זה מביא לציסה ולשיח מאוד ער בתוך השבק, והערב אנחנו מפרסמים שלפחות שלושה בכירי שבק לשעבר, שאנחנו יודעים לספר עליהם, אבל בכירים שחזרו לשירות אחרי 7 באוקטובר לעבוד בסוג של מילואים בתוך הארגון, הם מתכוונים להודיע לזיני בימים הקרובים, החלטתך לפרק את קיר הזיכרון, זה קו אחד אדום מבחינתנו, זה מעשה שלא יעשה, לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר, כשהמוטיבציה המרכזית שלנו לחזור לשירות, הייתה בדיוק העניין הזה, אירועי 7 באוקטובר והרצון לשקם את הארגון. אותם בכירים לשעבר שכאמור עדיין מסייעים לשבק, שותפים לעבודה המודיעינית, הציבו את העניין הזה מבחינתם כי יהרג ובל יעבור. יש גם כעס גדול שאני יכול לספר לך עליו של משפחות הנופלים של שבק על ההחלטה הזו, ואחד מהאנשים שם שמדברים איתנו אומר, אנחנו פה כן כדי לראות את המחדל בעיניים כל יום, גם אם זיני לא רוצה לראות אותו, זה הדלק לעבודה שלנו אחרי 7 באוקטובר, אז אם כן עוד החלטה של זיני שמעוררת יותר מציסה בתוך הארגון שעליו הוא מפקד.
3: ירון, תודה רבה לך. 3 בני אדם נרצחו הבוקר בתוך שעה ב3 זירות שונות ברחבי הארץ, בהם בנתניה, הרב עמוס גואטה, זכרו לברכה, דמות מוכרת ואהובה בעיר, החשוד ברצח הוא תלמידו. 12 נרצחים בשבוע אחד. הכתבה של שרון קנובליך והדר גיציס.
4: זה היה בוקר קטלני ועקוב מדם, כשבזמן של קצת יותר משעה נקבו חייהם של 3 בני אדם ב3 זירות שונות ברחבי הארץ. רצף האירועים הקשים נפתח בנתניה. הרב עמוס גואטה, בן 75, פנים מוכרות ואהובות בעיר, שהחל לדרכו כדבר והפך למנהיג רוחני, סיים את תפילת הבוקר בישיבה שלו. לפתע צעיר בשנות ה-20 לחייו, תלמיד המוכר לרב, התקרב אליו, שלף סכין ודקר אותו 4 פעמים בכל חלקי גופו. לא נותרו לרב סיכויים להינצל.
6: מוקדם יותר הבוקר הוזקנו לאירוע בנתניה, הגענו במהירות למקום וזיהינו גבר כבן 70 סובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו בו פעולות החייאה, ובהמשך פינינו אותו לבית החולים לניאדו כשמצבו מוגדר אנוש.
4: הרוצח נמלט מהזירה ושוטרי ילאפ שרון במשטרה פתחו במצוד נרחב עד מעצר החשוד.
7: אנחנו מגיעים לזירה, המתחם של הרב, שהוא איש של חסד שטיפל שנים ארוכות באנשים נזקקים. אנחנו פותחים במצוד אחר החשוד שהגיע למתחם ופגע ברב, לצערי מאוחר יותר בבית החולים נקבע מותו.
4: עם היוודע בשורה, עוד ועוד מתלמידיו הרבים של הרב גואטה מיירו לבית החולים לניאדו כדי לוודא שלא תתבצע הנתיחה. הרב עמוס גואטה נחשב לכתובת גדולה ואוזן קשבת עבור משפחות רבות בעיר שמתקשים להקל את הרצחו במקום הקדוש לו מכל.
8: היום הסתלקה שכינה מישראל והסתלקה שכינה מהעיר נתניה. זה לא יום אבל של אדם, של קבוצה, של קהילה, אפילו לא של עיר. זה יום אבל העם היהודי כולו.
4: מסע הדמים נחת הבוקר פעמיים גם בצפון הארץ. אלי קמל סוואד, צעיר בן 24 שעבד כנהג אוטובוס, נמצא ירוי ללא רוח חיים בשפרעם. הרקע המסתמן, סכסוך בין גורמי פשיעה. לא עוברת אפילו חצי שעה והאש מתחדשת. בחניון של מתחם קניות, סמוך לקיבוץ יגור, צעיר בן 21, קמל אבוקלב, נורא למוות בעת ששעה בתוך רכבו. רצח לאור יום, במרכז מסחרי, בעין מפריע, טרם נעצרו חשודים במעשה. 3 מקרי רצח בתוך פחות משעתיים, ובעוד הרקע בנתניה נחקר כאירוע נקודתי, בשפרם וביגור התווספו עוד 2 קורבנות לסטטיסטיקה האגומה של הרחוב הערבי, שממשיכה לשבור שיאים שליליים. מתחילת השנה קיפחו את חייהם 147 אזרחים ערביים, זינוק של יותר מ-11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יום הדמים הזה, מהדקירות בנתניה ועד החיסולים בצפון, מוכיח שוב את הקלות הבלתי נתפסת פסט שבה חיים כאן נקדעים.
3: יולן קונה, את מביאה את הדברים שאומר החשוד בחדר חקירות ולמעשה מודה ברצח.
9: כן, דני, נאמר שקודם כל החשוד הוא תלמידו, מיד לאחר הרצח הוא בורח מהזירה, ולאחר מצוד של עשרות שוטרים ממחוז מרכז, הוא נתפס בשוק בנתניה, ונאמר שהוא מובא לחקירה ביחידה הלוחמה בפשיעה במרחב השרון במחוז מרכז, ושם הוא מסרב להשיב לשאלות החוקרים, אך לבסוף הוא מודה ברצח, כי כך למעשה מתנהלת החקירה. החוקר שואל אותו, למה עשית את זה? החשוד עונה ומצביע למעשה לשמיים, החוקר שואל אותו, מלחמה אלוקים, החשוד מענען בראש לחיוב, ובכך הוא מודה בחיוב. החוקר שואל אותו, מה עשית לרב? החשוד מיישיר מבט לחוקר ועושה תנועת קירות עם סכין על גרונו, ובכך הוא מודה ברצח רבו הרב עמוס גואטה, זכרונו לברכה. נאמר שעדיין לא ברור מה המניע, והאם בכלל מדובר במתמודד נפש, לכן הוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית שתהיה בימים הקרובים.
3: כן. יולן, תודה רבה לך. נעשה הפסקה של דקה ונחזור עם מחר 1,000 ימים בדיוק לטבח 7 באוקטובר, מחאות וצפי לשיבושי תנועה מיד.

0: הגדול כבר איתנו, שלושה נערים נכנסו לחוף פלמחים היום ונסחפו, שניים הצליחו להגיע בכוחות עצמם לחוף, השלישי נמצא במים אחרי יותר משעה של חיפושים, מצבו אילי קרן, אני מבין, אנוש.
1: כן, זה קורה כאן בשעות אחר הצהריים בחוף פלמחים. שלושה צעירים כבני 15, שלושה נערים, הגיעו כאן ליהנות בחוף הים. הם התחילו לשחות בחוף. כשלפתע החלו להיסחף, שניים מהם בעצם הצליחו לחזור אל החוף בכוחות עצמם, כשבינתיים מתנדבים וצוללנים מחפשים למעלה משעה וחצי את הנער השלישי, כבן 15, אז באמת בשעה האחרונה מצאו אותו סמוך לקו החוף בין הסלעים, התחילו לבצע בו פעולות החייה ופינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא במצב אנוש. אז זה מה שקרה כאן הערב בחוף פלמחים, שלושה נערים הגיעו ליהנות בחוף הים, בחופש הגדול, כשאחד מהם כרגע נאבק על חייו בבית החולים.
0: הילי, תודה רבה לך. אצל הפסקה ואחר כך הדברים האלו, מערכת הביטחון הזהירה עזה על סף רתיחה. אלמוג בוקר עם תושבי העוטף המודאגים שרואים ממש בעיניים את ההתעצמות של חמאס, וגם תיעוד המעצר האלים של כדורגלן בן 17 בגלל טעות בזיהוי. השוטרים שהבינו את הטעות איימו על המשפחה. ובקרוב בחירות האמצע בארצות הברית, שונאי ישראל משתלטים על המפלגה הדמוקרטית.
2: Where I could look at this as, you know, an inevitable consequence of apartheid, of occupation.
3: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש חודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: איזו ורסטיליות!
17: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר.
16: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
19: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
20: 103 FM.
3: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: איראן, לבנון, גם הערב, צהל מחסל מחבל בעזה, סך הכל מהיום, מהבוקר, 5 מחבלים רק היום, המלחמה בעזה בעיצומה, אפשר לומר, חמאס היה אמור להתפרק מנשקו, בפועל עדיין שולט בשטח. ניצן שפירה, כתבינו הצבאי, אתה מביא הערב את המספרים מאחורי גל התקיפות.
1: נכון, וכפי שציינת, דני, זה קורה לפני זמן קצר, צהל מודיע על מחבל נוסף, מפקד מחלקה בכוח הנוח'בה של חמאס, שחוסל בתקיפה בדרום הרצועה, הוא ניסה ותכנן לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך שטח עזה, בטווח הזמן המיידי, ופעל כחלק משיקום ארגון הטרור חמאס, לכן צהל תוקף ומחסל אותו. 5 מחבלים, כפי שציינת, חוסלו מאז שעות הבוקר בתוך רצועת עזה, ואנחנו עדים במהלך החודש האחרון, חודש יוני, לעלייה, יש יאמרו עלייה דרמטית בסיכולים, בחיסולים, בתוך שטח הרצועה. מתחילת החודש חוסלו כ-45 מחבלים בעזה, מתוכם כ-25 מחבלי חמאס וכ-18 מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי, שאר המחבלים שחוסלו מארגוני טרור אחרים. מאז תחילת הפסקת האש בתוך הרצועה, צהל חיסל כ-420 מחבלים בתוך שטח רצועת עזה, והתקיפ התקיפות הללו, דני, קורות על רקע ניסיונות השיקום הבלתי פוסקים של ארגון הטרור חמאס, של ההתעצמות של חמאס בתוך שטח הרצועה, וגורם ישראלי אומר לי לפני זמן קצר בהקשר הזה את הדברים הבאים. החיסולים בעזה חשובים, מצליחים לעכב את השיקום של חמאס, אך הם לא עוצרים אותו לגמרי, וזה מקור הבעיה. חמאס מנסה להרים ראש, וצריך להתייחס לכך ברצינות, כך אומר אותו בכיר ישראלי. צהל ממשיך לפעול אל מול ההתעצמות של חמאס בעזה.
0: כן, ניצן, תודה רבה לך. ובאותו עניין, מערכת הביטחון מזהירה שעזה על סף רתיחה, מה שגורם לחשש גדול ביישובי העוטף, משם אפשר לראות ממש בעיניים את ההתעצמות המחודשת של חמאס. עם התמונות מהדרום, המודאג, פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
2: התמונות האלה שצולמו היום בגבול הרצועה מטרידות מאוד את תושבי עוטף עזה, אלה שחזרו הביתה והבטיחו להם נסיר את האיום.
3: כולנו מבינים שהוא מנסה. הוא מנסה להבריח. הוא מנסה לקחת דברים שיש לו בפנים ולפתח אותם. הוא מנסה כל דבר שיש לו ביכולת. הוא יגייס ילד בן 15 ויגיד לו, כך סכמח, ותהיה עכשיו טרוריסט, וככה תצא לפעולה טרור.
2: מהשדות של קיבוץ כיסופים הם רואים את מחנות המרכז, אחד ממוקדי ההתעצמות המחודשת של חמאס, אזור שיש בו אלפי מחבלים, גם בכירים ששרדו את המלחמה, ונערכים עכשיו למלחמה הבאה.
4: פה מלפני קיבוץ כיסופים, ממש קרוב, 800 מטר בין הקו הצהוב לבין הבתים הראשונים של מחנות המרכז. בין הגדר לבין מחנות המרכז, 800 מטר בלבד. אנחנו כתושבי העוטף מאוד מאוד חוששים מהקרבה הכל כך קטנה הזאת, שאנחנו שומעים ברקע את התעצמות חמאס כל הזמן.
2: גם השקט בצד הישראלי של הגדר לא מרגיע אותם, הם שומעים היטב מדי יום את הקולות האלה. קולות התקיפה של צהל ברצועה ומבינים היטב, ככל שהתקיפות דחופות יותר, כך חמאס מתחמש ומתעצם, והם שומעים גם את העזרה של צהל. חמאס נערך למלחמה הבאה.
3: יישוב לא יכול לחיות במציאות שהוא אולי יגיע יום הדין. לא יכול להיות.
2: ואם זה לא מספיק, שימו לב לתיעוד הזה שאנחנו מביאים הערב. בישראל אומנם מתנגדים למעבר לשלב הבא לפני התפרקות חמאס מנשקור, אבל בשטח ההיערכות האמריקנית מתרחבת מדי יום.
5: הם מתארגנים להיכנס להתחיל את השיקום. זה מבהיל אותנו, מפחיד אותנו, תושבי העוטף שמתחילים שיקום לפני שחמאס יתפרק, יתפרס מנשקו. אנחנו מפחדים שסעיף 17 להסכם ייושם, ובעצם באזורים שצהל ניקה מטרור, מנהרות, את כל תשתיות חמאס, יכניסו את הכוח הבינלאומי, וחמאס, כמו שהוא יודע לעשות בסבלנות רבה, יבוא וישתלט גם על זה.
6: ושימו לב, כך זה נראה בשטח, בזמן שהדרג הצבאי מתריע שוב ושוב על התעצמות חמאס והתחמשות של ארגון הטרור, כאן כבר נערכים להשלב הבא. תסתכלו על התמונות האלה, אמרים ומבנים מבילים שאמורים להיכנס אל תוך שטח רצועת עזה, ובשורה התחתונה מעבר לשלב הבא בהסכם, עוד לפני שחמאס מתפרק מנשקו.
3: זה בדיוק מה שלא מקובל. התנאי זה פירוז נשק, פירוז חמאס, אין איום מהאזור הזה, ואז נדבר ונתחיל במה שצריך כדי לבנות שיקום.
2: ניסן דקלו, לשעבר סגן הרב שץ הגיבור של נחל עוז, שאיבד רבים מחבריו בשבעה באוקטובר, נלחם והציל את הקיבוץ, חזר היום אחרי 999 ימים הביתה.
7: החזרה הביתה ולהיות כאן בבית, אני מרגיש באמת שאני במקום הנכון. כאן זה הקהילה שלי, כאן זה אנשים שאוהבים אותי, כאן זה אנשים שיחבקו אותי, ואני חושב שזה הצעד הבא בשיקום שלי.
2: חזר, אבל לא בלב שלם. כשהוא רואה את התמונות מעבר לגדר ושומע את הקולות, ברור לו שככה אי אפשר לייצר ביטחון אמיתי למשפחתו ולא.
7: המצב יחזור לשישי לאוקטובר? אני לא חושב שיהיו בי הכוחות הנפשיים להישאר פה. הפחד ישתלט.
2: אז כן, צהל פוגע מדי יום בהתעצמות של חמאס ומחסל מחבלים, אבל לכולם כאן ברור שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא ולפרק את חמאס מנשקו לפני שיהיה מאוחר מדי.
3: פסיכולוגית הוא מבין שעדיף לו לנסות לשדרג את עצמו. אז או שאנחנו נתעשת על עצמנו ונמשיך לדחוק ונבין שהאחראי היא דבר הקריטי פה, או שאנחנו ניתן לדבר הזה עוד פעם לחמוק בין הידיים, ואז לגלות שבמקום לטפל בשורש נתנו אקמול וגידלנו מפלצת.
8: אלמוג, ועל רקע הדברים האלו והדאגה, מפקד אוגדת עזה מדבר עם רכזי הביטחון שם.
9: כן, מפקד אוגדת עזה, תת אלוף לירון בטיטו, מדבר עם הרבש"ץ, עם רכזי הביטחון היישובים, בין היתר על ההתעצמות של חמאס, ואומר להם את הדברים הבאים. צה"ל מחזיק כיום כ-60% מרצועת עזה, אנחנו שולטים בעומק עם יכולות איסוף ואש למען ביטחון והגנת היישובים. אני מושקע בלתקוף וללכת קדימה, תוקף כל דבר שנראה או מתנהג כמו פיל טרור. אני עם חופש פעולה, הוא מדגיש, אין אצלי דירקטיבה של החמרת הוראות הפתיחה באש ללוחמים בשטח, זאת על רקע הדיווחים שהיו שיש החמרה בהוראות של הפתיחה באש. הוא מדבר גם על הרחבת הפעולה ואומר, אנחנו נערכים עם תוכניות קדימה למגוון תרחישים, נרדוף עד האחרון שבהם, אנחנו מפעילים לחץ על חמאס, משימתנו עדיין לא הושלמה, נמשיך לפעול עד שחמאס יפורז מנשקו. וכאן צריך לומר, דני, גם מפקד האוגדה, גם אלוף הפיקוד אסור, סבורים שצריך ללכת לפעולה ברצועת עזה כדי לעצור את ההתחמשות הזאת של חמאס. עכשיו ההחלטה היא בידיים של הדרג המדיני, והשאלה הגדולה, האם זה באמת בידיים של הדרג המדיני, או שוב טראמפ הוא זה שקובע את הכללים. נתניהו הבטיח להסיר את האיום, אנחנו רואים, האיום לא הוסר, ורק בשוליים נגדו, בסוגריים, ביום ראשון, לוקחים את כל כוחות ההגנה מהיישובים בעוטף, על רקע ההתעצמות של חמאס, בגלל הבעיה הכלכלית שיש בצהל, כלומר היישובים הצמודים לגדר צפויים להישאר בלי כוח הגנה, כדאי שמישהו יתעשת לפני שזה קורה, כשרואים את חמאס מתעצם בלי הפסקה.
8: אלמוג, תודה רבה לך. ומחר, באותו נושא, ימלאו 1,000 ימים למחדל הגדול הנורא של 7 באוקטובר, ברחבי הארץ צפויות להתקיים מחאות בעשרות מוקדים. כתבנו בדרום, איתי גלון, אתה בעצרת הפתיחה בשער הנגב.
10: גידלנו ילדים, נכדים, קיימנו מפגשים.
11: כן, דני, כאן עצרת הפתיחה לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, בדיוק במקום שבו קרה הנורא מכל, הטבח הנורא, ההפקרה. לכאן הגיעו מאות תושבי עוטף עזה, משפחות שכולות, שווים ושוות. מכאן הם קוראים לזכור ולא לשכוח את הטבח, קוראים גם להקמתה של ועדת חקירה שתחקור את האסון הכבד והגדול הזה. כבר מחר משעות הבוקר המוקדמות, החל מהשעה 6 בבוקר, אנחנו נראה מחאות באזורים נרחבים, עשרות מוקדים ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום, בין האזורים שבהן התקיימו מחאות, גם מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים, גם סמוך לשער בגין בקריה, גם כאן בצמתים בעוטף עזה, בדיוק במקום שבו אנחנו נמצאים, וגם סמוך לבתי שרים. זה מה שיקרה כאן, כאמור, כבר סביב השעה 6 בבוקר, מחאות בכל רחבי הארץ, ייתכנו גם חסימות, את זה כבר נראה בהמשך היום, אבל כאן כבר מציינים 1,000 ימים לאסון הנורא שפקד אותנו, וכאמור, גם מכאן קוראים להקמתה של ועדת חקירה.
8: איתי, תודה רבה לך. אז זה 1,000 ימים. מחר. לינה היא מצטרפת אלינו, כי יש כבר הכנות לטקס הזיכרון לשבעה באוקטובר של המשפחות השכולות במלאת 3 שנים.
12: נכון, דני, אז תנועת קומו, משפחות השבעה באוקטובר, הכריזו היום על טקס עצמאי שמקיימים בפעם השלישית, טקס שמנותק ממוסדות המדינה, והתקיים גם השנה בפארק הירקון, צריך לומר, במתכונת רחבה יותר, בלי מקומות ישיבה, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים, לכמה שיותר קהל, להגיע ולצפות בטקס עצמו. המימון לטקס הזה, נזכיר, הוא למעשה של הציבור, ומשעות הבוקר נפתח קמפיין גיוס המונים, נכון לשעה הזו, יש כבר כ-400,000 שקלים בקופה של הגיוס הזה. ונזכיר גם שבשנה שעברה המדינה החליטה שלא לערוך טקס מקביל בתאריך הזה, והיא תציין אותו רק למעשה בתאריך העברי, מסתמן שהמגמה הזאת תימשך גם השנה. המארגנים אומרים שהטקס יהיה ממלכתי, מאחד, ישתפו בו משפחות שכולות, גם שווים אנשים שחזרו מהשבי וגם אמנים שונים, וצריך להזכיר שהוא יהיה בסמוך לבחירות. מעניין מאוד יהיה לראות אם יש מפלגות שיקחו וככה ינסו לנחס לעצמם בקמפיין שלהם את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית, ואם הציבור יחליט להצביע גם בנושא הזה, אם זה יבוא לידי ביטוי בטקס, דני.
8: לי, תודה רבה לך. בג"ץ הוציא היום צו שמעכב את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במקביל, בסוף השבוע, יסיים את תפקידו מבקר המדינה הנוכחי, מתניהו אנגלמן. כן, מתניהו אנגלמן, שלום לכתבנו לענייני משפט גיא פלג. לאן כל זה הולך? מיום ראשון אין מבקר מדינה.
13: כן, אז מיום ראשון אין מבקר מדינה, וכאמור בג"ץ הקפיא היום את כניסתו לתפקיד של מיכאל רבלו, פרקליטו, איש סודו, מקורבו של ראש הממשלה נתניהו. כל העיכוב הזה זה על רקע עתירות שהוגשו כנגד הבחירה, בהינתן שכולנו זוכרים, וזה גם היה לב העתירות, שחברי כנסת מן הליכוד תיעדו את עצמם, מפרים את החשאיות, צילמו את עצמם מצביעים בעבור רבלו. פסק הדין עדיין לא ניתן, אבל מדברים מאוד ברורים שהשופטים אמרו בשני הדיונים שהיו בעניין הזה, ברור שבכוונתם להורות לכנסת להתכנס מחדש. כאן צריך להזכיר שכשבגץ אמר ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לכנסת, בואו תתכנסו פעם נוספת, אין לנו דבר וחצי דבר עם עצם הבחירה שלכם, אלא עם הליך הבחירה שלכם. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה סרב לבקשת בגץ, המלצת בגץ, ולכן ככל שבגץ אכן יורה לכנסת להתכנס מחדש, מעניין יהיה לראות האם יושב ראש הכנסת יכבד את פסק הדין של בגץ. חברי כנסת מהקואליציה כבר קראו לרבלו להיכנס לתפקיד חרף פסיקת בגץ, ולכן לא מן הנמנע שאנחנו נראה פה התנגשות גדולה מאוד בין הרשות המחוקקת לרשות השופט, כשיושב ראש הכנסת סביר שלא יכבד את פסיקת בגץ.
8: כן, משבר חוקתי, עוד אחד לרשימה. גיא, תודה רבה לך.
13: בבקשה.
8: שופטת בית המשפט העליון בדימוס, פרקליטת המדינה לשעבר, עדנה ארבל, הלכה היום לעולמה בגיל 82. ארבל הייתה מהדמויות הבולטות במערכת המשפט בישראל, כי פרקליטת המדינה המליצה להעמיד לדין ראשי ממשלה בהם אריאל שרון, אהוד אולמרט ובנימין נתניהו. בהמשך, כשופטת עליון, הייתה שותפה לשורה של פסקי דין מרכזיים בנושאי שלטון החוק, זכויות אדם והמאבק בשחיתות. היא תובא למנוחות מחר בבית העלמין בחיפה. הפסקת האש בצפון עדיין בראשיתה, אבל הגליל כולו זקוק עכשיו יותר מתמיד להחייאה מהירה של הכלכלה ועסקי התיירות. בתזמון מוצלח, ממש עכשיו, נפתח בקיבוץ גונן מכון קולינריה בהשקעה אדירה. גיא ורון כתבנו בצפון על הפרויקט החדש בגליל העליון.
14: אני לא מכיר סדאפ כזה. אנחנו לא בית ספר לבישול, דבר ראשון. אנחנו אקדמיה קולינרית. ילמדו פה בישול ואפייה וייצור שוקולד ובירה, אבל גם טכנולוגיה. מרכז למצוינות קולינרית, חינוך קולינריה, במטרה לחנך את הדור הבא של המשפיעים הקולינריים, המנהיגים.
15: את כל החלומות הגדולים ביותר שיש לו, ליאור הכניס במשך 10 שנים ארוכות לתכנון המקום הזה. מרכז קולינרי בינלאומי שיפתח בקרוב בגליל העליון.
14: כשהתחלנו לדבר על נושא של אפייה וכמח, אמרו לי שצריך לנפות כמח בארץ, בגלל הקשרות, אם צריך לנפות, כבר נתחן את הכל. הבאנו מתחנה אבני רחיים, יש פה סט של אבני רחיים. אני נסעתי ללמוד בישול לצערה הרב של אמא שלי בשנת 97. ובעצם מאותו יום כל הזמן חיפשתי לעשות משהו בגליל.
16: לא ממש חזרת לגור פה.
14: לא, הייתי בצרפת 5 שנים ועברתי לניו יורק, אבל כל הזמן במהלך השנים פגשתי המון אנשים וכולם נפנפו אותי בנימוס או לא.
15: ארגון הפילנטרופיה Jewish National Fund ארצות הברית חבר לליאור במקור מקיבוץ דן במטרה לבנות מגה פרויקט דווקא בקצה של הגליל העליון. בית ספר מוביל שישמש כמיזם חינוכי ותיירותי, כזה שישאב מאות אנשים לכאן. הבנייה התחילה הרבה לפני המלחמות ונמשכה תוך כדי, אבל תזמון הפתיחה עכשיו הוא מכת אנרגיה אדירה לכל האזור.
17: זה ישמש אטרקציה, זה יביא עוד תיירים, זה ייצר עשרות אם לא מאות מקומות עבודה. אין עוד מקום כזה במדינת ישראל שהוא גם וגם וגם. הרעיון הוא לייצר איכות חיים יותר טובה ממה שיש במרכז בכדי להעביר לכאן תושבים ולחזק את מי שנמצא כאן.
15: לצד בית הספר וכיתות הלימוד מוקמים גם האפייה, מבשלת בירה, בית קפה, מעונות סטודנטים ומסעדת גליל שיושבת בתוך מה שהיה פעם חדר האוכל של קיבוץ גונן.
18: זה גריל שהוא עובד על גחלים, שווארמה על גחלים, בקיצור, לונה פארק של גריל.
15: שף רן פולק נולד ברמת הגולן, ניהל במשך עשרות שנים את המטבחים של הברסרי והקופי בר, ועכשיו חוזר הביתה ויוביל את המסעדה לצד תוכניות הלימוד במקום, שחלקן בשיתוף אוניברסיטת תל חי בקריית שמונה.
18: נכון, זה לא מרכז הארץ, אבל פה החקלאים נמצאים, פה יש אוניברסיטה ומכון מחקר שאנחנו נעבוד איתם. זה הרבה יותר נכון לבוא לפה מאשר למשל לנסוע לאיטליה וללמוד קולינריה. בואו, תלמדו פה.
19: באמת הלכנו על הטכנולוגיה הכי טובה שיכולה להיות, לא בשביל להשוויץ חס וחלילה, אלא להראות לסטודנטים מה ניתן לעשות.
15: הבנייה של המקום התחילה לפני 7 שנים והתגברה על קשיים רבים מניסיונות סחיטת פרוטקשן של הקבלן ועד המלחמה כשרקטות התפוצצו בסמוך. בסופו של דבר הושקעו פה למעלה מ-100 מיליון שקל, סכום חסר תקדים בקנה מידה אזורי.
20: It's going to bring a lot of hope and what we believe is a lot of spirit. Food brings smiles and brings happiness and we're going to make that happen up here in the north. We believe all the tourism will come up here and really get to appreciate the beauty and you know the Israeli people and of course the food.
15: הגליל והגולן מובילים בחקלאות כבר שנים. וכעת התקווה הגדולה היא שהמקום יהפוך עוגן מרכזי לכל האזור וישפיע בצורה נרחבת הרבה מעבר לקולינריה.
8: אצל הפסקת פרסומות ואחר כך הדברים האלו, אבות, שימו לב, אלו הזכויות שמגיעות לכם, שנולד לכם תינוק חדש, לאבות. תחקיר מיוחד, בית הסודות, מצלמות חדשות 12 בבית, שמעניק טיפול תרופתי פסיכיאטרי לנשים חרדיות מתחת לרדאר, והישראלים שמוכנים לעמוד בתור שעות בשביל שניצל ופירה.
21: אני מזיז אנשים, אני לא בא, או שבא להם מאוד בטוב או מאוד לא בטוב.
22: טעים? שאלה מה? אם זה שווה את ההמתנה בתור?

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
1: FM. 103 FM. עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
2: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
21: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
24: תסק מה?
23: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
24: טוב, בסדר, תסקטן.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות מאמצי האחיה, נקבע מותו של הנער בן ה-15 שטבע בחוף בפלמחים. לפני כשעה הוא הותר במצב אנוש בין הסלעים בחוף הים על ידי צוללן של כבאות והצלה, והוא עבר תוך ביצוע פעולות אחיה לבית החולים וולפסון שבחולון, אולם כאמור בהמשך נקבע מותו. נקבע מותו של הפעוט בין ארבעה חודשים שנמצא היום אחר הצהריים מחוסר הכרה במצב אנוש בפעוטון בגדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות החייאה תוך מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם דפיברילטור ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות, שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. כתבנו איתי גלון מציין כי אין חשד להתעללות וככל הנראה מדובר בדום לב. רעידת האדמה בוונצואלה, כוח החילוץ של המשלחת הישראלית הרשמית נחת בזירת האסון. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מוסרת כי את היום יקדישו חברי המשלחת בעיקר לפגישות עבודה עם הרשויות המקומיות וגורמי החירום לצורך תכנון ותיאום הפעילות. מחר הם כבר צפויים לצאת לשטח. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר רגיל, העונה עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. בימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין כמובן חם ובהיר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: את החדשות הביאה ערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
23: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: תוכנית שהיום היא תרבותית במיוחד במיוחד, עם דניאל שפירא ומיכאל שוורץ, והם כתבו יצירה בשם עונת החדשות שנוצרה בעקבות השבעה באוקטובר. אפשר לומר שאפשר להבין שאנחנו ממש, או רובנו, צמודים לחדשות ממש מאז השבעה באוקטובר. זו מהדורת השבט שלנו, לשם התודעה שלנו נשאבה, והם כתבו על זה מחזה, ואנחנו נשמע אותם עוד מעט. ידעתם שאשדוד עיר אופנה? אז נעמי אדר הופמן, שהיא משנה למנכ״ל ומנהלת מוזיאונים באשדוד ומוסדות אומנות, תספר לנו על השינוי הזה באשדוד, ולאן הם לוקחים את זה? מחינוך, דרך תרבות, דרך הצעות של צמיחה לתושבים, ודרך גינות אפילו, וכל זה סביב אופנה. מיכל סבירוני על ההצגה פקלה, הצגת יחיד אוטוביוגרפית, והיא תספר לנו על החבילה הזו, פקלה זה חבילונת כזאת, אוקיי? על חבילה שנושאת גנית, שאיבדה את אבא שלה כאשר הייתה בת שנה. רן אמיר היה הוא הבסיסט של להקת נוער שוליים, והוא גם מוזיקאי ומעבד ובימי קליפים של AI וכו', והוא מוציא שיר חדש, ואנחנו נדבר איתו על מה שהיה ועל מה שיהיה. את התוכנית הזאת עורכת ומפיקה מירה פרץ, אחראית על השידור גלי זר אביב ואיציק אהרון, על הדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, בואו נתחיל. שלום למחזאים דניאל שפירא ומיכאל שוורץ.
1: היי, ערב טוב.
0: שלום, מיכאל. אז אנחנו מדברים על יצירה בשם עונת החדשות, והיצירה נוצרה בעקבות השבעה באוקטובר, כשאולפני החדשות הפכו למדורת שבט. כתוב לי כאן בקומוניקט מהפנטת, אבל אני מרגישה שהיא הייתה יותר שואבת, אוקיי? ואני חייבת לשתף אתכם, שאני חושבת שרק בשבועיים האחרונים הצלחת לי להתנתק, ואני מנסה לעשות את זה ממש בעקביות, כי האנרגיה השואבת הזו, אוקיי, שבאמת, זה כל היום, כל היום מהדורות חדשות, זה משהו שוואו, הוא לא בריא כל כך.
1: זה מרשים שהצלחת
0: תודה, להתנתק. תודה רבה. זה לא קל, כי אתה מרגיש, כן. קודם כל, אתה מרגיש שכל הזמן מרחף איזשהו אסון, ואם לא, אולי לא תוכל להגן על עצמך, אם לא תדע בדיוק מתי זה קורה, או שזה קורה בדיוק עכשיו, נכון? זה כזה, זה
1: לגמרי.
0: אוקיי. טוב.
1: אני לא מצליחה כל כך להתנתק. יש לי תקופות טובות, אבל זה תמיד חוזר לשם.
0: אוקיי. הנה, עכשיו הדלקת אותי, אני לא חוזרת לזה, זהו. אז ספרו לי על היצירה.
1: אוקיי. אז בעצם זה יצירה די, עם אלמנטים די מינימליסטיים, בסך הכל יש שולחן פאנל על הבמה, יש חמישה כתבים,
0: okay.
1: ארבעה כתבים, זאת אומרת שלושה כתבים באולפן, כתבת שטח שנמצאת מחוץ לאולפן,
0: okay.
1: וחברת כנסת משוגעת.
0: אוקיי.
1: Okay. כן.
0: יכולים לדמיין על מי חשבתם, כן?
1: אוקיי. כן, איזה משמש של הכל.
0: כן.
1: חשוב להגיד גם שזה, אנחנו כן ניסינו להשמיד כל מיני אלמנטים לוקליים, כדי שזה יהיה יחסית נונסנס.
0: כן.
1: רצינו להשאיר את התחושה, אבל לא לדבר על דברים, לא לעשות את זה הצגה שהיא בהכרח פוליטית.
0: שהיא אקטואלית עכשיו, להרגע הרגע.
1: כן.
0: לזה את מתכוונת, נכון? אוקיי.
1: כן, לגמרי, משהו שיותר אוניברסלי.
0: כן.
2: כן, יש משהו, אפילו, זו לא סטירה. זאת אומרת, יש שם משהו שיותר מדבר על ה, בוא נגיד, על התת מודע שלנו כחברה בתקופה הזאת.
0: אוקיי, אז מה? מה זה לדבר על התת מודע?
2: זה יותר, הייתי אומר, מעולם החלומות. זאת אומרת, זה איזושהי, כמו שאמרת מקודם, איזושהי תחושה של אסון ש עומד להגיע, אבל הוא מתעכב להגיע, וגם כשמגיעים דיווחים קטנים, זה עדיין לא ברור מה בדיוק קורה. התחושה הזאת שמצטברת שהדבר הזה נמתח לאורך זמן ארוך, ארוך מדי.
0: אז בעצם אני מבינה שהטקסט נוצר מאלתורים של ויכוחים באולפני חדשות, מה אז התחלתם להתניע את הדיאלוגים דרך דברים שקרו וזה הגיע בטח לטירוף, לא?
1: כן, היה ויכוחים, זה ממש הופתענו לגלות שזה יוצא מאיתנו בקלות מאוד מהשחקנים. אוקיי,
0: כאילו החדשות זה איזה קלט כזה שזוכרים אותם בעל פה.
2: כן, גם מבחינת מילים מסוימות שנכנסו אלינו לחיתון.
0: כמו מה?
2: טפטופים.
0: טפטופים, כן.
2: למשל, לא מדובר בגשם או בנזל כלשהו.
0: ברור, כן. כל מיני ציטוטים, אני מבינה, של ניר דבורי.
2: בהחלט, ניר דבורי הוא השראה עצומה להצגה הזאת. זה אחד הבאים המכוננים שהשתמשנו בהם, זה כשהוא עולה לשידור בשבעה באוקטובר בבוקר, והוא בעצמו לא מבין על מה הוא מדבר. בעצם יש שם דקות ארוכות שהוא מדבר למצלמה בביטחון גמור, עם עיניים טרוטות, ומנסה לדבר בעצם על מה קורה, אבל לא יודע מה קורה.
0: שאלה. אז אני מבינה שאנחנו, מה שנגלה בתוך היצירה הזו, זה אימה ופואטיקה ואסתטיקה צעקנית כזו, ואיפור מוגזם, ומצד שני לבוש מעודר, ודרמה של המוזיקה, וכל זה בהשראת ובהשפעת סרטיו של דיוויד לינץ', אז אני כבר יכולה לדמיין את הצבעוניות. אז זה יותר מפחיד או יותר מגוחך אחרי שעשיתם את עונת החדשות, את היצירה?
1: וואו, אני חושבת שזה...
0: לא היצירה, החיים שלנו, אני מתכוונת.
1: זה תחושה, אני חושבת שמפחיד ומגוחך, זו התחושה שלפעמים נוצרת בטלוויזיה. כאילו, שזה סוג של אבסורד, לא?
0: כן.
1: כאילו, שזה גם נורא מצחיק, אבל גם נורא מפחיד.
2: אני חושב שמעבר ל... יש שם אלמנטים של אימה ופחד ושהוא משהו מדוחך, אבל יש שם גם איזה משהו, אני רוצה לקוות, נוגע ללב. כאילו הבן אדם הזה שעומד ומנסה לדבר את את המשמעות של מה שקורה, לפרש את את המצב.
0: את מה שהוא לא יודע.
2: כן, והוא לא יודע.
1: נכון. ועדיין משתמשים במילים מאוד...
0: נורא מעניין אותי אם אנחנו, אני מנסה לשאול, אני אשאל את שניכם, ובמיוחד אותך, דניאל, הטלוויזיה הפתוחה, מהדורות רצות, 6 בבוקר, 7, 8, עד שהולכים לישון, באמצע מפריעים לנו כל מיני ריאליטי, אנחנו מקשיבים באמת לפאנלים האלה, או שזה... רק מדבר, ולפי האינטונציה אנחנו יודעים אם להגביר או להחליש, או שאפשר לעשות משהו אחר.
1: שאלה טובה. אני חושבת שאני מקשיבה לטון.
0: לטון, בדיוק. כן, לא למילים, לא באמת.
1: אני נכנסת לחוויה, לחוויה המוזרה, ובגלל זה גם דיוויד לינץ' מאוד קשור, מרגיש לי לדבר. כי הרבה פעמים לא מבינים ממש מה התוכן של הדברים, אבל יש שם איזה מסתורים. ובאמת כדי לא לעשות את זה פרודיה, שזה היה לנו חשוב, אז רצינו לקחת את זה למקום קסום. וזה, כאילו התחושה הזאת של להקשיב לטון ולראות כמה זה מגוחך, ופתאום אחרי זה רואים רוקדים כוכבים ולא מבינים למה בוכים, כאילו מין
0: הכל בהכל. אני אסביר לך למה בוכים ברוקדים כוכבים בהזדמנות אחרת. בכל אופן, תודה רבה דניאל שפירא ומיכאל שוורץ, עונת החדשות ב9 ביולי בשעה 20:00 בתיאטרון תמונה, וגם ב13 באוגוסט ביום חמישי בשעה 20:00. בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: להתראות, ביי ביי.
0: שלום, נעמי הדר הופמן, המשנה למנכ״ל, מנהלת מוזיאוני אשדוד ומוסדות האומנות. מה שלומך?
3: בסדר גמור, ערב טוב,
0: איריס. ערב טוב, אז אני מבינה, אני לא ידעתי ואני אשמח שתספרי לי שאשדוד היא עיר אופנה.
3: אשדוד, כן, זה חדש גם לנו, חדש ומלהיב ומרגש. אשדוד בחצי שנה האחרונה מקדמת במהירות ובעקביות ובהתלהבות גדולה את הרעיון של היותה, הפיכתה להיות עיר אופנה, ומה זה אומר. זה פרויקט שמדבר על זהות עירונית, על יצירתיות, על חינוך, על כלכלה, ועל היכולת שלנו לספר את הסיפור של העיר דרך אופנה.
0: בואי תנסי להסביר לי את זה ויזואלית, שאני אבין.
3: אז עוד לפני הויזואלי אני אספר לך את זה. לפעמים חזון גדול מתחיל מחלום של הבן אדם אחד.
0: ברור.
3: מעצבת אופנה מקומית בשם מיקי ארביב, שחלמה על אשדוד כעיר אופנה, נגשה עם הרעיון הזה לראש העיר, לדוקטור יחיאל לסרי, שידע לזהות בתוך החלום הזה פוטנציאל עירוני עמוק, ואימץ אותו והפך אותו כמהלך אסטרטגי לעיר כולה. וכשאנחנו מדברים על אשדוד עיר אופנה, אנחנו מדברים על מהלך רחב שמבין שאופנה היא שפה תרבותית. האופנה מספרת לנו מי אנחנו, מאיפה באנו, לאן אנחנו שואפים, וזה מתורגם לכל אחד מתחומי החיים בעיר עצמה.
0: נכון, אבל גם באופנה אני חייבת רגע לעצור אותך. יש את אלה שהולכים באמת בתוך השבט שלהם, אוקיי? אבל יש את האינדיבידואל, את זה שבעל לבוש שלו מספר את המצב רוח שלו, הוא מוחה הרבה פעמים אולי נגד קודים חברתיים, ודווקא אלה המעניינים, זו האופנה שאנחנו רוצים לראות, לא את הרגיל, את הדומה, אז איך אשדוד מספרת את הסיפור של...
3: כן. המהלך הוא מהלך רחב וגדול, ואנחנו ממש בראשיתו, אבל אנחנו מדברים על כל אחד מהאספקטים, ולגמרי לגמרי גם מה שאת נגעת בו. אנחנו מדברים על איך עיר יכולה לבנות לעצמה זהות עכשווית, יצירתית, עם שאיפות גם להצצה בינלאומית. ולפני שאנחנו ניגע בהלכה למעשה, בואו נכניס ככה את הפריים. אשדוד זאת עיר גדולה, עיר נמל, עיר ים תיכונית, מאוד מאוד רב תרבותית, עם קהילות מכל העולם, ועם יצירה ענפה מקומית, מאוד חזקה במסחר, בחינוך, בצעירים. וגם היום, כבר היום, בלי עוד כל ההכרזות של אופנה, יש פה, הנושא של האופנה נמצא ונוכח, ויש פה הרבה מאוד אנשים ונשים שנותנים מקום של כבוד לעניין הזה. אנחנו רוצים לקחת את הפלטפורמה הזאת, שהיא חוצה תרבויות וחוצה מגדרים וחוצה גילאים, ולקחת ולאפשר לאנשים לחשוב יצירתית, לאפשר לאנשים להעיז, לאפשר לאנשים להביא את עצמם.
0: אז תני לי דוגמה. כי עד עכשיו היו מילים, אני ממש צריכה להבין למה את מתכוונת.
3: אנחנו לוקחים את הנושא, ניקח ככה את כל העניין שמבחינתנו הוא אקוסיסטם, חינוך. אנחנו כרגע בבנייה של תוכניות חינוך מגיל גן ועד תיכון, כשאנחנו מפרקים את המושג הזה אופנה, ומתאימים אותו לכל אחת משכבות הגיל, וממש בהתאמה מלאה ומדויקת, כשבסופו של עניין בתיכונים ילמדו 10 יחידות בגרות של עיצוב ואופנה.
0: וואו, טוב.
3: משהו, כן. כן. ולמשל, מעבר לזה תוכניות להשכלה למבוגרים, ותוכניות תרבות ואומנות, וכבר היום יש הנחכה של תערוכות אופנה במוזיאונים ובגלריה עירונית. אנחנו מדברים על תעשייה, לייצר האב גדול, אנחנו מדברים על צעירים ועל הנחכה של האופנה בקרב צעירים, ובגדול אנחנו מדברים על לתת לאופנה, ליצירתיות ולהשראה לבוא ולידי ביטוי ולחלחל לכל אחד מתחומי החיים שלנו. אני חושבת שזה הסיפור. אופנה נוגעת מאוד מאוד מאוד בלבבות של האנשים, היא מספרת סיפור אישי שבאמצעותו אנחנו מתחברים לרעיון הכללי והגדול.
0: אז אנחנו מדברים, אשדוד, אתם תצטרף כשותפה אסטרטגית לוועידת האופנה של ישראל, שתתקיים בתשעה ביולי באנגר 11 תל אביב. מה זו הוועידה הזו?
3: ועידה שמתקיימת לראשונה בארץ. כמו בכל תחום שמכבד את עצמו, יש כינוסים שנתיים שמרכזים את מיטב הכוחות בתחום ומעלים ככה לדיון מעמיק ורחב את התחום. אנחנו שותפים בוועידה בשמחה גדולה, מי שיזמו את הוועידה ומובילות אותה אלו עורך הדין רחלי, ואני רוצה להגות נכון את השם שלה, זילבר פארב ורומי הרוש, ואנחנו חברנו אליהן ושמחים מאוד לקחת חלק. מרגש מה שקורה
0: מאוד,
3: בתחום,
0: מאוד.
3: כן, לגמרי.
0: אז קודם כל בהצלחה.
3: והיה
0: נעים להכיר, וזה באמת מעניין איך עיר, שיש לה, אגב, לא מעט מעצבות אופנה, נכון, ולדעתי נכון. זאת גם עיר שמלות הקלה, אם אני לא טועה.
3: לגמרי, לגמרי. אם אפשר עוד משפט, אז באמת, יש פה תשתית מצוינת בהיבט הזה של מעצבות אופנה בכלל, ושל מעצבות שמלות קלה וערב בפרט.
0: כן, מקווה שגם תגיעו ככה לאנשים של הגיל השלישי, ללמד אותם סטיילינג, ואולי הם ירצו ללמד בעצמן, ולפתוח כזה דוכנים של יד שנייה וכולי, את האוצרות שאנשים מחביאים בבתים. בקיצור, יש לכם הרבה על מה לעבוד, וזה מקסים.
3: אני רק אומר לך, תביני עד כמה זה גדול, שכל... אנשי המפתח בעיר נתכנסו בלשכת ראש העיר, והתבקשו להכניס את האופנה לתוכניות העבודה שלהם. זאת אומרת, גם הגינון ושתילת צמחים בכיכרות, כולם חלק מהמערך.
0: נהדר, אולי אני אשקול לעבור לאשדוד, נעמי הדר הופמן.
3: תודה רבה.
0: תודה, משנה למנכ״ל, מנהלת המוזיאונים באשדוד ומוסדות האומנות. תודה, תודה רבה.
3: תודה, ביי ביי.

0: שלום לבימאית מיכל סבירוני.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב. אנחנו מדברות על הצגת יחיד אוטוביוגרפית בשם פקלה.
1: נכון. אוקיי. אנחנו מעלים את ההצגה בקרוב, זו הצגה שאני ביימתי בה את גנית הנקין, שהייתה בעצם תלמידה שלי לליצנות. ליצנות יצירתית.
0: אוקיי.
1: ובעצם אחרי שעברנו את הסדנה וצחוקים והכל, גנית נקשה עליי יום אחד ושאלה אם אני חושבת שאפשר לעשות הצגה מצחיקה על נושא מאוד כאוב. כמובן שזה ישר עניין אותי, כי זה מה שאני ממש אפשר לומר לי מתמחה בו, להפוך טרגדיות לקומדיות. וככה התחלנו בעצם את הדרך שלנו ביחד.
0: כאשר בעצם גנית מספרת או נושאת סיפור או את הפקלה הזה, כפי שקוראים לאירוע התיאטרלי הזה, גנית הייתה בת שנה כשאביה נהרג במלחמת ששת הימים, אני מניחה שאין לה זיכרון, מלבד הסיפורים שסיפרו לה, שלפעמים מתערבבים בזיכרון כאילו, נכון?
1: האמת היא שבמקרה של גנית זה אפילו יותר מזה, זאת אומרת אין לה זיכרון, כל מה שאמרת נכון, אבל בנוסף לזה לא ממש דיברו, זאת אומרת אפילו לא דיברו בבית, לא הזכירו את השם של האבא.
0: מה?
1: כל השנים שהיא גדלה זה היה ממש נוכח חסר.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אמא שלה, סבתא שלה, לא סיפרו מי הוא, מה הוא, לא היה דיבור?
1: כמעט זה לא. לא, וואו. אפילו השם, אפילו לא קראו לו אבא, היו אומרים דני.
0: וואו.
1: ממש, כן, כן. זה באמת...
0: את יודעת, אנחנו נתחיל מהשם, שכאילו הוא קצת מצחיק, פקלה, כי זה, פקלה זה כאילו חבילה קטנה כזאת, נכון? אבל אנחנו מדברים נכון. פה על חבילה כבדה מאוד, והצלחתן מה, להקליל אותה, או תנסי להסביר לי?
1: תראי, קודם כל אני אשמח להסביר מה זה פקלה, כי אנחנו במסע השיווק שלנו מגלות שהרבה אנשים לא יודעים אפילו מה זה, אז כן, זה באמת חבילה קטנה שאדם נושא איתו, היהודי הנודד,
0: כן, תביא את הפקלה שלך, כן.
1: וזה באמת איזשהו שם חיבה לחבילה, אבל באמת אנחנו מדברים כאן על חבילה שבאמת כל אדם נושא עם הצרות שלו והצורס שלו, ואני חושבת שכן, אנחנו הצלחנו להקליל בהחלט, אנחנו עוסקות קודם כל בהרבה הרבה הומור עצמי והרבה הומור שגנית הצליחה לסיפור הזה, על איך זה השפיע עליה במהלך החיים שלה ואיך היא הפכה להיות אגרנית, שזה דבר כאילו באמת טרגי אבל גם מצחיק, ואיך היא רצתה תמיד להרשים את אמא שלה ולהיות הכי טובה בהכל ופרפקציוניסטית, והפכנו כל החסרונות האלה שבעצם היא אומרת כל הדברים האלה שאספתי אספתי בשבילו, רציתי להיות הכי מציינת בשבילו, בשביל להראות לו ובשביל גם לספק את אמא, כי אני הדבר היחיד שיש לאמא,
0: בשביל להראות לאבא דני שלא הוזכר כמעט כאן,
1: כן,
0: אם אני מבינה נכון, הוא פרי דמיונה באיזשהו אופן, נכון? היא בנתה את האישיות שלו, וכן?
1: אנחנו ממש בונות את זה גם לאורך ההצגה, כי בעקבות ההצגה פתאום נפתחה תקשורת במשפחה עם האמא, וגם פתאום הילדים של דנית פתאום פנו לסבתא ושאלו, רגע, מי היה סבא? מה הוא אהב לעשות? יש לך דברים שנשארו ממנו?
0: ואיך היה לסבתא לדבר על זה?
1: ופתאום הם מצאנו תיק וווסט וכל מיני אביזרים שנשארו ממנו.
0: ואז מצאתם את הפקלה שלו?
1: בדיוק, ופתאום נתנו ממש עבודת בלשות להרכיב את הדמות הזאת. עם המעט שיש.
0: איך היה פתאום לסבתא לפתוח את מה שהיא לא דיברה עליו שנים ארוכות?
1: וואו, אני מאוד אוהבת, הייתה לנו הצגה ככה פרימיירה, כמו שאומרים לפני פרימיירה, לקרובים, ואימא של גנית הגיעה באמת, ובשבילי זה הדבר הכי מרגש, אני חושבת שזה קל עליה, קודם כל, הרבה פעמים הורים משום מה חושבים, אני יודעת את זה גם במשפחה, זה היה ככה, שאם ילד קטן עובר איזושהי טראומה, אז באמת זה לא, הוא לא יזכור.
0: הוא לא יזכור, כן.
1: אומרים, אני אפילו התגרשתי, כשבאתי את הבת שנה, אמרתי, עדיף שזה יהיה עכשיו, מאשר שהיא תהיה גדולה. ולא, זה משפיע, זה משפיע לא פחות, וזה משפיע בצורה אחרת, שהיא לא מילולית. אין לה ילד עם איך לבטא את מה שזה עושה לו. אז הרבה פעמים חושבים, אוקיי, אז לא מדבר על זה, אז זה כבר יחלוף, איך מה היא זוכרת. אבל הדימוי הזה של נוכח שאיננו, של משהו שאתה לא יודע מהו, ולכולם יש אותו, ורק לך אין.
2: וואו.
1: זה מה שגנית בעצם באה לדבר, את כל מה שהילדים של, לצערנו היום, נשארים יתומים, כשאומרים, הוא השאיר אחריו, הותיר אחריו, תינוקת, פוף, לא נורא, היא לא תדע, היא תדע, וזה ישפיע עליה לכל מערך החיים שלה, אבל כן, יש דרכים להתמודד. והאמת היא שכמו עשינו חזרה, ופתאום שאלתי את גנית, מה היא בעצם, לא היינו מרוצות מהסוף, כי זה מאוד קשה למצוא סוף, אנחנו כל פעם עושות אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ושאלת מה היא יותר רוצה, ובעצם מה שקרה זה שהיא הביאה את החבילה, את כל הדברים שהיא אספה פיזית, אל הדמות של האבא שאנחנו מצוירת שם על הרצפה בכל מיני דרכים, אומנותיות, והיא פשוט נתנה לו את זה, אמרה זה שלו, אספתי את זה בשבילו,
0: מתאים.
1: ואני רק רוצה לדעת שהוא איתי, שהוא רואה אותי. וזה דבר שהצגה והעבודה על הצגה יכולה לתת, והיא משפיעה, יש לה אדוות, כמו שאת אומרת, על האימא ועל הנכדים, ואנחנו מקווים שגם על הקהל, שגם
0: אז הנה, אז בואי נספר, שפקלה, אוקיי, ההצגה האוטוביוגרפית של גנית פריזנט, בביומך, מיכל, אפשר לצפות בככה, ב-18 ביולי, בשעה 8:30 בתיאטרון הידית בפרדס חנה, וביום שישי, ב-24 ביולי, בשעה 1 בתיאטרון החנות בתל אביב. חפשו פקלה בגוגל ותגיעו. תודה, בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אני משוחח איתך.
0: גם לי מאוד, תודה רבה.

אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
0: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: איזו ורסטיליות!
13: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
14: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
15: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום דוד רוזנטל, וואל התרבות.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז אנחנו נדבר על טלוויזיה ועל סוגי צפייה, אוקיי?
2: אוקיי.
1: אז אני חושבת שאני מחשיבה את עצמי כמי שיודעת בדרך כלל לבחור, זאת אומרת, לא לחלות סתם את זמנה באיזה סדרה בינונית או פח או זבל, אוקיי? ולפעמים נקרא לזה גילטי פלז'ר, או שאתה מתחיל איזושהי סדרה, אתה מבין שזה לא הדבר הכי מוצלח שיש, אבל אתה לא מסוגל להפסיק.
2: אני אגיד לך מה, אני חושב שנגעת בשתי נקודות, של אחת זה שבאמת העניין של גילטי פלז'ר, שאתה יודע למה אתה מצפה, והשנייה היא שאתה לא מסוגל להפסיק, ואני חושב שהסדרות של הרלן קובן, הן בדיוק נוגעות לעניין הזה. עכשיו, עלה בנטפליקס, הלהיט החדש של הרלן קובן, I will find you, אני אמצא אותך, במקרה תרגום אחד לאחד, לא הופיע כל כך לסדרות בנטפליקס.
1: זה נראה כמו התחלה של סרט אימה, אבל לא, זה מותחן, אוקיי?
2: זה הרלן קובן, כל המשמעויות של הרלן קובן, זאת אומרת, זה בדיוק הרלן קובן, זה ההגדרה שלו.
1: כן. לדעתי זה ממוקם גם מאוד מאוד גבוה, נכון? בצפייה בישראל לפחות.
2: כן, זה ממוקם, זה קיבל 24 מיליון צפיות וקיבל 24 מיליון צפיות בשבוע הראשון.
1: וואו.
2: וכן, כן, כן.
1: לדעתי אני גם התנפלתי על זה בשבוע הראשון.
2: כן, אז
1: אבל למה החלטת לצפות בזה? בגלל העבודה, אני אגיד לך למה אני, פשוט הכוכב שמופיע על התמונה, אוקיי? הוא מאוד מאוד יפה, אז אמרתי, בוא נראה מה יש לו לתת לנו. ואז גיליתי שזה הרלן קובן וכו'.
2: זה עוד מאותו דבר. הגיבור הזה שהמיוסר שרצח כביכול מישהו ואז התברר שהמישהו הזה לא באמת מת. אתה יודע, הרלן קובן קלאסי. זה כמו להיכנס לחנות למקום של פסט פוד. כמו להיכנס לדוכן פסט פוד ולהגיד ולדעת שאתה הולך לדעת מה אתה הולך לקנות. אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לקנות.
1: ומה ההשלכות שיש לזה?
2: בדיוק, העניין עם ארלן קובן, זה שהוא, כאילו עוד פעם, אתה גם יודע מה אתה תקבל, וגם, את יודעת, אתה יודע, הוא גם מפוצץ אותך בכל כך הרבה ספינים ובכל כך הרבה תפניות, שזה, בסופו של דבר, מפצה על הבינוניות, מבינה? אז כן.
1: אז בוא, קווים לדמותה של אני אמצא אותך, במה מדובר?
2: אדם שנשפט למאסר עולם על זה שהוא רצח את הבן שלו בן השלוש וקבר אותו, כמובן שהוא מקבל איזשהו רמז אחרי 5 שנים בכלא שהבן אולי בחיים. אני לא אפתיע אף אחד, אולי עכשיו ספוילר, אבל אני לא אפתיע אף אחד
1: בחיים.
2: אם אני אגיד שהוא בחיים, כי אצל הרלן קובן אין נהדר שבאמת מת.
1: כן, כן, לא שולטת, כן.
2: לא, זה בדיוק, זה כאילו זה תבנית קבועה שלו, זאת אומרת, כל מי שרואה את הסרטים של הרלן קובן יודע שהנהדרים נמצאים באיזשהו שלב.
1: אוקיי.
2: אז זה הסיפור, זה הסיפור בסופו של דבר.
1: מה, זה כמו לפתור סודוקו כזה בעצם?
2: זה כמו מה, סליחה?
1: זה כמו סודוקו, תשבץ, כזה, לא יודע.
2: ממש אותו דבר. אותו דבר. אתה מכיר את השפה של התשבץ, נניח, אתה כותר תשבץ היגיון, וכבר מכיר את השפה של המחבר, זה בדיוק זה.
1: תגיד לי, אז אני אשאל אותך, אז בעצם מה שקורה, רק אני ככה נוסיף, באמת אותו אסיר, שהוא החליט גם, בוא נוסיף קצת דרמה, הוא החליט שהוא גם לא רוצה להיפגש עם אף אחד מהמשפחה, למרות שהוא לא רצח, כן? כי זה יכאיב לו וזה יכאיב להם, והוא גם מבין את עצמו, והוא גם מבין אותם, והוא לוקח על עצמו הכל, פתאום מגיעה הגיסתו, נכון?
2: מגיע גיסתו ואומרת לו, תשמע, תראה תמונה.
1: אל תשאל מה הגיע לידיי, כן.
2: בדיוק, כזה, ואז פתאום כל העולם שלו ושלה מתהפך.
1: כן.
2: זה בעצם הסיפור פה.
1: אוקיי, וזה הולך ומשתכלל וכולי וכולי.
2: וכולי וכולי, בדיוק.
1: תגיד לי, באיזה שלב אתה הבנת, סתם שואלת, כאילו, בוא נראה אותך בארלן קובן, מתי הבנת מי יהיה הרוצח?
2: האמת שהוא הצליח להשאיר אותי עד הסוף בקטע הזה.
1: נכון? נכון? אני גם לא עלה בדעתי.
2: לא, לא זיהיתי.
1: השאלה אם אנחנו גם התרדנו את עצמנו בלנסות להבין מי הרוץ. זאת אומרת, אני... לא, נכון?
2: האמת, זרמנו עם זה, וכל תכנית קיבלנו באהבה וחיבקנו, כמו שאנחנו מחבקים מקנגץ או ווקר.
1: זה רק אחרי זה שאתה אומר, אוף, למה, למה? היה לי מה לעשות, הייתי אמורה. אבל בוא, הנה, עכשיו אני מגלה שאותו קובן, הוא בכלל יהודי-אמריקני, שזה כבר עושה לנו נחמד, לא?
2: כן, הוא יהודי-אמריקני, והוא סופר מאוד מצליח. כן, כן, זה לא רע. זה לא רע, דווקא בקטע הזה.
1: ואשתו היא רופאת ילדים, אני רואה, ויש לו 4 ילדים, והוא ביקר בישראל, ויש לו קרובי משפחה בראשון.
2: כן.
1: בראשון.
2: זה לא ידעתי.
1: כן.
2: אוקיי, בראשון of all places, את אומרת.
1: כן. אז אני אשאל, האם מלבד זה ש... הוא מאוד מאוד מצליח, גם כסופר, והוא גם חתם עם נטפליקס, ש14 ספרים שלו יהפכו לסדרות טלוויזיה בהפקתו.
2: אז 13 מהם כבר הפכו, זה ה-13, ואגב, מה שמעניין, ושזה הספר הראשון שלו, שמעובד לסדרה בארצות הברית. כל השאר היו באירופה, היו בפולין, היה בבריטניה בעיקר, נדמה לי שהיה גם בהונגריה או משהו כזה, ובספרד כמובן, ובדרום אמריקה היה, בארגנטינה, אז זו הסדרה הראשונה שהיא מופקת בארצות הברית.
1: על זה נאמר משפט עם הצלחה, אפשר להתווכח, לכו תראו, זה כיף, לא הכי חשוב שיש, אבל למה לא?
2: אני אחלק את המשפט לפניים, אל תראו, אבל זה כיף.
1: נכון. לא חובה, אבל אם כן... יאללה, סבבה, ואין פה כזה הרבה כיף, אז לכו תעשו כיף.
2: בדיוק.
1: תודה רבה דוד רוזנטל, וואלה תרבות.
2: ביי ביי.
1: להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: מוזיקאי, מאבד ובסיסט וחבר לשעבר של להקת נוער שוליים וגם אחד המבצעים בכמה הנוג, או מסמנים לי שישמחו אם אני אתן לשיר הזה להתנגן עוד ועוד, כי הוא יותר טוב מכל שיחה שננהל, הוא באמת שיר מעולה, וואו. מה שלומך?
1: מצוין, מצוין, ערב טוב. אני מסכים איתך, שירים טובים הם יותר חשובים מכל שיחה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לשאול רגע, שאלה מוקדמת, תגיד לי, עשו דוקו על נוער שוליים?
1: לא.
0: לא, הציעו לכם?
1: בעבר הרחוק היו כל מיני מגעים, אבל זה לא קרה.
0: לא הבשיל, אוקיי.
1: זה לא קרה מאור בגידים אף פעם.
0: אוקיי, אתם מדברים אחד עם השני בסך הכל?
1: בוא נאמר חלקנו.
0: חלקנו, יש כעסים לדעתך?
1: לא, אין כעסים, אין כעסים, יש פשוט ריחוק, כל אחד הלך לעניינים שלו. דודי ורועי מנגנים ביחד עדיין. קובי הוא רופא.
0: די.
1: הוא במקום אחר לגמרי.
0: אוקיי.
1: כן, כל אחד הלך לעניינים שלו.
0: כן, ומיקי, מיקי אגי, הוא הפך להיות איש מיסטיקה כזה.
1: כן, מסתבר.
0: מסתבר, כן, אולי נשאל אותו מה יקרה. וכבר הוא הצהיר 1,000 פעמים, אם לא מיליון, שזה לא יקרה, והוא לא יחזור, ולא יהיה איכות ולא שום דבר. אני רוצה לשאול אם מפתיע אותך, כמה הלהקה הזו עדיין נוכחת? חלפו עשורים רבים.
1: אני אגיד לך, כמו שאמרנו, התחלנו את השיחה, אני מאמין בכוחם של שירים. אז זה נכון שלשירים יש חיים משלהם, פעם כשהם יוצאים, אי אפשר, אין לנו שום שליטה על זה. זאת אומרת, שירים שאנחנו חשבתו, או שאני חושב שהם נורא נורא טובים ואף אחד לא שומע, או שירים שהם בינוניים ונורא נורא מצליחים. הנוג הוא מסוג השירים המאוד טובים שמאוד הצליחו.
0: כן.
1: ואני חושב, אני באמת חושב שזה עניין של תקופה. לפעמים שירים מסמנים תקופה, ואנשים לפעמים מתגעגעים לתקופה, או שמסמן להם בילדות, או בנערות, או בהתבגרות משהו, ואני יודע שאצלי זה כך, אני יודע שיש שירים שאני שומע אותם, ואני מתרגש כי הם פשוט היו נכונים לתקופה מסוימת בחיים
0: שלי. כן, נכון. זה שירים עובדים על כל כך הרבה רגשות, נכון?
1: נכון, הם מפעילים אותם.
0: אתה יכול להיזכר אפילו
1: ברגע,
0: נכון, נכון.
1: שירים טובים.
0: נכון, אתה יכול להיזכר ברגע עצוב, אבל אתה יכול לי, נגיד, לחשוב, נגיד אני זנתי לשירים שלכם, שהייתי בתיכון בכיתה ט', אוקיי? ואני זוכרת שאלה היו רגעים שהתנחמתי, כי בדיוק נשבר לי הלב ובדיוק זה. ביום כשאני שומעת אותם, אז זה מעלה בחיוך של אושר, למרות שאז זה סימן לי משהו שאני יכולה לחבר אליו עצב שלי, נגיד. אז כן, זה ככה. יש להם, למוזיקה יש גם, נכון? היא משתנה וכו'. טוב, אבל אנחנו רוצים לשאול מה קרה איתך בעצם אחרי שהלהקה התפרקה. לאן הגעת? לא, אז תגיע לאמצע סוף כזה.
1: כן, אז בקצרה בקצרה, אחרי שהלהקה התפרקה עוד עבדתי קצת עם ג'ינג'ות וקצת עם סיוון שביט והייתה לי להקה משלי. ו-to be very honest, מה שנקרא, לא הצלחתי להתפרנס מזה, צריך. והלכתי ופיתחתי, בוא נאמר, קריירה כעורך וידאו מהשורה. כן, ערכתי דרמות וקומדיות, שנים ארוכות בטלוויזיה, פריים טיים. והקמתי משפחה, ותרחקתי ממוזיקה ברמה המעשית, אבל לא ברמה הרגשית. הייתי כותב ככה בקטנה לפעמים ופה ושם, ולפני כמה שנים גם לצערי המשפחה שלי התפרקה, וגם מציתי את ענייני עריכת הוידאו וחיפשתי דרך נוספת וחזרתי לכתוב ככה בלי יותר מדי לעסוק בזה. ומהון לאון הבנתי שאוקיי, אז מה? צריך לשים את זה, את יודעת, שהעולם ישמע את זה. אחרת אין לזה שום טעם. וככה התגלגלתי, לאט לאט, עד שהגעתי למצב שאני יכול לעבוד עם מפיק ולעשות. אלבום.
0: רגע, אז זה מה שאתה עושה? אתה לא עובד כרגע בעבודה שהיא אחרת מלבד לעשות את המוזיקה?
1: כן, אז זהו, אז במקביל, או קצת אחרי, גיליתי את עולם ה-AI.
0: אוקיי.
1: די בתחילת דרכו.
0: אוקיי.
1: למעשה אפילו בשבועיים הראשונים שהוא קרה.
0: איזה תושייה, יאללה, כן.
1: אני הבנתי, לא יודע באיזשהו הבזק של, הבנתי כשאני מסתכל על העתיד, ולמעשה התנפלתי על זה בכל כוחי, והיום אני מייצר קליפים למוזיקה, אני עובד ב-AI וידאו כמעט לגמרי, כן, זה הפרנסה שלי. מייצר תוכן ב-AI, גם לסרטים, גם למוזיקה, גם
0: לפלוטומו. מה זאת אומרת לסרטים?
1: סליחה?
0: מה זה לסרטים?
1: עשיתי לעצמי למשל איזשהו, התקבלתי לאיזושהי תחרות בינלאומית שהצלחתי להשחיל אל התוכה איזשהו סרט שהכנתי, סרט שבניתי את כולו מ-AI.
0: רגע, והוא נראה ממש סרט שנעשה, זאת אומרת שאנשים משחקים בו וכולי?
1: כן, הרעיון, החברה שעשתה את התחרות אמרה, תראו לנו פרומו לסרט שכולנו נרצה לראות, סרט אקשן שכולנו נרצה לראות. אז נכנסו איזה 9,000 סרטים. אמנם לא זכיתי, אבל הגעתי לישורת האחרונה.
0: וואו!
1: כן, אבל זה מסוג הדברים שאני מאוד נהנה לעשות אותם.

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: המתמחה בו, קודם כל זה מקסים בעיניי שבאמת הייתה לך תושייה להבין לאן העולם הזה צועד, כי בדרך כלל אנחנו ממש קשה לנו כשהגבינה שלנו זזה, ואנחנו נאחזים כאילו במה שיש.
2: אוי, אני כל כך רציתי שמישהו יזיז לי את הגבינה.
1: אז הנה. זהו, היא... לא יודעת, אתה, כן, ממש, אני, זה מעורר קנאה בעיניי, שבן אדם רוצה להתפתח, מבין איפה, כאילו, ו... פשוט מדהים. לשיר קוראים Been So Bad, תן לי ממש כמה מילים על השיר. ובאנגלית כמובן, כן?
2: הוא פנטזיה. הוא שיר שהוא, מבחינת התוכן שלו, זה השאלה שאני שואל את עצמי לפעמים, מה היה קורה אם הייתי ערב אחד מישהו אחר? מה הייתי עושה? איך הייתי מתנהג? או אם... לפעמים בא לנו להיות מישהו אחר לרגע אחד, או לרגע אחד, או... והדמות הזאת שיצרתי, שהיא גם בווידאו וגם בשיר, היא מין סוג של אלטר איגו כזה. זאת אומרת, שהוא יכול לעשות דברים שאני לא עושה. זה המשמעות הרי של אלטר איגו, שהוא עושה דברים שאת לא יכולה לעשות.
1: כן.
2: וזהו, הוא קצת מתפרע, והוא קצת מחפש ריגושים. והשיר עצמו הוא באמת איזשהו טריביוט לדארק 80's שאני מאוד אוהב.
1: כולה, לא כולנו, חלקנו פה. כולל אני. ערן אמיר, מוזיקאי, מאבד, בסיסט, ועוד מלא דברים שווים. תודה רבה. אנחנו נגן אותו עכשיו.
2: תודה רבה לך על הרעיון.
1: Been So Bad. היה לי כיף, תודה.
2: תודה.
1: להתראות, ביי ביי. אם הייתי אומרת לילדה הזאת בת 15 שהייתה שרה בקולי קולות את כמה הנוגו שאני מדבר עם ערן, כשאני אהיה בת 56 בטח הייתי חושבת שזה משונה מאוד, אבל זה היה כיף. יאללה, אנחנו סוגרים את השידור וניפגש מחר, לילה טוב, ביי ביי.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: מתחם הבורסה מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: 103 FM.
12: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: אתם. מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. חצי

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים ב-

זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. שניים עד ארבע, מציגים

0: Κανζίνα. Με αμήνε τρεσίτσιλ μακαμπιά.
1: Σισάντα ασαραμπιούλη νυφτάκ παίξ που τελεδίβ μακαμπιά σίτι. Φεστιβάλ σπορτ αμάκ. Λικόλα μισπαχά. Καμισά ασαρ μητχαμή με μαμόν ατράξιο. Ολαμότσιλ σπορτ. Μοφαέ αμάκ. Γκέιμινγκ έξεν με μασλούλ νίντζα ιδγαρί.
2: Μακαμπιά σίτι. Σισάντα ασαραμπιούλη. Κρατησίμ με κουπά Τελ Αβίβ. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: 103 FM.
16: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
17: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
18: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
17: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
19: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
17: מוזמנים להאזין.
18: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
19: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
20: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
21: לילה טוב, אבי.
20: עשית את מה שהבטחת?
21: כן, כן, כן.
20: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
21: נכון.
20: ו?
21: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
19: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM. עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
22: 103 FM. ושמחים לומר שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. שלום לך, בוקר טוב.
23: שלום וברכה, בוקר טוב.
22: שלומך הבוקר.
23: בסדר, ברוך השם.
22: מדברים איתך יומיים אחרי העצרת הסוערת בבני ברק, שמיד ככה נרחיב עליה, אבל בין היתר עושה כותרות בגלל דברים שאומר הרב אריה יזדי, שנחשב לרב בולט בציבור החרדי ספרדי, מסית, תוקף את הרמטכ"ל אייל זמיר. בוא נשמע קטע מהדברים.
24: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים. למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? צינוק, צבא!
22: איך הרגשת כששמעת את הדברים האלה בעצרת?
23: קודם כל לא שמעתי את הדברים בעצרת, אני לא הייתי שם שהדברים נאמרו, אבל לגופו של עניין, אני רק בבוקר, או בשעת הילה מאוחרת, שפרסמו הדברים, גם תנועת ש"ס וגם חברי כנסת התנערו מהדברים. צריך להבין, תנועת ש"ס, אנחנו, מי שיסד את ש"ס זה הרב עובדיה. אנחנו יודעים והדברים מפורסמים, מה הרב עובדיה אמר, חיילי צה"ל, הכבוד הגדול שהוא נתן להם, שס הרבה מאוד ממצביעי שס משרתים, בשס עצמה יש הרבה שמשרתים, אבל זה לא רק זה, ש"ס באופן רשמי דיברה בצורה כזאת, לא רבני ש"ס, כשאומר רבני ש"ס, מועצת חכמי התורה, אלו שנותנים את הטון הפוליטי, הדתי, ההחלטות של תנועת ש"ס, לא דברים כאלה לא נאמרו, ומי שיראה גם אתמול, זקן מועצת חכמי התורה, שבמכתב נדיר מאוד, גם יצנער מהדברים, כיבד וברך את הרמטכ"ל, ולכן אני חושב שנכון, יש אמירות כאלה או אחרות, תצטרך להתרכז במהות איפה שש"ס נמצאת, ולדבר על זה.
22: אז בוא נדבר, אני אדבר על המהות ונרחיב, אבל בסוף אני חושב שמי ששומע את הדברים האלה מהצד, כן שואל את עצמו עד כמה הדברים האלה מייצגים שוליים, או אולי ציבור הולך וגדל בתוך ש"ס. או בכלל בתוך הציבור החרדי.
23: לא, אני חושב שאמירות מהסוג הזה ודאי לא מייצגות, אני חושב שלא תראה אנשים שמתבטאים, לא רבנים וגם לא אנשים מתבטאים בצורה כזאת, זה לא קיים. עכשיו זה נכון שבחברה החרדית יש איזושהי הקצנה, בדיוק כמו שבחברה, כמו בפקידות של מדינת ישראל שיש הקצנה, הרי לפני כמה שנים לא רדפו לומדי תורה ושליחו אותם לכלא, לא היה אובססיביה בצורה נוראית על כל חוק או על כל דבר שקשור למגזר החרדי כדי לעצור אותו, לא היה. אז יש הקצנה, פעם או פעם מישהו ראה יועצת משפטית שחוטפת פעם אחר פעם מבגץ, פעם מישהו ראה יועצת משפטית שעובר משרד משרד ובודק איפה אפשר להקוד בציבור החרדי, גם פעם לא היה דבר כזה. נכון, יש הקצנה. עכשיו תמיד אמרנו את זה גם, שהשיח הזה של המעצרים לא יוביל ליותר גיוס, זה יוביל להקצנה.
22: אז מיד נדבר על זה, אבל אני כן רוצה ברשותך, חבר הכנסת מלכלי, עוד מילה אחת בכל זאת על אותו רב, אריה יזדי, שצריך לומר, המדינה מממנת את הכולל שלו לדעתי 660 אלף שקלים בשנה. אחרי דברים כל כך קשים, שהוא אומר על הרמטכ"ל אייל זמיר, לא צריך לשלול את המימון שנותנת לו המדינה?
23: אני אומר את זה בשתי דברים. ראשית, המדינה לא מממנת נקודתית את מי שדיבר. היא מממנת אנשים שנמצאים, אולי במסגרת שגם הוא נמצא. אז אין קשר בין הדברים.
0: שזה כולל שהוא עומד בראשו, זה לא שהוא מסתובב שם ומנקה חלונות.
23: שתיים, אני מכיר הרבה מאוד התבטאויות נוראיות, מסיתות, באוניברסיטאות. ואגב, אני לא הולך להצדיק את מה שאני אמר. אל תקחו אותי לשם. רק אם אנחנו הולכים על שלילה של תקציבים, אני חושב, בואו נבדוק אמירות של ראשי אוניברסיטאות, לא ראשי, של אנשים באוניברסיטאות. בואו נבדוק מה המדינה מממנת שם, באיזה סכומים. ואם יהיה דין אחד לכולם, אנחנו נלך ביחד על העניין הזה.
0: כן, אז אני אשמח מאוד שתפנו אותי לאנשי אקדמיה שאומרים על הרמטכ"ל, מה שמו וזכרו, הערוב הזה.
23: אז אומרים את זה על המגזר החרדי, זה משנה. אסור להגיד, דברים שיש אסור להגיד, כן? אבל יש דברים נוראים שנאמרים, אבל אתה מתראה, אני אומר, שאני, מי ששומע אותי זה כאילו אני מצדיק את האמירה הזאת, אני ממש לא רוצה להיות שם.
22: לא, אז אנחנו מבינים שאתה לא מצדיק אותך, אבל אני כן רוצה לשמוע מה אתה חושב.
23: אני נגד שתי מדינות לשתי עמים. אני אומר, אם אתה לוקח מפגינים ושובר להם את הראש, תעשה זה לכולם. אם אתה נותן להם לחסום את המדינה שבוע אחרי שבוע, תן את זה לכולם.
22: אז מי אתה מדבר על זה, אבל את האמירה הזאת, אתה מתנער ממנה, ואנחנו שמחים על כך, ואלה דברים חשובים. אבל הייתה שם עוד אמירה, אני חושב, מאוד שנויה ומחלוקת ובעייתית, של הרב יצחק יוסף, שאומר שחיילים נופלים ונהרגים בגלל הגזרות של השלטון נגד לומדי התורה. גם אתה חושב שזו הסיבה לכך שנהרגים כאן כל כך הרבה לוחמים?
23: תראה, אני לא יכול לשכנע אותך במה שאני מאמין, אני רק רוצה שתכבד את מה שאני מאמין. אני אומר את הדבר הבא, אנחנו, מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו לא מסתירים, אנחנו לא מתחבים בשום מקום ואומרים את מה שאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שאדם שיוסף ולומד תורה, הוא מגן על עם ישראל. אנחנו מאמינים שהתורה שלנו שמרה עלינו בגלות לאורך כל השנים. אנחנו מאמינים שאדם שיושב ולומד תורה, ובאמת תורתו אומנותו ופורש מחיי עולם, הוא מגן על עם ישראל בביטחוני, בכלכלי ובהרבה מקומות. ככה אנחנו חיים 3,000 שנה ממשה קיבל תורה מסיני. הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, שהוא באמת בהנהגת הדור, שלוקח על הכתפיים שלו באמת את הנהגת הדור. עכשיו, והוא איש דתי. אתה לא יכול לדרוש ממנו לומר דברים שהדת לא אומרת. עכשיו תקרא גם, הוא מאמין, והוא אומר את זה בכל מקום, שהתורה היא זו שמגנה עלינו. וכן, אדם שיושב ולומד תורה, הוא מגן על הגבולות של עם ישראל, על הביטחון של עם ישראל. וחלילה, כשיש רדיפה של לומדי תורה, יש לזה משמעויות. אגב, זה לא הוא אומרת, זה כתוב בתורה. אם אני ואתה, ואני משוכנע שאנחנו ביחד, מאמינים בתורה הקדושה, מה שהוא אומר, כתוב בתורה. בוא, אז אתה רוצה לדרוק חלק מהתורה? ודאי שלא, אבל זה כתוב שם. כתוב שאם אנחנו נרדוף את התורה, אז חלילה יש דברים לא טובים על עם ישראל. בואו לא נתתם מתחת לשטיח דברים שציבורים גדולים בעם ישראל מאמינים בזה.
22: אבל אתה יכול להבין למה להרבה מאוד אנשים, במיוחד בתוך השלוש שנים הכל כך קשות ומדממות שהחברה הישראלית, שהצבא, כל הלוחמים שנהרגים כאן, קשה מאוד לשמוע דברים כאלה?
1: אבל עוד פעם, המושג הרבה מאוד אנשים וקשה, אף אחד מאיתנו לא עשה סקר אמיתי, כי אני בקשר עם הרבה מאוד משפחות שכולות, ומאוד מאוד קשה להם שיש רדיפה של עומדי תורה, בגלל שהם טוענים שאותם בני משפחות, החיילים מהמשפחה שנפלו, אמרו שכשהם היו בשדה הקרב, הם אמרו שהתלמידי הישיבה שיושבים ועמלים בעמלה של תורה, הם מגינים עליהם. זה אותם משפחות של חיילים קדושים אומרים. אז האם אתה, מי שרודף את לומדי התורה, הוא יורק את פרצופם של אותם משפחות? התשובה היא כן, אבל למה הקול הזה לא נשמע? יש, לצערנו הרב, יש פה במדינה, יש פסיפס גדול מאוד של אנשים, זה מאמין בזה וזה פחות מאמין.
0: נכון, אבל תגיד, אז למה לא ננסה ללכת למקום כזה שבו אתה תגיד את האמת, אתה וחבריך החרדים, יש הרי לומדי תורה מעריכים, ואני אישית מקבל את מה שאתה אומר לגבי לימוד התורה שלהם, אבל יש עשרות אלפים שלא באמת לומדים תורה, שלומדים במשרה חלקית או במשרה שלא קיימת בכלל. למה אותם לא תשלח להתגייס, ואז לומדי התורה יהיו מוגנים הרבה יותר, ואנחנו נהיה מוגנים, ואף אחד לא יצטרך לרדוף את לומדי התורה?
1: עכשיו, מה הכוונה תשלח? אתה רוצה שאני עכשיו ילך מחר להסתובב בריכוזים כאלה או אחרים, יגיד לו, רובן, לך צבא, שימוני, אנחנו אנשים שומרי חוק. כמה שמנסים לצייר אותנו כעבריינים ועריקים, מה שמיירה והחבורה העבריינית של סביבה מנסים לעשות. אנחנו ציבור שומר חוק. אנחנו הולכים, אנחנו עשינו הכל, פשרות מרחיקי לכת בהוראת הרבנים שלנו כדי לא להיות עריקים. עכשיו,
0: לא,
1: אנחנו
0: ביי.
1: בחוקים... לא,
0: אתם שכפץ ש... של המון בקלנים, ולכן גם לומדו התורה נצחקים ונרדפים, זה בדיוק העניין.
1: אבל אתה יודע, אמירה שחוזרים אליה הרבה פעמים, צריכים להאמין לזה. מי שיסתכל על החוקים, שאנחנו, נשיאות החרדיות, הגשנו ב-70-80 שנה האחרונות, מעולם, אני חוזר עוד הפעם, מעולם לא ביקשנו לדחות או לפתור גיוס של הציבור החרדי, לא היה דבר כזה. אנחנו ביקשנו לדחות את מי שתורתו אומנותו בגלל שהוא יושב ולומד תורה. לא ביקשנו משהו אחר.
22: אני רוצה שנספיק מחבר הכנסת מלכיאלי לדבר על עוד קולות שעולים מתוך העצרת הסוערת הזו בבני ברק, שמזכירים את שמו של ראש התנועה אריה דרעי. אני לא זוכר ששמעתי כאלה שריקות בוז, דרי הביתה, שמענו גם
1: משהו שם. לא, וגם פה לא היה. בוא נצמד לעובדות, לא היה, זה לא נכון. יהיו שלוש... בתחילת הדברים אני ציינתי שבציבור יש הליך של הקטנה. חלק מההליך של הקטנה, ואגב, ייתכן שזה גם ממומן ממקומות כאלה או אחרים, יש...
22: מי לדעתך, מי מממן את זה?
1: ואני חושב שבערוץ 14 הם הצליחו להביא לנו סרטונים והקלטות מתוך דיונים מאוד מאוד פנימיים בכל מיני קבוצות קפלניסטיות, מי מממן את זה? אגב, תלכו לשם ותראו את זה.
22: אז קבוצות קפלן מממנות את המחאה נגד בן גביר בתוך ש"ס?
0: זה השתולים שלהם צעקו דרעי הביתה?
1: לא, כן, כן, הם מממנים הסתה נגד הציבור, נגד מנהיגים הציבור החרדי, נגד אריה דרעי. אגב, זה הוכח, כאילו, אני לא מדמיין עכשיו דמיונות. ויש הקלטות, יש הסרטות, הכל כתוב. אבל רגע.
22: למה? אבל אתה לא שומע, אבל שנייה, אני אתן לך מיד להשלים, אבל אתה לא שומע ביקורת ברחוב החרדי על אריה דרעי, על כך שאחרי 4 שנים של ממשלת ימין מלא מלא לא הצליח להביא שום הישג לציבור החרדי שלו, יכול להיות שיש ביקורת ברחוב החרדי שהיא לא ממומנת על ידי קפלן?
1: אז כבר אני אדייק, אבל רק נסיים את האמירה. אז היו 3, 4, 5 קבוצה מאוד קטנה שצעקו בוז, והיו מאות שהשתיקו אותם, ובתוך הרעש והמולה ששמענו לפני כמה דקות בצלחה, אז נשמע כאילו אלפים צעקו בוס, ממש לא. המאות השתיקו אותם, הרבנים שהיו על הבמה שהם מנהיגי הציבור השתיקו אותם, והיו 3-4 מטורללים שצעקו בוס.
22: אז נשמע קצת יותר מ3-4, ובואו אנחנו רואים את זה בהרבה אירועים. דרעי גם הגיע לא מזמן לאיזה כנס אירוע, גם כן מתקבל שם בשריקות בוס. הכל ממומן, הכל מדומיין, אולי יש באמת ביקורת, אולי באמת יש ביקורת נגד דרעי.
1: לא, שנייה, כבר נדבר על הביקורת, הוא לא הגיע לשום כנס וצעקו בוז, זה אותם אנשים שהיו באירוע דומה, עם אותם רבנים שגם השתיקו אותם שם, אז אותם ציבור קטן וקולני, ואותם מאות שהשתיקו אותם ברעש הזה, זה נשמע שיש לך המונים. אני הייתי באותו כנס שני, לכן אני אומר לך, היו 3-4 שצעקו, מאות שהשתיקו אותם, וזה נשמע רעש, כאילו, לגבי הביקורת.
22: טוב, אז אני... אגב, יכול להיות שגם בן גביר הוא מישהו שמניע את הביקורת הזאת... נגד דרעי, שותף בקמפיינים.
1: תראה, אנחנו בבן גביר, או כל מפלגה אחרת, אנחנו בעצם מתחרים בקהל של בוחרים. כולם, יש תחרות בין כולם, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. אני מקווה שלא עוברים את גבול הטעם הטוב. אני לא חושב שהוא זה שעשה את זה. הוא מנהל קמפיין נגדנו, כאילו הוא בסדר במסגרת. אני חושב שקצת עובר את הטעם הטוב.
0: זהו, אנחנו רואים לפעמים פרסומים שלו שהוא ממש הולך לכם על הראש, על דרעי, כל מיני...
1: לא, תראה, מה מצחיק בפרסום שלו? הוא גרם בידיו שהחוק של הצלב האדום לא יעבור, ואנחנו מאוד מתפלים על זה, כי זה חוק חשוב, אני חושב שצריכים לרדוף את מחבלי הנוקבות, אסור לתת להם ביקור מהצלב האדום, ולכן תמוע מאוד למה בן גביר גרם שהחוק הזה לא יעבור מתוך הקשנות לעלות את זה. אנחנו הבטחנו שאנחנו נתמוך את זה ביום רביעי, הוצאנו הודעה על זה, לכן תמוע מאוד ההתנהלות. עכשיו, אתה שאלת אותי לביקורת.
22: משפט לסיום.
1: אני לא מקל ראש, יש הרבה מאוד אנשים שהיו בטוחים, היינו צריכים להיות היום כבר אחרי חוק של הסדרת מעמד לומדי התורה, וזה לא קרה. ויש ביקורת, זה נכון. ובסוף אנחנו מנסים, מסבירים מה היה בכל התהליך ולמה זה קרה. אבל מכאן ועד להפוך את זה לאיזשהו אירוע גדול, צריך להקל ראש בדבר הזה.
22: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, מודים לך מאוד ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה לכם, יום טוב.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אנסה היום להיות השוטר הטוב. מאז טבח השבעה באוקטובר נרצחו כאן 1,017 אזרחים ישראלים, נתון שנכון ליום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. מאז תחילת הטבח ועד היום נפלו 964 חללי צה"ל בעת מילוי תפקידם. 43 לוחמי כיתות הכוננות האזרחיות ורבשצים נספו בקרבות. בנוסף נפלו 100 שוטרים ושוטרות ולוחמים ולוחמות של מג"ב. ביום הטבח נפלו גם 11 לוחמים של שבק. הנתונים המחרידים האלה לא מטרידים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל לדבריו גרמו לו להפחתת משקל נבח, כפי שהודיע לבייס שלו בתשדיר הבחירות במצווה של רעיון עיתונאי בהשפעה 14. הביובון הזה הוא ערוץ הבית של נתניהו. חוק התקשורת החדש אמור להעניק להשפעה 14 מאות מיליוני שקלים, כי על נאמנות תקשורתית משלמים כאן. כדי להצדיק את החאווה הפוליטית, מחו הכתבלבים של השפעה 14, מדוע לא שידרו קשת ורשת את תשדיר הבחירות של נתניהו, שגם הוא היה במסווה של מסיבת עיתונאים, ממש לפני יומיים. את המושג כתבלב טבע סופר דמון רניון, הוא כנראה ידע מדוע, אבל אנחנו, הכתבלבים, לא העניין כאן. העניין הוא מלחמת הקיום של הביביסטים, בין הביביסטים לרק לא ביבי. כאשר ראש הממשלה לא מתבייש לשקר ולהגדיר את ממשלתו כמחנה הלאומי, כאשר רבע מהגואליציה זו הסכון החרדית שהיא אנטי-ציונית דה פקטו, בזה לכל לחוק במדינה, מה בדיוק לאומי בה? עצם מיותם יהודים? כי בספירה האחרונה שבדקתי, יש יותר יהודים בגולה. במחנה הלאומי של נתניהו, רבע מחברי הגואליציה שלו הם לא ישראלים, הם רק גרים כאן. מתעלקים על החילונים והכיפות הסרוגות. וזו הגדרה של נתניהו לציונות ולאומיות. רק על ההגדרה הזו, מבלי להיכנס למאות השקרים שפיזר בקדנציה, אנחנו חייבים להפסיק להיות העבדים שלו. כי אם לא נפסיק, יהיה פה עוד חוק לאום, לפיו רק תומכי נתניהו יהיו הגזע הנבחר.
2: חמש בערב, השוטר הרע.
4: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. רבים וטובים לא הצליחו להבין מדוע ממשלת ישראל נכנעת ללחץ הבינלאומי, האירופי והאמריקאי, בעצם מכירה בעלילת הדם כאילו ישראל מרעיבה את תושבי עזה. בעצם ימי המלחמה המשיכה ישראל להזרים מאות מסעיות הספקה מדי יום, פי שלושה מהצרכים בפועל במזון ותרופות בעזה. הסחורה הפכה מיידית לכסף מזומן בידי החמאס ולאמצעי לשליטה באוכלוסייה. בתגובה, התארגנה אצלנו קבוצה בשם צו 9, והם הפגינו וניסו לחסום את שיירות ההספקה הללו. המשטרה הצליחה תמיד לסלק אותם, וההספקה לחמאס המשיכה לזרום. השבוע הגישה מדינת ישראל כתב אישום נגד רעות בן חיים, מראשי צו 9. בכתב האישום נכתב כי בתאריך 27 במאי 25, בצומת נמל אשדוד, הנאשמת התיישבה על הכביש ומנעה מהשיירה ההומניטרית לנסוע. היא סרבה להוראות השוטרים לפנות את המקום. במעשה הקימה הנאשמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, ובאופן העלול להביא להפרת השלום. ועשתה מעשה עלול להפריע לשוטרים במילוי תפקידם כחוק. היא מואשמת בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו ובגרימת מהומה במקום ציבורי. הקשבתם? שמעתם כל מילה? היועמ"שית שקבעה לגבי הפגנות קפלן שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, לא העמידה לדין אלפי קפלניסטים, יש אומרים רבבות, שחסמו כבישים ראשיים, הדליקו מדורות באיילון והפריעו לשוטרים במילוי תפקידם. היא סבורה, היועמ"שית הפוליטית ביותר בתולדות המדינה, כי הפגנה נגד סיוע לחמאס במלחמה היא לא סיבה סבירה להפגנה. מהומה במקום ציבורי? אין לה בושה. צביעות ועליבות נפש. אם הייתה סיבה טובה להפגנה בשנים האחרונות, זו הייתה הסיבה. עכשיו אתם מבינים מה זאת אכיפה סלקטיבית? או שאתם עדיין עיוורים?
19: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור. כמה חרדים העמידה היועצת המשפטית למדינה, פרקליט המדינה וכל הלהקה הזאת, מאלה למשל שכבר פרצו פעמיים לביתו של הקמצר, מאלה שפרצו לבית של סולברג, אפילו חרדי אחד לא הועמד.
0: לא, נדמה לי שיש שלושה, אבל זה בסדר, המסר הוא הבא.
1: לא מועמדים פה לדין, לא מועמדים פה לדין.
0: אבל הנה, הנה, כתב אישום נגד מי שחסמה שיירה הומניטרית.
1: אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שבית המשפט יבין שזה פרש. אתה יודע, ואתה יודע, אתה גם אתה,
0: מקווה.
1: גם אתה לנו, יודע מה זה פרש.
0: אני יודע, יש לנו חצי דקה, הלכה לעולמה עדנה ארבל, פרקליטת המדינה, שופטת העליון לשעבר, היא אפילו הייתה תקופה קצרה מאוד ממלאת מקום היועצת המשפטית לממשלה. ובכהונתה קצרה היא אמרה שהיא תגיש כתב אישום נגד אריאל שרון, והיא העמידה לדין את אולמרט. היא הייתה אמיצה, היא הייתה פרקליטה שנלחמה בשחיתות, היא גם העמידה לדין, או בוודאי תמכה בהעמדה לדין של מושחתים אחרים.
1: כן, פעם היה כאן באמת לכאורה, כאילו, חוק וסדר.
0: כן, אני חלקתי על הרבה מאוד פסיקותיה, אבל מה ששאלה, שאלה.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: שלום למי?
4: יוני.
3: יוני, מאיפה?
4: מהמרכז.
3: כולם מהמרכז, בישראל יש רק מרכז.
4: נכון.
3: אוקיי, אז אתה בקיצור, אתה...
4: רציתי לשאול אותך שאלה, ואפשר להגיד את זה קצת אישית. אוקיי.
3: טוב.
4: שמענו את החדשות אתמול במשפט של ביבי.
3: כן.
4: כן. אני יודע שאתה לא אוהב לדבר על זה, אבל זה דרך חיינו פה היום במדינה. למה? במשך כל המשפט הזה, שאני בטוח שעקבת וכולם עקבו, כשבהם יתבוא הראש ממשלה, אתה מצפה שיבואו עם תיק בנקר, שישבו חוקרים בבית המשפט ויהיו חזקים ולא מגמגמים ולא שוכחים והכל שחור על גבי לבן ואי אפשר לשבור אותם וההוכחות זה הוכחות.
3: גם אני מצפה
4: למשהו אחר. אני מצפה היום לאנשים במפה הפוליטית שאתה נמצא בהם, שיבואו, רגע, חבר'ה, בואו נשים עכשיו, בואו נראים את הדגל. ראינו שוטרים שחלו במחלת השכחה. ראינו עובדי ציבור שהתעללו בהם ועברו על החוק. ראינו שיטות חקירה פסולות. ראינו, והשופטים אומרים, בסוף אין שוחד אחרי שמשכו אותנו והכל והכל והכל. עכשיו, מי שמגן אז... על הדרך שזה יתנהל, סליחה, תן לי לסיים ותענה לי, מי שיתנגן על הדרך שזה יתנהל, ועוד הפעם צועקים, יש עכשיו הפרת אמונים וכל השטויות האלה, כן? למה היום הוא לא בבוקר קם ואומר, חבר'ה, לא הגיוני, אנחנו מדינת חוק, כולם צועקים מדינת חוק, חוק, חוק. איך זה יכול להיות? למה אף אחד מהצד הפוליטי שלך, אברי,
3: מה זה הצד הפוליטי שלי, רק שאני אבין רק?
4: רק לא ביבי.
3: אוקיי, זה לא צד פוליטי.
4: אתה לא צריך בגלל שזה ביבי לא להגיד את זה, בגלל הנתון שזה מחר יכול להיות מישהו אחר.
3: אני מסכים.
4: זה לא צועק לשמיים? למה אתה לא פותח את התוכנית ואומר, חבר'ה, היום אני מרים דגל, ואני אומר, יש פה נקודת עזרה אדומה שהיא יכולה להזיק לנו בחוק ומשפט הדמוקרטיה הישראלית, ואף אחד לא מדבר מילה.
3: אוקיי.
4: אף אחד לא מדבר מילה. אז למה אתם לא עושים את זה?
3: הבנתי, חזרת שלוש פעמים. אתה לא יכול לחזור את הטיעון שלוש פעמים. אני בן אדם שמשתעמם בקלות, בן אדם.
4: לא.
3: אחד.
4: עכשיו תסביר לי.
3: אחד. הפרקליטות, פח. סבבה? בכל התנהלותה, לא רק בהתנהלותה מול ראש הממשלה, בהתנהלותה הכללית, בכל הסחבת שהיא נוהגת גם בתיקים אחרים, של קואליציה, של אופוזיציה, של ערבים, של יהודים, של חפים מפשע, של אשמים בדין, כל ההתנהלות היא התנהלות איומה ונוראה, ואין ספק מבחינתי שהמצב שבו אנחנו נמצאים כמדינה נח על כתפי הפרקליטות במידה רבה. זה אחד. שתיים, אני לא קונה את מה שאתה אמרת, שבית המשפט אמר שאין שוחד. בית המשפט אמר שהעבירה הזאת היא משלוש העבירות, שוחד, מרמה והפרת האמונים, הוא היותר חלש. לא יודע אם אתה עוקב אחרי ברק.
4: לא, זה מה שהוא אמר, אמרתי, תהיה מדויק. הוא אמר, תמשכו את התיק הזה, אין שוחד.
3: לא אמרו אין שוחד, אמרו יש קושי בשוחד או משהו משהו
4: בזה. אין שוחד. אבל... בסדר, אתם חוזרים על מה שאמרנו
3: ב-23. אז אני שומע את... אתה עוקב אחרי ברק כהן הנהדר והנורא בו זמנית?
4: לפעמים, כן.
3: אז אתמול הוא מסביר למה בית המשפט אומר את הדבר הזה, ובמקביל הוא אומר שהוא עובר לחמישה דיונים בשבוע. הוא אומר פשוט, בית המשפט הוא עצלן, והוא לא רוצה לכתוב הכרעת דין, והוא לא רוצה לכתוב פסק דין, ולכן הוא רוצה להגיע לעסקת טיעון, ולכן הוא מפעיל לחץ שווה על שני הצדדים לראש הממשלה ולפרקליטיו, והוא אומר מעכשיו חמישה ימים בשבוע. כלומר, זה ברור שזה לא הגיוני לעשות דבר כזה, כן? אין דבר כזה חמישה ימים בשבוע, בוודאי כשיש עוד עניינים לנהל. ולפרקליטות הוא אומר, לא יהיה שוחד. בקיצור, תתכנסו, תעשו איזו עסקת טיעון ותרדו לי מהראש. אז זה עד כאן. עכשיו, אני לא, בניגוד אליך ובניגוד לרבים, אני לא חושב שראש הממשלה הוא חף מפשע. אני חושב שפשעיו רבים מאוד, פשעים קטנים, כל הזמן פשעים. אני חושב שלזכות אותו תהיה טעות גדולה מאוד. אני חושב שהוא ממשיך לעשות עבירות, ובעיניי, נכון, אתה יודע, אתמול אני מסתכל באלק, מסיבת העיתונאים המופלצת שהבן אדם מקיים בערוץ 14, עם 6-7 בובות שמהנהנות לו, והוא אומר את המשפט הלא יאומן הבא, המשפט הזה קרא את העם, ועכשיו צריך להביא אחדות. ואני אומר לעצמי, מי קרא את העם? מי קרא? אתה קראת את העם, אתה!
4: תסביר לי איך?
3: אני אסביר לך
4: איך. המשפט הזה הוכיח שאנשים לא מקבלים את דעת הרוב, אנשים עשו בראש ממשלה מכהן שהעם בחר, וחשבו ליצור מצב של גשם של טענות, והבן אדם יברח הביתה, ואז הקול שלנו לא שווה שום דבר. זה הבעיה.
3: לא, הבעיה שראש הממשלה...
4: אני הצעתי לברק סרי איזה כפפה והוא לא הרים אותה, אולי אתה תעשה את זה. אני מוכן לתת לפרויקט של 10 שנים אחורה, לקחת את כל האמירות של ביבי שקראו במרכאות את העם, ואת המנהיגים של השמאל ואנשי השמאל שדיברו על ביבי, ולראות מי היותר ממלכתי. בוא תסביר לי עכשיו איך המשפט הזה לא קרה את העם, ואם לא. 5 בחירות, 5 פעמים הלכו לבחירות בגלל הדבר
3: אני,
4: הזה.
3: אני אומר לך שהוא קרא את העם.
4: לא רק שהוא קרא את העם,
3: הוא ממשיך לקרוא את העם. הוא קרא את העם.
4: תפרט לי, איך? תפרט.
3: קודם כל, הוא הקים... אבל אתה אומר לי, תפרט ואתה ממשיך לרלר. אז אני לא יכול...
4: אני מקשיב, לא, אני מקשיב.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו הקים ומתפעל מנגנון אדיר של תעמולה, המכונה בפי השמאל מכונת הרעל, אבל הוא מנגנון אדיר של הפרדה והסנאה של הציבור הישראלי אחד על השני, סביב משפטו וסביב ענייניו. הוא, אתה יודע, אם אני... אתמול הוא אומר, המשפט שלי קרא את העם. אני זוכר גם את 5 מערכות הבחירות שקראו אותנו. אני אומר לעצמי, אם אני, אדון א' גלעד, הייתי גורם נזק אגבי כזה לעם ישראל, הייתי אומר, עזבו, לא צריך, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות שום דבר, אני הולך למשפט שלי, לכו תסתדרו בלעדיי.
4: אבל זה מה שרצו.
3: בסדר, זה מה שרצו, אבל הבן אדם לא לוקח אחריות.
4: אז איתך לא צריך לצאת למלחמות. אתה נכנע מהצדק, כי זה מה שרצו. תבין עוד
3: הפעם. אבל אני לא מאמין שהצדק איתו, ואני מאמין לנתן אשל. אני זוכר את נתן אשל, הציבור שלנו רק רוצה לסנוע. תנו לו שנאה, והוא מסודר.
4: בינתיים את כל הבנה...
3: הוא האדריכל הגדול.
4: תשמע טוב, את כל הקרע בעם, פיזית, מי שעשה תמיד זה השמאל, כי מה שעשו לציבור הימני... בהתנתקות למשל, ששופטי בית המשפט העליון נרתמו לזה ועצרו להראות לתקופות ארוכות וכל דבר, לא...
3: או אני מסכים איתך.
4: כמו שאתם הגבתם.
3: אל תגיד לי אתם, אל תשים אותי בשמאל. לא. אל תעצבן אותי עכשיו, אני יכול גם, אתה יודע, להתנהג בצורה אלימה.
4: אתה היית אז בתקופה ההיא שמאלנית.
3: בתקופה ההיא כן.
4: זהו, אז על אז אני מדבר.
3: אוקיי.
4: אז אנחנו לא יצאנו לפעולות שאתם עושים היום, כתגובה על הרצון שעשינו על המשפטים וכל הדבר הזה. זה לא עשינו. אנחנו נלחמנו על הבית שמה, קראו אותנו החוצה, אבל לא הגבנו כמו שאתם הגבתם, וקראו אנשים מהבתים, ועצרו נערות לתקופות ארוכות.
3: יש לי ביקורת.
4: פתאום היו, יש לך ביקורת, זה יפה.
3: יש לי ביקורת לא רבה על האופן שבו מתנהלת...
4: נלחם, שלא נלחם בחזרה. אז אנחנו נלחמים דרך החוק. הוא מגן עליו, ובגדול לא. הוא מגן גם עלינו. כי מחר יעשו את זה לכל פשפה שאין לו כוח להילחם, והמערכת תנצח אותו.
3: אני מבין מה אתה אומר, פה, רק בעיניי.
4: אני מקווה מאוד שאתה תהיה שמח שיש אחד חזק כזה שעומד עכשיו בשלטון, שגם מול טראמפ, יכול לשנוא אותו טראמפ, כי הוא מגן על האינטרסים שלנו ביבי, ולא של אף אחד אחר. אז זה לא בעיה, וככה הוא עושה גם לעצמו. אז אני חושב שצריכים להיות שמחים שיש אחד כזה חזק שלא נשבר, ונלחם לטובת העם, ותאמין לי שאם הוא היה רוצה לעשות לביתו, הוא היה היום אולי בכסף כמו טראמפ.
3: אני חושב שהאחזותו הבלתי נגמרת לאין סוף קדנציות, למרות הדברים שהוא אמר בזמנו ששתי קדנציות זה מספיק.
4: האחזותו
3: הבלתי נגמרת בכיסא הזה, וריצתו המחודשת לעוד מערכת בחירות, והעובדה שהוא לא מאפשר לישראל להירפא ולהתרענן ולצאת לדרך חדשה, היא על גבול הפסיכופתיות. והבן אדם איבד את זה, הוא איבד את כל הקשר שלו לדמוקרטיה בעיניו, הוא מונח, הוא מלך, הוא מאמין לשירים ביבי מלך ישראל, אותו שיר שקיבל אותו אתמול כשהוא נכנס לערוץ 14, ערוץ הממלכה, ובעיניי, וואו.
4: 12 ו-13 זה לא ממלכה, ממש לא של אתמול, ממש לא, אתם צדיקים תמימים. כי לא אתם, סליחה, אתה לא שם, אוקיי? בוא נגיד אחרת.
3: לא, אני כן עובד שם, אבל אני כן עובד שם.
4: לא תראה לה בכלל. תראה, אילנה דיין, 10 שנים ראית כתבה חיובית על הימין? זה ממש לא. רבי דרוקר, ראית פעם מילה טובה על הימין? זה לא תראה לה. זה לא כצד אחד. רק אנחנו עכשיו צד אחד. בוא, אני רוצה לסכם לך איזה משהו ולהגיד לך.
3: יאללה, נסיים.
4: קרה מהפך. ב-77, שהיום...
3: ומאז אתם מייללים שלא נותנים לכם לשלוט. מאז, כמעט 40 שנה, אתם אומרים, השמאל שולט.
4: לא, היום, רק היום הוא בא לידי ביטוי. המהפך שקרה ב-77, זה היה סך הכל ליכוד ומערך. הטעות שבגין הייתה, שהוא לא נתן להכניס אז את כל הפקידים, והוא אמר...
3: כן, אני יודע שאתם מאשימים את בגין עכשיו, לא יאומן.
4: לצערי, זה אחד הדברים שהוא עשה.
3: האיש החשוב ביותר שהיה במחנה שלכם, אי פעם, במחנה שלנו. אבל עכשיו, לאור ביצועיכם העלובים, אז גם את בגין אתם מורידים.
4: ביצועיכם העלובים.
3: יאללה, ביי יוני, שלום, להתראות, ביי. זו הייתה שיחת הביבי האחרונה, אני מקווה להיום.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
5: כן, טוב.
6: עשית אתמול מעשה שהמקטרגים יאמרו שהוא לא ישר.
5: כן.
6: והמקטרגים עוד יותר יגידו נעשתה כאן הולכת שולל, אבל...
5: מעשה נבלה.
6: מעשה נבלה.
5: נעשה בישראל.
6: נבלה נעשתה בישראל אתמול ברמת השרון.
5: כן.
6: כאשר אתה בכך חשוב ועורמה, אמרת לי, בוא נתערב אם מחר אני אביא בפטריוטים דו ספרתי.
5: כן.
6: עכשיו...
5: בימים כתיקונם,
6: אתה לא מביא דו ספרתי, זאת אומרת, לפעמים אתה...
5: לפעמים מביא, אבל זה לא העונה.
6: זה לא העונה.
5: כן.
6: אבל אתה לא אמרת לי, אבל נסכים...
5: לא חשפת.
6: אבל נסכים שלא חשפת את המציאות כפי שהייתה מוכרת לך, באותה נקודה בזמן, נכון?
5: אנחנו לא... לא היינו באותה תודעה.
6: לא, היה פער תודעתי ביני לבינך.
5: והתרבנו על זה, בוא נתחיל מזה שהפסדתי. כן,
6: זאת אומרת, ההתערבות הייתה... לא, קודם כל אני... אתה יודע שהייתי מרוצה אתמול, כששמעתי שהוא מגיע, קודם כל זעמתי. אמרתי, הזבל הזה, למה הוא לא אומר? אחד. ואז דבר שני, נזכרתי ששר, כי הרי מה אמרתי לך, אם אתה מביא דו ספרתי, מה?
5: מה שאתה רוצה.
6: ואז שר אומר, חוטיני. אמרתי לו, זה גם אם תלת ספרתי לא יהיה, אוקיי? אז אמרתי, לפחות את העניין הזה לא נקלעתי אליו.
5: אוקיי, אני אגיד לך מה, תראה, אבי זכרו לברכה, היה נוהג לומר...
6: הייתי בלוויה שלו, אתה זוכר?
5: אני לא זוכר שהיית.
6: לא, אתה לא אמור לזכור, כן, אבל אני זוכר. אני אפילו זוכר את הספד שלך.
5: וואלה?
6: כן, דיברת יפה.
5: אתה יודע ש...
6: אני אוהב הספדים.
5: אתה יודע שאביגדור קהלני, שאני מאוד אוהב ומעריך, הוא היה חבר של אבא שלי.
6: אבא שלך היה שריונר?
5: כן, הוא היה בחימוש בשריון.
6: אוקיי.
5: והוא היה במלחמה, כאילו היה בכל המלחמות וכל הזה. והוא אמר לי פעם את אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בחיי, לדעתי. זה מוזר, אבל הוא אמר לי שזה ההספד הכי טוב שהוא שמע בחיים.
6: לא, אני אומר לך, זה ברמה שאני זוכר, באמת זה היה הספד יפה, ברמה שכשבאתי לשיבה, אמרתי, תביא לי את הטקסט, אני רוצה לעבור עליו עוד פעם.
5: אין לי את הטקסט.
6: איך את הטקסט?
5: לא.
6: איך לא שמעת את הטקסט של זה?
5: לא יודע, אולי...
6: אפילו יש משפט אחד שאני זוכר ממנו, אבל אני... לא בשידור.
5: אוקיי.
6: אבל הספדים זה דבר חזק.
5: אמרתי, אביגדור קהלני היה בהספד או שניים בחיים.
6: כן, כן.
5: היה.
6: הספד איזה טנק או שניים.
5: ואם הוא אמר, וגם אם יפריז למען המחמאה, עדיין לקבל כזה דבר מקהלני, אמרתי, וואו, אוקיי. בסדר, זה היה בפינת המחמאות. לגבי הזה, שאביז יכול לבחה, הוא אמר, היה נוהג לומר, בהתערבות יש שניים. אחד נוכל ואחד טיפש.
6: נכון.
5: כן, אז כאילו...
6: אז אתה היית הנוכל.
5: ואתה טיפש.
6: ובהתחשב בזה שהפסדת בהתערבות הזאת, תכן שיצאת גם נוכל וגם טיפש,
5: יפה,
6: לא?
5: יפה, בדיוק.
6: כן.
5: טוב, אז בואו נלך לרייטינג באמת. לרייטינג. כי בכל זאת אנשים שואלים את עצמם מה היה הרייטינג. אז הפטריוטים היה 9.
6: מה אתה למד מזה שנתניהו, עכשיו בוא...
5: רגע, בוא תן לי את זה. תמשיך. מהדורת 14.5, מהדורת 13.5, המקור 3.5, חדשות 12, חד ספרתי 9.8, חתונה ממבט ראשון 14.2, והמשחק המאפן של נורווגיה וחוף השינף 13.1.
6: מונדיאל הזה זה בית חבורת לרייטינג.
5: חדשות 11 עם 6.7, תשמע, אפילו המשחק הזה של המונדיאל זה...
6: כמה אבל היה צרפת שוודיה שהיה ב-12 בלילה?
5: לא, אין לי פה. לא מופיע.
6: כן. זה היה משחק טוב. אני רוצה להגיד לך שצפיתי בו עד הסוף. למרות שהוא נגמר
5: עד שתיים?
6: כן, משהו כזה. ופשוט הצרפתים זה מכונה מפחידה של כדורגל.
5: וואלה.
6: וואה, תשמע, באמת. ומבפה, זה באמת... אין, זה, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, על אף שאני הולך הרבה לכדורגל כדי לראות את קבוצתי האהובה, אני לא אוהד כדורגל. לא מעניין אותי. נגיד, אני שואל את הבן שלי, זה איפה הוא משחק, זה מאיפה, אני לא מכיר. אבל יש משהו במונדיאל שהוא הרבה מעבר לכדורגל, והוא באמת היופי של הספורט. ולראות אתמול את מבפה ואת השחקנים שאיתו,
5: את המכונה.
6: את המכונה, כן, זה ממש, זה ריקוד המכונה, מה שראיתי אתמול מצרפת.
5: זה מזכיר לי אגב שאתמול, אתה שמת איזה שיר שאף אחד לא מכיר של משינה והלכת.
6: נכון, דרך אגב, הלכתי לרופא.
5: כן.
6: בדקתי את הגרון.
5: כן.
6: יש כמה ממצאים, בין היתר את סוכריות המצצה, הוא ביקשה אני אחליף למשהו קצת יותר אפקטיבי.
5: כי
6: זה לא עשה את העבודה.
5: הבנתי.
6: אוקיי, כן.
5: הבנתי.
6: שנדבר, כן, מה?
5: אני חושב שאנחנו לא יכולים, אבל עם כל הכבוד לאינטרו, אני חושב שאנחנו חייבים להגיע כבר לשערוריית הירידה במשקל. לסערת המשקל, כן, שנתניהו אמר שהוא ירד במשקל מאז השיבה באוקטובר.
6: אני רוצה לדבר איתך אפילו עוד לפני, אני רוצה לדבר איתך על זה, אבל תראה...
5: היא שמחליפה אגב את סערת הרב יזדי, כלומר, היא נכנסה, היה דיזולב, סערת הרב יזדי יוצאת, נכנסת סערת הירידה במשקל, והנה אנחנו עכשיו בעיצומה, קדימה, תן לנו בראש.
6: תראה, נתניהו, אתה שאלת אותו את השאלה הזאת?
5: אני שאלתי אותו במה הוא השתנה.
6: במה הוא השתנה?
5: בשבעה באוקטובר.
6: עכשיו, מה העניין? תראה, אני השתניתי מאז השבעה באוקטובר, בתור אזרח ישראלי. אני בטוח שגם אתה או רבים, אתה יודע מה...
5: השתנית לרעה, אגב, לדעתי.
6: יכול להיות, אבל אני השתניתי.
5: כן.
6: והרבה אנשים... תראה, השבעה באוקטובר זה כזה אירוע עצום, איבן גבירול כתב, זה איבן גבירול או יהודה לוי, שפל רוח, שפל ברך וקומה? אני חושב שזה איבן גבירול.
5: לא יודע.
6: אבל השבעה באוקטובר זה אירוע של מולו, הבן אדם צריך להיות, כל בן אדם, שפל רוח, איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. זה אירוע כל כך גדול. עכשיו, נתניהו, תראה, מה הבעיה? מותר, יש את הסיפורים שגולדה, אחרי יום כיפור, החיילים רדפו אותה בלילות. בגין, שאתה אני שומע אותך כל הזמן, כן, הוא לא היה לו תקשורת הימין, אבל בגין, מעבר לעובדה שלא הייתה לו תקשורת הימין, בגין נשא איתו את הכאב על נפילת הבנים, כן? יש איתן הבר מספר שרבין אחרי כל פגישה עם בת יערד, היה צריך חצי שעה רק להתאושש. יש משהו בסיסי אל מול טרגדיות, אל מול אובדן, אל מול צער של אנשים, שגם המנהיג למולו ניצב, כפו שכתב איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. עכשיו, מה הבעיה? היה לנו את השבעה באוקטובר, הנורא שבימים מאז קום המדינה. מוסכם, נכון? אני רואה את הרצי הלוי מאז, לפעמים בלוויות ובתמונות, אתה רואה את פניו חרושות הקמטים, נושא עמו את צער השתיקה. נתניהו ישב אז טופז ראיין אותו, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שם על ספסל בקריה, אני ישן טוב, אני ישן במצפון נקי. אומר מואב ורדי, לפני שבוע, במסיבת עיתונאים, אדוני ראש הממשלה, איפה בכל אופן הייתה הטעות שלך? אני לא טעיתי, לא טעיתי. אתה בא, שואל אותו אתמול, איפה השתנית? ירדתי במשקל. זאת הבעיה. יש איזשהו חלק מהניסיון לעשות מין איזה דאונגריד לשבעה באוקטובר. סליחה, מה היה נגרע מכבודו של בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו? אמא אומר, כן, אני השתניתי. אני כל לילה כשאני הולך למיטה, אני חוזר אל היום הזה, אל הצער, אל הכאב. אני שואל את עצמי, מה יכולתי לעשות אחרת? מה היה נגרע מכבודו? אז מין בדיחה כזאת של, ירדתי במשקל? אז בסדר, לא נעשה עכשיו סקנדלים וסנסציות, ואיך הוא מעיז? לא, אני לא שם. אבל אני אומר, בחיית, למה לא להתמודד עם הדברים כהווייתם? לא, כי אז זה הופך אותך. הוא אתמול אומר, בשר ודם, אני ראיתי את הרעיון אתמול, אני בשר ודם. אם אתה בשר ודם, בוא ותגיד, כן, השבעה באוקטובר, אני השתניתי מאז. אני לא אותו בן אדם. ועוד דבר, אתה כל הזמן, הוא אומר, תראו איפה היינו בשבעה באוקטובר ואיפה אנחנו היום. באמת מסר חשוב. אבל למה היינו שם בשבעה באוקטובר? אני הובלתי אותנו לשבעה באוקטובר? שר פלסנר הוביל אותנו לשבעה באוקטובר? אפילו ינון מגל הוביל אותנו בשבעה באוקטובר. יפה, תשמע, זה בדיוק העניין. תגחיך, תליג, תשים צינורות, כינורות, וצינורות, ומה שאתה רוצה. אבל ינון, סבבה, הגג מוצע, אתה יכול להוריד אותו. אבל אם אתה חושב שכאן אמרתי עכשיו דברים שראוי לבוז להם וללעוג להם, אז אני חושב שזה מעיד עליך ולא עליי.
5: תראה, לדעתי אתה לא הזדעזע, אתה מספיק.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: מה קורה?
8: בוקר טוב, בוקר טוב.
7: עכשיו אני מגלה שאני בחדשות היום בערב, ב-14, ואני אפסיד את המשחק, איזה פס, אנגליה, לא, זה, אתה לא רואה...
8: כואב בלב.
7: כן, כי אני אגיד לך, כי חדשות זה ישנות, אין חדשות בעצם, הכל ישנות. אנחנו בתוך זה, ואתה, ומשחק, מה יפה בכדורגל? שכל משחק, נגיד, דרמה, אתה בא לתיאטרון, אתה בא קולנוע, אתה יודע, יש את ההתחלה, אמצע וסוף, אתה יודע איך זה ייגמר, נכון? גם אפילו ביצירה אומנותית, נגיד, מחול, או מוזיקה, אתה יודע, התחילו, יגמרו וזה. כדורגל, מה שיפה, שזה גם יפה אסתטית, אם יודעים, זה לא הכל יפה, אבל זה גם יפה אסתטית, וגם יש לך את האלמנט שחשוב בחיים, שאתה לא יודע, זאת אומרת, אפילו אם תראה, נגיד, אתה מכיר את אלה, אתה לא מכיר, אבל יש את האלה שנגיד, היה NBA לפני הרבה שנים, היו מקליטים את המשחק בלילה, קמים בבוקר, זה אף אחד לא ידבר איתם, לראות את התוצאה, וגם זה, עד היום, הנה, אומר לי פה יואב, אני אומר, גם על המונדיאל, אבל זה לא אותו דבר, כי כבר הסתיים המשחק, ושאתה רואה את זה, אתה יודע את זה. זה היופי של כדורגל, זה היופי של בכלל של ספורט, שאתה יודע...
8: אתה ממליץ להתחיל לצפות? בקיצור?
7: אני ממליץ, קודם כל, תמיד אני ממליץ לראות כדורגל, אתמול צרפת שיחקה, נתנה, אתה יודע, אני לא אוהב את הנבחרת הצרפתית, אבל תשמע, זה ברזיל. זה לראות את ברזיל משחקת כדורגל, את צרפת. אמיתי, אז אני יכול לדבר איתך שעה עכשיו, אבל אני מניח שיש לך דברים אחרים לדבר איתי.
8: לא, אני רק רוצה להזכיר לך שאתה לא יושב ספציפית הבוקר מול ברקו, ושתאלץ למצוא נושא
7: סיכה. לא, ברקו, לא רק את זה, אתה יודע מה הכי קטע? שברקו אמר, אני לא רואה אותו משחקים בהתחלה. הוא רואה רק את עצמו. יש לו ערוץ 57 בזה, יש שם משחקים ושנים, הוא רואה את עצמו.
8: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
7: רגע, רק נגיד לך מה, אני אתן לך לשאול את השאלה, הכל טוב. אנחנו רוצים זה. קודם כל קרדיטים, ליואב כהן, העורך והמפיק, נשמה תאורה, לאחרים על השידור, יואב מנדלביץ' ואריק בן דוד, ברדיו בצפון בן ילפרין, יש לנו גם רדיו בצפון, אנחנו משדרים, ובדיגיטל הרב גולדשטיין, אחי הדלוק ואופק קולר. עכשיו, פרסומת אחת, ואז תגיד, תשאל
8: אותו. תגיד, למה כל דבר שנתניהו עושה, אתה צריך להגן עליו?
7: סליחה, על מה אתה מדבר?
8: לא יודע, אני חשבתי לבוא לפתוח את הנושא, ואז אמרתי, אני מרגיש שזה מיותר, כי אני, אין לי ספק שאתה תבוא ותגן ותסכים.
7: על מה, על מה אתה רוצה לשאול? מה, אתה מתחיל איתי בסוף? אתה יודע,
8: כן,
7: כאילו,
8: אמרתי, אני אתחיל מהסוף וזהו.
7: לא, תגיד לי על מה אתה מדבר, כאילו, בן אדם רוצה לדעת על מה אתה שואל.
8: אז אתמול בריאיון של ראש הממשלה לתוכנית הפטריוטים, מרץ 14,
7: כן.
8: הוא נשאל במה הוא השתנה מאז השבעה באוקטובר, כן. והוא... בבדיחות הדעת.
7: לא, אתה תדייק, הוא קודם כל יותם זמרי שאל אותו, ואז הוא הסביר.
8: נכון,
7: לא, לא, לא, זה משמעותי.
8: רגע, תן לסיים את השאלה, אחר כך אתה תענה, תגיד את הכל.
7: תדייק את השאלה שלך.
8: כשהוא נשאל על ידי, המראיין, מר ינון מגל, שישב פה על הכיסא הזה לפני רגע, תגיד, מה השתנית? הוא אומר, הורדתי במשקל, אתה יודע מה? בדיחה קורעת. אני שואל אותך, ברצינות?
7: תראה, מיכאל, אני אתמול ישבנו, דיברנו על הרב יזדי, שאין לי שום דבר איתו, ואני בעד גיוס חרדי וכל הדברים, ואמרתי שלפעמים אנשים בהפגנות וכולי, אני לא נכנס לכל דבר, וזו הייתה אמירה מאוד מאוד חמורה וכולי, אבל אמרתי, אצל החרדים מדברים ככה, מדברים ככה, אין פילטרים על המילים, אוקיי? גם קוראים, אני אמרתי, אני גדלתי בירושלים, בהפגנות היו קוראים לשוטרים נאצים. נאצים, נאצים, זוחקים קאקי עם סקיות. אמיתי, אמיתי, גדלתי בירושלים. עכשיו, אתמול, ביבי, אני אומר לך אמיתי, התשובה הזאת, אם אתה מנתק אותה מהקשר, היא תשובה רעה, וגם יכול להיות שהוא היה צריך לחשוב טיפה יותר רגישות. אבל לעשות על זה סיבוב זה מגוחך. הרי ברור למה הוא התכוון. קודם כל, יותם זמרי, שנייה, אני אענה לך, יותם זמרי שאל אותו איך השתנית, והוא הסביר את התפיסה הביטחונית שלו שהשתנתה. ואז ינון שאל אותו עוד שאלה, והוא התפתח. ואפשר להזדעזע מזה, נורא, נורא, נורא, נורא, נורא, ואפשר לעשות סיבוב. והנה אתה רוצה, אני הזדעזעתי במשרד וכולי, תגיד מה שאתה רוצה, בעיניי, לא נישהו.
8: מה זה לא נישהו? אתה מבין שיש אנשים, הראל, mm-hmm. שהבדיחה הלא מצחיקה הזאת כואבת להם בלב. למה אתה מתבדח? למה אתה עושה צחוק מהנושא הזה שאתה יודע, יש פה אנשים, תקשיב, הראל, לא כל דבר זה בדיחה, mm-hmm. לא כל דבר mm-hmm. זה פוליטיקה. Mm-hmm. יש פה משפחות שקולות, mm-hmm. מאות רבות של משפחות, שיושבות ושומעות המילים האלה, וזה סכין שפשוט חותכת אותם וכואבת להם.
7: וכשפוליטיקאים אחרים...
8: ואני גם לא מבין, למה צריך להגן על כל דבר? אתה יכול להגיד, הייתה פליטת פה, לא במקום.
7: כי אני באתי לפה כדי להצבן אותך, כדי שאתה תשאל למה, ואני אגיד לך, כי כשמישהו בא ומאשים את ראש הממשלה, שהוא מעריך את המלחמות בגלל פוליטיקה, זה פי מאה יותר חמור, כי מה אתה אומר להורים האלה שהילדים שלהם נהרגו? שנייה, שנייה, שנייה, שבא, לא, לא, לא, אתה תראה, חלק מהדברים...
8: אתה מגזלט.
7: לא יודע מה זה, אתה רוצה להסביר לי מה זה גזלטים?
8: כן, אני אסביר לך, כן, כי אני שואל אותך משהו, ואתה
7: שואל לך דברים אחרים, אני אומר לך,
8: זה יותר חמור,
7: זה יותר חמור. לא,
8: לא שאלתי על זה, שאלתי על נתניהו, שצחק אתמול על השאלה,
7: בסדר, מיכאל, מיכאל, ואתה השתמשת בדמגוגיה די זולה, יש לומר, ולומר שהוא פגע באנשים שנפגעו באוקטובר.
8: הם נפגעים מזה, אתה שומע,
7: אז אני מסביר לך, נכון, אבל שאומרים על ראש הממשלה, לא ראיתי אותך קופץ על החברים שלך בערוץ, שאומרים שראש הממשלה עושה מלחמות בגלל שיקולים פוליטיים. עכשיו, זה להגיד דברים יותר חמורים, זה להגיד שראש הממשלה שהולך את הילדים שלנו, ילד שלי וזה וכולי, להילחם כדי, בגלל הפוליטיקה שלו. בעיניי זה גם חמור, אבל זה חלק מהביקורת הפוליטית. גם אם הוא אמר פה משהו לא מוצלח, זה לא ברמה שהוא זלזל באף אחד. אבל אתה יכול לבוא לעשות על זה סיבוב כמה שאתה רוצה. הנה, תעשה, כך.
8: הראשון,
7: דבר, הנה, שתי דקות, סותם את הפה. עכשיו, 11 ו-11 ו-3 שניות, דבר שתי דקות, תזדעזע. הנה.
8: לא, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך ברצינות. תראה, אני חושב ש... בסוף הרעה חולה, אתם אוהבים כל היום לבוא ולהטיף לתקשורת וזה. אני חושב שאם יש רעה חולה אחת בתקשורת הישראלית, זה העיוורון ביחס לנתניהו. החוסר היכולת לנתח, חוסר היכולת לזה. עכשיו, אני, מה שנקרא לשבחך יאמר, אתה לא לבד בדבר הזה, יש גם צד שני למטבע הזה, כל דבר שנתניהו עושה, אז זה לא טוב, אז זה איקס, אז זה שחור. אבל אני חושב שהעובדה שאנשים הגיעו למצב שבו דברים הכי קטנים, דברים שהם יכולים להיות, אתה יודע, דברים שהם שחור ולבן, כל בר דעת מבין שמול משפחות שכולו צריך מקסימום רגישות, כל בר דעת מבין שבנוגע לשבעה באוקטובר אין מקום לבדיחות, לא כל דבר זה נושא וסיבה לציניות ולצחוק, ולבוא ולנסות ביום שאחרי, לעשות את הכל, לבוא עם, אתה יודע, זה כבר לא עם השופר, זה לבוא עם המטטב, עם המגע ולנקות ולצחצח אחרי הבן אדם, כאילו הוא לא אמר שום דבר לא בסדר. אני חושב שזה העיוורון. עכשיו, זה העיוורון שאתם מדברים עליו כל הזמן על נתניהו.
7: אוקיי.
8: לא,
7: אני לא מצליח
8: להגיד.
7: אתה יכול, תראה, אני באתי ואמרת לך שהאמירה הזאת היא לא מוצלחת, אבל היא בהקשר. עכשיו, אתה בא ואומר...
8: מה הקשר? אוקיי, מה הקשר?
7: מה הקשר שהוא נשאל על ידי אותם זרים מקודם לכן, והוא נתן תשובה רצינית. ואז ביבי, ואז ינון שאל אותו גם עוד שאלה.
8: זאת הייתה, אבל מה עוד שאלה? זאת הייתה השאלה?
7: לא, זאת לא הייתה השאלה.
8: קודם... מה הייתה השאלה של ינון?
7: לא.
8: תביאו לנו את השאלה של ינון שנשמע אותה.
7: לא, אני אגיד לך מה, למה אתה עושה מזה? הרי אם אתה בא
8: בכל כך... גם למה אתה עושה מזה סיבוב?
7: אני אגיד לך למה.
8: מה אתה רוצה, שלא נדבר על זה?
7: סבא, אתה
8: ראש הממשלה.
7: אתה רוצה עוד שתי דקות? תגיד כמה שאתה רוצה לדבר בשקט. אני רוצה שיתנו לי לדבר. אתה מבין? ואני, לא, אתה יכול לפתוח, אתה יכול להעיר. אני אגיד לך משהו, אם אתה כל כך דואג למשפחות ולאומללים, אז אתה לא היית עושה מזה כזה סיבוב, כי הרי ברוך השראש הממשלה לא אמר את זה כדי לפגוע בהם, אבל אתה נהנה, אתה מה אתה מחפש, אתה רוצה היום לבוא ולריב איתי, או לא לריב איתי, אבל כאילו להיכנס בעוד, ואמרתי לך, אין לי בעיה, כי אני לא מתרגש גם אני בעיניי, אמירה של יאיר גולן, כן? שהיא איומה ונוראה על רצח תינוקות הרג תינוקות כתחביב, עדיין אני אומר, אוקיי, עברנו, אנחנו מדברים, אנחנו מתנהלים. אני לא עושה מזה, אני לא עושה מזה, שוב, אני מתקדם. אתה רוצה עוד פעם להגיד שזה נורא בעיניך? סבבה, תגיד שזה נורא בעיניך. בעיניי, בעיניי, אפשר להתקדם עליה. גם אמירה לא מוצלחת, יש דברים יותר גרועים שנאמרו פה, יש פה דברים שקורים היום, היום הוא וול סטריט ג'ורנל. אני למשל, פחות עסקתי בזה, קראת כתבה בוול סטריט ג'ורנל, על הסיפור של האמריקאים והסעודים, ומסתבר שבזמן שהאמריקאים וכולם עבדו כדי לפתוח את המצור בהורמוז, הם היו צריכים שהסעודים ייתנו להם בסיסים, והסעודים אסרו עליהם להשתמש בבסיסים, וחלק מזה שהגענו לרגע הזה, אגב, היום הנשיא טראמפ שוב חוזר לדבר על מלחמה, להחזיר את המלחמה, זה היה בגלל שהאמריקאים מגלים שכל השותפים שלהם במפרציות, הם שותפים על הנייר, הם שותפים פחדנים, הם שותפים שברגע האמת מעדיפים להתחנף לאיראנים, ואז יש לך בסיסים, לא נותנים להם. מה זה אומר לגבינו? לא יודע, יכול להיות שבקרוב יצטרכו לבנות בסיסים אמריקאים בתוך ישראל, כי מסתבר שישראל היא המקום היחידי אחרי כל מה שטראמפ יגיד ואחרי כל, אני קורא את העיתונות האמריקאית ולעומק, מבינים, בסיס אסטרטגי יש רק פה. עכשיו, אתה רוצה להגיד על הניהול של ביבי טוב, רב וכולי וזה, זה סבבה.
8: אתה עברת נושא,
7: אבל בסדר. לא, אתה רוצה להגיד, לא, רב, הנה, אני אגיד, טוב, הנה, אני
8: עברת את הנושא, בסדר.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה שרזית זה נורא, אתה אוכל עכשיו תשמין בחזרה ותתנצל.
8: אז אתה גם מתבדח מזה,
7: בסדר. כן, אני מתבדח, כי בעיניי אני לא
8: מאמינך
7: שאתה מזועזע. נראה לי שאתה מזועזע בשביל שאני
8: אזדעזע.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
9: שגרת מעשי הרצח נמשכת, רצח רודף רצח, קציר הבוקר הזה, שלושה נרצחים. הרב עמוס גואטה נדקר למוות בביתו בנתניה. אלי סוואד, נהג אוטובוס, נרצח ביריות בחניון בשפרעם. דקות לאחר מכן צעיר בן 21 נורה למוות בחניון באזור קיבוץ יגור. לתוך פחות מ-12 שעות נרצחו חמישה בני אדם. בתוך שבוע אחד נרצחו 12 בני אדם, ערבים ויהודים, הופקרנו. אתמול הסתיימה שנת הלימודים, והשבוע הנהגת ההורים הארצית הגישה עתירה לבגץ נגד משרדי החינוך והאוצר, שיסבירו למה לא משווים את תקציב החינוך הממלכתי לתקציב של הממלכתי דתי. לטענתם מדובר באפליה מתמשכת בקדנציה של ממשלת נתניהו. בעקבות העתירה, הממשלה מודה לראשונה שתקציב הממלכתי-דתי אכן גבוה מהחילוני, והפערים ניכרים בעיקר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. 24% בחטיבות הביניים, 28% בחטיבות העליונות. המדינה מתרצת כביכול את העוולה הזאת מסיבות של גידול במספר התלמידים בכיתות, במאפייני האוכלוסייה השונים ובפיזור הגיאוגרפי, ובימים אלה נעשית עבודת מטה בעניין שטרם הושלמה. מוזר שהרי אנחנו יודעים כמה תלמידים מצטופפים בכיתות של החינוך הממלכתי, כולנו מודעים לסרדינים, כמה שרי חינוך התחייבו שזה הדבר הראשון שצריך לקדם. 40 תלמידים בכיתה אחת זה מתכון בדוק לכישלון, וזה גם לא היה על סדר יומו של שר החינוך קיש למשל, כאמור, 4 שנים מלאות בתפקיד שלו. העובדה שמערכת החינוך הממלכתית, שהייתה עד לפני שנים לא רבות בסי תפרטה, והידרדרה לתחתית הסולם, מידע לא מעט על סדר העדיפויות של הממשלה היום בישראל, מה הצהרת הכוונות שלה. זה לא שוויון הזדמנויות, אבל זה לגמרי פוליטי.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
10: להזמין לך מישהו שאני לא יודע אם נפגשתם.
8: אוקיי.
10: גבירותיי ורבותיי, רוני קובן.
8: וואו!

0: Bum, bum, bum, bum, bum.
1: Ce muzical e asta, mă, Nihal?
0: Da, da. Da, dar să-mi și gămânihon la sotă cariera muzicalit.
1: Behlet, behlet. În
0: tov, regania tril.
1: Ok.
0: O hrai lăns for leitim și a fhul hălăc mea păscola israeli, gădal במושב בגליל וחצב לעצמו את הדרך לבלה בלה בלה בלה חוגג 20 שנה של יצירה האורח שלי היום הוא קובי אפללו
1: שלום
0: מה אתה אומר על הקיר? מה אתה אומר על הקיר?
1: אני מופתע
0: הם לא מרשים לי לתלות תמונות ו...

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: הוא לא נורמלי.
2: כן, אני טוב וטוסטי.
1: איך אתה מכין?
2: תראה, אני כאילו, אני מכניס דברים לא הגיוניים, שביחד נהיים הגיוניים, ואני לא יודע איך זה יוצא טעים.
1: מה, תסביר, מה?
2: כל מיני, אתה יודע, שילובים של תירס וטונה, ואני רואה שאתה נדלק.
1: שילוב טוב.
2: אני רואה שאתה נדלק. וכל מיני, אתה יודע, גבינות וזה, ואפילו אני יכול להכניס לטוסט גם במקושקשת, אחרי שעשיתי את המקושקשת, אני שם בטוסט את המקושקשת.
1: אבל אתה מאלה ששמים גם עגבניה, שאז זה שורף את
2: לא, אני לא אוהב עגבניה.
1: אי אפשר! זה מתחמם יותר מדי! זה לא טוב לשים עגבניה.
2: נכון, זה שורף.
1: טוב, אם לא היית זמר, אתה טוען שהיית עוסק בנדלן.
3: או משחק עם מסי.
1: או משחק עם מסי, נכון.
2: כן.
1: מה, איפה אתה ממליץ להשקיע?
2: בברצלונה.
1: לא, בברצלונה, כן.
2: בברצלונה, כן.
1: מה, אתה בודק מחירים, שכירויות?
2: מסי בודק בשבילי.
1: מסי? כן. איך נכנסת לתחום הזה בכלל? מה?
2: תראה.
1: נדלן מעניין אותך.
2: הסוכן שלי ושל מסי.
1: כן.
2: אלחנדרו.
3: אורן תייר, היא עושה למסי.
2: כן, אורן תייר עושה לו יחס. בגיצור, אבל כאילו, הסוכן גם שלי ושל גם מסי, הוא פשוט קנה בניין. כן, בניין ישן, החריב אותו, והשקענו.
1: יפה!
2: כן, וזה עשה תשואה.
1: טוב, טוב לדעת שיש גם עוד אפיקי פרנסה. אתה באמת ציינת שאתה אוהד את ארגנטינה במונדיאל. זה לא קצת פתטי. אתה חי בישראל, קובי. תעודד את הנבחרת שלנו.
2: לא הגענו לטורניר גדול מ-1970.
1: נכון, נכון. תראה, כולם אוהדים את מסי.
2: כמה אתה יכול להיהוד מוקדמות?
1: אבל אתה אוהד רק את המנצחים, הם כבר אלופי העולם.
2: אני מקווה שהם יהיו שוב אלופי העולם. בחוץ מזה ארגנטינה, כאילו אני הופעתי השנה בטקס המסעות, ויצא לי לפגוש גם את חוויאר מילי. שהוא אוהד גדול שלנו, אז אני אוהד את מי שאוהד אותנו.
1: הוא מוטרף לגמרי, נכון?
2: לגמרי.
1: כמו איזה רוקסטאר.
2: הוא היה, אתה יודע שהוא היה?
1: באמת?
2: הוא היה חבר להקת רוק במשך בשנות ה-70 וה-80.
1: ואמרת לו שהזנת, שיקרת כזה, כאילו אתה מכיר?
2: לא, זה היה כזה nice to meet you, לחיצת יד, והוא לא ידע, אין לו מושג ממני.
1: תגיד לו פעם הבאה. אני מעריץ את המוזיקה שלך, הוא יגיד, זה אתה. טוב, קובי אפללו, היה לי ממש כיף.
2: גם לי.
1: אלבום חדש ומקסים, בית, ניתן להזנה בכל הפלטפורמות, וגם סיבוב הופעות. עכשיו עם ליטל שוורץ, נכון, 27 ביולי, יש לנו זאפה אמפישוני.
2: זאפה חיפה.
1: זאפה חיפה, וב-28,
2: רידינג 3.
1: תלכו. גם מוזיקה וגם מצחיק.
2: נכון.
1: איזה כיף התחיות.
3: תלכו, תלך גם אתה.
1: תודה. מה זה כיף? מה זה כיף?
2: אתה נשמע, אתה משהו.
1: מה זה כיף?
3: תודה. בוא נשמע את לילות בודדים מתוך האלבום החדש.
2: כן, שזה שיר, זה הפקה של דור דניאל, וכאילו, זה שיר שאני מאוד...
3: מילים ולחן, אל תתבייס, שלך, הפקה של דור דניאל.
2: כן, כן, כן. זה שיר שכאילו בהחלט מספר...
3: את הסיפור שלי, לילות בודדים.
2: את הסיפור שלך ושל רוני קוב.
4: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב-3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים.

0: שלום לכם, צהריים טובים מאולפני 103. מה העניינים איתכם היום? מה יש לכם להגיד? מה מדגדג לכם? מה דוקר לכם? מה מענג אתכם? מה הייתם רוצים להוציא מהמערכת שלכם אל החלל הגדול הפתוח של הציבוריות הישראלית באמצעות התקשרות אלינו? יש עדויות, יש מחקרים שמראים שכשאתם מתקשרים ומדברים איתי, מצבכם הנפשי משתפר במהירות מדהימה. המספר שלנו פה כידוע לכם, כי אתם בוודאי מהאנשים שעושים את זה באופן קבוע, 055-2-103-103, 055-2-103-103. שר פלסנר יענה לטלפון שלכם אם תתקשרו, יואב מנדלוביץ' הוא אחראי לשידור ברדיו צפון בליאל פירין, אורחי הדיגיטל אופיר קולר ועומר אוקון. אנחנו צריכים לצאת להפסקה של פרסומת אחת, מה שנקרא פרסומת זהב, ואחר כך נתחיל לטחון בראש. יאללה, בואו נצא לדרך. מי מתקשר ראשון היום?
1: מתקשר משה מטירת הכרמל, שלום אברי.
0: אהלן, כבר דיברנו לדעתי, נכון?
1: נכון, דיברנו על זה שמאבטח, ודיברנו על קצב חום, לא חום.
0: דבר אחד לא דיברנו, זה על הניתוקים שיש לך כשאתה מדבר, ואפשר להבין כל אות שלישית. אז פשוט תדבר רק את האותיות השלישיות.
1: רגע, אני נשמע לא טוב?
0: אתה נשמע גרוע ממש.
1: ברצינות, וואי, זה באתה.
0: תזוז טיפה במחר.
1: אני זזתי. כן, אני מקווה שעכשיו אתה שומע אותי.
0: אולי, בוא ננסה. מה רצית לדבר היום?
1: קודם כל, מצב הרוח שלי השתפר בצורה קיצונית מאז שדיברתי איתך.
0: וואלה.
1: קודם כל, אני ממש מרחב גובה 10, תענוג אמיתי. לא, אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו... משהו רציני באמת, למרות שהמצב רוח שלי זה רציני. אני רוצה לדבר על גיוס, על שיתוף של המפלגות הערביות בכנסת.
0: אוקיי.
1: טוב, אנחנו יודעים שהערבים זה 20% מהאוכלוסייה.
0: כן.
1: זה אוכלוסייה שתורמת, שנותנת, שמשלמת מיסים. אני לא מבין למה לא משתפים אותם. ערבים זה לא מילה גסה לעזאזל. יש ביניהם אנשים מקסימים.
0: ערבים איננה מילה גסה. חברי כנסת ערבים הם לעתים מילה גסה, כן.
1: נכון, חלקם.
0: כאשר חברי הכנסת הערבים בוחרים במרכיב זהות מספר אחד פלסטיני, אז אין על מה לדבר.
1: אז בוא נגיד שמנסור עבאס, בוא נגיד שהוא פרווה, אוקיי?
0: מה הוא?
1: פרווה.
0: הוא פרווה.
1: ואני לדעתי הוא בהחלט יכול להיות בכנסת. רגע, שנייה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אצלנו הכנסת מתנהלת כמו היקוזה וכמו המאפיה הסיציליאנית.
0: נכון.
1: אוקיי? אז אני אסביר לך. הם יודעים לשחות והם גם משחטים. ואני רוצה להגיד דבר אחד פשוט. כולי תקווה, למרות שהסיכוי הוא קלוש, כולי תקווה שמנסור עבאס מקשיב. ואם לא מנסור עבאס, זה פחות חלק מהאוכלוסייה הערבית. אם הם משביטים את המשק, בוא נגיד רק 50% מהם, לא כולם, 50% יפחדו, 50% ישביטו את המשק לשלושה, ארבעה, חמישה ימים, תאמין לי שהם יהיו בכל ממשלה. הם כוח ענק ועצום והם פריירים. הם פריירים.
0: למה אתה חושב שהם צריכים להשביט את המשק לשלושה, ארבעה, חמישה ימים, ולא... חלופה ב' לפניך, להקים מפלגה שהיא פחות אנטי-ישראלית ויותר שואפת שילוב והטבה בתנאי האוכלוסייה הערבית.
1: אז קודם כל, אם אני פניתי למנסור עבאס, בגלל שאני יודע שהוא לא אנטי, אמרתי שהוא פרווה.
0: אני לא יודע.
1: הוא בסדר. רגע. ביבי נפל על ברכיו, הזמן אותו כמה פעמים לקיסריה.
0: מה זה קשור?
1: שעובדה שגם ביבי רצה אותו.
0: זה לא אומר
1: שום דבר. ולמה לא, זה עם 20% מהאוכלוסייה. רגע, שנייה.
0: אני לא יודע, הטיעונים שלך לא מתכנסים לטיעון קוהרנטי אחד. אחד, הם 20% מהאוכלוסייה, נכון. שתיים, מגיע להם חלק בשלטון, נכון. שלוש, המפלגות הערביות הם או לאומניות או אחי מוסלמים. אין מפלגת אמצע ערבית.
1: תוצא את מנסור עבאס.
0: לא, הוא הכי מוסלמים לחלוטין, אל תתבלבל. הוא איסלאמיסט לכל דבר.
1: סליחה, מוסלמי זה לא מילה גסה.
0: לא אמרתי מוסלמי, אמרתי איסלאמיסט.
1: איסלאמיסט, הבנתי. תגיד לי, אני רוצה להגיד לך, כל החוכמולוגים, כמו יואב רנדל ואיך קוראים לו, נו, שמחי, אנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות. החרדים ממש ציוניים. ממש ציונים החרדים, נכון?
0: סליחה,
1: נכון עכשיו, שהם חרדים?
0: כרגע ממש...
1: הם שונאי ישראל.
0: אני מסכים איתך, הם לא שונאי ישראל, הם
1: שונאי... איפה צביעו?
0: אבל סליחה, כרגע ראש הממשלה שאני מבין שאתה תומך בו אולי?
1: ממש לא, אוי ואבוי.
0: אבל כרגע מנסים לדחוף לנו לגרון, לא יודע אם שמת לב, כפי שמאביסים אבזים את הממשלה הלאומית הרחבה, ומכניסים לנו את החרדים לתוך הלאומי, כאילו הם לא אלה שכל הזמן תורכים להגיד אנחנו ואתם, אנחנו לא שייכים לאותו דבר, אנחנו לא מעוניינים להיות איתכם במדינה הזאת שלכם.
1: נכון, נכון. ואותם כן משלבים בממשלה לעזאזל, אלוהים שבשמיים, אותם כן משלבים, שחלק מהם גם, או סליחה, או רובם, נמות ולא נתגייס, חלקם אומר פירוש מדינת השמד, מתפללים לנפילה של... ואיתם יושבים בכנסת, עם הערבים לא? למה?
0: כי זה לא אותו דבר.
1: תקשיב, אני מכיר ים של ערבים, של אנשים מקסימים.
0: אני גם מכיר ערבים מקסימים. ואני רוצה שהם יקימו מפלגה וירוצו ביחד לכנסת. חבל על הזמן. יוסף חדד, נאל זועבי, כל מיני אנשים שבחרו בקיום איתנו כברירת הקיום מספר אחד שלהם, אבל יש הבדל קטן בין קיצוני הערבים לקיצוני החרדים.
1: אתה לא מקבל את עבאס?
0: תראה, עבאס אומר את כל הדברים הנכונים, אבל אני יודע שאחד הדברים, אחד מעמודי הבסיס של האסלאם הוא התקיה, ההתעיה, ואני לא שומע מה הוא אומר, אני שומע מה חברי מפלגתו אומרים, ומה שחברי מפלגתו אומרים מגלה לי בדיוק מה זה רעם. אז האם הוא בן אדם או יותר חכם או יותר ערמומי או שעבר דרך, אני לא יודע, אין לי, אני לא בוחן כליות ולב, ברור שהוא מדבר את הדיבור הנכון, אבל אני לא עד הסוף יכול להאמין לו.
1: היהודים, אלופי העולם בהטעיה, אוקיי?
0: מי מתעה? באיזה כיוון?
1: מה זה? לכל הכיוונים. כשהוא רוצה להתחבר לממשלה, הוא יודע להפעות, כשהוא רוצה להפעיל את הממשלה, הוא יודע להפעות, כשהוא רוצה לאיים, אנחנו אלופי העולם בלהטות. אברי,
0: אתה מדבר על
1: אברי, אני מתפלא עליך.
0: אתה מדבר על לשקר.
1: הטעיה זה סוג של שקר, בהחלט. הטעיה זה חוץ של שקר.
0: הטעיה שאני מדבר עליה היא יותר מסוג העמדת פנים.
1: תקשיב, אנחנו צריכים שיהיה לנו ביצים, ולנסות פעם אחת להכניס את הערבים לממשלה, ולראות איך זה עובד. ולדעתי, עכשיו אני אגיד עוד פעם, עוד דבר אחד.
0: זה קרה פעמים רבות בעבר.
1: הם תמכו מבחוץ.
0: אתה רואה מצב שיש ממשלה שנשענת על הערבים וצריך כן. לצאת וצריך כן. לצאת למבצע כן. נוסף בעזה. מה קורה?
1: ומה לעשות?
0: וצריך לצאת למלחמה בעזה. בצפון.
1: יש יהודים שמתנגדים ויש ערבים שמתנגדים. מה בעיה? יש כאלה ויש כאלה. בשני המגזרים. יש יהודים גם שמתנגדים והם הרבה.
0: אבל הם לא אבל הם לא בממשלה. ואני מקווה שהם
1: לא,
0: גם
1: לא
0: יהיו בממשלה.
1: לא, גם בממשלתנו. גם בממשלה שלנו יש כאלה שעושים את זה בשקט, אבל ממש בשקט, ויש מעטים שעושים את זה גם ברעש.
0: יאללה משה, סיכמנו, תודה רבה.
1: רגע, משפט אחרון בבקשה, אברי.
0: כן.
1: אני פונה למגזר הערבי, צאו לרחובות, תפגינו ותשביתו את המשק לכמה ימים. לא יקרה שום דבר. תהיו גם אתם קפלניסטים. ותראו איך אתם בממשלה.
0: משה,
1: תודה
0: רבה לך שאתה עוזר לקיום עם ישראל בארצו, זה הייתה ממש תרומה משמעותית ביותר. אחלה, אני קורא לציבור הערבי, תקימו מפלגות כמו עתידנה, כמו תנועת עתידנה של סלימן, בואו, כנסו איתנו מתחת לאלונקה, תעשו מה שאתם יכולים, אתם לא רוצים צבא, תעשו שירות לאומי, אבל תגידו, אנחנו פה, ואנחנו לא מחכים שטיפלו כדי לקחת מכם את מה שהקמתם. זה מה שאני מצפה מהציבור הערבי, וגם יש רבים בו שחושבים ככה, לשמחתי. יאללה, המשכנו, אנחנו 055-2-103-103. שלום למי?
2: יוני.
0: יוני, מאיפה?
2: מהמרכז.
0: כולם מהמרכז. בישראל יש רק מרכז.
2: נכון.
0: אוקיי. אז אתה בקיצור, אתה...
2: רציתי לשאול אותך שאלה, ואפשר להגיד את זה קצת אישית, אוקיי?
0: טוב.
2: שמענו את החדשות אתמול במשפט של ביבי.
0: כן.
2: כן. אני יודע שאתה לא אוהב לדבר על זה, אבל זה דרך חיינו פה עם המדינה. למה? למה? במשך כל המשפט הזה, שאני בטוח שעקבת וכולם עקבו, כשבהם יתבוא הראש ממשלה, אתה מצפה שיבואו עם תיק בנקר, שישבו חוקרים בבית המשפט ויהיו חזקים ולא מגמגמים ולא שוכחים, והכל שחור על גבי לבן, ואי אפשר לשבור אותם, וההוכחות זה הוכחות.
0: גם אני מצפה. גם אני מצפה. גם אני מצפה.
2: רגע, לא, לא, לא, אני מצפה למשהו אחר. אני מצפה היום לאנשים במפה הפוליטית שאתה נמצא בהם, שיבואו, רגע, חבר'ה, בואו נשים עכשיו, בואו נראים את הדגל. נראים את הדגל. ראינו שוטרים שחלו במחלת השכחה. ראינו עובדי ציבור שהתעללו בהם ועברו על החוק. ראינו שיטות חקירה פסולות. ראינו וראינו, והשופטים אומרים, בסוף אין שוחד אחרי שמשכו אותנו והכל והכל והכל. עכשיו, מי שמגן על הדרך שזה התנהל, סליחה, תן לי לסיים ותענה לי. מי שהתנגן על הדרך שזה התנהל, ועוד הפעם צועקים, יש עכשיו הפרת אמונים וכל השטויות האלה, כן? למה היום הוא לא בבוקר קם ואומר, חבר'ה, לא הגיוני, אנחנו מדינת חוק, כולם צועקים מדינת חוק, חוק, חוק. איך זה יכול להיות? למה אף אחד מהצד הפוליטי שלך, אברי,
0: מה זה הצד הפוליטי שלי, רק שאני אבין רק?
2: רק לא ביבי.
0: אוקיי, זה לא צד פוליטי.
2: אתה לא צריך בגלל שזה ביבי לא להגיד את זה, בגלל הנתון שזה מחר יכול להיות מישהו אחר.
0: אני מסכים.
2: זה לא צועק לשמיים? למה אתה לא פותח את התוכנית ואומר, חבר'ה, היום הרי מרים דגל, ואני אומר, יש פה נקודת עזרה אדומה שהיא יכולה להזיק לנו בחוק ומשפט הדמוקרטיה הישראלית, ואף אחד לא מדבר מילה.
0: אוקיי.
2: אף אחד לא מדבר מילה. אז למה אתם לא עושים את זה?
0: הבנתי, חזרת שלוש פעמים. אתה לא יכול לחזור אותו טיעון שלוש פעמים. אני בן אדם שמשתעמם בקלות. בן אדם.
2: לא, לא.
0: אחד.
2: עכשיו תסביר לי.
0: אחד. הפרקליטות, פח. סבבה? בכל התנהלותה, לא רק בהתנהלותה מול ראש הממשלה, בהתנהלותה הכללית, בכל הסחבת שהיא נוהגת גם בתיקים אחרים, של קואליציה, של אופוזיציה, של ערבים, של יהודים, של חפים מפשע, של אשמים בדין, כל ההתנהלות היא התנהלות איומה ונוראה, ואין ספק מבחינתי שהמצב שבו אנחנו נמצאים כמדינה נח על כתפי הפרקליטות במידה רבה. זה אחד. שתיים, אני לא קונה את מה שאתה אמרת, שבית המשפט אמר שאין שוחד. בית המשפט אמר שהעבירה הזאת היא משלוש העבירות, שוחד, מרמה והפרת האמונים, הוא היותר חלש. לא יודע אם אתה עוקב אחרי ברק.
2: לא, לא, לא, לא, זה מה שהוא אמר, אמרתי, תהיה מדויק. הוא אמר, תמשכו את התיק הזה, אין שוחד.
0: לא אמרו אין שוחד, אמרו יש קושי בשוחד או משהו משהו בזה.
2: אין שוחד.
0: אבל אז אני שומע, את העוקב אחרי ברק כהן הנהדר והנורא בו זמנית.
2: לפעמים, כן.
0: אז אתמול הוא מסביר למה בית המשפט אומר את הדבר הזה, ובמקביל הוא אומר שהוא עובר לחמישה דיונים בשבוע. הוא אומר פשוט, בית המשפט הוא עצלן, והוא לא רוצה לכתוב הכרעת דין, והוא לא רוצה לכתוב פסק דין, ולכן הוא רוצה להגיע לעסקת טיעון, ולכן הוא מפעיל לחץ שווה על שני הצדדים. לראש הממשלה ולפרקליטיו, הוא אומר מעכשיו חמישה ימים בשבוע. כלומר, זה ברור שזה לא הגיוני לעשות דבר כזה, כן? אין דבר כזה חמישה ימים בשבוע, בוודאי כשיש עוד עניינים לנהל. ולפרקליטות הוא אומר, לא יהיה שוחד. בקיצור, תתכנסו, תעשו איזו עסקת טיעון ותרדו לי מהראש. אז זה עד כאן. עכשיו, אני לא, בניגוד אליך ובניגוד לרבים, אני לא חושב שראש הממשלה הוא חף מפשע. אני חושב שפשעיו רבים מאוד, פשעים קטנים, כל הזמן פשעים. אני חושב שלזכות אותו תהיה טעות גדולה מאוד. אני חושב שהוא ממשיך לעשות עבירות, ובעיניי, נכון, אתה יודע, אתמול אני מסתכל באלק מסיבת העיתונאים המופלצת שהבן אדם מקיים בערוץ 14 עם 6-7 בובות שמהנהנות לו, והוא אומר את המשפט הלא יאומן הבא, המשפט הזה קרא את העם, ועכשיו צריך להביא אחדות. ואני אומר לעצמי, מי קרא את העם? מי קרא? אתה קראת את העם, אתה...
2: תסביר לי איך, תסביר לי איך.
0: אני אסביר לך איך.
2: המשפט הזה הוכיח שאנשים לא מקבלים את דעת הרוב, אנשים עשו בראש ממשלה מכהן שהעם בחר וחשבו ליצור מצב של גשם של טענות, והבן אדם יברח הביתה. ואז הקול שלנו לא שווה שום דבר. זה הבעיה.
0: לא, אני מוכן הבעיה, הבעיה שראש הממשלה...
2: אני הצעתי לברק סרי איזה כפפה והוא לא הרים אותה. אולי אתה תעשה את זה. אני מוכן לתת לפרויקט של 10 שנים אחורה, לקחת את כל האמירות של ביבי שקראו במרכאות את העם, ואת המנהיגים של השמאל ואנשי השמאל שדיברו על ביבי, ולראות מי היותר ממלכתי. בוא תסביר לי עכשיו איך המשפט הזה לא קרה את העם ואם לא. 5 בחירות, 5... פעמים אנחנו לבחירות בגלל הדבר אני, הזה.
0: אני אומר דבר...
2: אתה אומר שהוא קרא את העם.
0: אני אומר לך שהוא קרא את העם. אני אומר לך, לא רק שהוא קרא את העם, הוא ממשיך לקרוא את העם. הוא קרא את העם.
2: תפרט לי, איך? תפרט.
0: קודם כל, הוא הקים... אבל אתה אומר לי, תפרט ואתה ממשיך לרלר. אז אני לא יכול...
2: אני מקשיב, לא, אני מקשיב.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו הקים ומתפעל מנגנון אדיר של תעמולה המכונה בפי השמאל מכונת הרעל, אבל הוא מנגנון אדיר של הפרדה והסנאה של הציבור הישראלי אחד על השני סביב משפטו וסביב ענייניו. הוא, אתה יודע, אם אני... אתמול הוא אומר, המשפט שלי קרא את העם. אני, נכון. אני זוכר גם את 5 מערכות הבחירות שקראו אותנו. אני אומר לעצמי, נכון. אם אני, אדון א' גלעד, הייתי גורם נזק אגבי כזה לעם ישראל, הייתי אומר, עזבו, לא צריך, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות שום דבר, אני הולך למשפט שלי, לכו תסתדרו בלעדיי.
2: אבל זה מה שרצו.
0: בסדר, זה מה שרצו, אבל הבן נו, אדם לא לוקח אחריות.
2: אז אתה לא צריך לצאת למלחמות. אתה נכנע מהצדק, כי זה מה שרצו. תבין עוד הפעם.
0: אני לא, אבל אני לא מאמין שהצדק איתו, ואני מאמין לנתן אשל. אני זוכר את נתן אשל, הציבור שלנו רק רוצה לסנוא. תנו לו שנאה, והוא מסודר.
2: בינתיים את כל הבנה...
0: הוא האדריכל הגדול.
2: תשמע טוב, את כל הקרע בעם, פיזית, מי שעשה תמיד זה השמאל, כי מה שעשו לציבור הימני... בהתנתקות למשל, ששופטי בית המשפט העליון נרתמו לזה ועצרו להערות לדקפות ארוכות וכל דבר, לא
0: או אני מסכים איתך.
2: או,
0: אל תגיד לי אתם, אל תשים אותי בשמאל. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אל תעצבן אותי עכשיו, אני יכול גם, אתה יודע, להתנהג בצורה אלימה.
2: אורי, אתה היית אז בתקופה ההיא שמאלני.
0: בתקופה ההיא, כן.
2: זהו, אז על אז אני מדבר.
0: אוקיי.
2: אז אנחנו לא יצאנו לפעולות שאתם עושים היום, כתגובה על הרצון שעשינו על המשפטים וכל הדבר הזה. זה לא עשינו. אנחנו נלחמנו על הבית שמה, קראו אותנו החוצה, אבל לא הגבנו כמו שאתם הגבתם, וקראו אנשים מהבתים, ועצרו נערות לתקופות ארוכות.
0: יש לי ביקורת...
2: עליון, פתאום היו... יש לך ביקורת, זה יפה.
0: יש לי ביקורת לא רבה על האופן שבו מתנהלת...
2: שלא נלחם בחזרה, אז אנחנו נלחמים דרך החוק. הוא מגן עליו, ובגדול הוא מגן גם עלינו. כי מחר יעשו את זה לכל פשפה שאין לו כוח להילחם, והמערכת תנצח אותו.
0: אני מבין מה אתה אומר, רק בעיניי.
2: אני מקווה מאוד שאתה תהיה שמח שיש אחד חזק כזה שעומד עכשיו בשלטון, שגם מול טראמפ, יכול לשנוא אותו טראמפ, כי הוא מגן על האינטרסים שלנו ביבי, ולא של אף אחד אחר. אז זה לא בעיה, וככה הוא עושה גם לעצמו. אז אני חושב שצריכים להיות שמחים שיש אחד כזה חזק שלא נשבר, ונלחם לטובת העם, ותאמין לי שאם הוא היה רוצה לעשות לביתו, הוא היה היום אולי בכסף כמו טראמפ.
0: אני חושב שהאחזותו הבלתי נגמרת לאין סוף קדנציות, למרות הדברים שהוא אמר בזמנו ששתי קדנציות זה מספיק. האחזותו הבלתי נגמרת בכיסא הזה, וריצתו המחודשת לעוד מערכת בחירות, והעובדה שהוא לא מאפשר לישראל להירפא ולהתרענן, ולצאת לדרך חדשה, היא על גבול הפסיכופתיות. והבן אדם איבד את זה, הוא איבד את כל הקשר שלו לדמוקרטיה, בעיניו הוא מונרך, הוא מלך, הוא מאמין לשירים ביבי מלך ישראל, אותו שיר שקיבל אותו אתמול כשהוא נכנס לערוץ 14, ערוץ הממלכה, ובעיניי, וואו.
2: 12-13 זה לא ממלכה, ממש לא של אתמול. ממש לא, אתם צדיקים תמימים, כי לא אתם, סליחה, אתה לא שם, אוקיי? בוא נגיד אחרת.
0: לא, אני כן עובד שם, אבל אני כן עובד שם.
2: לא תראה בכלל, תראה, אילנה דיין, 10 שנים ראית כתבה חיובית על הימין? זה ממש לא, רובי דרוקר, ראית פעם מילה טובה על הימין? זה לא תרעלה, זה לא כצד אחד, רק אנחנו עכשיו צד אחד. בוא, אני רוצה לסכם לך איזה משהו ולהגיד לך.
0: יאללה, נסיים.
2: קרה מהפך ב-77, שהיום...
0: ומאז אתם מייללים שלא נותנים לכם לשלוט.
2: לא, לא, לא, לא.
0: מאז, כמעט 40 שנה אתם אומרים, השמאל שולט.
2: לא, היום, רק היום הוא בא לידי ביטוי. המהפך שקרה ב-77, זה היה סך הכל ליכוד ומערך. הטעות שבגין הייתה שהוא לא נתן להכניס אז את כל הפקידים.
0: כן, כן, אני יודע שאתם מאשימים את בגין עכשיו, לא יאומן.
2: לצערי, זה אחד הטעות שהוא עשה.
0: האיש החשוב ביותר שהיה במחנה שלכם אי פעם, במחנה שלנו, במחנה שלנו. אבל עכשיו, לאור ביצועיכם העלובים, אז גם את בגין אתם מורידים.
2: ביצועיכם העלובים.
0: יאללה, ביי יוני, שלום, להתראות, ביי. זו הייתה שיחת הביבי האחרונה, אני מקווה להיום. שר, זה עליך. בסדר? תן לי גם נושאים אחרים. יש נושאים אחרים. שלום למי?
3: אורן.
0: אהלן, מי זה?
3: אהלן, רוני.
0: היי רוני.
3: מכפר יונה.
0: כן, רוני.
3: שמעתי בשיחת, ועמדתי כבר בעבר לא להתווכח עם ביביסטים. זו התוכנית, אני יודע שאתה צריך, אבל...
0: אני...
3: שמעת אותם, אי אפשר, זו קאט. קאט.
0: חד משמעית.
3: פשוט אח.
0: חד משמעית.
3: אי אפשר.
0: נכון.
3: אני רציתי בבקשה לעלות נושא אחר.
0: כן.
3: לעבור אותך. אני רציתי להשוות, או לשים אצבע על החרדים והקבלה בינם לבין ההשתלטות של האסלאם באירופה.
0: כן.
3: ובשניהם יש קווים מאוד מאוד דומים, יגידו להבדיל, אבל אני אומר זה מאוד דומה, במובן של ניצול הדמוקרטיה כדי להשתלט על מדינה.
0: כן. אני
3: מסתכל כבר בכל מדינה באירופה, כשהגיעו לשם המוסלמים, הם התרבו מבחינה דמוגרפית. הם לאט לאט קיבלו כוח שהוא כוח אלקטורלי. והם מנצלים את הכוח הזה, ולאט לאט הם משתלטים על המדינה כמעט בכל מובן. אם היום במדינת אירופה אתה הולך ומוצא כל מקום חלל, כי הם לא אוכלים חזיר, או השתלטות אפילו על מוסדות דת, אם זה כנסיות שלפחות
0: מסגדים.
3: ואם זה בכל נושא אחר, אם זה כיסוי ראש, ואם זה אפילו את ממדני.
0: זה השתלטות על המרחב הציבורי, אתה הולך בקטנות.
3: אבל תוך ניצול הדמוקרטיה.
0: בוודאי, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו באנגליה. שלמרות שברור שאנגליה פשוט במצב הנורא ביותר שהייתה אי פעם, אין חבר פרלמנט אחד שמוכן להידבר נגדם כי הבחירות בפתח.
3: הם לא מסוגלים כי הם יפסידו קולות, יש 10 ראשי ערים שם, אם לא יותר כבר, שהם מוסלמים, אבל את ההקבלה רציתי לעשות מה שהחרדים עושים פה.
0: כן.
3: והם מנצלים את הכוח הפוליטי שלהם. זה פשוט, הם מנצלים את הדמוקרטיה, את הטולרנטיות, את בתי המשפט, את כל המערכת של מה שמרכיב את הדמוקרטיה, מנצלים את זה כדי באמת להשתלט על המדינה. והם עושים את זה, איך אומרים, בשיטת הסלאמי לאט לאט, וככל שהם...
0: איזה לאט לאט? תראה מה קורה בערד. זה לא פרוסות של סלאמי, דוחפים את כל הסלאמי לגרון.
3: לא, אני מסכים איתך, אני גר בכפר יונה, ואני רואה שיש גרעין כבר, גרעין, הם מגיעים באיזשהו גרעין, שמים איזשהו בית חבד, שכל הכבוד זה חבד, זה סוג של מיסיונר, זה לא נוצרים, אבל סוג של מיסיונרת יהודית, הם שותים בתי חבד, לאט לאט מקרבים, לאט לאט משתלטים על שכונות.
0: אני חושב שאתה לא מספיק מכיר את ה... מכניקה החרדית, החרדים וחבד זה לא אותו דבר, הם אפילו באיזשהו אופן עוינים אלה את אלה. כפי שאמר, אני לא זוכר מי, חבד זו הקט הכי קרובה ליהדות, זה היה אולי הרב מלואר.
3: המשיחיסטים שבהם, גם חבד היא נפלקת אלה, כמה?
0: נכון.
3: יש כאן משיחיסטים בהם שמאמינים שבאמת מלובבית הוא המלך המשיח, ויש כאלה שלא מסכימים. אבל שוב פעם, החרדים הם פשוט משתלטים לנו בחסות הדמוקרטיה. ואנחנו נרדמים כי אנחנו מגדירים אותם אחים שלנו, והם לא. הם באמת...
0: הרב שחר,
3: לא, אני אח שלי בצרה, תמיד יעזור לי, אבל החרדים הם לא שם.
0: אני מסכים איתך.
3: אנחנו בקולות מצוקה כל הזמן, המדינה בקולות מצוקה, והם, האוזניים שלהם הרעות.
0: אז תראה, המצב הוא מורכב, כי אתה יודע שאם אתה תתקע בדרך ותתקשר לידידים, אז קרוב לוודאי שאח חרדי שלך יבוא להציל אותך, ואם חס וחלילה תהיה בפיגוע, והגופה שלך תתפזר לאלף הזזל, אז מי שיבוא לקלף אותך מהמדרכה עם שפחתל, זה יהיה אחיך החרדי. זה נכון שהם לא התייצבו כאחים לגיוס, הם לא התייצבו למלחמה, בעניין הזה הם הפסידו את האחאות, ואני מקווה שהם יעברו שינוי פנימי עמוק ברגע ששכבת המנהיגות הרקובה, המושחתת, הגנבת, שמנהיגה אותם כרגע, תתחלף. בכל מקרה, אולי זה יעודד אותך, ראיתי השבוע את נתוני העזיבה את החברה החרדית לכיוון הדתיות לאומיות והחילוניות, המספרים הם אדירים. כפי שנוהגים לומר, הילודה החילונית הגדולה ביותר היום היא במגזר החרדי.
3: אבל אני אגיד לך, איפה הבעיה שלנו, כן, כחברה? אנחנו מצד אחד נותנים להם להשתלט, מצד שני מאפשרים להם את זה על ידי תקציבים, על ידי זה שהכספים שמחולקים לחרדים.
0: אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו מקווים שאחרי הבחירות הקרובות המצב ישתנה בעזרת השם, וכל מה שהם קיבלו יילקח ביד קשה.
3: בעניין הזה, תשמע, אנחנו, אני קורא לזה החילונים, כן, הישראלים, ששירתו בצבא, שעובדים, שציונים, יושבים 10 מנדטים לדעתי, הולכים לים באותו יום. אם הם באמת יתעוררו, ואם יעשו איזשהו קמפיין, שיביאו גם לשקולות ערביים שהם...
0: חבר, אני שומע אותך מקוטע מאוד, הבנתי את מה שאתה רוצה להגיד, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך את השיחה, אנשים מתאמצים, מדגירים את הרדיו, ולא מצליחים להבין אף מילה, סורי. להתראות, תודה רבה. הרב שח אמר שחבדיה קאט הקרובה ביותר ליהדות. שלא לדבר על החרדים עצמם, בואו נדבר על חסידות גור שנייה, כן? אם אנחנו מדברים על קטות, על שיעבוד בכל המובנים, של אנשים שלא יכולים לעזוב את הקאט, ואם הם עוזבים אז מבולע להם, והם מפסידים את משפחתם ואת רכושם ואת קשריהם ואת כל מה שיש להם, אז לא נשכח גם את הגר הלך שסובלים מאוד מאוד. שלום למי?
4: שלום ליאל, שלום אבי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה נשמע?
4: האמת שהיה טוב מאוד עד שעלה המאזין הראשון שלך.
0: כן.
4: אני מביע שעת נפש וזעזוע עמוק מדבריו.
0: אוקיי.
4: הייתי בדרכי לחדר כושר לציפרלקס היומי שלי, והבן אדם פשוט שיבש אותי.
0: וואו, אתה חייב ללמוד להקים מחיצה בינך ובין דברים שנאמרים שלא מתאימים לך, בן אדם. מה אתה לוקח את זה ללב? מה אכפת לך מה הוא אמר?
4: אני לוקח את זה מאוד ללב, כי בכל פעם שהיהודים לא מסתדרים בין עצמם ולוקחים איזה מישהו חיצוני שיעזור להם, ההיסטוריה מלמדת שלא נגמר טוב. ראשון למעטה.
0: כן.
4: ופה הוא לוקח...
0: אני מביא לך רק את העצה של מורתי הרוחנית, שאומרת שהמילים שלו יישארו בפה שלו. אתה לא חייב לקחת...
4: חד משמעית. לא, שלא יהיה לזה שום יישום.
0: אתה לא חייב לקחת את זה לתוך המערכת שלך. מה אתה עכשיו? גם לא הלכת בטח למכון, נכון?
4: אני עכשיו בדיוק קצתי בשביל לדרך, בשביל לדבר איתך, בדרך למכון, כן?
0: אוקיי. לא לוותר על המכון, זה הדבר הכי חשוב.
4: לא יקרה, זה ציפר לך לפני עצמו, אבל תשמע, אין לי דבר ושום דבר נגד המגזר הערבי ברמה העקרונית, אני מאחל להם פרנסה טובה ואריכות חיים וחיים טובים ורווחה, וכמובן את המזור לפשע הנוראי שמשתולל שם.
0: והכי מה שאני מאחל להם, בנוסף לכל הברכות שלך, זו תחושת שייכות, מכיוון
4: שהיעדר
0: תחושת השייכות, היעדר תחושת השייכות שמפומפמת על ידי ראשי הציבור שם,
4: זו ליבת העניין,
0: היא הגורם לכל הפשע, היא הגורם לכל הפשע.
4: הבחור הזה איבד את הג'יירו, איבד את הג'יירו. הם לא מכירים, ההנהגה שלהם, לא הם האזרחים, ההנהגה שלהם לא מכירה במדינה.
0: לגמרי.
4: הוא מדבר על החרדים שלא מכירים במדינה. היחסים עם החרדים מסובכים היום, נכון. היחסים איתם הם מאוד מאוד ברורים. אין אפילו לזכותם אני אגיד, ההנהגה שלהם מאוד ברורה במה שמדברת עליו. היא לא מכירה בישות הציונית בכלל.
0: גם החרדים לא. בשלטון הקויפרים אין אנו מאמינים.
4: תשמע, הדוגמה היא לא טובה. כי החרדים, לייק התורנות, הם חלק מאיתנו בסופו של דבר. יש חילוקי דעות קשים, יש לי ביקורת קשה נגד החרדים מאחרונה, אבל לבוא ולעשות את, ה, את, ה, את, ה, את המשוואה העקומה הזאת,
5: לא, אי אפשר להשוות.
4: ואני מאחל לבחור הזה שיחזור חזרה לחיילית ההם, ואני מאחל לנו שאנחנו נדע לעבוד ביחד, וכל אזרח הערבי שרוצה אותנו המדינה ומכיר המדינה היהודית והציונית שלנו, ורוצה להיות חלק מהדבר הענק הזה,
5: מוזמן.
4: אני מזמין אותו, ובשמח בכל רווחה שיהיה לו בחיים.
5: נכון שאין וכל... דבר, אין דבר יותר משמח מאזרח ערבי שבעד המדינה?
4: תראה את יוסף חדד. כן, תראה איך הוא רץ להפגנות.
5: יש רבים.
4: הבחור הזה... ובא רץ להפגנות, ואפילו חטף אגרוב אחד ההפגנות מאיזה בחור מגודל שם, אני זוכר. הייתי באלם, רציתי ממש לעזור לו, בדרך המסך. רציתי לבוא ולהצטרף אליו, אשכרה. כן. איפה האנשים האלה? למה לא בכנסת?
5: שאלה טובה, ויש רבים. יש, מכיר את אלי שעבן? אתה רואה אותו ברשתות?
4: אני מכיר את השם שלו, יש גם בחורה...
5: אלי שעבן, גם קצין בצהל, גם עושה סרטונים, וואו, איזה בן אדם משכמו ומעלה, חבל על הזמן.
4: יש הרבה טובים שלא מכירים אותם, לא שומעים עליהם, ומדברים אותם ביום יום, יש המון טובים.
5: נכון.
4: אבל שהם יבואו ויחליפו את הדרקס האלה שם למעלה בכנסת, כל הגמורים האלה, שלא שייכים לשום דבר שקשור למה שיש לנו פה.
5: חד משמעית, חד משמעית. מי אמר אחמד טיבי ולא קיבל לפרצוף? ממש.
4: טוב, נראה לי שגענו להסכמה. בסדר, אני אחזור למכון.
5: מעולה. כמה אתה מרים?
4: אני היום לא מרים, אבל אני עושה דדליפט. זה האימון.
5: כמה אתה עושה? כמה אתה מרים? כמה אתה מרים בדדליפט?
4: היום זה יום סולידי, היום זה אזור 170-180. זה לא משהו.
5: אתה מפלצת.
4: לא. אני פשוט אוהב את זה. עושה לי טוב.
5: ברור. חד משמעי, אני מדבר איתך, אתה מדבר עם בן אדם שכבר היה הבוקר במכון הכושר, וטלטל ברזלים ממנוחתם.
4: על הכיפק.
5: יאללה, להתראות.
4: להתראות,
5: טוב. אגב, אתה עושה, אתה יודע מה התחלתי לעשות היום?
4: מה?
5: אתמול הייתה לי שיחה עם מאיה אלחלל, היא, לא יודע אם ראית את זה בפלוס אחד, אצלי ואצל שרקי בלילה, היא חוקרת לונג'ביטי. ומסתבר שאחד המדדים הכי חשובים זה כמה זמן אתה יכול לעמוד על רגל אחת עם עיניים עצומות.
4: כן, זה מחקר יפני, אני מכיר את זה. זה מחקר יפני שהגיע למסקנה ששיווי משקל ועמידה בבסיס צר מאוד, יש לה קשר חזק לאריכות ימים.
5: לגמרי, ואני יודע שאני לא מצוין בלעמוד על רגל אחת בעיניים עצומות, הבוקר... החלטתי שתוך חודש אני מגיע לתוצאות שיהממו אותך אישית. אז אני עכשיו עושה את זה כל יום, ונדבר על חודש.
4: יפה, נדבר על חודש.
5: אתה יודע, ולא, למה אני אומר את זה? כי הרי בדרך כלל בין סטים במכון, יש זמן מנוחה וחלק מהאנשים ישר הולכים לטלפון. ואני אומר, במקום לטלפון, תעמוד על רגל אחת, תסגור את העיניים, אתה נח, אתה יכול לעמוד איזה דקה ולחזור לסטים.
4: אם זה דקה מלא, אם זה פעמים 3-5 דקות, זה יותר קשה.
5: בסדר, תקרא ספר.
4: כן.
5: יאללה, ביי.
4: ביי ביי.
5: שלום למי? נתקע. וואו. הייתה לי כבר אישה והיא נתקע? יא רבי, איזה גורל, איזה אכזריות. יאללה, אנחנו ממשיכים לקבל את שיחותיכם. הגועשות. שלום למי?
6: הלו.
5: שלום.
6: אתה שומע אותי?
5: אני שומע אותך, אני רואה אותך, אני מרגיש אותך.
6: אוי ואבוי. לפני שאני אגיד את מה שרציתי להגיד, יש לי אמרה לשאול אותך. מי אמר, אלוהים שמור אותי מאוהביי כי מסוני ישמר בעצמי?
5: אין לי מושג מי אמר את זה.
6: אז אין לך מושג?
5: לא.
6: זו הייתה מלחמה בין הצפון והדרום בארצות הברית. ובראש המלחמה עמד ג'ורג' וושינגטון, אחרי שמהצפון ניצח, אז התחילו כל האוהבים שלו כאילו לחתור תחתיו.
5: יפה. למה? אוקיי, בואי נבדל.
6: עכשיו אני רוצה לדבר.
5: רגע, שנייה. תגיד לי, מי אמר שמור אותי מאוהביי,
6: כי מסונאי
5: ישמר בעצמי? מי אמר את זה?
6: ג'ורג' וושינגטון. רגע, זה מיוחד.
5: שקט, שנייה, רגע.
6: אבל אני אמרתי לך מי אמר.
5: אבל, אבל... רגע, שנייה, שנייה, שנייה, רגע, מההתחלה, למי מיוחס את האמרה הזו? אל תגידי כלום, למי מיוחס את האמרה הזאת?
7: האמירה הזו מיוחסת לאימאם עלי, אחת מהדמויות המרכזיות באסלאם השיעי. אם יש לך עוד שאלות, אני כאן.
5: כי בדיוק יש לי מאזינה על הקו שאומרת שזה מיוחס לג'ורג' וושינגטון.
7: מעניין, זה כנראה בלבול או ייחוס שגוי. אין תיעוד היסטורי לכך שג'ורג' וושינגטון אמר את זה, בעוד שאלי אבן אבי טלב אכן אמר דברים ברוח הזו, וזה מופיע במסורות קדומות.
6: יא.
5: אוקיי.
6: מה, אני לא יודע.
5: גם מרגול אמרה את זה, אנשים רבים אמרו את זה, אבל כנראה שזה מתחיל באימאם אלי.
6: יכול להיות ש... אבל גם ג'ורג' וושינגטון אמר את זה.
5: בקיצור, החידון שלך נפל איכשהו, אני לא יודע, לא יודע מה...
6: וואי, לא חשוב. עכשיו רציתי לדבר על איזנקוט.
5: כן, מה איתו?
6: רציתי להגיד שהבדידה כבר כמעט מתקרבת ל-80 שנה. פעם אחת שיהיה ראש ממשלה מזרחי, הוא העניק את מיטב ימיו.
5: אבל לא שמעת בערוץ 14, הוא אשכנזי, בעוד ביבי הוא ספרדי.
6: לא, הוא יליד מרוקו.
5: לא משנה יליד, אנחנו כבר לא ביליד, אנחנו ברוח. איזה רוח הוא נושא.
6: ברוח, אוקיי. כן. אבל אני יודעתי, הוא מתאים, אדם צנוע, ענב. יש עוד מילה לצנוע וענב?
5: עוד מילה לצנוע וענב. שפל קומה,
6: איש ישר,
5: רך דיבור, כל מיני.
6: כן, יש לו את כל הדברים האלה, אין לו אמביציה ל...
5: אבל השאלה היא, איך קוראים לך? לא שאלתי.
6: לא חשוב.
5: אילנה, נגיד אילנה, נקרא לה. נגיד אילנה, אז נגיד אילנה, השאלה היא האם בעולם שלנו, כפי שהוא היום, אדם שהוא כזה צנוע וענה ולא עושה עניין מעצמו, האם יש לו סיכוי להוביל מדינה? האם את רואה אותו, למשל, עומד בקונגרס האמריקאי ונושא נאום שמלהיב את האנשים היושבים שם?
6: ביבי נתניהו לא היה אמור לדעת כזו את השפה האנגלית על בוריה. ההורים שלו ירדו את הארץ והוא למד שם, אז אין חוכמה. אם אתה היית יורד את הארץ, אני יודעת, ליוגוסלביה, היית מדבר יוגוסלבית, אני יודעת.
5: אני ירדתי ליוגוסלביה.
6: מה?
5: ירדתי ליוגוסלביה, אבל היה שם משעמם.
6: לא, אבל מה? למה שהוא בכלל ינאם בקונגרס? ביבי נתניהו נאם בקונגרס נגד אובמה. כי הוא לא השתווה איתו בקשר לאיראן. אבל בוא אני אגיד לך, תראה, תדפדף, אתה יודע לדפדף. הבית הראשון היו כולם מזרחים. הבית השני מזרחים. מי זאת משפחת החשמונאים? כולם מזרחים. פשוט הייתה גלות ונבוכדנצר מלך בבל הגלה לבבל, ומבבל אנשים נסעו, הלכו, הגיעו לאירופה. מה?
5: אוקיי, אז מה
6: אתה אומר? אני לדעתי הכי מתאים, תנו צ'אנס לאיש מזרחי להיות ראש ממשלה.
5: בעיניי המזרחיות שלו זה אחת התכונות היותר טובות שלו. אני אשמח כל כך שיהיה פה ראש ממשלה מזרחי, אמיתי. אפילו הייתי שמח לראש ממשלה שמדבר ערבית.
6: אני חושבת שהוא יודע.
5: אני לא יודע אם הוא יודע ערבית או לא. אני אגיד לך מה הבעיה שלו כמזרחי.
6: כן.
5: השם משפחה שלו, אייזנקוט, נשמע הכי לא מזרחי שיש. כן, זה נשמע...
6: אבל איך הוא הגיע לאייזנקוט?
5: אני לא יודע, זה שם ארוכה.
6: לא, מישהו אמר שהצאצאים שלו היו באירופה והיגרו אולי מגורשי ספרד. אני לא יודעת, והגיעו למרוקו. אתה יודע, היהודים נדדום.
5: כן.
6: היהודי הנודד.
5: תגיד לי, איך אייזנקוט, שהוא מרוקאי, הגיע לשם הזה אייזנקוט? האם אייזנקוט זה שם מרוקאי?
7: לא. השם אייזנקוט אינו שם מרוקאי. זה שם משפחה ממוצא אשכנזי, לרוב יהודי ממזרח אירופה. גדי אייזנקוט הוא בן למשפחה שעלתה ממרוקו. ולכן יש שילוב בין מוצא המשפחה האשכנזי לבין שורשיו המשפחתיים בצפון אפריקה.
6: מה זה אומר?
5: אני לא יודע, הוא חרטט, הוא לא ידע. הוא פשוט חרטט.
6: ו-AI אתה צועק?
5: בוודאי.
6: אה, אתה כזה יודע?
5: אני כזה יודע, גם את יכולה כזה לדעת.
6: כן,
5: לא,
6: אני
5: יודעת. לוחצים על הכפתור ושואלים אותו משהו.
6: זה כמעט להגיד לכם, זה התוכנית, זה בערב כל כך מאוחר אתם עושים...
5: תגידי לי, גבירתי, גברת אילנה, את מאשימה את הקורבן? זה מה שקורה פה עכשיו? את חושבת שלי בא להתחיל תוכנית בחצות?
6: לא,
5: את חושבת שאני לא רוצה להיות...
6: רגע, אי אפשר להקדים את זה?
5: לא, אי אפשר להקדים את זה. יש תוכניות חשובות יותר ומביאות יותר רייטינג לפנינו.
6: בסופו של דבר, אני הולכת לישון באחד בגללך.
5: אני הולך לישון בשתיים בגללך.
6: טוב מאוד, אבל התוכנית מעניינת וכן כן.
5: תודה רבה לך. להתראות, שלום. יאללה. הטלפון שלנו, אם חשבתם לעצמכם מה הוא עשוי להיות, 055-2-103-103. שלום למי?
8: שלום, אברי.
5: היי.
8: מדברת רותי מחלוף.
5: היי רותי, מה נשמע?
8: בסדר.
5: רותי העיוורת. רותי המכונה אצלנו רותי העיוורת, נכון?
8: כן, העניין הוא שכמו שאומר פרופסור קרסו, יש גם פשפשים ויש גם פרושים וגם ג'וקים.
5: איפה?
8: כשהוא רוצה להגיד שבן אדם יש לו צרור תחלואים.
5: כן.
8: אז יש לו גם זה, גם זה, גם זה, גם
5: אז
8: זה.
5: אז זאת אומרת, את לא רק עיוורת, את גם...
8: אני עברתי לפני בערך כמעט שנתיים תאונה ביתית, אוי. ושברתי את מפרק הירך.
5: או גוד.
8: נכון.
5: אחד הדברים שאנחנו לא רוצים לשבור אותם.
8: והנגריה של איכילוב עשתה בי שמות. כן, אז, אבל הייתי צריכה לעבור שני ניתוחים אחרי זה. כי שמו בורד לא מתאים. לא חשוב. אבל זה קשור קצת לעניין שרציתי לדבר עליו ברשותך.
5: כן.
8: בבית אריאלה ישנו מכון גנזים. ודאי שמעת עליו.
5: ודאי שמעתי עליו.
8: זהו. אז מכון גנזים בראשותה של אדיבה גפן ויצחק בר יוסף, הם עורכים חידה אחת לשבוע ברשת מתחרה שלכם, ברשת בית, מה אין לכם, כן, ברשת בית, בתוכנית של ירון אנוש, והם שולחים חידה, כל פעם הם נותנים מכתב שאחד מאנשי הרוח שלנו שלח, מבקשים שנפתור מי הוא.
5: מי הוא? אז בואי, רוצה, בואי, יש לך את המכתב?
8: מה זה?
5: הוא, המכתב נמצא לפנייך?
8: לא.
5: לא, כי רציתי לשאול את ה-AI, אני בטוח שהוא מפצח את זה. איפה אני מוצא את זה? איפה אני מוצא את זה?
8: מה? אנשים רואים, פשוט נכנסים לאתר שלהם במכון גנזים, מחפשים את המכתב הזה ומוצאים מי. אני, אצלי האתר הזה לא נגיש. אז אני משתדלת לפתור לפי המאגרים שיש לי במוח. אבל יום אחד אדיבה גפן ארגנה שם הרצאה של מימי, שכחתי את שם המשפחה, שתרצה על צ'רניחובסקי וביאליק.
5: נו.
8: בשבילי צ'רניחובסקי זה המשורר.
5: אוקיי.
8: המשורר, למרות שהוא לאומני קצת וזה, אבל הוא המשורר.
5: לאומני? צ'רניחובסקי?
8: בטח.
5: לאומני, אולי לאומי.
8: לא, יש לו קצת. קראת את השיר אייט אייט?
5: לא קראתי את השיר אייט אייט.
8: אז תקרא.
5: עכשיו?
8: לא, אני לא מצווה, אני מציעה.
5: ממש כרגע?
8: לא. לא, כי אני רוצה. עכשיו, אני אחרי מה שהסברתי לך על...
5: הנה השיר. אייט אייט על הרייך. אייט על הרייך עף. את בקל, נדמה כאילו רגע, אינו אלא צף, צף מפליג בים של תחלת, ער לרנן גיל בלב. אני לא מבין אף מילה, אני לא יודע למה זה לאומני, אין לי מושג.
8: טוב, לא חשוב, הוא מזהיר שם מפני מאורעות, איזשהם מאורעות שהיו בארץ, שהוא הצליח להבחין בשרשי ההתרחשויות הלאומניות של הערבים.
5: כן.
8: אוקיי, לא משנה. טוב. אבל אני אוהבת אותו, אהבת נפש, את המשורר הזה. אתה יודע, גמלת הוא המציא? המילה גמלת?
5: מה?
8: המילה גמלת.
5: גמלת?
8: כן.
5: מה זה, מה זה גמלת?
8: בשיר הוי ארצי מולדתי, אז יש שם המילה גמלת.
5: לא שמתי לב האמת.
8: שזה שיירת גמלים.
5: אגב, אם אנחנו מדברים בענייני לשון, אז ידידי אריה אורגד, שאתם בוודאי זוכרים אותו, איש הטלוויזיה הוותיק, שולח לי את המסר הבא כרגע, לגיוון השיחה ולדיוק הידע, אייזנקוט. בגרמנית אייזן זה ברזל, וקוט זה צועה. אלה העובדות. כנראה שמישהו הייתה לו ממש הרצירות רצינית.
8: אתה יודע מה פירוש המילה ברדוגו?
5: לא.
8: טליאן.
5: טליין?
8: כן.
5: הטליין של האמת.
8: טליין. ומצאתי את זה בך במקורות. עכשיו, לא חשוב. אני, בגלל שהרבה זמן לא התאמנתי בגלל מאורעות המלחמה, כי אני לבד בבית, בלי ממד, בלי מצלט, וכל פעם ואתה יודע, אזור גבעתיים, רמת גג, בני ברק, זה היה משולש ברמודה שלהם. וכנראה שאני הייתי בטראומה, אף על פי שלא חשבתי, וזה הפך לי את העולם, זאת אומרת, לילה הפך ליום ויום ללילה, לא משנה. אז לכן גם לא הרבתי לעסוק בפיזיותרפיה. אבל אמרתי, להרצאה הזו אני רוצה ללכת. Okay. אז נילי חברתי באה ולקחה אותי, זאת אומרת, באה אליי, הזמנו מונית.
5: רותי, את כל הפרטים אנחנו נשמע בפעם אחרת, הזמן שלנו נגמר.
8: לא, לא, לא, לא, מה שהכי חשוב.
5: אבל המוזיקה נגמר לנו הזמן. הזמן נגמר לנו, מתנצל ממש. אפשר, אין רגע ברדיו, באמת שלא. אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות, אחר כך נשוב בעוד שעה.
9: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
5: זו השעה השנייה שלנו, אתם מוזמנים להתקשר אם בא לכם, אתם מוזמנים להאזין אם בא לכם, אתם מוזמנים לסגור את הרדיו בזעם ולעשות משהו אחר אם בא לכם. 055-2-103-103, 055-2-103-103. בג"ץ הוציא צו ביניים שמקפיא את כניסתו של מבקר המדינה רבלו, לא, לא, לא בטוח שאני סגור, איך אומרים את השם הזה, לתפקיד מבקר המדינה. מזל שיש בגץ לפעמים, ולפעמים נורא שיש בגץ, נכון? אי אפשר להגיד אמירה אחת על בגץ. מה עוד בחדשות של השתקות האחרונות? בנט היה פה אגב, לפני דקות אחדות, הוא עזב את האולפן. כן, הוא היה פה באיזה רעיון שישודר מחר עם סיוון כהן. לא יכולתי להגיד לכם את זה קודם, כי זה היה סוד מדינה שמור. אבל עכשיו אני יכול להגיד לכם את זה, כי יש גם ציטוט של בנט עכשיו באתרי החדשות. ב-2022 כתבתי תוכנית להחלשת איראן, אילו הייתה מבוצעת, הסיכוי להפלת המשטר היה גובר. כך אומר בנט. ואתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, על פי הפוזיציה שבה אתם נמצאים. וגם בגץ אישר לראש השבק זיני לעיין ברשימת העותרים המלאה שהוגשה נגדו סוף סוף. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לכם, עסקאות בסעודיה ובדובאי הזניקו את השווי של טראמפ ל$6 מיליארד. נראה לי שמעולם שחיתות שלטונית לא הייתה כל כך על השולחן, כל כך מהמקפצה, כמו שעושה טראמפ, שכשהוא בעדנו אנחנו אוהבים אותו, וכשהוא לא פועל כמו שצריך, אנחנו מגלים את כל העסקאות המפוקפקות שלו. איכס. שלום למי?
10: שלום, עוזי מתפרסם, מדבר איתך.
5: עוזי, מה קורה?
10: בסדר.
5: אם קוראים לך עוזי, זאת אומרת שאתה בן 60 פלוס, נכון?
10: אני כבר...
5: 70 פלוס.
10: 70 פלוס, כן.
5: 70 פלוס. כבר לא קוראים לילדים עוזי. לא ראיתי עוזי מזמן.
10: ניחשת.
5: כן.
10: בקיצור, אני רוצה לצאת נגד ה...
5: נגד זה טוב.
10: נגד ההפחדות של הציבור, בעיקר מצד ראש הממשלה, על האורניום המואשר והפצצה האיראנית.
5: אתה עוזי מהוועדה התורמית, או שאתה...
10: לא,
5: עוזי אבן.
10: לא עוזי אבן. תראה, שמעתי בשנתיים שלוש האחרונות את פרופסור נגל, שהיה ראש המל"ל, גם היה בוועדה הזאת, שהיא התורמית, שכל מדינה, הוא אמר את זה מספר פעמים, כל מדינה שיש לה כסף ורצון, תגיע לפצצה גרעינית תוך 5 שנים מאפס.
5: כן.
10: כן. עכשיו, הוא צודק, וזה ברור, כי מדובר בטכנולוגיה של שנות ה-40 בעולם, והאמריקאים, פרויקט מנהטן זה שנות ה-40,
5: כן.
10: והם עשו את זה בעולם שאין לו מחשבים, אין בו טרנזיסטורים, זה עולם אחר לגמרי.
5: עולם אנלוגי, זו טכנולוגיה אנלוגית.
10: כן. ואני שואל שאלה פשוטה, מה מנע מהאיראנים לפתח פצצה בחמש שנים מאז שטראמפ ביטל את ההסכם ב-2018?
5: ואתה עונה את התשובה שהיא?
10: קודם כל, לפני שאני אגיד את התשובה, אני אזכיר גם, הם עשו מסיבת עיתונאים כמה חודשים אחרי זה, והשאירו ל-20%. פרסמו את זה, הם לא הסתירו את זה. ואחרי שנה היה להם כבר 60%. והם גם פרסמו את זה. והתשובה היא פשוטה. המדיניות שלהם, הם לא רצו להיות צפון קוריאה. הם ידעו שאם הם יעשו פצצה, אז גם סין וגם רוסיה, לא נדבר על העולם המערבי, יעשו להם סנקציות נוראיות. הרי אתה יודע, בצפון קוריאה ילדים הולכים עם בטן נפוחה מרעב.
5: כן.
10: אז זו הייתה מדיניות, הם לא התכוונו לעשות פצצה, וכל הסיפורים של ביבי עוד שלושה חודשים זורקים עלינו פצצה. זה הפחדה.
5: אני קורא ציטוט של, אני לא שמעתי את זה באוזניי, אבל אני קורא ציטוט שכאילו אומר ביבי שלאיראנים כבר היו פצצות אטום.
10: אז איפה הם נעלמו?
5: אני לא יודע איפה הם נעלמו.
10: לא שמעתי שהיו להם, ואני אומר שוב, אם עכשיו הוא נתן להם כזה תמריט, אז אם עוד שנה, שנתיים, יהיה להם פצצה, אז הוא אביא הפצצה הזאת.
5: אוקיי.
10: הוא דחף אותם, כי המדיניות שלהם הייתה חד משמעית, לא להגיע, להיות מה שנקרא...
5: מדינת סף.
10: סף גרעינית. שאתה, אם תרצה, תוך זמן קצר תעשה. אבל הם לא עשו את זה. ולכן גם המבצע הזה, איך נקרא, לא אמקל אבי, השני.
5: שאגת הארי.
10: שאגת הארי.
5: נהמת הלייש. כן, חרחור זה... הכפיר.
10: משהו כזה, זה היה רק בשביל, לדעתי ביבי עשה את זה כי הוא מחפש תנועסות הישג להציל את כבודו אחרי השביעי לאוקטובר. איך אומרים, שמיה לו רשום בהיסטוריה הזה. וזה מה שרציתי להגיד בעצם.
5: אז אני קורא את הידיעה בוויינט, בראיון אתמול ערוץ 14, אמר נתניהו, נכנסתי פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן היום. בנט אומר בתגובה, לא, גדי איזנקוט אומר, נתניהו אמר דברים זכוכים, לאיראן לא היו שום פצצות גרעין, הוא ממציא מציאות כדי להביל את הציבור הישראלי, ובנט אומר, זה שקר, זה להנדס לאחור את הסיפור, והוא מספר שכשהוא נכנס לתפקיד, לא הייתה שום תוכנית, הוא לחץ ושאל שוב, והוא פשוט לא קיבל מנתניהו שום תשובה, כל החפיפה על התפקיד הכי מורכב בעולם של רשות הממשלה, הייתה 20 וכמה דקות.
10: תראה, אני רוצה להגיד לך בקשר לידיעה הזאת, אני לא שמעתי אותה שהיו להם פצצות, אבל כל מדינה שרוצה פצצה, היא קודם כל עושה ניסוי.
5: כן, גרעיני. נכון.
10: ניסוי גרעיני, אי אפשר להסתיר אותו. זה מזיז את ה... איך זה נקרא? הססמוגרף.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: תודה רבה. שלום להתראות. ביי ביי. מי עכשיו שלום?
2: יוסי,
1: מה קורה?
2: מעולה.
1: אתה רק מדבר איתי או מרחוק או עם דיבורית או עם משהו, קח את הטלפון, דבר ישר לשפוף.
2: שנייה. הלו.
1: או.
2: יופי.
1: או. תודה.
2: שומעים.
1: תודה.
2: מדבר איתך יוסי מרצליה, שעשה מעל 450 ימי מילואים.
1: כן. נכון, בישראל היום כשמישהו אומר לך אני עשיתי, אתה יודע שהוא הולך להגיד מעל 400 ימי מילואים. זה פשוט המשך המשפט הטבעי.
2: אם הייתי יכול לעשות יותר, הייתי עושה גם יותר.
1: 450 זה ממש יפה. תודה רבה.
2: הייתי יכול לעשות, אם היו דורשים ממני ליותר, או היו מסכימים לי לעשות יותר, הייתי עושה, אני חלק מהמילואים שלי זה בהתנדבות. אנחנו ביחידה לוחמת. רציתי להגיד דבר אחד. קודם כל שביחידה הלוחמת שאני נמצא ולחמנו גם בעזה ובחצי שנה האחרונה גם בצפון, כן? יש לא מעט, אם לא הרוב, לוחמים מהיחידות המובחרות ביותר, שהם בוגרי מכינה וחופשי כיפה. דבר ראשון, את זה אני רוצה שאנשים ידעו, שלא יחשבו ולא יכלילו, שמי שחובש כיפה...
1: מי פיקפק בחופשי כיפה? איפה זה היה בדיוק?
2: לא, יש לא הרבה אנשים שמחברים, בין דתיים לחופשי כיפה כאחד.
1: לא יודע מי האנשים האלה, הם לא אינטליגנטים במיוחד, הם לא מכירים את השטח, אנחנו יודעים מה תרומתו של הציבור הדתי הלאומי לקיום עם ישראל. אנחנו מכירים בזה ואסירי תודה, בו זמנית.
2: ואני יכול להגיד לך גם שהבנות שלי הן גם כן קצינות ביחידות לוחמות, ואני מאושר מכך. דבר אחד שחשוב לי להגיד, אנשים לא מבינים שהרמטכ"ל, שהיה אולי הכי פחדן, שני לו היה הרצי הלוי, שמנע מאיתנו כל דבר שרצינו לעשות, כל דבר עם תעוזה, כל דבר עם לצאת מהקופסה, הרמטכ"ל הכי פחדן שהיה, היה איזנקוט.
1: אני קורא דיווחים מהדיונים שהתרחשו אז, ואני מזהה שהוא לחץ דווקא להיות כמה שיותר התקפיים, ודווקא בממשלה לא נתנו לו.
2: שהוא היה בממשלה, שום אחריות לא הייתה עליו. שיש עליו אחריות, שהוא היה רמטכ"ל, כל דבר הוא סירס. כל דבר הוא לא נתן לעשות. כל דבר הוא יפיל את זה על אחרים כדי לא להגיד שזה הוא אמר.
1: איך אתה יודע? מה מקור הידע שלך על הנושא הזה? כי אני לא יודע להצליב.
2: אני מפקד ביחידה ערבית, וכל דבר שהיינו בישיבות או בערכת מצב, לא היה דבר, לא היה יחיד, כן, שפקפק או סירס או לא נתן לנו להתקדם, כמו הרמטכ"ל הזה, איזנקוט. אחריו כמובן היה הרצי הלוי, שהיה פחדן בדיוק כמוהו, ובלי תעוזה, ובלי שום תמריץ. היינו יוצאים מערכת מצב, תאמין לי, היינו רוצים לשים את הנשק וללכת הביתה.
1: וואלה.
2: לא היינו מקבלים שום רוח גבית, כן? ובגלל זה כל פעם הצבא שלנו דשדש במקום, ודשדש במקום, וכל הזמן פחד ופחד ולא עשה ופחד. היום אני שמח שקודם כל גופמן, הוא נמצא במוסד, כי זה בן אדם עם תעוזה, כן? כן. לעומתו איזנקוט, שהיה פחדן, אני אומר לך, ולא מתבייש להגיד את זה, היה פשוט פחדן, הוא לא נתן לעשות כלום, לא נתן להתקדם. הכי קל זה כביכול לשבת בממשלה עם הטייטל של איש צבא ורמטכ"ל לשעבר, ולהגיד בוא נתקדם ובוא נעשה. אם היה קורה משהו, הוא לא היה לוקח אחריות, כי הוא היה אומר, אני נתתי רק עצה. הוא פחדן, והרצי הלוי, הפחדן אחריו.
1: הבנתי, אמרת את זה כבר חמש פעמים, אני חושב שאת הנושא הזה מצינו.
2: עוד משהו קטן, לגבי איזנקוט, זה שהוא מדבר בשקט, אנחנו הרי, איך אומרים, תמיד הולכים עם האנדרדוג, ואיזנקוט הוא אחד שמדבר שקט בשקט, לא כל מי שמדבר בשקט, הוא באמת גם שקט כמוהו, כן, הוא פשוט מדבר בשקט, כי הוא לא מבין בכלום, אין לו הבנה בכלום, שום דבר, תן לי דבר אחד, כן, אני אומר לך, ואני הייתי קרוב אליו, אין דבר אחד.
1: היית קרוב אליו?
2: שהוא היה רמטכ"ל, כן? אז היה לנו הרבה פגישות, כן? לא בארבע עיניים, כמובן, כן? אבל שהיו ערכות מצב, הוא לא...

0: מבין בכלום. הוא לא מבין לא באסטרטגיה, בטח לא בלחימה, הוא לא מבין באסטרטגיה, בטח גם לא פוליטית, כן? הוא פשוט לא מבין כלום. הוא הגיע להיות רמטכ"ל, כי השיטה בצבא זה לא משנה. השיטה בצבא להיות רמטכ"ל זה זמן, וקשרים, ופוליטי, זה לא יכולות. אם היו יכולות מביאות אותך להיות רמטכ"ל, לא היה לנו רמטכ"ל כמו אייזנקוט, ולא היה לנו רמטכ"ל כמו הרצי הלוי, כן? לא היו רמטכ"לים כאלה. זה פשוט פוליטי, אחד, שמור לי ושמור לך, ומדבר איתך אחד, כן? שלחם ונפצע לא פעם, ולא פעמיים, ולא שלוש, כן? אבל התעוזה לא היינו מקבלים.
1: הבנתי.
0: אז שאנשים ידעו.
1: עדות מעניינת, תודה רבה לך, שלום.
0: כל טוב.
1: מה תעשו עם האינפורמציה הזו שעכשיו נגללה בפניכם? יאללה, המשכנו, אנחנו ב-055-2-103-103. נשים, אני צריך נשים. סתם, שיהיה מגוון. ערבים, אני צריך ערבים. סתם, שיהיה מגוון. איזה דרוזי, פה ושם. סתם, שיהיה מגוון. שלום, למי?
2: שלום, מדברת כאן רינה מתל אביב.
1: היי, רינה.
2: כן.
1: מה נשמע?
2: קודם כל אני, תודה, אני קודם כל רציתי להגיב לך על המאזין הראשון. נראה לי שזה המאזין הראשון שהוא אמר בקשר למכונת הרעל. אני לא מבינה למה אתם מתכחשים. לשמאל יש את ערוץ 12, ערוץ 13, ויינט, כאן 11.
1: נו.
2: הרדיו, גלי צהל, 103 ו-11, שזה רשת בית. ואתם לא שמים לב, אבל אתם כל הזמן מדברים לא טוב, רע, על כל המדינה. אתם עושים, אתם קוראים את העם, אתם כל הזמן בהסתה.
1: אנחנו לא בהסתה, אנחנו בביקורת. אנחנו בביקורת.
2: לא, זה לא ביקורת. בסדר.
1: לא, זה כן
2: אז
1: ביקורת.
2: לערוץ, אז לערוץ 14 מותר לו, בסך הכל, ערוץ 14, ערוץ 1, ואתם קוראים לו מכונת הרעל, תראו כמה מכונת
1: לא,
2: רעל יש
1: לא,
2: לכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא קוראים...
2: אחר כך אתם אומרים, עוד 40 שנה ליכוד בשלטון.
1: אנחנו לא קוראים, אבל... אנחנו לא קוראים לערוץ 14 מכונת הרעל, אנחנו קוראים מכונת הרעל למפעל, מפעל ההשפעה הענק, שייסד ראש הממשלה ועומד בראשו,
2: לא
1: כנראה בנו,
2: בסדר, ומי...
1: ומשתמש ברשתות החברתיות, אז... ומשתמש באין סוף חיילים, דיגיטליים ובוטים כדי להפיץ פילוג ושנאה.
2: ומה ערוץ 12-13 ויינט?
1: אין שום קשר.
2: אני קראתי השבוע את כל...
1: ערוץ 12 וערוץ 13 לא עושים את הדברים האלה.
2: ממש, קראתי בויינט את התגובות שאנשים כותבים. פשוט התביישתי. היה לי עגלי זהה איך שאנשים כותבים, איזה שנאה, איזה זה. אבל אני לא רציתי לדבר אותך, רציתי רק כתגובה אליו. אתה אמרת גם 40 שנה הליכוד בשלטון. לצערנו השמאל הוא המחליט. הנה, פתחת את השידור היום. מה פתחת? על בגץ. בגץ החליט, בגץ מחליט, הוא עושה.
1: מי אמר שבגץ הוא שמאל?
2: ברור שהבגץ הוא שמאל.
1: ברור, כי את שומעת כל היום ערוץ 14, אז
2: עכשיו אתם אמרתם, אתה אמרת גם על בגין, ראש הממשלה בגין, פתאום אתם מתגעגעים אליו, במלחמת הלבנון עמדתם מתחת לבית ואמרתם בגין רוצח.
1: מי זה אתם?
2: הרגתם אותו, לא אתם, לא תכוונת אתם, כאילו השמאל.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך
2: שצעקו לו, בגין רוצח, גמרו אותו, ועכשיו אתם מתגעגעים כאילו לבגין, לא מתכוונת אישי לך.
1: הכל יחסי.
2: מתגעגעים לבגין?
1: הכל יחסי. לפחות היה שם, לפחות, רגע עצרי, את מדברת ללא הפסקה. לפחות אצל בגין, על דבר אחד אין בכלל דיון, שהיה טוהר מידות אישי. הבן אדם היה בן אדם צנוע, הבן אדם היה בן אדם מוסרי, הבן אדם לא לקח שקל לכיסו, הבן אדם קידש את בית המשפט, את שלטון החוק, הוא אמר ששלטון החוק הוא מעל הכל, גם אגב בנימין נתניהו אמר את זה, גם,
2: זה לא כמו שהיום,
1: גם בנימין נתניהו אמר את זה, עד שהוא התחיל להסתבך במעשיו שהפילו אותו, והוא נאלץ לצאת נגד מערכת המשפט, כי אין לו דרך אחרת מזה.
2: בסדר, אז למה אתם פתאום מתגרגים?
1: מי זה אתם? אל תקראי לי אתם! אל תקראי לי אתם!
2: אתם פתאום השמאל אומר...
1: אתם הביביסטים, כל הזמן קוראים לנו אתם.
2: זה לא ביביסטים, אני לא ביביסטית.
1: אז אני גם לא שמאל, אז תפסי, אז בואי נדבר.
2: אבל אני מסבירה לך, אתם זה לא אתה. אני דברת על השמאל, כן? שהשמאל פתאום הוא מתגרגע לבגין. הם אומרים, חבל שבגין לא נמצא פה עכשיו. איפה הייתם כל הזמן? רצחתם אותו, הוא מת בגלל השמאל.
1: הוא מת
2: בגללו?
1: הוא מת בגלל ההסתבכות בלבנון.
2: הוא הסתבכות בלבנון, בגלל שאנשים רצחו אותו בפה, כל השמאל רצח אותו בפה. בשביל זה הוא מת. אז פתאום עכשיו אומרים לי כל אלו, חבל שבגין לא נמצא פה, נו, עזוב. אני רוצה לדבר איתך על הסנקציות שעשו לחרדים.
1: כן.
2: אוקיי?
1: כן.
2: אני מקרא לך עכשיו רשימת מקולת, אתה תאזין לי לשנייה, וזה מהר יהיה. אני מקרא לך פה איזה שהם ארגונים, ואתה תכף תבין למה. הארגון הראשון זה ידידים כמו שהזכרת. Mm-hmm. יש עמותת של הרב הבר שהוא נפטר, שזה מתנת חיים. נכון. שזה ישראל במקום הראשון. Mm-hmm. זה אנשים שאין להם כליה. אני מזכרה לך את ידידים, את איחוד הצלה, את זקה, עזר מציון, יד שרה, חסדי נעמי, יד אליעזר, הרב פירר, חסד למרפא, חסדי נעמי, יש לנו זיכרון מנחם לחולי סרטן. כל אילו, כל אילו ארגונים שחרדים הקימו.
1: נכון, נכון.
2: הקימו. אז אני קוראת מפה לכל העסקנים החרדים, האלו שמתעסקים בזה, אני לא יודעת מי, יש סנקציות לחרדים? סנקציות לחילונים. אין כניסה. אין כניסה לארגונים האלו.
1: את חרדית?
2: אני לא.
1: מה את?
2: אני בן לבן. אני יותר ממסורתית. אני כואב לי מה שעושים פה, ואחרי שאני נמצאת ואני יודעת, אני הייתי בארגונים האלו, ואני יודעת שאנשים חילונים, גם בבתי חולים, יד שרה ישר, חסדי נעמי, ידידים.
1: אוקיי, אמרת את כל הרע, אמרת, לא לחזור את כל הרשימה.
2: נכון, יפה. אז אני קוראת לכם, אני קוראת לכל האלו שעוסקים בזה.
1: יש לי שאלה אלייך.
2: רגע, סנקציות
1: לחרדים,
2: סנקציות לחילונים, לכו תחפשו אותם. הם לא יכלו לעשות כלום, כי החילונים לא יכולים להרים את הדברים האלו ברמה שהם מרימים. אני אמרתי לך רק בחלק, חלק מהדברים.
1: א', אני מסכים איתך, אבל תגידי לי בבקשה, מי סמוך יותר על שולחנו של האחר? החילוני על שולחנו של החרדי, או החרדי על שולחנו של החילוני?
2: זה הטעות שלכם, וזה מה שאתם עשיתים כל הזמן. אני עשיתי, אני עבדתי, עשיתי סקר על זה. כמו שהיום עלה בערוץ שלכם, עלה הבחור הזה, בן של הרב, או אני יזדי. הוא אמר, 600 שקל הם מקבלים בחורים, 600 שקל. אני רוצה לשאול אותך, כל אלו שלומדים באוניברסיטה, ואני גם הייתי שם, מקבלים מלגות של 15,000 שקל, הם לומדים תואר, גם אני למדתי תואר, השתמשתי בו? אתם נותנים כספים, למי? אתם כל הזמן נותנים כספים מהמגזר החילוני, אני אספר לך עוד דברים? לכל, הבימה, מי שיפץ את הבימה? מי? מהכסף שלי הם לקחו את כל לשפץ את הבימה. אתה זוכר לפני שנתיים. כל הכדורגל, מישהו מסתכל בכדורגל מהחרדים?
1: אנחנו מקיימים פה מדינה שיש לה מוסדות תרבות, מוסדות ספורט.
2: יפה, אז אל תגידו שאתם מוצאים על החילונים כסף, כי גם...
1: הנתונים הם ברורים. כן. המשפחה החילונית משלמת בחודש 6,000 שקל...
2: למה?
1: במיסים לציבור החרדי, ואילו הציבור החרדי...
2: מה אתה אומר? אתה יודע מה?
1: אלה נתונים גלויים.
2: אפשר לתבע אותך על זה, שאתה אומר כזה דבר. אני מכירה...
1: אין לי כוח לשיחה איתך יותר, ביי, אין לי כוח, די. אני ממש, האנרגיה שלך ממש מבאסת. אני מתנצל, אני לא עושה דברי דברים כאלה, אבל את צורחת לי באוזן וקוראת לי אתם כל הזמן, ואין לי... לא, לא מעוניין. מותר לי לעשות דברים כאלה? זה מקובל פה? כן? סליחה, אני משתדל להכיל את הכל, משתדל להיות ספוג, אבל אין לי צורך. שלום למי?
3: אלו.
1: היי.
3: אני רב רצני מהמרכז.
1: אתה מדבר בדיבורית או באיזה אמצעי שם הפסול אחר?
3: לא, לא, אני מדבר רגיל, טלפון רגיל בלי דיבורית ברמקול.
1: אוקיי, בוא נראה.
3: שומעים?
1: ככה, בינוני, בוא נראה.
3: אהלן, אברי, מה קורה? תקשיב, אני לפני כמה ימים עליתי פה, עליתי אצלכם לתחנה, אני הבאתי רעיון, אני רק רוצה לחדד אותו, דחו אותי פה על הסף, הדבר הזה הוא מחדל, אני רוצה לשמוע דעתך בדבר הזה. אני אומר ככה, אני גילוי נאות חרדי ואפילו אברך, אני טוען ככה, חרדי ממוצע, אני מדבר על החרדי הממוצע, המיינסטרים. כל חרדי ממוצע מנטרים יודע, דבר, יודע כמה דברים, יודע א' שאין מדינה בלי צבא, יודע שצבא זה השתדלות, יודע שהדבר הזה הוא חובה, יודע שיש עומס על המילואים, ויודע שהדבר הזה יכול להתפרש כנטל, וזה אפילו נראה לא פייר, אבל הוא יודע גם עוד דבר אחד, אוקיי? הוא יודע שצהל, מעבר לזה שהוא צבא ש... צבא הגנה לישראל, בסוף אי אפשר לקרוא שהדבר הזה, ואני לא רוצה להגיד את זה ששמע סיסמה, וסתם לזרוק ספינים, אין אי אפשר לקרוא שהדבר הזה שצהל הוא גם אתוס, הוא גם ערכים, הוא גם מקדם אג'נדות, והוא גם פרוגרס, והוא גם קור היתוך, אי אפשר לקרוא שהדבר הזה. עכשיו תקשיב טוב, אני לא גדלתי על טרומפלדור, אני רוצה כשאני אגיע
1: לצבא או הבן שלי... היה עוזר לך לגדול עליו.
3: אוקיי, אתה יודע, הדרך שלי כל אחד יבחר, אני חושב שהיה עוזר לך לדור דרך שלי.
1: גם עליו, גם
3: עליו. אני לא בא לחנך אף אחד, אני לא בא להגיד מי יותר טוב ומי פחות טוב. אני רק בא להגיד דבר אחד, אני חושב שכשאני אגיע לצבא, אני רוצה ש... הרי בסוף כולם יצטרכו לשלם חיים כואבים, גם אתם וגם אנחנו. אני הצעתי, ואני אומר את זה עוד פעם, אני רק רוצה לחדד את הנקודה. אם אני יגיע למקום שאני יודע שלא ישפריץ מלמעלה, גם חשמונאים שזה דבר אחלה, בסוף אי אפשר להתרחש לדבר הזה, שמלמעלה בסוף יש רוח המפקד, ורוח המפקד כמה שהמחת והממפי הוא יהיה הכי הכי הכי חרדי שיש, ולא, אנחנו לא מדברים על נטלות ועל שבת ועל להרבב נשים, כולם יודעים שזה באמת לא יהיה, זה דברים שהם מקרו ולא מיקרו, אבל ברגע שיש רוח המפקד מלמעלה אי אפשר להתרחש לדבר הזה, שהדבר הזה הוא מחלחל בתודעה, והתודעה למשל שאני מדבר עליה זה שכשאני רוצה להגיע לצבא אני רוצה לדעת שהדבר הזה הוא רק משתתלות ולא תופסים את זה ככוחי ועוצים ידי, וזה יהיה אפשר לעשות בדבר אחד. אני רוצה להבין הרעיון פרקטי.
1: רגע, לא הבנתי. לפני כוכי ועוצים ידי, שזה רק מה?
3: שזה השתדלות. עכשיו, התוצאה, אני ואתה נעשה אותו דבר. אז זה רק ההשקפה. ואני מדבר על ההשקפה, אני אומר דבר אחד. אם באמת הדבר הזה הוא, הרי הצורך הוא צורך, אף אחד לא מתכחש אליו. רק הנקודה היא שרוכבים עליו באופן ציני, כציני ניגוח פוליטי. והראיה, זה דבר אחד. אני אומר דבר כזה, אבי, ומעניין אותי דעתך.
1: תגיד לי משהו.
3: מעניין אותי דעתך הספציפית. רגע, אני רק אתן לך את הרעיון. הרעיון הוא שהשתמשו בחרדים כקבלן משנה. יהיה גזרה שנקראת גבול ירדן, יהיה שם הישיבה, ויהיה שם גבול שיהיה עלינו. יהיה גבול סוריה, הוא יהיה עלינו. הוא יהיה מנותק, הוא יהיה מנותק מצהל. עכשיו נכון, זה דבר שהוא פשרה פסיכית.
1: אני בעד.
3: אז למה לא מקדמים את זה?
1: אני לא יודע.
3: אז למה אתה לא מקדם את זה?
1: א',
3: אז למה? פה תסתמו לנו את הפלט תמיד.
1: אבל א', רק תדע לך שהנושא כן מקודם. ומוקמות היום...
3: חשמונאים זה לא נחשב.
1: לא, לא מדבר על חשמונאים. אני מדבר על...
3: אז למה לא נותנים לנו גבול ירדן במנותק מצהל? למה? תסביר לי למה. למה מה שהיועמ"שית...
1: לדעתי הנושא הזה נמצא...
3: לא שמעתי את זה בתקשורת אפילו פעם אחת. פעם אחת לא עלה הדבר הזה.
1: אני יודע שזה קורה. אני יודע שזה ממש...
3: איזה קורה? איזה קורה?
1: קורה בשלבי...
3: על מה אתה מדבר?
1: לא, קורה בשלבי תכנון. הולכים להקים...
3: בתקשורת לא מדברים על זה אפילו פעם אחת.
1: לא יודע מה זה משנה בתקשורת או לא בתקשורת.
3: מה זה שמה שמה הכל קורה? בואו, לא נהיה תמינים, עברי. הכל מוכתב בתקשורת. אנחנו שתנו יודעים את זה. לא מדברים על זה.
1: ממש.
3: למה לא לתת לי להיות חברת קבלן? אני לא רוצה את הערכים שלכם, אני רוצה לעזור בתוצאה.
1: אני בעד.
3: אז למה לא מקדמים את זה? למה להשתמש בדבר הזה ככלי ניגוח פוליטי, כגיל לימון ברמת הסוכן כאוס שלה ושלו, גלי בערב מיירה וגיל לימון ותקשורת שמעבירה את זה לקפלן, וקפלן שמעלה את זה עוד פעם לגיל לימון וליועמ"ש, כמו גלגל שחוזר על עצמו. למה אין פה פתרון אמיתי?
1: אני לא יודע להגיד לך, אני מסכים איתך שיש סוכני...
3: אז אברי, תקדם את זה. אז הנה, יש לך פה פתרון. פה תסתמו לנו את הפלט תמיד.
1: אבל אני אמרתי לך שאני בעד.
3: די, נשתמש את זה ככלי ניגוח פוליטי.
1: אבל אתה מדבר בלי הפסקה, יש לי אלרגיה מסוימת לאנשים שמדברים בלי הפסקה, סליחה.
3: אוקיי, אוקיי, שלך, שלך.
1: תנשום, פשוט תנשום, אני מבין שזה הרגע שלך, אבל פשוט קשה לי לנהל ככה, אז אני יודע שיש לפחות 13 נקודות שעומדות לקום על הגבול המזרחי שלנו, שאמורות להיות מאוישות גם על ידי גרעינים חרדיים שיקימו שם ישיבות וכולי וכולי, יעשו בטש וילמדו בתנאים
3: מנותק
1: שלהם.
3: מנותק מצהל אבל, מנותק. אני רוצה מנותק.
1: אז, מה זה מנותק? מנותק,
3: רמטכ"ל משלנו כפוף לדרג המדיני.
1: לא, אנחנו לא מקימים פה שתי מדינות ושני צבאות.
3: לא שתי מדינות, אבל יש יפתם ויש מגב, אוקיי? יש יפתם ויש מגב. למה זה לא יכול בצורה כזאת?
1: מבחינתי זה אין שום סיבה שלא יהיה. אין שום בעיה. מגב אוקיי, הוא לא צבא עצמאי. מגב איננו צבא עצמאי, כן?
3: נכון, הוא כפוף לדרג המדיני. הוא כפוף לדרג המדיני.
1: הוא כפוף לדרך המדיני, לדעתי הוא כפוף למשטרה.
3: הוא לא כפוף למשטרה, הוא כפוף לבנגביר, הוא לא כפוף, זה לא נקרא. זה אין לי בעיה שיהיה. אם באמת אנחנו לא, אתם לא תנסו לכפות ערכים, הרי כמו שאנחנו לא מנסים לכפות ערכים עליך, אל תעשה לכפות ערכים עליי, אף אחד לא יעבוד עליי. אף אחד שלא יעבוד עליי.
1: א', ברור שאתם מנסים לכפות ערכים עלינו. כל הזמן אתם מנסים.
3: אני אדבר בצבא. עזוב, אבי, בואו נקדם.
1: זה מה שאתם עושים. וזה לא ערכים בכלל. אני בכלל מתנגד לקרוא לזה ערכים. אבל נגיד, בסדר, נתקדם הלאה. אני אמרתי לך שאני מסכים עם כל מה שאמרת, ואתה ממשיך להתנגח בי. מה אתה רוצה ממני? אלוהים אדירים.
3: אוקיי, סורי, אבי, זה לא מכוון. האש לא מכוונת אליך, סורי. אני הייתי פה, אני מסכים לך באיזה מומנטום כזה ש...
1: אני חושב שלאור המצב בגבולות, ולאור העובדה שיש לנו גבולות כרגע ארוכים יותר משהיו לנו, ולאור העובדה ש... גבולותינו, במיוחד הגבול המזרחי והגבול הדרומי, פרוצים לחלוטין, ובבוא יום פקודה חס ושלום, אנחנו נהיה עוד פעם באסון דומה, אם לא גרוע יותר מהשבעה
2: באוקטובר.
1: אז הקמת נקודות שבהן יש בסיס וישיבה וכולל, והחבר'ה גם עושים בתשים וגם לומדים, זה פתרון מושלם.
3: יפה, אבי, אנחנו קודם כל יש פה נרשמה פה הסכמה וזה יפה, ואני בעד, כי אמרתי זה לברק סרי והוא אמר לי זה רעיון דבילי, אז איכשהו כנראה זה עניין של איי-קיו בשביל לתפוס כמה הרעיון הוא בול, וזה מה שהעם צריך. אבל חוץ מזה, רק בוא נדבר על השורש, למה באמת הרעיון הזה לא מקודם. אני חושב, ואני חושב שמה שאני אומר כרגע הוא נתון, זה לא עניין של פרשנות אפילו, שכל מי, זה ודאי שבעם, הקרע הזה בעם הוא דבר אמיתי, אף אחד לא מתכחש אליו, אבל כל מי שמשתמש בדבר הזה ככלי ניגוח פוליטי, לוקח את זה לקצה, לא באמת מעניין אותו. את היועמ"שית, צורי שאני אומר את זה, אני לא בא להגיד את זה כהפרנה, אני חושב שזה נתון, לא מעניין, מעניין אותה רק להפיל את ביבי נתניהו, גינימון מכתיב לה את זה, זה מועבר לתקשורת, ישירות לקפלן ועולה אותם חזרה אליה, כמו גדה חוזר שלו. אבל
1: את רצף המילים האלה כבר אמרת 3 פעמים, אז אנחנו ניפרד פה.
3: אבל, אוקיי.
1: תודה רבה, להתראות, שלום. שלום למי?
4: עדן.
1: אתה נשמע שאתה מדבר מתחנת החלל המקיפה את מאדים.
4: איך עכשיו?
1: עכשיו יותר טוב. נחתת, ברוך השם. איך היה בחלל?
4: כמה שאלת?
1: איך היה בחלל? סתם, אני פשוט איכות הקו שלך לא מאפשרת שיחה, לא באמת.
4: עכשיו אתה לא שומע אותי טוב?
1: עכשיו אני שומע אותך טוב, כן. מי אתה?
4: עדן, בן 33, מאורנית.
1: אהלן, עדן, מה קורה? נייס פלייס, אורנית.
4: כן, אחלה מקום. הלוואי ויכולתי להגיד טוב, אתה יודע, בעודי מתנייד ברחבי הארץ. שמעתי את הגברת מקודם שדיברה על ערוץ 14, ואמרה מכונת הרעל, וזה לא מכונת הרעל, ונתנה את הדוגמאות של ערוצים 11, 12, 13, וויינט.
1: בסדר, נו, דיברו מפיה.
4: לא, אני
1: כהני הדת, הכל בסדר. כהני הקאט דיברו מפיה.
4: גם לאור הרעיון המיוחד שאתמול ביבי נתניהו ערך בפטריוטים, שפשוט היה ביזיוני. אני חייב בבית, בפעם הראשונה בחיי, להביע איזושהי עמדה. אני מחשיב את עצמי ימני, ציוני, אמיתי. הייתי לוחם בצבא מחזור יולי 12, השתחררתי באוגוסט 2015. גם אני הצבעתי ביבי, מודה, לא מסתיר את זה, גם אני הצבעתי ביבי, אבל אתה יודע מה קרה מאז? התפקחתי. היום אני אבא לתינוק בן חצי שנה,
1: כן.
4: והיום אני מבין, אחרי 20 שנה שהליכוד בשלטון, היום סוף סוף אני מבין שבאמת חייבים כאן שינוי. זה לא
1: מה הפיל לך? מה הפיל לך את האסימון בלשונם של אנשים שחיו כשעוד היו אסימונים בעולם?
4: תקשיב, כל דבר כאן כמעט החל מהמצב הביטחוני עד ליוקר המחיה. אני באמת מפציר בכל מי שעדיין מאדיר את הרודן הזה בכל צורה אפשרית, תסתכלו מה קורה.
1: אבל זה אשמת השמאל אומרים לך, זה גלי בערב מיארה עושה את הכל, אתה אומרים לך את זה, נו. גלי בערב
4: מיארה, באמת, אני אומר לך, מזל שיש אותה כדי להגן עלינו, על מה שנשאר בכלל מאיתנו, כדי להגן עלינו מהחרפות שמנסים להעביר כאן. עכשיו, באמת, אחד הדברים שאני לא מצליח להבין, אין לכם דעת, אין לכם עמוד שדרה, אתם לא יודעים לקרוא. אני מסתכל על דברים, אתה יודע מה? בוא נניח שמר נתניהו היקר הוא תלית שכולה תכלת. מי עומד מאחוריו? זה הכל המצאות של השמאל? מאי גולן במקרה, היורית של הלשכה שלה, לא מצאו לה מעבדת סמים בבית? מירי רגב עם היעלומים שלה. זה הכל בדיות? כל ההקלטות שלה מדברת. זה הכל בדיות? דודי אמסלם שהעסיק את הבת זוג הנחמדה שלו על חשבון משלמי המסים בעיריית ירושלים, עבודה פיקטיבית לחלוטין בזמן שהיא עושה קניות ביוחננוף, היא אשכרה, היא על הפיירול, הכל שקרים, הכל
1: שקרים של ערוץ התבהלה, ערוץ 12.
4: הכל המצאות של השמאל, זה הכל גלי בערב מיאר. עכשיו באמת, תקשיב, זה מחרפן אותי, כי גם איתמר בן גביר היקר, אני לא מצליח להבין, אתם בתור ציבור, תפתחו פאקינג גוגל, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה נתוני פשיעה.
1: גוגל זה שמאלני, בן אדם, על מה אתה מדבר?
4: מה, סליחה?
1: גוגל זה שמאלני.
4: גם רומא, כל השמאלני. גם האמריקאים, חכה, האמריקאים לא יבואו מספיק וטוב. הם, ברור שטראמפ הוא גם. טראמפ הוא בקיס של בערב מערב, וגיל לימון, ברור, למה לא? אני פשוט לא מצליח להבין. אם אתם, אכפת לכם, עזוב את המדינה.
1: לא אכפת, אבל, לא, המדינה, אתה לא מבין ש...
4: אכפת לכם מעצמכם, אני שומע אנשים ביביסטים.
1: הם לא אכפת, לא אכפת. תראה, יש פה קבוצה של אנשים. שעברה תהליך של הקטה, לא הדתה, הקטה, שזה צירוף לקט, ואז אתה מאבד כל שיקול דעת, אתה מפסיק לחשוב על עצמך, אתה מפסיק לחשוב על המשפחה שלך, על הקהילה שלך, על המדינה שלך.
4: בסוף אבל, אני מסתכל על עצמי, אני באמת אומר לך, מה המקום הכי אינטרסנטי שאני רק יכול. אני היום אבא לתינוק בן חצי שנה.
1: איך קוראים לו?
4: כל מה שמעניין אותי, יאלי בנאי.
1: כפרה עליו.
4: כל מה שמעניין אותי זה להביא אותו למדינה, לעולם, באופן כללי לעולם, אבל למדינה כי הוא חי כאן, שתאפשר לו לצמוח, תאפשר לו לסגשג, לא תדחיק אותו, לא תפחיד אותו, ולא תאיים על ביטחונו. אני לא מדבר על יוקר המחיה, בסדר, זה יש אמא ואבא, גם אני, ואני חייב להגיד, אני סמנכ"ל בחברה גדולה, ואני מרוויח יפה, ועדיין, אני בלי ההורים שלי, אני כנראה כלום ושום דבר. זה המצב פה, אבל אתה יודע מה, אני שם, באמת, יוקר המחיה, אני אפילו שם את זה בצד, אני פשוט לא מצליח להבין, עם כל נושא הביביזם, עם כל נושא הקאט, הילדים שלנו, זה הדבר הכי יקר שיש לנו בעולם, אתה רוצה להגיד לי שזה לא מנצח את האהדה הזאת שיש לליכוד, את האהדה שיש לביבי נתניהו? הילדים שלכם, מחר מוחותיים, איזה עתיד יהיה להם? אם אנחנו לא נגיע למצב שאנחנו שומרים...
1: זאת הגאונות, זאת הגאונות של בנימין נתניהו, זאת הגאונות של בנימין נתניהו ועושה דברו, שהם מצליחים לגרום לאנשים לחשוב שהם הדבר החשוב ביותר בחייהם, ולא הם עצמם. זו גאונות. זו גאונות תעמולתית, זו גאונות ששמורה למעט אנשים בהיסטוריה שהצליחו לעשות את זה.
4: אני לא בטוח שזה גאונות כמו שאתה פשוט, תראה, בסוף,
1: ברור שזה גאונות. ברור שזה גאונות.
4: יש איזון בין כל דבר. אם אתה באמת פונה לקהל מסוים, לאוכלוסייה מסוימת, שאתה יודע, שאתה יכול למכור להם כל לוקש, וכל המצאה, וכל שקר.
1: אי אפשר למכור להם כל המצאה וכל לוקש. ממש לא. צריך להתלבש על מרכיב הזהות הבסיסי והעמוק ביותר, ולעשות בו כרסונך. זה דבר מאוד מורכב. אל יקל הדבר בעיניך.
4: תקשיב, זה באמת שובר לי את הלב. עכשיו, אני אומר משהו, ואתה יודע, כל הביביסטים למיניהם העלק ימנים, הם לא ימנים בשום צורה
1: שלי. בוודאי שלא.
4: כל הביביסטים למיניהם יגידו לי, לך קיבינימט. אני יודע שאם בבחירות האלה, אני לא אומר אנחנו ננצח, כי אין לי מנצח. אני אפילו לא בטוח...
1: מי זה אנחנו?
4: את מי אני אפילו רוצה לחזק באופוזיציה. אני רוצה שינוי.
1: כן.
4: לא אכפת לי מי, אני רק רוצה שינוי. עכשיו, אם השינוי הזה לא יגיע, אני אומר חד וחלק... אני לא אשאר כאן, ואני רוצה להישאר כאן. אני צבר, ההורים שלי צברים, אני רוצה לגדול פה, אני רוצה לגדל כאן,
1: אבל יכול שזה יהיה בלתי אפשרי.
4: אני רוצה לראות את המדינה הזאת פורחת. בדיוק, עכשיו, אני לא היחיד. טובים ורבים ממני הולכים לעשות את אותו הדבר.
1: נכון.
4: טובים ורבים ממני. עכשיו, אני אומר, מה יישאר כאן? מתי אתם תבינו שבסוף נהיה פורה? מה? כשיורים עלינו... שכל המדינה הזאת באמת, אבל לא כהמצאה, לא כביטוי, ליטרלי, עולה...
1: יש פה קבוצה גדולה של אנשים שרוצה שאנשים כמוך יעזבו. הם חושבים שיהיה להם אז יותר טוב.
4: מי יקלקל אותם? מי יפרנס? סתם, את הנושא של החרדים. מי יקלקל אותם? מי יפרנס אותם? אני שואל את
1: עצמי... השם יתברך, תמיד אוהב אותם, ותמיד יהיה להם רק טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
4: כל הרמים למיניהם, אתם באמת מוכנים להחזיק קהל... כל כך גדול, כל כך שבוי, בחשיכה מוחלטת, בבורות מוחלטת. בשביל מה? בשביל לשלוט באיזה נרטיב?
1: יאללה, אנחנו חייבים לסיים. יש לי פה פרסומת. תודה רבה על השיחה הזאת.
4: אני מסיים את השיחה הזאת איתך בדמעות קשות.
1: תודה רבה רבה. שלום. להתראות. יש לנו עוד איזה רבע שעה לדבר, עד שנתפנה. שלום למי?
5: שלום, צהריים טובים, אבי.
1: אהלן, מי זה?
5: דבר אפרים.
1: היי, אפרים.
5: שמע, אני היום, בפרט היום, עצוב ושבור.
1: וואלה.
5: כי? היה רצח של הרב עמוס מנתניה.
1: כן. על ידי, על ידי אדם, אני מבין, מעורער בנפשו.
5: מעורער בנפשו,
1: שיש לומר, כל אדם שרוצח הוא מעורער בנפשו.
5: כן, אבל תשמע, זה כאחד, זה כבר מקרה די דומה, גם אצל הבבא מבאר שבע היה מקרה דומה. אתה לא יודע, הרב עמוס, הוא החזיר המון המון, מה שקראו להם פעם עבריינים קטנים, גדולים, החזיר אותם בתשובה. הוא היה, אני אומר לך, דואג ל...
1: מה הקשר שלך אליו?
5: אני הלכתי פעם אחת לקבל לו, פעמיים ברכה ממנו, אדם צנוע, משהו, אתה לא, אין, כלומר, אין לו את הגינונים של רב, אם היית רואה אותו לבוש בצניעות, פוגש כל אדם, אני אומר לך שאני שמעתי, ואני לא בוכה בקלות. אבל הרגשתי שאני, כאילו, משהו חנק אותי. כי הבן אדם, אתה יודע, היה גם דואג לאנשים שכל כך רצו להגיע לאומן, ולא היה, בידם לא הייתה משגת, הוא היה לו המון המון קשרים, הוא חי בצניעות מדהימה.
1: אני מבין שהוא גר, הוא גר, לאנשים, הוא גר בכולל.
5: סליחה?
1: הוא גר בכולל.
5: כן, תשמע, אני אומר לך, זה דבר שפשוט אנחנו כבר צריכים לשאול את עצמנו באמת, אם זה הגיע גם אלינו, אני לא יודע, תשמע, זה, מישהו פעם אמר, אני רואה פה עליונים בתחתונים ותחתונים בעליונים, אני כבר באמת, אני אומר לך, אני לא יודע איך לגמור את השיחה, איך להתחיל אותה אפילו, אני הייתי מסועזע, שמעתי ואני אומר לך, אני חוזר על עצמי, זה נכון, אבל הרגשתי מועקה חנק, אתה לא יודע, אנשים לא יודעים, אבל הרבה, הוא הכיר חצי מנתניה, אם לא יותר, עזר להמון אנשים, ומה אני אגיד לך, הלב כואב, הלב דואב, וש...
1: רק מדגיש את העובדה, שהיום אף אחד מאיתנו לא יכול להרגיש בטוח, לא בביתו ולא במיטתו, והאלימות משתוללת ברחובות, ומענה עין.
5: אתה יודע, בוא אני אגיד לך, אני לא פותח את הדלת אם מישהו בא ואומר לי, נגיד, שלום, באנו, לא פותח. עכשיו, אני בכוונה נותן לו להבין שיש מישהו בבית, אבל אני לא פותח, לא קבעתי איתך, אל תבוא.
1: כן.
5: ואני אומר לך, זה היום, כמו שאתה אומר, לא בביתך, ולא, כמעט בשום מקום אתה לא בטוח.
1: נכון.
5: שם ירחם. ושבאמת זה השם יקום דמו.
1: תודה רבה, אפרים. להתראות, שלום.
5: לא.
1: מי עכשיו, שלום?
6: היי, אברי.
1: היי. מי?
6: מי שרון.
1: היי, שרון.
6: קודם כל, מחמאה קטנה על האיפוק והסובלנות שלך.
1: היום אני לא, היום אני לא מרגיש שאני ראוי למחמאה הזאת.
6: אם היום אתה לא במיטבך, אז שפו.
1: זה לא שאני לא במיטבי, זה שמגרדים לי את ההצעה.
6: אני שומע, וזה נושא השיחה.
1: וככל שנגיע לבחירות זה יהיה יותר ויותר קשה, אבל דבר.
6: אני מקווה שיהיו בחירות רק פעם אחת, ולא 5-6 פעמים עוד פעם.
1: וואו, וואו, הלוואי.
6: אבל רציתי להגיד לך, אני מאוד מעריך את המאמצים שלך ושל דומים לך ברדיו ובתקשורת. אני חושב שהכל כבר חסר טעם. אנחנו לקראת הסוף. אם אתה שומע את כל הדעות, כל מקבץ הדעות הרחב במדינה, יש פה 10 מיליון איש ו10 מיליון דעות ו10 מיליון כוונות, אני לא רואה שום דרך איך אנחנו מתגבשים מחדש. אני לא רוצה להגיד קרע או לא קרע, זה כבר לא קרע, זה כבר גברים שמתומפים ברוח. אין לי שום אמונה שמשהו פה עוד יכול להסתדר לפי דעתי, אנחנו בשנים האחרונות של מדינת ישראל.
1: אז אם כך, ברמה האישית, מה אתה עושה עם היד... אם הגעת למסקנה שאנחנו בסוף, אז מה זה אומר עליך?
6: אני נחרת גורלי, אני כבר בן 70.
1: כן.
6: אני נולדתי פה ואני אמות פה.
1: כן.
6: אני, מה שיהיה יהיה, זה מה יש. נולדנו לסבול ולא לא למשהו אחר כנראה. לגבי הילדים והנכדים, זו דילמה גדולה מאוד. אני לא רואה כאן את המדינה מתקיימת עוד 5 שנים.
1: עוד 5 שנים?
6: 5 שנים, זה, ואני מגזים.
1: כן.
6: כי אחרי הבחירות האלה...
1: מה יכול אבל לקרות שיגיד לך, אוקיי, חשבתי ככה, ובכל זאת הנה נבט לו נבט של תקווה.
6: איך? אם החרדים יתהפכו, אם הדתיים יתהפכו, אם החילונים יתהפכו, אם הכל יתהפך, נראה לך שמשהו פה יתהפך, כי כרגע הקערה לא בצד הנכון.
1: אני מסכים איתך שלא.
6: אנחנו בבלגן, שהגענו לכלזה בלגן, שאני לא רואה איך אנחנו יוצאים ממנו ומי...
1: יש מישהו או משהו שנגיד ייבחר בבחירות ואתה חושב שיכול להפוך את הקערה?
6: לא, לא. לא. לא. אתה רואה מישהו כזה? אני לא. אני גם לא חושב שיש בכלל במדינה יותר מישהו כזה. פיגורות נעלמו לא רק בעולם הפוליטי, והרבה מאוד דברים בפיגורות נעלמו. אם אנחנו מסתכלים על העבר שלנו, על כל תחום ותחום, מה שהיה, היה. החדש הוא דיגיטלי מדי, קר מדי, הוא... זה לא זה, ואני לא רואה שוב פעם אם נחזור לנושא. איך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה? הפלונטר הזה הוא לא פתיר. אם אתה שומע, אצל החרדים יש כתות, אצל הדתיים יש כתות, אצל החילוניים יש כתות, אצל כולם יש. אנחנו, אם אנחנו מסתכלים עוד כמה שנים קדימה, מבחינת ילודה כאן, אז החרדים והערבים יהיו פה באחוז כזה, שמי שישאר כאן, גם אם הוא מאוד מאוד ירצה, לא יוכל...
1: לגבי הנתונים הדמוגרפיים, אתה טועה בגדול, אתה יודע שהילודה היום של ערביי ישראל היא נמוכה, מהילודה במגזר, במגזר היהודי, במגזר היהודי. החרדים אמנם ממשיכים ללדת בקצב גדול מן המקובל בעולם המערבי, אבל רבים מהם כשמגיעים לגיל בינה עוברים לציבור הדתי-לאומי או לציבור החילוני, כלומר כפי שאמרתי אלה נתונים, זה לא, מה זה, 16% מהחרדים מתחלנים, זה הנתון שראיתי אתמול. ואני מקווה שהמספרים האלה רק יגדלו.
6: אנחנו צריכים פה 100%, לא 16 פה ו5 פה ו4 משם. ושמעתי את המקרות.
1: תגיד, יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך.
6: צבא פרטי.
1: שאלה.
6: זה הזוי.
1: שאלה אליך.
6: כן.
1: לפני שחשבת את המחשבות האלה, היית בן אדם אופטימי או שאתה פסימי מלידה?
6: אני הכי אופטימי שיכול להיות.
1: לא, אתה לא.
6: וואלה כן. וואלה כן, אברי, ואם אתה רוצה, אני אתן לך רשימה של אלפי אנשים, כי אני איש מאוד מוכר, ובא במגע במשך עשרות שנים עם המון המון אנשים. אני אפילו הייתי חלק משיקום של אנשים, ואני עוסק בזה עד היום. אני תרמתי את הגוף שלי לפצועי צהל, קטועי גפיים, כי יש לי את אותה תופעה של פנטום פיין, למזלי נשאר עבר, ואני אחרי 21 ניתוחים עבור הדבר הזה. אני איש מאוד מאוד אופטימי, okay. מאוד אופטימי. Okay. אבל לגבי המדינה שלנו, שאנחנו עושים מתמטיקה פשוטה,
1: בסדר, מתמטיקה פשוטה היא לא בהכרח מנבט היסטוריה והתפתחויות, לא, ההיסטוריה אף פעם לא עובדת באקסטרפולציה, אף פעם לא, ובוודאי שדמוגרפיה לא עובדת אף פעם באקסטרפולציה, היא תמיד נופלת.
6: אל תענה לי, אתה לא צריך, כי אני מאמין שאין תשובה, אין מי שיוציא את העגלה מהבוט.
1: בסדר, תודה רבה, אני מבין את הלך המחשבה הזה, אבל אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו מחויב גם לשאת ניצוץ של אופטימיות, וגם לעשות כל מה שהוא יכול, כדי שמה שאמרת לא יקרה. אבל זה ברור שאם כל אחד ימשיך להתבצר בעמדתו, ואם כל אחד ימשיך לסנוע את כל האנשים שמסביבו, אני מסכים איתך שעתיד ארוך אין לנו פה בכלל. שיחה אחרונה שהיא תהיה רק 3 דקות, כי נגמר לנו הזמן. שלום למי?
7: שלום, אברי, שלום לך, שמי
1: יניב
7: קרמי. היי. אנחנו בפעם האחרונה דיברנו לפני יותר מ-40 שנה בערך, אולי בתוכנית הראשונה.
1: מי יכול לשכוח?
7: בתוכנית הראשונה שהעלת מאזינים לשידור שאני לפחות זוכר, במה יש. הפעם בנימה טיפה יותר רצינית, השיחה הזו היא כשירות למה שנשאר מהעיתונאות האמיתית והמקצועית.
1: אוקיי.
7: במדינתנו. השבוע, כל השבוע דובר על חוק יסוד
1: לימוד תורה.
7: דובר על כך שמאחר שאושר לקריאה ראשונה בוועדת הכנסת, עולה למליאה השבוע. אני עכשיו באתר הכנסת, נחש איזו הצעת חוק לא נכללת בסדר היום?
1: חוק יסוד לימוד תורה.
7: אכן כך. לא מופיע. לכאורה עניין שולי, עניין נקודתי, אבל...
1: השחת דעת. בקיצור, השחת דעת.
7: אנחנו יודעים איך הממשלה מתנהלת בשבועות האחרונים, המועטים שנשארו לה. דפנה ליאל, תתעוררי.
1: אוקיי. אני יכול לתת לך הטלפון שלה, תקשר אליה ישירות. אולי תעיר אותה, אני לא יודע.
7: בשמחה.
1: אוקיי. יאללה, תודה רבה, להתראות, שלום. אנחנו סיימנו. אני מניח שהרוחות פה יתחממו וילכו ככל שאנחנו נגיע יותר בחירות, ככל שהרגשות יתחממו, אבל אנחנו מסיימים פה. תודה רבה רבה לכם שהתקשרתם, תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לשר פלסנר שערך, ליאוב מדלוביץ' שאחר על שידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל אופיר קולר ועומר אוקון. אנחנו ניפגש ביום רביעי הבא, אלא אם, אני לא יודע אלא אם מה, אלא אם. שלום עליכם, תודה רבה.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: זה רק אצלנו, די-ג'יי מש. תודה רבה למש. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, אנשים טובים, נחמדים, כלילים, שמחים, עם אנרגיה טובה, ויואב כהן. שלום. למה אתה לא עונה?
1: כי אני יואב כהן שם גנרי. אתה שכחת את הגנרי. רון הגנרי זה מה שמייחד אותי. אתה יודע את זה. יש מלא יואב כהן, אבל אני יואב כהן שם גנרי, אני לא כל אחד. למה אתה לא עונה?
0: כי אתה מעצבן אותי.
1: אוקיי.
0: אתה מעצבן אותי, לא בא לי לענות. טוב.
1: אל תענה.
0: לא עונה, אל תענה, אל תענה. אוקיי, אז יום רביעי, 1 ביולי. חודש חדש, 2 עד 4, באולפן רון שלום. שאומר שלום ליואב כהן שם גנרי. שלום יואב כהן שם גנרי.
1: שלום רון שלום, שאומר כל יום שלום, ושאני פחות רוצה להגיד לו שלום. מעדיף פחות לראות אותו מדי פעם, כן.
0: אוקיי, סך הכל אתה בחור נחמד.
1: כן, אני נחמד. אתה רוצה שנדבר עליך קצת?
0: לא.
1: על מי אתה?
0: לא.
1: פעם אחת, מי אתה? על כל המגרעות שלך?
0: אה, מגרעות?
1: לא, כי מעלות קצת קשה, אתה יודע, צריך לחפש...
0: אוקיי, אז נסתפק בזה?
1: כן.
0: אוקיי, אולי נדבר על משהו אחר, נושא אחר, משהו אחר שעניין אותך, שבא לך לדבר עליו.
1: בכיף, רון, בכיף. אני רוצה שנדבר היום על גרמניה.
0: אבל כבר דיברנו על גרמניה, הם הותחו, רגע, תפנים, אין גרמניה במונדיאל, אין, גם אין הולנד.
1: אבל אני לא רוצה לדבר איתך על גרמניה במונדיאל.
0: אז על מה אתה רוצה לדבר?
1: אני רוצה לדבר איתך על שגריר גרמניה, שטפן זייברט. שמעת עליו?
0: ברור.
1: הוא בדיוק סיים קדנציה.
0: נכון.
1: והוא חוזר עכשיו לגרמניה. אבל לפני שהוא עוזב אותנו ועולה על מטוס חזרה לגרמניה, הוא העלה סרטון פרידה מרגש.
0: מדהים.
1: מישראל, והוא ציין שם 25 דברים שהוא הכי אוהב בישראל.
0: עוד בעברית.
1: מדבר בעברית, כן.
0: הוא
1: חמוד אמיתי, באמת.
0: קרפל הגדיר אותו כהבן אדם הכי חמוד בעולם.
1: הכי חמוד בעולם.
2: פחות או יותר, פחות או יותר.
0: קרפל, קרפל הראשון שהראה את הסרטון המרגש הזה.
1: והוא גם ציין שזה בקונטרסט חמור אליך. כאילו, אבל זה משהו אחר.
0: אוקיי.
1: אבל זה לא קשה. זה לא קשה להיות יותר חמוד ממך.
0: טוב, בסדר, אוקיי. אז בעצם, הוא מנה 25 דברים שהוא מאוד אוהב.
1: כן.
0: כמו למשל.
1: כן. הוא מתחיל עם זה שהוא אוהב את אריק איינשטיין.
0: נכון. בוא נשמע את זה.
1: בוא נשמע.
3: שני שירים ישראלים שמעולם לא הצלחתי להוציא.
0: גשר שוב נהיה כבד ולא מימי
3: מלא. מספר אחד,
0: אריק איינשטיין. איזה חמוד. איזה חמוד. נראה לי שבאמת הוא הגרמני שהכי אוהב אותנו בעולם.
1: כן.
0: פשוט בחור מקסים.
1: מקסים אמיתי.
0: וחבל שלא הכרנו אותו לפני כן.
1: אני גם חושב ככה. אתה, כאילו, באמת אין הרבה אנשים שכל כך אוהב... מה? מה מהירה?
0: מה קרה?
1: מי?
0: מה קרה, יואב?
1: היא אומרת לי שנמצא איתנו על הקו שר ההתנצלויות הגרמני, השר מתנויצל.
0: מתנויצל? מה הוא רוצה?
1: כועס, מה יש לו לכעוס?
0: על מה? היא אמרה לך, מה מהירה? הוא כועס? על מה הוא כועס?
1: אין לי מושג, לא יודע, אני... דבר איתו אותה. טוב.
0: למה? מה הבעיה?
1: לא רוצה לדבר איתו. עזוב.
0: אז אני אדבר איתו, מהירה.
1: עזוב, לא יודע מה קורה.
0: תעלי אותו, דיברנו איתו כבר, זה שר ההתנצלויות הגרמני... מתנויצל, כן, כן, מעניין, הוא בטח רוצה לדבר איתנו עליו, על, על השגריר.
2: בטח אך מחמאות וזה, כי...
0: לא יודע.
2: הוא בא משם.
0: עזוב, תשאיר לי קרפל, אני אדבר איתו. הוא איתנו על הקו, שלום לשר ההתנצלויות הגרמני, מיסטר מתנויצל.
4: קודם כל, סליחה.
0: על מה?
4: אני מתנויצל. שאני מפריע לכם.
0: אוקיי, אוקיי.
4: סליחה, אני מתנויצל.
0: אוקיי.
4: אבל אני שמעתי אתכם מדברים על שטפן... זייברט, ואני חייב לומר דבר או שניים.
0: כן.
4: אני אוהב יותר את ישראל מזייברט. ואני מתנצל מראש, אני מתנצל. אני מוכן לפנק אותך.
0: לא, אתה לא צריך לפנק אותי. אתה לא צריך, זה גם לא קשור, אין צורך לפנק אותי, השר מתנויצל, אבל לא הבנתי למה אתה כועס.
4: אני כועס.
0: על מה אתה כועס?
4: אני כועס, כי זה מכעיס שאתה חושבת שאני אוהב ישראל פחות.
0: אוי, נו, זה לא...
4: סליחה, תסלח לי, אני מתנויצל, זה לא נכון.
0: לא, אולי שניכם אוהבים את ישראל, הכל בסדר.
4: לא, ממש ממש לא. אני אוהב יותר.
0: אנחנו לא בתחרות.
4: אני אתן גם דוגמאות.
0: אבל אנחנו לא בתחרות.
4: אנחנו כן בתחרות.
0: אולי אתה בתחרות.
4: אנחנו כן. הוא נתן 25 סיבות. אז 25 סיבות. אני 25 סיבות. אני יש לי רק מהרגע שאני קם בבוקר עד שאני מצחצח שיניים. יש לי 30-40 סיבות לפחות. אני מוכן למנות כאן את כולם.
0: לא, אין צורך.
4: אם אתה תיתן לי ברשותך.
0: אין צורך, מתנויצל. שניכם אוהבים את ישראל, הכל בסדר.
4: לא נכון, הוא אמר שהוא אוהב את אריק איינשטיין.
0: נכון, הרבה ישראלים אוהבים את אריק.
4: זה בסדר, זה בסדר. אבל מה אתה תקוע על מוזיקה של פעם? יש דברים חדשים היום, ואני מתנועצל אם אני פוגע, אין לי כוונה כמובן לפגוע.
0: לא, לא,
4: אריק איינשטיין, אבל יש מוזיקה חדשה שמאוד...
0: במי אתה היית בוחר? מה אתה אוהב?
4: קרקוק להיות. אם חפש אותי, אני פה.
0: אוקיי.
4: אם חפש אותי, שיבוא.
0: זה מה שאתה אוהב, אוקיי, בסדר, זה לא רע, הכל טוב, אפשר לאהוב את אריק איינשטיין.
4: חבל שלא שרתם את זה בשנות ה-40.
0: אפשר לאהוב גם את הקרקוק להיות, אפשר לאהוב את אריק איינשטיין, הכל בסדר.
4: שים אותו רגע, שים אותו רגע.
0: את מה, את השיר?
4: כן.
0: שים לו, שים לו, שים לו, בואו נחבד אותו. אם חפש
4: אותי, אני פה. נכון. אם חפש אותי, שיבוא, אני בא.
5: בוא תראה דקה, עושים לך פה.
4: או.
5: מסיבת פרידה.
4: איך, אני אוהב את מאור אדרי.
0: את מי? לא שמעתי.
4: מאור אדרי.
0: אתה אוהב את מאור אדרי, אוקיי.
4: יא.
0: מה אתה אוהב עוד במוזיקה? כאילו איזה שירים אתה עוד אוהב?
4: נפתלי, קפה עם חווייג'. אין לי לשבת עכשיו ולשתות קפה עם חווייג'.
0: מפתיע ממש.
4: טייבט לא אוהב חווייץ', נכון?
0: לא יודע.
4: תשים לי חווייץ', בבקשה, מעט חווייץ'.
0: אוקיי, הבנו, אתה רוצה, שים לו, נו, שים לו מעט חווייץ'. שים לו, שים לו.
5: תן לי לשבת עכשיו ולשתות קפה עם
4: חווייץ'.
0: אוקיי,
4: לשתות.
0: השר מתנויצל.
4: יא.
0: הכל, הבנו, אוקיי, אז...
4: לא, רגע, רגע אחד, הוא אמר, מר זייבט, הוא אמר שהוא אוהב מלאבי.
0: נכון, הוא אמר שהוא אוהב מלאבי.
4: בוא נשמע אותו רגע.
0: שים את זה.
6: שלוש, מלאבי, או מלאבי. אנחנו לא ניכנס לדיקוח מאיפה הוא במקום.
4: הוא לא אומר את זה נכון.
0: אוקיי, מה הבעיה עם מלאבי?
4: מלאבי זה טעים, נכון, אבל הכי טעים.
0: מה?
4: בארץ זה... אוכל עיראקי, סביח בפיטה, עם בבינג'ון, עם נגיעה מלמעלה של אמבה. או, זוי בעד. אתה לא אוהב אמבה, אה? יא? מה קרה? אתה אשכנתוז מדי? משאיר לך ריח בשירותים?
0: אוי, באמת.
4: בבית שכי שלך, אמר זויברט, אה? אני לא יכול לאכול סביח, עושה לי צרבת, יא?
0: מתנועצה, לא, זאת לא הייתה הכוונה. הוא אוהב מלאבי, הוא דיבר על קינוחים, אתה אוהב אוכל עיראקי, הכל בסדר, זה גם טעים, אבל הוא אוהב אותנו, הוא באמת אוהב אותנו.
4: לא כמוני. אני אוהב יותר.
0: אוקיי.
4: תן לי לפנק אותך.
0: אתה לא צריך לפנק אותי.
4: תשמע. הוא אומר, הוא אוהב ציפור, נכון, יא?
0: הוא אמר, הוא דיבר על ציפור, בוא נשמע על איזה ציפור הוא אוהב.
6: הדוכיפת, היפה והאקסצנטרית.
4: דוכיפת.
0: כן, הוא אוהב דוכיפת, מה הבעיה? אחלה ציפור.
4: סליחה, אבל זה ציפור, בקושי רואים אותה. איפה? תראה לי, תגיד לי מתי ראית דוכיפת פעם אחרונה. זה כמו ציפור תייר, ציפור לא בישראל.
0: אוקיי, אז מה אתה אוהב?
4: אני אוהב בולבול.
0: אוקיי, בסדר גמור.
4: מה הבעיה? אוהב בולבול. ציפור יפה, קטן, קטן, קטן, חמוד.
0: נכון. נכון, הבולבול היא ציפור ישראלי, גם כן. אוקיי, בסדר, מתנועצה, לא צריך לריב מי יותר אוהב, הבנו.
4: כן צריך לריב, מי כן, אני אוהב יותר. הנה עוד דוגמה אחת, הוא אומר, הוא אוהב רז הרשקה.
0: נכון, בג'ודו.
4: שים אותו, שים נשמע.
0: בוא נשמע.
6: רז הרשקה, גרמה לי להתעניין בג'ודו.
0: כן, הוא אומר שרז הרשקו גרמה לו להתעניין בג'ודו, איפה
4: אין
0: הבעיה?
4: אין בעיה, אבל אני אוהב, אתה יודע מי?
0: את מי?
4: אהבת השם גורדון. הוא גרם להתעניין בלאהוף את השם, ותוך כדי מרביץ מכות לאחרים.
0: אוקיי, עם כל הכבוד, מתנויצל, אנחנו עדיין אוהבים את זייברט.
4: אתה אוהב את זייברט?
0: מאוד אוהב.
4: אתה אוהב את זייברט?
0: כן.
4: אתה יודע מה הוא אמר עליכם?
0: מה זה עליכם? על מי?
4: איך הוא לכלך עליכם?
2: עלינו?
0: עלינו?
4: יא, יא.
0: עלינו, על התוכנית שלנו?
4: הוא אמר, תוכנית הכי טובה ברדיו.
0: כן.
4: זה מוזיקה קלאסית. בכאן.
0: זה מה... כן,
4: שים להם רגע את המשמע.
6: הרדיו הקלאסי הטוב בעולם, כל המוזיקה.
0: אוקיי, זה בסדר, זה יופי. כן, זה יופי של רדיו.
4: יופי של רדיו? איך אתה מעז? אתם תוכנית רדיו הכי טובה בעולם? תביא לי את הרון. הרון, הוא כבר הגיע?
0: הרון פה?
4: הרון.
0: תקראו לו.
4: ארון!
0: מה קורה כבר, ורדינמי? מה העניינים?
4: ארון!
0: מה קורה, גבר גברי?
4: מה קורה?
0: מה איך אתה?
4: מה קורה?
0: על הקטע בעניינים, אה?
4: תן את העשרים. תן, הרון, אתה מסכים איתי, אני אוהב ישראל יותר מה... זייבר?
0: כן, כן, אתה אוהב, אכלת הראש זה, אה, כן, אתה אוהב יותר.
4: אני יותר טוב.
0: אתה יותר טוב, כן.
4: אני יותר חשוב.
0: כן, אכלת את הראש, יאללה, אכלת את הראש, אתה...
4: אין עליך הרון, בגלל זה לא אומרים הרון אחת, אומרים פעמיים, אומרים הרון.
0: אין עליי. אה, גבר.
4: גבר גברי.
0: טוב, טוב, ביי, ביי. ונדומי. ביי, תורידו אותו, יאללה.
4: בעל חזות.
0: מזרחית אותנטית. ביי מתנועצל. ביי מתנועצל.
4: יא, יא. אוהב אתכם. תן לי לפנק אותך. ארון, ארון. מוביל אותך עכשיו. מארגן לך אירוע באדור לכל המשפחה.
0: מתנועצל!
4: ישוע.
0: אני מתנועצל.

0: ישראל ברייט עם הסמכות עושה שמח ומביא לנו את תוף תופף. בני הלפרין הוא האיש שלנו שמתופף ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות בדרום, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, וגם בשידור לייב בטיק טוק של 103.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, וראות מתתיהו ארגון, מה קורה ארגון גפרה עלייך? על הסאונד, שימי חביב!
0: שימי חביב על הסאונד.
1: מה זה אומר?
0: אומר שיש לנו היום אורח, דיברנו על זה אתמול, קובי אפללו עם אלבום חדש, בית 12, עם 10 שירים. יגיע לכאן עוד מעט.
1: בית 12 עם 10 שירים?
0: אני כבר לא יודע איך קוראים לאלבום בית, בית 12.
1: אוקיי.
0: בית 12, בית, יש לו הרבה בתים לקובי.
1: וכמה בתים יש בכל שיר?
0: לא יודע, לא.
1: נגלה.
0: לא ספרתי.
1: אוקיי.
0: לא ספרתי.
1: נעשה איתו את חשבון.
0: אנחנו עם המשחק שלנו מונדיאל או נבדל.
2: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: המשחק הכי פשוט בעולם, המשחק שרק רוצה לתת לכם פרסים. 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להגיד אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים
1: מונדיאל.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים
1: נבדל.
0: מספר הטלפונאז'
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: פרידה היקרה, בקרוב תגיע אלינו לאולפן.
1: וולה,
0: יש לנו שיר? כן. לא אכפת לי.
1: למה אתה אומר ככה?
0: ככה קוראים לשיר.

0: וואלק, פרידה, אני ראיתי את פרידה השבוע, אנו באתרים, באינסטגרם וזה, בבאסה ביעוסית. איזה באסה?
1: ביעוסית, למה? מה קרה?
0: לא יודע, חפתה פרידה, עניינים וזה כאלה, אתה יודע, ואני, אתה מכיר אותי, אני רגיש, למה אני חוויתי הרבה פרידות.
1: אתה בטח, כן.
0: אז אין כמוני שיודע מה זה פרידות. כן, נכון. שאל את מנור שבת.
1: אני אדבר איתה.
0: כן, דבר איתה.
2: מה אתה אומר שפרידה חפתה פרידה?
0: פרידה.
1: פרידה.
0: פרידה, פרידה, כן.
2: זה נקודה בתוך הפה.
0: בדיוק, עכשיו צריך נקה את השם שלה.
1: כן.
0: וזהו, אז שלחתי לו, וואלק פרידה, תקשיבי טוב, עזבי אותך מכל הפרידות האלה, כל חרטה, בואי לאולפן כאן, נעשה שמח, נעשה בלגן, תהיה אחד שוחה, אחד בשנייה, את הפרידה. את הפרידה.
1: את הפרידה. והיא תבוא?
0: בטח שהיא תבוא. מה קרה לך אתה? עזב אותך, אתה לא מבין כלום בקראטה.
1: נכון.
0: כן. עכשיו, מה עם מגי הזרזר? צלצלו רגע למגי הזרזר.
1: מגי איתנו? מגי איתנו?
0: לא יודע, בוא ננסה.
1: יאללה.
0: יאללה, דיקלה ומגי הזרזר, שתיכן עם יופי שבור. יאללה, איזה יופי שבור. אמרנו, את בהזנה, דח מחכה.

0: דקלה, שומעת?
1: כן, מהבוש, כן.
0: תקשיבי, תקשיבי, זה לא הגיוני, אנחנו מנסים לתפוס את מגי כבר יומיים, והיא לא עונה לנו. את אמרת לה לסנן אותנו? אני חייב להבין.
1: אמרתי לה לחזור.
0: זה הדיבור, כאילו?
2: לא יפה, לא יפה, דיק לנו, באמת.
1: זה רק אני
0: אהיה איתכם. היא חסמה אותנו?
1: זה רק אני. היא לא תיקח את המקום שלי.
0: זה מהקנאה.
2: זה בסדר, אם ככה זה בסדר.
0: תשארי שנייה, תשארי רגע על הקו. יש לך יופי שבוע, אמת. נקלע, תקשיבי, אם אנחנו לא ישנים, גם את לא ישנה.

0: מה זה הריח הזה?
1: נגיד לך ריח של שרוף?
0: מה זה הריח הזה?
1: שרפנו את המקום.
0: תקשיבי דקלה, בטח דקלה מהיום תחשוב 200 פעם אם נשלוח לנו שירים חדשים, כי היא לא ישנה בצהריים.
2: תודה לך, אתם הראשונים שאני שולחת אליהם.
0: כפרה עלייך. טוב, אפשר לנצל אותך?
2: כן.
0: תוציאי לפרסומות. מה הבעיה? תוציאי לפרסומות, אנחנו רוצים לצאת את הפרסומות.
2: טוב, אנחנו רוצים לצאת את הפרסומות, אבל להחזיק חזק, לא לשחרר את החגורות, אנחנו עוד ממורים.
3: כפרה עלייך.
0: ביי, דקלה.
3: ביי, אוהבים אותך מאוד.
2: אוהבת,
3: שיר פגז.
2: תודה, אוהבת, ביי, ביי.

0: לאלו איתנו כאן עם אלבום חדש, תכף נשאל אותו אם קוראים לזה בית, בית 12, מה לא יודע כבר איך לקרוא לאלבום שלו, אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך משהו, יואב, חייב.
1: כן, אז תשאל.
0: לשאול? כן. לא תיעלב אבל?
1: לא.
0: בדוק?
1: תתחיל מי לשאול, בוא נגלה.
0: מה אכלת היום בצהריים? מה זה היה שם?
1: הבאתי אוכל מהבית.
0: אני יודע, אבל מה זה היה?
1: שם עוף ואורז וקרובת. למה, מה?
0: זה היה אורז.
1: כן.
0: אוקיי, ככה אתה קורא לזה?
1: יש לזה שם אחר? מה?
0: למה שהיה לך בצלחת? כן. זה נראה יותר כמו קלקרים קטנים כאלה, רק בלי הקרנצ'יות.
1: אלו, מה אתה בא עכשיו על האוכל שלי? מה אתה מעליב לי את האוכל? מה אתה רוצה?
0: וקרובית אמרת?
1: כן, קרובית. מה רע בקרובית?
0: כלום. כלום, רק שסליחה, באמת זה נראה יותר כמו קרית קצת שחורה, וזה גם לא נראה לאיס.
1: וואו.
0: כמו מסטיק, אבל כזה שכבר מישהו לאס. אוקיי. אתה יודע, בלי טעם ובלי להעליב.
1: אתה ממש מגזים. בוא, זה היה טעים, והעוף היה אחלה, היה נהדר. אוקיי. מה הבעיה?
0: סבבה, אם ככה, אז ככה נראה העוף שלך. אני לא נעים לי לפגוע בו קרפל.
2: לא, אתה חייב, אין בלו.
0: אז עדיף שתהיה צמחוני, בחיית יואב, בוא.
1: מי ישמע? שף דה וילאז', מה קורה? מה? אתה כזה הנינתם? מה אתה?
0: לא קשור הנינתם. פשוט כשאני אוכל, הכל חייב להיות מושלם. אתה מכיר אותי, אני פרפקציוניסט.
1: אתה אוסידיסט, כן.
0: אוסידיסט, פרפקציוניסט, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני מחפש את המנה המושלמת.
1: כן.
0: אתה מבין, כמו קרמי ברזאטו.
1: אוקיי. אז אנחנו מדברים על הדוב בדיסני פלוס.
0: בדיוק.
1: יופי, אוקיי, עכשיו אני מבין אותך.
0: הגיע העונה החדשה של הדוב לדיסני פלוס. כן. במרכז העלילה עומד קרמי ברזאטו, שהוא שף אילית שחוזר לשיקגו אחרי שאחיו מתאבד, מייקי, כדי לנהל את דוכן הסנדוויצ'ים של המשפחה, דה ביף. לאורך הסדרה, הוא וצוות העובדים מנסים להפוך את המקום למסעדת יוקרה בשם דה בר.
2: דה בר.
0: תוך התמודדות עם כל מיני חובות וביקורות וטראומות אישיות.
1: הכל קורה להם שם, הכל קורה להם.
0: ולחצים בעבודה, במטבח. מה אומרים?
1: מה אומרת? שמע, סדרה פגז. היא מתעסקת בשני דברים שאני מאוד אוהב. השני דברים ש...
0: איסה ואסי?
1: לא, עוד לא עשו סדרה עליהם. אבל זה שני דברים שאני פחות או יותר אוהב הכי הרבה בעולם אחרי איסה ואסי וענת, כמובן. מערכות יחסים ואוכל.
0: כן, אוכל אני יודע.
1: מה שמעניין אותי גם זה ההתפתחות של המנות. בסדרה,
0: נכון.
1: לאורך העונות, כי בהתחלה הם עושים קריחים, זה מנות פשוטות, הם עושים כזה איטליאן ביף,
0: נכון.
1: והם עושים ספגטי ואוף, הכל כאילו פסט פוד איטלקי כזה, וצ'יפסים ליד, בעונה השנייה והשלישית, זה כבר מגיע למנות גורמה, לקינוחים מורכבים, ועבודות צלחות מדויקות.
0: איך אני אוהב את המילה צלחות.
1: צלחות.
0: וואו, אתה יודע שאני מצלחת הכל. אני
1: מצלחת הכל.
0: הכל. קורנפלקס בבוקר, אני מצלחת אותו. אני שם טיפה נגיעה של טחינה, ואני מקשט את זה עם... באמת, אמיתי לגמרי.
1: אני קורנפלקס עם טחינה.
2: את המשחת שיניים אני מצלחת.
0: כן, עם סילן צלחות. איך זה עושה?
1: אגב, הרבה מאמנות בסדרה הזאת באמת פותחו על ידי שפים אמיתיים.
0: כן, כן.
1: במיוחד בשביל הסדרה.
0: נכון, נכון, אבל החלק הבאמת מעניין זה הדמויות המקסימות שמתפתחות בכל עונה, והסדרה בעיקר עוסקת בנושאים שקרובים אליי, כמו פרפקציוניזם למשל, כן. והמחיר הנפשי שלו.
1: המחיר מאוד כבד, בעיקר מאוד. לסובבים אותך.
2: מאוד כבד, מאוד.
0: עבודת צוות ואמון, אתה יודע, כמו אצלנו, שאני השף, ואתה סושף.
1: לא, בוא.
0: בוא.
1: אתה עשו שף,
0: בוא.
1: אני השף.
0: בוא.
1: בסדר.
0: כן. מי ישלם כסף כדי לאכול את האוכל שלך, יואב?
1: לא, כי אנשים יבואו לקבל רבע פיתה כוסמין עם זית בפנים.
0: אני אומר לך, בסדר, תעשה לי טוב. אני השף.
1: אתה השף של פלאפליה מקסימום, בוא, אני השף פה. מה אתה משחק אותה?
0: היית מת. היית מת.
1: סבבה, אוקיי.
0: רגע, משהו מאוד מוזר, למה קרפל שקט?
1: למה אתה שקט, קרפל? מה, בדרך כלל אתה עוצר אותנו שאנחנו מתחילים לרב, כאילו, הפעם אתה...
2: לא, אני אגיד לכם מה, קודם כל זאת סדרה נהדרת, היא כתובה נהדר, היא משוחקת נפלא, היא זכתה בפרסים, באמת, אני מאוד מאוד ממליץ אותה לכל מי שאוהב טלוויזיה ואוכל ומערכות יחסים.
0: אז איפה הבעיה? מה הבעיה?
2: לא, אני קשה לי עם מסעדות יוקרה ומנות מסובכות.
0: למה?
2: כי אני אסביר, אני לא נעים לי להגיד, אני מפונק באוכל.
0: אוקיי.
2: יש דברים שאני לא אוכל.
1: כן, אתם לא יודעים דני אוכל כמו ילד. הוא בלי בצל, בלי פלפל.
2: איך פלפל זה נורא.
1: בלי ירקות.
2: לא, ירקות לא טוב.
1: והוא לא נוגע בקרוב.
0: כל מה שעם רייש.
1: כל מה שעם רייש הוא לא נוגע.
2: יואב, קוראים לזה טעם. לא כל אחד דוחף לפה הכל, לא משנה ממה זה עשוי.
1: בסדר,
2: כן. הנה, יש דברים שאני לא אוהב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז מה הבעיה?
2: אז אני מגיע למסעדת יוקרה, אין שם מנות פשוטות. בכל מנה יש הרבה מרכיבים. תמיד יש משהו שאני לא אוכל. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, יופי של בשר, הנה, אני אוהב את הרוטב, הנה, הנה, יש לי תפוחי אדמה. מה? למה אתם שמים את זה על מצע של צלפים? מי אוהב צלפים? מה זה הדבר הזה? אז
0: תבקש בלי צלפים, מה הבעיה?
2: אי אפשר, זה מסעדת שף, הוא יעלב. אתה יודע, אני פעם ביקשתי שלא יוסיפו לי אנשובי למנה, אחרי 5 דקות יוצא השף מהמטבח עם דמעות בעיניים וצעק עליי, אתה לא אבא שלי! וברח מהמסעדה. עכשיו, זה היה מאוד לא נעים, וגם כולם היו מאוד רעבים אחר.
1: קיצור, אתה לא מבין כלום באוכל.
2: בגלל זה הייתי
1: שקט.
0: עדיף שתהיה שקט, קרפל. הדוב, עונה רביעית, שבו לראות, קודם כל תרוצו לראות, אבל אז כשאתם מגיעים למסך, שבו לראות, שימו איזה משהו טעים ליד, ותהנו.
1: בתיאבון.

0: מאמא מיה, קובי אפללו הגיע. מאמא מיה. אתה הורס את השיר, קובי. חכה.
1: אני הורס שירים באופן.
0: סבלנות.
1: באופן כללי.
0: ולא לשפוך את הקפה.
2: כמה בלגן,
1: אה? כן, מלא.
2: יואו, יואו.
1: וואי, יואו, וואו, וואו.
2: איי, איי.
1: וואי, בטיחה שאני במשקפיים.

0: מה זה חוסר מקצועיות הזה, קובי? מה, אתה פעם ראשונה שאתה באולפן?
1: אני באמת, אני משתדל להיות חובבן. נולדתי מקצועי ואני עושה את ה...
0: קובי אפללו, ברוך הבא לאולפן 2 עד 4.
1: תודה רבה.
2: בפעם הוא שובר סי?
0: הוא לא שבר סי, היה פה מישהו שבר. יש מישהו שאנחנו אוהבים יותר.
2: לא, בלי להעליב.
3: אבל אתה מספר 2.
1: אין לי בעיה להיות
0: המאהבת. תרגיעו, תרגיעו, זה צהריים. בואו, יבנון שלך. אוקיי, אז אנחנו בואו נתחיל.
1: כאלה שעושים עכשיו שנת.
0: בואו נתחיל בגילוי נאות. אוקיי? סבבה, אנחנו חברים מאוד טובים, כבר הרבה שנים, מעל 20 שנה בערך, וכשאני מסתכל על הקשר הזה שנבנה במשך השנים, אני רוצה לומר לך שנכשלנו כחברה.
2: אני רואה את ההצלחה שלך, ואני אומר, נכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה. אין ספק, אין ספק.
0: באמת.
1: ציפינו שיהיו פה אנשים אחרים שייצגו את התרבות.
0: קובי, באמת.
1: והתפשרנו עליך.
0: בלי לפגוע, בלי לפגוע. אתה יודע, עברנו עליות, מורדות, בחברות הזאת, ואנחנו אף פעם לא מצליחים לקבוע, ואנחנו קובעים לקבוע.
1: אנחנו קובעים לקבוע, ומה זה, כן.
0: ולא יוצא מזה כלום. אז באמת הגענו למסקנה הזאת, אחרי התלבטות גדולה שהייתה לנו, שבאמת נכשלנו כחברה, ואנחנו לא רוצים שתיקח את זה באופן אישי.
1: אוקיי.
0: פשוט תתמודד.
2: זה לא אשמתך, אבל זה אחריות שלך.
1: ברור, ברור, ואני לוקח את האחריות.
0: אני מקבל עכשיו הודעה שפרופסור קרסו, האמיתי, מאזין לתוכנית, ומוסר לחדש חמה.
1: יאי, איזה חמוד. שמע, אני היפוכונדר. ברבא קבל, יושב ראש העמותה.
0: אוקיי.
1: כן, עכשיו, זכיתי עכשיו בבחירות. בקיצור, מנון לאון, יום אחד.
3: אבל רק כי השני היה חולה במשהו.
1: פגשתי אותו באיזה תוכנית טלוויזיה, ואני כזה נעים מאוד, נעים מאוד, יאו, וזה פה, נפלתי עליו בשביל. אתה שומע, יש לי איזה פיצחון פה במרפק, מה זה אומר?
0: אתה יודע, כשהוא לא נמצא, נגיד, כשאני, אני גם כן היפוכונדר שנים, לא יודע, אולי טיפה יותר ממך, קצת פחות מקטור, אז יותר ממך.
1: אתה יודע, אבל מה כתוב על קבר של היפוכונדר?
0: ברור, אמרתי לכם. אז כשאנחנו לא מוצאים את קרסו, כי לפעמים מה לעשות, הוא בחול, או שהוא באיזה מסעדה, והוא לא עונה לטלפון, אז יש לי קרסו משלי.
1: נו.
0: קרסו!
4: שלום, שלום קובי, מה שלומך?
1: שלום וברכה.
4: תגיד איך החוליות בזמן האחרון, אתה יכול להזיז את הצוואר מצד לצד?
1: לא, אני יש לי שאלה אליך.
4: כן.
1: אם.
4: בבקשה, כן, אני פה בשבילך.
1: אם אני הולך לישון, אוקיי, וכמה אחרי 4 שעות.
4: קודם כל זה כבר טוב שאתה הולך לישון.
1: כמה אחרי 4 שעות, להטיל את מימי.
4: או.
1: וקשה לחזור לישון, מה זה אומר?
4: זה אומר שאתה סובל מנדודי שתינה, כן, כמובן.
1: מנדודי שתינה.
4: מנדודי שתינה, ואתה יכול לנצל את הקימות האלה כדי ליהנות מהמונדיאל, אז זה דווקא יתרון בתקופה הזו שלו.
0: קובי אפללו, לא משנה מה יגידו עלינו, יש בינינו אהבה משוגעת. אתה יודע שזה השיר האהוב עליי.
1: כן, אני יודע. אתה היחיד בערך, לא סתם, יש עוד כמה.
0: נתת לך ליווי עם זה, עם זה.

0: הללו.
1: מה קורה, אהרון אהרון?
0: על הקייסר, תשמע, נשארו לנו 20 שניות לפרסומות, עוד אני אחרי פה על הזמנים.
1: אוקיי.
0: ואני קורא בתחקיר שלך, שאתה, בואי נה, אתה סוגר שני עשורים. שני עשורים. כמה זה שני עשורים?
1: 20.
0: תן את ה-20. תן את ה-20, תהיה גבר, תן את ה-20. יאללה, נצא לפרסומות, תן את ה-20. יאללה, בוא נראה אם אתה גבר. בוא הצידה, בוא הצידה. איזה זמר אתה, יאללה. מעריד שלך.
1: אה?
0: וואללה, כחולה.
1: אני שלך.
0: אין, אין עליך.
1: אני שלך.
0: זו צ'י המבר, אתה מכיר אותה?
1: צ'י מהממת.
0: כן.
1: היא עושה באמת הפקות יפהפיות עם מיימון.
0: אין, ניר מיימון.
1: ניר מיימון, כן.
2: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: קובי אפללו.
1: אה?
0: אתה יודע שאני מכבד, נכון? אני בן אדם מכבד, מעריץ קודם כל, אני יודע שזה הערצה הדדית.
1: כן, ברור, מה זאת אומרת?
0: תגיד את...
1: שנים אני עליך, שנים?
0: אה, קרה לך, גדלתי עליך.
1: גדלתי עליך, אני פעם אמרה לי את זה מישהי בת 80, אמרתי, זה לא הגיוני.
0: אללה, קטה. שמה רגע. יעקב, בוא רגע, תכיר את קובי אפללו. בוא יעקב. בוא תכיר את קובי אפללו, זה אח.
2: מה קורה,
0: איזה אח. איזה אח. זהו, זה יעקב, אנחנו לא יודע אם הוא אח שלי, אם הוא בן דוד שלי.
2: בן אחותך?
0: לא יודע, לא.
2: לא אמרנו בן אחותך?
0: לא יודעים, שלחנו, עשינו את הבדיקה של ה-DNA.
2: אין עליו.
1: אין עליו.
0: עדיין לא קיבלנו את ה...
2: בסדר.
0: חבד, קובי אפללו, אח יקר. בטח מחבד. משם חוסן, מה קרה?
1: ברור.
2: חזק, תראה איזה בריון, מה זה, כן?
0: ריצ'רד גיר, חבל
1: חלס, חוסן. אבא שלי, אבא שלי.
0: אבא שלו זה ריצ'רד גיר.
2: אבא שלך זה ריצ'רד גיר?
1: לא נכון. ריצ'רד טוש.
2: נכון, כי גיר זה כבר לא משתמשים בבתי ספר, זה לא טוב לנשימה.
0: קובי, תשמע מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו עושים עכשיו מבזק ספורט של אהרון אהרון. סבבה, אתה גם תכבד. תשאיר איתנו ביחד את השיר פתיחת.
2: רגע. יודע לשיר, כן, קובי?
0: זה זמר.
2: בטח, אני יודע, כן. לא, אני מבדר, רק עושה וידו.
0: קובי, סגור אוזניים, רגע.
1: סגר.
0: תוריד את המוזיקה, רגע.
2: מה עשיתי?
0: זה קובי אפללו, הזמר, מה קרה לך?
2: מה זה, כבר עליו, בטח.
0: בא מן השתיקה.
2: נכון, אז אני לא רוצה שהוא ישתוק, אני רוצה שהוא ישיר.
0: לא, אתה מה, לא זיהית אותו?
2: בטח זיהיתי אותו, מה קרה לך?
0: כי אנשים לא מזהים אותו.
2: מה?
0: לא מזהים אותו.
1: הרבה פעמים לא.
0: הרבה פעמים לא מזהים אותו.
2: כי הוא נראה כזה חבר.
0: כן, כי הוא אח.
2: כי אין לו פסון.
0: אין לו ספון.
2: אין לו פסון, יש לו רק חסון, מחוסן. כן?
0: יאללה, זה... יאללה.
2: זהו, הוא שומע עכשיו?
0: עכשיו הוא שומע.
1: כפר עליך! יאללה, יאללה. ברור.
0: תמבין, טוב, אז נתחיל ספורט, אתה...
2: המילים זה אין עליו. בסדר?
1: אוקיי.
2: לא הרבה.
1: אני צריך, אני אקלוט.
0: אתה תקלוט, יאללה. בוא נתחיל.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
4: כאן דני דבורין.
0: המלך.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: אין עליו.
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליו,
1: אין עליו, אין.
2: קבלו אותו.
0: רגע, אני רוצה להגיד לך,
1: קובי,
0: זה היה
1: השירה
0: הכי יפה שעשית.
1: נכון. שיופי.
0: אין עליו, יעקב.
1: תלחוש קצב, על הביט, על המוזיקה. יעקב, רוצה לעשות לנו טובה?
0: כן.
1: לך תכין קפה, תן ליואב לשבת.
0: בטח, בכיף. יאללה,
1: תודה, ביי, יעקב. סנג'ה שלי היה.
2: אוקיי, כן.
1: סנג'ה, הוא...
2: איש טוב.
1: מה, איש טוב, אתה יודע, קצת טמבל, אבל יעלו. כן, אין מה לעשות. אני לא מדבר עליך, יואב, אבל...
2: לא, ברור.
1: יעקב, יעקב. טוב, אני רוצה להתחיל את הספורט ברשותכם.
2: יאללה.
1: נגיד, תן קרדיטים לכל מי שעוסק במלאכה. קודם כל, ספורט אחת, ג'רלטון.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מפסק הספורט של אהרון אהרון. אהלן, ספורט אחת, עולים עליכם. יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: ואמיר חזן שלנו מבאר שבע.
2: חזננו.
3: חזננו.
2: שקט בורק קמאנו.
1: קמאנו. אני רוצה להגיד מזל טוב לסרי עמר שלנו. אחות יקרה שניתה היום סבתא, יש לה ברית. מזל טוב לאוראל ודוד בגרי שחוגגים ברגעים אלה חיתוכים.
2: אוקיי. כן. ברכה. ברכה והצלחה.
1: ברכה והצלחה.
2: וכן.
1: טוב, אני
2: קודם
1: כל... שהיין
2: יעבוד.
1: יואב, אני רוצה לדבר איתך קודם כל על יפן, שהבוטחה על ידי ברזיל 2-1, לא דיברנו על זה.
2: נכון, אבל נתנו משחק.
1: נתנו משחק.
2: נתנו.
1: עכשיו, הרי הקהל היפני ריגש את כל העולם. שמעת על הקהל היפני, קובי?
3: בטח.
1: שניקת היציעים.
3: ניקת היציעים אחריו, עניינים. הוא למד את זה, יש את זה באצטדיון באפולה, זה משם היה.
1: יש שם אולי גרעינה אפולה מפוזרים. אז הקהל הזה של יפן ריגש את העולם בניקיון שלו, במסירות שלו, וזה ניקות היציעים. אבל עכשיו הכל ברור. אחרי הגול שהם נתנו נגד ברזיל, הכל ברור. איך קוראים לשחקן שהפקיע את הגול מול ברזיל?
2: איך?
1: סאנו.
2: אוקיי,
3: נכון, נכון.
1: סאנו.
3: השואר שלהם זה סוזוקי, נכון?
1: שואר סוזוקי, אתה מבין? אולי, איזה שואר.
2: הוא עוזב עם הגלגלים.
1: כן, אז זהו, אז עכשיו הכל ברור, אחרי שסאנו, בטח יש להם גם כן על הספסל אקונומיקה.
2: אקונומיקה ישבל, יש להם שם. כן, בטח.
1: למלאק יפן, חולים עליכם.
3: טאץ', טאץ'.
1: עכשיו בטח היציאים יהיו מלוכלכים אחרי שהם רפואה.
2: זווסה,
1: זווסה.
2: האמריקאים הפסידו כסף עכשיו שהם מודחו, כן?
1: עכשיו אני רוצה לדבר בשוטחה, יואב כהן שם גנרי, אני רוצה לדבר עם אח שלי היקר, קובי אפללו.
2: באהבה.
1: תן, היה לי חרום לראיין אותך בתור אהרון אהרון פעם אחת, מה קורה קובי?
3: באהבה גדולה, מה שלומך?
1: אלבום חדש.
3: אלבום חדש?
1: בית.
3: כן, קוראים לו שיר, קוראים לו אלבום בית.
1: מה זה בית
3: 12? אני לא יודע, אין לי מושג מאיפה זה ה-12 הזה הגיע.
1: אז אני אומר לך שבלינקטון זה יצא בית 12.
3: בית 12, כן, צריך לתקן את זה, צריך לבדוק את זה.
1: לא הבנתי, אתה יודע, אני קורא לאלבום בית, בית, בית, אומרים לי אנשים מתקשרים, הרון, זה בית 12.
3: לא, אתה ראית את העטיפה של האלבום?
1: אמרתי, אולי לקובי יש 12 בתים שלא ידענו עליהם, ומזה זה זלג.
3: הלוואי, אבל תקשיב, אבל בית 12 זה מוזר. אם כבר היה כבר בית, הרי ראית את העטיפה של האלבום?
1: בטח שראיתי.
3: העטיפה של האלבום יש אותי שם בין 16 וחצי.
1: אני סטוקר של החיים שלי.
3: אה, איזה אהבה. איזה, איזה. בקיצור, יש שם מאחור את הגיטרה הראשונה שהייתה לי.
1: דו.
3: כן, כאילו רואים ברקע, ורואים תמונה, תמונה מאחוריי, שזה הבית שלי בחוסן.
1: אה, זה הבית בחוסן.
3: וזה הבית מספר 16, אני לא יודע איך זה גלש להיות 12, אין לי מושג, וגם יש שם את הספה שהייתה הספה של סבתא שלי, ואת הטפט שגם היה לה כאילו בבית.
2: וואו.
3: אז עשינו הכל כאילו, הרכבנו מין קולאז' של, של כל מיני דברים שמאפיינים את מה שאני מרגיש שכבית, וזוכר כבית, וקראתי לו אלבום בית, והשיר הנושא זה שיר של בית, שזה מתעסק
1: כאילו. כן, זה שיר, אבל אני אגיד לך, נראה לי במספר 12 היה גר משה קומבינה, והוא עשה קומבינה, לקח את ה-16, הפך ל-12 ונהיה...
3: יש מצב, יש מצב.
1: דוד שלוש, איזה געגועים לאזור.
3: דוד שלוש.
1: טוב, בוא נדבר רגע על התחקיר שלך, ראיתי את התחקיר, ראיתי הבן אדם חולה על מסי.
3: איי, תקשיב, אני פשוט חושב שזה משהו שהוא מעל הטבע.
1: חולה על מסי וחולה על ארגנטינה. עכשיו בוא נשאל אותך שאלה, תענה לי בכנות. תגיד לך שתי אופציות. או להיות קובי אפללו הזמר, הם כולם מכירים פה בארץ, או להיות שחקן יענו הצמד של מסי, הצמד שלו בברצלונה,
2: הטאפ שלה,
1: הטאפ יענו, אתה ומסי, זה כמו נגיד אינייסטה וצ'אבי, מסי וקובי אפללו, ואתה איתו יענו במשחקים לאורך כל הקריירה, מה היית מעדיף את האמת, קובי הזמר או קובי אפללו עם מסי?
3: עם מסי.
1: תראה באיזה קדום. איך מחר.
2: בלי למצמץ.
3: לא, אני אגיד לך מה העניין. אני זוכר, פעם שאלו אותי, מה הדבר, מה הפעולה, הכי, הכי, שהכי אהבת לעשות בחיים. אמרתי, שחק כדורגל.
1: אז בוא נשמע איך זה היה נשמע עם קובי אפללו, היה משחק עם מסי, נגיד, בליגה הספרדית מול ריאל מדריד.
3: וואי, וואי, וואי.
1: זה לשמוע?
3: יאללה.
1: קבל.
4: Señoras y señores, para el partido para Real Madrid de la Barça,
1: De la minuto 34, turno para Lewandowski, Lewandowski la zac remanda para Barça, turno para de la Vinicius, a la falta de la Messi, cierto para Lionel Messi, la Messi de lo copia Flalo, gol.
3: גול שלי, הכרעתי את הסופר קלאסיקו, אח שלי, אתה יודע מה זה?
0: מה הסיכוי שהקטע שנשמיע בדיוק היה שהבאת גם גול?
3: וואי, תקשיב.
1: יש גם קטעים, אני זוכר שגם היית מבשל למסי לפעמים, נגיד במשחק שהיה לכם במסגרת ליגת האלופות נגד אינטר מילאנו, לדעתי בישלת שם גול. איזה שודר בטלוויזיה איטלקית.
3: באמת? אוקיי.
1: בוא נשמע.
3: בוא נשמע.
4: Sino la palestra la partita della Champions League, la Barcellona tendeva la Inter Milano. Devo la cara per la pallone ancora. Ancora la Arturo Martinez. L'andeva l'Arturo Martinez che non penso il palo su canto di quello del recupero. E la devo la Barcellona. Lewandowski. A Lewandowski ancora pallone. La copia Flalo Israel. La copia Flalo nel Lionel Messi. Rete!
3: כן, אני זוכר את המשחק הזה.
1: וכמובן ש...
0: התרגשת שם.
3: אני זוכר, כן, הקטי לפני המשחק.
0: התרגשת, נו מה?
3: התרגשתי.
0: לא כל יום אתה מגיע לסנסירו.
3: גם אני וגם מסי.
1: כמובן שעשיתם בדרך ארוכה, אתה ומסי, עד שפרשתם, לא פרשתם, אבל עברתם ל-MLS בארצות הברית, בעצם מיאמי, לסיום קריירה. אני זוכר את המשחק. אני זוכר את המשחק. מול שיקגו. נשמע.
3: All right.
5: Good afternoon. Now welcome to the MU Stadium to the game between Inter Miami against Chicago. There's 15 minutes left, and Inter Miami again the score is 0-0, and Inter Miami now we're taking, you know, is Leo Messi. Leo Messi good passing to the player, Israel player, Kobi Aflalo. Kobi Aflalo give the passing to Messi. Messi now to Kobi Aflalo. Now look, is a great passing between this player, and Messi given to play, passing by Kobi Aflalo. Aflalo shoot.
3: נשמע כמו פספוס
0: אני רק רוצה להגיד כל הכבוד אהרון שהשמעת את הקטעים שבהם הוא היה מעורב בגולים, כי גם היו רגעים מתים במשחקים האלה, תדע לך, היו רגעים שאתה יודע שהלכת כזה,
3: כן, ושלא טוב, לא היה לי
0: כוח, סתם הוצאת לחוץ,
3: שתיתי יום לפני.
1: אני שמח קובי שהיה לי זכות להיות חלק, להגשים לך חלק מהחלומות האלה.
3: זה באמת כאילו,
1: זהו, אני הייתי אהרון אהרון
6: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

את ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט?

0: הרבה שיתופי פעולה מעניינים יש לך באלבום הזה, כמו למשל עם דור דניאל ולי בירן.
1: כן, כן, כן. יש לי כאילו...
0: שימון יחיה.
1: שימון יחיה המתוק, זה באמת אחד המוזיקאים הכי מדהימים שעבדתי איתם.
0: הוא גם מנגן באלבום?
1: מי? שימון?
0: שימון הוא שרק מפיק מוזיקלי.
1: לא, כמעט בכל שיר שהוא מפיק הוא מנגן הכל.
0: הוא מנגן.
1: הוא מנגן הכל, כאילו, האיש כאילו, באמת, הוא...
0: מקצוען.
1: מקצוען, הוא באמת, הוא מדהים. ויש את דור דניאל שהפיק שיר מאוד יפה שנקרא לילות בודדים.
0: שמעתי, איך זה לעבוד עם דור דניאל שבעצם לא נמצא בארץ, הוא נמצא...
1: שבע שנים הוא ב-LA, דור.
0: ב-LA, הוא וניצן קייקו.
1: ניצן קייקו וזה, והוא עובד, כאילו, ודור עובד עם טלנט, עם טלנטים ממש, כאילו, התפתח המון, והוא ישב כאילו באולפנים ולמד את ההפקה המוזיקלית מהטובים ביותר, כאילו, והיום הוא עושה הפקות מצוחצחות ומנצנצות.
0: איך פיזית זה, איך אתם עושים את זה? כאילו, מדברים בזום?
1: הכי פשוט, אני שולח לו סקיצה, באמת, אני שולח לו סקיצה עם השיר, וזה תוך יומיים יש כבר את
0: ה...
1: וואו. ותוך יומיים הוא נותן לי את המסגרת ואת הצבע של ההפקה. הוא עובד מדהים, מדהים, מדהים. וגם עם ליבירן, ליבירן כאילו עשינו שני שירים, שיר שנקרא זריחות, שהוא ושימון כתבו ביחד, ואת מה הייתי עושה בלעדייך, שמה הייתי עושה בלעדייך, הבאתי להם את הפזמון הזה, ואז ישבנו שלושתנו, וכתבנו, וליבי הביא את הרעיון של לעשות טעמה, מה, תגידי מה, מה, מה, מה, כזה, והוא, וליבי באמת הוא מוכשר, הוא מולטי טלנט שאי אפשר לתאר, ממש, אבל אדם כאילו כל מה שנוגע בו פשוט יוצא,
2: וגם חמוד
1: אמיתי, וואו, מתוק, איש מתוק, ואז עשינו כאילו כל זה, עכשיו זה מין שירים כאלה שבערך שלוש שנים עבדנו עליהם, אז עוד אחד ועוד אחד, וזה עכשיו בגלל שיש תרבות האזנות, חזרה תרבות האזנה של אלבום בספוטיפיי, בעיקר בגלל הספוטיפיי, אז כאילו אנחנו מוציאים אלבומים לפני כן, אתה יודע,
0: סינגלים,
1: לפני כן רק סינגלים, ועכשיו כאילו אפשר להגיד את זה לאלבום, ואלבום זה הרבה יותר כיף למוזיקאי, כי זה סיפור.
3: כן,
1: סיפור, זה לא עכשיו רק נקודות קטנות.
0: תגיד, אתה רואה את כל הקבוצות כתיבה, והיום הרי הכל עובד עם קבוצות, יש קבוצות.
1: כן, נכון.
0: זה הפך להיות, פעם זה היה בדרך כלל הזמר, או אתה יודע, הוא היה כותב לעצמו, ומלחין לעצמו, אני מדבר על מוזיקאים, לא על זמרים, שם רק זמרים.
1: כן.
0: אתה חושב שזה טרנד? כל הקבוצות כתיבה האלה?
1: אני לא יודע, זה מאוד מאוד תלוי. תראה, תשמע, כל מה שקשור לדור החדש, בכלל, כאילו, לשימוש ב-AI, יש המון המון שירים, אני יודע שכאילו על הרבה מאוד יוצרים, שעל פניו, שהם יוצרים צעירים, כאילו שזה לגיטימי לגמרי, אם יש להם בית ופזמון, ה-AI כותב להם עוד שני בתים.
0: לא יאמן.
1: אין, כאילו, אין להם בעיה עם זה, והם רואים את זה כחלק מההתפתחות של העולם, וחלק מהדור
0: אני
1: שלהם.
0: אני רואה בזה כחלק מההרס של העולם, לא
1: נכון,
0: ההתפתחות של
1: נכון,
0: העולם.
1: נכון, נכון, אני אמרתי לאשתי, לאמילי, אמרתי, כאילו, על הבת שלי בת 10, אריאל. אמרתי, תשמעי, אני לא יודע טוב, אני לא מגדיר את זה כטוב או לא טוב, אבל אני יודע שאנחנו היינו דור שהמשיך את הדור הקודם, והדור הקודם זה המשיך את הדור שלפניו. הדור שלהם, עכשיו לדעתי, הוא בונה משהו שכנראה נכון לו, אבל הוא יהרוס את מה שאנחנו בנינו. זאת אומרת, אתה יודע, אתמול מישהו העלה איזה בטיקטוק, איזשהו סרט, איזשהו מין סרטון כזה, שהוא מחזיק גיטרה, איזה פנדר, סטטוקסטר, אתה יודע, משהו כאילו 74 כזה, יוני, והוא זה, ואז הוא אומר לגיטרה, תני לי ביט, ותני לי הפקה, ותני... ואז כאילו, מן הסתם, היא לא עושה כלום. ואז הוא אומר, כאילו, איזה קטע, סבא שלי אמר לי שפעם עשו עם דברים כאלה מוזיקה.
3: יו, יו, יו, אתה מחצת לנו את הנשמה.
1: מחריד, זה מחריד, אני אמצא את זה, אני אשלח את זה. אני אשלח את זה, אני חייב לראות. והוא ממש מחזיק, וגיטרה משוגעת, כאילו, גיטרה שכאילו.
0: אתה יודע מה הבעיה היום, שאני כבר לא מאמין לכלום, כל סרטון שאני מקבל, אתה יודע, גם אם הוא הכי אותנטי והכי אמיתי, אתה לא יכול לדעת על כלום, אתה לא יכול לדעת כלום. זה כאילו, איבדנו את התשוקה הזאת, איבדנו את הריגוש. לא משנה מה תראה, כאילו, הכל... אתה הופך להיות אפתי.
2: אני רוצה להגיד לכם שאתם שלושה סקנים.
1: נכון. זה שיחה בומרית.
2: כן, יש יופי של כלים חדשים. נעשה מוזיקה נהדרת.
3: וזה הזמן לגלות שקרפל הוא הולוגרמה.
2: אני הולוגרמה.
3: כן.
2: אני רוצה לומר לך. כבר הרבה שנים.
1: רגע, עכשיו יש זמרת, נכון? שיהיה AI?
2: יש גם זמרת.
1: משהו, עינת בר משהו?
4: חברים יקרים, אני רוצה לומר לך, שמי שקרא לזקן, הוא טועה בהחלט. אתה חתיכת שמיגג. אני רוצה לשמוע אותך שר מר קובי אפללו.
1: מה?
4: מה בא לך לשיר?
1: אנחנו, בוא נעשה את שיר של בית, שהוא טקסט כזה שיצא לי בשנה, שנתיים האחרונות, פתאום חשבתי על זה, והוא מאוד מאפיין את מה ששיר ישראלי מביע עבורי.
0: למה אתה לא מציג לנו את יוני?
1: האיש המוכשר הזה, שאני באמת כאילו, רבים לא יודעים, אבל הוא מוזיקאי והוא כותב שירים מדהימים, יוני. אתה יודע שהאיש כאילו כתב את הלחן של עץ ירוק מפלסטיק.
0: האיש גאון, כבר היה פה, הוא היה פה יותר ממך.
1: יוני הוא כאילו באמת באמת מדהים.
2: יוני אמבר.
1: ועכשיו הוא גם יוצא כאילו, יש לו מופע חדש, והוא יוצא כאילו... הוא יוצא כאילו לקריירת, הוא בא לפרונט סוף סוף, יוני.
0: אז אנחנו... כן. עוד יבוא היום שהוא יתארח אצלנו פה באולפן.
1: יאללה,
0: ואתה תשב מאחורה.
2: בדיוק, אני רוצה אבל שאתה תלווה אותו, אז.
1: כן. אני אתן לו קולות.
0: קובי אפללו, אלבום חדש, בית.
1: יאללה, נתחיל.

0: חוסר ודאות, אז נגן לי שיר ישראלי, גם אם קשה, גם אם פשוט.
1: וואו, איזה מעצבן אתה, אתה יודע שאתה שר,
2: זזה לי איתך קובי,
1: כולנו כועסים עליך עכשיו, פשוט מקשיבים לך, וההגשה שלך היא, והקול שלך,
3: הצלילות הזאת,
1: ויוני אתה מקצוען על,
2: יוני,
1: בא לי איזה פלייבק באוטו, כאילו אתה איזה נגן בחסד,
3: כן כן, מטורף יוני,
1: מה זה הדבר הזה, הלאה, אני כאילו, אני שומע אותו מנגן, ואני זורק אותי לישראל של פעם,
3: אנחנו אוהבים את, אנחנו אוהבים את הסגנון, את הדבר הזה, את הלחנים האלה.
1: מהמם, מהמם. טוב, יאנה, אנחנו נצא לפרסומות. כשנחזור, אנחנו רוצים להפגיש אותך עם מישהו שאני לא יודע אם פגשת.
2: כן, אוקיי. תהיה לך פה פגישה.
1: תהיה לך פגישה מאוד מיוחדת.
3: אוקיי.
1: אנחנו גם נשמח אם יוני ילווה את הפגישה הזאת. יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.
2: נו, לא, לא, דק.
4: מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
3: נכון, נכון, נכון.
1: מתי זה היה? בשבעה באוקטובר, עשינו שידור מיוחד עם ג'סיקה.
3: נכון, נכון, נכון.
1: וואו, זה שידור שעד היום אנשים מדברים איתי על השידור הזה.
3: שיר, זה היה מאוד מרגש.
1: כן. טוב, אני רוצה במעבר חד להזמין לך מישהו שאני לא יודע אם נפגשתם.
3: אוקיי.
1: גבירותיי ורבותיי, רוני קובן.
2: וואו.

0: מוזיקלי אתה, רוני, יאללה.
1: תודה, תודה. תודה. אתה חושב שגם אני יכול לעשות קריירה מוזיקלית?
0: בהחלט, בהחלט. כן.
1: טוב, רגע, אני אתחיל.
0: אוקיי.
1: הוא אחראי לאינספור לעתים שהפכו לחלק מהפסקול הישראלי, גדל במושב בגליל, וחצב לעצמו את הדרך לבלה בלה בלה בלה, חוגג 20 שנה של יצירה, האורח שלי היום הוא קובי אפללו.
0: שלום,
1: מה אתה אומר על הקיר? מה אתה אומר על הקיר?
0: אני מופתע.
1: הם לא מרשים לי לתלות תמונות
0: ותיקי
1: עיתונות.
2: זה לא אולפן שלך, לכן. מה זה נו, אז מה?
1: קצת יצירתיות, לחשוב מחוץ לקופסה.
3: זה לא אולפן שלך, די.
1: אז מה אם זה רדיו?
0: אני חושב שאתה צריך להתעקש ולקרוא לזה, לקרוא לקיר תח קיר.
1: תח קיר, נכון, נכון.
2: יפה,
1: קובי. מה, מסביבו את התמונה שלך מאלבום עם השיער הארוך.
0: נכון.
2: רוני קובן, לא ניתן, תתקדם.
1: בסדר, בסדר, הנה. תגיד קובי, קודם כל איזה כיף שאתה פה.
0: גם לי, תודה רבה.
1: נכונה השמועה שאתה מכין טוסט, משהו לא נורמלי?
0: כן, אני טוב בטוסטים.
1: איך אתה מכין?
0: תראה, אני כאילו, אני מכניס דברים לא הגיוניים, שביחד נהיים הגיוניים, ואני לא יודע איך זה יוצא טעים.
1: מה, תסביר, מה?
0: כל מיני, אתה יודע, שילובים של טירס וטונה, ואני רואה שאתה נדלק.
1: שילוב טוב.
0: אני רואה שאתה נדלק. וכל מיני, אתה יודע, גבינות וזה, ואפילו אני יכול להכניס לטוסט גם במקושקשת, אחרי שעשיתי את המקושקשת, אני שם בטוסט את המקושקשת.
1: אבל אתה מאלה ששמים גם עגבנייה, שאז זה שורף את
0: החלך. לא, אני לא אוהב עגבנייה.
1: אי אפשר! זה מתחמם יותר מדי! זה לא טוב לשים עגבנייה.
0: נכון, זה שורף.
1: טוב, אם לא היית זמר, אתה טוען שהיית עוסק בנדלן.
2: או משחק עם מסי.
1: או משחק עם מסי, נכון.
0: כן.
1: מה, איפה אתה ממליץ להשקיע?
2: איפה אתה ממליץ?
0: בברסלונה.
1: לא, בברסלונה, כן.
0: בברסלונה, כן.
1: מה, אתה בודק מחירים, סחירויות?
0: מסי בודק בשבילי.
1: מסי? כן. איך נכנסת לתחום הזה בכלל? מה?
0: תראה.
1: נדלן מעניין אותך.
0: הסוכן שלי ושל מסי.
1: כן.
0: אלחנדרו.
2: אורנטייר, יעשה למסי.
1: כן.
0: כן, אורנטה יאר עושה לו יחד. בגיצור, אבל כאילו, הסוכן גם שלי ושל גם מסי, הוא פשוט קנה בניין. כן, בניין ישן, החריב אותו.
1: כן.
0: והשקענו.
1: יפה.
0: כן, וזה עשה תשואה.
1: טוב, טוב לדעת שיש גם עוד אפיקי פרנסה. אתה באמת ציינת שאתה אוהד את ארגנטינה במונדיאל. זה לא קצת פתטי. אתה חי בישראל, קובי.
0: אני באופן...
1: תעודד את הנבחרת שלנו.
0: לא הגענו לטורניר גדול מ-1970.
1: נכון, נכון. תראה, כולם אוהדים את מסי.
0: כמה אתה יכול להיהוד מוקדמות?
1: אבל אתה אוהד רק את המנצחים, הם כבר אלופי העולם.
0: אני מקווה שהם יהיו שוב אלופי העולם. וחוץ מזה, ארגנטינה, כאילו, אני הופעתי השנה בטקס המסעות, ויצא לי לפגוש גם את חוויאר מילי.
1: או!
0: שהוא אוהד גדול שלנו, אז אנחנו, אני אוהד את מי שאוהד אותנו.
1: הוא מוטרף לגמרי, נכון?
0: לגמרי, לגמרי.
1: כמו איזה רוקסטאר.
0: הוא היה, אתה יודע שהוא היה?
1: באמת?
0: הוא היה חבר להקת רוק במשך בשנות ה-70 וה-80.
1: ואמרת לו שהזנת, שיקרת כזה, כאילו, אתה מכיר?
0: לא, זה היה כזה, nice to meet you, לחיצת יד, והוא לא ידע, אין לו מושג מיני.
1: תגיד לו פעם הבאה,
0: אני מעריץ
1: את המוזיקה שלך, הוא יגיד, זה אתה. טוב, קובי אפללו, היה לי ממש כיף.
0: גם לי.
1: אלבום חדש ומקסים, בית, ניתן להזנה בכל הפלטפורמות, וגם סיבוב הופעות. עכשיו עם ליטל שוורץ,
0: נכון,
1: 27 ביולי, יש לנו זאפה אמפישוני.
0: זאפה חיפה.
1: זאפה חיפה, וב-28,
0: רידינג
1: 3.
0: תלכו.
1: גם מוזיקה וגם מצחיק. איזה כיף התחיות.
2: תלכו, תלך גם אתה.
1: תודה, תודה. מה זה כיף, מה זה כיף.
0: אתה שמע, אתה משהו.
1: מה זה כיף.
2: תודה. בוא נשמע את לילות בודדים מתוך הלום החדש.
0: כן, שזה שיר, זה הפקה של דור דניאל, וכאילו זה שיר שאני מאוד...
2: מילים ולחן, אל תתבייש, שלך, הפקה של דור דניאל.
0: כן, כן, כן. זה שיר שכאילו...

סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: לילות בודדים.
1: כן.
0: סיפור חיי, סתם.
1: שלי גם, אתה יודע. אני לא משנה מה ולא משנה איך, כאילו אני בן אדם של לילה, תמיד הייתי.
0: אני גם.
1: אני חולה על הלילה.
0: אין על הלילה.
1: כי בלילות אתה בודד, וזה כאילו לא בודד לא טוב.
0: בטוב, בקטע טוב.
1: אתה בוחר בזה.
0: ברור.
1: אתה בוחר בזה, אתה יודע. פתאום, אתה יודע, העולם שקט, פתאום כזה, אתה יודע. יש משהו אחר.
0: כן, אנחנו אנשי לילה בדיפולט שלנו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: עכשיו אנחנו מנסים לחזור ולהיות אנשים נורמליים ושפויים.
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: כמו יואב קונשם גנרי. משתדל.
1: לא, אני אגיד לך מה, רון. אני פעם אחת אמרו לי, שמע, קח את עצמך בידיים. תלך לישון ב-11 וחצי.
2: מי אמר לך כזה דבר?
1: אמרו לי. בקיצור, קח את עצמך, בריא, אתה מכיר את האלה, ויש את הבא אליי חבר, אומר לי, יש את הספר, מועדון החמש בבוקר. אמרתי לו, אני שמע.
2: אוי ובוי.
1: אני מבטל את המנוי. בקיצור, מהון להון, וזה, תקשיב, השתכנעתי. אמר לי, הגוף גם עובד בסירקולציה, בריאה, ברגע שאתה...
2: אבל אתה רוצה להופיע בערב.
1: תקשיב. חזרתי מהופעה 11 וחצי, הכרחתי את עצמי.
0: היי, עם כל האדרנלין
1: ואיכשהו נרדמתי, קמתי 6 וחצי בבוקר. תקשיב, רון, עשיתי חדר כושר, מקלחת, הנחתי תפילין, ארוחת בוקר, 8.
2: מה עושים?
1: מה אני עושים? מצאתי את עצמי, אני לא צוחק, סיפור. מצאתי את עצמי, רואה אז פאולה וליאון.
2: וואו, וואו.
1: יושב מול הזה, רואה פאולה וליאון, היה שם מישהו שהסביר למה מלפפונים מתחת לעיניים זה דבר הכרחי יומיומי. חתכתי מלפפונים, שמתי מתחת לעיניים.
2: בראבו, בראבו.
1: הגיע 9 בבוקר, אמרתי, אין מצא, אין לי מה לעשות עם זה. חזרתי לישון עד אחד.
0: אתה צריך לספר את זה בו.

0: תקופה. נותרו לנו ארבע דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו כדי לשמוע את השיר שאתה לא היית מוערב בו. פעם ראשונה שאתה בא מבצע שיר.
1: מבצע שיר.
0: של שמעון יחיא ולי בירן. שגם כתבו והלחינו וגם הפיקו.
1: הלחינו, הפיקו עשו.
0: יופי של שיר, תקדיש אותו ליואב כהן שותף שלי, הוא מאוד אוהב.
1: זהו, אתה גם צריך קצת מלפפונים.
2: אני אשמח, אני אשמח.
0: מה הייתי עושה בידייך?
2: מתי מלפפונים?

0: אולי! יש לנו הרבה חברים משותפים, אז דורלי שלחה הודעה, מה הייתם עושים בילדיי? אז נגיש את זה גם לדורלי.
1: איי, דורלי, דורלי, קווין דורלי.
0: אין עליה, דורלי. טוב, קובי, הופעות, אמרנו, הזכרנו את התאריכים.
2: אמרנו, אמרנו, הנה, הנה, הנה. 27 ביולי, זאפה חיפה.
1: נכון.
2: 28 ביולי, רדינג 3.
1: אכן. ואחר כך אנחנו יוצאים כאילו, אתה יודע, ואחר כך אנחנו יוצאים כאילו, זה איזושהי הפסקה לקראת, אני חוגג 20 שנה, אז אני הולך לעשות חל תרבות ותהיה חגיגה.
0: מה לך ולתרבות, קובי?
1: תראה, אני צריך מישהו שיוריד את רמת התרבות בארץ. אי אפשר, אתה יודע, עם כל ה... באמת, עם כל הרמות הגבוהות.
2: קובי, מזכיר לך שנכשלנו כחברה.
0: נכשלנו כחברה. קובי, נשארו לנו, נותרו לנו 50 שניות לסיום התוכנית. יש שתי אופציות. או שאנחנו נשענים לאחור ואתה מפרגן לנו, או שתספר לנו ככה בקצרה ב-20 שניות על הקשר המיוחד עם ליטל שוורץ.
1: הקשר עם ניטל פשוט קודם כל זה קשר חברי, ומעבר לזה שאנחנו כבר 3 שנים מריצים מופע ורק עכשיו מצחינים ממש ליחצן אותו כדי להודיע לעולם שזה קיים, כאילו זה באמת באמת חיבור מדהים,
0: כי אתה גם סטנדאפיסט בדיפולט שלך.
1: לא יודע, אני קצת יותר סטורי טלר, אני קצת יותר סטורי טלר,
0: איש מצחיק, די.
1: כן, אני כאילו זה,
0: הוא צודק, הוא סטורי טלר כאילו על הגבול של
1: הסטנדאפ. לא, אם תשם אותי על במה עכשיו לעשות סטנדאפ, אני מן הסתם לא יודע, אבל כן, אני יודע,
0: אבל הקהל היה צוחק בסוף.
1: כן, יש מצב.
0: הרי אני לבשר לכם שנותרו לנו 10 שניות.
1: אז אני אוהב אתכם, ותודה רבה, ואתם מדהימים, ויש לכם תוכנית מטורפת, באמת.
0: זה כיף לשמוע.
1: תודה רבה לכם.
2: היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ורעות מתידיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך על הסאונד? שימי חביב על הגיטרה, יוני אמבא!
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מיוסף ברדיו כל רגע, ליציק אהרון איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, ב-2 לפנות בוקר ב-103 FM. אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי או באפל מיוזיק. שותף שלי יואב כהן, תודה רבה.
2: שותף שלי רון שלום, תודה רבה.
0: איסה הכלב, תודה רבה.
2: לבנו
0: קובי,
1: תודה רבה לכם. שניפגש
0: רק בשמחות, היה לנו תענוג איתך.
1: מה זה כיף? תודה, תודה, תודה.
0: אוהבים אותך.
2: בשמחות והופעות.